0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Bây giờ là 7:05 sáng, thời tiết vẫn đang rất mát mẻ, nắng chưa xuất hiện. Và như thông tin chúng tôi cũng đã đưa trong bản tin thời tiết, ngày hôm nay thì mưa cũng sẽ xuất hiện bất chợt ở một vài khu vực. Do đó chúng ta cũng thận trọng với những người điều khiển phương tiện xe gắn máy thì cũng cần mang theo vật dụng che mưa, bởi vì là cơn mưa có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Bây giờ thì áp lực giao thông cũng đã bắt đầu tăng nhanh ở nhiều khung hình camera giao thông rồi, như bên phía nút Hoàng Đạo Thúy, Lê Văn Lương. Chúng tôi đang quan sát hình ảnh ở phía nam thành phố, trục đường Giải Phóng. Có vẻ như là vụ va chạm hai xe con ở phía điểm quay đầu xe để đi về phía bệnh viện Bạch Mai đã được giải quyết xong. Giao thông có đông một chút thôi, nhưng tốc độ của các phương tiện là vẫn có thể di chuyển được tại khu vực này. Cụ thể hơn, với góc nhìn camera trên cao hơi xa như thế này, chúng tôi cũng không rõ là thực tế thì vụ va chạm giải quyết triệt để hay chưa. Hay các phương tiện đã được di rời gọn vào lề đường rồi, thì xin nhờ các bạn thính giả đi qua cũng có thể hỗ trợ thông tin cho chúng tôi. Thời điểm hiện tại thì xin nhắc lại với quý vị là nếu có một lộ trình xa ở bên phía đường mòn Hồ Chí Minh, địa phận xã Lương Sơn của tỉnh Phú Thọ, hay ở phía dốc Cố Thổ đấy ạ, một xe container bị lật, giao thông đang ùn rất dài theo cả hai chiều. Rồi bên phía đoạn qua sân vận động Hùng Vương Senco 5, một xe tải mất lái đâm đổ cột điện, một xe con không kịp tránh cũng đã va chạm vào đuôi xe tải. Hai xe thì án ngữ tại hiện trường, cột điện đổ ra giữa đường vẫn chưa được khắc phục nên giao thông cũng đang ùn dài tại đây. Đó là những cái điểm mà chúng tôi muốn nhắc lại với quý vị ở thời điểm này để chúng ta lưu ý trong quá trình lưu thông của mình. Còn những khó khăn khác mà chúng ta phải đối mặt trên vành đai 2, vành đai 3 hay trên những tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường cao tốc, nếu có khó khăn các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi ạ.
2: Trung điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.

0: Thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m vuông, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m vuông, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Có một thông tin từ lực lượng chức năng bên phía trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì báo tin là từ km 57 đến km 61 hướng đi Hải Phòng đang có đơn vị thi công mặt đường, các phương tiện chúng ta chú ý giảm tốc độ và quan sát từ xa khi có lộ trình lưu thông qua đây. Bên phía trục Trần Phú Nguyễn Khuyến của Hà Đông, giao thông ổn định, các bạn cũng đang có một lộ trình rất tốt để đi về phía trung tâm, không có những cái sự cản trở mà khiến chúng ta lo lắng đâu. Rồi bên phía trục Nguyễn Văn Cừ Ngọc Lâm, giao thông cũng đang khá là thưa vắng, đi lại vẫn tốt. Nhưng đi xa hơn một chút đến gần phía cầu Trương Dương thì giao thông sẽ đông và chậm hơn theo hướng các phương tiện để đi qua cầu sang phía trung tâm thành phố. Nút Phạm Hùng Khuất Duy Tiến, giao thông đông như chúng ta có thể lưu thông được. Trên cầu vượt Thái Hà, các dòng phương tiện di chuyển mượt mà cả hai chiều đường. Phía dưới ngã tư thì chúng ta cũng đang di chuyển tuần tự theo đèn tín hiệu. Đó là những hình giao thông rất tích cực ở thời điểm hiện tại 7 giờ 10 phút sáng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm ít phút nữa để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn.
3: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên Hồ Trung Văn và công viên Hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong đầu giờ sáng ngày hôm nay thì cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi khi mà quan sát qua một vài khung hình camera thấy có câu trả lời cho bên phía vụ va chạm ở bên phía điểm quay đầu xe trước bệnh viện Bạch Mai thôi. Còn những cái vụ ở bên phía đường Senco 5, cả hai vụ thì đều chưa có thông tin mới, đặc biệt là cái vụ mà đoạn qua sân vận động Hùng Vương đấy ạ. Một xe tải đâm đổ cột điện, rồi xe con đâm vào đuôi xe tải, cột điện đổ ra giữa đường. Và cũng chưa có thông tin cụ thể hơn tại khu vực này. rồi bên phía đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn dốc Cố Thổ ở địa bàn của xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, một xe container bị lật, giao thông ùn dài theo cả hai chiều. Chắc chắn là với hiện trường một chiếc xe container lật thì cũng không thể nhanh chóng cứu hộ ngay được đâu. Nên là các bạn cũng lưu ý với thông tin này. Nghe được thông tin thì chúng ta cũng điều chỉnh lộ trình từ xa sao cho phù hợp. Ở bên phía siêu thị Gâu Vĩnh Phúc hướng về Phú Thọ đang tắc cứng rồi. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin đến từ thính giả tên là Phi Ngữ. Tên bạn hay quá. Đinh Phi Ngữ. Từ Gâu Vĩnh Phúc hướng về Phú Thọ. Giao thông đang tắc cứng, ùn dài. Một thông tin ở phía khu vực ngã năm Lò Đúc, Hàm Long. Giao thông đang ổn định, di chuyển tốt theo đèn tín hiệu. Đường tỉnh 379, đoạn đi qua ngã tư với đường Lý Thánh Tông khoảng 50m, hướng đi cầu Thanh Trì. Bạn Việt Tùng báo tin là có một ổ gà khá to và sâu ở làn sát giải phân cách. Chúng tôi xin được nhắc lại. Thông tin đến từ bạn Tùng, đường tỉnh 379 đoạn đi qua ngã tư với đường Lý Thánh Tông, đi qua đây khoảng 50m hướng đi cầu Thanh Trì, một ổ gà rất to và sâu ở làn sát giải phân cách. Các phương tiện cần đặc biệt thận trọng khi có lộ trình lưu thông qua đây và cũng đề nghị lực lượng chức năng sẽ có phương án để có thể thảm lại mặt đường, đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai báo tin là kế hoạch đội bảo trì thực hiện trong ngày hôm nay đó là cắt cỏ lề đường ở phía km 81-82 hướng đi Lào Cai và vệ sinh mố cầu Tứ Nón Cầu từ km 25 đến km 35. Tứ Nón Cầu. Đường tỉnh 379, chúng tôi nhắc lại, đi qua ngã tư Lý Thánh Tông khoảng 50m hướng đi cầu Thanh Trì, một ổ gà khá to và sâu ở làn sát giải phân cách ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
6: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
5: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
6: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
7: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
8: Dạ, sếp đấy ạ.
9: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
8: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Canisun, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
9: Nhưng giá cả thì sao?
8: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Canisun.
9: Chốt dùng Canisun đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
8: Cảm ơn sếp ạ. Canisun, dây điện tốt, cáp điện bền.
10: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Lúc nãy có một từ chuyên ngành là tứ nón cầu. Trong ngành kỹ thuật thì gọi là phần tư nón mố cầu. Một cái từ lạ lạ nên là mình nhắn tin rằng nhiều quý thính giả cũng không biết cái này đâu. Nên là cũng đã tìm hiểu một chút thông tin để chia sẻ với quý vị. Khi mà xây dựng một cây cầu thì cao độ của mặt cầu thường cao hơn mặt đất tự nhiên rất là nhiều. Để dẫn xe từ đường bình thường lên cầu thì người ta phải đắp đất nền đường đầu cầu cao dần lên. Và tại cái vị trí mố cầu nơi tiếp giáp giữa đường dẫn và nhịp cầu đầu tiên, để cái phần đất đắp không bị sạt lở tràn ra sông suối hoặc là phần đường bên dưới, thì người ta sẽ đắp cái mái dốc ta luy của nền đường bọc quanh cái mố cầu. Khối đất đắp này có hình dáng bo tròn theo 1/4 của hình nón cụt, nên là trong kỹ thuật gọi là phần tư nón hay gọi là tư nón cầu. Do một cây cầu có hai đầu mố, mỗi mố hai bên trái phải, nên là thành 4/4 nón bao quanh cầu. Và đó, cái để bảo vệ cái đồ khối đất đắp này không bị mưa bão, dòng nước xói mòn thì mọi người sẽ gia cố bề mặt từ nón cầu bằng các tấm bê tông đúc sẵn hoặc là xây đá hộc tạo thành kết cấu mái dốc sạch để chúng ta thấy ở các cái chân cầu khi mà đi trên các tuyến cao tốc đấy. Rồi, biết từ nón cầu là cái gì rồi. Đó, một vài thông tin để chia sẻ với quý vị như vậy. Và trong ngày hôm nay thì trên cao tốc Nội Bài Lào Cai sẽ có kế hoạch bảo trì cái từ vệ sinh mố cầu từ nón cầu ở km 25 đến km 35. Còn quay trở lại với tình hình giao thông thì đường tỉnh 379 chúng tôi nhắc lại đi qua với ngã tư đường Lý Thánh Tông khoảng 50 m thì có một cái hố rất là sâu ở sát giải phân cách. Bên phía phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết là nút giao Tố Hữu, Trung Thư, giao thông trong giờ cao điểm đang tăng dần theo hướng đi Trung Thư. Chúng ta chú ý di chuyển đúng theo đèn tín hiệu và vạch kẻ đường. Cũng thông tin từ đơn vị này cho biết là giao thông tại khu vực ngã tư Lê Quang Đạo, Bạch Thành Phong, Đại lộ Thăng Long, lượng phương tiện tăng cao hướng Đại lộ Thăng Long và Bạch Thành Phong hướng vào trung tâm thành phố. Bờ Bắc cầu Trương Dương, lượng phương tiện tăng nhanh. Chúng ta đi chậm hướng đi về phía trung tâm. Cầu Thăng Long tầng 2, cả hai chiều đều lưu thông ổn định. Đông hơn một chút là hướng đi về phía Nội Bài. Khu vực trường Giảng Võ ở phố Trần Huy Liệu đang ùn ứ nhẹ do hôm nay trường tổ chức thi tuyển sinh. Chúng ta cũng chú ý là với những phương tiện mà chúng ta cũng không có việc phải đi vào cái tuyến Trần Huy Liệu thì chúng ta cũng chú ý có thể lựa chọn một cái lộ trình khác. Vì khu vực qua trường Giảng Võ trên phố Trần Huy Liệu đang ùn nhẹ vì hôm nay trường tổ chức thi tuyển sinh.
1: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
2: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
3: tiết kiệm điện,
4: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
5: thì không
4: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Chọn Fuliki.
1: Điều hòa Fuliki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, hướng tương lai.
3: Một thông tin liên quan đến đèn giao thông gặp sự cố, đó là ở ngã tư Thụy Khuê Văn Cao. Thính giả vừa cho biết thông tin là bên phía khu vực này đèn tín hiệu đang gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại thông tin từ thính giả Ngọc Linh, đó là khu vực trường Giảng Võ ở phố Trần Huy Liệu đang ùn ứ nhẹ do hôm nay trường tổ chức thi tuyển sinh, giao thông rất đông và di chuyển khó khăn, cũng đã có lực lượng công an phường hỗ trợ. Tuy nhiên là với lượng phương tiện đông như thế này, qua bức hình bạn Ngọc Linh gửi về, chúng tôi nghĩ rằng nếu không có việc cần thiết đi qua phố hoặc là không có con dự thi trong buổi sáng ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta cũng nên lựa chọn một lộ trình thay thế, không đi qua tuyến đường Trần Huy Điệu qua cổng trường Giảng Võ ở thời điểm này. Và cầu Thăng Long cả hai chiều đều đang ổn định, thông tin đến từ thính giả Đức Hoàn có ghi nhận cho chúng tôi cách đây ít phút. Bên phía khu vực đường tỉnh 379, một lần nữa xin nhắc lại để chuyển thông tin này đến lực lượng chức năng, đó là đi qua ngã tư đường Lý Thánh Tông khoảng 50m hướng đi cầu Thanh Trì, một hố gà khá to và sâu ở sát giải phân cách, nên là chúng ta cũng cần thận trọng trước khi mà lực lượng chức năng kịp mà khắc phục, thì chúng ta cũng chú ý di chuyển một cách từ tốn qua khu vực này. Việc mà đánh lái đột ngột hay là đi nhanh qua cái hố gà, xin lỗi quý vị, ổ gà này thì cũng đều rất nguy hiểm với những phương tiện của chúng ta. Trên những lộ trình đang lưu thông của mình trong buổi sáng ngày hôm nay, và các bạn còn đang gặp khó khăn ở những điểm mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận, rất mong là sẽ nhận được thông tin hỗ trợ từ phía quý thính giả.
4: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
5: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
4: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
5: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây, Vĩnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
4: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
5: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đeo ngà.
4: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
5: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
4: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
6: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
7: Sao thế vợ?
6: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
7: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
6: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
7: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
6: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
7: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
6: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
7: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải của Sở Xây dựng cho biết là tuyến đường Phạm Văn Đồng ở phía cổng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, lượng phương tiện ổn định. Chúng ta khi đi qua khu vực này cần tuân thủ biển báo, vạch kẻ đường, nhường nhau khi nhập làn lên vành đai 3 trên cao hướng về phía Nguyễn Trãi để tránh gây ùn tắc. Bên phía khung hình camera ở phía nút Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, giao thông ổn định đi lại tốt. Phía Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến, giao thông đông nhưng chúng ta có thể lưu thông được. Ở phía nút Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi cũng đang là hình ảnh giao thông tốt. chúng ta vẫn đang đi lại thuận lợi theo cả hai chiều đường, có đông nhưng mà không tắc đâu. Đê Nguyễn Khoái Lãng Yên cũng đang là một dòng phương tiện lưu thông ổn định. Đông hơn một chút đó là hướng các phương tiện từ trên cầu Vĩnh Tuy xuống đê để đi về phía trung tâm. Đông và chậm một chút thôi chứ không có dấu hiệu ùn ứ phương tiện ở khu vực này đâu. Trước đó chúng tôi xin nhắc lại là bên phía cổng trường Giảng Võ ở phố Trần Huy Liệu đang ùn nhẹ. Lượng phụ huynh tập trung đông khi mà hôm nay trường tổ chức thi tuyển sinh. Ở phía bờ bắc cầu Trương Dương từ Nguyễn Văn Cừ, Đê Ngọc Thụy lên cầu sang trung tâm, xe đông và di chuyển chậm. Thính giả Bá Hoàng báo tin là vành đai 3 từ cầu Thăng Long về Bixi, giao thông đi lại ổn định, không có khó khăn ạ.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: lớn công nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn của Hotels thuộc PWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
2: Liên quan đến hạ tầng thì vừa rồi thính giả báo tin là bên phía khu vực ngã ba Hồ Tùng Mậu, Dương Khuê, một hồ ga bị vỡ nắp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo thông tin như chúng tôi cũng đã ghi nhận và lực lượng chức năng cũng đã cập nhật thì cái hồ ga bị vỡ nắp này cũng đã tồn tại từ rất lâu rồi. Lực lượng chức năng cũng đã báo cho bên phía đơn vị chủ quản nhiều ngày nay nhưng cũng chưa được khắc phục. Trong cái quá trình đó thì chúng ta lưu thông qua đây cần hết sức thận trọng. Ngã ba Hồ Tùng Mậu, Dương Khuê, một hố ga bị vỡ nắp gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Ngã tư Thụy Khuê, Văn Cao, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, các phương tiện chú ý. Rồi liên quan đến hạ tầng, nền đường hư hỏng thì ở đường tỉnh 379, qua ngã tư với đường Lý Thánh Tông khoảng 50m hướng đi cầu Thanh Trì, cũng một ổ gà khá to và sâu ở làn sát giải phân cách, nên là chúng ta cũng thận trọng khi đi qua khu vực này. Bên phía nút Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm theo đèn tín hiệu. Ở phía nút Kim Ngưu, cầu Mai Động, xe đông và các phương tiện cũng phải dừng chờ mất cỡ 1 đến 2 nhịp đèn để đi qua khu vực ngã tư này, khi mà lượng phương tiện chúng tôi nhận thấy rằng cũng đang gia tăng nhanh chóng tại khu vực này.
3: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunside River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng dải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại boutique sầm uất. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
4: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
5: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
4: Đúng là Viettel chơi lớn.

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói ưu trước cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Vâng, thưa quý vị, sau một ngày tạm nghỉ thì trong đêm nay và sáng ngày mai thì vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ bắt đầu khởi tranh, kéo dài từ ngày 10 tháng 7 cho đến ngày 12 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Như vậy là sau vòng 16 đội thì World Cup 2026 còn lại 8 đội giành quyền đi tiếp. Trong sáng ngày mai, sáng sớm ngày mai 3 giờ sáng, ngày 10 tháng 7 sẽ là trận đấu giữa Pháp và Morocco. Vào 2 giờ sáng ngày 11 tháng 7 sẽ là Tây Ban Nha, Bỉ. 4 giờ sáng ngày 12 tháng 7 sẽ là Na Uy và Anh. Và 8 giờ sáng ngày 12 tháng 7 sẽ là Argentina và Thụy Sĩ. Các đội vào vòng 1-8, nếu mà hòa 90 phút thì sẽ bước vào hiệp phụ. Và nếu chưa phân định thắng thua thì sẽ bắt đầu vào loạt sút luân lưu. Và trước khi loạt sút luân lưu bắt đầu, để xác định đội thắng trận, trọng tài cũng sẽ tung đồng xu để quyết định khung thành được sử dụng cho loạt đá phạt đền, trừ khi có yếu tố đặc biệt như điều kiện sân bãi hoặc vấn đề về an ninh. Khung thành chỉ được thay đổi nếu lý do an toàn hoặc mặt sân, cầu môn không còn đủ điều kiện để sử dụng. Sau đó thì trọng tài sẽ tung đồng xu lần thứ hai. Đội thắng trong lần tung đồng xu lần thứ hai thì sẽ được quyền chọn sút trước hoặc sút sau ở loạt sút luân lưu. Đó là một vài thông tin ngắn cũng như là lịch thi đấu để quý vị có thể là tiếp tục thưởng thức những cái trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết, bán kết và chung kết World Cup 2026. Đều những cái quãng thời gian khá là sớm, ví dụ như là mai là 3 giờ sáng. Với 3 giờ sáng thì có lẽ chúng ta cũng có thể là nên ngủ sớm trong buổi tối ngày hôm nay, và sau đó là sáng mai thức dậy xem bóng đá rồi đi làm luôn. Chứ việc mà chúng ta thức thông đêm đến tận 3 giờ sáng thì chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày đi làm rất mệt mỏi của chúng ta, đúng không ạ? Là một vài thông tin để chia sẻ với quý vị. Còn quay trở lại với tình hình giao thông, cho đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng chưa có thêm những cái sự khó khăn nào được ghi nhận trong cái quá trình lưu thông của các bạn thính giả cả. Hoặc là có mà các bạn thính giả chưa kịp chuyển về cho chương trình thì chúng tôi cũng sẽ dành thêm ít phút nữa để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn ạ.
2: Về thôi bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
3: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
2: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT eContract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT eContract đi.
3: Được không đó?
2: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
3: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
2: Yên tâm, VNPT eContract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
3: Ôi, thế tốt quá rồi.
2: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
3: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
2: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
4: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
5: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
4: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
5: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
4: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
5: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
4: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
5: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
4: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
1: Chúng ta cùng nhau điểm lại một vài thông tin đáng chú ý ở thời điểm này. Thông tin từ Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị đang thi công hầm chui, đang phân luồng giao thông. Hiện nay thì hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng chúng ta đi bình thường. Hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên thì đông và chậm từ nhịp N69. Ngã ba Hồ Tùng Mậu, Dương Khuê, một nắp hố ga bị vỡ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngã tư Thụy Khuê, Văn Cao, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố, các phương tiện chú ý khi đi qua đây. Khu vực trường Giảng Võ ở phố Trần Huy Liệu đang ùn ứ nhẹ. Ở phía bờ bắc cầu Trương Dương, giao thông đông và di chuyển chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố. Đường tỉnh 379 qua ngã tư đường Lý Thánh Tông 50m hướng đi cầu Thanh Trì, một ổ gà khá to và sâu ở sát giải phân cách. Rồi xa hơn thì chúng ta cũng có những thông tin liên quan đến cái sự khó khăn, liên quan đến những vụ tai nạn như là ở phía đường mòn Hồ Chí Minh, địa phận xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ. Có một cái vụ xe container bị lật, hay còn gọi là ở phía dốc Cố Thổ đấy ạ. Giao thông ùn tắc kéo dài theo cả hai chiều. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật những diễn biến giao thông ở tuyến phố Bạch Mai. Cộng tác viên Trấn Hải đang có mặt tại đây để mang đến chúng ta những thông tin cụ thể hơn. Vâng, thưa anh Trấn Hải, tình hình phố Bạch Mai lúc này như thế nào ạ?
6: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang ở trên tuyến phố Bạch Mai, và cụ thể là sau khi khảo sát một loạt các tuyến phố như Bạch Mai, Thanh Nhàn, Lê Thanh Nghị, Trần Đại Nghĩa, Kim Ngưu, Minh Khai, cái điều ghi nhận của tôi là cái tình trạng vi phạm về trật tự đô thị cũng như là an toàn giao thông thì ở trên cái khu vực này thì cũng đã rất là ổn định và gọn gàng ngăn nắp hơn rất nhiều. Những cái tình trạng mà lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh cũng như là gây cản trở giao thông hiện nay là đa phần là cũng không còn nữa. Tuy nhiên cũng chỉ còn một vài trường hợp là ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định thôi. Và hôm nay trong sáng nay để mà di chuyển cùng các cái tổ công tác của công an phường Bạch Mai thì điều tôi ghi nhận là tất cả những cái chợ tự phát hay là những cái chợ cóc thì hiện nay lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành triệt để mà xử lý những cái điểm mà còn tồn đọng lại trên địa bàn phường Bạch Mai. Và như là cách đây khoảng mấy hôm, 3-4 hôm gì đó thì là trên tuyến phố Võ Thị Sáu, một cái điểm trông giữ xe không đủ điều kiện thì công an phường cũng đã tham mưu cho địa bàn toàn phường là tiến hành gọi như là đình chỉ cái điểm trông giữ xe trên tuyến phố Võ Thị Sáu, đó là ngõ 19 Võ Thị Sáu. Còn về tình hình trật tự đô thị cũng như là về tình hình giao thông hiện nay trên tuyến phố Bạch Mai thì đang là cái giờ cao điểm cho nên rất là đông, hướng mà để mà di chuyển đi phố Huế là tôi quan sát là hiện nay đang rất là đông. Và tại các cái điểm giao cắt này thì cũng đã có lực lượng công an phường đang tiến hành

0: phối hợp để mà điều tiết phân luồng giúp cho các phương tiện di chuyển được mà một cách thuận lợi hơn. Còn tình hình thời tiết hiện nay trời vẫn đang có mù và có những cái hột mưa nhẹ thôi, cũng không gây khó khăn cho quý các bạn khi mà chúng ta tham gia giao thông đâu. Trấn Hải đưa tin tại tuyến phố Bạch Mai, xin mời anh Mạnh Thắng tiếp tục chương trình.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trấn Hải. Như vậy là với những phần ghi nhận trực tiếp từ hiện trường, chúng ta thấy là những tuyến phố Bạch Mai và những tuyến phố lân cận, lực lượng chức năng cũng đã rất là triệt để trong cái việc là đảm bảo không tái vi phạm trong việc lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Các cái khu chợ tạm, chợ cóc thì cũng đã được giải quyết một cách triệt để trả lại vỉa hè thông thoáng, đường thông thoáng cho các phương tiện lưu thông. Còn quay trở lại với những hình ảnh giao thông tại thời điểm này, chúng tôi có thông tin từ đồng chí Nguyễn Xuân Đức, đội cảnh sát giao thông số 10. Đồng chí báo tin là đường Senco 5 đoạn vào sân vận động Trống Đồng có ô tô tự va vào cột đèn, các phương tiện di chuyển bình thường hướng đi trung tâm thành phố. Như vậy là đội 10 cũng đã tiếp cận hiện trường vụ va chạm và ghi nhận là thời điểm hiện tại các phương tiện di chuyển bình thường hướng đi về phía trung tâm thành phố. Còn ở phía phố Trần Phú, địa bàn của quận Hà Đông, xin lỗi quý vị, địa bàn của Hà Đông cũ thì giao thông cũng đang đông và di chuyển chậm chạp hướng đi về phía trung tâm. Nút Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, xe đông và các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về phía trung tâm thành phố.
2: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa, ta vẫn sùng sình, ITL dùng ngay, kết nối thật thích.

0: SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Phương, Phương, ôi chị Hương,
2: ừ,
1: chị mua gì thế?
2: Sican ạ?
1: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
2: À, Sican hiệu quả không chị?
1: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
2: Ôi, hay quá chị nhỉ.
1: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
2: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với thông tin trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Khung hình camera chúng tôi đang quan sát được ở phía nút Tây Sơn Thái Thịnh cho thấy rằng lượng phương tiện đi từ phía Hà Đông qua cầu vượt, qua ngã tư này để đi vào phố, giao thông đông và đi chậm. Đi bằng ô tô chúng ta nếu mà ở cuối đoạn dừng chờ, mất khoảng 2 nhịp đèn để các bạn đi hướng đi về phía trung tâm. Còn hướng ngược lại thì giao thông đông, chậm nhưng vẫn có thể đi được, hướng qua cầu vượt để sang bên phía trục Nguyễn Trãi. Cũng là cầu vượt nhưng mà bên phía cầu vượt Thanh Nhị Yên Phụ thì đi tốt theo cả hai chiều. Rồi cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc cũng đang di chuyển ổn định và nhịp nhàng. Bên phía nút Lê Văn Lương Hoàng Đạo Thúy, giao thông đông và chậm hướng đi về phía trung tâm, đó là dọc trục Lê Văn Lương. Còn trục Hoàng Đạo Thúy thì các bạn cũng kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi, đi đúng phần đường làn đường của mình, không lấn làn, để đảm bảo việc lưu thông ở phía trục Hoàng Đạo Thúy qua được ngã tư này một cách nhanh chóng và không gây cản trở cho các phương tiện khác. Ở phía nút giải phóng Phương Mai, đông nhưng chúng ta đi được, đông hơn một chút, đó là hướng các phương tiện đi xuôi về phía nam qua cổng bệnh viện Bạch Mai.
5: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa

0: ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
1: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại với những thông tin của giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Và theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe bán tải và xe tải van dưới 3,5 tấn được tổ chức giao thông như ô tô con. Theo đó thì theo khoản 2 điều 24 Nghị định số 165 có quy định là xe ô tô tải pickup cabin kép, ô tô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3,5 tấn được tổ chức giao thông như đối với ô tô con. Điều này đồng nghĩa với việc là các phương tiện trên sẽ được áp dụng quy định về tổ chức giao thông tương tự như ô tô con khi lưu thông trên các tuyến đường, khu vực hoặc trong các khung giờ thời gian có quy định dành cho ô tô con, trừ trường hợp có quy định hạn chế riêng của cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay, ô tô tải pickup cabin kép, mà hay mọi người vẫn gọi là xe bán tải, và ô tô tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3,5 tấn sẽ được tổ chức giao thông như xe con. Chúng ta cũng lưu ý, đây là quy định về tổ chức giao thông, không làm thay đổi việc phân loại phương tiện. Xe pickup cabin kép và xe tải van dưới 3,5 tấn vẫn là ô tô tải theo quy định về đăng ký, đăng kiểm và các quy định pháp luật có liên quan. Chỉ khi tham gia giao thông sẽ được tổ chức lưu thông như ô tô con theo quy định mới. Quy định này thì sẽ góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tham gia giao thông, đồng thời cũng đảm bảo phù hợp với thực tiễn tổ chức giao thông, nâng cao hiệu quả quản lý cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó thì rất là nhiều người dùng xe bán tải cũng rất là mong muốn những cái quy định liên quan đến cái việc là nâng cấp những cái trang thiết bị cho những cái phương tiện cũng sẽ được quy chuẩn đồng bộ, để cho những phương tiện, những người dùng phương tiện này có thể là lựa chọn được những cơ sở uy tín cũng như là được đảm bảo về mặt pháp lý khi mà nâng cấp những cái trang thiết bị cho các cái phương tiện khi dùng di chuyển ở cái đa địa hình. Một vài thông tin để cập nhật cùng với quý vị. Bây giờ thì xin mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Gõ Cửa Sàn.
5: Xin chào quý thính giả, trong những ngày hè nắng nóng này, hóa đơn tiền điện chắc hẳn là mối quan tâm của nhiều gia đình. Và theo dự thảo luật điện lực sửa đổi, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung quy định tính giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết việc áp dụng giá điện theo giờ với hộ gia đình đang được nghiên cứu, cần đánh giá tác động nên chưa có thời điểm áp dụng. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu áp dụng giá điện theo giờ với một số hộ dùng điện lớn, đồng thời hoàn thiện cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà. Một đề xuất đáng chú ý khác liên quan đến thị trường nhà đất. Dự thảo luật đấu giá tài sản sửa đổi đề xuất nâng mức tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất ở từ 10 đến 50% lên 20 đến 50% nhằm hạn chế đầu cơ thao túng. Còn mới đây, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HoReCa đề xuất trao quyền cho Thành phố Hồ Chí Minh quyết định giá bán thuê tối đa với nhà ở thương mại vừa túi tiền nhằm phát triển thêm nguồn cung cho loại hình này. Cũng nhắc tới bất động sản tại Hà Nội, nguồn cung căn hộ vẫn tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp. Nhóm căn hộ có giá từ 80 đến 110 triệu đồng một mét vuông chiếm khoảng 30% lượng mở bán mới, còn trên 120 triệu đồng một mét vuông chiếm tới 35%. Theo CBRE, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô nguồn cung mà còn ở sự thay đổi rõ nét về cơ cấu sản phẩm. Đây là quý thứ hai liên tiếp thị trường không xuất hiện dự án mới có giá dưới 60 triệu đồng một mét vuông.

0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung tăng mạnh nhưng mặt bằng giá vẫn neo cao, khiến thanh khoản căn hộ thành phố Hồ Chí Minh chưa phục hồi như kỳ vọng, bất chấp việc các chủ đầu tư đẩy mạnh kích cầu. Knight Frank cho biết trong quý 2, nếu tính riêng nội thành thành phố Hồ Chí Minh, lượng căn hộ bán được đạt 1.781 căn, tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt khoảng 31%. Đáng chú ý, sau vụ buôn lậu kim cương và hợp thức hóa bằng giấy kiểm định, nhiều người mua kim cương bất an nên mang hóa đơn giấy chứng nhận ra cửa hàng hỏi lại là có phải kim cương thật hay không. Thực tế tại nhiều đơn vị kinh doanh, việc sử dụng bút thử kim cương chỉ giúp nhận biết tương đối kim cương với một số loại đá giả, chủ yếu dựa trên khả năng dẫn nhiệt. Thiết bị này không thể xác định viên đá là kim cương tự nhiên hay kim cương nuôi cấy, cũng không cho biết nguồn gốc, màu nước, độ sạch hay cấp độ cắt. Thưa quý vị, giá dầu thế giới lại tăng vọt khi căng thẳng Trung Đông leo thang và rủi ro gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz. Dầu Brent tăng lên 79 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI tăng lên 74 đô la Mỹ mỗi thùng. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng diễn biến phân hóa mạnh khi căng thẳng Mỹ-Iran tái leo thang, làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường. Dow Jones giảm hơn 1%, trong khi S&P 500 giảm 0,28%. Ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,2% nhờ nhóm bán dẫn ổn định trở lại sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp. Với thị trường chứng khoán trong nước, theo SSI Research, VN Index vẫn tiếp diễn vận động giằng co và chưa ghi nhận tín hiệu bứt phá rõ rệt. Trạng thái ngắn hạn của chỉ số vẫn duy trì ổn định với mục tiêu thử thách vùng 1850 đến 1860. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Chúng ta vừa cùng với biên tập viên Như Ngọc đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Quay trở lại với tình hình giao thông, thì có một thông tin thính giả cho biết là bên phía cổng Nghĩa Trang Mai Dịch vừa xảy ra va chạm hai ô tô con, giao thông đang ùn dần ở khu vực này, cổng Nghĩa Trang Mai Dịch. Không rõ là hướng đi về phía khu vực nào, thì xin nhờ thính giả hỗ trợ thêm. Cổng Nghĩa Trang Mai Dịch, va chạm hai ô tô con, giao thông đang ùn tắc dần tại khu vực này rồi. Bạn Quang Huy báo tin là ở phía đường Võ Nguyên Giáp hướng trung tâm gần cầu vượt đường Hoàng Sa có một chiếc xe điện gặp sự cố ở làn 90 km/h. Lái xe vẫn đang ngồi trong xe mà không ra đặt cảnh báo từ xa, rất nguy hiểm. Cách xe đó 200m thì lại có một chiếc xe taxi và xe con vừa xảy ra va chạm. Chúng ta lưu thông ở bên phía trục đường Võ Nguyên Giáp hướng đi trung tâm cần hết sức chú ý ạ.
2: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
3: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
2: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
3: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ khuyết trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
2: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
4: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh, giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
1: Bây giờ là 8 giờ kém 5 phút sáng, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Thính giả Hà An báo tin là vành đai 2 hướng Tham City đi ngã Tư Vọng, một chiếc xe con bị hỏng. Xin nhắc lại là vành đai 2 hướng từ Tham City đi về phía ngã Tư Vọng, một chiếc xe con bị hỏng. Thính giả Nguyễn Hưng cho biết là đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn từ Viện Nhi cơ sở 2 hướng đi Mỹ Đình, hàng ngày có hàng chục xe hổ vồ chở đất rơi vãi đầy đường, nắng thì bụi, mưa thì nhầy nhụa. Và sau đó thì họ dùng xe xịt bùn xuống cống thoát đường. Còn đâu là mưa là lại ngập. Bạn cảm thấy rất là bức xúc với những cái việc, những cái phương tiện khi mà đi qua khu vực này mà không được vệ sinh, gây ra việc mà bùn đất rơi vãi đầy đường và ảnh hưởng rất lớn đến việc tham gia giao thông của những người mà thường xuyên lưu thông qua đây. Chúng tôi xin được nhắc lại về vụ va chạm ở đường Võ Nguyên Giáp hướng đi trung tâm, gần cầu vượt đường Hoàng Sa, một xe điện gặp sự cố làn 90 km/h. Cách 200m lại một chiếc xe taxi và xe con va chạm, giao thông đều đang gây rất nhiều những sự cản trở cho chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Vành đai 3 hướng ra cầu Thanh Trì, giao thông đi rất ổn định, thậm chí là bạn Việt Đức còn miêu tả đi như bay luôn, đi rất là thuận lợi, giao thông đi lại tốt lắm, chúng ta yên tâm. Còn bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Nhật Tân hiện tại di chuyển bình thường theo cả hai chiều đường.
5: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
6: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
7: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
8: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
9: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
10: Chốt nắng sông Hồng.
11: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
12: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
13: Nóng quá.
14: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
15: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
16: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
14: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
15: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
14: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
17: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
18: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
17: Ừ,
18: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
17: Andean của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Andean là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
18: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
17: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
18: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
17: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
18: Mua Ambient ngay thôi!
17: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
1: Thưa quý vị, chúng tôi đang có thông tin từ thính giả Nguyễn Văn Năm. Bạn báo tin là có rất nhiều xe máy đi vào làn ô tô ở trên phía cầu Trương Dương. Chúng ta chú ý. Bạn Hải Đăng cho biết là cầu Thăng Long hướng đi sân bay Nội Bài đang tắc cứng rồi. Không rõ là có một sự cố nào trên tầng 2 của cầu không, mà cầu Thăng Long hướng đi sân bay Nội Bài đang tắc cứng, ùn dài. Thì xin nhờ thêm các bạn thính giả hỗ trợ cho chúng tôi thông tin tại khu vực này. Lối lên cầu Nhật Tân hướng từ sân bay về phía nội thành vừa xảy ra va chạm hai ô tô con tại làn số 2. Lại thêm một vụ va chạm nữa vừa xảy ra. Lối lên cầu Nhật Tân hướng từ sân bay về phía nội thành va chạm hai ô tô con tại làn số 2. Đường Lương Thế Vinh, bạn Lê Anh báo tin là hướng ra Tố Hữu, lượng xe đông và di chuyển rất chậm chạp, khó khăn. Bên phía khu vực cầu Thăng Long, tầng 2 cầu Thăng Long, chúng tôi cũng đang chờ đợi thông tin cập nhật từ phía thính giả, xem là khu vực này có sự cố nào không mà lại đang ùn dài về phía sân bay Nội Bài đến như vậy. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với hồ sơ dự án luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Đáng chú ý, dự thảo luật đề xuất bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản đối với các hành vi được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ nhằm cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý vi phạm. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ tháng 7 năm 2026, chế độ thai sản khi sinh con thứ hai có sự thay đổi về mức hưởng trợ cấp thai sản bằng số tháng nghỉ nhân trợ cấp thai sản một tháng. Hiện mức tham chiếu là 2,53 triệu đồng một tháng bằng mức lương cơ sở mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Như vậy, trợ cấp một lần hiện hành tăng thành 5.060.000 đồng một con. Về thời gian nghỉ hưởng chế độ, lao động nữ được nghỉ 7 tháng trước và sau sinh. Tuy nhiên, thời gian nghỉ trước sinh không quá 2 tháng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sụt trượt, sạt lở mái dốc ở khu du lịch văn hóa Đền Sóc, xã Sóc Sơn, đồng thời yêu cầu cắm biển cảnh báo, canh gác, không cho người dân và du khách đi vào khu vực nguy hiểm. Ủy ban nhân dân xã Sóc Sơn được giao thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh. Tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo châu Âu có thể phải đối mặt với nhiều tuần lễ chết chóc hơn khi một đợt nắng nóng gay gắt khác đang hình thành trên Đại Tây Dương. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cảnh báo một số nhóm dễ bị tổn thương nhất gồm người sống trong viện dưỡng lão, người vô gia cư và người cao tuổi sống một mình. Theo dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ tại Bồ Đào Nha và miền Nam Tây Ban Nha có thể đạt tới 43 độ C. Còn Tây Âu chuẩn bị bước vào một đợt nắng nóng cực đoan mới sau đợt nắng nóng phá kỷ lục hồi tháng 6. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, phát biểu kết luận tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm liên quan đến công tác giáo dục và chuẩn bị cho năm học mới diễn ra chiều ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu khắc phục bệnh thành tích và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới.
1: Bệnh thành tích này không phải là khuyết điểm của các thầy cô giáo đâu, mà cái này là khuyết điểm do chúng ta đặt ra rất nhiều cầu. Ta đặt ra yêu cầu đó thì buộc các thầy cô giáo, các trường cũng phải tìm cách này cách khác để làm sao đạt được. Ví dụ muốn là giáo viên dạy giỏi để tạo ra cái thương hiệu cho mình thì phải làm rất là nhiều cách. Thì cái này là chúng ta phải có cái cơ chế để khắc phục cái này. Cho nên tôi đề nghị các đồng chí rà soát lại cái cơ chế đánh giá học sinh, đánh giá giáo viên, đánh giá nhà trường, vấn đề thi cử, vấn đề tuyển sinh, vấn đề thi đua khen thưởng. Từ đó có cái giải pháp giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận tiêu cực, không để lặp lại những vụ đáng tiếc như là Tuyên Quang vừa rồi.
0: Đối với chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền về chiến lược đào tạo nhân lực phục vụ mô hình tăng trưởng mới, nhất là các ngành mũi nhọn, đồng thời xây dựng chương trình lựa chọn học sinh sinh viên xuất sắc đào tạo tại các cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới, gắn với cơ chế sử dụng đãi ngộ và ràng buộc trách nhiệm phục vụ đất nước sau đào tạo. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đây rồi, lý do mà có thể dẫn đến cái điểm ùn dài trên cầu Thăng Long đây. Chân cầu Thăng Long phía Đông Anh đang có thi công mặt đường. Đây chính là lý do lý giải tại sao ở trên tầng 2 cầu Thăng Long giao thông lại ùn dài đến như vậy, do là chân cầu Thăng Long phía Đông Anh đang có thi công mặt đường. Vành đai 2 trên cao đoạn qua Tham City, một ô tô gặp sự cố đang đỗ ở làn khẩn cấp, chúng ta hướng đi ngã tư Vọng chú ý. Hiện nay thì đang tắc đoạn rẽ vào khu công nghiệp Bắc Thăng Long là do đang làm đường, lượng công nhân đi làm và xe vào khu công nghiệp quá đông mà đường thì đang sửa chữa, nên là giao thông cũng đang ùn tắc. Cao tốc vào Thường Tín ở phía ngã ba đang tắc lắm, cao tốc vào Thường Tín ở ngã ba đang rất tắc. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ báo tin là từ km 188 đến 194 hướng đi Ninh Bình đang có công nhân cắt cỏ lề đường, các phương tiện chú ý khi đi qua đây ạ.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
4: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
5: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
4: À,
5: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
4: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
5: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City. Sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
4: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
5: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
4: Thế tiện ích thì sao em?
5: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
4: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
6: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
5: Hotline 1800 6298.
0: Chúng ta sẽ cùng điểm lại một vài những thông tin đáng chú ý trong ít phút vừa qua. Bên phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, lối rẽ vào Thường Tín, đoạn ngã ba đang ùn tắc lắm. Bên phía trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ báo tin là từ km 188-194 hướng đi Ninh Bình đang có công nhân cắt cỏ lề đường. Quốc lộ 18 đoạn qua cầu Phủ Lỗ đang có công trình sửa mặt đường. Chúng ta hướng đi Nội Bài chú ý. Quốc lộ 18 qua cầu Phủ Lỗ có công trình sửa mặt đường, hướng đi Nội Bài chúng ta cần chú ý. Ban Duy Tu báo tin là dốc cầu Thăng Long đi Nội Bài, giao thông đi lại chậm là do phía bắc cầu đi cổng B và đi đường 6 cây đang nâng cấp sửa chữa, dẫn đến ùn tắc cục bộ, nên là các phương tiện chúng ta có lộ trình đi về sân bay Nội Bài trong buổi sáng ngày hôm nay mà lựa chọn cầu Thăng Long thì cũng cộng thêm thời gian di chuyển của mình vào để tránh bị trễ chuyến ạ.
7: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
8: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
7: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
8: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
7: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
8: Thế à?
7: Ông đầu tư với tôi đi.
8: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
7: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
8: Thế cửa.
7: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
8: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
7: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
8: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
6: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
9: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
10: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
9: Wow, quá tuyệt vời.
10: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
9: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
10: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.

0: máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng điểm lại bên phía khu vực đèn tín hiệu ở ngã tư Lý Thánh Tông và phố Thành Trung cạnh Ocean Park bị hỏng từ lâu nhưng không thấy khắc phục, giao thông đi lại rất là lộn xộn và nguy hiểm. Thông tin được bạn Hiệp có phản ánh đến chương trình. Ngã tư Dâu Đông Anh có một chiếc xe bồn bị hỏng, hướng quốc lộ 3 ra đường 5 kéo dài. Hai hướng quốc lộ 3 đều đang ùn dài. Cảm ơn bạn Cảnh Dương. Xin nhắc lại là ngã tư Dâu Đông Anh một chiếc xe bồn bị hỏng, hướng quốc lộ 3 ra đường 5 kéo dài. Hai hướng quốc lộ 3 đều đang ùn rất dài. Bạn Nam báo tin là ở phía khu công nghiệp Bắc Thăng Long, do công nhân đi làm và xe vào khu công nghiệp quá đông, đường thì đang sửa nên là gây ùn tắc cho các phương tiện hướng đi về phía sân bay Nội Bài trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Nguyễn Trung Thành, đường bộ 1 thông báo là quốc lộ 1 tại nút giao Đỗ Xá, hiện đèn tín hiệu không hoạt động do mất điện lưới. Các phương tiện di chuyển vào đây chúng ta cần chú ý ạ.
2: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
3: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
2: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
3: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
2: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
4: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại sau lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đông triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sau như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
5: Ông ơi, Toyota đang tung bao ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
6: Ngon lành mà trả góp lãi suất có em không ông?
5: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm.
6: Kèo này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
5: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.

Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang quay trở lại với những thông tin đáng chú ý trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Có một thông tin để chúng tôi ghi nhận với quý vị như sau ạ. Thưa các bạn, là mưa lớn kéo dài từ đêm qua cũng đã gây ra hàng loạt những cái điểm sạt lở đất, đá, cây đổ trên tuyến quốc lộ 6 và 12, trọng yếu ở tỉnh Điện Biên, khiến giao thông bị chia cắt cục bộ tại nhiều vị trí. Đến 5 giờ sáng ngày hôm nay, qua thống kê sơ bộ, trên quốc lộ 6 đã ghi nhận ít nhất là 5 điểm tắc đường lớn, tập trung tại các vị trí như sau. Km 409+050 đến km 409+170, km 413+600, km 436+020, km 463+020 đến km 463+740 và km 465+650. Trong khi đó, trên tuyến quốc lộ 12 đoạn Mường Lay Na Sang, bước đầu ghi nhận 4 điểm sạt lở lớn gây ách tắc cục bộ. Trong đó có các vị trí km 119+500, km 121+350 và km 135+304. Ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ 226 cho biết, do nhiều vị trí sạt lở xảy ra đồng thời, khối lượng đất đá lớn và một số đoạn vẫn đang bị chia cắt, nên lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận để kiểm tra hết toàn bộ hiện trường. Hiện đơn vị đang huy động toàn bộ nhân lực, máy móc,

0: tổ chức khắc phục các sự cố để đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Như vậy là trong cơn mưa lớn kéo dài cũng đã gây ra rất nhiều những ảnh hưởng trên các tuyến quốc lộ 6 và quốc lộ 12 như những cái vị trí mà chúng tôi cũng đã vừa cập nhật cùng với quý vị. Do đó chúng ta cũng chú ý trong cái quá trình lưu thông trên những cái tuyến đi lên các tỉnh miền núi trong những cái ngày mà thời tiết cực đoan như thế này. Còn bây giờ quay trở lại với những thông tin thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong đoạn 2026-2030 với nhiều quyết sách đáng chú ý. Bản tin hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về kế hoạch phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt từ 11% trở lên, lộ trình đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều gắn với phát triển không gian ven sông, cùng chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục thủ đô. Thưa các bạn, Hà Nội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, tức GRDP, bình quân từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026-2030 theo kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội thứ 14 của Đảng vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng mới, đồng thời ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược như các tuyến vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị, hạ tầng số và logistics. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng khoảng 300.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030, phát triển xe buýt điện kết nối với đường sắt đô thị, hình thành các trung tâm công nghiệp, văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, tạo nền tảng để thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ là hạt nhân trong kế hoạch đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống đê điều vừa được Hà Nội ban hành. Theo kế hoạch, thành phố sẽ xây dựng hệ thống đê hiện đại, đảm bảo an toàn phòng chống lũ, đồng thời kết hợp phát triển giao thông, chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả không gian ven sông. Các tuyến đê sẽ được mở rộng theo hướng tối thiểu 2 làn xe, đồng bộ tải trọng, kết nối hạ tầng giao thông, phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa của hệ thống đê điều. Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội tiếp tục hoàn thành các dự án còn dang dở, triển khai nâng cấp toàn bộ hệ thống đê. Riêng khu vực sông Hồng sẽ được đầu tư đồng bộ với dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Các tuyến ven sông khác cũng được triển khai theo quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, hướng tới hình thành hệ thống đê đa mục tiêu, vừa đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai, vừa tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo được Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2026-2030, đến năm 2030, 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong độ tuổi theo quy định sẽ đạt chuẩn đào tạo, đồng thời được bồi dưỡng thường xuyên hàng năm về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, giáo dục STEM, kỹ năng sống và các phương pháp giảng dạy hiện đại. Thành phố cũng đặt mục tiêu đào tạo đội ngũ giáo viên có đủ năng lực giảng dạy các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học bằng tiếng Anh. Tăng cường cử cán bộ, giáo viên đi đào tạo trong và ngoài nước, thu hút các chuyên gia, nhà giáo có uy tín tham gia giảng dạy. Cùng với đó, Hà Nội sẽ đổi mới mô hình bồi dưỡng theo hướng phát triển nghề nghiệp liên tục, hoàn thiện chính sách đãi ngộ để xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có một thính giả có băn khoăn là không rõ là từ Trần Duy Hưng đi Vành Đai 3 để đi ra quốc lộ 5 thì liệu đi có ổn không? Trong sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin nào về sự khó khăn ở trên Vành Đai 3 trên cao hướng từ phía đại lộ Thăng Long để đi về phía cầu Thanh Trì quốc lộ 5 cả. Thực tế lúc này trên Vành Đai 3 trên cao tình hình giao thông như thế nào? Nếu các bạn có thông tin thì vui lòng hỗ trợ giúp chương trình ạ. Trên tuyến quốc lộ 18 hướng Nội Bài gần nút giao quốc lộ 3 có một cái hố to gây cản trở giao thông, hôm nào cũng gây ùn đến khoảng 2 đến 3 cây số. Trên đường 18, quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài gần nút giao quốc lộ 3, một cái hố rất là to và lúc nào cũng gây ra những cái sự cản trở cho các phương tiện ở phía sau và bây giờ cũng đang ùn tắc kéo dài khoảng 2 cây số rồi. Đó là những thông tin chúng tôi cần nhắc lại cùng với quý vị và các bạn. Bạn Lê Anh báo tin là hầm Chu Tố Hữu sang Lê Văn Lương, các phương tiện đã hoàn thiện việc phủ kín toàn bộ diện tích hầm đông và di chuyển hết sức khó khăn, tin từ bạn Lê Anh. Chúng tôi sẽ dành thời gian để cập nhật thêm thông tin mới. Trong lúc đó thì mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Love It All Around.

0: Vượt đèn đỏ là một trong những vi phạm giao thông phổ biến nhất, đặc biệt tại những nút giao không có cảnh sát giao thông, khi đường vắng hoặc vào ban đêm. Khi bạn đang đi đúng nhịp đèn xanh, bất chợt có phương tiện ở hướng đèn đỏ phóng vụt qua, bạn cảm thấy thế nào? Nguy hiểm ra sao nếu phương tiện các hướng đi với tốc độ cao và thiếu cẩn trọng quan sát, nhất là tâm lý chủ quan khi đường vắng vẻ? Tuân thủ đèn tín hiệu giao thông không chỉ là tôn trọng pháp luật mà còn là tôn trọng chính mình và những người xung quanh. Hãy chấp hành đèn tín hiệu mọi lúc mọi nơi để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người cùng tham gia giao thông.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 8 giờ 25 phút sáng và chúng ta đang tiếp tục quay trở lại với những diễn biến giao thông đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Bạn Quang báo tin là vành đai 3, vừa Kim Văn Kim Lũ đi cầu Thanh Trì lưu thông rất chậm. Từ Kim Văn Kim Lũ đi đã chậm rồi thì từ Trần Duy Hưng mà muốn đi về phía quốc lộ 5 mà trên vành đai 3 trên cao thì cũng vất vả. Ùn dài nghiêm trọng thì không phải, nhưng mà đi chậm thì là điều mà chúng ta sẽ phải đối mặt ở thời điểm này. Thính giả Hà An báo tin là lối xuống vành đai 2 giao với ngã tư Sở có hai xe con va chạm gây ùn tắc từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở. Chúng tôi xin được nhắc lại để các bạn thính giả chúng ta chú ý, đó là từ vành đai 2 xuống ngã tư Vọng. Xin lỗi quý vị, từ vành đai 2 xuống ngã tư Sở có hai xe con va chạm, nên bây giờ thì giao thông đang ùn dồn lên cả vành đai 2, kéo dài suốt từ ngã tư Vọng đến ngã tư Sở rồi. Xin cảm ơn bạn đã hỗ trợ thông tin. Ở phía khu vực quốc lộ 18 hướng Nội Bài gần nút giao quốc lộ 3, chúng tôi nhắc lại thông tin từ bạn Đức Thêm. Bạn báo tin là có một cái ổ voi to bằng cái chiếu gây cản trở giao thông, hôm nào cũng ùn khoảng 2 đến 3 cây số, và bạn cũng đề nghị đơn vị chức năng sẽ có phương án thảm lại mặt đường đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông. Vành đai 3 từ Trần Duy Hưng đi quốc lộ 5 cơ bản thì đi được, chậm một chút đoạn qua Linh Đàm thôi, chứ cũng không đến nỗi là vất vả hay ùn ứ nghiêm trọng đâu. Xin được cảm ơn thính giả có nick Tôi Là Tôi đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng gần nút Tân Vũ ra Cát Hải, mưa to trắng trời, các phương tiện cần thận trọng nếu chuẩn bị có lộ trình đi về phía Hải Phòng ạ.
2: Lạc nghe ấm truy vinh dấu về biển.
3: Lạc nghe ấm tương lai phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk.
2: Bình minh không vội,
3: biển trắng vội vàng
2: và con người.

0: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản với Cloud Property Hotline 0866386638.
1: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá tố hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Tasecoland.
2: Vâng, thưa quý vị, có một thông tin bên lề liên quan đến thể thao để chia sẻ với quý vị khi mà những diễn biến giao thông cũng chưa có quá nhiều tin dồn dập tại thời điểm này. Đó là đội tuyển Na Uy cũng đã vừa gặp một cái sự cố khi mà trong quá trình tham dự World Cup 2026 để chuẩn bị cho trận tứ kết gặp đội tuyển Anh, thì Na Uy đã di chuyển đến thành phố Fort Lauderdale thuộc bang Florida. Họ đã chọn lưu trú ở khách sạn hạng sang, đó là Danma, nằm ở khu vực trung tâm với rất là nhiều tiện nghi. Tuy nhiên là khi mà nhận phòng thì rất là nhiều cầu thủ Na Uy mới nhận ra là khách sạn này thì nằm cạnh một công trường xây dựng lớn đang hoạt động cùng tiếng ồn lớn. Ngoài ra thì Hà Lan và các đồng đội phải đi bộ một quãng đường rất xa băng qua công trường xây dựng thì mới có thể đến được bãi biển gần nhất. Tắm nắng ngoài bờ biển là hoạt động yêu thích của nhiều đội bóng ở châu Âu. Ngoài công trường xây dựng thì nhiều phòng còn bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào bởi các tuyến đường cao tốc, khiến các cầu thủ đội bóng Bắc Âu rất là khó ngủ. Và sau một đêm lưu trú thì Erling Haaland đã tập trung cùng với nhiều đồng đội phàn nàn với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Na Uy. Đơn vị này cũng đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA và chuyển khỏi khách sạn Danma, và đội tuyển này cũng đã lưu trú ở một cái khách sạn khác ven bờ biển. Vâng, rõ ràng là để chuẩn bị cho một cái trận đấu rất là quan trọng ở vòng tứ kết thì các đội bóng cần phải có đủ cả thể lực, sức khỏe thể chất cũng như là sức khỏe tinh thần. Đó là một vài thông tin bên lề để chia sẻ cùng với quý vị. Còn quay trở lại với tình hình giao thông thì lúc này phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết là ngã tư Xuân La Võ Chí Công mật độ đông nhưng lưu thông ổn định qua đèn tín hiệu cũng như là sự điều tiết của lực lượng chức năng. Anh Trần Duy Thái, công ty đường 11 Hà Tây cho biết là đường Hồ Chí Minh, đoạn km 418+400 thuộc thôn Cố Thổ, xã Lương Sơn, xe tải lật chiếm mất 1/3 lòng đường. Hiện đã có lực lượng chức năng đang có mặt để phân luồng, các phương tiện lưu thông chậm qua đây ạ.
3: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
4: Ai chà, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
3: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
4: Thế có chơi công viên nước không nào?
3: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
4: Nhất trí con gái yêu.
3: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
5: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
6: World Cup nóng từ khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa nữa là
7: đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
8: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
7: Trào ngược rồi, dùng ngay Maria Gel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
8: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
7: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Marian Gel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Marian Gel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
8: Tuyệt! Có Marian Gel đứng để trào ngược ghi bàn.
7: Marian Gel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc, cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Maria Gel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Pharma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin được thính giả ghi nhận là từ Tố Hữu đi Lê Văn Lương. Hiện nay thì lượng phương tiện đã phủ hết mặt đường kín bưng rồi, giao thông di chuyển rất chậm. Xin nhắc lại, trục đường Tố Hữu đi Lê Văn Lương, giao thông đang rất đông và di chuyển cực kỳ khó khăn và chậm chạp. Thính giả Nguyễn Kiên thì báo tin là đường tỉnh 427 ùn tắc cả hai lối vào cao tốc. Rất nhiều xe khổ lớn đang di chuyển, đường tỉnh 427 ùn tắc cả hai lối vào cao tốc, đang rất nhiều xe khổ lớn di chuyển tại khu vực này. Một thính giả hỏi là Vĩnh Tuy sang bên phía Long Biên thì có bị tắc hay không? Theo thông tin gần nhất chúng tôi ghi nhận chỉ là đông và chậm thôi chứ không tắc đâu, nên là bạn Hùng cũng có thể là yên tâm. Thính giả Lê Anh báo tin là Tố Hữu đi Lê Văn Lương, các phương tiện phủ kín mặt đường rồi, di chuyển từng chút một cực kỳ khó khăn ở thời điểm này ạ.
9: Bản tin kiểm toán.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin kiểm toán. Chuyên mục được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung đáng chú ý.
11: Thưa quý vị, đất đai là nguồn lực đặc biệt của quốc gia, giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, định giá và thẩm định giá đất là khâu then chốt, quyết định hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực đất đai.
10: Theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Bùi Quốc Dũng, khi giá đất được xác định khách quan, minh bạch và sát thực tiễn thị trường, sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Ngược lại, việc xác định giá không chính xác có thể dẫn đến thất thu ngân sách, phát sinh khiếu nại, làm chậm tiến độ dự án và gia tăng rủi ro pháp lý đối với các bên liên quan.
11: Những năm gần đây, hệ thống pháp luật về đất đai và thẩm định giá tiếp tục được hoàn thiện với nhiều quy định mới, tạo hành lang pháp lý cho công tác xác định giá đất theo hướng công khai, minh bạch và tiệm cận cơ chế thị trường. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, từ thiếu dữ liệu thị trường, chưa thống nhất trong áp dụng quy định đến yêu cầu chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực chuyên môn.
10: Đối với kiểm toán nhà nước, đất đai, tài sản công và các dự án có sử dụng đất luôn là lĩnh vực trọng yếu. Qua thực tiễn kiểm toán, nhiều tồn tại bất cập trong xác định giá đất đã được phát hiện, qua đó góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực đất đai.
9: Con số ấn tượng.
10: Gần 300 là con số đáng chú ý được kiểm toán nhà nước ghi nhận qua các cuộc kiểm toán về xác định giá đất trong 3 năm gần đây. Cụ thể, kiểm toán nhà nước đã thực hiện 10 cuộc kiểm toán liên quan đến xác định giá đất tại 6 tỉnh, thành phố, ghi nhận 296 sai sót, phát hiện thuộc 12 loại sai sót, liên quan tới 19 đơn vị phát sinh sai sót và 23 đơn vị được kiến nghị. Bên cạnh nguyên nhân chủ quan trong việc triển khai thực hiện, còn có những nguyên nhân khách quan trong việc hiểu và áp dụng các văn bản, cơ chế, chính sách.
11: Từ thực tiễn đó, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức tọa đàm thẩm định giá gắn với quản lý sử dụng đất đai, thực trạng và giải pháp, thu hút hơn 200 đại biểu tham dự, gần 100 câu hỏi đã được gửi tới ban tổ chức, tập trung vào 7 nhóm vấn đề trọng tâm, từ dữ liệu thị trường, phương pháp định giá, đến trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong quá trình xác định giá đất. Đây cũng là cơ sở để các cơ quan quản lý, địa phương và Kiểm toán Nhà nước cùng nhận diện vướng mắc, thống nhất cách hiểu pháp luật và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.
10: Các bạn thân mến, vừa rồi là những nội dung đáng chú ý trong bản tin kiểm toán hôm nay. Xin cảm ơn Kiểm toán Nhà nước đã đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chuyên mục này. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chuyên mục tiếp theo.
2: Thưa quý vị các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin kiểm toán. Bây giờ quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay, chúng tôi có một thông tin đáng chú ý để chia sẻ với quý vị như sau. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy một số ổ mây đối lưu từ phía Tây Nam đang di chuyển vào khu vực phía Tây thành phố Hà Nội, Cổ Đô, Vật Lại, Quảng Oai, Suối Hai, Yên Bài, Tùng Thiện, Đoài Phương, Phúc Thọ. Các ổ mây tiếp tục phát triển và di chuyển về phía Đông Bắc. Trong khoảng thời gian từ nay đến khoảng 3 giờ tới, Khu vực vừa nêu và các vùng lân cận sẽ có mưa, mưa rào và dông. Vùng mưa dông có thể tiếp tục di chuyển vào khu vực các phường khác thuộc trung tâm Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do đó, chúng tôi xin được nhắc lại để các thính giả, những ai mà đang có lộ trình mà di chuyển về phía tây thành phố, các khu vực cổ đô Vật Lại, Quảng Oai, Suối Hai, Yên Bài, Tùng Thiện, Đoài Phương, Phúc Thọ thì cũng sẽ có mưa trong khoảng từ nay đến 3 giờ tới. Các khu vực vừa nêu sẽ có mưa, mưa rào và dông. Chúng ta thận trọng khi mà chuẩn bị có lộ trình lưu thông ở các khu vực này. Và chúng tôi xin được nhắc lại thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 1. Các đồng chí cho biết là từ 18 giờ ngày hôm qua mùng 8 tháng 7 đến 0 giờ ngày 13 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức cấm đường đôi Đinh Tiên Hoàng, các phương tiện đi ra ở lối phố Hàng Dầu. Chúng ta lưu ý trong quãng thời gian từ ngày mùng 8 tháng 7 đến 0 giờ ngày 13 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cấm đường đôi Đinh Tiên Hoàng, nên là chúng ta sẽ đi ra ở lối phố Hàng Dầu. Các bạn lưu ý thông tin như vậy. Đường tỉnh 427 ùn tắc cả hai lối vào cao tốc, rất nhiều xe khổ lớn đang cùng di chuyển tại thời điểm này, giao thông gặp nhiều khó khăn.
12: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
13: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
14: Công Lý đấy à?
13: Vâng.
14: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
13: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
14: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
13: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
14: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
13: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
15: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Sầu xấu lực đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế, ai sẽ bứt phá để đổi ngôi, ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch, tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng, lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa có thêm thông tin thính giả ghi nhận là đường Nông Quốc Trấn đang rào chắn đường, nên là đường Vạn Phúc hướng đi Tố Hữu đang ùn dài. Xin nhắc lại, đường Nông Quốc Trấn đang rào chắn đường nên đường Vạn Phúc hướng đi Tố Hữu đang ùn tắc kéo dài. Và cũng xin nhắc lại để các bạn thính giả chủ động trong cái quá trình lưu thông của mình, đó là từ ngày hôm qua 18 giờ chiều qua cho đến 0 giờ ngày 13 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cấm đường đôi Đinh Tiên Hoàng, nên là chúng ta sẽ đi ra ở phía phố Hàng Dầu. Hãy lựa chọn một lộ trình thay thế phù hợp trong cái quãng thời gian đang tạm cấm đường. Lúc này thì ở phía Thường Tín, đường tỉnh 427 ùn dài cả hai hướng đoạn vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Chúng tôi xin được nhắc lại, ở phía Thường Tín, đường tỉnh 427 ùn dài cả hai hướng đoạn vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đây cũng là những thông tin mà thính giả Nguyễn Kiên có gửi cho chúng tôi cách đây ít phút. Một lộ trình vất vả cho các bạn đi qua phía khu vực Thường Tín ở thời điểm này. Còn khó khăn nào mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận, xin nhờ thính giả hỗ trợ thông tin giúp cho chương trình qua hotline 024-37-919191.
17: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo. Vin Wonders, nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
18: Chồng ơi!
19: Ơi!
18: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
19: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
18: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
19: Từ từ, bình tĩnh,
18: em
19: từng
18: lo
19: câu một.
18: Lắm.
19: Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
18: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
20: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
18: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
19: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
18: Thế thì chốt.
19: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
2: Thưa quý vị, các bạn, 9:15 sáng và chúng ta vẫn đang tiếp tục với những diễn biến giao thông trong khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay.

0: phía đại lộ Thăng Long để lên phía vành đai 3 trên cao. Hướng này thì dễ chịu hơn một chút, các phương tiện di chuyển ổn hơn. Ở phía nam thành phố, trục đường Giải Phóng, giao thông di chuyển ổn định qua các khu vực giao cắt, qua nút giao với Phương Mai hay là qua cầu bệnh viện Bạch Mai thì đều đang làm lộ trình lưu thông ổn cả. Đường Nông Quốc Trấn đang rào chắn đường, đây là đường Vạn Phúc hướng đi Tố Hữu, giao thông đang ùn dài.
1: Anh này,
2: ơi,
1: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
2: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
1: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
2: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
2: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
3: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
2: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gạch cấn vừa xong không?
5: Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
4: Vòng knock out chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
5: Hây, giờ xem lại ở đâu được nhỉ?
4: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
5: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
4: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 lùa bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
5: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
4: Ông đang dùng mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
5: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
4: Gói World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao mobifone, hotline 1800 1090.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi tiếp tục với những diễn biến giao thông. Lúc này thì trong những cái lộ trình lưu thông của mình thì các bạn có đang phải đối mặt với những điểm khó nào ở trên phía khu vành đai 3, vành đai 2 không? Nhắc về phía vành đai 2 thì cách đây khoảng 30 phút, thính giả có cho biết là có một cái vụ va chạm từ trên phía khu vực ngã tư Sở đi xuống đường Trường Chinh. Thì vành đai 2 đi xuống ngã tư Sở thì có một cái vụ va chạm hai ô tô, giao thông ùn từ ngã tư Vọng kéo dài đến ngã tư Sở thì không rõ là lúc này cái vụ va chạm này đã được giải quyết xong chưa. Thì chúng tôi cũng rất mong là sẽ có sự hỗ trợ từ phía quý vị và các bạn để cho những thính giả khác cũng có thể yên tâm tiếp tục đi trên vành đai 2 hay là có thể lựa chọn đi xuống đường Trường Chinh bên dưới. Với những khu vực khác trên các cái tuyến tỉnh lộ, quốc lộ hay các cái tuyến đường cao tốc, nếu có khó khăn các bạn hãy chia sẻ cùng với chúng tôi ạ.
6: Alo,
7: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
6: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
7: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
6: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
7: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
6: Ê, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
7: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
6: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
7: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
6: Nhớ chí, Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
8: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm Vương Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích.

0: nội khu cao cấp, đặc biệt 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, khung ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng chuyên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Có một thông tin từ thính giả Hoàng Thông, bạn báo tin là Vành Đai 3. Từ Nguyễn Trãi đi về đến Trần Duy Hưng, các phương tiện đang gặp nhiều khó khăn. Hướng ngược lại thì từ Đại học Thăng Long ra đến Pháp Vân cũng đang vẫn còn khó lắm. Xin cảm ơn bạn. Như vậy là lộ trình ở trên Vành Đai 3 của chúng ta vẫn chưa được dễ thở đâu. Mà thực tế là ở trên khu vực này thì ít khi nào dễ thở lắm. Chỉ là khó đến mức nào thôi. Chứ bây giờ thì cũng đang là những thông tin được chia sẻ trực tiếp từ bạn Hoàng Thông, người vừa đi qua lộ trình này, ghi nhận là từ Nguyễn Trãi đến Trần Duy Hưng chúng ta cũng gặp khó khăn. Rồi là chiều ngược lại từ Đại học Thăng Long ra đến Pháp Vân cũng đang gặp khó, đi chậm, di chuyển tương đối là vất vả. Bên phía đường Vạn Phúc hướng đi Tố Hữu, giao thông cũng đang ùn tắc kéo dài. Trước đó thì bên phía đường tỉnh 427 cũng ghi nhận là ùn tắc kéo dài cả hai lối vào cao tốc. Thì không biết là đến thời điểm này cũng đã có những tín hiệu dễ thở hơn hay chưa. Thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ mang đến quý vị thính giả sau ít phút nữa.
2: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
3: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung, từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi em có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group. Hotline 0971946979.
1: Thưa quý vị và các bạn, gần 9 giờ sáng và chúng ta vẫn đang phải đối mặt với khá nhiều những khó khăn. Như là bên phía khu vực Vành Đai 3 trên cao cũng có một vài đoạn mà chúng ta vẫn phải đi chậm và tương đối vất vả. Còn Vành Đai 2 thì bạn Cường báo tin là Vành Đai 2 hướng trung tâm, xe chạy tốc độ trung bình 60 km/h, quá tốt rồi. Vành Đai 2 các bạn đang di chuyển tốt, nhưng chúng tôi cũng đang quan tâm là lối xuống ấy. Ví dụ như là lối xuống bên phía ngã Tư Vọng này, lối xuống bên phía ngã Tư Sở này, những cái lộ trình này thì có vất vả lắm với chúng ta hay không, có phải dừng chờ lâu lắm không? Thì các bạn thính giả nếu mà cũng đã hoàn thành cái lộ trình này thì cũng chia sẻ giúp với chúng tôi. Khung hình camera vẫn đang cho thấy sự đông đúc ở bên phía trục đường Giải Phóng, điểm giao cắt với phố Phương Mai, xe đông và các phương tiện đi chậm theo cả hai chiều, đông chậm đó các bạn ạ, không phải là tắc đâu, các bạn yên tâm. Nút Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, Bạch Mai, các phương tiện lưu thông ổn định.
5: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Gomart City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098-682-1088.
6: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sóng hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
1: Chín giờ sáng và chúng tôi vẫn đang ghi nhận thông tin từ thính giả về sự khó khăn, đó là cầu Mai Lĩnh hướng đi bến xe Yên Nghĩa đang tắc cứng rồi. Thông tin từ thính giả Nguyễn Đình Huấn: cầu Mai Lĩnh hướng về bến xe Yên Nghĩa đang tắc cứng, di chuyển rất khó khăn. Ở phía khu vực km 55 cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Lào Cai vừa xảy ra một vụ tai nạn xe khách chắn ngang đường. Cảm ơn bạn Thưởng ạ. Chúng tôi xin được nhắc lại để các thính giả chúng ta chú ý giảm tốc độ. Km 55 cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Lào Cai xảy ra một vụ tai nạn, sau đó một chiếc xe khách chắn ngang đường. Ở phía vành đai 3 từ Sibucha đi Vinhome Ocean Park hết 45 phút, không quá tắc đâu, chỉ có một vài đoạn hơi chậm thôi. Thông tin được thính giả vừa ghi nhận cho chúng tôi, như vậy là cũng không quá mức vất vả cho chúng ta trên phía vành đai 3 trên cao. Bây giờ thì cầu Mai Lĩnh chúng tôi nhắc lại hướng đi bến xe Yên Nghĩa, giao thông đang ùn dài, các bạn chú ý nếu chuẩn bị có lộ trình qua đây ạ.
7: Đẹp thật, đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
8: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục, nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
7: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
8: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
7: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng, tiềm năng rất lớn đấy.
8: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp ạ.
7: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
8: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
7: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
8: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
9: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
7: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
9: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
7: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
9: Ừ, chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững, một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
1: Chúng tôi sẽ nhắc lại cùng với quý thính giả về những khó khăn trong khoảng 30 phút trở lại đây. Thứ nhất là Tố Hữu đi Lê Văn Lương, giao thông vẫn đang còn đông và chậm. Tiếp theo là đường tỉnh 427, ùn tắc cả hai lối vào cao tốc. ở phía đường Nông Quốc Trấn đang rào chắn đường, nên là phía Vạn Phúc ra Tố Hữu giao thông cũng gặp nhiều khó khăn. Cầu Mai Lĩnh hướng đi bến xe Yên Nghĩa giao thông ùn dài. Km 55 cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Lào Cai xảy ra một vụ tai nạn và sau đó thì xe khách nằm chắn ngang đường, giao thông đang ùn tắc hướng đi về phía Lào Cai ạ.
10: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
11: Phương, ôi chị Hương.
12: Ừ, chị mua gì thế?
11: Sican ạ.
12: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
11: À, Sican hiệu quả không chị?
12: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
11: Ôi, hay quá chị nhỉ.
12: Ừ. Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
11: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
13: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
1: Chín giờ sáng rồi. Và như chúng tôi cũng đã vừa đề cập thông tin cách đây ít phút, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với một số những khó khăn ở thời điểm này. Thông tin mới nhất được thính giả cho biết là đường Lê Trọng Tấn hướng ra đường Trường Chinh giao thông cũng đang ùn dài. Đường Lê Trọng Tấn hướng ra đường Trường Chinh giao thông cũng đang ùn dài. Bên phía Lê Trọng Tấn thì lực lượng chức năng cũng đã mới bố trí một cái giải phân cách mềm để phân làn các phương tiện đi từ Lê Trọng Tấn ra Trường Chinh cũng như là từ phía Trường Chinh để rẽ phải về phía Lê Trọng Tấn để tránh những xung đột giao thông giữa các làn xe. Bây giờ thì thông tin mới nhất được thính giả ghi nhận là đường Lê Trọng Tấn ra đường Trường Chinh giao thông ùn và các phương tiện di chuyển chậm. Ngã tư Thái Hà Chùa Bộc lúc này thì có còn đông nhưng cũng không tắc đâu, các bạn vẫn đang đi tốt theo đèn tín hiệu. Bên phía nút Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng giao thông đông và chúng ta di chuyển được. Trên cầu vượt Láng Hạ thì đang là hình ảnh giao thông bon bon theo cả hai chiều, không có khó khăn nào tại đây đâu. Rồi bên các cái tuyến như là Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn hay là Bạch Mai thì cũng không xuất hiện những cái dấu hiệu nào cho thấy sự dồn nứ phương tiện cả. Đều đang là hình ảnh giao thông ổn định và mượt mà. Chúng tôi sẽ lại dành ít phút để cập nhật thêm thông tin giao thông mới.
14: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
15: Tôi có mất đâu.
14: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
15: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
14: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
15: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
14: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
15: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
14: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
15: Tôi nạp ngay đây.
14: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
16: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Không rõ là vị trí xảy ra vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài Lào Cai ở km 55 hướng đi Lào Cai thì hiện trường đã được khắc phục đến đâu rồi. Chiếc xe khách đã được di rời gọn về đường hay vẫn đang nằm chắn ngang đường và gây ùn tắc hướng đi Lào Cai? Thì thính giả nào mà đang ở khu vực này thì cũng hỗ trợ thêm thông tin giúp cho chúng tôi ạ. Và cũng có một thông tin được chia sẻ từ bên phía Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là hiện tại trên tuyến có một số đoạn đang có mưa. Chúng ta chú ý đường trơn trượt, chúng ta chú ý giữ khoảng cách với xe phía trước, quan sát kỹ trước khi di chuyển, đi đúng phần đường là đường quy định của mình trên tuyến cao tốc này. Một vài đoạn đang có mưa các bạn nhé. Và đặc biệt là km 55 hướng đi Lào Cai có một cái vụ tai nạn và xe khách nằm chắn ngang đường. Cũng rất mong là sẽ có thêm những thông tin hỗ trợ từ bên phía Trung tâm Điều hành Cao tốc liên quan đến cái sự cố vụ tai nạn xảy ra km 55. Và cầu Mai Lĩnh hướng đi bến xe Yên Nghĩa đã bớt khó khăn hơn hay chưa? Thì chúng tôi sẽ lại chờ những thông tin được chia sẻ từ phóng viên hoặc thính giả đang có lộ trình đi qua khu vực này. Trên phía nút Tây Sơn, các phương tiện đi lên cầu vượt để sang phía Nguyễn Trãi, giao thông ổn định, hướng ngược lại đông và các phương tiện lưu thông chậm. Nếu mà đi bằng ô tô, chúng ta cũng phải tính toán mất cỡ từ 2 đến 3 nhịp đèn thì các bạn mới đi được từ phía trên cầu vượt xuống để qua ngã tư Tây Sơn Thái Thịnh để đi về phía trung tâm ạ.

0: biết ta.
1: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 08-6638-6638.
2: Quý vị thân mến, bây giờ là 9 giờ 9 phút sáng và cũng là quãng thời gian chúng tôi nói lời chào tạm biệt với thính giả trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Một buổi sáng và trên tận bây giờ khi mà chuẩn bị khép lại, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn như là cầu Mai Lĩnh hướng đi bến xe Yên Nghĩa vẫn đang tắc cứng này. Đường tỉnh 427 vẫn đang gặp khó khăn ở cả hai lối vào cao tốc này. 2 km 55 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi Lào Cai có một vụ tai nạn và sau đó xe khách chắn ngang đường. Giao thông cũng đang ùn tắc hướng đi về phía Lào Cai. Trên tuyến cao tốc này thì cũng đang có một số đoạn tuyến trời có mưa nên chúng ta cũng cần thận trọng khi mà di chuyển trong thời điểm hiện tại. Như thông tin chúng tôi cũng đã đưa là trong ngày hôm nay thì cũng sẽ có mưa xuất hiện ở một số những khu vực ở phía tây nam thành phố. Và trong cơn mưa sẽ có những cái hình thái thời tiết cực đoan như là dông lốc, gió giật mạnh. Chúng ta cần thận trọng khi mà lưu thông trong ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Và thông tin được thính giả vừa ghi nhận đó là cầu Mai Lĩnh đoạn qua bến xe Yên Nghĩa, giao thông ùn tắc là do giải tỏa hai bên đường, các phương tiện chú ý lựa chọn một lộ trình thay thế nếu được. Và chúng tôi xin được khép lại cho giờ cao điểm sáng nay, cùng với đó là lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, trong đó có đội 1, đội 10, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải sở xây dựng, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và một lần nữa rất cảm ơn các bạn thính giả, những người đã đồng hành với chúng tôi xuyên suốt thời lượng của giờ cao điểm sáng để kịp thời ghi nhận những thông tin giao thông mới nhất trong lộ trình mà các bạn di chuyển. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Xuân Hiếu, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và chúng ta sẽ cùng khép lại cho giờ cao điểm sáng nay với một giai điệu âm nhạc nữa để gửi tặng các bạn thính giả. Chúc quý vị sẽ có một ngày bình an. Sunshine in the Rain, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kể từ rạng sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, 134 tuyến buýt nội tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt miễn 100% giá vé. Hành khách không còn phải chuẩn bị tiền lẻ thế nào hay tính toán mua vé tháng ra sao, mà chỉ việc bước lên xe, quét mã QR code và tận hưởng chuyến đi của mình. Chính sách này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ đông đảo quần chúng. Song câu hỏi đặt ra là, khi 6 tháng ưu đãi khép lại vào cuối năm nay, điều gì sẽ giữ chân hàng triệu người đã chọn xe buýt trong những ngày qua? Miễn phí vé xe buýt có phải là lời giải cho bài toán giao thông đô thị hay chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời? Và thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để biến một cú hích tâm lý thành thói quen bền vững? Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trong chương trình.

0: trình diễn đàn với chủ đề sau cú hích không đồng, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh làm gì để trở thành lựa chọn thực sự của người dân. Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91 MHz trên các kênh sóng của ban VOV giao thông quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ năm và livestream tại fanpage VOV giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
1: Đời sống thị thành.

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Quý vị thân mến, giờ cao điểm thì đã đi qua rồi nhưng vẫn còn một số những khó khăn như sau các bạn cần phải lưu ý, như là khu vực cầu Mai Lĩnh, đoạn bến xe Yên Nghĩa, giao thông ùn tắc do là đang có giải tỏa cả hai bên đường. Các bạn lưu ý đi qua đây theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Còn trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì trung tâm có cho biết là tại km số 55, đơn vị chức năng hiện đang làm hiện trường, chưa thể kéo xe vào lề đường nên khuyến cáo các phương tiện chúng ta cần hết sức tập trung khi lái xe để đảm bảo cho sự an toàn giao thông. Và bây giờ nếu còn bất cứ lộ trình nào mà các bạn cũng đang gặp khó khăn với tình trạng ùn ứ đấy ạ, thì đừng quên chia sẻ thêm cùng với chúng tôi qua số máy của chương trình là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Cùng với những người thực hiện chương trình, chúc tất cả quý vị sẽ có một ngày mới nhiều niềm vui, luôn lái xe an toàn và công việc thật thuận lợi nhé. Còn bây giờ thì hãy chu du cùng với ban VOV Giao thông Quốc gia qua những thông tin ngay sau đây của chuyên mục đầu tiên.
1: Chu du 3260. Xin chào quý vị thính giả, tôi là Hà Hương, lữ khách của hành trình Chu du 3260. Chuyến xe thanh âm để đưa quý vị đi qua những miền đất mới, gặp gỡ những con người dễ mến và khám phá thật nhiều điều hấp dẫn trên từng cung đường. Mỗi điểm dừng có thể là một phiên chợ sớm còn vương mùi sương mai, một món ăn dân dã gợi ký ức của một thời xa vắng, hay đơn giản chỉ là một lát cắt mộc mạc nơi sóng biển bình yên. Còn bạn, bạn đã sẵn sàng để du du cùng chúng tôi trong hành trình hôm nay chưa? Chỉ cần một chiếc ba lô nhỏ và một tâm hồn rộng mở là đủ để chúng ta đi khắp đất nước mình. Chào đón mọi người đến với Chu du 3260.
2: Nghe Việt Nam gọi mình.
1: Quý vị thân mến, giữa miền Tây Nam Bộ, nơi những cánh đồng trải dài như bất tận và những dòng sông mang nặng phù sa miệt mài xuôi chảy, vẫn có một vùng đất hiện lên với những dáng hình thật khác. Ở nơi ấy, biển xanh trải dài ngay dưới chân những dãy núi đá vôi hàng triệu năm tuổi, nơi người dân mỗi ngày thức dậy cùng tiếng sóng, ra khơi khi trời còn tối và trở về khi bình minh vừa kịp nhuộm màu vàng mặt biển. Đó là Kiên Lương, An Giang. Trong hành trình Chu du 3260 tuần này, mời quý vị cùng chúng tôi dừng chân nơi miền đất ấy để lắng nghe những câu chuyện về thiên nhiên, lịch sử và con người được kể lại bằng sự mộc mạc, chân thành như chính nhịp sống nơi đây.
3: Đến nhà tôi chơi nhé.
4: Đến nhà tôi chơi nhé.
1: Đến nhà tôi chơi nhé.
5: Một ngày mới tại Kiên Lương, khi trời còn chưa kịp hửng sáng, thì ở bến cá Ba Hòn đã rộn ràng từ giữa đêm. Cả bến cảng sáng rực ánh đèn, những chiếc ghe đánh bắt xuyên đêm nối nhau cập bến sau nhiều giờ lên đên trên biển. Ông Nguyễn Văn Tâm, lão ngư đã hơn 20 năm gắn bó với biển Kiên Lương, lặng lẽ ngồi bên mạn ghe, đôi tay thoăn thoắt gỡ từng con cá mắc lưới, vừa làm vừa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của một đêm biển dài vừa khép lại.
6: Thường đi từ tối hôm trước tới sáng mới vô. Bữa nào biển đẹp, biển êm á, thì ghe lúc nào cũng nhiều cá lắm. Nghề này nó cực, cực kỳ cũng quen, bỏ biển không được, đại nghề của mình.
5: Ở vùng biển Kiên Lương này, biển không chỉ cho cá tôm, mà còn dạy con người cách kiên nhẫn, cách chấp nhận và hy vọng. Để rồi qua bao năm tháng, biển trở thành ký ức, thành quê hương thứ hai, thành câu chuyện không dứt của những kiếp người làng chài.
7: Em làm

0: Là hai thế hệ rồi, từ mẹ em rồi giờ tới vợ chồng em.
1: Nói chung ở đây là đi khắp hết luôn, chỗ nào có cá là tụi em đi hết.
2: Có được con tàu này là cũng nhờ quá trình cực khổ của tôi trong 39 năm biển, đi biển, rồi bắt đầu là học khổ của bạn thuyền trưởng, rồi chắc chiêu từng đồng, rồi cực khổ mới sắm được heo con tàu ngày hôm nay.
3: Rời bến cá khi nắng sớm bắt đầu trải vàng trên mặt biển, chúng tôi men theo cung đường ven biển để đến hòn Phụ Tử. Con đường uốn lượn giữa một bên là biển xanh ngập nắng, một bên là những dãy núi đá vôi sừng sững. Từ xa, hòn Phụ Tử hiện lên giữa nền trời trong xanh của biển Tây. Đứng lặng khá lâu trước khung cảnh biển ôm lấy những dãy núi đá vôi, anh Nguyễn Hoàng Dũng, du khách đến từ Hạ Long, không giấu được sự thích thú khi lần đầu đặt chân đến nơi này.
4: Cảnh quan thì vô cùng là đẹp, có thể nói là giống với lại cái khu du lịch Hạ Long ở Quảng Ninh. Có thể nói là Hạ Long của gọi là khu vực miền Nam ở tại đây. Nếu mà bạn nào chưa tới Hạ Long thì nếu mà ở gần miền Nam, các bạn muốn đi Hạ Long ở gần thì các bạn nên đến đây.
3: Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người vẫn ưu ái gọi hòn Phụ Tử là Vịnh Hạ Long phương Nam, bởi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt, người ta đã thấy một sự sắp đặt kỳ vĩ của thiên nhiên, như thể đất trời đã dành riêng nơi này để thử thách trí tưởng tượng của con người. Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lương cho biết, sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính là xã Bình An, xã Bình Trị và thị trấn Kiên Lương trước đây, địa phương đang sở hữu một quần thể tài nguyên du lịch khá đa dạng. Đó là danh thắng Hòn Phụ Tử, Bãi Dương, khu di tích lịch sử thắng cảnh Mo So, Chùa Hang. Tất cả đang tạo nên một bức tranh du lịch nhiều màu sắc, nơi biển, núi, lịch sử và văn hóa cùng hội tụ.
5: Mà định hướng thì coi như là tăng cường bảo tồn và giữ gìn cái giá trị văn hóa tại địa phương cũng như là cái giá trị của các cái di tích mà đã được công nhận là cấp quốc gia cũng như cấp tỉnh, và bảo tồn cái khu dự trữ sinh quyển tại địa phương xã Kiên Lương. Tập trung kêu gọi đầu tư đối với các cái nhà đầu tư có tiềm năng để đẩy mạnh phát huy cái tiềm năng lợi thế về cái du lịch của địa phương mà thiên nhiên đã trao tặng cho xã Kiên Lương.
6: Ngày mai em đi, điện nhớ tên em gọi về.
3: Đi hết một ngày ở Kiên Lương, chúng tôi nhận ra điều níu chân du khách không chỉ là biển xanh, những dãy núi đá vôi kỳ vĩ hay các di tích in đậm dấu ấn lịch sử. Điều đáng quý hơn cả là cách người dân nơi đây gìn giữ những giá trị của quê hương. Biển vẫn ngày ngày mang cá về bờ, hòn Phụ Tử vẫn đứng đó như biểu tượng của vùng đất nơi núi gặp biển. Và Kiên Lương hôm nay đang từng bước đánh thức những tiềm năng vốn có, để mỗi du khách khi ghé qua không chỉ mang về những bức ảnh đẹp mà còn mang theo ký ức về một miền đất giàu bản sắc, hiền hòa và khao khát vươn lên.
7: Quý vị thân mến, đến với Kiên Lương là đến với một miền đất đặc biệt, nơi biển không chỉ xanh mà còn như đang cất tiếng hát, hòa cùng những dãy núi đá vôi đã đứng đó hàng triệu năm, lặng lẽ mà kiêu hãnh giữa gió trời phương Nam. Từ một vùng đất từng trải qua nhiều khó khăn, Kiên Lương hôm nay đang từng ngày đổi thay, vươn mình trong nhịp sống mới. Nhưng trong sự chuyển mình ấy, vẫn còn nguyên vẹn một phần hồn cốt rất đỗi thân quen. Đó là hương vị của biển, của những món ăn dân dã, mộc mạc mà đậm đà nghĩa tình. Những món ăn ấy không cầu kỳ, không kiểu cách, nhưng lại mang trong mình vị mặn mòi của sống, vị nồng ấm của bàn tay người lao động và cả ký ức của bao thế hệ đã lớn lên bên bờ biển này. Để rồi, mỗi khi nhớ về Kiên Lương, người ta không chỉ nhớ cảnh sắc núi biển giao hòa, mà còn nhớ đến một miền hương vị đã trở thành sợi dây lặng lẽ níu giữ tâm hồn, bền bỉ và sâu nặng, như lời kể của thính giả Hoàng Quân trong câu chuyện đã gửi đến Chu Du 3260.
8: Mời bạn món ăn nhà tôi.
3: Gửi những người bạn phương xa, có những món ăn đi qua đời người một cách lặng lẽ, không ồn ào gọi tên, nhưng lại neo chặt trong ký ức như thể chưa từng rời đi. Với tôi, món ăn ấy là cá cơm rim, một món dân dã của xứ biển nghèo quê tôi.

chừng nhỏ bé đến mức người ta dễ quên, nhưng lại đủ sức nuôi lớn cả một miền tuổi thơ. Tôi vẫn nhớ như in những buổi chiều bản lãng gió biển, khi mặt trời chưa kịp tắt hẳn sau những dãy núi đá vôi xa xa. Ánh sáng khi ấy không còn gắt mà mềm đi, rơi xuống sân nhà như một lớp bụi vàng mỏng. Và trong thứ ánh sáng mơ hồ ấy, tôi thấy mẹ. Mẹ tôi ngồi bên bếp lửa nhỏ, dáng người gầy nhưng vững chãi như chính những con sóng ngoài kia chưa bao giờ biết mỏi. Chiếc bếp than lách tách, khói bốc lên quyện vào gió biển, làm mái tóc của mẹ như mờ đi, như hòa vào cả buổi chiều đang trôi chậm. Bên cạnh mẹ là rổ cá cơm, những con cá nhỏ li ti trong suốt vừa được cha mang về sau buổi thả lưới sớm. Mẹ không vội, mẹ nhặt từng con cá, rửa lại bằng nước sạch. Tỏi được đập dập, phi vàng cho dậy mùi. Đường, nước mắm, chút ớt cay nồng, tất cả được mẹ đong bằng thói quen hơn là cân đếm. Và rồi cá cơm được đổ vào chảo nóng. Âm thanh ấy, tôi vẫn còn nghe thấy đến tận bây giờ. Tiếng xèo nhẹ, tiếng đũa khi mẹ đảo đều, tiếng đường tan ra, quyện lấy vị mặn của biển, tạo thành một thứ mùi hương vừa ngọt, vừa mặn, vừa cay, như chính đời sống của người dân xứ biển. Mẹ rim đến khi từng con cá săn lại, bóng lên một lớp mật nâu sậm, dẻo lại như giữ trọn cả nắng gió của biển khơi. Bàn tay mẹ lúc ấy thoăn thoắt mà dịu dàng, như thể mẹ đang gói ghém cả tuổi thơ chúng tôi vào trong chiếc chảo nhỏ kia. Tôi thường ngồi ở góc bếp, nhìn bóng mẹ in lên vách tường loang lổ ánh lửa. Có lúc mẹ quay lại, khẽ cười bảo, "Đợi chút nữa thôi con." Chỉ một câu nói giản dị vậy mà đủ làm cho cả buổi chiều trở nên ấm áp lạ. Sau này lớn lên, đi xa, tôi đã từng nếm nhiều món ăn ngon hơn, cầu kỳ hơn, nhưng chưa có món nào khiến tôi thấy mình bé lại như ngày ngồi chờ đĩa cá cơm rim của mẹ. Bởi trong món ăn ấy không chỉ có cá, có đường, có mắm, mà còn có dáng mẹ bản lãng trong chiều, có tiếng sóng ngoài xa, có cả một miền ký ức không thể gọi tên thành lời. Và tôi hiểu, có những món ăn không chỉ để ăn, chúng là nơi con người ta trở về mỗi khi mỏi mệt giữa cuộc đời rộng lớn. Cá cơm rim của mẹ tôi, đơn sơ vậy thôi, mà nuôi lớn cả một đời người.

Và thưa quý vị, hành trình của Chu Du 3260 hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Đi qua mỗi vùng đất, chúng tôi không chỉ mang về những câu chuyện mà còn gom nhặt cả hương vị quê nhà trong từng món ăn dân dã, từng ký ức thân thương. Còn quý vị thì sao? Quê hương của quý vị có món nào ngon khiến đi xa nhưng vẫn nhớ? Nhắc tên là thấy cả tuổi thơ ùa về. Hãy kể cùng Chu Du 3260 nhé. Còn bây giờ, Hà Hương xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Xây dựng vừa yêu cầu liên danh nhà thầu gói thầu số 32 khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng và các hạng mục công nghệ trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Theo kế hoạch, hệ thống ETC phải hoàn thành lắp đặt trước ngày 20 tháng 7, hệ thống kiểm soát tải trọng xe trước ngày 25 tháng 7, các hạng mục biển điều khiển làn xe, camera và thiết bị trên giá Long Môn cũng phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 7. Từ tối qua đến sáng nay mùng 9 tháng 7, nhiều nơi ở Sơn La mưa liên tục không ngớt, có nơi mưa to đến rất to như Trường Ơn, Mường Giàng, Bắc Ma, Tà Xùa. Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc, ta luy, các tuyến đường giao thông. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã có văn bản đề nghị các sở ban ngành của tỉnh, ủy ban nhân dân các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường cảnh báo người dân chú ý khi di chuyển qua những nơi nguy hiểm ở thời điểm có mưa lũ lớn. Hôm nay ngày 9 tháng 7, Tòa án Nhân dân Hà Nội tiếp tục thẩm vấn 16 bị cáo trong vụ án đưa, nhận và môi giới hối lộ xảy ra tại Phòng Quản lý Hành nghề Y, Dược Tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội. Trong số này có 11 người nguyên là cán bộ, nhân viên Sở Y tế Hà Nội. Riêng Phòng Quản lý Hành nghề Y, Dược Tư nhân có 8 người bị đưa ra xét xử, gồm cựu trưởng Phòng Nguyễn Văn Đức, 2 cựu phó Phòng Tô Tử Anh, Trần Thị Bạch Tuyết cùng nhiều chuyên viên. Thưa quý vị, trong vài ngày qua, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại Pháp đang phải căng mình đối phó với làn sóng cháy rừng dữ dội xảy ra ngay từ đầu mùa hè. Tính đến ngày 9 tháng 7, gần 7.500 hectare rừng đã bị thiêu rụi, 47 tỉnh bị đặt vào mức cảnh báo cao và 7 tỉnh khác ở mức rất cao. Nguyên nhân xuất phát từ hiện tượng hạn hán nghiêm trọng tích tụ suốt gần 2 tháng qua do thiếu mưa kết hợp với nền nhiệt độ cao và độ ẩm thấp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, từ sáng nay 9 tháng 7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức mở cửa đón bệnh nhân. Trong giai đoạn đầu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đưa vào hoạt động khoảng 300-330 giường bệnh cùng 12 phòng mổ hiện đại. Các chuyên khoa ưu tiên triển khai gồm chấn thương, ngoại thần kinh, cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định.
8: Thì tôi tin rằng cái chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình còn nhỉnh hơn ở trên Hà Nội. Những cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ sau còn hiện đại hơn ở trên cơ sở Hà Nội, được vận hành bởi các bác sĩ, y bác sĩ, những người đã rất là có kinh nghiệm của cơ sở Hà Nội xuống.
7: Đối với lĩnh vực tim mạch, lãnh đạo bệnh viện cho biết những ca can thiệp hoặc phẫu thuật phức tạp sẽ được hội chẩn trực tiếp với cơ sở Hà Nội hoặc có ekip từ Hà Nội trực tiếp hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng điều trị. Việc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cùng với Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận khám chữa bệnh từ cuối tháng 6 vừa qua, không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội mà còn hình thành một trung tâm y tế chất lượng cao tại khu vực Ninh Bình, giúp giảm chi phí đi lại, thời gian chờ đợi và nâng cao cơ hội điều trị kịp thời. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin thời sự dân sinh tổng hợp. Còn bây giờ để quay trở lại tình hình giao thông thì các bạn lưu ý trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, sự cố ở km số 55 hiện thì lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành xử lý. Các bạn lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Pà Cò đang mưa và có sương mù rất nhiều, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nhiều va chạm giao thông. Chính vì thế mong là các phương tiện lưu ý, và nếu khi cần sự trợ giúp có thể liên hệ qua hotline 0856 797979 để được hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi tiếp tục quay lại với tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Hiện trên tuyến thời tiết cũng đang mưa rất to, đường trơn trượt, tầm nhìn giảm, đặc biệt là qua những cái đoạn tuyến như là km 123 đến 244 khu vực thi công thì chúng ta cần phải chú ý quan sát hơn và tuân thủ theo các quy định an toàn khi tham gia giao thông. Và nếu các bạn cần sự hỗ trợ thì có thể liên hệ qua số hotline 1900 8099. Đại lộ Thăng Long thì có tin là đoạn cầu vượt Thái Sơn có xe công trình đang cắt cỏ và công nhân đang kéo cát ở làn tốc độ cao đấy, theo hướng về trung tâm thành phố. Chúng tôi cũng khuyến cáo để các bạn hết sức cẩn trọng. Còn ngay sau đây sẽ là chuyên mục Bộ Hành Qua Phố, cũng là một chuyên mục rất là quen thuộc rồi. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Bộ Hành Qua Phố.
2: Bộ Hành Qua Phố.
3: Người ta có thể đi qua phố bằng bước chân hay những vòng bánh xe lăn trên mặt đường, nhưng cũng có người đi qua phố bằng âm nhạc. Chiều cuối tuần đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, tôi chợt nghe giai điệu đàn tranh vang lên. Lần theo tiếng đàn, tôi gặp một cô gái đặc biệt, người không nhìn thấy phố bằng đôi mắt nhưng cảm nhận qua những thanh âm. Bạn đã nghe Bộ Hành Qua Phố từ VOV Giao Thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Tôi len qua vòng người đang thưởng thức âm nhạc. Trong khoảng sân khấu nhỏ, một cô gái trẻ chăm chú bên cây đàn, mắt không hướng về phía đám đông, nhưng ngón tay vẫn lướt trên từng dây đàn. Sau bản nhạc, khi chàng vỗ tay vừa dứt, tôi lại gần và biết người nghệ sĩ biểu diễn là An Như. Điều đặc biệt, cô không nhìn thấy phố bằng đôi mắt.
2: Khi mà biểu diễn ở trên phố cổ thì tất cả mọi người sẽ đi qua và sẽ nghe thấy mình chơi cái gì. Thực sự trên phố nó là một cái không gian rất vui vẻ. Nhiều khi là em gặp những cái người quen nữa thì là họ cũng chạy lại, họ ôm, xong rồi họ cũng: chị ơi, chị đánh từ mấy giờ thế? Bây giờ chị còn diễn không?
1: Trên phố đi bộ, sân khấu của An Như không có khoảng cách, khán giả đứng rất gần, có người dừng lại vài phút. Mấy em nhỏ vừa ăn kem vừa nghe nhạc. Một vài vị khách nước ngoài tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bằng điện thoại. Cũng có người chỉ đứng chừng vài chục giây rồi tiếp tục hành trình. Nhưng với An Như, tất cả đều đáng quý.
2: Khi mà em chơi đàn thì tập trung nhất sẽ là em và cái đàn. Em chơi cái gì và cái đàn nó phát âm như thế nào. Xong sau đấy thì em mới tưởng tượng khán giả là họ đang ăn một que kem, vừa ăn và vừa vỗ tay rất là nhiệt tình sau khi mà em chơi xong.
1: Tôi hỏi An Như về Hà Nội. Không thấy bằng đôi mắt, cô hình dung phố thế nào qua những điều lắng nghe và trải nghiệm mỗi ngày. An Như ngẫm nghĩ rồi trả lời một cách cảm nhận về Hà Nội khiến tôi bất ngờ.
2: Mình không nhìn bằng mắt, mình sẽ dùng những cái giác quan khác để nhìn, những cái sự cảm nhận khác nữa để nhìn. Em ngửi thấy cái này, ngửi thấy cái kia, nghe thấy cái âm thanh này kia, tập trung. Mình nhìn bằng những cái giác quan khác, nó cũng sẽ tạo ra rất là nhiều những cái hình ảnh nó khác nhau.
1: Nghe cô nói, tôi thấy Hà Nội hiện lên theo một cách khác, không phải bằng màu sắc hay đường nét, mà bằng nhịp sống. Lúc yên bình, khi ổn á, sự đối lập làm nên bản sắc. Bằng giác quan khác, An Như nhận ra nhiều điều mà đôi khi chúng ta vô tình lướt qua. Ký ức hóa ra cũng có thể được lưu giữ bằng âm thanh. Lúc ấy tôi hiểu, với An Như, nghe cũng chính là một cách nhìn.
2: Hà Nội đối với em khá là yên bình, thơ mộng, khá là đẹp. Nhưng mà có

0: những cái khúc thì nó khá là lộn xộn. Và cái bức tranh vừa yên bình vừa lộn xộn này nó tạo nên một nét Hà Nội rất riêng, không phải là đi đến đâu cũng có.
1: Có lẽ vì vậy mà tiếng đàn của An Như không chỉ là âm nhạc, nó giống như cách cô vẽ Hà Nội bằng âm thanh, không cần màu sắc, chỉ cần cảm xúc. Buổi chiều trên phố đi bộ, dòng người nối nhau đi qua, có em bé ngồi bệt xuống đất chăm chú lắng nghe, đôi vợ chồng già đứng dưới tán cây, vài bạn trẻ mải trò chuyện cũng im lặng khi âm nhạc cất lên. Những người xa lạ gặp nhau bởi một giai điệu. Với An Như, buổi biểu diễn chỉ thật sự trọn vẹn khi tiếng đàn còn theo người nghe sau khi rời phố.
0: Khi mà kết thúc buổi biểu diễn thì em mong muốn là mang đến cho những người đi xa rất nhiều năm quay lại Hà Nội, cũng như là những du khách đến thăm Hà Nội, một cái hình ảnh người Hà Nội nhẹ nhàng với một cây đàn rất là đặc trưng, rất là đẹp, cộng với sự nhẹ nhàng vốn có của Hà Nội.
1: Phố lên đèn, tôi rời đi khi tiếng đàn vẫn còn vang phía sau. Có lẽ âm thanh ấy cũng theo bước chân của rất nhiều người. Chiều nay tôi không chỉ gặp một nghệ sĩ đàn tranh, mà còn gặp một người cảm nhận Hà Nội theo cách rất riêng. Cuộc gặp khiến tôi nhận ra, để hiểu một thành phố, đôi khi không cần đi thật xa hay nhìn thật nhiều, chỉ cần bước chậm lại và lắng nghe. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Cô gái đi qua phố bằng âm thanh. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động, hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
2: Cảm ơn các bạn đã bộ hành cùng với kênh VOV Giao thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin về tình hình giao thông, chủ yếu là trên các tuyến cao tốc như là cao tốc Nội Bài Lào Cai, rồi trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa phận các xã Mường Bi, Mai Châu, Bà Cò. Hiện là trên những cái khu vực chúng tôi vừa đề cập đấy ạ, trời đang mưa rất là to. Nếu các bạn đang di chuyển qua những lộ trình này hoặc chuẩn bị đi qua những khu vực chúng tôi vừa chia sẻ thì hãy lưu ý, do là tình hình thời tiết xấu ạ, cẩn trọng, và có thể liên hệ đến các số máy của lực lượng chức năng để nhận được sự hỗ trợ kịp thời nếu cần. 0856797979 đối với trên tuyến quốc lộ 6, còn trên cao tốc Nội Bài Lào Cai là 19008099. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với những thông tin của hành trình ngày hôm nay, và tiếp ngay sau đây sẽ là chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
4: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
5: Thưa quý vị, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý hay lực lượng chức năng, mà còn cần sự đồng hành, chung tay của chính cộng đồng ngư dân. Tại nhiều địa phương ven biển, những mô hình tự quản, mô hình cam kết không khai thác IUU đang từng bước lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm và hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Hơn 21.000 lượt tàu cá được tuyên truyền về chống khai thác IUU. Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả khai thác hải sản trong mùa mưa bão. Những trường hợp nào tàu cá sẽ không được phép xuất bến?
6: Sau tháng đầu năm 2026, lực lượng cảnh sát biển đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân gắn với chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Thông qua chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, lực lượng đã tuyên truyền cho hơn 21.000 lượt tàu cá với gần 177.700 ngư dân, cấp phát hàng chục nghìn tờ rơi, cờ tổ quốc, sách pháp luật và áo phao. Đồng thời kiểm tra xử phạt 149 vụ với 152 tàu cá vi phạm, tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Riêng đợt cao điểm chống IUU, vùng cảnh sát biển 2 kiểm tra hơn 1.000 lượt tàu cá, xử phạt 13 tàu vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
5: Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đang duy trì chặt chẽ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU từ cửa biển đến ngư trường. Các đơn vị

0: thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Các lực lượng chức năng được giao tăng cường giám sát tàu cá qua hệ thống VMS, kiểm soát tàu xuất nhập bến, xử lý nghiêm vi phạm, xác nhận nguồn gốc thủy sản và tuyên truyền để ngư dân chấp hành quy định. Địa phương chủ động cập nhật thông tin thời tiết, chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn và quản lý chặt hoạt động tàu cá.
1: Thưa quý vị và các bạn, với ngư dân, mỗi chuyến tàu vươn khơi đều mang theo hy vọng về một mùa biển bội thu. Nhưng để những chuyến biển ấy an toàn, đúng pháp luật và bền vững, sự thay đổi phải bắt đầu từ chính nhận thức của mỗi người. Tại khu phố 3 Phú Hải, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, mô hình cam kết không khai thác IUU đang tạo nên những chuyển biến tích cực khi chính ngư dân trở thành những người nhắc nhau tuân thủ pháp luật trên biển.
0: Sáng sớm ở bến cá Phú Hải, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, khi những con tàu tất bật chuẩn bị đá lạnh, nhiên liệu và nhu yếu phẩm cho chuyến biển mới, ngư dân Nguyễn Văn Đông cũng tranh thủ kiểm tra lại thiết bị giám sát hành trình trước giờ xuất bến. Có hơn 20 năm gắn bó với nghề biển, ông Đông hiểu rằng muốn bám biển lâu dài thì trước hết phải đi đúng luật.
2: Vừa qua là phường cũng tổ chức không vi phạm vùng biển nước ngoài, là mình cũng thực hiện theo là pháp luật. Sau đó mình cũng vận động bà con, cũng tuyên truyền những bà con không đánh bắt là trái với pháp luật, chẳng hạn như là kích nổ rồi kích thích xung điện rồi.
0: Điều ông Đông chia sẻ cũng là suy nghĩ chung của nhiều ngư dân ở khu phố 3 Phú Hải. Nếu như trước đây vẫn còn tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác chưa đầy đủ hay một số trường hợp sử dụng ngư cụ bị cấm, thì nay những vi phạm ấy đã giảm đáng kể. Điều quan trọng hơn là nhận thức của ngư dân đã thay đổi. Sự thay đổi ấy không chỉ thể hiện ở những cuốn nhật ký khai thác được ghi đầy đủ hay thiết bị giám sát hành trình luôn duy trì kết nối. Quan trọng hơn, nhiều ngư dân đã tự nhắc nhau tuân thủ pháp luật mỗi khi vươn khơi.
3: Thì phường cũng có kiểm tra thông báo là vấn đề mà kêu bằng đánh bắt hải sản thì cũng theo các anh em kia thì cũng theo chấp hành của luật pháp nhà nước đưa ra là làm theo cái quy định của nhà nước. Hai nữa là không có là xâm phạm nước ngoài. Ba nữa là anh em không có dùng chất nổ để mà phá hủy môi trường, vì mình bảo vệ môi trường á. Còn cái đời con đời cháu của mình nữa.
0: Mỗi chuyến tàu rời bến không chỉ mang theo ngư cụ, nhiên liệu hay lương thực cho nhiều ngày lênh đênh trên biển. Trên mỗi con tàu giờ đây còn có thêm những cuốn nhật ký khai thác được ghi chép cẩn thận, thiết bị giám sát hành trình luôn duy trì kết nối và ý thức tuân thủ pháp luật của từng thuyền viên. Từ những thay đổi tưởng chừng nhỏ ấy, mô hình cam kết không khai thác IUU đang dần tạo nên nếp nghĩ mới trong cộng đồng ngư dân ven biển. Không chỉ dừng lại ở những bản cam kết được ký, mô hình còn tạo ra sự gắn kết giữa chính quyền, lực lượng biên phòng, công an và người dân trong công tác chống khai thác IUU. Những buổi tuyên truyền ngay tại bến cá, trên tàu hay ở khu dân cư được duy trì thường xuyên, giúp các quy định về khai thác hải sản đến với ngư dân một cách gần gũi, dễ hiểu. Nhờ đó, việc chấp hành pháp luật dần trở thành ý thức tự giác của mỗi chủ tàu, thuyền viên. Đây cũng là điều mà anh Trần Văn Thành, trưởng ban điều hành khu phố 3, Phú Hải, cảm nhận rõ nhất sau thời gian triển khai mô hình.
4: Khi thành lập được mô hình này, thì bà con hiểu rõ hơn về luật đánh bắt hải sản không khai thác trái phép, như chất nổ, xung điện, không hay nước ngoài, nhằm bảo vệ môi trường biển. Thì bà con cũng phấn khởi, sẽ mong sẽ mở rộng cái mô hình nữa để đảm bảo cái môi trường biển không những bây giờ mà cho con cháu của họ sau này.
0: Không chỉ tạo chuyển biến trong nhận thức, mô hình còn mang lại những kết quả cụ thể cho công tác chống khai thác IUU. Nhiều chủ tàu đã chủ động duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, chấp hành việc ghi nhật ký khai thác và không để xảy ra tình trạng xâm phạm vùng biển nước ngoài. Điều đáng mừng hơn là trên mỗi chuyến biển, chính các chủ tàu, thuyền viên đã trở thành những người nhắc nhở, vận động nhau cùng thực hiện đúng quy định. Đây cũng là hiệu quả mà chính quyền địa phương ghi nhận sau thời gian triển khai mô hình. Ông Lê Thế Phương, Phó Chủ tịch phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
5: Thứ nhất là nhận thức, hiểu rõ cái quy định về cái việc mà khai thác hải sản. Thứ hai là duy trì cái thiết bị giám sát hành trình. Và thứ ba là cái việc vào cái biết được cái vi phạm là không có khai thác cái vùng cấm của nước ngoài. Thì qua cái mô hình này thì phường cũng nhận thấy đây là cái mô hình phổ biến được.

0: dân, mỗi cái thuyền viên là một cái tuyên truyền do trong quá trình khai thác.
1: Mỗi tờ cam kết chỉ là một trang giấy, nhưng khi được thực hiện bằng ý thức và trách nhiệm của từng ngư dân, nó đã trở thành tấm vé thông hành để những chuyến biển vươn khơi đúng pháp luật. Đó cũng là cách những làng biển hôm nay đang góp sức cùng cả nước xây dựng nghề cá có trách nhiệm và hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC.
2: Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU,

0: Đây, chúng tôi xin điểm lại những trường hợp chủ tàu, thuyền trưởng cần đặc biệt lưu ý.
1: Thứ nhất, tàu cá không được phép xuất bến nếu không có hoặc đã hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hoặc các giấy tờ liên quan không còn hiệu lực theo quy định.
0: Thứ hai, đối với tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, nếu thiết bị không hoạt động, mất kết nối hoặc không truyền dữ liệu về hệ thống giám sát, lực lượng chức năng sẽ không làm thủ tục cho tàu rời bến cho đến khi khắc phục xong.
1: Thứ ba, tàu cá chưa hoàn thành việc cập nhật danh sách thuyền viên, chưa nộp nhật ký khai thác của chuyến biển trước hoặc còn tồn tại các vi phạm chưa được xử lý theo quy định cũng sẽ không đủ điều kiện xuất bến.
0: Cuối cùng, trước khi cho tàu rời cảng, lực lượng biên phòng và cơ quan chuyên môn sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định về chống khai thác IUU, hướng dẫn ngư dân duy trì kết nối thiết bị VMS, khai thác đúng ngư trường và không vi phạm vùng biển nước ngoài. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Thôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inox.
8: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inox.
7: Inox đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inox đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inox nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inox made in USA.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
12: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
11: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
12: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
11: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
12: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
13: Uy tín tạo dựng công trình.
14: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trong buổi sáng ngày hôm nay. Ngoài những lưu ý trên các tuyến cao tốc như trước đó đã thông báo, như là cao tốc Nội Bài Lào Cai rồi có quốc lộ 6 đấy, các bạn lưu ý. Thì ở thời điểm hiện tại không rõ là khu vực cầu Mai Lĩnh đoạn bến xe Yên Nghĩa các bạn đã có thể di chuyển trở lại bình thường hay chưa. Hồng Nhung thì rất mong rằng là sẽ sớm có thông tin từ phía khu vực bến xe Yên Nghĩa để đồng hành cùng với tất cả quý vị. Do là đây đang ùn vì có giải tỏa ở hai bên đường. Nếu các bạn còn đang gặp khó khăn thì nhớ lưu ý khi di chuyển qua đây. Còn nếu đã có thể di chuyển thông thoáng rồi thì rất mong chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thông tin tốt này. Bây giờ chuyên mục tiếp theo đó là Đường Xanh, mời quý vị cùng lắng nghe.
15: Đường Xanh.
16: Đường Xanh.

0: Nhằm ngăn chặn ô nhiễm và thích ứng biến đổi khí hậu, ngày 6 tháng 7, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thống nhất thông qua chương trình bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030 với 22 chỉ tiêu được đặt ra đến năm 2030. Tập trung vào 3 nhóm nội dung gồm có phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, xử lý các vấn đề môi trường trọng điểm, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính. Đáng chú ý, thành phố phấn đấu 100% xe buýt, taxi dùng năng lượng sạch, trên 90% chất thải rắn sinh hoạt được tái chế hoặc xử lý hiện đại. Đồng thời 100% siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn, khu du lịch sẽ sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.
1: VinFast vừa thông báo mở bán mẫu xe điện mới VF2, tinh chỉnh từ mẫu xe dịch vụ MINIO Green nhằm tối ưu khả năng vận hành cho nhóm khách hàng cá nhân. Theo VinFast công bố, VF2 được trang bị màn hình thông tin 7 inch sau vô lăng, hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng cùng 2 loa tích hợp radio FM. Xe được trang bị mô tô điện đặt phía sau, tốc độ tối đa 80 km/h cùng 2 chế độ lái Eco và Normal. Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy. So với mẫu xe dịch vụ, VF2 được bổ sung các trang bị an toàn như túi khí cho người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS, phanh điện tử. Hãng dự kiến bán VF2 với giá 188 triệu đồng, bắt đầu đặt cọc từ 15 tháng 7 tới đây.
0: Trước thực trạng ô nhiễm nước thải nghiêm trọng tại các làng nghề, trang trại và khu công nghiệp, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Hoàng Lương thuộc Viện Khoa học Công nghệ Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ứng dụng thành công vật liệu mang vi sinh EBB gạch sinh học. Được chế tạo từ vật liệu tự nhiên trong nước như cát vàng, than carbon hóa, keramzit, rhyolit, sản phẩm có công dụng tương đương hàng nhập khẩu nhưng chi phí thấp hơn từ 40 đến 50%. Kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy gạch sinh học EBB có khả năng xử lý hiệu quả nhiều loại nước thải khác nhau, từ nước thải sinh hoạt, bệnh viện cho đến nước rỉ rác có các thành phần COD, amoni và tổng nitơ.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị, những tấm lưới đánh cá rách hỏng sau những chuyến khơi xa thường bị bỏ lại ven biển, trở thành rác thải đe dọa hệ sinh thái đại dương. Thế nhưng tại thành phố Đà Nẵng, có một doanh nghiệp xã hội đã tìm ra cách giải cứu những tấm lưới ấy, biến chúng thành những chiếc túi bền chắc, thay thế hiệu quả cho túi ni lông dùng một lần. Trong phần Cảm hứng xanh hôm nay, mời quý vị cùng đến với phóng sự Từ lưới cũ đến túi xanh, hành trình hồi sinh rác thải biển để cùng lắng nghe câu chuyện đầy ý nghĩa này.
1: Có bao giờ bạn thử đếm xem sau mỗi buổi đi chợ, mình đã mang về nhà bao nhiêu chiếc túi ni lông? Tiện thì có tiện, nhưng sự tiện lợi ấy lại đổi bằng sự ô nhiễm kéo dài hàng trăm năm cho đất và cho đại dương bao la.
0: Tại một góc chợ nhỏ thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng, những ngày này những chiếc túi xanh lá cây đan từ lưới đánh cá cũ đang dần trở nên quen thuộc với nhiều bà nội trợ. Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, một người dân chia sẻ.
2: Tôi thấy sản phẩm này rất là bền, không dễ rách như các túi ni lông sử dụng một lần, dễ gấp gọn. Nói chung là tiện dụng trong việc tôi đi chợ và để đi siêu thị. Một ngày là tôi có thể giảm được mười mấy đến 20 chiếc túi.
1: Sống xanh, hóa ra không phải là điều gì quá to tát, mà bắt đầu ngay từ việc bớt đi một vài chiếc túi ni lông trong giỏ sách mỗi ngày. Thế nhưng điều khiến cho nhiều bà nội trợ

0: bất ngờ hơn cả chính là nguyên liệu của chiếc túi bền chắc ấy. Chúng vốn là những tấm lưới đánh cá cũ đã từng lênh đênh qua hàng trăm hải trình, nay được hồi sinh nhờ bàn tay khéo léo của người con gái xã đảo Tam Hải. Bà Quỳnh Thị Tường Vi, người trực tiếp quản lý dự án lưới xanh, CEO công ty trách nhiệm hữu hạn Echo Green cho biết.
1: Khi mình nhìn thấy những tấm lưới ngư dân chất đóng từ khi mà không còn sử dụng nữa, từ đó thì mình tìm hiểu và chứng kiến thêm những cái tấm lưới mà khi mà người dân họ đi đánh bắt, họ vứt xuống biển gây nguy hiểm cho hệ sinh thái biển. Cùng với cái rác thải nhựa sinh hoạt mà hàng ngày của chúng ta đấy, thì đã được trôi dạt ra ngoài biển như vậy thì nó mất hàng trăm năm nó mới phân hủy. Từ đó thì mình đã quyết tâm hành động bằng cách là biến những tấm lưới thô ráp tưởng chừng bỏ đi ấy trở thành một sản phẩm là tiêu dùng bền vững, mang lại sinh kế cho người dân.
2: Để có được những chiếc túi bền đẹp ấy, lưới đánh cá cũ bám đầy rong rêu phải trải qua các công đoạn như rỡ lưới, cắt nhỏ, giặt sạch bằng nguyên liệu sinh học rồi mới đưa lên bàn may. Không chỉ hồi sinh lưới đánh cá cũ bị bỏ đi, dự án lưới xanh còn là mái nhà, là sinh kế của những người lao động hưu trí, người khuyết tật tại địa phương. Cô Nguyễn Thị Chất, một thợ may tại xưởng, tỉ mẩn đưa từng đường kim trên tấm lưới xanh bộc bạch.
3: Ban đầu cô cũng nghĩ mình may túi kiếm thêm thu nhập, nhưng càng ngày lồm cô thấy mình vui khi biết sản phẩm mình lồm ra, còn trong tay tổ nên một chiếc túi đồng hành cùng cộng đồng giảm thiểu rác thải, đặc biệt là túi ni lông. Cô thấy công việc mình làm quá ý nghĩa, quá hạnh phúc.
0: Gần 2 năm qua, Echo Green đã thu gom được gần 4 tấn lưới thải từ các chủ tàu, đưa ra thị trường gần 4.000 chiếc túi các loại để thay thế cho túi ni lông. Cầm chiếc túi lưới đi chợ trên tay, chị Nguyễn Thị Thu Hồng tự hào vì bản thân đang góp một tay giữ sạch đại dương.
4: Điều tôi thấy đặc biệt ở đây là túi này được sử dụng từ vật liệu là lưới đánh cá cũ của người dân. Tôi thấy nó là vừa góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải cho các hộ gia đình. Túi này tôi thấy nó còn đẹp và tiện dụng trong những lần mà tôi đi chợ nữa.
2: Lưới cũ hay rác thải bỏ đi, nếu được thu gom đúng chỗ và xử lý đúng cách, đều có thể bắt đầu một vòng tuần hoàn mới, mang lại giá trị cho cả môi trường lẫn cộng đồng. Bà Huỳnh Thị Tường Vi tâm sự.
5: Tôi chỉ mong muốn làm như thế nào đó mà cộng đồng có thể chung tay cùng với tôi để lan tỏa được cái giá trị của sản phẩm. Chúng ta cùng nhau là sử dụng những chiếc túi, những cái sản phẩm tái sử dụng, tái chế để chúng ta giảm bớt cái việc thải rác ra môi trường. Hãy chung tay vì một môi trường xanh sạch đẹp. Sống xanh không khó, chỉ cần ta bắt đầu hướng đến là tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững để bảo vệ môi trường sống chung.
0: Các bạn thân mến, từ những tấm lưới cũ rách tưởng như đã hết giá trị sử dụng, qua đôi bàn tay cần mẫn của những người lao động yếu thế, chúng lại được tái sinh để tiếp tục cho một hành trình mới, ý nghĩa hơn trong đời sống hàng ngày. Và với mỗi món đồ được hồi sinh và giữ lại trong đời sống, chính là một phần rác thải bớt đi ngoài bãi chôn lấp hay lòng đại dương sâu thẳm. Nếu các bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua địa chỉ email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của các bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
3: Đã có rồi.

0: gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Quý vị thân mến, những con phố trong nội đô Hồng Nhung thấy ổn đấy ạ, không có quá nhiều những lộ trình ở trong trạng thái đông chậm đâu. Nên nếu mà các bạn có quan sát thấy hoặc đang gặp khó khăn thì Hồng Nhung sẵn lòng chia sẻ cùng với quý vị qua số máy hotline là 024-37-919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn nữa để cùng nhau chia sẻ những thông tin chăm sóc sức khỏe trên các chặng hành trình của quý vị thính giả và các bác tài qua chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an ngay sau đây.
6: Lái khỏe về nhà bình an.
7: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Mở đầu bản tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ là những con số cho thấy gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng. Theo Bộ Y tế, nước ta đang phải đối mặt với các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đái tháo đường, cùng với áp lực già hóa dân số và nguy cơ xuất hiện các dịch bệnh mới nổi. Mỗi năm, bệnh tim mạch cướp đi khoảng 200.000 sinh mạng, trong khi ung thư ghi nhận gần 183.000 ca mắc mới và hơn 122.000 ca tử vong. Để ứng phó, ngành y tế đang tiếp tục củng cố hệ thống y tế dự phòng, nâng cao năng lực y tế cơ sở, đẩy mạnh hồ sơ sức khỏe điện tử và kết nối dữ liệu nhằm phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
0: Nhìn cụ thể hơn vào bức tranh bệnh mãn tính, Việt Nam hiện có khoảng 22 triệu người từ 18 đến 69 tuổi đang mắc các bệnh không lây nhiễm. Trong đó, tăng huyết áp là bệnh phổ biến nhất, tiếp theo là đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và ung thư. Đáng chú ý, hơn 72% người trên 60 tuổi có ít nhất một bệnh lý nền, còn gần 44% mắc đồng thời nhiều bệnh mãn tính, khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn. Các chuyên gia khuyến cáo người dân, đặc biệt là với người cao tuổi, nên thăm khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, duy trì chế độ ăn hợp lý và vận động thường xuyên để hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: Trong nỗ lực nâng cao chất lượng điều trị và phòng ngừa bệnh ung thư, Hà Nội vừa thành lập Hội Ung thư thành phố Hà Nội, tổ chức xã hội nghề nghiệp đầu tiên của thủ đô, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực ung bướu. Hội sẽ là cầu nối giữa các chuyên gia và cơ sở y tế, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và tăng cường hợp tác chuyên môn. Giai đoạn 2026-2031, Hội đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới điều trị ung thư đồng bộ, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật mới và nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống ung thư.
0: Ở lĩnh vực phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc virus Hanta, chủng Andes. Đồng thời, Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã xác nhận ổ dịch liên quan đến tàu du lịch MV Hondius được kiểm soát hoàn toàn và không còn là nguy cơ đối với y tế cộng đồng. Tuy vậy, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp cùng với WHO theo dõi diễn biến dịch bệnh trên thế giới, cập nhật các bằng chứng khoa học và đánh giá nguy cơ để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống khi cần thiết. Người dân được khuyến cáo giữ gìn vệ sinh môi trường, kiểm soát chuột và các loại gặm nhấm, hạn chế tiếp xúc với chất thải của chúng, đồng thời đến các cơ sở y tế nếu như xuất hiện các triệu chứng sốt, đau cơ, mệt mỏi, ho hoặc khó thở sau khi có nguy cơ phơi nhiễm.
3: Khép lại bản tin sức khỏe là một lưu ý dành cho sức khỏe nam giới. Theo nghiên cứu mới tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hội chứng mãn dục nam không chỉ là hệ quả của quá trình lão hóa mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ lối sống thiếu lành mạnh và các rối loạn chuyển hóa. Các chuyên gia cho biết, việc thay đổi lối sống và phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe nam giới sau tuổi 40. Nghiên cứu tại Việt Nam năm 2025 ghi nhận khoảng 18,8% nam giới mắc hội chứng này, trong khi tại các cơ sở chuyên khoa, tỷ lệ còn có thể cao hơn do nhiều người chỉ đi khám khi triệu chứng đã trở nên rõ rệt. Các bác sĩ khuyến cáo, nam giới nên duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, kiểm soát cân nặng, tập luyện thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến nội tiết và sức khỏe sinh sản.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa các bạn, đối với các bác tài thì tài sản lớn nhất giúp giữ an toàn cho mỗi chuyến đi chính là sự tỉnh táo và khả năng tập trung cao độ. Để duy trì được điều đó, một giấc ngủ chất lượng vào cuối ngày luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng.
3: Vâng, đúng như vậy ạ. Sau những giờ phút tập trung cao độ để giữ vô lăng và quan sát đường xá, hệ thần kinh và cơ bắp của các bác tài cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn để phục hồi năng lượng. Dưới góc nhìn y khoa, giấc ngủ không chỉ đơn thuần là việc chúng ta nhắm mắt nằm ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, mà quan trọng hơn cả là thời gian ngủ sâu, ngủ chất lượng để khi thức dậy, cơ thể hoàn toàn sảng khoái, không còn cảm giác lờ đờ mệt mỏi.
0: Tuy nhiên, giờ giấc sinh hoạt biến động liên tục khiến tình trạng mất ngủ, ngủ chập chờn trở thành một vấn đề nan giải của rất nhiều các bác tài. Để giúp các bạn có được những đêm ngon giấc, chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay sẽ chia sẻ những thói quen khoa học dễ thực hiện để gia tăng thời gian ngủ sâu, phục hồi sức khỏe mỗi đêm.
3: Thói quen đầu tiên và cũng là nền tảng quan trọng nhất để có một giấc ngủ chất lượng là thiết lập một chu kỳ giấc ngủ nhất quán. Nhiều bác tài thường có suy nghĩ là hôm nay chạy cả đêm thức trắng thì ngày mai sẽ ngủ bù thật nhiều vào ban ngày. Tuy nhiên, việc ngủ bù không theo giờ giấc cố định lại vô tình phá vỡ đồng hồ sinh học tự nhiên của cơ thể.
0: Đúng vậy, theo các chuyên gia thần kinh, việc cố gắng đi ngủ và thức dậy vào một khung giờ cố định mỗi ngày, kể cả vào những ngày nghỉ, sẽ tạo thành một phản xạ có điều kiện cho não bộ. Khi đồng hồ sinh học ổn định, cơ thể sẽ tự động tiết ra các hormone giúp chúng ta dễ dàng đi vào giấc ngủ nhanh hơn, từ đó kéo dài thời lượng của chu kỳ ngủ sâu một cách tự nhiên mà không bị chập chờn.
3: Một rào cản rất lớn khác khiến các bác tài khó lòng ngủ sâu giấc chính là thói quen sử dụng điện thoại di động trước khi ngủ. Sau một ngày làm việc dài mệt mỏi, nhiều bác tài có xu hướng nằm lướt mạng xã hội, đọc tin tức hoặc xem video giải trí trước khi đi vào giấc ngủ. Hành vi này nhìn qua thì có vẻ giúp thư giãn, nhưng dưới góc nhìn y khoa, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại sẽ đánh lừa não bộ rằng trời vẫn đang là ban ngày. Điều này trực tiếp ức chế quá trình sản sinh melatonin, một loại hormone cốt lõi giúp cơ thể nhận biết tín hiệu buồn ngủ và điều hòa giấc ngủ. Các chuyên gia khuyến cáo, để hệ thần kinh được thả lỏng hoàn toàn thì các bác tài nên tắt các thiết bị điện tử ít nhất từ 30 đến 60 phút trước khi bước vào giấc ngủ.
0: Bên cạnh việc hạn chế ánh sáng xanh từ điện thoại, một yếu tố khác ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ mà các bác tài cần đặc biệt lưu ý chính là chế độ ăn uống vào cuối ngày. Do đặc thù giờ giấc di chuyển bận rộn, nhiều bác tài có thói quen đó là ăn những bữa ăn quá muộn hoặc là ăn quá no. Việc ăn quá no hoặc là tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu mỡ sát giờ ngủ sẽ ép hệ tiêu hóa phải làm việc xuyên đêm, gây ra tình trạng đầy bụng, khó chịu và làm gián đoạn giấc ngủ. Để có một giấc ngủ sâu, các chuyên gia thần kinh khuyến cáo các bác tài nên tránh ăn tối quá no trong vòng 2 tiếng trước khi ngủ. Nếu cảm thấy đói, chỉ nên lót dạ bằng một chút thức ăn nhẹ, dễ tiêu hóa. Đặc biệt, hãy ngừng sử dụng caffeine từ 6 tiếng trước giờ ngủ để cơ thể kịp đào thải hết chất kích thích này ra ngoài.
3: Thói quen tiếp theo cũng rất dễ thực hiện nhưng thường bị bỏ qua, đó là việc tối ưu hóa không gian phòng ngủ. Một môi trường lý tưởng để kích hoạt giấc ngủ sâu cần đảm bảo yếu tố về ánh sáng, tiếng ồn và nhiệt độ. Các bác tài hãy cố gắng sử dụng rèm che tối màu để giữ phòng tối hoàn toàn, tắt các thiết bị phát ra tiếng ồn và điều chỉnh nhiệt độ ở mức mát mẻ, dễ chịu. Nhiệt độ phòng quá nóng hoặc quá lạnh thì đều khiến cơ thể khó đi vào giấc ngủ và dễ bị thức giấc vào giữa đêm.
0: Cuối cùng, đối với những ngày căng thẳng, khi mà áp lực công việc khiến tâm trí khó tĩnh lặng, các bác tài có thể áp dụng liệu pháp tắm nước ấm trước khi đi ngủ. Việc tắm nước ấm giúp cơ thể được thả lỏng, giảm căng thẳng cơ bắp sau ngày dài ngồi sau vô lăng. Khi bước ra khỏi phòng tắm, sự giảm nhiệt độ tự nhiên của cơ thể sẽ gửi tín hiệu đến não bộ rằng đã đến giờ nghỉ ngơi, giúp chúng ta dễ dàng đi vào chu kỳ ngủ sâu hơn.
3: Mong rằng những mẹo nhỏ dễ thực hiện vừa rồi cũng sẽ giúp cho các bác tài có thêm những đêm ngon giấc trọn vẹn sau mỗi ngày làm việc bận rộn.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù quy định mới hiện nay đã siết chặt thời gian cầm lái liên tục không quá 4 giờ đồng hồ để đảm bảo các bác tài có thời gian nghỉ ngơi, nhưng việc phải ngồi cố định một tư thế trên những chặng đường dài là một đặc thù công việc khó có thể thay đổi. Chính vì vậy, những cảm giác như là nhức, mỏi lưng hay ê ẩm cột sống được nhiều bác tài xem như những phản ứng tự nhiên của cơ thể sau mỗi chuyến đi.
1: Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa, cột sống của các bác tài còn có thể đối mặt với những dạng tổn thương mang tính chất đặc thù hơn, và một trong số đó là bệnh lý viêm cột sống dính khớp. Đây là một tình trạng cần được nhận diện và can thiệp từ sớm để bảo vệ tối đa độ linh hoạt của khung xương khớp. Vậy viêm cột sống dính khớp thực chất là căn bệnh như thế nào? Và việc hiểu đúng về căn bệnh này sẽ giúp ích ra sao cho quá trình chăm sóc sức khỏe của các bác tài? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
2: Cái bệnh viêm cột sống dính khớp này á, là một cái tình trạng rối loạn miễn dịch, dẫn đến một cái tình trạng là viêm những cái gân dây chằng nó bám ở xung quanh cái cột sống, cứng cái cột sống luôn, không có thể vận động được. Cái bệnh này á, người ta thấy á, là trên 90% là khởi phát ở dưới tuổi 45. Đặc biệt á, là cái bệnh này ta thấy là nam giới bị nhiều hơn nữ. Thì cái bệnh này người ta nghiên cứu thấy là nó có liên quan đến vấn đề gen. Thì đặc biệt trong đó người ta nghiên cứu thấy là có một cái gen gọi là gen HLA-B27. Thì những trường hợp mà có cái gen này thì cái tỷ lệ mắc cái bệnh viêm cột sống dính khớp nó gấp 10 lần so với người bình thường. Tuy nhiên không phải ai mắc cái gen này cũng bị bệnh hết. 100 người có cái gen này thì chỉ có 5 người mắc bệnh mà thôi.
0: Sự khác biệt lớn nhất giữa một cơn đau mỏi thông thường với bệnh lý này chính là tính chất kéo dài và gốc rễ tổn thương sâu ở bên trong, chứ không phải chỉ là sự mệt mỏi cơ bắp ở bên ngoài. Thực tế cho thấy áp lực công việc luôn khiến cho các bác tài lầm tưởng đau lưng chỉ là do tư thế ngồi mà bỏ qua giai đoạn vàng để can thiệp y khoa. Vậy cụ thể, những thách thức trong việc điều trị căn bệnh viêm cột sống dính khớp là gì? Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh tiếp tục chia sẻ với chúng ta.
2: Tức là những trường hợp mà họ bị dính cứng những cái khớp rồi, đặc biệt là khớp háng không có đi được, thì lúc đó thì bác sĩ có thể là phẫu thuật thay khớp háng. Hoặc là những trường hợp mà cột sống họ bị dính cứng rồi, thì trong những trường hợp đó thì bác sĩ có thể là làm phẫu thuật bằng cách là họ sẽ cắt xương để mà họ có thể làm giải phóng, tạo được một cái tình trạng là vận động ở mức nào đó, gia tăng cái mức độ vận động cột sống cho bệnh nhân.
1: Cái khó hiện nay của các bác tài là dễ rơi vào trạng thái quen với cơn đau. Khi một người ngày nào cũng ngồi sau tay lái từ 8 đến 10 tiếng, họ sẽ mặc định việc ê ẩm thắt lưng là điều hiển nhiên. Sự chủ quan này khiến nhiều bác tài biến mình thành bác sĩ tự chẩn đoán. Cứ đau là nghĩ do mỏi cơ, dẫn đến việc trì hoãn đi khám từ tháng này qua năm khác. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyên gia chia sẻ từ một cơn đau lưng của bệnh lý viêm cột sống dính khớp có đặc điểm như thế nào.
2: Thì cái biểu hiện mà thường gặp nhất của bệnh này đó là đau lưng. Trong chuyên môn người ta có một chữ gọi là đau lưng kiểu viêm. Thì đơn giản đó là thường một tình trạng đau lưng mãn tính, tức là kéo dài vài tháng, thường là trên 3 tháng. Và đặc biệt đau lưng này lại xuất hiện đau nhiều vào ban đêm, sáng sớm khi mới ngủ dậy. Nó khác với cái đau lưng thông thường. Những cái đau lưng thông thường khi mà chúng ta nằm xuống thì sẽ đỡ đau. Và thứ hai nữa là khi mà thức dậy rồi thì buổi sáng cột sống có cảm giác rất là cứng. Đó là cái biểu hiện thường gặp nhất của một cái tình trạng là viêm cột sống dính khớp.
0: Cơn đau lưng trên 3 tháng mà chuyên gia vừa mới nhấn mạnh chính là ranh giới rõ ràng nhất. Nó nhắc nhở rằng nếu cơn đau lưng kéo dài thì các bác tài tuyệt đối không được chủ quan bỏ qua. Việc bảo vệ cột sống cũng không hề phức tạp như nhiều người lầm tưởng. Theo các chuyên gia, bản chất chế độ ăn không sinh ra căn bệnh này nên các bác tài không cần phải kiêng khem quá khắt khe. Mục tiêu duy nhất đó là kiểm soát cân nặng để khung xương không phải gánh tải trọng quá tải. Những bữa ăn hàng ngày chỉ cần bớt đi đồ dầu mỡ, thêm một chút rau xanh, uống đủ nước và hạn chế dùng các chất kích thích, đồ uống có ga hay chứa cồn.
1: Về vận động cũng vậy, các bác tài chỉ cần tranh thủ đi lại vài vòng quanh xe, co duỗi tay chân tại chỗ khi có thời gian nghỉ cũng chính là cách đơn giản nhất để trì hoãn tiến triển dính khớp. Hy vọng những lưu ý này sẽ giúp các bác tài có thêm giải pháp để chủ động bảo vệ hệ xương khớp của chính mình trên mỗi hành trình. Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo

0: vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Bạn có nhà không bạn ơi?
1: Thôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
1: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ta đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Nóng gì mà nóng thế? Trời bốc hơi, mắt tớ cũng bốc hơi luôn rồi. Tớ muốn mổ cận.
7: Thì mổ đi, đến bệnh viện mắt quốc tế DND 128 Bùi Thị Xuân này. Nhà tớ ai cũng mổ ở đây, bác sĩ chuyên môn cao, máy móc hiện đại. Mà bây giờ mổ cận còn đang được giảm đến 50% đấy.
6: Ê, đùa à, có được giảm giá cho tất cả các phương pháp mổ không?
7: Có chứ, DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, với hàng loạt ưu đãi phẫu thuật khúc xạ. Cậu xem đi, miễn phí khám chuyên sâu 100% này, ưu đãi cho sinh viên, người có sinh nhật trong tháng, trợ phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa lên đến 5 triệu nữa.
6: Nhiều ưu đãi quá, bây giờ làm thế nào để đặt lịch thế?
7: Gọi ngay hotline 0968 115588 nhá.
6: Ok, cảm ơn cậu nha.
7: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
8: Thưa quý vị thân mến, cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi. Chúc quý vị luôn bình an trên mọi lộ trình và có thật nhiều sức khỏe để có nhiều niềm vui rồi hoàn thành thật tốt công việc của mình. Và cũng nhiều niềm hạnh phúc quý vị nhé. Còn ở thời điểm hiện tại thì cũng đã đến lúc mà chúng ta sẽ đi đến với chuyên mục cuối cùng rồi. Mời quý vị ghé thăm Sài Gòn cùng với chúng tôi qua chuyên mục Sài Gòn Sống và Yêu. Đến đây Hồng Nhung cũng xin được gửi lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một ngày làm việc thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.
9: Sài Gòn sống và yêu.
10: Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc viễn đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố.
11: Trong cuộc đời giá cá bạc đen.
12: Bên dòng thời gian
13: dí dầu tình bầu muốn tôi bầu gieo tiếng dữ bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
10: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hối hả của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, lăng ông Bà Chiểu vẫn là khoảng lặng linh thiêng giữa lòng đô thị sôi động. Nơi đây không chỉ kể câu chuyện về một vị khai quốc công thần, mà sau mỗi lớp tường rêu phong, những dịp lễ hội, những nghi thức thờ cúng là câu chuyện về quá trình khai hoang mở cõi, nếp sống, tính cách, đời sống tinh thần của người dân Nam Bộ thuở ban sơ.
14: Nằm trên một gò đất cao giữa bốn con đường, Lê Văn Duyệt, Phan Đăng Lương, Trịnh Hoài Đức, Vũ Tùng, lăng ông Bà Chiểu, hay còn gọi là Thượng Công Miếu, là nơi an nghỉ của Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt, một vị công thần nhà Nguyễn. Theo các bộ sử chính thống như Đại Nam Thực Lục Chính Biên hay các tài liệu của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, ông Lê Văn Duyệt xuất thân trong một gia đình nông dân ở Quảng Ngãi. năm 1812 đến năm 1816.

0: và năm 1820 đến năm 1832. Ông hai lần được cử vào giữ chức Tổng trấn Gia Định Thành. Vùng đất lịch sử phương Nam ghi nhận Tảo quân Lê Văn Duyệt là một vị anh hùng có công lớn trong việc mở mang bờ cõi, giữ gìn an ninh xứ sở. Ông cho đắp đường, đào kênh, lập hai cơ quan từ thiện là Anh Hài và Giáo Dưỡng. Dưới sự cai trị của ông, Gia Định ngày xưa không chỉ có sự ổn định về chính trị, mà còn là vùng đất dung hợp, nơi các dân tộc Việt Hoa, Khmer cùng chung sống hòa bình, giao thương nhộn nhịp. Khi ông mất, với lòng biết ơn, nhân dân đã biến ngôi mộ của ông trở thành điểm tựa tinh thần, nơi những người dân tìm về để cầu bình an và sự che chở. Lý giải về tên gọi Lăng Ông Bà Chiểu, ông Trần Văn Xuân, Phó Ban Quản lý, Trưởng Ban Quý tế cho biết.
1: Nơi này năm 1832 được chọn làm nơi tán, nơi an nghỉ của Đức Tảo quân Lê Văn Duyệt là Tổng trấn Gia Định Thành. Mà Gia Định Thành thì xưa thì nó rất rộng, nó từ Bình Thuận đổ về tới Cà Mau. Về cái tên gọi là Lăng Ông Bà Chiểu, vì nếu mà gọi là Lăng Ông Lê Văn Duyệt thời đó thuộc vô cái dạng kỵ quý, do đó người dân không dám gọi cái tên ông, chỉ có gọi theo cái từ Lăng Ông ở cạnh chợ Bà Chiểu. Dần già thì nói nuốt bớt chữ, còn lại là Lăng Ông Bà Chiểu.
0: Theo tư liệu lịch sử và lời kể của các bậc cao niên quản lý Lăng Ông, năm 1832, khi Đức Tả quân Lê Văn Duyệt qua đời vì bạo bệnh, các quan đương thời đã chọn vùng đất cao ráo cạnh chợ Bà Chiểu để làm nơi an táng vị tổng trấn thành Gia Định xưa. Tuy nhiên sau đó, nhân vụ người con nuôi của ông là Lê Văn Khôi khởi binh chống nhà Nguyễn. Ông bị truy tội và bị vua Minh Mạng sang phẳng mộ chí. Đến đời vua Tự Đức năm 1848, mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt mới được phục dựng. Từ năm 1848 đến nay, trải qua hơn một thế kỷ, biết bao thế hệ người dân đã cùng nhau đóng góp xây dựng, tu bổ nơi đây ngày càng khang trang. Nói về quá trình hình thành Lăng Ông, ông Trần Văn Xuân, Phó Ban Quản lý, Trưởng Ban Quý tế cho biết.
1: Theo cái hình thể mà còn thấy lại thì đó thì bề ngang khoảng chừng 18 thước, bề dài khoảng chừng cũng cỡ đó, là một cái miếu thôi, chưa phải là tầm cỡ một cái lăng bề thế. Mỗi năm, mỗi về sau này có cái tài chánh, nhân dân đầu đóng góp mới làm lên, nó nở ra như thế này. Hiện nay nếu mà nói về cái phần mà xây dựng để cho có lăng này không thì cũng khoảng tới 500 mét vuông. Còn đất chung quanh còn quản lý được thì đó là 18.000 mét vuông.
0: Đủ bỏ sau lưng những tiếng còi xe phố thị, qua cổng tam quan bước chân vào Lăng Ông là một không gian xanh mát rợp bóng cổ thụ. Chung quanh khu lăng mộ có bức tường bao bọc dài khoảng 500 mét, cao 1,2 mét. Ngày nay Lăng Ông Bà Chiểu được xây dựng trên một trục đường chính từ cổng tam quan vào gồm nhà bia, lăng mộ, biếu thờ. Nhà bia được xây dựng như một ngôi điện nhỏ, tường gạch, mái lợp ngói âm dương. Nằm song song với mộ Đức Tả quân là mộ chánh thức Tả quân phu nhân Đỗ Thị Phẫn. Hai mộ song tán như nửa quả trứng úp lên trên bệ lớn hình chữ nhật. Cách khu lăng mộ một khoảng sân rộng đến khu vực miếu thờ gồm tiền điện, trung điện và chánh điện. Tiền điện có bàn thờ và di ảnh ngài Tả quân Lê Văn Duyệt. Trung điện, chánh điện là nơi bề thế nhất, vật liệu gỗ quý cột được chạm khắc rồng, những bức phù điêu khảm sành sứ. Mỗi gian điện thờ cách nhau khoảng sân giếng trời, với những mái trùng thiềm điệp ốc và kỹ thuật kết nối cung nhà bằng các lỗ mộng. Có thể nói kiến trúc của Lăng Ông là sự giao thoa văn hóa đặc sắc từ nghệ thuật cung đình Huế pha trộn với phong cách miếu phủ của người Hoa, cho đến những chi tiết chạm khắc phóng khoáng giản dị, mang đậm dấu ấn bản địa. Sự kết hợp này phản ánh diện mạo của vùng đất Gia Định xưa, một vùng đất mới luôn sẵn sàng tiếp thu những giá trị mới để làm phong phú cho bản sắc của mình, như chính tính cách của người dân phương Nam phóng khoáng, cởi mở. Đến với lăng ông bà Chiểu, đặc biệt vào những dịp lễ hội lớn như lễ giỗ tổ Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt, không khó bắt gặp hình ảnh những cụ già, người trẻ thành kính dâng hương, xin sâm, cầu bình an, công danh, sự nghiệp. Hay lễ hội khai hạ, cầu an. Thông qua lễ hội, người dân cầu mong mưa thuận gió hòa. Nói về đời sống tinh thần, tín ngưỡng của người dân Nam Bộ tại Lăng Ông, giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền, giám đốc trung tâm nghiên cứu ứng dụng văn hóa du lịch, trực thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phân tích. Tín ngưỡng thờ cúng ở Lăng Ông là sự kết tinh của lòng biết ơn, sự tri ân đối với người có công khai phá phương Nam, và cũng là biểu hiện rõ nét của tính cách người Nam Bộ, mộc mạc, chân thành, trọng nghĩa tình và luôn hướng về những giá trị thật trong cuộc sống. Tiếng trống hát bội rộn ràng vang lên trong các kỳ lễ hội, không chỉ để giải trí cho tinh thần, mà còn là sợi dây kết nối cộng đồng, nhắc nhở thế hệ sau về đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam trên vùng đất mới.
2: Khi ông Lê Văn Duyệt mất, thì những con người đấy thể hiện cái tấm lòng với một nhân vật mà mình tin tưởng và mình tín ngưỡng, và từ cái đấy thì trở thành thờ cúng Lê Văn Duyệt, biểu hiện được cái tính phương Nam của thờ thần, thể hiện qua cái lăng Lê Văn Duyệt bằng những sự tín ngưỡng, những cái quẻ bói, những cái đồng xu sấp ngửa, rồi bằng những cái cây để mà biểu hiện cái tấm lòng của mình và đón nhận những cái linh thiêng thông qua những cái vật cụ thể. Vì vậy cái tín ngưỡng phương Nam nó cụ thể hơn so với hình tượng hóa của tín ngưỡng miền Bắc.
0: Tồn tại gần 200 năm, lăng Đức Thượng Công Tả Quân Lê Văn Duyệt tại khu chợ Bà Chiểu là một di tích quan trọng của Đức Gia Định xưa, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Lăng được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1988. Lễ hội khai hạ cầu an ở lăng cũng vừa được xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022. Trong dòng chảy của đô thị hóa, hiện đại hóa, những tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm, lăng ông Bà Chiểu vẫn giữ nguyên vẹn sắc áo đỏ gạch, mái ngói xanh rêu như chứng nhân cho quá trình mang gươm đi mở cõi của cha ông, và lưu giữ linh hồn và nếp sống phương Nam qua nhiều thế hệ.
3: Rồi lên.
4: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Sài Gòn có cách đánh thức con người rất riêng, không phải bằng tiếng chuông đồng hồ hay ánh nắng đầu ngày, mà bằng những mùi hương len lỏi từ các con hẻm nhỏ, góc chợ, vỉa hè hay trước hiên một ngôi nhà nào đó. Khi thành phố còn ngái ngủ, những nồi nước lèo đã bắt đầu sôi lăn tăn, sẵn bánh cuốn nghi ngút khói, còn những nồi khoai lang, bắp, chuối luộc cũng kịp tỏa mùi thơm ngọt trong làn gió sớm. Một buổi sáng, trước khi đường phố thực sự đông đúc, Sài Gòn đã kịp khoác lên mình chiếc áo của hương vị, bình dị mà gần gũi, để mở đầu một ngày mới bằng những món ăn quen thuộc.
5: Có lẽ hiếm nơi nào mà việc ăn sáng ngoài hàng lại trở thành một phần của nếp sống đô thị như ở Sài Gòn. Chẳng phải vì người ta không biết nấu ăn, mà bởi guồng quay của cuộc sống bắt đầu quá sớm. Khi cha mẹ tất bật chuẩn bị cho con đến trường, nhân viên văn phòng vội vã đến công sở, công nhân vào ca từ lúc trời chưa sáng rõ. Việc ghé một xe bánh mì, một quán hủ tiếu hay một hàng cơm tấm bên đường đã là một thói quen hiển nhiên. Chỉ mất vài phút, một bữa sáng nóng hổi đã sẵn sàng, đủ để tiếp thêm năng lượng trước khi mỗi người hòa vào dòng xe tấp nập. Chính nhịp sống ấy đã tạo nên một nét văn hóa rất riêng của thành phố. Những hàng ăn sáng không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống mà còn trở thành một phần ký ức của đô thị. Có những quán đã bán mấy chục năm, khách quen thuộc mặt nhau đến mức chẳng cần gọi món. Người bán chỉ cần nhìn thấy chiếc xe dừng trước quán là biết hôm nay vẫn là ổ bánh mì đầy đủ, tô hủ tiếu ít giá hay đĩa cơm tấm thêm vị. Câu chuyện hỏi thăm đôi ba lời bên chiếc bếp đỏ lửa đôi khi là quá đủ để người ta bắt đầu một ngày mới bằng sự tử tế và thân quen. Điều thú vị là giữa một thành phố hiện đại, nơi mọi thứ đều thay đổi rất nhanh, những món ăn mộc mạc của miền quê vẫn âm thầm hiện diện trong từng góc phố. Bên cạnh những tô phở, hủ tiếu hay bánh cuốn, người ta vẫn dễ dàng bắt gặp một nồi khoai lang luộc, vài trái bắp vàng còn nguyên lớp vỏ, rổ trứng luộc hay những nải chuối dẻo thơm tươi mật. Nếu những món luộc mang theo ký ức của miền quê, thì bánh mì, cơm tấm, phở, hủ tiếu, bánh ướt hay bánh cuốn lại kể câu chuyện về một thành phố hội tụ. Mảnh đất này là nơi người từ khắp mọi miền tìm đến sinh sống, mang theo khẩu vị quê hương và dần làm giàu thêm bản đồ ẩm thực của đô thị. Chỉ trên một đoạn đường ngắn, người ta đã có thể thưởng thức món ăn của miền Bắc, miền Trung, miền Tây hay cả những hương vị tinh tế ảnh hưởng từ cộng đồng người Hoa. Chính sự đa dạng ấy khiến cho bữa sáng Sài Gòn chưa bao giờ nhàm chán. Mỗi ngày có thể là một sự lựa chọn khác, nhưng điều không thay đổi là cảm giác được bắt đầu ngày mới bằng một món ăn nóng hổi, được nấu bằng tất cả sự cần mẫn của những con người đã thức dậy lúc trời chưa tỏ. Ẩm thực sớm mai vì thế không chỉ đơn thuần là chuyện ăn no, đằng sau mỗi hàng quán là câu chuyện mưu sinh của biết bao gia đình. Có người đã gắn bó với nồi cháo lòng hơn 30 năm, có người ngày nào cũng nhóm bếp từ lúc trời còn tối để nấu nồi hủ tiếu, có người lặng lẽ luộc từng mẻ khoai, mẻ bắp rồi đẩy xe đi khắp các ngõ hẻm. Họ là những người góp phần đánh thức thành phố mỗi ngày bằng mùi thơm của thức ăn và bằng sự bền bỉ rất đổi bình thường. Sài Gòn vẫn luôn chuyển động không ngừng, nhưng mỗi sáng, những hàng ăn nhỏ trong hẻm hay góc phố vẫn kiên nhẫn đỏ lửa. Chúng không chỉ bán một bữa ăn mà còn gìn giữ nhịp sống, ký ức và cả sự gắn kết giữa con người với thành phố. Đó là mùi thơm quyện vào không khí, là tiếng gọi khách quen và cảm giác bình yên khi biết rằng giữa một đô thị luôn vội vã, vẫn còn những góc nhỏ âm thầm nuôi dưỡng một ngày mới của chúng ta bằng những điều giản dị nhất.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Giờ cao điểm.
7: Kính chào các bạn, rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ tới đây để chúng ta chia sẻ những thông tin giao thông quan trọng. Và không chỉ có những thông tin giao thông, bên cạnh đó sẽ là những rất nhiều những thông tin dân sinh khác sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Hãy đồng hành cùng với chúng tôi trực tiếp trên tần số FM 91MHz cũng như hỗ trợ cho chương trình và các bác tài khác qua tổng đài quen thuộc của kênh VOV Giao thông 024-37-919191. Chúc quý vị và các bạn tham gia giao thông an toàn.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Chúng tôi bắt đầu bằng những thông tin mang tính cảnh báo để quý vị và các bạn có thể tham gia giao thông một cách chủ động nhất. Thứ nhất là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai vào buổi sáng ngày hôm nay thì đến khoảng độ 10 giờ vẫn còn những cơn mưa xuất hiện tại đây và làm cho trạng thái trơn trượt vẫn duy trì. Trong thời điểm này mặc dù là có thể đã ngớt mưa hơn thì nhưng mà tốc độ di chuyển của chúng ta cũng xin lưu ý đảm bảo khoảng cách an toàn và một cái tốc độ vừa phải để chúng ta kịp thời những xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Bên cạnh đó thì nếu như trong trường hợp xe gặp phải tình huống sự cố, các bạn có thể bình tĩnh đưa xe nhanh chóng vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau đuôi xe cách vị trí đuôi xe từ 150m trở lên. Liên hệ trực tiếp ngay tới hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Chúng tôi vừa đề cập tới những cơn mưa xuất hiện ở phía cao tốc Nội Bài Lào Cai. Ở trong phố lúc này thì không xuất hiện mưa nhưng bầu trời của chúng ta lại không được quang mây lắm. Vậy thì cụ thể tình hình thời tiết sẽ như thế nào? Ngay bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành ra ít phút để lắng nghe những thông tin này.

quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết trưa trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội trong buổi trưa nay thì duy trì trạng thái nhiều mây, xen kẽ những khoảng tạnh nhưng lại không ổn định. Mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, khiến thời tiết thay đổi khá nhanh giữa các khu vực. Nền nhiệt tăng lên khoảng 31 đến 32 độ vào giữa trưa và chiều, độ ẩm thì ở mức cao. Với đặc điểm mưa ngắt quãng, nhiều tuyến đường có thể đang khô ráo, nhưng chỉ sau một cơn mưa ngắn đã trở nên trơn trượt và giảm tầm nhìn. Trong kế hoạch di chuyển vào buổi chiều ngày hôm nay, quý vị nên chuẩn bị sẵn áo mưa và dành nhiều thời gian hơn cho hành trình của mình, nhất là vào thời điểm giờ cao điểm với lưu lượng phương tiện bắt đầu gia tăng. Khi gặp mưa lớn, cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tránh dừng xe dưới cây xanh hoặc là các công trình tạm bợ. Trong cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, vì vậy hãy nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: FM91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết trong phố. Lúc này thì các bạn không ngại lắm, mặc dù là bầu trời của chúng ta tương đối u ám nhưng không có xuất hiện trạng thái mưa hay điều kiện thời tiết quá xấu như cao tốc Nội Bài Lào Cai vào khoảng độ 9:30-10 giờ sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên, trạng thái âm u và mưa lất phất ở một vài nơi thì cũng sẽ làm cho chúng ta đi lại trở nên là một đôi chút ngại ngần hơn, và thậm chí là có thể khó khăn hơn với những người điều khiển xe máy vướng tầm quan sát bởi những chiếc áo mưa hoặc là những vật dụng che mưa vào cái thời điểm như thế này. Nếu như vào buổi chiều ngày hôm nay mà các bạn tham gia giao thông thì có thể là những cơn mưa sẽ lớn hơn. Bây giờ một vài những khu vực như chúng tôi có thể quan sát thấy Tây Sơn, Thái Thịnh, Thanh Niên, Yên Phụ, đây là những khu vực mà có những mưa bay, trạng thái mưa bay thôi, nhưng mà lại mau hạt hơn cả. Và màn mưa này thì sẽ làm chúng ta gặp trạng thái khó khăn khi mà di chuyển về mặt, đặc biệt là với những làn đường hỗn hợp mà chúng ta hãy để ý với những điểm quay đầu đấy ạ, nơi mà xe máy có thể hoàn toàn gần như mất tầm nhìn nếu như là muốn rẽ trái hoặc là quay đầu xe tại đây các bạn ạ. Ở những khu vực khác thì không gặp quá nhiều những trở ngại về lưu lượng phương tiện, chủ yếu như chúng tôi đề cập tới thì vẫn là vấn đề thời tiết làm cho chúng ta khó khăn hơn khi mà di chuyển các bạn ạ. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi có một cái thông tin, đó là trường bên phía trường Giảng Võ ở Trần Huy Liệu có xuất hiện trạng thái dồn nghẽn nhẹ khi mà hôm nay trường cũng tổ chức thi tuyển sinh, và 11 giờ trưa cũng là thời điểm mà các cháu, các con sẽ hết giờ thi vào buổi sáng, và việc mà đưa đón cũng như là dừng đỗ tại đây sẽ khiến cho xuất hiện những trạng thái phải nói rằng là sẽ xáo trộn nhiều hơn về giao thông vào buổi trưa nếu như là quý vị và các bạn đi qua. Thực sự là đó là những khó khăn nhỏ nhỏ trong phố mà chúng tôi muốn đề cập tới quý vị và các bạn.

0: Thế theo ông là phải như thế nào?
1: Thì xem tại gia, chuẩn bản quyền, chất lượng mượn.
0: Hả? VIP vậy sao mà 35.000 đồng được?
1: Thế mà có đấy. Đó là các gói V-Sport hoặc Standard của TV 360.
0: Hả? TV 360 của Viettel á?
1: Ừ.
0: Đã vậy sao?
1: Ừ. Mà đặc biệt, mỗi trận còn có cơ hội săn 5.000 phần quà hấp dẫn nha.
0: Ui, vậy là phải có tới 400.000 phần quà đấy nhỉ?
1: Đúng rồi, giá trị tới hơn 15 tỷ luôn mà.
0: Wow, thế đăng ký sao hả ông?
1: Thì cứ đăng ký theo cú pháp DKSP cho gói V-Sport hoặc DK30 cho gói Standard, rồi gửi về 1331 thôi.
0: Xong. TV 360, xem World Cup cực đã, trải nghiệm ngay.
2: Kể từ rạng sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, 134 tuyến buýt nội tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt miễn 100% giá vé. Hành khách không còn phải chuẩn bị tiền lẻ thế nào hay tính toán mua vé tháng ra sao, mà chỉ việc bước lên xe, quét mã QR code và tận hưởng chuyến đi của mình. Chính sách này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ đông đảo quần chúng. Song câu hỏi đặt ra là, khi 6 tháng ưu đãi khép lại vào cuối năm nay, điều gì sẽ giữ chân hàng triệu người đã chọn xe buýt trong những ngày qua? Miễn phí vé xe buýt có phải là lời giải cho bài toán giao thông đô thị hay chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời? Và thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để biến một cú hích tâm lý thành thói quen bền vững? Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn với chủ đề Sau cú hích không đồng, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh làm gì để trở thành lựa chọn thực sự của người dân? Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ năm, và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
3: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, một cái màn mưa, thực sự nếu mà nói về việc mà chúng ta đi lại thì với các bác tài đi trong phố, màn mưa này nó không phải là quá lớn, thế nhưng mà nó cũng sẽ gây ra một chút xáo trộn như chúng tôi đã đề cập tới. Bên phía khu vực như là Thanh Niên, Yên Phụ đi về phía Hồ Tây, rồi quanh mạn Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông, mưa cũng đã bắt đầu có một cái trạng thái là mau hơn và khiến cho người điều khiển xe máy sẽ phải trang bị áo mưa. Điều đó thì dẫn tới là khó trong việc quan sát. Và một yếu tố mà chúng tôi cũng hay đề cập tới đó là khi mà màn mưa xuất hiện như thế này thì dưới gầm những cái tuyến đường vành đai rồi cầu vượt thì chúng ta thấy một là trú mưa và thứ hai là xe máy sẽ di chuyển vào, điều đó sẽ gây ra một đôi chút bất tiện nho nhỏ trong việc là di chuyển của chúng ta vào buổi trưa ngày hôm nay. Các bạn để ý như vậy để chúng ta kịp thời xử lý tình huống các bạn nhé. Bên phía Hồ Tùng Mậu với Đồng Chi, chúng tôi thấy là mưa tại đây tương đối là nặng hạt đấy ạ. Mặt đường ướt và nhiều người phải mặc áo mưa hơn, cho thấy là mưa tại đây có vẻ dày hạt hơn so với những khu vực khác mà chúng tôi vừa mới đề cập. Bên cạnh đó thì việc mà di chuyển của chúng ta từ phía ngã 7 Âu Chợ Dừa, theo một thính giả có chuyển thông tin tới chúng tôi thì đèn tín hiệu giao thông từ phía ngã 7 Âu Chợ Dừa theo hướng đi về phía khu vực xã Đàn Phạm Ngọc Thạch đấy ạ, thì tầm quan sát có vẻ là không được bất tiện lắm, nên là mong rằng là các đơn vị chủ quản sẽ để ý một đôi chút để chỉnh những độ cao đèn làm sao cho người điều khiển phương tiện có thể là dễ bề quan sát hơn. Các bạn hỏi chúng tôi quốc lộ 18 hướng về Nội Bài thì làm sao mà tắc như vậy, thì thưa với các bạn là trong buổi trưa ngày hôm nay công tác thi công sửa chữa đường hai làn của chúng ta đều đang tiến hành thi công và xe công trường đang dừng đỗ tại đây để làm công việc của mình cùng với các công nhân nữa, thành ra là đường rất là tắc, và tắc thì diễn ra từ lúc khoảng độ 10 giờ sáng ngày hôm nay các bạn nhé, chứ không phải là bây giờ mới diễn ra đâu. Bạn Danh Lâm vui lòng bố trí thêm mặt thời gian của mình để có thể là chủ động hơn trong việc là di chuyển. Ở phía Hàng Dầu, Đinh Tiên Hoàng thì khu vực này thì xe đang bị nghẽn lại tại đây. Và buổi tối ngày hôm nay thì tuyến đường Đinh Tiên Hoàng sẽ cấm toàn bộ các xe di chuyển các bạn nhé. Hãy để ý từ 19:30, 20 giờ là chúng ta sẽ phải tìm kiếm những phương án tham gia giao thông khác tại đây các bạn ạ. Đó thì xin thông báo với quý vị và các bạn. Đây là một thông tin mà sáng nay trong bản tin khởi hành chương trình cũng đã nhắc tới cho quý vị và các bạn để chúng ta tính toán tới những phương án di chuyển vào tối muộn. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới trong giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi sẽ thông báo ngay. Chúng ta cùng chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai khu vực sạt trượt, sạt lở mái dốc ở khu du lịch văn hóa Đền Sóc, xã Sóc Sơn. Theo thông tin thì khu vực xảy ra sự cố chịu ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong tháng 5, đặc biệt là trận mưa lớn kèm với dông lốc diễn ra vào ngày 4 tháng 6

0: khiến các dấu hiệu mất ổn định mái dốc tiếp tục phát triển tại hai vị trí. Tại vị trí thứ nhất, nhiều vết nứt kéo dài dọc theo đỉnh ta luy với chiều rộng trung bình từ 1 đến 1,3 m. Các vết nứt này đang có chiều hướng mở rộng, liên kết với nhau hình thành một cung sạt trượt dài khoảng 98 m. Toàn bộ khối đất đá ở phía trên đang dịch chuyển theo hướng từ đỉnh xuống chân ta luy, làm biến dạng địa hình tự nhiên. Khảo sát mái ta luy cao khoảng 30-40 mét cho thấy nhiều vị trí sạt lở cục bộ, tầng đất đá phong hóa rời rạc, nhiều cây xanh cũng đã nghiêng đổ. Theo ông Trịnh Văn Duy, ngay khi phát hiện ra sự việc, UBND xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã lập tức triển khai các biện pháp xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ.
1: Thứ nhất là với phương châm 4 tại chỗ thì chúng tôi đã cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn tuyên truyền, di chuyển qua hai cái điểm mà có nguy cơ về sạt trượt. Thứ hai nữa là chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách nhận biết và phòng cái nguy cơ có thể xảy ra cái việc sạt trượt. Thứ ba nữa là chúng tôi đã huy động các nguồn lực tại chỗ để thứ nhất là xử lý như là che bạt để tránh cái mưa nó tiếp xúc vào những cái vết nứt, và hai nữa là xử lý ở những cái điểm cục bộ ở trước mắt để có giảm cái nguy cơ sạt trượt. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu cái phương án để báo cáo thành phố để cho đầu tư xây dựng để đảm bảo xử lý triệt để cái nguy cơ sạt trượt ở khu vực tiếp giáp đến Sóc.
0: Nhằm ngăn chặn hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai và sự cố sạt lở gây ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp, trong đó huy động mọi nguồn lực để xử lý sự cố sạt lở, mất an toàn trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm theo quy định hiện hành. Ông Trịnh Văn Duy đã cho biết thêm, Ủy ban nhân dân xã Sóc Sơn được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao xử lý sự cố theo phương châm 4 tại chỗ như là chằng chống gia cố, đào bạt rồi hạ tải khi có tình huống phát sinh, đồng thời phối hợp khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án xử lý lâu dài, tổ chức thực hiện dự án công trình khẩn cấp theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, những công tác khắc phục thì vẫn đang tiếp tục diễn ra, và khi có những động thái mới từ chính quyền địa phương cũng như là công tác khắc phục tại đây, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới quý vị và các bạn ngay. Còn bây giờ, nếu trong việc đi lại thì chúng ta sẽ để ý những gì ạ? Thưa quý vị và các bạn, đó là một màn mưa xuất hiện ở trong phố, tuy không phải là toàn bộ nhưng những khu vực mưa như chúng tôi đề cập tới Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, Thanh Niên, Yên Phụ và bên phía Huỳnh Thúc Kháng thì các bạn để ý vì tại đây là mưa khá là dày và tốc độ di chuyển của ta đương nhiên là sẽ không cao. Rồi ùn nghẽn xuất hiện ở quốc lộ 18 hướng về phía Nội Bài, công tác thi công sửa chữa đường vẫn đang tiếp tục diễn ra trong buổi trưa ngày hôm nay nên việc đi lại của chúng ta rõ ràng là gặp khó khăn nhiều và bất tiện các bạn ạ. Đầu phía Hàng Dầu, Đinh Tiên Hoàng, nơi mà chúng tôi cũng ghi nhận về trạng thái xe đã bị kẹt nghẽn tại đây, có thể đang tiến hành lắp ráp những sân khấu lớn nên là việc mà đi lại của chúng ta là có phần vướng víu các bạn ạ. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới về tình hình giao thông và những cảnh báo trong màn mưa bụi nhẹ hoặc là những tuyến đường xa đang tiến hành sửa chữa, chúng tôi tiếp nhận được qua tổng đài 02437 919191 sẽ sớm cập nhật tới quý vị và các bạn đang lắng nghe thông qua tần số FM 91 MHz. Còn bây giờ sẽ là tình yêu với những giai điệu rất tươi sáng. Chúng ta sẽ lắng nghe Bật Tình Yêu Lên qua phần trình bày của Tăng Duy Tân và Hòa Minzy.

Đôi khi cuộc sống cũng phải nhìn dưới góc độ màu hồng của tình yêu một đôi chút các bạn ạ. Và không chỉ có trong tình yêu vừa rồi mà chúng ta lắng nghe, tôi tin rằng là tình yêu sẽ lan tỏa ở công việc, với gia đình, với những chiếc xe đã gắn bó với chúng ta nhiều năm mà vì một cái điều kiện nào đó chúng ta chưa có kinh tế để có thể thay chẳng hạn, nó cũng gắn bó với chúng ta trên mọi nẻo đường. Nó mang tới chúng ta nhiều những cảm xúc trong việc là đi lại. Đôi khi nó có thể là một chiếc xe đã già cỗi, đã ngốn nhiên liệu hơn, thậm chí là tốn cả tiền bảo dưỡng hơn, nhưng mà nhìn lại các bạn thấy đấy ạ, nó đã cùng với các bạn rong ruổi qua biết bao nhiêu nẻo đường với những kỷ niệm khó quên, đúng không nào? Tôi tin điều đó sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những cảm xúc nhất định, và đặc biệt là trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường vào buổi trưa ngày hôm nay mà tôi cầm lái thì sẽ lắng nghe các câu chuyện của các bạn với chiếc xe thân yêu của mình từ cũ đến mới nhiều hơn nhá. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp trưa nay.

Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, đáp ứng mục tiêu đưa vào khai thác toàn tuyến trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đến nay, tiến độ tổng thể của dự án vẫn chậm hơn 8% so với mốc chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu bảo đảm thông xe kỹ thuật trước ngày 2 tháng 9 năm 2026. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, đơn vị đã sẵn sàng tham gia chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN nhân thân liệt sĩ chưa xác định trên toàn quốc. Dự kiến đến ngày 25 tháng 7, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp nhận vận chuyển vào khoảng hơn 77.000 mẫu tại 10 tỉnh, thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố triển khai thực hiện thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn, có các phân hiệu, điểm trường, thiết lập mô hình quản trị trường học. Thời gian trình đề án thí điểm trước ngày 20 tháng 7. Siêu bão Ba Vì đang chuẩn bị đổ bộ vào Nhật Bản được dự báo có sức gió rất mạnh, có thể dẫn tới đổ nhà cửa. Trong một diễn biến mới nhất, các hãng hàng không nội địa lớn của Nhật Bản thông báo đã có ít nhất 48 chuyến bay bị hủy vào ngày mai 10 tháng 7 do ảnh hưởng của siêu bão Ba Vì, chủ yếu là các chuyến bay có lộ trình đến và đi từ Okinawa. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất sau khi được kiện toàn tổ chức. Tại phiên họp đầu tiên này, Thủ tướng đề nghị đánh giá toàn diện tình hình thực hiện chương trình ở tất cả các khâu, kiểm tra tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai, làm rõ tình trạng giải ngân, những vướng mắc, khó khăn và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan. Thủ tướng chỉ đạo phải có giải pháp đột phá để khắc

0: phục ngay tình trạng chậm giải ngân vốn tồn đọng từ nhiều năm trước, đặc biệt là nguồn vốn của năm 2026 và số vốn giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm nay. Đồng thời lồng ghép và bố trí triển khai các chương trình phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ. Cơ quan điều phối gồm có Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phải chủ động cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hiện thực hóa các mục tiêu. Thủ tướng lưu ý sẽ có những nhóm nhiệm vụ trùng lắp khi đi vào thực tế. Vì vậy, việc điều phối chặt chẽ và tinh thần chủ động xử lý vướng mắc phát sinh của các bộ là chìa khóa để phát huy tối đa nguồn lực đang giới hạn. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta sẽ tiếp nối với những thông tin giao thông đáng chú ý mà chương trình đã nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua. Bạn Ngọc Linh có cho biết là tuyến đường Kim Mã, đoạn từ ngã ba đèn tín hiệu giao thông ngay phía tòa nhà Metropolis tới điểm rẽ xuống Trần Huy Liệu thì có một cái điều gì đó đang làm cho trạng thái gây ra trơn trượt tại đây. Đường từ sáng sớm nay thì bên cạnh yếu tố mưa thì rất có thể là đã có những cái dầu mỡ nào đó tồn tại và làm cho chúng ta đi lại kém đi phần an toàn. Mong các bạn thính giả sẽ hết sức để ý thông tin này các bạn nhé. Quốc lộ 18 hướng về phía Nội Bài thì do tiến hành sửa đường nên là vẫn là khá tắc. Một thông tin mà chúng tôi liên tục nhắc lại bởi vì công tác duy tu sửa chữa vẫn sẽ còn diễn ra cho tới buổi trưa ngày hôm nay, thậm chí có thể là phải trong buổi chiều nữa các bạn ạ. Thì không loại trừ là nguyên trong ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp khó với khu vực này trong việc đi lại. Có thêm những thông tin giao thông mới các bạn vui lòng chờ đợi xuất hiện trên tần số FM 91MHz khi chúng tôi tiếp nhận và cập nhật một cách trực tiếp. Còn bây giờ là thời gian để chúng ta đến với bản tin hồ sơ 114.
2: Hồ sơ 114. Hồ sơ 114. Hồ sơ 114.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Hồ sơ 114, nội dung do kênh VOV Giao thông và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp thực hiện. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật về công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng trong tuần vừa qua.
4: Thưa các bạn, theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, trong tuần vừa qua trên địa bàn xảy ra 7 vụ cháy cấp 1. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã tổ chức cứu nạn cứu hộ 5 vụ, kịp thời giải cứu được 7 người an toàn, triển khai lực lượng tìm kiếm được 2 thi thể nạn nhân. Theo nghị quyết số 66.18/2026 của Chính phủ về phân quyền cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, quy định không thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo đó sẽ cắt giảm 3 thủ tục gồm kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình phương tiện giao thông đã được cơ quan công an cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế nhưng chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu, phục hồi hoạt động của cơ sở phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân. Trong tuần qua, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 22 phòng PC07 cũng đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ chữa cháy thoát nạn cho cán bộ công nhân viên, người được phân công đảm trách công tác phòng cháy tại cơ sở.
3: Các bạn vừa cùng cập nhật những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thủ đô trong tuần vừa qua.
4: Thưa quý vị, vào mùa hè, nhất là trong những ngày nắng nóng gay gắt, điều kiện thời tiết oi bức kết hợp nền nhiệt cao khiến nguy cơ cháy nổ luôn ở mức cao. Nguy cơ này càng hiện hữu hơn đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều lao động, diện tích nhà xưởng rộng, nguyên vật liệu dễ cháy.
3: Nối tiếp chương trình trong mục điểm nóng sẽ là ghi nhận của chúng tôi về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
4: Theo Trung tá Nguyễn Xuân Chiến, Phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 32, phòng PC07, Công an thành phố Hà Nội, thời tiết nắng nóng cực đoan tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh cháy nổ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt các cụm công nghiệp tập trung nhiều nhà xưởng, kho hàng, máy móc thiết bị và hệ thống điện công suất lớn. Vì vậy, việc chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó và xử lý sự cố ngay từ cơ sở là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
5: Các nhà máy thuộc cụm khu công nghiệp trên địa bàn khu vực đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 phòng B07 quản lý là có 5 cụm công nghiệp, đặc biệt là có cụm công nghiệp Hà Bình Phương là một trong những cụm mà có các cơ sở sản xuất liên quan đến nguy cơ cháy nổ cao, ví dụ trang gà vừa đệ, thức ăn chăn nuôi,

0: Đây là một số công ty liên quan đến vận tải. Chúng tôi đã phối hợp với công an xã cũng như ủy ban nhân dân cấp xã là tổ chức thứ nhất tổng rà soát điều tra cơ bản, nắm tình hình, sau đó tuyên truyền phổ biến kiến thức trên loa truyền thanh, trên Zalo, Facebook, đặc biệt là trên những trang đăng tải của các xã thuộc khu vực 32 chúng tôi theo dõi và đôn đốc, từ đó để cán bộ công nhân viên cũng như người dân nắm được các phương pháp, biện pháp khi xảy ra cháy nổ.
1: Để đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh, công ty Kính An Toàn Hải Long thuộc khu công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường Tín, Hà Nội đã chủ động kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở theo đúng quy định, đồng thời thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ cho lực lượng tại chỗ và người lao động. Ông Nguyễn Duy Cao, Giám đốc nhân sự công ty Kính An Toàn Hải Long cho biết.
2: Công ty cũng đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở để kịp thời khắc phục những các sự cố xảy ra trong công ty. Ngoài ra thì cũng có tuyên truyền hàng tháng, đi tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên. Hàng tuần sẽ có đội chuyên trách đi kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy, lập biên bản quy trách nhiệm những các trường hợp vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy. Công ty cũng đã trang bị các cái bình chữa cháy, và bình khí và bình bột và các hệ thống vòi cứu vòi nước chữa cháy. Ngoài ra thì cũng có hệ thống báo cháy tự động hỗ trợ tình huống. Công ty cũng đề ra các biện pháp, thứ nhất là tập huấn cho cán bộ công nhân viên kịp thời xử lý các cái sự cố, hai nữa là cũng rà soát kiểm tra định kỳ vị trí các cái khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và hệ thống điện, hệ thống nguồn nhiệt và nguồn lửa, kiểm tra các thiết bị phòng cháy chữa cháy để đảm bảo sẵn sàng trong xử lý các tình huống.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy với các khu cụm công nghiệp, một trong những nội dung được Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín đặc biệt nhấn mạnh là việc tăng cường công tác tự kiểm tra. Theo ông Nguyễn Văn Tản, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Nhân dân xã Thường Tín, các doanh nghiệp phải định kỳ hàng tháng tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn, từ đó có biện pháp xử lý khắc phục kịp thời, không để phát sinh sự cố đáng tiếc. Ông Nguyễn Văn Tản lưu ý.
3: Khi có tình huống xảy ra, Ủy ban nhân xã cũng đã chỉ đạo các cái cơ quan như công an, quân sự, phòng kinh tế, văn hóa xã hội và văn phòng phối hợp đội chữa cháy số 32 xây dựng phương án, kịch bản, tình huống, huy động các lực lượng công an, quân sự, dân phòng, các trang thiết bị, lực lượng đồng bộ để thực hiện cái việc chữa cháy nếu có tình huống xảy ra trên địa bàn. Ủy ban nhân xã cùng với đội 32 thường xuyên kiểm tra, đánh giá, lêu khuyến nghị với các cái chủ cơ sở và người dân nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thực hiện các quy chuẩn, quy định để đảm bảo phòng chữa cháy trên địa bàn được thực hiện tốt hơn, đảm bảo an toàn, tính mạng cho người dân và đảm bảo tài sản của tổ chức cá nhân, người dân trên địa bàn.
1: Việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại các khu cụm công nghiệp không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của doanh nghiệp và người lao động, mà còn bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra ổn định, liên tục, hạn chế các thiệt hại do sự cố cháy nổ gây ra. Vì vậy, theo Trung tá Nguyễn Xuân Chiến, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực số 32, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cụm công nghiệp, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường sản xuất an toàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Xuân Chiến khuyến cáo.
0: Chúng tôi cũng chỉ đạo cán bộ địa bàn xuống tận nơi tuyên truyền cũng như hướng dẫn những trang thiết bị hiện có tại các cơ sở trên địa bàn cụm công nghiệp để từ đó là cán bộ công nhân viên là nắm được, đồng thời là tổ chức phối hợp với các phòng ban của ủy ban nhân dân cấp xã rà soát theo cái kế hoạch 345 những cơ sở sai phạm để từ đó là có lộ trình khắc phục. Và chúng tôi đã tuyên truyền tới các cơ sở để lắp cái hệ thống truyền tin cảnh báo cháy để khi xảy ra sự cố là sẽ báo về cho lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp để chúng tôi xuất xe kịp thời, không xảy ra cháy nổ. Mà nếu có xảy ra cháy nổ, không thiệt hại về người cũng như về tài sản.
4: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hồ sơ 114 ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ câu hỏi băn khoăn liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý thính giả có thể liên hệ với chương trình qua tổng đài 024-3791-9191 hoặc hòm thư điện tử hồ sơ 114vov@gmail.com.
1: Xin cảm ơn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với VOV Giao thông thực hiện chương trình này.
5: Bản tin 114 vừa chuyển tới cho quý vị và các bạn những thông tin hết sức hữu ích trong việc là phòng chống cháy nổ hay là hỏa hoạn, nhất thủy, nhì hỏa. Các bạn ạ, và nói tới yếu tố là phòng chống, bên cạnh là như là chúng ta đề cập tới là cháy nổ, thì mưa lớn đôi khi là những điều mà chúng ta ở từ thiên nhiên đôi khi chúng ta cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Và chúng tôi cũng đã đưa thông tin tới cho quý vị và các bạn, không chỉ diễn ra ở khu vực đền Sóc, xã Sóc Sơn, mà do bị mưa đã làm cho tại đây đã xuống cấp, mà thậm chí là cần phải cảnh báo khi mà người dân gần như là đã đối mặt với những nguy hiểm trong việc đi lại. Thì những cái điểm sạt lở đất đá trên tuyến quốc lộ 6 và 12 ở tỉnh Điện Biên cũng khiến cho giao thông tại đây bị chia cắt cục bộ. Và công ty cổ phần đường bộ cũng đã phải cảnh báo hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, nên là nguy cơ phát sinh thêm các điểm sạt lở ở tuyến quốc lộ 6 và 12 là rất là cao. Do đó chúng ta cần hạn chế đặc biệt là lưu thông tại đây ở các khu vực đèo dốc, đồng thời chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng để nhằm đảm bảo an toàn giao thông các bạn nhé. Đó là những thông tin mà liên quan tới việc là mưa lớn đã làm cho đường của chúng ta bị xuống cấp các bạn ạ. Một lần nữa chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị các bạn là quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài do tiến hành sửa đường trong buổi sáng ngày hôm nay hai làn, nên là chúng ta cũng đang gặp rất nhiều những khó khăn trong việc là di chuyển. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang những vấn đề khác. Sự kiện hạ lồng ghép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10, ga Phạm Văn Bạch thuộc dự án tuyến Metro số 2 Bến Thành Tham Lương vừa qua được coi là bước khởi đầu quan trọng, đánh dấu dự án chính thức khép lại giai đoạn chuẩn bị để bước sang giai đoạn thi công trực tiếp trên công trường của tuyến Metro số 2. Ngay sau đây mời các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia để hiểu rõ hơn về những thách thức kỹ thuật khi thi công ga ngầm này.

0: tại ga Phạm Văn Bạch, đường Trường Chinh, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những điểm thi công phức tạp nhất trên toàn tuyến metro số 2. Thử thách lớn nhất ở đây là công trường nằm sát ngay khu vực kiểm soát không phận của sân bay Tân Sơn Nhất. Chính vì vậy, toàn bộ thiết bị đều bị khống chế nghiêm ngặt, không được cao quá 15,6 mét để đảm bảo an toàn bay. Trong khi đó, việc hạ những lồng thép để làm tường vây sau lồng đất lại đòi hỏi độ chính xác rất cao. Việc chính thức bắt đầu thi công phần tường bao che tại đây không chỉ là một cột mốc khởi động cho ga Phạm Văn Bạch, mà còn là bước đi quan trọng để thúc đẩy việc xây dựng kết cấu chính cho toàn bộ tuyến đường sắt đô thị này. Trả lời báo chí, ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Metro số 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Về kỹ thuật thì nó tương đối phức tạp, và đặc biệt phức tạp ở đây là chúng tôi bị khống chế bởi cái tĩnh không của sân bay, khi mà với tổng chiều dài cao khống chế là 15.6 mét, làm chúng ta chính xác là nó tính từ mặt đất. Và đặc biệt là khi mà gió nó đảo chiều, tức là bình thường là máy bay hạ cánh từ phía Gò Vấp xuống, nhưng mà khi đảo chiều thì máy bay phải hạ cánh từ phía này xuống. Thì cái công tác mà phải điều phối với không lưu của sân bay, cũng như là phối hợp trong cái quá trình đảm bảo hạ cái lồng thép xuống, đảm bảo cái chiều cao cần cẩu trong vòng tối đa là 30 phút để máy bay họ tiến hành cái công tác hạ cánh được.
0: Ông Vịnh cho biết thêm, việc hạ lồng thép là bước đầu tiên để hoàn thành phần tường bao che xung quanh nhà ga. Hệ thống tường vây này dài 540 mét, chạy dọc hai bên và đầu công trường. Dự kiến, toàn bộ đội ngũ kỹ sư, công nhân sẽ phải bám trụ và thi công liên tục trong vòng 6 tháng. Sau khi tường vây hoàn thành, toàn bộ khối đất bên trong sẽ được đào từ mặt đất xuống đến tầng đáy để xây dựng kết cấu nhà ga từ dưới lên. Áp lực lớn nhất của ban chỉ huy công trường là phải bàn giao mặt bằng trước ngày 15 tháng 10 năm 2027 để sẵn sàng đón hai robot đào hầm TBM xuống làm việc. Có mặt tại hiện trường thi công, ông Bùi Anh Huấn, Phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
2: đây là một cái bước đánh dấu rất là quan trọng, chuyển từ công tác chuẩn bị sang chuẩn bị thi công đại trà trên toàn tuyến metro số 2. Vị trí chúng ta đang đứng đây là vị trí nhà ga ST10 Phạm Văn Bạch cùng với vị trí nhà ga S5 là gì riêng sẽ là hai vị trí nhà ga là nơi xuất phát điểm của máy khoan đào TBM để triển khai. Thì việc chúng ta thi công cái tấm tường vây đầu tiên này khẳng định được cái công tác chuẩn bị đã hoàn tất, và cơ sở khi mà triển khai thành công tại hai nhà ga đầu tiên này sẽ tiếp tục triển khai tiếp tục cho các nhà ga tiếp theo.
0: Tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương đi qua các trục đường có mật độ giao thông cao của thành phố Hồ Chí Minh. Việc triển khai thi công các ga ngầm trên tuyến đường này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

0: Ban quản lý đường sắt đô thị cho biết đã xây dựng các giải pháp kỹ thuật để hạn chế tối đa các tác động này, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp từ phía người dân và cam kết tiếp tục đồng hành, phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Phan Công Bằng, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
1: Chúng tôi cũng tính toán rất kỹ làm sao mà ảnh hưởng thấp nhất, nhưng chắc chắn quá trình phát triển đô thị thì cũng có những cái bất cập, những cái vướng mắc, thì mong người dân lưu thông và người dân sinh sống ở khu vực hai bên thì cũng có sự chia sẻ cho chúng tôi để làm sao mà tạo điều kiện thuận lợi, và chúng tôi thì cũng sẽ có những cái giải pháp làm sao mà kiểm soát tốt cái việc mà thi công, hạn chế tối đa những cái ảnh hưởng của người dân.
0: Ông Phan Công Bằng cũng đề nghị liên danh nhà thầu EPC tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến, sớm hoàn thiện kế hoạch triển khai chi tiết đối với các vị trí còn lại, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công, nhất là đối với các cấu kiện siêu trường siêu trọng như lồng thép, tường vây. Tuyến metro số 2 được quy hoạch với tổng chiều dài hơn 11 km, trong đó phần đi ngầm chiếm khoảng 9,2 km, phần còn lại gồm đoạn chuyển tiếp dài 265 m, đoạn trên cao gần 846 m và đoạn tiếp cận Depok vượt 900 m. Dự án đi qua 14 phường, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2030.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút đồng hồ vừa qua thì những ngả đường của chúng ta đối mặt với trạng thái là mưa mau hơn các bạn ạ. Càng về trưa thì lại mưa lại càng mau và làm cho những con đường của chúng ta bỗng chốc trở nên mù mịt, rất khó để có thể quan sát. Vẫn là những khu vực cũ đó thôi, như chúng tôi đề cập tới Huỳnh Thúc Kháng này, Trần Phú, Nguyễn Khuyến, địa bàn phường Hà Đông, hay là đặc biệt là khi mà các bạn đi lên phía mạn Hồ Tây, tại đây thì chúng ta thấy là một cái màn mưa mau hơn khá là nhiều các bạn ạ. Thì với những ngả đường này, bên cạnh yếu tố như chúng tôi đề cập tới là tầm nhìn đường trơn ướt, rất và mong các bạn thính giả chúng ta chủ động giữ khoảng cách an toàn để kịp thời xử lý tình huống, mặc dù ở trong phố thì nói gì thì nói là tốc độ di chuyển của chúng ta cũng không cao đâu, thế nhưng mà do đường trơn ướt nên là các bạn sẽ để ý một đôi chút trong việc đi lại để làm sao tránh gặp phải những tình huống xấu nào, xem có điểm nào xuất hiện trạng thái kẹt nghẽn hay là ùn tắc hay là cần cảnh báo gì nữa không. Từ các bạn thính giả chuyển về xem nào, cũng chưa có gì nhiều lắm các bạn ạ. Vẫn là quốc lộ 18 thì chúng tôi đã đề cập tới rồi, đường không đông trong buổi trưa ngày mai, đường không đông và yếu tố thời tiết chính là những gì mà cản trở nhiều nhất cho đến thời điểm hiện nay. Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại với những thông tin giao thông mới ngay.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
3: Cứu tinh xa lộ.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều các sự cố trên các tuyến đường đô thị cũng như tỉnh lộ. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã trực tiếp thực hiện tiếp xăng khẩn cấp tại chỗ cho 2 trường hợp hết nhiên liệu giữa đường, hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường cho 2 ca thủng lốp, đồng thời điều động xe chuyên dụng cầu kéo về gara xử lý cho 3 phương tiện gặp sự cố nặng không thể tự di chuyển. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc xe ô tô điện bị hỏng phuộc giảm chấn tại Gia Lai. Sự cố khiến chiếc xe rung lắc bất thường, cảm giác lái mất ổn định rõ rệt và không còn đảm bảo an toàn để tiếp tục hành trình. Đối với hệ thống treo của xe điện, việc hư hỏng giảm chấn đòi hỏi quy trình di chuyển rất cẩn trọng để không làm ảnh hưởng đến cấu trúc hình học của bánh xe. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy trình xử lý sự cố từ các chuyên gia.
6: Câu chuyện tình huống.
3: Câu chuyện tình huống.
5: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Văn Hưng. Thưa chuyên gia, đối với các chủ xe điện, việc phương tiện bất ngờ gặp sự cố khi đi trên địa hình nhiều đồi dốc hoặc là mặt đường xấu, nhiều ổ gà chắc chắn là sẽ gây ra nhiều bất an. Vậy trong sự cố xe tại Gia Lai vừa qua, chủ phương tiện đã xử lý tình huống như thế nào ạ?
7: Chào quý vị thính giả, theo chia sẻ từ chủ xe thì khi đang di chuyển trên đường thì khu vực của bánh xe bỗng phát ra những tiếng động rất đanh, đi kèm với cảm giác là xe bị bập bềnh, rung và lắc mạnh hơn bình thường rất nhiều, đặc biệt là khi đi qua ổ gà. Chủ xe nhận ra ngay hệ thống treo đang có trục trặc nhưng không thể tự xác định là gãy hỏng chi tiết nào. Nếu cố chấp lái xe tiếp thì cực kỳ nguy hiểm và có thể gây hiệu ứng domino, làm hỏng sang các linh kiện khác. Vì vậy, chủ xe đã chọn giải pháp an toàn nhất, đó chính là tấp xe vào lề và liên hệ ngay tới tổng đài cứu hộ để được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.
5: Khi tiếp cận hiện trường, đội ngũ cứu hộ đã tiến hành các bước kiểm tra trực quan nào để đưa ra phương án xử lý phù hợp cho chiếc xe điện này, thưa chuyên gia?
7: Vâng, ngay khi tiếp cận hiện trường thì chúng tôi tiến hành kiểm tra trực quan khu vực hốc bánh xe. Dấu hiệu tổn hại rõ ràng nhất là toàn bộ phần dầu từ phục giảm chấn đã bị rò rỉ ra ngoài. Đó cũng là lý do khiến cho cụm giảm chấn này mất khả năng dập tắt do động khi xe di chuyển. Đồng thời chúng tôi cũng ghi nhận độ nghiêng bất thường của bánh xe so với thân xe. Đây là lỗi kỹ thuật nặng, không có phương án can thiệp tạm thời tại chỗ. Sau khi nghe kỹ thuật viên tư vấn thì chủ xe đã đồng ý với phương án cẩu kéo phương tiện về gara chính hãng.
5: Vâng, vậy trong trường hợp mà xe bị hỏng phuộc, quá trình đưa xe lên sàn trượt cứu hộ đòi hỏi các kỹ thuật viên phải lưu ý những gì để bảo đảm phương tiện không hư hỏng thêm ạ?
7: Vì phuộc đã hỏng nên bánh xe ở vị trí đó không còn giữ đúng góc thiết kế. Trước khi kéo xe lên sàn thì chúng tôi đã phải kiểm tra rất kỹ để đảm bảo lốp xe không bị kẹt cứng hoặc là cọ quẹt vào thân xe. Chiếc xe được kéo lên sàn trượt bằng cáp tời với một cách chậm rãi và chúng tôi đã cử một kỹ thuật viên quan sát liên tục chuyển động của bánh xe trong suốt quá trình kéo. Sau khi xe đã lên sàn ổn định thì đội tiến hành cố định chắc chắn bốn bánh bằng hệ thống đai chằng chuyên dụng và vận chuyển thẳng về gara chính hãng để tiến hành thay phuộc. Đồng thời kiểm tra toàn diện lại hệ thống treo để đảm bảo an toàn.
5: Xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia.
6: Góc chuyên gia.
3: Góc chuyên gia.
5: Thưa quý vị, phuộc giảm chấn là bộ phận chịu lực liên tục nhưng không phải tài xế nào cũng chú ý bảo dưỡng. Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia Nguyễn Văn Hưng có những khuyến cáo nào giúp thính giả nhận biết sớm dấu hiệu xuống cấp của bộ phận này?
7: Vâng, thưa quý vị, phuộc giảm chấn thường không hỏng gãy ngay lập tức mà sẽ xuống cấp từ từ theo thời gian. Quý vị có thể nhận biết sớm qua các dấu hiệu như thân xe có hiện tượng nhún liên tục nhiều nhịp sau khi đi qua gờ giảm tốc thay vì ổn định ngay, hoặc là xuất hiện tiếng gõ từ hốc bánh xe khi đi vào những cung đường xấu. Đặc biệt, mỗi khi rửa xe hoặc là bảo dưỡng, nếu quý vị nhìn thấy vệt dầu ướt bám trên thân phuộc, thì đó là lúc phuộc đã bị chảy dầu và cần phải thay thế sớm. Về mặt sửa chữa, thì quý vị nên tiến hành thay thế theo cặp cùng một trục. Nếu phuộc đối diện đã dùng lâu năm, nó cũng đã xuống cấp đáng kể, việc thay thế đồng bộ theo cặp sẽ giúp xe duy trì cảm giác lái cân bằng, đồng đều ở hai bên.
5: Xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Văn Hưng với những khuyến cáo vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro đó là điều mà không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an trên mọi nẻo đường. Hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ là 1900 6010 vào danh bạ của bạn ngay từ bây giờ để chúng ta đề phòng cho những tình huống xấu các bạn nhé. Còn bây giờ là một cái thông tin phải nói rằng là rất là quan trọng khi mà đã có một vụ va chạm ở tuyến đường Giang Văn Minh hướng từ Giảng Võ đi ra Kim Mã 10 phút trước rồi. Thì không biết là đã xong hay chưa. Đó mặc dù chúng tôi vừa mới đề cập tới rằng là đi trong phố tốc độ của chúng ta thường là sẽ không cao. Thế nhưng mà vẫn có những vụ va chạm thậm chí là 3 xe, 4 xe xảy ra khi mà đường trơn ướt, tầm nhìn của chúng ta kém. Đó là những yếu tố về mặt thời tiết. Và bên cạnh đó còn có những yếu tố chủ quan lơ là trong khi mà chúng ta điều khiển phương tiện nữa. Và tất cả những điều đó đến cùng một lúc thì sẽ dẫn tới những hậu quả, những hệ lụy mà chúng ta đôi khi khó có thể giải quyết ngay được về mặt thời gian hay là dùng bằng tiền bạc các bạn ạ. Đó, nếu mà chỉ là đơn thuần va chạm xước sát, đôi khi chúng ta đánh bóng hoặc là đến gara gò đồng lại, đôi khi nó còn nặng hơn rất nhiều các bạn nhé. Đó, thì 4 xe va chạm ở đường Giang Văn Minh hướng từ Giảng Võ ra Kim Mã. Chúng tôi sẽ chờ thêm là cụ thể có thêm thông tin nào mới tại đây để mang tới cho quý vị và các bạn ngay lập tức nếu như chúng tôi tiếp nhận được. Tổng đài của VOV Giao thông 02437919191 sẽ sẵn sàng bên cạnh là những thông tin tiếp nhận thì rất là mong các bạn thính giả sẽ hỗ trợ ngay những điểm gì cần cảnh báo rủi ro để chúng tôi nắm bắt được trong điều kiện thời tiết mưa như này, tránh những tình huống như là xảy ra ở tuyến đường Giang Văn Minh. Còn bây giờ sẽ là những giai điệu âm nhạc trong khi mà chúng ta chờ thêm những thông tin giao thông mới trong khoảng thời gian tiếp theo.

0: trong một ngày mà thời tiết có vẻ như là không chiều lòng người lắm, không có nắng và rực rỡ vào buổi trưa ngày hôm nay, thì một đôi chút âm nhạc tươi tắn sẽ giúp cho các bạn trong cabin có một trạng thái tôi tin là lái xe cũng sẽ thoải mái hơn. Một thính giả thì có chia sẻ rằng là anh Tuấn bắt trend cũng khá là muộn, bởi vì ca khúc này thì không còn hot nữa, ca khúc này hot từ cách đây khoảng mấy tháng rồi. Bây giờ phải là bài gì nhỉ? Nặng tình hay nhẹ lòng cái gì đó. Nếu là có thể thì hãy phát ở trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường được không? Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu của các bạn nhé. Bây giờ thì sẽ là những thông tin giao thông đã. Trên cầu Thanh Trì, đoạn giữa cầu có một xe bồn gặp sự cố về lốp các bạn ạ. Và lúc này thì các dòng xe đang vướng chiếc xe này chậm theo hướng đi về phía trung tâm thành phố. Trong khi đó thì đội cảnh sát giao thông số 1 có đưa ra những khuyến cáo tới những người tham gia giao thông bắt đầu từ 18 giờ ngày 8 tháng 7 cho đến 0 giờ ngày 13 tháng 7 thì công an thành phố Hà Nội tổ chức cấm đường trên cụ thể ở đây là tuyến đường đôi Đinh Tuyên Hoàng, nên là khuyến cáo các phương tiện thay đổi lộ trình không đi vào khu vực trên các bạn nhé. Đặc biệt là ngay trong buổi tối ngày hôm nay là cấm toàn bộ từ lúc 20 giờ, chúng ta sẽ tìm những phương án tham gia giao thông khác các bạn ạ. Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu tập thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Incheon, Hàn Quốc gặp Yongin FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League 2. Đây là bài kiểm tra có chất lượng chuyên môn cao hơn, giúp cho ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi hướng tới ASEAN Championship 2026. Tương tự như trận đấu trước, huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng hai đội hình khác nhau, mỗi đội thi đấu một hiệp nhằm tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ được ra sân. Kết quả cuối cùng, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1 với hai pha ghi bàn của Hải Long và Xuân Son. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập huấn tại Incheon trước khi gặp Gangwon FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 1 vào ngày 13 tháng 7. Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng trước khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trở về nước, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar và hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026. Nữ võ sĩ kỳ cựu Dương Thúy Vi tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi giành tấm huy chương vàng nội dung thương thuật nữ tại Cúp Tao Lù Thế Giới 2026 đang diễn ra ở Hải Khẩu Trung Quốc. Tấm huy chương vàng thương thuật có ý nghĩa đặc biệt với Dương Thúy Vi vì đây là lần đầu tiên nữ võ sĩ giàu thành tích của Wushu Việt Nam bước lên vị trí cao nhất tại Cúp Tao Lù Thế Giới. Trước đó, Thúy Vi đã từng giành huy chương bạc ở các giải đấu vào năm 2016 và 2024. Tin thể thao quốc tế, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh đang đối diện với nguy cơ bị gián đoạn vì thời tiết xấu tại Miami. Dự báo dông sét xuất hiện đúng vào thời điểm bóng lăn, khiến cho ban tổ chức và các đội bóng không khỏi lo ngại. Không chỉ riêng đội tuyển Anh, nhiều trận đấu khác tại giải cũng đã từng chịu tác động từ thời tiết cực đoan. Những cuộc đối đầu như Pháp gặp Iraq hay Mexico chạm trán Ecuador đều đã từng bị gián đoạn. Dù vậy, sức nóng chuyên môn của trận đấu giữa Na Uy và đội tuyển Anh vẫn rất đáng chờ đợi. Đội bóng Bắc Âu vừa gây sốc khi loại Brazil nhờ cú đúp của Erling Haaland, trong khi đội tuyển Anh lại đang có sự tự tin cao sau chiến thắng đầy cảm xúc 3-2 trước Mexico. Với đội tuyển Na Uy, huấn luyện viên Stef Sørbakken cho biết tất cả các cầu thủ đều đang khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận đấu với tuyển Anh tại tứ kết. Trước cuộc đối đầu đáng chờ đợi này, huấn luyện viên Sørbakken đã bác bỏ quan điểm cho rằng Na Uy đang nắm lợi thế nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại ngoại hạng Anh. Theo chiến lược gia 57 tuổi, điều đó không mang quá nhiều ý nghĩa khi nhìn thì chính hai ngôi sao nổi bật nhất của Tam Sư là Harry Kane và Jude Bellingham lại đều đang tỏa sáng lần lượt trong màu áo Bayern Munich và Real Madrid, chứ không phải tại Premier League. Chỉ vài giờ sau thất bại trước Argentina, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã xác nhận huấn luyện viên Hassan sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này sau chiến dịch FIFA World Cup thành công nhất trong lịch sử bóng đá Ai Cập. Dù Liên đoàn bóng đá Ai Cập chưa công bố chính thức thời hạn của bản hợp đồng mới, nhưng truyền thông Ai Cập cho biết thỏa thuận nhiều khả năng sẽ kéo dài đến hết năm 2030, tạo điều kiện để ban huấn luyện tiếp tục xây dựng dự án dài hạn. Đội tuyển Ai Cập dự kiến trở về nước vào thứ Sáu, thời điểm ban lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá nước này hoàn tất những thủ tục cuối cùng liên quan đến việc gia hạn hợp đồng. Việc gia hạn cũng được xem là sự ghi nhận dành cho huấn luyện viên Hossam Hassan, người trước đó đã từng tiết lộ ông đã làm việc cùng với đội tuyển quốc gia trong nhiều tháng, dù không có bất kỳ một hợp đồng chính thức nào. Liên đoàn bóng đá Mexico chính thức công bố Rafael Márquez trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia thay thế cho Javier Aguirre sau khi đội bóng này dừng bước ở vòng 1/8 World Cup. Trước đó, chính Aguirre đã xác nhận Márquez sẽ là người kế nhiệm mình. Cựu trung vệ huyền thoại từng có 6 kỳ World Cup liên tiếp trong màu áo đội tuyển Mexico và giữ băng đội trưởng từ năm 2002 tới năm 2018. Huấn viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp xác nhận FIFA đã bác đơn kháng cáo của đội tuyển này liên quan đến chiếc thẻ vàng dành cho Mikel Olise trong trận thắng Paraguay ở vòng 1/8 World Cup. Quyết định này đồng nghĩa với việc ngôi sao của Bayern Munich sẽ vắng mặt ở bán kết nếu như tiếp tục nhận thêm thẻ vàng trong cuộc đối đầu với Maroc. Danh thủ Neymar đang cân nhắc giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp sau thất bại của Brazil trước Na Uy, bất chấp lời khuyên tiếp tục thi đấu từ phía gia đình. Hiện tại thì Neymar đang dành thời gian nghỉ ngơi tại Florida trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những thông tin đáng chú ý khác, Manchester United chuẩn bị công bố bản hợp đồng thứ hai trong mùa hè khi đạt được thỏa thuận trị giá 50 triệu bảng với Chelsea để chiêu mộ tiền vệ trẻ người Brazil Andre Santos, mức phí ban đầu vào khoảng 48 triệu bảng kèm với 2 triệu bảng phụ phí dựa trên thành tích. Tiền vệ 22 tuổi dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào ngày hôm nay trước khi chính thức ký hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford đến năm 2031. Nếu như không có thay đổi nào vào phút chót, Santos sẽ trở thành tân binh thứ hai của Quỷ Đỏ trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay sau thương vụ Ederson đến từ Atalanta. Tiền vệ Aurelien Tchouaméni được cho là đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Real Madrid đến tháng 6 năm 2031. Mọi điều khoản đã được thống nhất và bản hợp đồng mới sẽ sớm được ký kết. Tuyển thủ người Pháp sẽ nhận mức lương khoảng 13 triệu euro mỗi mùa sau thuế và trở thành một trong những cầu thủ hưởng đãi ngộ cao nhất tại sân Bernabeu. Thông tin gia hạn cũng chính thức chấm dứt những đồn đoán về khả năng cầu thủ này chuyển sang khoác áo Manchester United. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những thông tin về giải Wimbledon. Dù đã từng thắng Alexander Zverev tới 8 trận liên tiếp và toàn thắng trên mặt sân cỏ, tay vợt người Mỹ Taylor Fritz đã bất ngờ gác vợt sau 3 set đấu. Tay vợt người Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội bẻ game sớm ở set 1 trước khi để mất break và thua 4-6. Sang set 2, hai tay vợt giằng co đến game thứ 9, nơi mà Taylor Fritz đánh mất break quyết định và tiếp tục để thua 4-6. Bị ảnh hưởng bởi tâm lý, Fritz mắc nhiều lỗi set 3 và qua đó gác vợt với tỷ số 2-6. Chung cuộc, tay vợt người Đức Zverev giành chiến thắng sau 1 giờ 57 phút thi đấu và tiến vào bán kết gặp tay vợt nước chủ nhà là Arthur Free khi tay vợt này loại Koboli, tay vợt người Ý sau 3 set đấu. Ban tổ chức của giải đấu Wimbledon đã công bố danh sách các tay vợt bị chịu án phạt và Djokovic là một trong 17 người bị phạt. Nole sẽ phải nộp phạt là 5.600 bảng Anh vì có những lời lẽ thiếu văn hóa khi thi đấu. Nhiều khả năng những lời nói của Djokovic đến trong trận gặp Safiulin, tay vợt từng 24 lần vô địch Grand Slam, đã nhận được lời cảnh báo chính thức từ trọng tài vì lên tiếng la hét và có một số ngôn ngữ bị đánh giá là thiếu văn hóa bằng tiếng Serbia sau khi anh đã bị dẫn trước 2-0 ở set đấu thứ 3. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.

0: Các bạn thính giả thân mến, màn mưa đang khiến cho chúng ta điều khiển xe trong cái trạng thái khó quan sát hơn. Và các bạn cũng đừng quên là vào khoảng 10-15 phút trước đã có 4 xe ô tô va quệt ở đường Giang Văn Minh hướng từ Giảng Võ để đi ra Kim Mã các bạn nhé. Chưa thấy có bất cứ một cái thông tin nào nói về vụ va chạm này đã giải quyết xong hay chưa. Tạm thời lúc các bạn hãy lưu ý khi mà tiếp nhận thông tin để chúng ta có đi tới đây. Bây giờ là 11 giờ 38 phút và Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội có thông báo đã bắt đầu cấm đường Đinh Tiên Hoàng từ Trần Nguyên Hãn đến khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nên là các phương tiện mau chóng chúng ta chuyển đổi lộ trình ạ. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin quan trọng vào trưa ngày hôm nay, hiện đã bắt đầu cấm đường tại tuyến đường Đinh Tiên Hoàng từ khu vực Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nên là các phương tiện nắm bắt được thông tin mau chóng di chuyển để đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng và chuyển đổi lộ trình. Còn một thông tin cảnh báo đến từ thính giả Nguyễn Phương Nghi, bạn cho biết là cuối cầu Nhật Tân có một xe ô tô gặp sự cố, cũng không có đặt vật cảnh báo sau đuôi xe đâu, mưa bụi khuất tầm nhìn nên là tốc độ của chúng ta nên hạn chế để có thể đảm bảo an toàn theo hướng từ cầu Nhật Tân và trung tâm. Xin cảm ơn bạn với những thông tin mới mà bạn đã cung cấp. Tiếp nối ngay sau đây, mời các bạn đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
1: Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định mới của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7, cấp tỉnh sẽ được phân cấp quản lý hầu hết quốc lộ trên địa bàn, trừ quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và các quốc lộ phục vụ mục tiêu quốc phòng an ninh. Như vậy, cấp tỉnh đã được phân cấp hầu hết quốc lộ trên địa bàn. Vậy các địa phương cần chuẩn bị gì, không chỉ phục vụ mục tiêu quản lý mà cả duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt và êm thuận? Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn ngày hôm nay.

0: Nhiều năm nay, quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn trong trạng thái mật độ phương tiện cao, mặt đường hẹp xuống cấp, không ít vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Tuy vậy, chỉ sau 5 tháng được phân cấp quản lý các tuyến quốc lộ trên địa bàn, tháng 12 năm 2025, Quảng Ninh đã khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh. Nhờ vậy, điểm nghẽn hạ tầng được giải quyết. Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết, với việc được phân cấp, quản lý quốc lộ theo Nghị định 241 của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh sẽ chủ động hơn trong việc đầu tư, nâng cấp, bảo trì các tuyến quốc lộ trên địa bàn.
1: Địa phương thì hoàn toàn là chủ động, việc kiểm soát của trung ương thì nó vẫn đảm bảo theo đúng quy hoạch rồi là cái chiến lược phát triển của ngành. Còn đối với địa phương thì tất cả các cái việc trong cái quản lý mà phát sinh, các cái việc mà duy tu bảo dưỡng sửa chữa rồi là kể cả là xử lý các cái điểm đen trên các cái tuyến quốc lộ tỉnh lộ thì nó đều coi như là nó kịp thời hơn.
2: Theo nội dung Nghị định 241/2026 do Chính phủ mới ban hành, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các tỉnh được phân cấp toàn diện trong việc quản lý các tuyến quốc lộ thuộc quy hoạch mạng lưới đường bộ trên địa bàn tỉnh, thành phố, trừ quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, các tuyến có yêu cầu đặc biệt về quốc phòng an ninh. Việc phân cấp đồng thời bao gồm các công trình hạng mục kết cấu hạ tầng đường bộ gắn với tuyến quốc lộ. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng đối với các địa phương chưa chủ động nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng, việc phân cấp mạnh hơn trong việc quản lý quốc lộ cũng là một áp lực đáng kể. Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Sơn La cho hay, hiện Sơn La được phân cấp quản lý hơn 700 km quốc lộ. Bởi vậy, việc thu xếp nguồn lực để duy tu duy trì bảo đảm an toàn giao thông cho chiều dài đường hiện hữu cũng là một áp lực. Điều này đòi hỏi sự phối hợp hỗ trợ từ Trung ương trong việc đầu tư kinh phí để thực hiện.
3: Với cái khối lượng và quốc lộ cũng tương đối lớn, thì cái thu xếp cái nguồn kinh phí bảo trì hàng năm cho các cái tuyến quốc lộ, đặc biệt là đối với địa hình miền núi, thiệt hại do thiên tai bão lũ hàng năm xảy ra tương đối lớn. Vì vậy là cái việc mà phân cấp hệ thống quốc lộ về cho địa phương thì các cơ quan trung ương khi bố trí kinh phí bảo trì thì cũng phải được quan tâm bố trí cao hơn so với mức bình thường.
0: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên cũng đề xuất Bộ Xây dựng bố trí kinh phí bảo trì cho những địa phương có nguồn lực hạn chế.
4: Trên cơ sở các cái nội dung phân cấp phân quyền thì đề nghị là trung ương bộ quan tâm hơn để đầu tư kinh phí liên quan đến công tác bảo trì bảo dưỡng, liên quan đến các sửa chữa lớn sửa chữa vừa.
2: Trao đổi với VOV Giao thông Quốc gia, ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau khi thực hiện Nghị định 165/2024, Trung ương đã phân cấp cho các tỉnh quản lý hơn 17.500 km, tương đương với gần 72% tổng chiều dài hệ thống quốc lộ. Với Nghị định 241, ngoại trừ quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và một số quốc lộ mang tính quốc phòng an ninh, còn lại sẽ phân cấp cho các địa phương. Theo ông Lê Hồng Điệp, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, xây dựng nghiên cứu cơ chế dựa trên khả năng, khó khăn của từng địa phương để phân bổ kinh phí bảo trì đường bộ. Tuy vậy, chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các đơn vị đảm bảo an toàn giao thông ở Trung ương mới đảm bảo an toàn giao thông êm thuận.
5: Vào ngày 10 tháng 6 và 10 tháng 12 hàng năm thì địa phương sẽ có trách nhiệm báo cáo về Bộ Xây dựng cái tình hình quản lý đầu tư xây dựng, vận hành khai thác rồi bảo trì cái quốc lộ phân cấp. Để nói rằng là phân cấp nhưng mà quốc lộ nó vẫn trong mạng lưới đường bộ quốc gia, thế thì trung ương không thể là không quan tâm, trung ương không thể là để cho địa phương tự bơi được.
0: Chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm phân tích, với việc phân cấp mạnh cho địa phương quản lý hầu hết mạng lưới quốc lộ, càng đòi hỏi trách nhiệm của các tỉnh trong việc bố trí, chuẩn bị với nhân lực tài chính cho việc duy tu, duy trì để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý như Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông trong việc đảm bảo an toàn giao thông.
6: Khi đã giao cho địa phương thì các cơ quan trung ương chỉ làm công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, đôn đốc, còn lại tất cả là địa phương, thực lực là phải do địa phương. Thế cho nên sự phối hợp của cái mô hình này vẫn là phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Nhưng mà nó sẽ ở cái mô hình phối hợp mà thực hiện cụ thể là địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

0: Thưa quý vị, việc phân cấp mạnh cho địa phương quản lý quốc lộ đã được thực hiện từ năm 2024. Với nghị định mới, địa phương sẽ được trao quyền mạnh nhiều hơn trong việc quản lý quốc lộ trên địa bàn, song cũng đòi hỏi trách nhiệm của các tỉnh trong việc chủ động nguồn nhân lực tài chính cũng như nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn lực để đảm bảo các tuyến quốc lộ được phân cấp êm thuận an toàn. Mời quý vị đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận Trao quyền phải đi liền trách nhiệm.
1: Thưa quý vị, việc đẩy mạnh phân cấp quản lý quốc lộ cho địa phương là một bước đi phù hợp với yêu cầu đổi mới trong quản lý hạ tầng giao thông. Khi được giao nhiều quyền hơn trong công tác quản lý, bảo trì, tổ chức giao thông và xử lý các vấn đề phát sinh trên tuyến, chính quyền cấp tỉnh sẽ chủ động hơn, rút ngắn quy trình xử lý, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, phân cấp không chỉ là trao thêm quyền hạn mà còn là sự chuyển giao trách nhiệm. Để chủ trương này phát huy hiệu quả, các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ về nguồn lực, năng lực quản lý và cơ chế phối hợp, tránh tình trạng được giao việc nhưng thiếu điều kiện để thực hiện. Điều đầu tiên cần chuẩn bị là nguồn nhân lực. Quản lý quốc lộ đòi hỏi đội ngũ cán bộ có chuyên môn về hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, bảo trì công trình, quản lý chất lượng, an toàn giao thông và xử lý sự cố. Không phải địa phương nào cũng đang sẵn sàng với nhân lực để tiếp nhận khối lượng công việc lớn hơn trước.

và phát sinh chi phí sửa chữa lớn hơn trong tương lai. Ngoài ra, các địa ứng phó với thiên tai, mưa bão, sạt lở, ngập úng và các tình huống khẩn cấp. Với đặc điểm địa hình đa dạng của Việt Nam, nhiều tuyến quốc lộ thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Nếu không có lực lượng, vật tư và phương án dự phòng, việc khắc phục sẽ bị chậm trễ, ảnh hưởng đến lưu thông và đời sống của người dân. Một yêu cầu không kém phần quan trọng đó là duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, đặc biệt là về tính thống nhất, về tiêu chuẩn kỹ thuật, về tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn trên toàn mạng lưới. Vì vậy, các tỉnh cần thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn của ngành giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan trong việc chia sẻ dữ liệu, xử lý điểm đen tai nạn, điều tiết giao thông, khắc phục sự cố và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, đối với các tuyến quốc lộ đi qua nhiều địa phương, cơ chế phối hợp liên tỉnh cần được coi trọng. Một điểm ùn tắc hay một công trình thi công kéo dài ở địa phương này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông của địa phương khác. Vì vậy, sự đồng bộ trong tổ chức giao thông, phân luồng, xử lý sự cố và cung cấp thông tin cho người dân cần được thực hiện thường xuyên, không để mỗi địa phương quản lý theo một cách riêng. Ở chiều ngược lại, khi được trao quyền, địa phương sẽ có cơ hội để nâng cao trình độ quản lý đối với mạng lưới đường xá trên địa bàn, từ đó nâng cao năng lực quản trị chung. Phân cấp chỉ thực sự thành công khi người dân cảm nhận được sự thay đổi tích cực trên từng tuyến đường. Trao quyền nhiều hơn cho địa phương là cơ hội để nâng cao hiệu quả quản lý quốc lộ, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm giải trình và năng lực thực thi. Khi mỗi tỉnh chủ động chuẩn bị nhân lực, đảm bảo nguồn lực tài chính, tăng cường ứng dụng công nghệ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương cũng như các địa phương lân cận, hệ thống quốc lộ sẽ được vận hành đồng bộ, thông suốt và an toàn hơn. Đó cũng chính là mục tiêu cuối cùng của chủ trương phân cấp, đưa công tác quản lý đến gần thực tiễn hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội bền vững hơn.

0: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề phân cấp cho tỉnh quản lý quốc lộ, phối hợp có thông suốt, đường mới êm thuận an toàn cũng xin được khép lại. Quý vị có thể nghe lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Các bạn ạ, như chúng tôi cũng đã đưa thông tin thì chiếc xe ô tô gặp sự cố ở phía cầu Nhật Tân. Tạm thời lúc này thì theo hướng vào trung tâm đấy ạ, thì vẫn chưa có giải quyết xong. Và cùng với đó là tại km số 165+300 trên cây cầu Thanh Trì, hướng vào trung tâm thì xe ô tô gặp sự cố đang dừng đỗ tại làn 3, xe đang đông và di chuyển chậm từ cây cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm. Màn mưa đã trở nên nặng hơn rất nhiều các bạn ạ, và lan rộng ở nhiều những con đường tuyến phố trên địa bàn thủ đô. Các bạn di chuyển vào lúc gần 12 giờ trưa như thế này, xin vui lòng hết sức thận trọng. Chúng tôi nhắc lại là bên cạnh yếu tố thời tiết thì cũng có những ngã đường vướng va chạm hoặc là do sửa chữa đường nên là tắc nghẽn. Va chạm ở trong phố như ở tuyến Giao Văn Minh hướng Giảng Võ ra Kim Mã. Nhưng mà vụ việc này xảy ra vào lúc khoảng độ 11 giờ 20 phút, tới nay đã lâu rồi không tiếp nhận thông tin. Tắc đường ở quốc lộ 18 theo hướng đi Nội Bài do đang tiến hành sửa hai làn đường tại đây. Cầu Nhật Tân và cây cầu Thanh Trì đều có xe ô tô gặp sự cố nên là các bạn thính giả sẽ hết sức chú ý. Vào buổi trưa ngày hôm nay hiện đã cấm đường ở phía khu vực đường đôi Đinh Tiên Hoàng từ Trần Nguyên Hãn đến Đông Kinh Nghĩa Thục nên là các bạn thính giả tìm những ngã đường khác thích hợp hơn để di chuyển trong giờ cao điểm trưa nay. Còn giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin tổng hợp.

Các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu mô hình đô thị hạt nhân cấp xã nhằm tạo cực tăng trưởng kết nối hạ tầng và dịch vụ công tại các khu vực trọng điểm. Đồng thời, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp các xã phường chưa đạt tiêu chuẩn để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Tại Hà Nội, từ nay đến hết năm 2026, một phần đường gom và đường cao tốc Đại lộ Thăng Long sẽ được rào chắn để phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị số 5. Các phương tiện qua khu vực này cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn phân luồng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc. Liên quan đến công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng. Bước đầu, các đối tượng được xác định đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng, huy động hàng trăm tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Vụ án này đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Trên thế giới, Pháp đang gia tăng sức ép buộc Meta trả phí sử dụng nội dung báo chí nhằm đảm bảo các cơ quan báo chí được chia sẻ.

0: doanh thu công bằng từ các nền tảng số, đồng thời tăng cường bảo vệ bản quyền tin tức. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, phát triển nguồn nhân lực phải gắn với tạo việc làm bền vững, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là yêu cầu được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc với ngành nội vụ về chất lượng nguồn lao động và công tác đào tạo nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Theo Tổng Bí thư, đào tạo nghề phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng địa phương, từng cộng đồng để người dân có thể sống được bằng chính lợi thế của quê hương mình.
1: Là giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng phải gắn với sinh kế thực tế của từng vùng, từng dân tộc, từng cộng đồng, không đắp đặt mô hình chung, không đào tạo theo phong trào, cần tập trung vào nông nghiệp đặc sản, kinh tế rừng, dược liệu, chăn nuôi, thủ công truyền thống, du lịch cộng đồng, dịch vụ biên mậu, thương mại điện tử, sản phẩm địa phương, bảo vệ và phát triển rừng, mở rộng, kết nối thị trường của dịch vụ, việc làm cho người lao động của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà nước hỗ trợ hạ tầng, tín dụng, thông tin, đào tạo, tư vấn pháp luật, doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất, liên kết bao tiêu, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng, địa phương tổ chức kết nối làm việc an toàn, hạn chế di cư tự phát, lao động bấp bênh, bị lợi dụng, bị lừa đảo.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, tạo việc làm bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ là chính sách lao động mà còn là giải pháp giảm nghèo, phát triển con người và củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Những thông tin mới nhất sẽ còn được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở những bản tin sau.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Gần 12 giờ trưa và chúng ta thấy rằng là cơn mưa đã đến rất rộng với nhiều những con đường và trong đó có tuyến đường láng tại đây mưa to và các bạn thính giả có hỗ trợ thông tin rằng là chúng ta đi lại tại đây thì sẽ khó hơn rất là nhiều, đường láng mưa to. Cảm ơn thính giả Nguyễn Phương Nghi. Còn ở bên phía những ngả đường khác mà chúng ta đề cập tới, mưa lắc rắc suốt từ lúc 10 rưỡi như là bên phía Hồ Tùng Mậu rồi Hồ Tây, bên phía Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc hay là Huỳnh Thúc Kháng thì đến bây giờ mưa nặng hạt hơn rất là nhiều và rõ ràng là cơn mưa lan rộng ở trong những tuyến đường lõi cũng trở nên là khó khăn hơn. Bất cứ mọi thông tin nào mới xuất hiện trong thời gian tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được sẽ ngay lập tức chia sẻ tới cho quý vị và các bạn để chúng ta đảm bảo tham gia giao thông an toàn trong mọi thời điểm, nhất là khi mà thời tiết xấu. Ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Giang. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới các đơn vị chức năng và các bạn thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi để đưa tới những thông tin giao thông an toàn, cảnh báo cho giúp cho tất cả các bạn thính giả khác chủ động hơn, tiết kiệm hơn trong việc là di chuyển. Hẹn gặp lại ở những khung giờ cao điểm tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe Nhịp đập tài chính trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế đến từ biên tập viên Như Ngọc.
3: Vâng, thưa biên tập viên Anh Tuấn và thưa quý vị, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 3%, giảm so với mức 3,1% trước đó trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang. IMF nhận định làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo AI chưa đủ để bù đắp hoàn toàn các cú sốc từ địa chính trị và giá năng lượng.
2: Và cũng do xung đột Trung Đông leo thang khiến giá vàng thế giới chưa ngừng giảm, còn dầu thô thì tăng vọt. Điều này có đúng không thưa anh Như Ngọc?
3: Đúng vậy đấy ạ. Trong 3 phiên gần nhất thì giá vàng thế giới đã đều ghi nhận mức giảm sâu về sát 4.000 đô la Mỹ một ounce, đồng thời mất hơn 2% giá trị. Trong khi đó giá dầu thô thì đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp rồi. Trong khi đó trên phố Wall, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran đã không còn hiệu lực. Trong nước thì giá vàng miếng SJC hôm nay bán ra ở 148 triệu đồng một lượng, tức là giảm 1,5 triệu đồng một lượng so với hôm qua.
2: Trong khi đó, lãi suất ngân hàng nửa cuối năm sẽ biến động như thế nào đây ạ? Anh có thể cung cấp thông tin tới chúng tôi không ạ?
3: Vâng ạ, trong tuần đầu tháng 7, một số ngân hàng áp dụng lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 7 đến 7,8% một năm cho kỳ hạn 6 đến 12 tháng. Với những kỳ hạn dài từ 2 đến 3 năm, mức lãi có nơi vượt 9%. Theo nhóm phân tích của công ty chứng khoán MB, lãi suất tiền gửi được dự báo duy trì trên 7% cho kỳ hạn 6 đến 12 tháng, còn trái phiếu thì dao động từ 8 đến 9 tháng, kéo theo mức lãi cho vay khó giảm trong nửa cuối năm. Với thị trường bất động sản thì theo dữ liệu của JLL, thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh cũ đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với những tín hiệu tích cực hầu hết các phân khúc. Giá căn hộ thành phố Hồ Chí Minh sắp chạm 100 triệu đồng một mét vuông, giá nhà đất thì gần 200 triệu đồng một mét vuông. Nửa đầu năm nay thì thành phố ghi nhận khoảng 3.000 căn hộ mới mở bán, nâng tổng nguồn cung lũy kế lên gần 342.300 căn.
2: Thưa các bạn, còn giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng ngày hôm nay. Xin mời anh Như Ngọc tiếp tục ạ.
3: Thưa quý vị, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thiết bị điện chìm trong sắc đỏ. Với các cổ phiếu tài chính, hàng loạt mã ngân hàng như TCB, VPB, SHB, HDB, EIB đều giảm trên 1%. Nhóm chứng khoán mức giảm tương tự cũng hiện diện ở các mã như VIX, VND, SHS, VPX. Nhóm bất động sản cũng đang ghi nhận sắc đỏ gần như bao trùm. Nhóm thiết bị điện gây chú ý khi bộ đôi GEX và GEE lần lượt giảm từ 2 đến 3%. Trong khi đó, nhóm dầu khí thì thể hiện sự tích cực duy trì từ đầu phiên, thậm chí có mã tăng từ 3 đến 4% như BSR, GAS. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm gần 9 điểm xuống còn 1.844 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Let's go. This is your...

Hà Thu và Giai điệu cảm xúc mến chào các bạn thính giả đang nghe làn sóng của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, âm nhạc Hàn Quốc K-pop không chỉ dừng lại ở những giai điệu bắt tai đơn thuần mà đã vươn mình trở thành một đế chế văn hóa toàn cầu với tư duy sản xuất tiệm cận chuẩn mực quốc tế. K-pop không chỉ là âm nhạc, đó còn là sự tổng hòa của thời trang, nghệ thuật thị giác và những thông điệp cá tính mạnh mẽ. Hôm nay, Hà Thu mời quý vị cùng trải nghiệm một playlist K-pop đa sắc màu, nơi những tâm hồn nhạy cảm tìm thấy sự đồng điệu và nơi năng lượng bùng nổ được giải phóng. Hãy cùng bước vào thế giới của những giai điệu đang dẫn đầu xu hướng. Mở đầu chương trình là cô nàng Tiffany Young, cựu thành viên của nhóm nhạc huyền thoại SNSD, người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phổ biến của K-pop tại châu Á. Đầu tháng 5 vừa qua, cô vừa trở lại sau 7 năm vắng bóng và kỷ niệm 10 năm ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo bằng việc phát hành ca khúc Summer's Not Over, là một bản nhạc pop nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, về cảm giác bình yên khi được ở cạnh những người thân yêu trong cuộc sống. Concept mùa hè cũng mang ý nghĩa hoài niệm khi sinh nhật của Tiffany cũng như ngày ra mắt của SNSD đều gắn liền với mùa hè.

Thêm một bản pop nhẹ nhàng nữa, nhưng là sự mâu thuẫn của một trái tim tan vỡ khi vừa muốn quên đi quá khứ, vừa hy vọng đối phương sẽ rơi nước mắt và nhớ về mình nhiều hơn. Đó là ca khúc Miss Me More của Eric Nam, nam ca sĩ kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng tại Hàn Quốc. Xuất thân từ Mỹ, Eric Nam được ví như chàng trai ngọt ngào với khả năng sáng tác và xử lý ca khúc theo phong cách R&B phương Tây cực kỳ tự nhiên. Bài hát Miss Me More khắc họa chân thực những cảm xúc phức tạp, sự nuối tiếc và nỗi nhớ nhung sau khi chia tay, nhưng lại không hề bi lụy mà mang đến một nguồn năng lượng chữa lành.

Sôi động hơn một chút, chúng ta đến với một bản nhạc pha trộn giữa pop, hip hop và chất funk thú vị, dễ dàng khiến người nghe cảm thấy muốn nhún nhảy. Đó là ca khúc mang tên IDK Me, tức cách gọi tắt của I Don't Know Me, của chàng ca sĩ trẻ Jun Sanha, gương mặt đa tài đến từ nhóm nhạc Astro. Không chỉ nổi tiếng với ngoại hình đẹp trai, Sanha còn gây bất ngờ khi khẳng định cá tính âm nhạc độc lập qua những dự án solo. Và trong IDK Me, nam ca sĩ vẽ nên chân dung một chàng trai trẻ đang định vị cái tôi giữa nhịp sống hiện đại.

Ra mắt vào năm 2024 là một nhóm nhạc nữ đình đám thuộc ông lớn YG Entertainment. Baby Monster được xem là những quái vật tân binh thế hệ mới với kỹ năng thanh nhạc và vũ đạo được đánh giá là xuất sắc hàng đầu hiện nay. Và ca khúc mà nhóm mới phát hành hồi đầu tháng 6 vừa qua mang phong cách mùa hè sôi động với một cái tên không thể ngọt ngào và tươi mát hơn. Sugar Honey Iced Tea là sự pha trộn giữa năng lượng trẻ trung và phong cách hip hop pop thời thượng, phản chiếu chính xác tinh thần tươi mới của các cô gái Baby Monster.

một tân binh đáng gờm khác của thế giới K-pop và cũng là đối thủ thường được đặt lên bàn cân để so sánh với Baby Monster, đó chính là Mio. Nhóm nhạc nữ cũng ra mắt vào năm 2024 dưới trướng của The Black Clover, công ty liên kết của YG. Được dẫn dắt bởi những nhà sản xuất hàng đầu từng làm nên tên tuổi cho nhiều nhóm nhạc danh giá, Mio đang được kỳ vọng là biểu tượng mới của thế hệ Gen Z. Ca khúc mà nhóm tung ra hôm 1 tháng 6 vừa qua mang tên Dirori được đánh giá là một bước đi mang tính đột phá cao của năm cô gái. Điểm ấn tượng nhất của bài hát nằm ở sự kết hợp giai điệu đàn organ kinh điển đầy ma mị, mở màn bản giao hưởng Toccata and Fugue in D minor của huyền thoại Johann Sebastian Bach, xen lẫn cùng nhịp điệu Brooklyn Drill hiện đại, dồn dập và vô cùng gai góc.

sau khi bùng nổ với nhóm nhạc nữ trẻ trung cá tính vừa rồi của làng nhạc K-pop. Giờ chúng ta cùng dành sân khấu cho các nhóm nhạc nam. Tiếp theo chương trình sẽ là boy band nhà YG nổi tiếng với những bản hip hop sâu tính bùng nổ, Treasure. Họ đem đến cho giai điệu cảm xúc của chúng ta Nalina, một sản phẩm mang tinh thần phóng khoáng, dồn dập, đặc trưng cho phong cách đốt cháy sân khấu của các chàng trai Treasure.

Khép màn chương trình hôm nay sẽ là Stray Kids, nhóm nhạc nam thuộc JYP Entertainment, những người tự tay sáng tác hầu hết các bản hit của chính mình. Stray Kids không chỉ là một boy band, họ còn là một hiện tượng âm nhạc với chất liệu hip hop EDM mạnh mẽ. Và ca khúc Run It với nhịp điệu nhanh, dứt khoát chính là đỉnh cao của năng lượng, lời kết hoàn hảo cho số phát sóng đầy cảm hứng K-pop ngày hôm nay. Hà Thu xin nói lời chào tạm biệt tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Giai điệu cảm xúc.

0: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
1: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
0: Bộ lưu trữ GG Power à?
1: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
0: Nhưng có an toàn không?
1: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
0: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
2: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
0: Hotline 1900 8656.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Kể từ rạng sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, 134 tuyến buýt nội tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt miễn 100% giá vé. Hành khách không còn phải chuẩn bị tiền lẻ thế nào hay tính toán mua vé tháng ra sao, mà chỉ việc bước lên xe, quét mã QR code và tận hưởng chuyến đi của mình. Chính sách này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực từ đông đảo quần chúng. Song câu hỏi đặt ra là, khi 6 tháng ưu đãi khép lại vào cuối năm nay, điều gì sẽ giữ chân hàng triệu người đã chọn xe buýt trong những ngày qua? Miễn phí vé xe buýt có phải là lời giải cho bài toán giao thông đô thị hay chỉ là một liều thuốc giảm đau tạm thời? Và thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để biến một cú hích tâm lý thành thói quen bền vững? Những câu hỏi này sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn với chủ đề Sau cú hích không đồng, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh làm gì để trở thành lựa chọn thực sự của người dân? Chương trình được phát sóng tại tần số FM 91MHz trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia từ 12:30 đến 13:30 thứ năm và livestream tại fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn đón nghe diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ

0: Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Tôi là nhà báo Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành với quý vị trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, khi phần lớn thành phố còn chưa thức giấc, hàng trăm bến bãi xe buýt khắp thành phố Hồ Chí Minh đã bước sang một trang hoàn toàn mới khi 134 tuyến xe buýt nội tỉnh đồng loạt được miễn 100% giá vé. Hành khách giờ đây không còn cảnh phải loay hoay tìm tờ 5.000 hay 7.000 đồng tiền lẻ nữa, cũng không còn phải cân nhắc mua vé tháng hay là các phương thức mua vé làm sao cho tiết kiệm, mà bây giờ chỉ cần việc bước lên xe, quét QR code và đi cái hành trình của mình. Chỉ vài ngày sau đó, hình ảnh những chuyến xe buýt đông nghịch, những gương mặt hồ hởi với chuyến xe buýt không đồng đã lan tỏa khắp các mạng xã hội. Nhưng đằng sau sự phấn khởi ấy là một câu hỏi mà bất kỳ nhà hoạch định chính sách đô thị nào cũng phải đối diện. Miễn phí vé xe buýt có thực sự là lời giải cho bài toán giao thông công cộng hay không? Hay đó chỉ là một liều thuốc giảm đau tức thời? Khi 6 tháng ưu đãi khép lại vào cuối năm nay, thì điều gì sẽ giữ chân hàng triệu hành khách đã bước lên xe buýt miễn phí trong những ngày vừa qua? Đây cũng là nội dung được đặt lên chương trình trao đổi ngày hôm nay trong diễn đàn với chủ đề Sau cú hích không đồng, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh làm gì để trở thành lựa chọn thực sự của người dân? Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91 MHz, phủ sóng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng lân cận. Đồng thời cũng được livestream trên fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Quý thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung có thể tham gia với chương trình bằng cách đặt câu hỏi cho các vị khách mời cùng tham gia buổi tọa đàm chương trình ngày hôm nay qua số điện thoại 028 39 91 91 91 hoặc tương tác với chúng tôi qua fanpage của chương trình là VOV Giao thông. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và theo dõi cũng như là đồng hành của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời sẽ cùng tham gia với chương trình chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Trường Đại học Việt Đức.
1: Xin kính chào quý thính giả.
0: Vâng, xin trân trọng giới thiệu chương trình hôm nay cũng sẽ có sự tham dự của ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh. Ông sẽ xuất hiện trong một ít phút nữa. Còn bây giờ thì trước khi bước vào phần trao đổi chính thì chúng tôi xin mời các vị khách mời cũng như là quý thính giả sẽ cùng theo dõi một ghi nhận ngắn của phóng viên chương trình vừa thực hiện được.

0: 13 giờ trưa một ngày thượng tuần tháng 7 năm 2026, bà Vũ Thị Thủy, 76 tuổi, ngụ đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, bắt chuyến xe buýt số 8 để về hướng chợ Thủ Đức xử lý việc cá nhân. Ban đầu bà Thủy nghĩ đi xe buýt cho tiết kiệm vì với quãng đường hơn 20 km, nếu đi taxi công nghệ sẽ tốn kém khá nhiều. Tuy nhiên mọi suy nghĩ ban đầu của bà Thủy bị thay đổi hoàn toàn khi bắt gặp cái gặp người chào đón của nhân viên phục vụ trên xe khi vừa bước lên cabin xe buýt mát lạnh. Chỉ cần một cú chạm để nhận diện thông tin bằng QR code trên ứng dụng VNEID, bà Thủy đã dễ dàng thực hiện chuyến đi không phải trả phí.
1: Nhà nước đưa ra cái chương trình này tôi thấy rất là hay. Nó giúp đỡ người dân rất là nhiều. Đồng ý đồng tiền nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà mỗi cái một chút, nó sẽ phát sinh ra vấn đề chi phí rất nhiều trong cuộc sống ở nhà. Tôi thấy cách cái em mà phục vụ với tài xế rất là vui. Đón chào, đưa tay trái lên cái tim mình là bằng tất cả tấm lòng của mình. Cảm ơn quý khách. Là thấy là cái đó rất là hay. Nó thật sự tôi lên tôi thấy không ngỡ nhà. Ủa sao hôm nay sao nhân viên phục vụ dễ thương quá. Bên cạnh đó là cái trong cái không khí của cái xe đó rất là mát, mát ghê lắm. Nếu mình không đi xe buýt này, mình đi xe ôm, xe ráp rồi. Trời ơi, nắng cháy da luôn. Mà tiền cũng phải chịu. Dạ.
0: Vì điều kiện gia đình, chị Phạm Kim Anh, 38 tuổi, ngụ phường Thới An, thành phố Hồ Chí Minh, chọn xe buýt là phương tiện đi lại cho công việc hàng ngày. Với chị Kim Anh, đi xe buýt không chỉ an toàn mà còn mang lại lợi ích lớn về kinh tế so với sử dụng xe cá nhân. Giờ đây khi chính quyền thành phố Hồ Chí Minh miễn phí hoàn toàn cho người dân thì đó thực sự là một sự quan tâm rất lớn đối với người thu nhập thấp như chị.
2: Nói chung là tôi tiết kiệm một khoản tiền. Tôi nghĩ là chính sách xe buýt này ra bao nhiêu năm nay là cũng chưa có, mà bây giờ đây là lần đầu tiên mà được miễn phí xe. Thì tôi nghĩ là đây là khuyến khích để mọi người cùng nhau đi xe buýt để có thể bớt kẹt xe hơn.
0: Với tần suất sử dụng xe buýt chỉ 2 đến 3 lần một tháng, song bà Ngô Thị Phương Sang, 54 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn cảm thấy rất phấn khởi khi thành phố thực hiện việc miễn phí vé xe buýt cho toàn bộ người dân trên địa bàn.
3: Cái này thì tốt quá, ăn gì nữa. Cái điều này như nhà nước cái trợ giá như thế này thì dân rất vui mừng. Tại vì các cái gia đình khó khăn người ta cũng thường chọn xe buýt để đi. Tôi cũng hy vọng là nhà nước mình sẽ có những cái phát triển vững bền cho nhân dân được hưởng ứng cái phong trào này hơn. Tôi mong là điều này lúc nào cũng được duy trì mãi mãi, được cho người dân được đi xe buýt.
0: Anh Hoàng Thái Quang, nhân viên phục vụ xe buýt số 93, lộ trình Bến Thành, Đại học Nông Lâm cho biết, sau một tuần thành phố miễn phí vé xe buýt, sản lượng hành khách đi lại trên tuyến này tăng gấp đôi so với trước. Mặc dù khách có tăng, song anh Quang vẫn cảm thấy phấn khởi.
4: Dạ, tăng gần gấp đôi á, thường ngày. Giống như là một ngày 20 khách thì giờ là 50-60 khách một chuyến. Vui với hào hứng hơn nhiều.
5: Với nhân viên phục vụ như tụi em thì nó có sự thay đổi hay khác biệt gì nhiều so với trước?
6: Có chứ, thì tụi em sẽ đỡ thu tiền thì chất lượng phục vụ sẽ tốt hơn. Với lại hành khách thì xem thấy cũng thoải mái hơn, đi nó vui vẻ hơn bình thường.
0: Với thâm niên hơn 15 năm lái xe buýt, anh Ngô Phương Minh Mẫn, lái xe buýt số 93 đã chứng kiến được sự thay da đổi thịt toàn diện của xe buýt thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua. Từ những thay đổi về đoàn phương tiện, phương thức phục vụ của nhân viên, giải pháp thanh toán và giờ đây là chính sách miễn phí vé cho hành khách.
7: Cái này là rất là tốt cho người dân. Thứ nhất là về mặt kinh phí thì một số người ta cũng cần đi được miễn phí thì nó tốt. Sẽ khuyến khích người dân mình là đi phương tiện công cộng nhiều hơn thì sẽ đỡ ùn tắc giao thông, giảm thiểu kẹt xe ở thành phố nhiều hơn. Cái đó là cái cần thiết nhất. Chất lượng thì nó tăng lên gấp nhiều lần. Thứ nhất là xe mới, sạch sẽ, đẹp. Thứ hai là cái phương tiện nó cũng thân thiện với môi trường. Bằng điện cũng là những cái trạm bến bãi và cái giáo dục cho nhân viên phục vụ cũng như cái phong cách phục vụ nó tốt hơn nhiều.
0: Với những nỗ lực đáng khích lệ trong thời gian qua, xe buýt thành phố Hồ Chí Minh đã và đang cải thiện hình ảnh, nâng cao uy tín lẫn chất lượng phục vụ nhằm hướng tới mục tiêu thu hút ngày càng nhiều người dân sử dụng hơn.
8: Vâng, vừa rồi là ghi nhận nhanh của nhóm phóng viên chương trình và thực hiện được bằng những cái ý kiến của người dân, của hành khách và của các đội ngũ phục vụ trên xe buýt. Rất nhanh thôi, xin nhờ ông Lê Hoàng có thể cập nhật nhanh về tình hình hoạt động giao thông công cộng bằng xe buýt sau hơn một tuần chúng ta triển khai miễn phí đồng loạt trên 134 tuyến. Hiện nay thì sản lượng như thế nào và phản ứng cụ thể của hành khách qua quan sát của trung tâm như thế nào, thưa ông?
9: Kính chào quý vị khán giả xem đài. Sau một tuần triển khai kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thì chúng tôi đã thực hiện theo nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân thành phố. Thì bước đầu cũng đã đạt được một số kết quả tích cực, tạo được một cái sự đồng thuận cao ở trong xã hội và phát huy những cái hiệu quả trong cái hoạt động giao thông cộng trong giai đoạn đầu. Thì chúng tôi đánh giá chính sách này không những là góp phần giảm cái chi phí đi lại của người dân, mà còn là một cái bước, một cú hích để giúp cho giao thông cộng thành phố Hồ Chí Minh là cái sự lựa chọn, và giúp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh là thay đổi cái việc lựa chọn cái phương thức đi lại, và từ đó kéo người dân gần đến hơn với giao thông công cộng của thành phố Hồ Chí Minh nói chung, qua các cái phương thức như là metro, xe buýt, buýt sông, xe công cộng. Và từ đó thì chúng ta sẽ giảm thiểu tai nạn giao thông, rồi các cái vấn đề liên quan tới ô nhiễm môi trường. Thì sau một tuần triển khai thực hiện thì hiện nay cái tổng sản lượng của chúng ta đã vận chuyển được khoảng gần 1,9 triệu lượt hành khách. Con số này thì tăng khoảng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Và nếu theo cái chỉ tiêu kế hoạch mà Ủy ban thành phố giao thì cái mức chỉ tiêu này đang ở mức 30%. Thì chúng tôi cũng đã đạt được cái tỷ lệ tăng trưởng này. Ngoài ra thì theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thì về chất lượng dịch vụ thì chúng tôi cũng đã đạt được cái tỷ lệ xuất bến đúng giờ là 97%, đảm bảo phục vụ đúng giờ cho bà con cô bác. Nhiều tuyến xe buýt trong nội thành, những tuyến xuyên tâm thì cũng đã ghi nhận cái mức sản lượng rất là cao, và có những tuyến thì tăng 45-50%, và bình quân như tôi cũng nói là 33%. Thì các cái con số cũng như cái chất lượng phục vụ của hệ thống giao thông cộng thành phố bằng xe buýt hiện nay thì cũng đang cố gắng để làm sao thực hiện tốt nhất cái vai trò vận chuyển. Thái độ phục vụ của lái xe, nhân viên xe thường xuyên là được giám sát và thay đổi để giúp cho người dân thành phố có những cái chuyến đi thật là thuận tiện, thật là thoải mái trong những cái cung đường mà họ đã chọn xe buýt để đi lại hàng ngày.
8: 33% là con số chúng ta ghi nhận được về tốc độ tăng trưởng hành khách sau hơn một tuần chúng ta miễn phí xe buýt. Đây được xem là một trong những tín hiệu tôi cho rằng là rất tích cực đối với cái chính sách về phát triển giao thông công cộng của thành phố Hồ Chí Minh. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, dưới góc nhìn là một chuyên gia nghiên cứu giao thông thì quan điểm của ông như thế nào về chính sách miễn phí hoàn toàn đối với 134 tuyến xe buýt mà thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai đầu tháng 7 vừa qua, và về mặt hành vi đi lại đô thị, theo ông thì cái cú hích không đồng này liệu có đủ sức để mà kéo người dân ra khỏi phương tiện cá nhân đi và đồng hành với phương tiện công cộng không ạ?
10: Ở góc độ chuyên gia thì tôi cho rằng đây là một cái chính sách rất đúng và rất trúng của thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc mà thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng. Có thể nói ở góc độ về mặt về mặt xã hội thì cái chính sách này là một cái giải pháp để giúp cho người dân có thể trải qua cái việc cú sốc về năng lượng, cái vấn đề về giá cả xăng dầu tăng do cái chiến tranh của vùng vịnh, nó đã tạo ra những cú sốc về cái giá cả. Cái thứ hai quan trọng hơn nữa là tạo ra một cái cú hích về mặt truyền thông và về mặt tâm lý xã hội, để cho thấy rằng là thành phố, lãnh đạo thành phố rất quan tâm đến cái phát triển giao thông công cộng, để tạo cơ hội trải nghiệm cái dịch vụ xe buýt đang ngày càng được cải thiện của thành phố. Thì cái việc mà ban hành cái chính sách giá vé xe buýt không đồng là một cái chính sách đúng thời điểm để mà tạo cái cơ hội cho rất nhiều các cái đối tượng mà họ có thể tham gia vào cái trải nghiệm này. Cái việc mà không phải trả phí thì sẽ giúp cho một số cái đối tượng, ví dụ như những người thu nhập thấp, những người lao động, đối tượng học sinh, sinh viên, người già, hoặc là những cái người mà không có phương tiện, thì khi mà xe buýt không phải trả phí thì họ sẽ, hoặc là những người không sử dụng xe buýt trước đây thì họ sẽ có cơ hội để trải nghiệm cái xe buýt này. Và qua cái việc trải nghiệm này thì họ sẽ có cái sự thay đổi về về suy nghĩ về cái hình ảnh đối với xe buýt, không còn là những cái xe buýt mà cũ kỹ, lạc hậu rồi đi lại thì không có đảm bảo thời gian. Thì chúng ta thấy là cái dịch vụ những năm gần đây là đã được cải thiện rất nhiều thông qua cái thay đổi chất lượng của đoàn phương tiện, cũng như là thái độ phục vụ của tiếp viên, cũng như là cái thông tin ngày càng được cung cấp tốt hơn cho người sử dụng. Thế thì đấy là cái cơ hội để trải nghiệm. Tuy nhiên thì cái đây mới chỉ là cái điều kiện cần mà chưa phải là điều kiện đủ. Ở góc độ tâm lý hành vi đi lại, khi mà người ta quyết định lựa chọn xe buýt hay là phương tiện cơ giới cá nhân, thì người dân sẽ so sánh cái phương thức giao thông công cộng với phương tiện cơ giới cá nhân ở cái tổng chi phí đi lại và tổng thời gian đi lại. Thì cái tổng chi phí đi lại này sẽ bao gồm là cái chi phí mà người ta sẽ móc tiền túi ra để trả, và cái thời gian đi bộ đến trạm xe buýt, thời gian chờ xe buýt, thời gian chuyển tuyến, hay là cái độ đúng giờ của dịch vụ, và cũng như là cái số lần chuyển tuyến, hay là sự thoải mái, an ninh, an toàn ở trên xe cũng như là cái nhà chờ. Thì đó là những yếu tố mà sẽ tác động đến việc là người ta có chuyển sang sử dụng xe buýt hay không. Thì đây là những yếu tố nhiều khi nó cũng rất là quan trọng hơn cả là cái chi phí. Theo một cái khảo sát mà chúng tôi nghiên cứu rất nhiều năm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở một cái diện rộng, thì cho thấy rằng là thực ra thì cái người dân quan tâm nhất đấy là cái thời gian đi từ cửa đến cửa là mất bao lâu. Bởi vì là cái cuộc sống rất là bận rộn, một ngày họ phải đi lại rất nhiều và thời gian thì rất có hạn, cho nên họ muốn chọn một cái phương thức nào đấy mà nhanh và linh hoạt để mà di chuyển. Thế thì trong cái bối cảnh của thành phố Hồ Chí Minh, đường xá chật hẹp và ùn tắc giao thông, thì có thể nói là mặc dù là chất lượng xe buýt đang được cải thiện, nhưng mà nếu chúng ta so sánh với cái mức độ linh động của xe máy thì nó vẫn là một cái sự có một cái khoảng trống, khoảng cách ở trong đó. Thì tôi cho rằng là cái việc mà chính sách không đồng này mà kèm với cái việc mà tiếp tục có hỗ trợ của nhà nước đối với việc cải thiện chất lượng dịch vụ thì sẽ giúp cho người dân có cái sự thay đổi lớn về cái hình ảnh của xe buýt, và cái lựa chọn xe buýt sẽ ngày càng trở lên thông dụng hơn, và người dân sẽ mỗi khi ra đường thì họ sẽ nghĩ hôm nay đi xe buýt hay là đi xe cá nhân.
11: Cá nhân tôi có những cái chuyến trải nghiệm và gặp gỡ một số hành khách trong những ngày vừa qua khi trên xe buýt. Có những cô chú cũng lâu lâu rồi không đi xe buýt, nhưng mà họ bước lên xe buýt họ ngỡ ngàng. Tôi phải dùng từ ngỡ ngàng là vì sự thay đổi này là quá lớn, và họ không hiểu là chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà xe buýt thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi như thế này, và họ sẵn sàng không sử dụng xe cá nhân nữa để lựa chọn xe buýt, vừa vì mát nè, vì vui nè, mà vì đối xử với nhau rất văn minh. Họ không có phải là tiết tiền đâu, nhưng mà cái sự thay đổi về chất lượng dịch vụ như Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn nói, nó mang tính quyết định. Thưa ông Lê Hoàng, được biết là cái chính sách mà không đồng cho vé xe buýt

0: Tôi cũng xin phép bổ sung cái ý của anh
1: Dạ.
0: là đúng như anh có nhận định, trong thời gian vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình rất là lớn
1: Dạ.
0: trong hệ thống công cộng. Chúng tôi đã có khoảng 1.649 xe điện
1: Dạ.
0: trên tổng số 2.432 xe, thì tổng đoàn phương tiện của chúng ta hiện nay đâu đó cũng đã đạt ở cái mức là 68%.
1: Dạ.
0: Và chúng ta đang tiếp tục đạt phấn đấu tới cuối năm 2026 này chúng ta hoàn thành xong cái xe buýt nội tỉnh, sẽ hoàn thành xong cái chương trình là đổi sang xe điện để theo đúng cái tiến độ cũng như là cái yêu cầu về xanh sạch cũng như nâng cao chất lượng.
1: Dạ.
0: Và cũng đúng như anh nói thì hiện nay cái app Motigo của trung tâm công cộng đã sau khoảng đâu đó chúng tôi đã truyền thông cái này từ lâu rồi.
1: Dạ.
0: Tuy nhiên là tới khoảng hơn một tuần nay thì số liệu hiện nay là chúng ta đã đạt gần 294.000 cái lượt tải.
1: Dạ.
0: Thì trong khoảng thời gian ngắn thì cái số lượng này nó đã tăng lên khoảng 14%.
1: Dạ.
0: Và tỷ lệ người sử dụng nhiều hơn ở trên cái app và chúng tôi theo dõi đánh giá thì đã tăng khoảng 24%. 29,4%.
1: Dạ.
0: Tức là gần 30% cái lượng người hiện nay đang sử dụng cái app này để hàng ngày đi đi đi lại
1: Dạ.
0: bằng xe buýt. Thì đó là những cái con số mà chúng ta thấy được là trong một thời gian ngắn vừa qua với những cái công tác thông tin truyền thông, với những cái sự đầu tư của thành phố thì cũng đã tạo ra cho người dân những cái tiện ích mà theo tôi nghĩ là về bản thân người dân cũng cảm nhận được.
1: Dạ.
0: Còn riêng đối với công tác định danh á, và xác thực và định danh á, thì tại sao chúng ta phải làm cái việc này? Thì trong 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 7 cho tới 31 tháng 12 năm
1: Dạ.
0: 2026 thì thành phố của chúng ta sẽ tiến hành là miễn phí vé xe buýt và tạo ra một cú hích để phương tiện bằng giao thông công cộng bằng xe buýt nó sẽ trở thành một trong những cái phương thức mà người dân hướng tới để lựa chọn trong những cái chuyến đi của mình.
1: Dạ.
0: Thì để đảm bảo cho cái trên cái kinh nghiệm của các cái nước trên thế giới cũng đã thực hiện một vài nước thực hiện cái chính sách này thì cái việc mà chúng ta xác định cái số lượng hành khách, cái tỷ lệ hành khách đó là đối tượng học sinh, sinh viên hay là người bình thường đi lại trên hệ thống các tuyến xe buýt là một trong những cái con số rất là quan trọng để chúng ta có thể đo lường cũng như là chúng ta có thể có những cơ sở dữ liệu chúng ta phục vụ cho công tác quy hoạch hoặc là chúng ta hoạch định các cái luồng tuyến xe buýt và điều chỉnh cái tần suất hàng ngày
1: Dạ.
0: cho nó phù hợp. Ví dụ các bạn sinh viên đi nhiều thì chúng ta phải tăng chuyến trong cái giờ cao điểm, ví dụ như vậy. Thì đối với cái dữ liệu này thì chúng ta cần phải xác thực và định danh để
1: Dạ.
0: biết được và đảm bảo được cái cơ sở dữ liệu. Lý do thứ hai là chúng ta đang hướng tới một cái việc là thanh toán không tiền mặt
1: Dạ.
0: và hướng người dân tới những cái công việc là chuyển đổi số. Thì hiện nay trên toàn bộ là các tuyến xe buýt, 134 tuyến xe buýt của chúng ta hiện nay là đã có thiết bị đầu độc
1: Dạ.
0: gắn ở trên xe. Thì với cái việc là chuyển đổi số cũng như là ứng dụng công nghệ thông tin thì chúng ta sử dụng các cái thiết bị này để ghi nhận và chúng ta có những cái dữ liệu rất là tốt
1: Dạ.
0: để phục vụ, và ngoài ra thì thật ra là cũng đảm bảo an toàn an ninh cho cái người khi người ta đi xe buýt,
1: Dạ.
0: bởi vì chúng ta phải làm sao để đảm bảo được cái việc an ninh khi mà đông người thì chúng ta vẫn kiểm soát được
1: Dạ.
0: các cái hành khách đi xe buýt khi trên xe. Thì hai giai đoạn đó thì giai đoạn đầu chúng ta khuyến khích, tức là khuyến khích người dùng là sử dụng ví điện tử hoặc là các cái thẻ ngân hàng hoặc là chúng ta sử dụng căn cước công dân để chúng ta táp vào cái đầu độc. Thì cái việc khuyến khích này nhằm mục đích là tạo ra thói quen và
1: Dạ.
0: không có gây bất cứ một cái sự cản trở nào cho người dân trong giai đoạn đầu của chúng ta chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương tiện xe buýt. Thì đó là một cái yêu cầu bắt buộc. Và cái giai đoạn 2 á, thì để đảm bảo được những cái mục tiêu mà như tôi vừa mới trình bày á, thì chúng ta sẽ thực hiện công tác xác thực và định danh.
1: Dạ.
0: Và để phục vụ cho công tác xác thực và định danh này á, thì chúng tôi cũng đã làm việc với Trung tâm chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh để tạo ra thêm những cái cơ sở dữ liệu. Tại vì Trung tâm chuyển đổi số Hồ Chí Minh thì là cơ quan quản lý cũng có cái app công dân số
1: Dạ.
0: của thành phố để từ đó người dân có thể sử dụng mà có nhiều phương thức dễ dàng hơn, đa dạng hơn khi đi xe buýt trong giai đoạn sắp tới để làm sao hạn chế nhất cái việc là ảnh hưởng tới người dân khi mà ta sử dụng dịch vụ giao thông cộng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cũng cũng đã có cái kế hoạch trong 3 tháng sắp tới
1: Dạ.
0: sẽ phát hành ra một số các loại thẻ dành cho những cái đối tượng như người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật, và phối hợp với Sở Nội vụ hoặc là Sở Giáo dục Đào tạo để chúng ta thu thập thông tin, chúng ta tiến hành phát hành những cái thẻ này tới tận nơi cái người dùng nếu có nhu cầu.
1: Dạ.
0: Thì khi lên xe chúng ta chỉ cần một cái động tác rất là đơn giản, chúng ta tắt

0: chúng ta đi thôi. Thì các cái bài toán này thì chúng tôi cũng đã lượng định và sẽ thực hiện theo từng cái mốc giai đoạn và đảm bảo làm sao để thuận tiện nhất cho người dân và có cái cơ sở dữ liệu chính xác trong cái công tác gọi là quản lý vận hành, nhằm tối ưu hóa biểu đồ giờ phục vụ cho người dân tốt nhất khi mà đi xe buýt.
1: Bên cạnh những cái thông tin chuyên môn mà ông Lê Hoàng vừa chia sẻ thì tôi cũng chia sẻ thêm ngược lại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn và quý khán giả là tôi cực kỳ ấn tượng với một cái phương thức hướng dẫn người dân qua các cái công cụ số, qua các cái kênh truyền thông của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng. Tôi được biết là các anh có một nhóm các bạn admin giới thiệu, review và hướng dẫn rất chi tiết các tuyến xe và các cái lộ trình để làm sao cho người dân có thể nắm bắt trước. Đây là một cái cách làm mà tôi nghĩ là rất mới. Tôi muốn nghe cái ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ chia sẻ thêm về cái cách làm rất cái trực diện này và rất hiện đại này.
2: Qua cái chia sẻ của anh Hoàn thì tôi thấy rằng là quả thực những cái chương trình hoạch định của Trung tâm Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc mà triển khai chính sách không đồng này đi kèm với cái việc cú hích này là cái việc mà hướng dẫn người dân sử dụng và tạo ra các cái tiện ích để người ta thấy rằng là dịch vụ xe buýt là có chất lượng và đáp ứng càng ngày sẽ càng được cải thiện và đáp ứng cái nhu cầu và yêu cầu của người dân. Và đặc biệt là trong đó cái cách mà hướng dẫn sử dụng xe buýt, sử dụng thẻ như thế nào, rồi check in, check out, rồi chuyển tuyến hay là sử dụng xe buýt hàng ngày. Thì đây là một cái cách mà chủ động để hướng dẫn người dân sử dụng xe buýt. Vì sử dụng xe buýt nó phức tạp hơn là đi bằng phương tiện cơ giới cá nhân.
1: Yeah.
2: Tức là anh phải xác định là điểm đầu ở đâu, chuyển tuyến ở đâu, chuyển sang tuyến nào, rồi xuống ở đâu. Nếu những cái việc mà không có kỹ năng á, thì sẽ có thể sẽ đi nhầm xe hoặc là xuống nhầm bến, mà lên nhầm xe và xuống nhầm bến thì có thể là gây mất thời gian và gây cái hoang mang về mặt tâm lý. Thì thành thử ra là để mà vượt qua cái rào cản về mặt tâm lý khi mà sử dụng phương tiện công cộng thì cái kỹ năng sử dụng xe buýt như thế nào là một cái cách, một cái phương thức, một cái giải pháp để mà thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng. Thì ở Nhật Bản người ta và các nước ở châu Âu ấy là người ta có một cái đã thực hiện gần cả chục năm nay rồi, đấy người gọi là mobility management, tức là quản lý nhu cầu đi lại nhưng áp dụng cho giao thông công cộng bằng cách là cung cấp thông tin cho người dân. Nhà anh ở đâu, bên cạnh gần anh thì cơ quan anh ở đâu hoặc là nơi anh học ở đâu thì có những cái tuyến nào, những cái trạm nào gần và cái hoạt động hàng ngày của anh đi đến những đâu thì anh có thể lên một cái lịch trình để và điều chỉnh cái lịch sinh hoạt trong cái khả năng có thể để mà sử dụng được giao thông công cộng nhiều nhất. Thì đây là cái cách mà Nhật và các nước người ta đã làm để thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng. Cái này đặc biệt quan trọng đối với những người già, trẻ em và những cái đối tượng mà không quen với cái việc mà sử dụng giao thông công cộng. Thì tôi cho rằng là nhân tiện cái chính sách không đồng này, trung tâm đã triển khai cái hoạt động và hướng dẫn người dân sử dụng giao thông công cộng như thế nào. Thì tôi cho rằng đây là một cái cách hết sức là chủ động. Chúng ta đang tiếp cận với cái cách mà thế giới người ta đang làm. Thì tôi, cá nhân tôi đánh giá rất là cao cái giải pháp này. Thế ở đây thì chúng ta lại phải quay trở lại là chính sách không đồng là điều kiện cần nhưng chưa phải là điều kiện đủ để mà thu hút và giữ chân những cái người mà đã và đang trải nghiệm xe buýt ở lại và thu hút thêm những người mới. Bởi vì ở đây thì chúng ta phải xem xét rằng là cái việc lựa chọn phương tiện đi lại nó sẽ được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố về mặt chi phí. Đặc biệt ở đây thì có 5 cái yếu tố ngoài yếu tố về chi phí mà tôi muốn nhấn mạnh. Trong đó có 4 yếu tố liên quan đến chính cái hoạt động, cái gọi là cái hiệu quả vận hành của cái hệ thống xe buýt, và một yếu tố mang tính chất là yếu tố bên ngoài. Thì 4 yếu tố bên trong đấy là thời gian đi từ cửa đến cửa. Khi mà đi xe buýt thì thường là cái việc mà ngồi trên xe buýt thời gian nó không lâu, nhưng mà cái việc mà tiếp cận trạm rồi đợi xe rồi chuyển tuyến rồi từ cái trạm cuối đi đến cái nơi mình cần, tổng cái thời gian này cộng lại thì nó sẽ dài hơn là đối với xe máy. Thì theo một cái nghiên cứu mà chúng tôi đã làm ấy thì trung bình ở Thành phố Hồ Chí Minh thì một cái chuyến đi trung bình là khoảng 7-8 cây số, thì đi bằng xe máy hết độ khoảng 30 phút. 25 đến 30 phút, nhưng mà nếu mà đi xe buýt trung bình thì mất khoảng 40 đến khoảng 50 đến 60 phút, thậm chí là lâu hơn. Thì đây là cái yếu tố mà người ta vẫn ngại. Thế thì để mà giảm được cái thời gian đi từ cửa đến cửa thì có nhiều cách. Đấy là vừa giảm cái thời gian tiếp cận và vừa giảm cái thời gian mà ngồi trên xe buýt. Để giảm thời gian ngồi trên xe buýt thì bằng cách là tăng cái vận tốc vận hành của xe buýt thông qua các cái hệ thống về hạ tầng dành riêng cho xe buýt, làn đường dành riêng hoặc là tín hiệu ưu tiên. Rồi giảm cái thời gian mà tiếp cận xe buýt thì là thông qua tăng cường cái mật độ của mạng lưới, mật độ của trạm dừng nhà chờ. Và đặc biệt là cái việc chuyển tuyến nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái thời gian đi lại, bởi vì hầu hết các cái chuyến là người ta sẽ phải dùng hai tuyến trở lên. Cái yếu tố thứ hai đấy là độ tin cậy của dịch vụ. Thì thông thường là người ở thành phố Hồ Chí Minh người ta rất quan tâm là anh có đến đúng giờ hay không. Nếu như mà đi xe buýt mà nó không đúng giờ thì rất ngại trong cái công chuyện làm ăn hoặc là học hành. Thì nếu như mà xe buýt mà bỏ chuyến hoặc là đến chậm thì sẽ dẫn đến là người ta sẽ bị trượt cái thời gian của người ta. Cái thứ ba là tôi đã nói là cái mật độ về mạng lưới, điểm dừng và các cái điểm dừng chờ. Nếu mà càng dày thì cái điều kiện tiếp cận nó càng tốt, thời gian tiếp cận nó sẽ giảm xuống thì sẽ giúp cho người dân dễ dàng tiếp cận hơn. Và đặc biệt là đối với những cái khu vực vùng sâu vùng xa, những cái vùng khi mà thành phố Hồ Chí Minh mới sát nhập vào, có rất nhiều những cái vùng mà cái mạng lưới xe buýt và cái mật độ của trạm dừng nhà chờ còn rất là hạn chế, thậm chí là có những vùng trắng xe buýt. Và một cái nữa là cái đặc điểm của nhà chờ, điểm dừng, nó có mái che không, rồi có che mưa che nắng không, có sạch sẽ, có an toàn, có an ninh hay không, và đặc biệt là có thông tin ở trên đấy hay không. Ví dụ người ta quan tâm là mình sẽ đi tuyến nào và sẽ biết bao lâu nữa sẽ tới, thì đó là những cái thông tin mà họ, cái người sử dụng luôn luôn mong đợi. Thì những cái thông tin này, có những cái trạm dừng hiện nay chúng ta có, nhưng có những trạm dừng chúng ta vẫn chưa có. Và đặc biệt là trong cái điều kiện của thành phố Hồ Chí Minh, khi mà 80-90% người dân là sử dụng xe máy để đi lại hàng ngày, thì cái sự tiện lợi, linh hoạt và linh động của xe máy nó đang là một cái thực tế, là một cái đối thủ của giao thông công cộng. Thì tôi cho rằng là cái thói quen của người dân ấy, sử dụng xe máy nó đã ăn sâu vào trong đầu rồi, thì cái việc này nó sẽ là những cái rào cản rất lớn trong cái việc mà chuyển sang sử dụng giao thông công cộng. Thì khi mà trong thời gian tới nếu như thành phố phải cần có những cái giải pháp bên cạnh cái việc mà hướng dẫn người dân điều chỉnh cái lịch sinh hoạt của mình và cung cấp thông tin để người dân có thể tiếp cận xe buýt và biết cách sử dụng xe buýt để tăng cường hơn, mặt khác thì phải có cái giải pháp để hạn chế sử dụng phương tiện xe máy, đặc biệt là làm cho cái việc chi phí sử dụng xe máy nó trở lên cao hơn và sử dụng xe máy trở nên bất tiện hơn, đặc biệt là những khu vực mà đã có cái mạng lưới xe buýt tương đối dày đặc. Thì đây là các cái giải pháp để mà phát huy hơn nữa cái chính sách không đồng.
1: Như Phó Giáo sư Tiến sĩ vừa chia sẻ thì chúng ta có thể mường tượng được là cuộc chiến giữa xe buýt và xe máy cá nhân nó giống như một cuộc chiến không cân sức trong giai đoạn này, khi mà cái ưu thế gần như là tuyệt đối thuộc về xe cá nhân. Tuy nhiên là những cái nỗ lực trong thời gian vừa qua thì cũng đã phần nào đó giúp cho cái khoảng cách này thu ngắn lại, và từ những cái điểm mấu chốt mà Phó Giáo sư Tiến sĩ vừa chia sẻ thì cũng mong ông Lê Hoàng chia sẻ những cái công việc cụ thể mà chúng ta sẽ hướng tới để giải quyết những cái điểm nghẽn về mặt đúng giờ nè, rồi hạ tầng đưa đón khách nè, cũng như là các cái hệ thống thông tin để làm sao bà con phải cảm thấy thật sự tin cậy nè, vừa đúng giờ, vừa văn minh, vừa lịch sự và vừa an toàn, thưa ông.
0: Về phát triển công cộng, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành các cái giải pháp rất là cụ thể. Ví dụ như quy định 3998 thì chúng ta đã ban hành 27 cái giải pháp vừa kéo vừa đẩy cái giao thông công cộng, cũng như là làm sao như anh Tuấn có nói về mình sẽ quản lý cái phương tiện cá nhân như thế nào. Thì các cái giải pháp đó thì chúng tôi cũng đã thường xuyên thực hiện trong thời gian vừa qua. Thì như anh Tuấn nói, để làm cho người dân hiện nay chúng ta đi lại một cách dễ dàng hơn thì chúng ta cần phải có những cái làn ưu tiên cho xe buýt. Tại vì qua khảo sát thì cái yếu tố mà đúng giờ hiện nay là một trong những cái yếu tố mà người dân thành phố Hồ Chí Minh người ta cần đối với một cái hệ thống giao thông công cộng. Thì ở trên thế giới thì đúng giờ đó là một trong những cái tiêu chí hàng đầu của hệ thống công cộng, mà phải đảm bảo đúng giờ từng trạm. thì tạo ra một cái độ tin cậy. Và xe buýt nó giống như là một cái ngành công nghiệp, cứ đến đúng giờ đó thì sẽ có xe đón đến đúng trạm đúng. Thì để đảm bảo được cái đó thì chúng ta phải có cái hạ tầng, và chúng tôi

0: cũng trong kế hoạch thì cũng đã có nghiên cứu khoảng 2-3 tuyến đường để chúng ta nghiên cứu ở giai đoạn đầu. Chúng ta thực hiện cái việc là ưu tiên cho xe buýt. Bên cạnh đó thì những cái phương thức khác cũng có thể lưu thông vào trong cái làn đấy. Ví dụ như là các cái phương tiện thực hiện cái công vụ hoặc là cái xe chở trên 29 người. Tôi nói ví dụ như vậy, xe đưa rước học sinh, công nhân vẫn có thể sử dụng chung để đảm bảo được cái việc linh hoạt. Và cái việc thực hiện nó cũng linh hoạt theo giờ, theo hướng. Chứ không phải nhất thiết là lúc nào chúng ta cũng lấy hai cái làn đường ở hai bên. Có thể là buổi sáng thì chúng ta sẽ ưu tiên cái chiều vào trong nội đô thành phố, và buổi chiều thì chúng ta ưu tiên ngược lại. Thì đó là cái cách làm nó mang tính chất là linh hoạt. Cái thứ hai nữa thì đúng như anh vừa chia sẻ đó, thì cái công tác về truyền thông chúng tôi trong thời gian vừa qua cũng thay đổi cái cách làm, hướng tới các cái bạn trẻ nhiều hơn thông qua cái việc tiếp cận những cái short video, những cái reel ở trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook. Và chúng tôi cũng đưa ra những cái câu chuyện nó tương đối là nó dễ hiểu và nó gần gũi bằng bằng bằng bằng những cái video, chứ không phải là trước đây thì thường xuyên là bằng bằng bằng chữ. Thì bây giờ chúng ta thay đổi cách tương tác tiếp cận, cũng như là cũng sẽ có những cái chương trình đối với những người KOL để họ đi xe buýt thường xuyên, họ đánh giá như thế nào và họ cảm nhận như thế nào về hoạt giao thông cộng. Và chúng tôi qua đó thì cũng là một cái cách để giúp cho người dân thành phố có thể nhận định đúng và rõ hơn đối với những cái gì mà chúng tôi cần phải cải thiện và phát huy những cái gì mà chúng tôi đang thực hiện tốt. Chúng tôi đã trong một thời gian rất là ngắn thôi, chúng tôi đã fanpage của trung tâm giao thông cộng đã đạt trên 20.000 lượt theo dõi. Trong một thời gian rất là ngắn thôi, chúng ta tăng từ 14.000 đến 20.000, thì đây là một con số để chúng ta không phải chúng ta thấy đó là chúng ta đã thực hiện tốt, mà phải cố gắng nhiều hơn nữa để làm sao tiếp cận. Và thậm chí ở trên Facebook của trung tâm có những cái video mà đã đạt trên 557.000 lượt xem. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ là sắp tới chúng ta sẽ cố gắng phát huy nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó thì như tôi có chia sẻ ngay câu hỏi thứ hai á, thì để làm sao giúp cho người dân thành phố Hồ Chí Minh đi lại nhiều hơn bằng xe buýt, cũng thay đổi luôn cái cách làm, xem họ là khách hàng, và đó mới là cái đối tượng và là cái nhân vật mà chúng ta cần phải chăm chút từng chút và lấy làm trung tâm để phục vụ. Chúng tôi sắp tới chúng tôi sẽ triển khai một chương trình là người dân đi xe buýt thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tặng những cái món quà rất là có giá trị. Đây có thể gọi là một cái chương trình gọi là tri ân khách hàng của hệ thống giao thông công cộng. Người dân có thể được tặng điện thoại iPhone, được tặng xe đạp điện, được tặng những cái món quà rất là giá trị. Các bạn sinh viên thì hiện nay cũng đang triển khai với phương trang là 50 cái vé đi xe buýt rất là 50 cái vé để đi về quê trong dịp Tết, rất là nhân văn và rất là thực tế. Vậy khi các bạn về quê thì có sẵn một hệ thống phương tiện và các bạn đi xe buýt nhiều, học tập tốt, sinh hoạt tốt, thì các bạn sẽ được trung tâm giao thông cộng cùng với các cái nhà tài trợ để đến trân trọng gửi cho các bạn những cái vé xe buýt. Đó là những cái cách làm mà tôi nghĩ hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh về trung tâm cộng cũng thay đổi nhiều hơn nữa. Khoảng đâu một tuần nay thì chúng ta đã thực hiện hơn 1.140 cái lượt kiểm tra thực tế và kiểm tra trên hệ thống công nghệ thông tin. Chúng ta giám sát qua camera, qua hệ thống GPS, qua hệ thống thẻ vé để chúng ta đo lường cái mức độ đi lại của hành khách, để chúng ta điều chỉnh lại làm sao cho nó phù hợp đối với cái việc đi lại của người dân. Về hạ tầng thì chúng tôi cũng sơn vảnh quang. Các anh chị có thể thấy là hiện nay các cái trạm dừng xe buýt nó có sơn vảnh quang màu xanh. Chúng tôi thực hiện được khoảng 191 cái vị trí và đang tiếp tục sẽ thực hiện những cái việc này để làm sao cái sự nhận diện của hệ thống giao thông công cộng nó càng rõ nét. Các cái mẫu nhà chờ mới sắp tới cũng sẽ đưa vào để mà tạo ra một cái bộ mặt mới, hình ảnh mới cho giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh rất đẹp, rất là sang trọng và đầy đủ những cái thông tin cho người dân khi đứng ở một cái trạm đó, có đủ cái thông tin để người dân biết được là bao nhiêu phút nữa xe buýt đến đón. Ở bến công viên 39 thì hiện nay cũng đã cải tạo xong, và hiện nay chúng tôi tiếp tục cải tạo các bến xe như Chợ Lớn, quận 8, Tân Phú, rồi những cái bến xe đó để người dân có thể dễ dàng đi lại, và vô trong một cái bến xe thì chúng ta sẽ thấy được một cái cảm giác hoàn toàn mới. Ở trong đó thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng một cái nhà vệ sinh công cộng, có thể nói là 5 sao. Rất là sạch sẽ, rất là đẹp và rất là hiện đại để phục vụ cho cả người dân, cả cái lực lượng đội ngũ lái xe, như vụ xe. Chúng ta phải chăm chút cho đội ngũ lái xe, như vụ xe, bởi vì chính họ mới là cái người tiếp cận thường xuyên với người dân. Chính họ mới là người tạo ra cái chất lượng phục vụ mà người dân đánh giá là có tốt hay không tốt. Thì cái việc đó chúng ta đang thay đổi cái cách làm, chúng ta không thay đổi, chúng ta không làm theo những cách cũ nữa và hướng tới những cái đối tượng mà chúng ta phải chăm chút từng ly từng tí để giúp cho cái việc đi lại của người dân ngày càng thuận tiện, ngày càng được tốt hơn. Thì đó là những cái việc mà theo tôi đánh giá là chúng ta sẽ cố gắng thực hiện nhiều hơn nữa vì người dân thành phố Hồ Chí Minh.
1: Một cái ý kiến rất cá nhân thôi, cách đây cũng khoảng hơn đâu đó tuần lễ, tôi có một cái chuyến đi xe buýt từ quận 7 về trong COVID 23 tháng 9, trời mưa tầm tã, khi mà xuống xe gần tới mình nói thôi chết rồi, kiểu này ướt rồi. Nhưng mà vào tới trạm nên xưa thưa anh Tuấn, nhà xe đẹp như một sân bay và không hề có bất kỳ một giọt nước nào ướt trên người. Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, và khi đi lên xe buýt đi tiếp một chặng khác á, là các bác tài nói lâu rồi em, chỗ này thay đổi rất nhiều, và như anh Hoàng nói, nhà vệ sinh và các dịch vụ đúng nghĩa là 5 sao. Tôi có cảm giác như là hành khách đi xe buýt bây giờ thực sự là trung tâm của sự phục vụ, giống như là lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã đặt người dân làm trung tâm của mọi sự thay đổi của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn này, và đây là tín hiệu tích cực. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ nghe một số ý kiến của người dân, của các chuyên gia và của các đội ngũ phục vụ về những điểm mà sẽ cần cải thiện hơn trong thời gian tới để làm sao xe buýt thực sự trở thành lựa chọn của người dân. Xin mời ạ.

0: vì em thấy có một số tuyến đường là xe buýt không thể vào tới. Chẳng hạn như cái tuyến đường ở ngay chỗ Phan Xích Long, nó không có xe buýt, hay là cái tuyến đường là ở Lê Lai, Gò Vấp cũng không có xe buýt luôn, mà phải đi bộ hết 15 phút thì mới có tuyến xe ra đó. Cho nên tôi mong muốn là sẽ có một số cái tuyến xe buýt nhỏ nhỏ len lỏi vào trong những khu dân cư hoặc là những tuyến đường nhỏ đó để mà người dân không phải lội bộ nữa.
1: Có cái tài 60 tuổi rồi, già quá bạc hết tóc mà đi xe không nổi, đi xe cứ lung lay này, tôi sợ là không đảm bảo an toàn. Cái thứ hai nữa là còn những nhân viên mà làm không có tốt mà cư xử với khách hàng, có lúc là quên căn cước công dân ở ngoài, đuổi khách hàng xuống dọc đường. Tuyển nhân viên bây giờ người trẻ rất nhiều, tuyển những người vào chờ ta làm.
2: Xe buýt miễn phí như hiện nay thì rất là tốt, tuy nhiên mà để hấp dẫn hơn á, thì tôi nghĩ là nên cải thiện thêm về cái tính đúng giờ, tương tự như là metro, là các trạm dừng chờ thì cũng nên là nâng cấp hơn, có thêm cây xanh, có bảng thông tin và có máy che nắng cho bao nhiêu hành khách. Ngoài ra thì cũng cần sửa chữa nâng cấp các bến xe buýt lớn giống như là tại các bến trung tâm của công viên 23 tháng 9.
3: Nếu mà nhà nước có chơi như thế này mãi mãi thì thứ nhất là đỡ cho người dân nghèo rất là nhiều, mà cũng mong rằng cái phương tiện này nhà nước cũng cố gắng mà giữ mãi mãi như vậy, rất hay, vừa mát, vừa sạch, vừa lịch sự nữa.
4: Cần cải thiện là làm những cái mái che ở những cái trạm dọc đường có thể cho khách tránh mưa tránh nắng được tốt hơn, với lại những cái thủ tục mình đi nó thuận tiện hơn cho những người già, những trẻ em và những người mà người ta không có sử dụng những cái giấy tờ hay là những cái app được, chỉ có nhiều người ta chưa xài được những cái đó, là cái đó cần cải thiện cho nó dễ dàng hơn để cho người ta đi tốt hơn.
5: Trung tâm phải hướng dẫn hành khách cũng như là tạo ra một cái thẻ xe bus hay là một cái gì đó đặc thù dành riêng cho người đi xe bus miễn phí thì cái đó hợp lý hơn. Còn bây giờ thì mấy cái phương thức này thì cũng có rất nhiều khách là chưa có đáp ứng được, giống như thẻ ngân hàng thì có người không có, căn cước thì người già lại sợ là mất, nó có nhiều cái bất cập là vậy.
6: Yếu tố chi phí nó không hẳn là cái rào cản lớn nhất, mà tôi cho rằng nó nằm ở cái việc họ e ngại trong các vấn đề liên quan tới chất lượng dịch vụ, tốc độ di chuyển, tính đúng giờ cũng như là cái mức độ thuận tiện trong cái quá trình sử dụng. Hiện nay thì tốc độ vận hành của xe buýt trong các khu vực nội đô nó vẫn còn hạn chế. Điều này khiến cho cái thời gian di chuyển kéo dài rất là nhiều. Nó sẽ là một bất lợi rất là lớn khi không thể cạnh tranh so với xe máy.
7: Muốn đẩy mạnh sử dụng giao thông công cộng thì các tuyến xe buýt cần phải được ưu tiên trên mặt đường, chứ không phải là hòa chung vừa xe hơi vừa xe máy, thì nó rất khó có được cái ưu thế về rút ngắn thời gian so với các phương tiện khác. Để làm việc này thì tôi cho rằng là chúng ta dành một làn đường ở trên trục giao thông để làm làn dành riêng cho xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi nghĩ có một cách, đó là với những cái tuyến đường mới đang xây dựng hoặc chuẩn bị mở thì ngay trên những tuyến đó là ngay từ đầu thành phố dành riêng một làn cho xe buýt, thì lúc đó chúng ta sẽ dần dần có được cái ưu thế về tốc độ trên các tuyến đường của xe buýt, từ đó mới dần dần mở rộng được số lượng người sử dụng xe buýt. Và một điều quan trọng nữa đó là cần phải dành được vỉa hè cho người đi bộ, chứ còn trong cái tình trạng mà khi mà từ nhà ra đến bến xe buýt người ta phải đi bộ dưới lòng đường đi chung với ô tô xe máy là rất là nguy hiểm về an toàn giao thông, và đây cũng là một cái trở ngại lớn khi mà người dân nghĩ đến việc sử dụng giao thông công cộng.

0: ạ. Một số ý kiến đóng góp chia sẻ cho Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng vừa được chúng tôi thu thập được, thì nó cũng đã là những cái ý kiến mà chúng ta đã trao đổi ở phần đầu chương trình. Thưa ông Lê Hoàng, được biết là thành phố Hồ Chí Minh đã duyệt chi hơn 660 tỷ đồng để miễn phí cho toàn bộ 134 tuyến xe buýt trong 6 tháng cuối năm. Tôi nhớ một cái thống kê nào đó trước dịch Covid-19 là bình quân hàng năm thành phố Hồ Chí Minh chi từ khoảng 1.100 đến khoảng 1.400 tỷ đồng để trợ giá cho hệ thống giao thông công cộng xe buýt bằng xe buýt, mà lúc đó thì người dân vẫn phải trả tiền vé. Còn bây giờ thì 6 tháng chúng ta dự chi là khoảng 660 tỷ, nếu chi trong một năm thì khoảng 1.300 tỷ mà người dân không phải trả tiền vé, mà chất lượng phương tiện thay đổi hoàn toàn, thì cái con số đó nó cũng nằm đâu đó trong cái kế hoạch từ trước đến giờ. Vậy thì trong cái lộ trình sắp tới, liệu thành phố có tiếp tục duy trì cái mô hình này hay không, và trong cái lộ trình mà chúng ta thay đổi đoàn phương tiện cần một cái nguồn lực rất là lớn như thế này, thì vừa phải tập trung thay đổi phương tiện, vừa phải miễn phí vé xe buýt, cái này liệu có phải là một cái áp lực lớn mà gây cho ngành giao thông công cộng của chúng ta không ạ?
1: Hiện nay thì trong 6 tháng cuối năm thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bắt đầu miễn phí vé xe buýt. Cái việc miễn phí vé xe buýt này thì như các anh chị và quý vị theo dõi á, thì cũng thấy là cái mức độ tăng của chúng ta đang ở ngưỡng 33%. Và đây là một cái tín hiệu thì như chúng tôi đánh giá là bước đầu cũng đạt được những cái kết quả khích lệ. Thì trong cái quá trình thực hiện như như vậy á, thì về phía trung tâm công cộng á, là sẽ tiếp tục rà soát cụ thể trên từng tuyến, trên từng khu vực để làm sao có những cái tham mưu cho sở xây dựng và ủy ban nhân dân thành phố, hội đồng nhân dân thành phố, thành ủy có những quyết sách sắp tới cho giao thông công cộng. Thì đây chỉ là một cái bước đầu và chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi, và qua quá trình thực hiện thì chúng ta sẽ có đánh giá rà soát các chỉ tiêu. Như hiện nay thì chúng ta đang có 5 cái chỉ tiêu để chúng ta thực hiện trong quá trình mà chúng ta thực hiện chính sách miễn vé. Các cái chỉ tiêu đạt thì chúng ta sẽ phát huy, những cái chưa đạt nếu có thì chúng ta sẽ phải làm cách nào. Thì qua quá trình thực hiện đó thì cái việc này thì sẽ được trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiếp tục phục vụ tốt hơn cho người dân của thành phố. Còn riêng về việc thay đổi về công cộng trong thời gian vừa qua thì thành phố cũng tập trung cái nguồn lực để chúng ta thay đổi về hệ thống giao thông công cộng. Ví dụ như các cái bến bãi như tôi vừa mới nói, thì thành phố cũng bố trí vốn để chúng ta thực hiện để thay đổi, cải tạo các cái vị trí điểm dừng, nhà chờ. Chúng ta cũng đưa ra các nghiên cứu như hồi nãy chúng ta thấy những cái vị chuyên gia, những hành khách cũng có trao đổi về những cái vùng trắng của xe buýt, hoặc là xe buýt phải được ưu tiên trên những cái tuyến đường thì chúng ta sẽ trong luật đô thị đặc biệt mà chúng ta đang thực hiện, thì tất cả những cái vấn đề này đã được đưa vào để pháp lý hóa. Nếu được thông qua thì chúng ta sẽ có những cái mô hình xe buýt nhỏ len lỏi vào trong từng cái khu vực mà như anh Tuấn ở đây cũng đã nghiên cứu, đó là mô hình DIT, xe buýt theo nhu cầu. Chúng ta ứng dụng công nghệ AI, chúng ta ứng dụng các cái phương tiện nhỏ bằng điện, và chúng ta sử dụng cái việc linh hoạt để chúng ta đưa đón người dân từ trong các cái khu vực nhỏ, các cái hẻm. Thì theo nghiên cứu của trường Đại Bách Khoa trước đây thì là 65% người dân thành phố ở trong các cái khu vực là nhỏ, cái hẻm nhỏ, thì làm sao để đưa họ ra được những cái tuyến tuyến đường với xe buýt, rồi từ đó đi ra những tuyến trục chính. Và chúng ta đã xây dựng cái hệ thống metro hiện nay để chúng ta tạo thành một cái mạng lưới giao thông công cộng đa phương thức, thì đó là chúng ta sẽ thực hiện cái việc này. Và xe điện thì cái việc vận hành của xe điện thì cũng là một cái nguồn lực, thì hiện nay các cái đơn vị vận tải cũng đang đồng hành cũng cùng với thành phố để chúng ta thay đổi dần các cái phương tiện. Ví dụ chúng ta đang đặt ra một mục tiêu là 2026 chúng ta thay đổi các cái phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nhiên liệu sạch và thân thiện với môi trường, 100% các cái xe buýt sẽ được thay đổi như thế để tạo ra một cái môi trường ít nhất cho thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sạch hơn. Nó giúp cho người dân có cái cảm giác là yêu thành phố mình nhiều hơn. Thì đó là
0: Liên
1: ý của
0: quan
1: chúng
0: tới
1: tôi.
0: câu chuyện về chi phí đầu tư cũng như là hỗ trợ giá cho người dân đi xe buýt, thì thưa phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, tôi muốn nghe một cái ý kiến quan điểm dựa trên những cái kinh nghiệm các quốc gia mà ông đã từng nghiên cứu, thì với thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 31 tháng 12 2026 tới đây, khi mà chính sách miễn phí vé xe buýt kết thúc thì thành phố nên lựa chọn cái mô hình tài chính nào phù hợp cho cái giai đoạn tiếp theo. Nó có thể là quay lại thu phí hay là trợ giá một phần theo đối tượng, hoặc là tiếp tục miễn phí có điều kiện dành cho người dân. Và ông có thể gợi ý một cái giải pháp nào để chúng ta có thể đảm bảo hài hòa cho các bên không?
2: Tôi lắng nghe ý kiến của các chuyên gia rồi người dân rồi ý kiến của anh Hoàn, thì tôi thấy rằng tất cả các ý kiến này đều rất đúng và rất trúng. Nó không có cái gì mới ở đây, nhưng cái quan trọng nhất là thành phố này sẽ triển khai những cái chính sách gì đặc thù, đặc biệt cho phát triển giao thông công cộng. Chúng ta đã thảo luận về các chính sách đặc biệt đặc thù cho metro. Yeah. Bây giờ là thời điểm chúng ta thảo luận về các chính sách, những cái cơ chế đặc biệt đặc thù cho xe buýt. Bởi vì xe buýt và metro là chân trái và chân phải của cái hệ thống giao thông công cộng của thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Đặc biệt là trong cái bối cảnh mới, khi mà thành phố đã mở rộng về mặt quy mô, diện tích và dân số. Cái khoảng cách đi lại là rất dài và rất xa. Và rất nhiều những vùng trắng xe buýt mà chúng ta thấy là dưới Bà Rịa Vũng Tàu và đặc biệt là phía Bắc của Bình Dương là rất nhiều. Thì cái chính sách đặc biệt đặc thù này không chỉ dừng lại ở cái câu chuyện là chúng ta cung cấp không đồng cho xe buýt, mà vấn đề là thành phố này sẽ phát triển hệ thống xe buýt như thế nào trong 5 năm tới để mà đạt được cái số lượng và chất lượng theo cái yêu cầu của người dân, để đáp ứng cái nhu cầu đi lại của họ. Thì theo cái kinh nghiệm của quốc tế, đây là kinh nghiệm quốc tế của các thành phố trong khu vực châu Á này, ví dụ như Jakarta, Bangkok hay là Kuala Lumpur, thì cái mức cung cấp dịch vụ xe buýt ở đây ấy là khoảng 800 cho đến 1.000 cái xe buýt trên 1 triệu dân. Yeah. Chúng ta hình dung là thành phố này 14 triệu dân, thì chúng ta sẽ phải cần là 12.000 cho đến 14.000 cái xe buýt trong 5 năm tới. Mà hiện nay thì theo thống kê của thành phố thì khoảng là chưa được 3.000. Có nghĩa là chúng ta trong 3 đến 5 năm tới là chúng ta phải tăng cái lượng xe buýt này lên
0: 4 đến 5 lần.
2: 3 đến 4 lần, tối thiểu là 3 đến 4 lần, mà nếu được thì phải gấp 5 lần. Có nghĩa là chúng ta phải mở tuyến mới, chúng ta phải mở các cái dịch vụ xe buýt nhiều hơn, các tuyến chặng xa, chặng gần, rồi cải tạo lại cái mạng lưới đường tuyến theo một cái lộ trình để tạo ra cái sự ổn định. Trong lúc anh mở rộng phát triển thì vẫn phải đảm bảo cái sự di chuyển hàng ngày của người dân để tránh cái sự xáo trộn. Thế thì nó sẽ đặt ra cái câu chuyện là khi đó thì cái chi phí của thành phố này cho cái việc mà mở rộng mạng lưới đường tuyến và tiếp tục trợ giá cho các cái doanh nghiệp vận tải để mà mua sắm đoàn phương tiện để mở các tuyến mới, các dịch vụ mới, thì nó lớn hơn rất nhiều so với con số là trợ giá hiện nay. Yeah. Như anh Hoàn có thống kê là hơn 660 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm. Thế thì tôi cho rằng là cái chính sách không đồng này là cái cơ hội để mà thu hút các đối tượng mới, để tạo ra cái sự trải nghiệm, để thấy rằng xe buýt đã thay đổi từng ngày từng giờ, và đi xe buýt là một cái lựa chọn rất là tốt cho thành phố này, để tạo ra một cái lối sống xanh, một cái văn hóa đi lại xanh và an toàn. Nhưng mà trên hết thì muốn giữ người ta ở lại lâu và thu hút được các đối tượng mới thì phải tăng cường về chất lượng thì nó thường đi liền với lượng trước rồi mới đến chất. Thế thì cái việc đầu tiên là thành phố này sẽ phải có một cái bây giờ chúng ta không phải bàn nữa, không phải nằm ở trong cái kế hoạch nữa, mà là phải có cái kế hoạch cụ thể của thành phố này sẽ đầu tư bao nhiêu tiền để và hỗ trợ những cái gì cụ thể cho doanh nghiệp để mở các cái luồng tuyến mới, đặc biệt là những vùng xe buýt trắng, và đặc biệt là những cái tuyến đi xa kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với trung tâm của Bà Rịa Vũng Tàu, trung tâm của Bình Dương cũ, nó phải kết hợp với các tuyến xe buýt nhanh, có các làn đường ưu tiên trên các cái tuyến quốc lộ, các tuyến đường cao tốc. Thì đây là cái mà tôi muốn rằng là thành phố này cần phải tận dụng luôn, đưa luôn vào trong cái luật đô thị đặc biệt này về các cái chính sách đặc biệt đặc thù cho phát triển mạng lưới đường tuyến xe buýt bên cạnh metro, để mà tạo ra cái sự liên hoàn trong phát triển giao thông công cộng. Thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ. Còn chính sách, khi mà chúng ta nói về cái điều đó thì cái chính sách không đồng nó trở lên là chúng ta có thể tiếp tục thực hiện hoặc là có thể không. Nhưng mà tôi cho rằng là không thực hiện nữa và để cho người dân trả một phần tiền ở trong đó để thể hiện cái trách nhiệm của người ta, để tránh cái chuyện là anh khi thấy nó mà nó không đồng thì anh đi lại vô tội vạ, những cái chuyến đi không cần thiết thì anh cũng đi xe buýt, như vậy thì nó dẫn đến là quá tải và ảnh hưởng đến những cái đối tượng mà thực sự có nhu cầu. Yeah. Cho nên là ví dụ như ở Hassel của Bỉ chẳng hạn, thì những năm 1990 mấy họ cũng 1997 đến 2014 là 7 năm họ thực hiện không có thu phí xe buýt và đồng thời là cải thiện cái mạng lưới xe buýt. Và sau đó thì họ thấy rằng là cái điều này nó không có khả thi, bởi vì xe buýt nó đông quá, không cần thiết. Dẫn đến là họ thu phí trở lại để cho thấy rằng là những người sử dụng xe buýt cũng phải có trách nhiệm của mình đối với những cái việc đi lại. Khi nào thấy cần thiết thì anh đi, khi nào không cần thiết thì thôi. Thế có nghĩa là phải thu phí để mà đảm bảo cái chất lượng dịch vụ. Thì tôi cho rằng là thành phố này có thể tiếp tục có thể triển khai thêm cái chính sách không đồng này theo một thời gian nữa nếu như thành phố có điều kiện. Nhưng mà cái quan trọng hơn cả là thành phố phải bỏ tiền nhiều hơn, trợ giá nhiều hơn cho phát triển mạng lưới luồng tuyến, cơ sở hạ tầng.
0: Vâng ạ, nói tiếp về câu chuyện về cơ sở hạ tầng và mạng lưới đường tuyến, luồng tuyến như Phó Giáo sư Tiến sĩ vừa chia sẻ, thì thưa ông Lê Hoàng, ông có thể bật mí những cái tuyến đường nào mà Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ triển khai làn đường dành ưu tiên dành cho xe buýt, tại vì cái khái niệm này chúng ta đã bàn khá lâu rồi nhưng mà chưa có điều kiện để chúng ta triển khai trên thực địa, và sắp tới đây luật đô thị đặc biệt cũng sẽ mở ra một cái cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh làm cái việc này. Vậy thì ông có thể bật mí cho quý thính giả chúng ta được biết là đâu sẽ là những cái tuyến đường mà chúng ta dự kiến sẽ triển khai cái làn đường dành cho riêng cho xe buýt trong giai đoạn tới, và cái việc mà chúng ta mở những cái tuyến xe buýt nhỏ vào các khu dân cư, các cái hẻm nhỏ, nó dự kiến sẽ được diễn ra khi nào để người dân từ trong hẻm, từ trong nhà mình có thể đi ra được các tuyến đường lớn. Đây tôi nghĩ nó cũng sẽ là một cái điều rất là quan tâm trong giai đoạn tới không?
1: Các tuyến đường ưu tiên cho xe buýt đó, thì chúng tôi đã đưa ra các cái tiêu chí để lựa chọn. Hiện nay thì đang nghiên cứu trên ba cái trục, thứ nhất là trục Điện Biên Phủ. Đây là một cái cửa ngõ để thông ra để kết nối rất là quan trọng. Tuyến thứ hai thì chúng tôi đang nghiên cứu đó là tuyến đường Phạm Văn Đồng. Tuyến thứ ba đó là trục cửa ngõ phía Tây về Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Kinh Dương Vương, Hồng Bàng. Thì đó là ba cái trục mà chúng tôi đang nghiên cứu để phối hợp với các cái đơn vị khác, cơ quan sở ban ngành để đề xuất trong thời gian ngắn hạn sắp tới. Tất nhiên là để phát triển một cái hệ thống làn đường dành riêng làn ưu tiên xe buýt thì nó cần phải có những cái nghiên cứu nó một chất tổng thể hơn và nó rộng hơn để đảm bảo được cái tính kết nối và cái sự liên hoàn, và người dân thì tiếp chuyển tuyến một cách dễ dàng nhất. Thì trong điều kiện hiện nay thì với cái cơ sở hạ tầng thì chúng ta đang thực hiện như thế. Còn đối với các cái việc là triển khai các xe buýt nhỏ để phục vụ cho nhu cầu trong các hẻm nhỏ, thì sau khi luật đô thị đặc biệt, chúng tôi đã có những cái nghiên cứu cùng với các cơ quan của Nhật cũng như Hàn Quốc để chúng ta chạy thí điểm. Và thực tế hiện nay thì đang có một cái mô hình chạy thí điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên thì đang vận hành trong tính chất là vận chuyển nội bộ, một cái lượng khách nhu cầu riêng và sử dụng cái app để đi lại. Đó thì đó là những cái bước mà chúng ta đã sẽ thực hiện. Thì tôi cũng nghĩ rằng là đâu đó chúng ta sẽ triển khai các cái mô hình này vào đầu năm 2027 để chúng ta len lỏi và gần với người dân nhiều hơn trong thời gian sắp tới.
0: Vậy thì còn với các cái tuyến mà kết nối từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đi trung tâm Bà Rịa Vũng Tàu cũ hay là Bình Dương cũ, hoặc là tới những cái nơi xa hơn như ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở giáp Bình Thuận, hoặc là phía Bắc Bình Dương giáp tận Đắk Nông, thì cái câu chuyện mà kết nối những cái khu vực này trong thời gian tới nó sẽ như thế nào thưa ông?
1: Sau ngày 1/7/2025 có dịch sáp nhập thì Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện nay thì ở Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu trong cái chương trình mà miễn phí vé xe buýt của chúng ta là có 25 tuyến xe buýt đang thuộc địa phận của Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Thì các cái tuyến xe buýt này cũng đang vận chuyển, trước đây nó là tuyến xe buýt liên tỉnh liên kề, vận chuyển từ Bình Dương về bến xe miền Đông cũ rồi mới rồi đi vào trong nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau quá trình sáp nhập thì chúng ta đã đưa cái tuyến này để làm cho cái việc mà triển khai chính sách nó đồng đều ở tất cả mọi cái tỉnh thành cũ của chúng ta. Chúng tôi đã có cái lên kế hoạch và cũng đã xác lập cái mạng lưới tuyến và cũng đã gửi cho tất cả các ủy ban nhân dân của Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, các cái phường xã cũ để chúng ta thu thập cái ý kiến người dân. Bên cạnh đó thì sau đó thì chúng ta sẽ đưa vào trong những cái mô hình tính toán và xây dựng ra cái mạng lưới tuyến. Thì cái việc này đã thực hiện rồi và đang lấy ý kiến của người dân của các cái khu vực đấy. Thì sau khi chúng ta có dữ liệu, có số liệu, có cơ sở khoa học, thì chúng ta sẽ tổ chức các cái công tác lựa chọn các đơn vị thông qua cái hình thức là đấu thầu để đầu tư các cái phương tiện là xe điện, phương tiện mới, hạ tầng. Thì như tôi cũng chia sẻ thêm là sau quá trình mà chúng ta sáp nhập và quá trình thực hiện triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt này, thì toàn bộ địa phận của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương cũ chúng ta cũng đã bổ sung đầy đủ các hệ thống đón trả khách, để giống như anh Tuấn nói là cái vị trí đón trả khách nó ngàn gần, thì người dân của chúng ta càng được phục vụ nó tốt hơn, và cái việc mà đón trả khách nó cũng được đảm bảo và thuận tiện an toàn giao thông hơn. Thì các cái nội dung này thì đã thực hiện và sẽ cố gắng là đưa vào, sau khi có những kết quả nó cụ thể chúng ta đưa vào để vận hành, để giúp cho người dân của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đi lại ngày càng được tốt hơn.
0: Vâng ạ, ngay bây giờ thì chúng tôi có một thông tin giao thông muốn chia sẻ ngay. Theo ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội thông tin thì xe ô tô gặp sự cố tại km 165 300 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong. Các xe đông, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi vào trung tâm. Do đó các bác tài cũng lưu ý và lựa chọn cho mình một lộ trình phù hợp. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ có một cái câu hỏi dành riêng cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn. Với một bức tranh toàn cảnh như là chúng ta trao đổi từ đầu chương trình đến giờ, thì từ quan sát của một chuyên gia giao thông, ông có thể vẽ ra một cái viễn cảnh của hệ thống giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh trong trung và dài hạn với những cái chuyển động tích cực như mà chúng ta đã đề cập nãy giờ.
2: Thực ra thì cái việc vẽ thì nó dễ, nhưng mà nó có triển khai vào thực tế không thì đây là câu chuyện chúng ta còn phải bàn. Nhưng mà tôi hình dung rằng là với các cái chuyển động về chính sách hiện nay của thành phố rất nhanh và rất quyết liệt, thì trong vòng 3 đến 5 năm nữa thì cái mạng lưới xe buýt của thành phố Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng và tái cơ cấu để đảm bảo cái mạng lưới xe buýt dày đặc hơn, sẽ không còn những vùng trắng của xe buýt. Và cái việc mà đi lại giữa các trung tâm, giữa thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương với Bà Rịa Vũng Tàu sẽ nhanh hơn, thuận tiện hơn để mà đáp ứng cái nhu cầu đi lại trong cái bối cảnh mới, trong cái thời kỳ mới. Và trong dài hạn thì mạng lưới xe buýt sẽ cùng với mạng lưới metro sẽ tạo ra một cái hệ thống giao thông công cộng liên phương thức, đa tầng, đa dịch vụ để mà đáp ứng cái nhu cầu đi lại của người dân. Bất cứ ở đâu, anh ở bất cứ đâu thì anh cũng có thể sử dụng giao thông công cộng để đi lại trong cái nội vùng của thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh thành ở xung quanh. Và tôi hy vọng rằng trong 5 năm tới, với cái sự quyết tâm mãnh liệt của lãnh đạo thành phố trong cái việc mà cải thiện giao thông công cộng bao gồm cả là metro và đặc biệt là xe buýt, thì cái thị phần của giao thông công cộng đâu đó hiện nay nó sẽ khoảng 6-7%, nó sẽ tăng lên là 18-20%, tức là gấp 2-3 lần so với hiện nay. Điều này cũng có nghĩa là cái mạng lưới xe buýt nó sẽ được mở rộng gấp đôi gấp ba hiện nay là ít nhất. Thì tôi đang mường tượng ra là như thế, nhưng để thực hiện được cái giấc mơ này thì các chính sách nó phải được triển khai vào thực tế. Và chúng ta cũng bàn nhiều rồi, nhưng mà đây là thời điểm chúng ta phải hành động. Và cái hành động này thì nó xuất phát từ cơ chế chính sách, có nghĩa là phải có cơ chế chính sách, phải có nguồn lực thì chúng ta mới triển khai được những cái gì chúng ta đã bàn và đã đưa vào trong các cái quy hoạch, các cái chương trình.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, chính sách miễn phí vé 100% đối với người dân đi xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng cuối năm 2026 là một quyết định nhân văn, thể hiện sự chăm lo thiết thực của chính quyền thành phố đối với đời sống của người dân, đồng thời là bước đi cần thiết để kéo người dân trở lại với giao thông công cộng. Nhưng như những gì mà chúng ta vừa chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thì chính sách không đồng đối với xe buýt cũng chỉ là điểm khởi đầu, không phải là đích đến. Bài toán thực sự nằm ở phía sau cánh cửa xe buýt, đó là tốc độ di chuyển, độ tin cậy về giờ giấc, sự kết nối liền mạch giữa các chuyến và các loại hình vận tải. Quan trọng hơn là niềm tin của người dân rằng xe buýt dù có thu phí trở lại hay không vẫn luôn là một sự lựa chọn xứng đáng cho hành trình của họ mỗi ngày. Không có chiếc đũa thần nào cho bài toán giao thông đô thị của thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ có sự kiên trì đầu tư đồng bộ từ hạ tầng, chuyển đổi số đến chất lượng dịch vụ và đoàn phương tiện mới có thể biến một cú hích tâm lý ngày hôm nay trở thành thói quen lâu dài, bền vững của hàng triệu người dân thành phố trong những năm tới. Đến đây thì thời lượng của chương trình diễn đàn cũng đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Lê Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh và Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Trường Đại học Việt Đức đã dành thời gian tham dự chương trình. Mọi thông tin cập nhật chúng tôi sẽ liên tục thông tin trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 20 tháng 7, toàn bộ drone và flycam sẽ được quản lý bằng mã định danh theo quy định mới của Bộ Công an. Mỗi thiết bị sau khi đăng ký sẽ được cấp mã riêng, đồng thời phải gắn tem hoặc là thiết bị điện tử để phục vụ quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động bay. Tại Hà Nội, thành phố vừa quyết định chuyển đổi hơn 2 hectare đất nông nghiệp tại phường Bồ Đề, quận Long Biên để xây dựng khu nhà ở có tổng vốn đầu tư vào khoảng 2.300 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở và khai thác hiệu quả quỹ đất theo quy hoạch. Trong khi đó, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, 57 cụm rạp tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt chiếu phim miễn phí phục vụ người có công, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân. Còn ở lĩnh vực giải trí, Justin Bieber sẽ góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa trận chung kết World Cup 2026 cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như là BTS, Madonna, Sakura và Burna Boy. Đây là lần đầu tiên FIFA tổ chức chương trình Halftime Show theo phong cách Super Bowl trong các trận chung kết World Cup. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp, mời các bạn lắng nghe một thông tin đáng chú ý khác. Thưa các bạn, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA tiếp tục khuyến cáo các chủ xe chủ động kiểm tra và thay thế miễn phí túi khí Takata thuộc diện triệu hồi nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Theo VAMA, một số cụm bơm túi khí Takata trên các mẫu xe sản xuất kể từ khoảng năm 2003 đến năm 2015 có nguy cơ nứt vỡ khi túi khí kích hoạt, khiến cho các mảnh kim loại bắn ra và có thể gây thương tích nghiêm trọng cho người ngồi trên xe. Do lỗi này không thể nhận biết bằng mắt thường và xe vẫn vận hành bình thường, chủ xe cần phải kiểm tra số VIN hoặc là liên hệ đại lý chính hãng để xác định phương tiện có thuộc diện phải triệu hồi hay không. Hiện tại, các hãng Toyota, Ford, Honda, Mitsubishi và Mercedes-Benz đang triển khai chương trình kiểm tra thay thế cụm bơm túi khí hoàn toàn miễn phí. Và mà khuyến nghị người dân sớm đưa xe đi kiểm tra để đảm bảo an toàn cho người thân và gia đình. Các bạn thân mến, những thông tin mới nhất sẽ còn được chúng tôi cập nhật ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Rất nhiều các bác tài đã mong chờ tới chương trình này, đơn giản chỉ để nói một câu chuyện rất là đời trong mỗi chuyến đi của mình, đó là trời hôm nay mưa quá, làm sao để cho nó đỡ buồn ngủ. Nó chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Và ít đây, cách đây ít phút thì tôi có nhận những tin nhắn như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi muốn nói rằng là Trên Mọi Nẻo Đường đã quay trở lại trên tần số FM 91 MHz để xua tan đi sự ảm đạm của thời tiết. Xua tan bằng cách nào đây ạ? Đơn giản thôi, đó là lắng nghe một ca khúc mà mình yêu thích và nói về câu chuyện nào đó để giúp cho chúng ta cảm thấy là mang cho nhau một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Đó là những gì mà chúng tôi muốn nhắn gửi tới các bạn. Và đừng quên là số điện thoại của chúng tôi 02437919191 đã sẵn sàng để tiếp nhận ngay lập tức những cuộc gọi từ các bạn để chúng ta đăng ký vượt qua những thử thách mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở ra trong những gói câu hỏi dành cho hai bạn thính giả. Rồi, còn bây giờ là lúc mà chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc nào.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
5: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái.

0: Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng nối điện thoại với một thính giả đầu tiên trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trưa ngày hôm nay, để xem là những chuyến đi của anh ý có điều gì hay, chiếc xe của anh ý chăm lo như thế nào. Alo anh Hùng ơi, xin chào anh. Ôi, điện thoại của chúng tôi, sorry, xin lỗi các bạn một chút. Bởi vì bất ngờ, chắc là hôm nay thời tiết nó chập chờn nên là tự nhiên điện thoại nó cũng đổ bệnh. Đúng lúc mà quan trọng thì mình chào hào hứng quá, thì thành ra là điện thoại sợ đấy, lặn mất cả sóng hay sao. Chờ tôi một chút nha các bạn nhá. Tổ thư ký đang cố gắng nối lại điện thoại để có thể là nối lại với anh Hùng, người mà đã chắc là cũng giữ điện thoại ít phút đồng hồ vừa qua đấy ạ. 54321 nhá, để xem là tín hiệu điện thoại đã thông trở lại. Alo anh Hùng ơi.
1: Ơi, alo.
0: Vâng, anh Ngọc Hiếu, anh kỹ thuật cho tôi nghe to lên một đôi chút ạ, để tôi xem là anh Hùng anh nghe rõ. Anh Hùng nghe rõ chưa ạ? Ổn chưa ạ?
1: Anh ổn rồi.
0: À vâng, ổn thế là tốt rồi ạ. Nào bây giờ anh Hùng giới thiệu cho chúng tôi biết là anh ở đâu ạ?
1: Anh đang theo bên VinaSai Long Biên.
0: Vâng, anh có đang nghe trực tiếp trên xe ô tô của mình không?
1: Có, anh đang ngồi trên xe.
0: Vâng, anh em vặn nhỏ cái đài của mình xuống một đôi chút, radio trong xe một chút cho đỡ bị vọng vào mic ấy ạ. Đó.
1: Rồi.
0: Vâng, ok anh ơi, nghe nói chuyện nó tốt hơn rồi. Anh Hùng lái xe được bao lâu rồi ạ? Cho tôi biết với.
1: Anh lái được 10 năm rồi em ạ.
0: Và chắc chắn là với kinh nghiệm đầy mình như thế này thì hôm nay mà mưa gió này chắc là cũng không ngại ngần lắm đâu anh nhỉ?
1: Cũng đi hơi ngại ngại một tí, nhưng mà cũng đang nghỉ, đang chờ giao hàng.
0: Xe là xe công ty, xe tải anh?
1: Rồi, xe của nhà mà.
0: Xe của nhà luôn ạ. À, đây là chiếc xe thứ mấy mà nhà mình mua rồi ạ?
1: Chiếc xe thứ tư rồi.
0: À, chưa, bốn đời xe luôn các bạn ạ. Bốn đời
1: hai
0: xe.
1: Hai bố con.
0: À vâng, thế thì kinh nghiệm của mình chăm xe trong những ngày mưa gió này thì mình nên như nào để xe mình tốt hơn anh?
1: Cũng cứ đi thôi, đi bình thường thôi, cứ thế thôi là tốt thôi, chứ còn tránh vũng nước các thứ thì nói chung là tránh ngập nước rồi.
0: Cứ sau một cái giai đoạn mưa như này thông thường là mình có rửa xe ngay không ạ?
1: Có cho anh tí. Rồi anh... có rửa sau một trận mưa lắng lên này, rửa mới qua, rửa chiều qua, rửa
0: thăng. Vừa thông thường là chúng ta cứ vài ba ngày nắng thì chúng ta mưa lại rửa, nhưng mà em thì rửa xe xong nó hay bị mưa luôn lắm, nên là mọi người thì bảo là thôi ông đừng đi rửa xe, trời mất công lại mưa. Bây giờ anh đang ở đâu đấy ạ?
1: Anh đang ở cổng, cứ nói đi. Mấy ông chờ thì
0: công việc của anh thì như này, hôm nay lúc bây giờ thì có bận lắm không ạ? Có dành thời gian được cho chương trình không anh?
1: Bây giờ dành được, vừa anh bảo mấy ông.
0: Vâng, hy vọng là để cho tất cả các bạn tập trung với câu chuyện của chúng ta một chút, chứ anh vẫn cứ vướng bận với công việc thì nghe chừng nó sẽ khó anh ạ. Anh nhá.
1: Xong hết rồi.
0: Xong hết rồi, thế thì tốt rồi ạ. Và như vậy là với bốn đầu xe mà mình đã
1: không, với cả mua là bốn đời thứ bốn, giờ chỉ có nhà chỉ có hai xe thôi.
0: Vâng, thì em nói là bốn đời xe mà bốn đầu xe mà mình đã từng trải qua, chủ yếu là phần lớn là xe tải anh.
1: Đấy, toàn xe 1 tấn rưỡi, 2 tấn thôi, toàn xe bé bé mà.
0: Và tức là nó mình đi, em nghĩ là tại sao mà mình đổi, tức là mình nhu cầu mình nâng cấp lên hay là xe nó cần hiện đại hơn?
1: Mới đầu đi xe bé mà kiểu quá trình người ta đòi hỏi xe mình cứ nâng cấp hay cũ rồi, bắt đầu đến đăng kiểm 6 tháng rồi thì mình xuống rồi mình
0: rồi rồi rồi,
1: không biết gì về kỹ thuật xe thì mình cứ gọi là mua xe mới chạy cho yên tâm.
0: Hay quá. Và xe mới nó có cái sướng của xe mới, tất nhiên là bù lại đúng. Thì mình sẽ phải bỏ kinh phí ra nhiều hơn phải không anh?
1: Ít nhất phải được 2-3 năm trên tay sạch sẽ, không phải sao mó gì.
0: Không phải là lo gì mà chỉ còn là đến kỳ thay dầu, hết xăng thì đổ, hết dầu thì đổ, vậy thôi đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Em hỏi nhỏ anh một đôi chút thì công việc của mình có hay ghé qua đất Hưng Yên nhiều không anh?
1: Anh là người Hưng Yên chính cống luôn.
0: Ôi trời,
1: Hưng của Bắc Tòng Quan.
0: Thế à?
1: Kim Dọng Hưng Yên.
0: Thế thì nghe chừng là gói câu hỏi này với anh thì em nghĩ là anh sẽ giải quyết cực kỳ dễ anh ạ.
1: Rồi.
0: Và bây giờ thì chúng ta chắc thậm chí có khi còn không cần nhờ tới quyền trợ giúp luôn đi chứ ạ.
1: Không, cứ nhờ, cứ làm sao bình thường các bác tài được.
0: Rồi, thế thì em xin phép đọc câu hỏi và vẫn chơi theo cách rất là cổ điển truyền thống, tức là ba câu trúng hai nha anh nhá.
1: Rồi.
0: Vâng, em xin đọc ạ. Người Hưng Yên sẽ phải trả lời những câu hỏi về Hưng Yên. Nhưng mà chúng tôi thì
1: chính cống.
0: Người Hưng Yên chính cống. Có thực

0: với vực được đạo, có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu
1: Đúng
0: vào một
1: rồi.
0: câu về ẩm thực đấy ạ, để xem là
1: Rồi
0: sau
1: rồi.
0: đó mà mình ăn no rồi thì những chuyến xe của mình mới đi lại an toàn được. Câu đầu
1: Rồi
0: tiên là về một món ẩm thực ạ.
1: rồi em ơi.
0: Đâu là một món ăn chứ danh tại làng Gàu, Hưng Yên? Bánh đa đỏ, bánh giò mật, bánh nhãn hay là bánh dày ạ?
1: Mà làng Gàu Hưng Yên à?
0: Vâng, đâu là một món ăn chứ danh nổi tiếng luôn ạ. Thậm chí là trong những mâm cỗ quan trọng, cỗ ngày Tết là lúc nào cũng phải có, không thể thiếu luôn.
1: Em đọc lại đáp án rồi.
0: Bánh đa đỏ,
1: Rồi.
0: bánh giò chấm mật, bánh
1: Rồi.
0: nhãn hay là bánh dày ạ?
1: Vậy nhãn em ơi.
0: Anh quyết định chọn bánh nhãn.
1: Vậy nhãn rồi.
0: Và là một món ăn chứ danh nổi tiếng tại làng Gàu, Hưng Yên.
1: Rồi, rồi, rồi.
0: Và câu trả lời của Trên Mọi Nẻo Đường là bánh dày anh nhá.
1: Bánh
0: Bánh
1: dày
0: dày chứ không phải
1: thường
0: bánh
1: tím nhá. Anh
0: nhãn
1: nhầm với thường tím.
0: anh ạ. Và
1: Rồi, rồi, rồi.
0: mình sẽ phải chờ đợi ở những câu tiếp theo. Câu số
1: Rồi.
0: 2. Đâu là một làng đan nón nổi tiếng tại Hưng Yên? A. Tất Viên, B. Ân Thi, C. Kim Động hay D. Thụy Lân? Mời anh.
1: Nón là
0: Làng
1: Thụy
0: nón ạ,
1: Lân
0: à,
1: em
0: đan
1: ơi.
0: nón.
1: Thụy
0: Anh trả lời là
1: Lân.
0: D. Thụy Lân đúng không ạ?
1: Rồi rồi.
0: Có Tất Viên, Ân Thi, Kim Động, Thụy Lân. Và chúng tôi muốn hỏi là đâu là một làng nghề đan nón nổi tiếng tại Hưng Yên? Anh đã chọn Thụy Lân, không cần tới quyền
1: Rồi.
0: trợ giúp của anh.
1: Thế cho anh ơi, trợ giúp cho các bác tài thì quên lại mãi nói chuyện với quên để tí.
0: Anh quên mất đúng không ạ?
1: Cho anh nhờ các bác tài đi. Nói chắc
0: Và
1: chắn.
0: chúng ta chỉ còn có 30 giây để trợ giúp cho người chơi bất ngờ đang thay đổi. Đâu là một làng đan nón tại Hưng Yên các bạn? Tất Viên, Ân Thi, Kim Động và Thụy Lân ạ. Chúng ta còn 30 giây nữa để xem ai sẽ trợ giúp sớm và nhanh cho người chơi của chúng ta. Anh đã lãng phí 30 giây. Còn 10 giây nữa. Không dùng ngay. Anh đã chọn Thụy Lân. Và liệu Thụy Lân có nằm trong phương án mà các bác tài đang lắng nghe chương trình trưa nay lựa chọn hay không? Rồi, chúng ta sẽ chỉ còn có 5 giây nữa thôi ạ. 5, 4, 3, 2 và 1. Phương án A, Tất Viên. Hai người lựa chọn. Ba người lựa chọn. Phương án B, Ân Thi. Hai người lựa chọn. Phương án Thụy Lân mà người chơi chúng ta vừa mới nhắc tới. Không có ai lựa chọn cả anh ạ. Thực ra nếu tính đúng ra bây giờ thì là ba ba người lựa chọn phương án A, ba người lựa chọn phương án B, đó là Tất Viên và Ân Thi, Kim Động, Thụy Lân. Không có ai lựa chọn đâu anh.
1: Thế thì tôi anh xoay lại phương án, tôi anh chọn theo các bạn tài phương án A.
0: A, ba người lựa là
1: Rồi.
0: trợ giúp cho anh là A, và Ân Thi cũng là ba anh nhá.
1: Ân Thi thì anh theo anh biết trước ở huyện cũ Kim Thi anh thì không có làng ăn nón.
0: Vậy thì còn chần chừ gì nữa, mình lựa chọn phương án
1: Rồi.
0: A thôi đúng không?
1: Anh chọn phương án A.
0: Và Tất Viên mới là làng chằm nón đan nón nổi tiếng tại Hưng Yên các bạn nhá.
1: Rồi, rồi.
0: Rồi, bây giờ anh đúng một câu và chúng ta sẽ đến với câu cuối cùng
1: Anh xin
0: dành
1: cảm
0: cho
1: ơn các
0: anh.
1: bác tài
0: Vâng. À, thay mặt cho anh Hùng là cảm ơn tới tất cả các bác tài đã trợ giúp cho anh kịp thời ạ. Nếu anh không quay xe cú đó là anh ấy thua luôn
1: rồi.
0: rồi. Và tiếp tục lại là một làng nghề nữa ở Hưng Yên. Ở Hưng Yên có một làng nghề truyền thống nào sau đây nổi tiếng với nghề xe hương ạ? A. Làng Xuân Quan, B. Làng Cao Thôn, C. Làng Lạc Đạo hay D. Làng Minh Hải?
1: Anh trả lời luôn là làng Cao Thôn sát với cả làng của anh cùng xã.
0: Ôi trời ơi.
1: Rồi rồi.
0: Anh cứ làm em hồi hộp mãi, cuối cùng trả lời
1: Đang
0: trong
1: cao
0: một nốt
1: tôn mà,
0: nhạc.
1: xã bảo kê, xã
0: Ôi,
1: yên
0: khi
1: tâm
0: bạn
1: nha anh.
0: khi đã hỏi đúng người ở ở đó rồi thì không còn gì để thay đổi được nữa. Cảm ơn anh đã lựa
1: Rồi rồi.
0: chọn phương án không thể sai. Làng Cao
1: Rồi.
0: Thôn rất nổi tiếng
1: Đúng rồi.
0: với nghề xe hương ở Hưng
1: Thời
0: Yên
1: thanh
0: đúng
1: niên
0: không ạ?
1: là đi tán gái toàn ở làng Cao Thôn em ạ.
0: Thế à? Vâng, à, thực ra thì em nói gì đó, em cũng chưa mua hương ở ở đó bao giờ, hoặc là có mua
1: Em
0: mình
1: hôm
0: cũng
1: nào
0: không để ý
1: có
0: chăng.
1: thể đi về Hưng Yên, em đi qua chỗ Dốc Lá xuống cả làng làm hương ấy.
0: Vâng.
1: Lên đường thơm đi đến đầu làng đã thơm ngát rồi.
0: À, thơm ngát ạ, à? Làm hương đúng không ạ? Vâng,
1: Rồi
0: như vậy
1: rồi.
0: là ba câu đúng hai. Rất may mắn
1: Vâng.
0: là anh đã kịp có sự trợ giúp của các bác tài. Rồi, bây giờ thì
1: Rồi.
0: em sẽ hỏi thêm anh một câu nữa. Câu này phần thưởng riêng anh
1: Rồi
0: nhé.
1: rồi rồi em rồi.
0: Câu này là sản phẩm sữa tắm Tây Thi đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương, nhưng với điều kiện anh nhận được bộ sữa tắm Tây Thi này là anh phải trả lời đúng một câu hỏi sau đây, và tất
1: Rồi,
0: nhiên là chỉ
1: rồi.
0: có 1 giây suy nghĩ thôi, không có 1 phút đâu anh nhá.
1: Cho anh câu dễ dễ như là anh kiếm
0: Và
1: một
0: cũng
1: triệu
0: không
1: tám
0: có
1: một
0: sự
1: tặng
0: trợ
1: một
0: giúp nào của các bác tài cả, anh sẽ phải trả lời
1: rồi
0: ngay sau khi câu hỏi kết thúc.
1: rồi
0: Đâu là một loại công cụ hỗ trợ tính toán rất phổ biến ở châu Á nhé, trong thời cổ đại?
1: tính
0: A.
1: toán
0: A. Que tính, hay B. Bàn tính ạ?
1: bàn tính
0: Bàn
1: que
0: tính,
1: tính em ạ.
0: một công cụ tính toán được sử dụng chủ yếu châu Á để thực hiện các phép toán số
1: Bàn
0: học
1: tính rồi.
0: với ưu điểm linh hoạt chuẩn xác. Tới nay thì bàn tính vẫn có một vị trí
1: Bàn
0: quan trọng
1: tính
0: trong việc giúp cho chúng ta tính toán các giá trị khi mà giao thương buôn bán. Tất nhiên thì bây giờ thì không có ai dùng nữa rồi, nhưng mà nó vẫn có giá
1: rồi
0: trị mà, đúng không anh?
1: rồi rồi rồi
0: Vâng,
1: rồi
0: như vậy là một bàn tính anh nhớ có bao nhiêu chục không ạ?
1: anh cũng lâu không nhớ, không thể
0: 13
1: cũng
0: chục,
1: đã từng
0: với những cái giá
1: học
0: trị như là chục trăm nghìn. Đó,
1: rồi
0: thế thì chia đôi ra, phần trên là phần thượng và dưới là phần hạ anh ạ. Bản tính
1: rồi
0: nó chúng ta thấy bây giờ thì gần như là không còn nữa, nhưng mà chắc lứa anh em mình thì nhớ nhìn bản tính rồi, đúng không nào?
1: rồi rồi
0: Và đương nhiên rồi, phần quà đến từ nhà tài trợ Sáo Thái Dương đã được dành cho anh, và nhà tài trợ sẽ liên lạc trực tiếp với số điện thoại anh đăng ký tham gia đây để trao
1: rồi
0: giải thưởng cho anh nhé, anh Hùng nhé.
1: anh cũng xin cảm ơn chương trình hôm nay, đúng là anh đăng ký rất nhiều, hôm nay rút máy ra đăng ký lần đầu tiên là cô thư ký bảo được luôn đấy anh, mừng
0: Vâng,
1: phải dừng xe lại
0: may
1: đang
0: mắn
1: phải
0: đã
1: đi
0: đến
1: ôm
0: với một người chơi đã chờ đợi từ lâu, và biết đâu đó may mắn sẽ còn mở ra cho anh, không phải là con xe thứ tư mà sẽ là con xe thứ năm, thứ sáu, thứ bảy trong những khoảng thời gian tiếp theo nếu như
1: đó
0: mình.
1: là cứ quy trình của anh là 3 4 năm phải thay xe một lần, ta mới chưa bao giờ đi xe cũ nên là rất
0: Vâng.
1: chán. Anh em mai thì mới trên 60 thì chắc phải có thay đời xe nữa mới nghỉ.
0: Và cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình. Bây giờ thì có lẽ là mời anh Hùng cúp máy để quay trở lại với công việc thường ngày của mình trong hôm nay. Và phần chơi sẽ sớm được trao tới anh. Cảm ơn các bác tài đã trợ giúp cho anh Hùng trong ít phút đồng hồ vừa qua. Và các bạn đừng rời xa tần số FM 91 MHz, cũng như là đừng rời xa thiết bị điện tử của mình, để chúng ta còn có thể trong lúc nghỉ ngơi mình lắng nghe chương trình, mình có thể còn trợ giúp được tiếp cho người chơi thứ hai. Tất nhiên là tôi chưa biết là ai. Biết đâu đó lại là một người con quê Hưng Yên, lại có thể là gặt hái được thành công nữa thì sao? Dẫu sao thì tôi vẫn cứ khuyến khích là hôm nay các bác tài quê Hưng Yên hoặc là đang ở Hưng Yên vì một lý do nào đó mà chúng ta rảnh rỗi và chúng ta lắng nghe được chương trình này thì mình có thể tham gia ngay các bạn nhé. Bây giờ tôi xin phép tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại với phần 2 của Trên Mọi Nẻo Đường.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: phần 2 của chương trình các bạn ạ. Và chúng tôi thấy rằng là anh Hường đã chờ đợi máy điện thoại trong ít phút đồng hồ vừa qua rồi. Chào anh Hường ạ.
1: Chào bạn nhé.
0: Vâng, cảm ơn anh Hường đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Nào, cho chúng tôi biết rằng là thời tiết ở chỗ anh đang đỗ xe đó thì có mưa không ạ?
1: Thời tiết Hà Nội thì cũng là lúc mưa tầm trưa, nhưng mà như cái chỗ mình đang dừng xe đây thì là tạnh mưa rồi, nhưng mà thời tiết nó vẫn còn âm u lắm.
0: Vâng. Cũng
1: mình đang ở chỗ là ở dưới chỗ Phạm Ngọc Thạch ấy.
0: Thời tiết thì như vậy, thế còn tâm trạng của mình thì thế nào, hôm nay có tốt không hả anh Hường?

0: Dạ, thì mình cũng cảm thấy vui bởi vì cũng lần đầu tiên mình gọi lên trên mọi nẻo đường ấy, nhưng mà mình được được lên luôn, thành ra là mình cũng cảm thấy rất là vui.
1: À, vui là tốt rồi anh ạ. Quan trọng nhất là trong một ngày làm việc chúng ta tự tìm thấy niềm vui cho chính mình bằng những điều nó nho nhỏ thế này thôi. Đấy, vui là về trong giải trí. Thế còn công việc thì sao? Từ sáng giờ ổn chưa? Thuận lợi chưa?
0: Công việc thì mình cũng ok, mình sáng mình cũng đi giao hàng các thứ thì cũng ổn ổn rồi.
1: À, chiều kế hoạch của mình ra sao à bạn Hường?
0: Chiều thì chắc là mình đi thêm một chuyến nữa thôi là cũng sao.
1: Cho tôi biết được là chuyến buổi chiều ngày hôm nay là mình sẽ đi đâu được không à Hường ơi?
0: Tớ thì tớ chỉ giao hàng các thứ ở loanh quanh trong nội thành thôi.
1: Trong nội thành. Chiều nay là tức là mình cũng sẽ không đi quá xa đúng không ạ? Trong trung tâm
0: Đúng
1: thành
0: rồi.
1: phố. À, cỡ khoảng bao nhiêu cây ạ? Trong trong
0: Và trong ngày thì mình chỉ đi loanh quanh các quận, giữa các quận thôi.
1: các quận huyện. À,
0: chứ
1: không
0: mình
1: có
0: thi
1: đi
0: thoảng
1: quá
0: mình chỉ
1: xa.
0: gọi là đi mấy cái khu vực ngoại thành thôi, chứ
1: Nếu hôm
0: không
1: nào
0: đi
1: mà phải
0: tỉnh
1: đi ngoại
0: xa như
1: thành thì mình có kế hoạch trước không ạ?
0: có sẽ có kế hoạch từ ngày hôm trước.
1: À, thế từ giờ cho đến cuối tuần này thì mình có kế hoạch nào đi rời xa khỏi Hà Nội không anh?
0: Từ giờ đến cuối tuần ạ.
1: Vâng.
0: Từ giờ đến cuối tuần thì cũng chưa có.
1: À. Một chuyến đi ở trong nội thành như thế này thì điều mà mình đi trong nội thành ấy mình e ngại nhất là điều gì ạ? Có phải là sợ các ninja lít không hay là sợ thời tiết ạ?
0: Mình sợ thì thật sự là liên ra các thứ thì mình cũng không sợ, mình ngại nhất là cái vấn đề ví dụ như là đôi khi nó tắc đường cái
1: Tắc
0: gì đó,
1: đường. Ừ.
0: vì quan ngại nhất cái vấn đề mà về những cái lúc tan tầm ấy.
1: Về tan tầm. Nhưng mình có
0: Thôi
1: làm sao có
0: rồi.
1: cách nào tránh được vì đôi khi nó cũng phụ thuộc vào khối lượng đơn hàng của mình nữa chứ.
0: Đúng rồi, thật
1: Đúng
0: ra thì ví dụ như hàng hóa các thứ, ví dụ như buổi sáng hay chiều mà nó nhiều chuyến ấy,
1: không?
0: thì mình sẽ chủ động mình đi sớm một tí để mình có thể mình kết thúc xong cái công việc là cũng xong sớm. Hoặc là ví dụ như là cái hàng hóa các thứ nó mà xong thì mình sẽ có thể về muộn một tí hoặc là về sớm một tí.
1: Tức
0: Đấy,
1: là
0: thường
1: cố
0: thường
1: gắng
0: là
1: làm sao để
0: mình
1: mình tránh cái
0: hay,
1: điểm thời điểm
0: đúng rồi,
1: là
0: tránh
1: trong
0: tránh
1: giờ cao điểm ra, giờ tan tầm ra.
0: đúng rồi,
1: Bây giờ
0: mình
1: nhá,
0: hay tránh tránh cái thời điểm này.
1: có một câu hỏi như thế này mà chương trình rất hay hỏi các bác tài để các bác tài có thể chia sẻ. Đó là thời gian mà tắc đường lâu nhất đến trong thời điểm cầm lái của mình đến bây giờ là bao nhiêu lâu anh nhỉ? Anh có nhớ được
0: Có
1: không?
0: nghĩa là khung giờ đấy.
1: Không, tức là anh đã bị tắc đường ở một cái thời gian lâu nhất là bao nhiêu? Có người thì 30 phút, có người 45, có người 1 tiếng, thậm chí có người 2 tiếng. Đấy.
0: À, nói về là ở trong nội thành á hay
1: Không, bất cứ
0: là
1: ở đâu ạ,
0: đi
1: anh
0: trên
1: tắc
0: tỉnh
1: đường
0: ra
1: ở đâu?
0: ngoài? À, nếu mà như thế thì mình cái đợt mà tắc kinh khủng nhất mà mình đi đấy là mình đi thế này, từ 3 giờ sáng
1: 3 giờ sáng bắt đầu
0: cho
1: xuất phát.
0: đến 12 giờ trưa, mà đi có đoạn đường có 50 cây,
1: Vâng, tắc ở đâu mà
0: khoảng
1: ghê
0: tầm
1: gớm thế ạ?
0: 50 cây. Ở đấy là mình tắc ở trên cái đường cao tốc Pháp Vân Cầu Giấy, thì đi Hà Nội về Hà Nam ở cái thời điểm mà cuối năm ấy. Tôi dùng đông đông tắc kinh khủng,
1: À,
0: đã
1: cuối
0: tính là
1: năm
0: đi
1: thì nó lại
0: sớm.
1: là một cái đặc thù câu chuyện. Câu chuyện đấy thì
0: Đấy
1: có lẽ...
0: đấy đấy đấy đấy đấy là cái kỷ niệm mà mình tắc lâu đấy,
1: Thế thì
0: là
1: cũng...
0: mình tắc kinh khủng nhất.
1: Vâng, đã nửa ngày đúng không
0: Đúng rồi.
1: ạ? Kể cho anh một câu
0: Tôi
1: chuyện tương
0: đã
1: tự và
0: tính
1: là
0: là
1: câu
0: đi
1: chuyện có thật.
0: sớm
1: Và câu chuyện có
0: rồi.
1: thật để anh Hưởng thấy rằng là không phải chỉ riêng mình trong dịp cuối năm đi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đâu. Một người bạn của tôi, đồng nghiệp của tôi đây cũng rời khỏi nhà vào lúc khoảng độ 5 giờ sáng. Mình nghĩ rằng là lúc đó là vẫn còn sớm lắm rồi. Và anh ấy lê lết mãi từ Trần Duy Hưng. Sau đó anh ấy ra được đến, có lẽ là chưa đến được Thường Tín đâu. Không thể chịu nổi
0: Đấy
1: nữa
0: đấy đấy.
1: rồi, cuối cùng anh tìm một cái điểm mở, quay đầu anh đi về Hà Nội, không đi nữa.
0: Về không không không không thể đi được nữa.
1: Không đi nữa, anh ấy phát ngán đến mức mà sau tắc cỡ khoảng độ 4 5 tiếng rồi thì anh ấy loay hoay và anh ấy quay về Hà Nội. Thì như vậy là tắc có lẽ là cũng không bằng anh ấy, nhưng mà để thấy rằng là cái tuyến đường cửa ngõ phía Nam của thành phố trước khi mở rộng nó chịu nhiều áp lực như thế nào đúng không?
0: Đúng rồi,
1: Rồi
0: cũng
1: bây giờ
0: là cũng cũng nhiều khi mà đi những cái ngày cuối tuần mà đi lên cái vành đai ba các thứ mà cũng cũng quan ngại đấy,
1: cũng ngại chứ, có ai
0: cũng quan
1: mà
0: ngại.
1: không ngại tắc đường.

0: Thường bao giờ phải không nào?
1: Vậy cứ sáng thứ bảy này, chiều thứ bảy này là cái lối ra cửa ngõ,
0: Dạ.
1: còn đâu cứ tầm chiều chủ nhật là đi các tỉnh các thứ đổ về vành
0: Đổ
1: đai
0: dồn
1: ba về
0: về
1: cầu Bến Thành thì các thứ là thôi rồi,
0: vâng
1: các cửa ngõ đều tắt hết.
0: cũng không có cách nào khác khi mà xe phát triển mạnh hơn cả hạ tầng.
1: Nhưng mà cũng hy vọng là khi mà đợt tới này mà nhà nước mà triển khai xây dựng xong đường con đường vành đai 4 với cả sắp cả triển khai vành đai 5 hay gì đấy
0: Vâng.
1: thì mình cũng hy vọng là nó sẽ giảm tải được
0: Giảm tải chứ,
1: ở
0: hạ
1: trên
0: tầng mình
1: vành
0: được
1: đai
0: nâng
1: 3
0: cấp mà. Vành đai 4 này, vành đai 4 bên cạnh đó thì chúng ta thấy là trong rất gần thôi thì tuyến bên phía Giải Phóng rồi là Pháp Vân sẽ được mở rộng ra tới tận Thường Tín cơ mà, Quán Gánh đúng không ạ? Thì mở rộng đến 9 làn xe như vậy thì chắc chắn là cửa ngõ Việt Nam sẽ bớt trạng thái kẹt nghẽn như như là anh em mình đã bị từng bị tắc như thế đúng không nào? Đấy, thôi bây giờ mình đến với một khu vực mà có lẽ là sẽ ít tắc đường hơn nữa. Tôi muốn hỏi thêm một câu nữa là anh Hưởng đã bao giờ bị tắc đường ở Hưng Yên bao giờ chưa?
1: Yên à?
0: Vâng.
1: Hưng Yên thì
0: Chắc là chả bao giờ tắc đường đâu đúng không?
1: không, Hưng Yên thì không. Hưng
0: Vâng.
1: Yên thì đường thông thoáng mà ở Hưng Yên đợt mình cũng có thời gian mình cũng về đấy thì nói chung là giờ cũng tương đối là phát triển. Rồi đường thông thoáng đẹp lắm.
0: À, thế thì đẹp, thế thì bây giờ chúng ta đi Hưng Yên nhá.
1: Rồi nhất trí.
0: Nhất trí và Hưng Yên ba câu trúng hai. À, vẫn giống như bác tài đầu tiên, có thực mới vực được đạo. Chúng ta đến ngay với một câu hỏi liên quan tới lĩnh vực ăn uống đã. Món ăn dân dã nào sau đây là đặc trưng của khoái châu Hưng Yên? Khoái châu Hưng Yên đấy nhá.
1: Phải
0: A.
1: sao à?
0: Vâng. A. Chạch kho tương. B. Chả gà. C. Ếch chuối đậu hay D. Bún cháy.
1: Đọc đọc lại giúp mình mấy mấy cái đáp án được không? Đặc
0: Bốn
1: đặc
0: phương
1: sản đúng
0: án,
1: không?
0: bốn phương án đó là chạch kho tương, chả gà,
1: Bạch kho tương
0: chả gà, ếch chuối
1: à?
0: đậu
1: Chả
0: hay là bún cháy, đâu là một món đặc sản ở khoái châu Hưng Yên?
1: xem nào. Ếch.
0: Có chạch kho tương này,
1: Bạch kho tương à?
0: vâng,
1: Bạch
0: chả
1: kho tương.
0: gà này, ếch
1: Chả
0: om
1: gà này.
0: chuối đậu này, rồi bún cháy.
1: Om chuối đậu. Bún gì? Bún
0: Bún
1: cháy á?
0: bún cháy ạ. Vâng.
1: Bún cháy á? Ra nếu mà món chạch hay gì đấy thì ở
0: Chạch kho
1: đấy
0: tương,
1: thì không
0: chả
1: biết là
0: gà, ếch om chuối đậu và bún cháy. Mình cũng không cần phải quá vội vàng, cứ đợi đến hết giờ bộ đếm thôi. Đấy, bây giờ mới hết này. Nào, anh Hưởng lựa chọn được là phương án nào chưa?
1: mình sạch này, ếch này,
0: Chả gà và bún cháy.
1: chả gà,
0: Vâng.
1: anh mình chọn gà đi,
0: Thích ăn gà.
1: hình như là ở ở ở Hưng Yên là nó có gà Đông Tảo hay gì gì đấy,
0: Và anh quyết
1: thì
0: định
1: mình
0: là
1: nghĩ
0: chọn B, chả gà. Chả nhé, chả chứ không phải thịt
1: mình
0: gà đâu anh.
1: thôi mình cứ chọn gà đi, mình cũng thích ăn thịt gà.
0: Vâng. Và món gọi là món chả gà là một món đặc sản khá phổ biến ở Khoái Châu anh
1: Phải chọn. Thế là chính xác à?
0: Thế là chính xác đấy đúng anh ạ, chả gà anh nhá.
1: Hay
0: Rồi, rời khỏi Khoái Châu chúng ta sẽ đến với Đại Đồng Văn Lâm Hưng Yên. Tại đây thì có làng Nôm, và làng Nôm thì có một cây cầu đá cổ rất là nổi tiếng. Và cây cầu đó thì có bao nhiêu nhịp? Cây cầu đá cổ ở làng Nôm Văn Lâm Hưng Yên có bao nhiêu nhịp? 7 nhịp, 8 nhịp, 9 nhịp hay 10 nhịp?
1: 8, 9, 10 à?
0: Đúng rồi ạ.
1: Cầu đá.
0: Cầu đá, cây cầu đá rất nổi tiếng ở làng Nôm. 7, 8, 9, 10, đâu là số nhịp ở cây cầu đá này? Có quyền trợ giúp đấy.
1: Thế cái này thì mình lại chưa chưa đi qua cái cây cầu đấy bao giờ, thì cho mình xin sự trợ giúp đi của các bác tài với.
0: Rất mau lẹ lên, nếu không thì hết thời gian mất, chúng ta chỉ có 1 phút thôi. Vâng, bây giờ thì nhờ tới các bác tài ạ, để xem là cây cầu đá ở làng Nôm, Văn Lâm Hưng Yên sẽ có bao nhiêu nhịp, 7, 8, 9 hay là 10 nhịp đây ạ. Nào, trong lúc chờ đợi hết giờ các bác tài trợ giúp thì anh em mình trò chuyện một đôi chút. Về lý thuyết thì bạn có nghiêng về một cái phương án nào không?
1: Tớ thì tớ chưa đi qua chỗ đấy, thành ra là cũng cũng hơi khó, chưa chưa không không thể hình dung được là cái mình còn chưa hình dung được là nhịp ở đây nó là như nào cơ.
0: Nhịp tức là thôi thì cứ tạm coi như là cứ cứ hết một cái bậc đá này lại nối ra một cái bậc đá khác là một nhịp, đúng không?
1: Cầu đá,
0: Cầu đá.
1: cầu đá này là cầu đá này là để đi qua sông à hay là
0: Đúng
1: đi
0: không?
1: đi đi
0: Câu
1: qua đâu nhỉ?
0: cầu cầu này là cầu đá cổ đấy nhá, chứ không phải là cầu đá mới xây đâu.
1: Thế cơ bản là mình thì mình cũng chưa đi qua cái địa danh này, thành ra là mình cũng không không không biết được.
0: Vâng. Đây là một cái cây cầu đá cổ rất nổi tiếng ở làng Nôm. Và chúng ta xem là có bao nhiêu nhịp. 7, 8, 9, 10. Tôi thì thực ra thì không phải có địa điểm nào mình cũng đến hết được, đúng không ạ? Nhưng mà có những thứ
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: mình đang mường tượng là ví dụ như là này, ví dụ như bậc tam cấp, người ta những cái bậc bậc tôi cá nhân tôi thấy là họ hay làm số lẻ đấy, kiểu vậy.
1: À đúng
0: thì
1: đúng
0: thì
1: đúng.
0: thì bạn có tư duy thế không
1: Thế thế.
0: đấy?
1: Đúng rồi, đúng rồi. Khả năng nếu mà như thế thì khả năng số lẻ nó sẽ cao hơn đấy.
0: Đúng rồi đấy, thì
1: Bởi
0: nhưng
1: vì
0: mà
1: thường ví dụ như kể cả bậc tam cấp hay là bậc nối cầu thang các thứ là người ta cũng thường người ta để số lẻ chứ không ai
0: đấy,
1: để số chẵn.
0: đúng
1: Nếu
0: rồi,
1: mà như thế này thì khả năng là sẽ nghiêng về 7 với 9 nhiều hơn.
0: đúng rồi, nhưng quan
1: Nếu
0: trọng
1: mà
0: cuối
1: như
0: cùng
1: thế.
0: là 7 hay 9 mà thôi, đúng không?
1: 7 hay 9. Ừ. Giá
0: Thôi
1: mà chương trình có cái kiểu như loại bỏ thay phương án sẽ hay thì hay
0: đấy,
1: nhỉ.
0: thế thì thực ra thì bạn đã không nhờ nhờ tới sự trợ giúp đó, nhưng mà nếu mà trợ giúp đó thì tôi
1: À
0: lại gọi là 8 và 10 thì chúng ta vẫn cứ phải phân vân à?
1: đó là không làm gì mình lại đen thế.
0: Không, thôi bây giờ đằng nào mình cũng đã nhờ các bác tài rồi, tôi cũng như bạn sẽ mở ra nhá. Bởi vì thực ra là nó lại là một cây cầu đá cổ ấy. Tôi không biết là có tuân theo một cái nguyên tắc nhất định nào đó không, ví dụ như là không hiểu vì sao thì chúng ta hay nói tới số lẻ thế, nhưng mà lại có những cái số chẵn, ví dụ như là bốn phương tám hướng chẳng hạn, ai mà biết được, các cụ ngày xưa lại theo một cái ngũ hành nào đó ai mới biết, đúng không? Đúng không
1: Nhưng mà
0: ạ? Thế thì mình hay
1: đúng
0: nói
1: đúng đúng rồi.
0: là số lẻ thế, nhưng mà có rất nhiều thứ nó lại là số chẵn đấy chứ. Rồi bây
1: Vâng.
0: giờ xem nhá, phương án 7 nhịp có bác tài nào trợ giúp không? 7 nhịp không có ai trợ giúp lựa chọn phương án này. Khả năng cao là 9 nhịp đây đúng không?
1: Khả năng cao là chín
0: Khả
1: đấy,
0: năng cao đấy.
1: nếu mà
0: 8
1: thế thì
0: nhịp,
1: khả năng cao là
0: 8
1: chín.
0: nhịp có bác tài nào không? À không, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. 7 nhịp có ạ, 7 nhịp có ạ. 7 nhịp có một thính giả Nguyễn Văn Hùng trợ giúp là 7 nhịp. Thì tức là có
1: Bảy
0: một người rồi này. Tôi xin lỗi, tôi nhìn không kỹ. Sau đó chỉ có một người thôi. 8 nhịp không có ai lựa. 9 nhịp có một. Tôi xem nhá, chờ tôi một chút cho cẩn thận. 1
1: kiểu
0: này,
1: kiểu kiểu
0: 2
1: sao
0: này,
1: lại giúp mình thêm một hay mà
0: 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. 6 người lựa chọn 9 nhịp. Và 10
1: bảy
0: nhịp.
1: là có một người chọn.
0: Vâng, 7 nhịp có một người chọn mà 9 nhịp là có 6 người. 10 nhịp
1: 8 là không, 8 là
0: 8
1: không có
0: không có
1: ai.
0: ai, 8 không có ai, nhưng 10 nhịp thì có nhá. 10 nhịp thì lại có. 10 nhịp lại có tận từ những hai người chọn cơ ạ. Nhịp đá ngắn thôi. Đó.
1: Thế là như thế là 9 là nhiều người chọn nhất.
0: Đúng rồi.
1: Nếu mà như thế thì thôi cho tớ theo phương án của các bác tài đi.
0: Tức là người chọn nhiều nhất theo số đông. Theo số
1: Theo
0: đông.
1: số đông đi.
0: Theo số đông. Theo số đông là 9 nhịp đấy ạ. Nếu mà sai câu này thì mình cũng không ngại lắm, bởi vì mình vẫn còn cơ hội ở câu sau, đúng không? Vẫn còn cơ hội gỡ ở câu sau. Thôi, tôi lại để câu này xem đáp án tại đây để sau đã. Bây giờ mình sẽ sau ăn uống với chả gà, sau khi mà thăm thú cầu đá thì mình đến với một nơi có phong cảnh để xem thế nào nhá. Trước khi quay trở lại, chúng ta sẽ đến với phố Hiến Hưng Yên ạ. Bạn đã nghe quen
1: Phố
0: không?
1: Hiến à, quen quen quen,
0: Quen đúng không ạ?
1: có lần mình ở ở cái chỗ khách sạn Phố Hiến ở dưới Hưng Yên rồi.
0: Và câu hỏi của chúng ta tại đây như sau. Loại hoa nào được coi là hoa biểu tượng, loại hoa biểu tượng của phố Hiến Hưng Yên? A.
1: Hoa biểu tượng.
0: Hoa cúc chi. B. Hoa bướm. C.
1: Hoa
0: Hoa sen. Hay D. Hoa loa kèn? Mời bạn lựa chọn phương án. 1 phút. Hoa cúc chi,
1: hoa cúc chi,
0: hoa bướm, hoa
1: hoa
0: sen và hoa loa kèn,
1: bướm,
0: đâu là loại
1: hoa
0: hoa được
1: sen,
0: coi là hoa biểu tượng của phố Hiến Hưng Yên?
1: Như mình thì mình đi về phố Hiến thì mình cũng không không để ý về cái biểu tượng hoa các thứ, nhưng mà nếu nói về hoa thì mình đang phân vân giữa hoa sen và hoa hoa hoa gì nhỉ?
0: Cúc chi,
1: Có bốn loại, một cúc chi này,
0: hoa
1: một
0: bướm,
1: loa kèn này, hoa bướm.
0: đúng, hoa sen.
1: Mình đang phân vân giữa hoa sen và hoa cúc chi,
0: Vâng.
1: bởi vì như mình đi lên phố Hiến thì không không thấy có hoa, hay là bởi vì nếu như mà có cái biểu tượng của hoa thì chắc chắn là trên đường phố các thứ nó sẽ có nhiều, thì mình nếu thế mình lựa chọn hoa sen đi.
0: Lựa chọn hoa sen. Thực ra thì
1: Bởi vì hoa
0: có rất
1: sen.
0: nhiều lần tôi đi xuyên ở phía đường 5, tôi đi vào trong phía Hưng Yên, có rất nhiều những cái đầm sen đẹp, rất nhiều những cái đầm sen
1: Đúng
0: dọc
1: rồi, đúng rồi,
0: đi,
1: chính xác. Ở Hưng
0: và
1: Yên có
0: mình
1: rất là
0: cảm thấy
1: nhiều
0: là
1: đầm
0: cái
1: sen
0: hương
1: đẹp.
0: sen nó còn thoang thoảng trên đường luôn ấy. Đó, trên đường 5
1: Đúng
0: tôi
1: đúng
0: đi
1: đúng.
0: ngày xưa dọc có rất nhiều những cái nơi mà có sen. Đó. Nhưng ấn tượng của
1: Đúng
0: tôi
1: đúng.
0: ngày xưa mà hồi tôi nhỏ, bố vẫn còn bố chở tôi trên một chiếc xe xe xe min xe gì nhỉ? Simpson cũ ngày xưa đi qua vòng xoay cầu chui, chứ cái vòng xoay cầu chui ngày đó sao mà nó đẹp với những cái hoa bướm rất là đẹp và đã đó, nó nhiều màu sắc, nó tạo ra mình một cái cảm giác nhìn nó xốn sang lắm. Và đó thì nếu như là
1: Thế
0: tôi thì
1: là hoa hoa bướm này ạ, kết quả ấy ạ, mình trả lời này.
0: và đấy là tôi khen vậy thôi, một hoa thì có hương, một hoa thì có sắc. Rất tiếc là cả
1: Đúng
0: hai
1: rồi.
0: loại hoa này đều không coi là hoa biểu tượng của phố Hiến Hưng Yên bạn
1: Thế à?
0: ạ. Mà lại là hoa cúc chi bạn nhá.
1: Hoa cúc chi à?
0: Đúng, một cái màu vàng bạn, hoa cúc nhỏ, cái khóm mà nó vàng theo kiểu nó ngả sang vàng, hơi vàng quỳ quỳ ấy. Đó, nó không phải vàng theo kiểu là vàng tươi như chúng ta hay nhìn thấy màu vàng đâu. Đó. Nó vàng hơi có phần, nói như thế nào nhỉ, nghệ nghệ ở trong ấy, đấy đấy cái kiểu kiểu này, tức là nó vàng theo kiểu sậm nghệ xuống ấy, đó đó là hoa biểu tượng của khu vực phố Hiến Hưng Yên bạn ạ. Bạn chọn hoa sen, thực ra là tôi nghĩ là nhiều người sẽ chọn hoa sen giống bạn thôi.
1: Tại vì hoa sen thì mình thấy là nó cũng đẹp,
0: Và
1: cũng
0: tôi thi thoảng tôi vẫn nhớ cái cảm
1: có
0: giác
1: thể
0: đó khi chạy
1: nhiều nhiều
0: xuyên
1: địa
0: qua
1: danh,
0: Hưng Yên.
1: người ta cũng sẽ chọn hoa sen để làm cái biểu tượng ấy.
0: Và nhưng rất tiếc lại không phải vậy.
1: Với cả phải công nhận là Hưng Yên đi qua nhiều hồ đầm các thứ,
0: Đúng không
1: cái
0: ạ?
1: mùa
0: Đấy.
1: nào cũng
0: Nhưng mà thôi mình sai ở câu này thì cũng không có sao đâu, không có sao đâu, bởi vì
1: thế là coi như là trông chờ vào cái câu ấy kia thôi.
0: vâng.
1: Câu
0: Câu quan tài trợ giúp đúng không? Cây
1: đúng
0: cầu
1: rồi,
0: đá cổ ở làng Nôm quyết định đúng sai của bạn. Và bạn theo các bác tài, theo số đông 6 7 người trợ giúp, và với các bác tài thì bạn bạn bạn đi theo số đông hôm nay là đúng bạn ạ. Đó. Không
1: đúng
0: có
1: à,
0: chuyện người dưng
1: ôi
0: ngược lối. Chín nhịp.
1: mày quá, mày quá, mày quá.
0: Rồi, chín nhịp là nhịp đá ngắn ở cây cầu đá cổ tại làng Nôm, xã Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên bạn nhé. Nhiều bác tài cũng nhớ lắm, bảo là hình như anh Tuấn đã hỏi hay là nói về cây cầu đá này rồi. Thực ra thì nó có thể là quá lâu rồi, tôi cũng không nhớ. Thì thường là cá nhân tôi thì tôi hay đi đến một cái nơi nào đó trong cái tuần hoặc là khoảng thời gian gần, thì ví dụ tôi đi Hưng Yên thì mình sẽ cố gắng làm về Hưng Yên với những cái điều mà mình để ý thấy. Thế hôm nay tôi đi Hưng Yên lại thì tất nhiên tôi cũng chả được ăn chả gà, mà tôi cũng chả được ngắm nghía gì nhiều đâu. Thế nhưng mà thôi thì nó cũng là một cái gợi ý để tôi làm đề tài cho các bác tài chúng ta nói chuyện với nhau. Ơi, lần sau thì mình đến Hưng Yên thì mình có nhiều thứ lắng nghe và thưởng thức hơn nhé bạn Hưởng nhá.
1: Đẹp quá.
0: Vâng,
1: Cảm
0: bây giờ về
1: ơn
0: bạn
1: bạn
0: rồi.
1: nhé.
0: Bây giờ thì mình có thể thả lỏng được rồi à. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình, và chúng tôi cũng thay mặt bạn nữa để gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác tài đã lắng nghe, các bác tài đã trợ giúp, thậm chí có bác tài còn nói rằng nhà vợ em ngay phía làng Nôm luôn, thế nên là chắc chắn là em trợ giúp cho là cầu đá chín nhịp. Tôi tin là khi mà tôi đọc câu đó lên thì bạn biết là chắc chắn là mình đúng rồi, không thể trả lời sai được. Và các bạn thính giả thân mến, không chỉ có bạn Hùng, bạn Hưởng, những người chơi đến với chúng ta có được niềm vui, có được phần thưởng, mà quan trọng hơn tất cả, chúng tôi cho rằng là một cái niềm vui, một cái phần thưởng mà không gì so sánh được, đó là chúng ta đã tràn đầy năng lượng hơn sau chuỗi khoảng gần tiếng đồng hồ đó để chúng ta chia sẻ với nhau về công việc và về những cái thói quen, sở thích, những cái cung đường đi của mình, về công việc của mình nữa. Nó giản dị thôi, đừng đòi hỏi quá nhiều ở mỗi chương trình mà chúng ta chỉ có một tiếng và không nói quá sâu về đời tư của nhau, nên là vui thế này là hay lắm rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chuyến đi tiếp theo với những câu chuyện mới.

0: nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình FM chiều nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này thì chắc chắn quý vị sẽ được cập nhật nhiều thông tin cần biết, như là những sự kiện mà quý vị quan tâm, những dòng chảy tin tức, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ giới thiệu những nội dung chính của chương trình. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Lá Khỏe Về Nhà Bình An. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những bí quyết để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Tiếp đó là chuyên mục Thế Giới Giao Thông với nhan đề Xe Tự Lái Của Cách Mạng Đang Tăng Tốc. Chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, chúng tôi cũng sẽ giới thiệu cho quý vị những thông tin về các ngân hàng. Với chuyên mục Đường Sắp Mở sẽ là nội dung về tuyến Metro số 1 mở đường cho những bản quy hoạch đẹp như tranh vẽ thành hiện thực. Chuyên mục Đối Thoại, Du Lịch Việt Nam Tận Dụng Lợi Thế An Toàn Để Bứt Phá. Với chuyên mục Đồng Hành Cùng Xe Buýt Thủ Đô, mời quý vị cùng đến với nội dung Du Lịch Hà Nội Bằng Xe Buýt. Còn chuyên mục Trải Nghiệm Tiêu Dùng thì chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị về chiếc giá đỡ máy tính. Cuối cùng là những thông tin của bản tin Nhà Chức Trách Thông Báo. Đó là những nội dung của chương trình hôm nay. Còn bây giờ, trước khi đến với nội dung đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang, ca khúc Chỉ Có Một Thời. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang qua một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương, ca khúc Chỉ Có Một Thời. Còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lát Khỏe Về Nhà Bình An, sẽ cùng nhau cập nhật những mẹo nhỏ để quý vị có lộ trình về nhà an toàn.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Anh Thơ và Hiền Công chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị, Bộ Y tế vừa yêu cầu các sở y tế trên cả nước chấn chỉnh việc thực hiện quy định về điều phối ghép mô tạng sau khi phát hiện một số bệnh viện tự ý kết nối điều phối mô tạng không đúng quy định pháp luật. Theo Bộ Y tế, chỉ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người mới có chức năng điều phối việc lấy ghép, bảo quản, lưu trữ và vận chuyển mô tạng trên phạm vi toàn quốc. Trung tâm cũng chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký hiến tạng, quản lý danh mục chờ ghép, cấp thẻ hiến tạng và điều phối nguồn tạng theo nguyên tắc công bằng, minh bạch. Thứ tự ưu tiên ghép gồm trẻ em, trường hợp cấp cứu, người từng hiến tạng khi có chỉ định ghép và người đứng đầu danh sách chờ. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện khẩn trương rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận, điều phối và xác minh mối quan hệ giữa người hiến với người nhận, đặc biệt đối với trường hợp hiến tạng từ người sống, đồng thời chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm. Cơ sở y tế cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ghép mô tạng tại địa phương.
0: Đi bộ không chỉ tốt cho tim mạch mà còn là biện pháp đơn giản giúp bảo vệ bộ não và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Medicine, người cao tuổi duy trì đi bộ từ 3.000 đến 5.000 bước mỗi ngày có thể làm chậm suy giảm nhận thức trung bình khoảng 3 năm. Đặc biệt, nếu duy trì từ 5.000 đến 7.500 bước mỗi ngày, nguy cơ tiến triển của bệnh Alzheimer có thể được trì hoãn tới 7 năm. Đi bộ giúp tăng lưu lượng máu đến não, hỗ trợ loại bỏ các chất cặn có hại, giảm viêm và kích thích.

0: giải phóng các chất có tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh. So với chạy bộ, đi bộ là hình thức vận động cường độ thấp phù hợp hơn với người lớn tuổi và dễ duy trì hàng ngày. Người cao tuổi nên hình thành thói quen đi bộ đều đặn, hướng tới mục tiêu từ 5.000 đến 7.500 bước mỗi ngày để góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ, làm chậm suy giảm nhận thức và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Thưa quý vị, duy trì thói quen tập gym mỗi ngày để nâng cao sức khỏe, một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội bất ngờ phải nhập viện vì hội chứng tiêu cơ vân sau thời gian dài tập luyện quá sức. Nam thanh niên này là kỹ sư xây dựng, làm việc nặng tại công trường, nhưng mỗi ngày vẫn dành thêm từ 1 đến 2 giờ tập các bài tập tay, vai, ngực với tạ nặng và không có giáo án phù hợp và thiếu thời gian phục hồi cơ bắp. Ban đầu chỉ đau nhức sau tập, nhưng mà sau đó thì hai cánh tay sưng nề, đỏ rát, đau dữ dội, khiến việc sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Các bác sĩ chẩn đoán tiêu cơ vân do vận động quá sức. May mắn, bệnh được phát hiện sớm nên chưa gây tổn thương thận và đã cải thiện sau điều trị. Tiêu cơ vân dễ nhầm lẫn với đau mỏi cơ thông thường, nhưng mà nếu không xử trí kịp thời, có thể dẫn đến suy thận cấp, rối loạn điện giải, rối loạn nhịp tim, thậm chí đe dọa tính mạng. Chúng ta cần tập luyện phù hợp với thể trạng, tăng cường độ từ từ, uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và ngừng tập khi xuất hiện đau cơ bất thường.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay, xin được hỏi các bác tài rằng đã bao giờ các bạn đo thử xem vòng bụng của mình đang có số đo là bao nhiêu hay chưa ạ? Nếu như các bác tài nam có con số vượt mức 90, còn các bác tài nữ số đo này vượt mức 80 thì đó là dấu hiệu không tốt cho sức khỏe của bạn đâu ạ.
1: Hiền Công thấy thì nhiều bác tài than phiền rằng dù họ không hề bị béo phì, thậm chí là tay chân khá nhỏ, thế nhưng họ vẫn có một chiếc bụng bia. Quả thực thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
0: Đúng là như vậy. Đầu tiên phải kể đến là việc ngồi lái xe liên tục khiến cho cơ bụng không được co bóp, năng lượng không được giải phóng, làm mỡ thừa tích tụ nhanh chóng quanh vùng eo và nội tạng. Giờ giấc sinh hoạt thay đổi theo những chuyến đi khiến các bác tài thường xuyên ăn đồ nhanh, rồi ăn đồ nhiều dầu mỡ, đồ ngọt để giữ tỉnh táo.
1: Chúng ta cũng phải kể đến thói quen giải khát bằng nước ngọt và nhậu nhẹt cùng hội anh em đồng nghiệp sau những giờ lái xe căng thẳng. Đó là con đường ngắn nhất tạo ra bụng bia và mỡ thừa. Cuối cùng, việc tập trung cao độ sẽ làm tăng hormone cortisol, gây rối loạn chuyển hóa và kích thích mỡ ở vùng bụng nhiều hơn.
0: Thưa quý vị, về mặt sinh học, mô mỡ có vai trò dự trữ năng lượng và bảo vệ cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, khi lượng mỡ tích tụ quá nhiều, đặc biệt là mỡ nội tạng, cơ thể dễ gặp rối loạn chuyển hóa và tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý. Do đó, giảm mỡ thừa không chỉ giúp vóc dáng gọn gàng, tăng sự tự tin mà còn mang lại nhiều lợi ích.
1: Đầu tiên, đó là giúp hệ tim mạch hoạt động tốt. Khi mỡ tích tụ nhiều, mạch máu dễ bị ảnh hưởng, huyết áp tăng và tim phải làm việc nhiều hơn. Khi mà lượng mỡ được kiểm soát, tuần hoàn máu cải thiện, hỗ trợ tim hoạt động hiệu quả và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, căn bệnh mà giới tài xế vốn đã nguy cơ cao mắc phải đấy ạ.
0: Tiếp đó, giảm mỡ thừa giúp kiểm soát tình trạng đái tháo đường type 2. Giảm mỡ thừa giúp tăng độ nhạy insulin, hỗ trợ ổn định đường huyết và giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2. Khi lượng mỡ dư thừa giảm, cơ thể cũng trở nên linh hoạt hơn trong các hoạt động như đi lại, leo cầu thang hoặc là mang vác các hàng hóa hành lý cho hành khách. Đồng thời, áp lực lên khớp và cuộc sống cũng giảm, giúp các bác tài hạn chế đau nhức.
1: Không chỉ cải thiện thể chất, giảm mỡ thừa còn mang lại lợi ích về thần kinh. Khi mà cơ thể cân đối hơn, giấc ngủ thường sâu hơn, năng lượng trong ngày dồi dào hơn, sự tự tin trong sinh hoạt và giao tiếp cũng được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Vậy thì ngay sau đây, hãy cùng với Hiền Công bỏ túi những mẹo nhỏ giúp các bác tài dễ dàng giảm mỡ thừa dù có bận rộn nhiều giờ bên tay lái.
0: Thứ nhất, nguyên tắc cơ bản của giảm mỡ là tạo thâm hụt calo, tức là lượng năng lượng nạp vào thấp hơn mức tiêu hao. Khi đó, cơ thể sẽ sử dụng năng lượng dự trữ bao gồm mỡ thừa. Do đó, các bác tài hãy điều chỉnh khẩu phần ăn khoa học, nạp từ 1.200 đến 1.500 calo mỗi ngày và duy trì lâu dài. Chế độ ăn giảm calo cho tài xế cần tập trung vào việc cắt giảm tinh bột xấu và chất béo bão hòa, thay thế bằng các chất xơ và protein nạc. Trong đó, chất xơ giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và ổn định đường huyết, trong khi protein thì giúp duy trì khối cơ và tránh tích mỡ bụng.
1: Đồng thời hãy nhớ là hạn chế carbohydrate tinh chế. Carbohydrate tinh chế như là bánh ngọt, bánh mì trắng hoặc là đồ ăn nhanh, những món ăn quen thuộc của các bác tài để lắp bữa, thường giàu calo nhưng ít dinh dưỡng. Việc tiêu thụ nhiều dễ dẫn đến tích trữ mỡ, đặc biệt ở vùng bụng. Do đó, quý vị có thể dùng bữa sáng

0: biệt là giấm táo có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn khi mà sử dụng với lượng phù hợp. Tuy nhiên, đây chỉ là yếu tố hỗ trợ thôi, không thể thay thế chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh được.
1: Đồng thời hãy nhớ tăng cường vận động thể lực. Và khi nói tới đây thì nhiều bác tài hẳn sẽ tặc lưỡi, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, tập luyện vào lúc nào. Nhưng thực tế thì chúng ta hoàn toàn có thể tranh thủ luyện tập những bài tập đơn giản trong những quãng nghỉ. Các hình thức vận động như đi bộ nhanh, chạy bộ quãng ngắn hoặc là tập luyện sức bền đều có tác dụng tích cực nếu duy trì đều đặn. Tập luyện thường xuyên giúp đốt cháy năng lượng và duy trì khối cơ, từ đó hỗ trợ giảm mỡ hiệu quả.
0: Một điều quan trọng không thể bỏ qua đó là lái xe hãy hạn chế rượu bia và nước ngọt. Dù biết đặc thù công việc khiến các bác tài có những lúc mà trà dư tửu hậu đúng không ạ, hay phải uống nước ngọt tăng lực để giúp tỉnh táo. Song nhưng mà thực tế thì những thức uống này chứa nhiều calo rỗng, dễ gây dư thừa năng lượng mà không tạo cảm giác no. Ngoài ra thì rượu bia còn ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa mỡ nữa.
1: Cuối cùng, giấc ngủ không chỉ giúp cho người lái xe tỉnh táo khi cầm lái, mà còn liên quan trực tiếp đến hormone kiểm soát cảm giác đói và no. Việc thiếu ngủ kéo dài sẽ làm tăng cảm giác thèm ăn và giảm khả năng đốt mỡ. Vì vậy, hãy cố gắng sắp xếp công việc để đi ngủ đủ giấc, hạn chế lái xe đêm. Đây là yếu tố quan trọng trong quá trình giảm mỡ. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin.
2: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Thưa quý vị, khi mà lái xe thì tất cả các giác quan của chúng ta đều phải hoạt động và tai thì cũng không phải ngoại lệ đúng không ạ? Nhưng mà nếu một lúc nào đó quý vị bỗng cảm thấy đôi tai của mình bị ù, nghe kém, kèm đau tai và sốt thì có lẽ lúc đó chúng ta nên đi khám ngay quý vị nhé. Vì rất có thể đó là những biểu hiện ban đầu của viêm tai giữa. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Hưng, trưởng khoa tai mũi họng bệnh viện E cho biết như sau, mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
5: Một là các cái triệu chứng mà bệnh nhân cảm nhận được, ví dụ như là ù tai, nghe kém, đau tai, cảm giác căng tức ở trong tai, hoặc là những cái dấu hiệu bệnh nhân cũng như là người khác có thể nhìn thấy, ví dụ như bị chảy dịch tai chẳng hạn, có thể nghĩ đến viêm tai giữa.
0: Thưa quý vị, lâu nay khi nhắc về bệnh viêm tai giữa, nhiều người sẽ nghĩ ngay rằng bệnh này chỉ gặp ở trẻ em, còn người lớn thì không có gì đáng lo ngại. Thế nhưng thực tế là người lớn cũng có thể bị căn bệnh này, nhưng mà nhiều người lại chủ quan mà không phòng ngừa điều trị.
1: Thưa quý vị, tai chúng ta được chia thành 3 phần gồm có tai ngoài, tai giữa và tai trong. Tai giữa là khoang chứa khí nằm ở phía sau màng nhĩ. Đây là bộ phận quan trọng chứa trong hệ thống xương con, giúp truyền tải âm thanh. Tuy nhiên tai giữa lại dễ bị viêm nhất do có liên quan trực tiếp đến các bệnh viêm đường hô hấp trên. Đây là tình trạng viêm nhiễm tích tụ dịch mũ xảy ra trong tai giữa.
0: Với người lái xe thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến viêm tai giữa, trong đó phải kể đến tác động của tiếng ồn lớn kéo dài từ động cơ, còi hơi, tiếng còi xe có thể gây tổn thương, uốn cong các tế bào lông tai, thậm chí rách màng nhĩ trong trường hợp tiếng ồn cực lớn. Không chỉ vậy, nó còn có thể dẫn đến suy giảm thính lực và tổn thương tai.
1: Tiếp đó, tài xế thường xuyên hút thuốc lá, tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm môi trường và máy lạnh trong cabin, dễ bị cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng hoặc là viêm xoang. Khi gặp tình trạng này, vi khuẩn dễ dàng tấn công vào tai giữa thông qua vòi nhĩ, ống nối họng với tai giữa gây tắc nghẽn và tích tụ dịch.
0: Đáng chú ý, Hiền Công còn thấy một số bác tài có thói quen thích vệ sinh tai, lấy rái tai tại các tiệm ven đường và coi đó là một thú vui. Tuy nhiên thì chính việc vệ sinh tai không tốt, sử dụng dụng cụ vệ sinh tai không được sát khuẩn có thể làm tổn thương niêm mạc trong tai và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập tấn công.
1: Thưa quý vị, viêm tai giữa ở người lớn tiến triển theo 3 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn xung huyết, sau đó là ứng mủ và vỡ mủ. Tùy từng giai đoạn mà phương pháp điều trị cũng khác nhau. Vì vậy, bệnh nhân nên đi khám để được chẩn đoán và chỉ định điều trị phù hợp. Nếu viêm tai giữa không được điều trị sớm ở 2 giai đoạn đầu, chủ yếu là điều trị nội khoa, bệnh sẽ tiến triển khi dịch mũ bị ứ.

0: ở một hoặc là cả hai bên tai. Bệnh kéo dài và chuyển biến nặng cũng có thể gây biến chứng khi viêm sâu trong tai, làm mất thính lực hoặc là viêm lan đến các mô vùng não. Khi cái bác tài không thể nghe được nữa thì cũng là dấu chấm hết cho công việc lái xe. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Đình Hưng cảnh báo.
1: Có thể có những cái viêm tay giữa mà nguy hiểm, có thể dẫn đến những cái viêm biến chứng rất là nặng, ví dụ như là

0: dẫn đến các cái biến chứng về nội sọ, ví dụ như là viêm màng não, áp xe não, hoặc là viêm các cái thần kinh tiền đình, hoặc là những biến chứng về thần kinh, ví dụ như là gây liệt mặt, vấn đề về sọ não, hoặc là những biến chứng về viêm xương và xuất ngoại, ví dụ như là viêm xương trũng và xuất ngoại.
1: Có thể thấy bệnh viêm tai giữa ở người lớn có thể là ít gặp, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ biến chứng. Do đó các bác tài không nên chủ quan mà cần chủ động phòng bệnh. Đầu tiên đó là việc vệ sinh tai đúng cách. Chúng ta không nên sử dụng bông tăm, vật nhọn, chìa khóa, kẹp tóc để ngoáy tai vì dễ gây trầy xước, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Thay vào đó, mọi người nên dùng tăm bông mềm, lau khô nhẹ nhàng phía ngoài tai sau khi tắm hoặc là rửa mặt để tránh nước đọng bên trong. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể dùng nước muối sinh lý để rửa tai, giúp vệ sinh và ngăn ngừa viêm nhiễm.
2: Trong quá trình lái xe, các bác tài nên đóng kín cửa nếu đi qua vùng ô nhiễm, bụi bẩn hoặc là tiếng ồn lớn. Với những người lái xe tại công trường hoặc là xưởng sản xuất thì nên sử dụng nút tai bảo vệ nếu môi trường làm việc quá ồn. Hãy lưu ý nên tránh xa khói thuốc, bởi đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây bệnh viêm tai mũi họng, bao gồm cả viêm tai giữa.
1: Cuối cùng, hãy phòng và điều trị triệt để các bệnh đường hô hấp như viêm mũi, viêm họng, viêm xoang. Đây vốn là các bệnh thường gặp ở giới tài xế do thường xuyên tiếp xúc với môi trường ô nhiễm. Những bệnh này nếu không điều trị triệt để sẽ trở thành nguyên nhân gây khởi phát viêm tai giữa. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây.
6: Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
6: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
6: rồi. Nước xúc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên, chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Chiếc Vòng Cầu Hôn. Thời điểm này ghi nhận thông tin về tình hình giao thông trên đường Võ Chí Công, đoạn cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu ở phường Long Trường, lượng phương tiện đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Ngoài ra, ghi nhận trên cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, có xe ô tô gặp sự cố khiến các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu nút giao Mỹ, từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu thì có lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Ngoài ra, ghi nhận trên cầu vượt Lăng Cha Cả hướng di chuyển về khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin 91, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 9, mạng 2G sẽ chính thức ngừng hoạt động trên toàn quốc. Việc tắt sóng chỉ ảnh hưởng đến các thiết bị chỉ hỗ trợ 2G hoặc SIM không tương thích, điện thoại 4G, 5G và smartphone vẫn hoạt động bình thường. Người dân đang sử dụng máy 2G được khuyến cáo sớm chuyển sang thiết bị hỗ trợ 4G để tránh gián đoạn. Liên quan đến công tác tìm kiếm liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận hơn 50 cuộc gọi và tin nhắn cung cấp manh mối về các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Các thông tin đang được khẩn trương xác minh để phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, nhiều điểm trên quốc lộ 6 qua Điện Biên bị sạt lở ta luy dương, đá rơi và cây đổ gây ách tắc giao thông. Các điểm sạt lở nghiêm trọng tập trung tại km 408 870, km 413 600, km 436 010 và khu vực đèo Hủng Lóng, km 105 750, km 409 đến cộng 250. Nơi lực lượng chức năng phải tạm cấm đường và phân luồng giao thông, hiện công tác khắc phục đang được khẩn trương triển khai. Trên thế giới, dù đã suy yếu từ siêu bão xuống thành bão cấp mạnh, bão Bavi vẫn gây mưa lớn tại nhiều khu vực của Philippines. Chính quyền nước này đã đặt ra lực lượng ứng phó trong tình trạng báo động cao, hỗ trợ sơ tán người dân, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến và một số tàu phà tạm dừng hoạt động. Nói tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, chuyển đổi số phải đi vào thực chất, đồng bộ hạ tầng và dữ liệu là yêu cầu được Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai nhấn mạnh tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố diễn ra sáng nay. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út, tiến độ chuyển đổi của địa phương còn chậm khi trung tâm điều hành thông minh chưa đồng bộ dữ liệu các cơ sở ngành và địa phương, trong khi hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu. Thành phố đặt mục tiêu trong 6 tháng cuối năm sẽ nâng cấp trung tâm điều hành thông minh, xây dựng các nền tảng xã hội số, kinh tế số và chính quyền số, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các dự án chuyển đổi số.
1: Tỷ lệ giải ngân cho chuyển đổi số chúng ta thấp bởi vì chúng ta chưa làm được gì. Thành ra là chúng ta làm sao mới giải ngân được. Còn tới 6 tháng cuối năm này chúng tôi sẽ làm rất nhiều. Nâng cấp cho cái cơ sở dữ liệu, trung tâm IOC, xây dựng cái nền tảng xã hội số, kinh tế số, chính quyền số. Và đồng thời chúng tôi tính toán đến các xã phường trong cái đề án đồng bộ hệ thống đường truyền và hạ tầng chuyển đổi số. Tới đây nữa là sợ không có nguồn để chúng ta đáp ứng được cho cái nền tảng. Và trong quá trình tổ chức thực hiện chúng tôi sẽ cố gắng gần đó, nhưng ưu tiên cho cái nghị quyết 57 này.
0: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu và đẩy nhanh giải ngân các dự án chuyển đổi số, tạo nền tảng phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình FM chiều nay. Một cuộc cách mạng đang âm thầm diễn ra trên những tuyến cao tốc khi xe tải tự lái được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cách hàng hóa vận hành trong nền kinh tế toàn cầu. Tài xế xe tải là những người giữ cho chuỗi cung ứng không ngừng hoạt động. Nhưng giờ đây, ngành nghề từng được xem là huyết mạch ấy đang đứng trước nguy cơ bị tái định nghĩa hoàn toàn. Mời quý vị cùng đến với nội dung này trong chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay với nhan đề Xe tự lái cuộc cách mạng đang tăng tốc.
3: Thế giới giao thông.
4: Thế giới giao thông.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh, mời các bạn cùng lắng nghe.
6: Thưa quý vị, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Kazakhstan vừa nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hồng Kông, nhằm huy động vốn xây dựng tuyến đường sắt xuyên biên giới kết nối Kazakhstan với Trung Quốc. Theo đó, một phần vốn thu được sẽ đầu tư tuyến đường sắt dài hơn 270 km, phần còn lại dành cho hạ tầng số và trả nợ. Đại diện doanh nghiệp cho biết, khi tuyến đường hoàn thành, năng lực vận chuyển hàng hóa đường sắt giữa hai nước dự kiến tăng gấp đôi, đạt 100 triệu tấn vào năm 2030.
5: Pakistan vừa phê duyệt dự án đường ống dẫn dầu dài hơn 430 km, hoàn thiện hành lang vận chuyển nhiên liệu từ Nam lên phía Bắc. Dự án trị giá vào khoảng 270 triệu đô la Mỹ, nâng tổng chiều dài mạng lưới đường ống nhiên liệu tinh chế của nước này lên gần 1.600 km với công suất ban đầu là 7 triệu tấn mỗi năm và có thể tăng lên 10 triệu tấn. Chính phủ kỳ vọng dự án sẽ giảm chi phí vận chuyển, tăng độ an toàn, củng cố an ninh năng lượng và thu hút thêm đầu tư, dù nhiều tài xế xe bồn lo ngại nguy cơ mất việc làm.
6: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc cách mạng đang âm thầm diễn ra trên những tuyến cao tốc, khi xe tải tự lái được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cách hàng hóa vận hành trong nền kinh tế toàn cầu. Trong nhiều thập kỷ, tài xế xe tải là những người giữ cho chuỗi cung ứng không ngừng chuyển động. Nhưng giờ đây, ngành nghề từng được xem là huyết mạch ấy đang đứng trước nguy cơ bị tái định nghĩa hoàn toàn.
5: Tại Mỹ, xe tải đảm nhận gần 80% lượng hàng hóa vận chuyển nội địa và tham gia vào chuỗi cung ứng của toàn bộ 10 nhóm hàng hóa quan trọng nhất. Tuy nhiên, ngành vận tải trị giá gần 1.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm đang dần thay đổi. Nếu các tuyến cao tốc không còn cần tài xế, cách thức hàng hóa lưu thông sẽ biến đổi ở quy mô quốc gia, thậm chí là quốc tế. Bà Osa Fisher, chủ tịch của Aura, một công ty khởi đầu với nền tảng công nghệ lái xe tự động từ năm 2017, cho biết.
6: Xe tải tự lái mang lại nhiều lợi thế kinh tế rõ rệt. Chúng có thể vận hành liên tục tới 22 giờ mà không cần nghỉ ngơi. Aura hiện đang vận hành các xe đầu kéo 18 bánh hoàn toàn tự động trên tuyến đường giữa Dallas và Houston. Theo đại diện doanh nghiệp, hệ thống lái tự động giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể nhờ khả năng vận hành ổn định và nhất quán. Khi so sánh cùng một chuyến hàng thực hiện bởi tài xế con người và hệ thống tự động, công ty ghi nhận mức tiết kiệm nhiên liệu khoảng 14%. Ngoài ra, chi phí bảo hiểm cũng kỳ vọng giảm theo thời gian nhờ thành tích an toàn của hệ thống. Aura cho biết đã vận hành gần 5 triệu km trong chế độ tự động, trong đó có 80.000 km hoàn toàn không người lái mà chưa xảy ra tai nạn nào.
5: Ngành vận tải đường bộ Mỹ hiện có quy mô vào khoảng 900 tỷ đô la Mỹ, trong đó vận tải đường dài chiếm 300 tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư trong lĩnh vực logistics và công nghệ vận tải cho rằng đây chính là những thị trường trọng điểm cho xe tải tự lái. Theo dự báo của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, quy mô thị trường xe tải tự hành sẽ tăng hơn 13.000% trong 4 năm tới, từ khoảng 130 triệu đô la Mỹ năm 2026 lên 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hiện có 24 bang của Mỹ cho phép hoặc là mở đường cho các hoạt động vận tải hàng hóa tự động. Trong số đó, Texas được xem là địa phương đi đầu trong việc xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ thử nghiệm và mở rộng quy mô. Bà Osa Fisher, chủ tịch của Aura, cho biết thêm.
6: Phân khúc phù hợp nhất với xe tải tự lái là vận tải đường dài, nơi thường vượt quá giới hạn thời gian làm việc của tài xế theo quy định hiện hành. Khả năng làm việc liên tục khoảng 20 giờ không chỉ nâng cao hiệu suất sử dụng phương tiện, mà còn giúp đẩy nhanh việc vận chuyển các mặt hàng cần giao gấp như vật tư y tế, rau quả và thực phẩm dễ hỏng.
5: Hiện nay trong các chuyến vận hành của Aura vẫn có một người quan sát ngồi trên xe. Tuy nhiên, người này không còn điều khiển phương tiện, vô lăng tự xoay, chân ga và phanh, không có sự tác động của con người. Sự hiện diện của người quan sát là yêu cầu từ nhà sản xuất xe, chứ không phải là yêu cầu kỹ thuật của hệ thống tự lái. Xe được trang bị nhiều loại cảm biến khác nhau như LiDAR tầm trung, có khả năng quan sát khoảng 200 mét ở phía trước để nhận diện phương tiện và các yếu tố giao thông xung quanh. Trong khi đó, công nghệ cảm biến lắp trên nóc xe cho phép quan sát xa hơn đáng kể, giúp cho xe vận hành an toàn ở tốc độ cao. Tuy nhiên, muốn đi đến giai đoạn xe tải không còn vô lăng hay bàn đạp phanh, ngành công nghiệp này vẫn cần thêm thời gian để xây dựng niềm tin từ xã hội.
6: Những người ủng hộ xe tự lái cho rằng lợi ích lớn nhất nằm ở yếu tố an toàn. Theo họ, lái xe là một trong những hoạt động phức tạp mà con người thực hiện mỗi ngày. Chỉ một cái liếc điện thoại, khoảnh khắc mất tập trung hay sử dụng đồ uống có cồn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Mỗi năm khoảng 40.000 người thiệt mạng trên các tuyến đường tại Mỹ. Trong khi đó, xe tự hành có thể hoạt động liên tục, không sử dụng rượu bia và luôn duy trì trạng thái tập trung. Đồng thời, hệ thống cảm biến còn có khả năng quan sát toàn bộ môi trường xung quanh với phạm vi vượt xa khả năng của con người. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp, yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là chi phí. Phóng viên hãng tin Bloomberg cho biết,
5: chi phí vận hành xe tải không người lái sẽ giảm từ nay đến năm 2030. Trong cùng giai đoạn, phí vận hành xe do con người điều khiển lại tăng do tiền lương tài xế sẽ tăng. Điều đó sẽ giúp xe tải tự hành vượt lên dẫn trước về hiệu quả kinh tế trong tương lai gần.
6: Một trong những tranh luận lớn nhất xoay quanh xe tải tự lái là tác động đối với việc làm. Các công ty công nghệ khẳng định ngành vận tải không dư thừa lao động mà ngược lại đang thiếu tài xế nghiêm trọng. Tại Mỹ, độ tuổi trung bình tài xế xe tải liên tục tăng trong nhiều thập kỷ. Nhiều lao động trẻ không còn mặn mà với nghề lái xe đường dài do phải xa gia đình hàng trăm ngày mỗi năm và khó duy trì điều kiện sinh hoạt ổn định. Theo ông Leo Rohn, giám đốc vận hành công ty xe tải tự lái Wabi, xe tải tự hành không nhằm thay thế toàn bộ lao động hiện hữu mà trước hết để lấp đầy khoảng trống nhân lực đang ngày càng lớn.
3: Hiện nước Mỹ đang thiếu hụt tài xế xe tải nghiêm trọng. Tôi cho rằng trong tương lai gần, khi xe tự lái được triển khai dần dần, chúng sẽ bổ trợ cho công việc của tài xế và lấp đầy những vị trí còn thiếu trên thị trường lao động.
6: Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về an toàn pháp lý và việc làm, xe tải tự lái đang dần trở thành một phần của tương lai ngành vận tải. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cho rằng công nghệ tự hành có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động kéo dài.
5: Nhiều chuyên gia ví giai đoạn hiện nay của ngành xe tự hành giống như thời kỳ đầu của Internet vào giữa thập niên 1990, khi tiềm năng đã hiện hữu nhưng quá trình phổ cập vẫn còn ở phía trước. Và theo những người trong cuộc, thế giới mới chỉ đang ở những chương đầu tiên của một sự chuyển đổi có thể làm thay đổi sâu sắc cách thức vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu.
6: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, xe tải tự lái vẫn còn là câu chuyện của tương lai. Nhưng những tín hiệu đầu tiên của quá trình tự động hóa trong lĩnh vực vận tải đã bắt đầu xuất hiện. Những năm gần đây, ngành logistics Việt Nam đang tăng trưởng nhanh cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử, kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn. Trong khi đó, doanh nghiệp vận tải cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như thiếu hụt lái xe đường dài, chi phí nhiên liệu tăng cao, áp lực giao hàng nhanh và yêu cầu nâng cao an toàn giao thông.
5: Dù chưa có điều kiện triển khai xe tải tự hành, Việt Nam đang từng bước tiếp cận các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Đây được xem là bước đệm quan trọng trước khi tiến tới các cấp độ tự động hóa cao hơn trong tương lai. Tuy nhiên, để xe tải tự lái có thể xuất hiện trên các tuyến cao tốc Việt Nam vẫn cần phải giải quyết nhiều vấn đề về hạ tầng giao thông, hành lang pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như cơ chế bảo đảm an toàn. Kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước cho thấy công nghệ có thể phát triển rất nhanh, nhưng niềm tin và sự sẵn sàng của hệ thống quản lý mới là yếu tố quyết định tốc độ phổ cập. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
12: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
15: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inox.
16: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
15: Made in USA.
16: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inox.
15: Inox đã dán là mát.
16: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
15: Inox đã dán là mát.
16: Phim phản xạ nhiệt Inox nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
17: Inox made in USA.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Thế giới giao thông cùng với một ca khúc của ca sĩ Hương Trà thể hiện, Cho em gần anh thêm chút nữa. Để tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe chuyên mục Ngày an tâm sổ sách. Qua những tình huống thực tế và phần chia sẻ của các chuyên gia, chuyên mục sẽ mang đến những giải pháp thiết thực dành cho hộ kinh doanh và những ai quan tâm đến việc quản lý tài chính hiệu quả.

0: Xin kính chào quý thính giả đang nghe VOV Giao thông Quốc gia. Minh Hiếu rất vui được gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách, điểm hẹn cùng VPBank đồng hành với hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, sổ sách và giao dịch tài chính rõ ràng hơn. Chuyên mục được phát sóng chiều thứ hai và phát lại vào chiều thứ năm hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa anh Minh Hiếu, dạo gần đây thì tôi có một thói quen khá là thú vị ạ. Tức là mỗi lần đi ăn hay là đi uống cà phê thì tôi lại để ý xem là quán này có một cái chương trình ưu đãi nào khi mà quét mã QR hay không. Và có hôm thì chỉ ly cà phê hơn 60.000 mà cũng được hoàn lại một nửa. Cảm giác cũng rất là vui ạ.
0: Vâng, bây giờ thì mọi người đều rất quan tâm đến ưu đãi. Còn với chủ quán thì chỉ cần có thêm vài chục khách mới mỗi ngày cũng là điều rất đáng giá. Thế nên ngoài chất lượng sản phẩm thì nhiều cửa hàng đang phải tìm cách tạo thêm sức hút mà vẫn tiết kiệm chi phí đấy ạ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ đến từ chị Tâm, chủ cửa hàng kinh doanh chuỗi trà sữa tại Cầu Giấy, Hà Nội, gửi về chương trình các bạn nhé.
2: Mình là chủ một chuỗi trà sữa tại Hà Nội, thì hiện tại mình đang có cái nhu cầu làm một cái chương trình ưu đãi để thu hút thêm khách hàng. Nhưng mà cái chi phí để quảng cáo cho khách hàng biết đến chương trình thì đang khá là hạn hẹp. Thế thì không biết là có cách nào để vừa có thể ưu đãi cho khách vừa được hưởng ưu đãi mà lại vừa cái chi phí khuyến mại và quảng cáo này nó bỏ ra không quá nhiều đối với chủ cửa hàng như tôi không?
1: Vâng, ở đây cũng là trăn trở của rất nhiều hộ kinh doanh hiện nay. Làm sao để thu hút được khách mới, giữ chân khách cũ mà lại không phải tốn quá nhiều chi phí cho quảng cáo hay là khuyến mại? Và đó cũng là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng trao đổi hôm nay với bà Lê Thắm, chuyên gia quản lý phân khúc hộ kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank.
0: Xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Thưa bà, thực tế hiện nay, nhiều hộ kinh doanh nhỏ muốn thu hút thêm khách nhưng lại khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài chính để chạy quảng cáo hay là tổ chức các chương trình khuyến mại. Trong khi đó, người tiêu dùng thì ngày càng có xu hướng lựa chọn những cửa hàng có ưu đãi khi thanh toán. Vậy theo bà, liệu giải pháp nào có thể giúp kết nối được cả hai nhu cầu này ạ?
3: Thực tế thì chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều hộ kinh doanh đều gặp một bài toán chung là muốn tăng lượng khách quay lại nhưng ngân sách dành cho marketing lại có giới hạn. Và nếu liên tục giảm giá thì ảnh hưởng đến lợi nhuận. Nhưng nếu không có thêm động lực kích cầu thì khách hàng có thể chuyển sang những điểm thanh toán khác có nhiều ưu đãi hơn. Và chính vì vậy thì VBank chúng tôi phát triển một tính năng hoàn tiền thịnh vượng trên ứng dụng VBank Neo nhằm kết nối trực tiếp giữa hộ kinh doanh và khách hàng thông qua các e-voucher hoàn tiền.
0: Bà vừa nhắc tới giải pháp hoàn tiền thịnh vượng của VBank. Chắc hẳn nhiều thính giả đang rất tò mò, vậy bà có thể giải thích rõ hơn chương trình này hoạt động như thế nào ạ?
3: Đúng rồi, cái tính năng hoàn tiền thịnh vượng là một tính năng trên VBank Neo cho phép hộ kinh doanh triển khai các e-voucher hoàn tiền cho các khách hàng khi mà thanh toán bằng mã QR. Hiểu một cách đơn giản nhất, đấy là khi mà sử dụng các voucher để thanh toán thành công thì khách hàng sẽ nhận được một cái khoản hoàn tiền tương ứng. Nhờ đó mà cửa hàng có thêm sức hút với người mua mà không cần tự xây các chương trình khuyến mại phức tạp. Và đây cũng là một cái động lực tiêu dùng rất là hiệu quả bởi khách hàng luôn có xu hướng ưu tiên những điểm bán có thêm các quyền lợi cho mình.
0: Vâng, điều đó có nghĩa là cả người bán và người mua đều được hưởng lợi, đúng không ạ? Nhưng cụ thể chủ hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ như thế nào, thưa bà?
3: Vâng, đúng vậy. Khi khách hàng biết rằng họ có thể nhận được hoàn tiền khi thanh toán tại các cửa hàng, thì họ sẽ có xu hướng lựa chọn các cửa hàng đó nhiều hơn. Điều này giúp cho hộ kinh doanh sẽ tăng khả năng để thu hút khách hàng mới và đồng thời sẽ khuyến khích khách hàng hiện hữu quay lại và mua sắm tại cửa hàng đó nhiều hơn. Và đây là lý do mà nhiều hộ kinh doanh xem hoàn tiền như là một công cụ thúc đẩy bán hàng mà không cần triển khai những chương trình giảm giá lớn. Và điểm đặc biệt là trong giai đoạn đầu, VBank chúng tôi tài trợ 100% chi phí e-voucher với tổng chương trình lên đến 4,6 tỷ đồng, tức là hoàn toàn miễn phí với cả hộ kinh doanh và với khách hàng. Và chủ cửa hàng chỉ cần vài thao tác đơn giản trên VBank Neo là có thể tự tạo ra chương trình với các mức hoàn tiền từ 10.000, 20.000 hoặc 30.000 đồng mà không phải bỏ thêm bất kỳ một chi phí nào khác. Và ngoài ra, cửa hàng được hiển thị trên các bản đồ ưu đãi của VBank Neo giúp cho khách hàng hộ kinh doanh tiếp cận được 13 triệu khách hàng hiện hữu của VBank Neo chúng tôi.
0: Vâng, có nghĩa là thay vì phải chạy quảng cáo trên nhiều nền tảng thì cửa hàng đã có sẵn một kênh tiếp cận khách hàng rất lớn, phải không thưa bà?
3: À, đúng vậy, đây cũng là điểm khác biệt của Hoàn Tiền Thịnh Vượng. Không chỉ tạo ưu đãi mà hệ thống còn giúp cho người dùng của VBank Neo dễ dàng tìm thấy các cửa hàng đang có chương trình quanh khu vực mình đang ở. Và điều này sẽ giúp tăng khả năng cho khách hàng biết đến và ghé mua các cửa hàng này.
0: Vậy nếu một hộ kinh doanh muốn tham gia Hoàn Tiền Thịnh Vượng thì cần đáp ứng những điều kiện gì và đăng ký ra sao? Chương trình ưu đãi này hiện đang được VBank triển khai trong thời gian nào ạ?
3: Việc này khá là đơn giản. Hộ kinh doanh chỉ cần mở tài khoản, đăng ký sử dụng giải pháp thanh toán của VBank ngay trên ứng dụng VBank Neo. Riêng ưu đãi tài trợ e-voucher thì đang được áp dụng theo ngân sách và thời gian triển khai của chương trình. Vì vậy các hộ kinh doanh nên đăng ký sớm để không bỏ lỡ cơ hội này.
0: Vâng, còn với phía người tiêu dùng thì trải nghiệm sẽ như thế nào ạ?
3: Khách hàng chỉ cần mở VBank Neo, tìm các cửa hàng đang có ưu đãi trên bản đồ thông minh. Và khi khách hàng chọn các e-voucher phù hợp rồi thanh toán bằng mã QR và sau giao dịch khách hàng sẽ được hoàn tiền lại luôn cái giá trị voucher đã nhận của mình. Và toàn bộ quá trình rất là đơn giản ngay trên điện thoại thông minh và nên là quá trình rất là nhanh chóng và thuận tiện.
0: Ngoài ưu đãi hoàn tiền, chương trình còn có thêm lợi ích nào khác không, thưa bà?
3: Hiện nay trên chương trình Hoàn Tiền Thịnh Vượng đang có thêm một ưu đãi nhân đôi cho khách hàng là người mua hàng. Ví dụ như khách hàng mua một món đồ uống thông qua chương trình Hoàn Tiền Thịnh Vượng thì khách hàng sẽ có cơ hội nhận được một voucher hoàn tiền tiếp theo lên đến 50.000 đồng. Điều này giúp cho khách hàng có thêm nhiều quyền lợi trong quá trình sử dụng.
0: Xin cảm ơn bà đã chia sẻ thông tin hữu ích này.
4: Vâng, như vậy là qua cuộc trao đổi giữa biên tập viên Minh Hiếu và bà Lê Thắm, chuyên gia của VPBank, có thể thấy rằng một giao dịch QR giờ đây không chỉ dừng lại ở việc thanh toán nhanh mà còn mở ra được thêm rất nhiều giá trị tăng thêm cho cả người bán lẫn người mua.
0: Vâng, chính xác ạ. Chủ hộ kinh doanh có thêm công cụ để thu hút khách mà không phải đầu tư chi phí khuyến mại trong thời gian đầu. Còn người tiêu dùng thì vừa thanh toán tiện lợi này, vừa có cơ hội nhận hoàn tiền ngay sau mỗi giao dịch.
4: Nếu như quý vị và các bạn đang là chủ hộ kinh doanh hoặc là thường xuyên thanh toán bằng mã QR thì đừng quên trải nghiệm tính năng Hoàn Tiền Thịnh Vượng trên ứng dụng VPBank Neo để khám phá những ưu đãi hấp dẫn.
0: Và quý vị đừng bỏ lỡ chuyên mục đặc biệt sẽ phát sóng vào 4 giờ chiều thứ Hai ngày 13 tháng 7 tới đây khi chuyên đề Ngày An Tâm Sổ Sách tiếp tục trở lại với nhiều giải pháp và ưu đãi thiết thực dành cho hộ kinh doanh trong mùa cao điểm kinh doanh giữa năm. Thông tin chi tiết về chương trình, quý vị và các bạn có thể tìm hiểu trên ứng dụng VPBank Neo hoặc website VPBank. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Ngày An Tâm Sổ Sách cũng như là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nam qua tiếng hát của ca sĩ Phương Thanh, ca khúc Xa Rồi Mùa Đông. Thời điểm này thì chúng tôi nhận được thông tin về tình hình giao thông trên khu vực cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Tại km 200+900 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý các phương tiện lưu thông được. Hiện tại trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây trời mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 khuyến cáo các bác tài khi lưu thông trên tuyến giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chú ý quan sát xe phía trước đi đúng phần đường làn đường quy định, chỉ chuyển làn khi đảm bảo an toàn. Trường hợp xe gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo cách vị trí xe về phía sau tối thiểu 150m và liên hệ với số 1900 8099 của phòng 6 cục cảnh sát giao thông để được hỗ trợ. Ngoài ra thì trên khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm hướng đi giao lộ Hồ Học Lãm, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, với chương trình FM chiều nay, mời quý vị cùng đến với nội dung về tuyến đường sắt đô thị số 1 từ sân vận động Hùng Vương, xã Thường Tín đến sân bay Nội Bài đang gấp rút triển khai giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ xã Thư Lâm vào trung tâm thành phố chỉ còn 15 phút so với 50 phút trước đây. Một con số rất ấn tượng, đó là câu chuyện sẽ được kể trong chuyên mục Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Mời quý vị cùng nghe Metro số 1 mở đường cho những bản quy hoạch đẹp như tranh vẽ thành hiện thực.
1: Cái cách làm hiện nay của thành phố thì các cái đồ án quy hoạch đẹp như tranh vẽ này sẽ hiện thực hóa ở ngoài hiện trường.
2: Có những cụ già năm nay coi như là 70-80 tuổi cũng mừng cho con cháu và thế hệ sau này.
3: Viễn cảnh đi mất 15 phút để vào nội thành thì em thấy quá là tuyệt vời.
4: Một khi đã kết nối với trung tâm thành phố chỉ với 15 phút đi tàu thì gần như là khu vực nội thành và rất dễ dàng tiếp cận đến trung tâm thành phố.
5: Đường sắp mở.
6: Xin chào các bạn. Tuyến đường sắt đô thị số 1 từ sân vận động Hùng Vương, xã Thường Tín đến sân bay Nội Bài đang gấp rút triển khai, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ xã Thư Lâm vào trung tâm thành phố chỉ còn 15 phút so với 50 phút trước đây. Một con số rất ấn tượng. Đó là câu chuyện sẽ được kể trong Đường Sắp Mở, chuỗi podcast của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch. Trước hết, hãy điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
5: Thông tin quy hoạch.
6: Đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ địa chính để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai vào năm 2027. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, dữ liệu đất đai đồng bộ sẽ giúp nâng cao hiệu quả quy hoạch, quản lý đô thị, tăng tính minh bạch và đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, giúp người dân thuận tiện hơn trong cấp sổ đỏ, chuyển nhượng, tra cứu thông tin. Dự án vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với quy mô 6 làn xe dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030. Dự án có tổng vốn là hơn 235.000 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho 7 địa phương, giúp tăng cường kết nối liên vùng, giảm ùn tắc, mở rộng không gian đô thị và thu hút đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, logistics. Từ nay đến cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công thêm 4 dự án đường sắt đô thị với tổng chiều dài là gần 139 km. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tăng kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và sân bay Long Thành và các vùng phụ cận, giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy phát triển đô thị dọc tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa phê duyệt ranh giới quy hoạch 5 khu TOD với tổng diện tích khoảng 940 ha dọc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Việc phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng giúp tối ưu quỹ đất quanh các nhà ga, hình thành các khu đô thị mật độ cao, đồng bộ hạ tầng và dịch vụ, góp phần tăng hiệu quả sử dụng đất, giảm ùn tắc và thúc đẩy kinh tế đô thị. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 1 với tổng mức đầu tư là gần 390.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, tuyến metro sẽ kết nối từ sân vận động Hùng Vương thuộc xã Thường Tín đến sân bay Nội Bài. Riêng tại xã Thư Lâm, tuyến đường sắt đô thị đi qua khu đô thị đa mục tiêu, khu vực được quy hoạch trở thành nơi tái định cư cho nhiều dự án trọng điểm của thành phố. Không chỉ mang đến một phương thức giao thông hiện đại, tuyến metro còn được kỳ vọng mở ra một không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội, và từng bước đưa những đồ án quy hoạch đã nhiều năm nằm trên giấy trở thành hiện thực. Ghi nhận của phóng viên Vũ Khuyên và Quách Đồng.
7: Những ngày này, không khí tại xã Tư Lâm rộn ràng hơn hẳn khi người dân đón nhận thông tin tuyến đường sắt đô thị số 1 sẽ đi qua địa bàn. Nhiều người bày tỏ sự hồ hởi, phấn khởi, kỳ vọng tuyến metro không chỉ giúp cho việc đi lại thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, dịch vụ, nâng cao giá trị đất đai và tạo ra diện mạo mới cho địa phương mình. Với những người dân nơi đây, tuyến đường sắt đô thị không chỉ là một công trình giao thông hiện đại mà còn là động lực để Tư Lâm bứt phá trong tương lai.
2: Người dân ở đây là nghe đến cái dự án đường sắt đô thị rất là hào hứng phấn khởi. Có những cụ già năm nay coi như là 70-80 tuổi, không biết là sau này của mình có còn cơ hội để được sử dụng không. Chưa bao giờ là thấy coi như là cuộc sống nó này coi như là được như ngày hôm nay. Mừng cho con cháu và thế hệ sau này cái tương lai. Đấy, bởi vì là người dân cứ nói chuyện với nhau ấy là sau này ấy là chúng ta đi sang coi như là phố để mà ăn sáng hay là uống tách trà hay cà phê và về nhà thì nó rất là thuận tiện.
3: Rất là phấn khởi khi là nhà nước đã triển khai tuyến đường thuận tiện cho người dân. Với viễn cảnh mà đi mất 15 phút để vào nội thành thì em thấy quá là tuyệt vời.
1: Tôi tên là Lại Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tư Lâm. Với tuyến đường sắt số 1 mà đi qua địa bàn xã Tư Lâm thì có rất nhiều nhóm dân cư sẽ bị chịu tác động của cái tuyến đường sắt này. Thế nhưng phần lớn thì là đều là tác động tích cực, bởi vì là hướng tuyến của metro số 1 thì đều đi ở những cái khu vực đất trồng lúa, hoàn toàn là không có thu hồi đất ở hiện hữu để thực hiện cái tuyến metro này. Sau khi tuyến metro được hình thành thì người dân ở Tư Lâm nói riêng và những khu vực phụ cận của Tư Lâm thuộc Đông Anh cũ sẽ được di chuyển kết nối với sân bay Nội Bài và cái khu hồ sân vận động Trống Đồng một cách rất là thuận tiện, đặc biệt là đi qua cái khu đô thị Đa Mục Tiêu, một trong những khu đô thị với quy mô hơn 700 ha. Tổng thời gian chúng tôi tính là di chuyển vào trong nội thành chỉ dưới 15 phút, giúp cho người dân khi mà về đây định cư tạo một cái cảm giác rất là yên tâm.
8: Vậy thì xã sẽ làm gì để thông tin về dự án với người dân một cách kịp thời, minh bạch và dễ tiếp cận nhất?
1: Việc thông tin công khai các cái nội dung của dự án, đây chính là chìa khóa để thực hiện việc giải phóng bằng cũng như triển khai tổ chức dự án. Và đấy là bài học kinh nghiệm sương máu.
8: Vâng, vậy thì cái qua tiếp xúc với người dân ban đầu ấy, thì cái tâm trạng là băn khoăn nhiều nhất về những cái vấn đề gì ạ?
1: Hiện nay thì tất cả là đang hình hài trên cái quy hoạch. Người dân thì rất là trăn trở là liệu cái quy hoạch đó có biến thành hiện thực như những cái bản vẽ mà người dân được xem hay không. Thì với cái cách làm hiện nay của thành phố, một cái cách làm rất là quyết liệt và đến nơi đến chốn, và với cái sự ủng hộ của nhân dân thì các cái đồ án quy hoạch mà đẹp như tranh vẽ này sẽ hiện thực hóa ở ngoài hiện trường. Thế và bà con sẽ rất là yên tâm.
8: Xã thì kỳ vọng các tuyến đường sắt đô thị mới sẽ tạo ra thay đổi như thế nào đối với cái diện mạo đô thị và đời sống của nhân dân trên địa bàn ạ?
1: Rõ ràng là nếu hình thành được đường sắt đô thị thì không gian hạ tầng của chúng ta sẽ rất là đảm bảo và bà con đang rất là mong chờ. Thế và một trong những cái mà chúng tôi mong muốn nhất ấy, là việc tổ chức triển khai cái này là phải càng nhanh càng tốt. Có nghĩa tiến độ là phải đảm bảo trong vòng 2 năm đến 3 năm là phải cơ bản là hình thành cái tuyến đường sắt này để người dân được hưởng thụ cái dịch vụ tiện ích công cộng này một cách sớm nhất.
7: Một tuyến metro không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa các vùng mà còn rút ngắn khoảng cách từ các quy hoạch đến thực hiện. Khi niềm tin của người dân được vun đắp bằng những hành động cụ thể, metro số 1 sẽ không chỉ mở ra những hành trình mới mà còn mở đường cho những bản quy hoạch đẹp như tranh vẽ trở thành hiện thực. Đó cũng là kỳ vọng của người dân Tư Lâm hôm nay về một tương lai phát triển hiện đại, văn minh và bền vững ngay chính trên quê hương mình.
5: Đường sắt mở, chuyên về quy hoạch giao thông. Đường sắt mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, VOV Giao thông Quốc gia.
9: Đường sắt mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ khu vực phía nam thành phố đến sân bay Nội Bài, người dân lâu nay chủ yếu đi bằng đường bộ. Tuyến đường sắt đô thị số 1 không chỉ mang đến thêm lựa chọn đi lại hiện đại, mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương dọc tuyến, trong đó có xã Thư Lâm. Hiệu quả của dự án được nhìn nhận như thế nào? Sau đây chúng ta cùng trao đổi với tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng đại diện văn phòng OCG Nhật Bản tại Việt Nam.
10: Theo ông, tuyến đường sắt đô thị số 01 từ Thường Tín đến sân bay Nội Bài được kỳ vọng sẽ tạo ra những sự thay đổi như thế nào cho mạng lưới giao thông và không gian phát triển khu vực phía Bắc Hà Nội?
11: Không phải ngẫu nhiên mà nó mang số 1. Nó mang số 1 vì nó là cái tuyến đường sắt đô thị đầu tiên đóng vai trò trực xương sống nối từ Bắc xuống Nam của thành phố. Khi mà tuyến đường sắt đô thị này nó đi vào hoạt động, chắc chắn nó sẽ tạo ra một hướng đi lại hoàn toàn khác so với trước đây. Không chỉ vậy, dọc tuyến nó sẽ mở ra một không gian phát triển hoàn toàn khác cho tất cả các khu vực mà đường sắt đi qua.
10: Xã Thư Lâm thì đang trở thành một nơi bố trí tái định cư hàng trăm hộ dân thuộc khu vực các dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo. Theo ông thì việc có thêm tuyến đường sắt đô thị đi qua sẽ mang lại những lợi ích gì cho người dân tái định cư?
11: Chắc chắn nó sẽ tạo ra cái thay đổi rất đáng kể đối với người dân sống tại khu vực đó. Khi có tuyến đường sắt đô thị chạy qua khu vực Thư Lâm, có nhà ga ở đó, thì người dân có thể đi bộ hoặc đi xe đạp đến nhà ga, sau đó chuyển sang tàu điện và đi vào trung tâm thành phố, có thể tiếp cận đến trung tâm một cách dễ dàng với thời gian rất ngắn. Một khi đã kết nối với trung tâm thành phố chỉ với 15 phút đi tàu, thậm chí còn ngắn hơn,

0: Đây chính là cái mô hình tương hỗ qua lại giúp cho đôi bên giữa đô thị và đường sắt đô thị có thể cùng nhau phát triển một cách bền vững.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
2: Các bạn thân mến, một tuyến đường sắt đô thị không chỉ rút ngắn khoảng cách đi lại, mà còn là thêm một mạch giao thông hiện đại để tiến tới hình thành mạng lưới metro. Điều kiện tiên quyết để các tuyến metro có thể phối hợp đồng bộ và tạo hiệu quả vượt trội. Để những đoàn tàu có thể lăn bánh, điều quan trọng là sự đồng thuận của người dân, quy hoạch được thực hiện đến nơi đến chốn và quyền lợi của người dân được đảm bảo. Khi đó, mỗi tuyến đường sắt sẽ không chỉ chuyên chở hành khách mà còn chuyên chở kỳ vọng về một đô thị hiện đại, văn minh. Metro số 1 là một trong những hành trình như thế. Và cùng với nhiều dự án giao thông trọng điểm khác đang được Hà Nội triển khai, những bản quy hoạch đẹp như tranh vẽ sẽ dần bước ra khỏi trang giấy để trở thành một phần của cuộc sống. Thông tin quy hoạch cùng những câu chuyện thú vị về các dự án này sẽ được tiếp tục kể trong chuỗi podcast Đường Sắp Mở. Đừng quên đón nghe trên radio và nghe, xem trên nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.

0: Ê ông,
1: ơi,
0: dạo này thời tiết nóng nực, lái xe lâu làm tôi mỏi mắt quá.
1: Ừ.
0: Kính mờ hết rồi đây này.
1: Ôi, tôi hồi trước cũng cận nặng, đi đâu cũng phụ thuộc vào kính. Sau quyết định mổ cận, lái xe thoải mái hẳn.
0: Tôi cũng muốn mổ lâu rồi nhưng cứ nghĩ cận nặng thì chi phí chắc cao lắm.
1: Ôi, không hẳn đâu. Tôi vừa tìm hiểu bên bệnh viện mắt quốc tế DND đang có chương trình Summer Smile Day, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hè khá tốt. Chi phí mổ cận chỉ từ 12 triệu đồng thôi.
0: Thế à?
1: Ừ.
0: Mà cận nặng như tôi thì có mổ được không?
1: Muốn biết chính xác phải khám chuyên sâu mới kết luận được. Bây giờ có nhiều phương pháp hiện đại lắm.
0: Ừ, nghe cũng hợp lý đấy.
1: Ừ.
0: Tôi chỉ ngại bỏ ra khoản tiền lớn thôi.
1: Thế nên mới bảo tranh thủ mùa hè này.
0: Ừ.
1: Vừa được khám chuyên sâu miễn phí, vừa có ưu đãi lên tới 50%.
0: Chuẩn đấy. Cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để đặt lịch đi.
1: Đây, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0968 115 588.
0: Để tôi gọi đặt lịch luôn.
1: Thế mới đúng chứ.
2: Mắt Quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
3: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
4: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
3: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bình nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
4: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
5: Đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Made in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
9: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
8: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
9: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
8: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
9: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy.
8: Ừ.
9: Gọi ngay hotline 0944 208888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong chương mục Đường Sắp Mở cũng như ca khúc vừa rồi. Quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Nỗi Nhớ Mùa Đông. Thời điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ km 15 đến km 13 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km, từ km số 9 đến km số 8 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn bây giờ là thông tin giao thông mà ghi nhận trên đường Đỗ Mười đoạn qua khu vực vòng xoay cầu Bình Triệu hướng đi trạm 2, xe đông di chuyển chậm. Tại khu vực thành phố Hà Nội, hầm chui Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở có xe 5 tạ gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Ngoài ra, ở quốc lộ 21, đoạn thôn Cố Thổ xã Lương Sơn Hòa Bình có một xe tải bị lật chắn một phần đường, giao thông thông ùn tắc ở cả hai hướng, đã có lực lượng chức năng xử lý. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại thông tin tại khu vực thành phố Hà Nội, ghi nhận hầm chui Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở có xe tải 5 tạ gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Quốc lộ 21, đoạn thôn Cố Thổ xã Lương Sơn Hòa Bình có xe tải bị lật chắn một phần đường, giao thông ùn tắc ở cả hai hướng, có lực lượng chức năng đang xử lý. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chương mục đối thoại về nội dung du lịch Việt Nam tận dụng lợi thế an toàn để bứt phá.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, nếu như cách đây vài năm, điều ngành du lịch lo lắng nhất là làm sao để phục hồi sau đại dịch, thì đến năm nay câu chuyện lại khác hẳn. Thế giới liên tục có những biến động, từ xung đột địa chính trị, giá năng lượng leo thang khiến chi phí vận tải dịch vụ đều tăng lên. Trong bối cảnh như vậy, ông nhìn nhận năm 2026 đang đặt ra những áp lực gì với ngành du lịch Việt Nam, nhất là đối với thị trường quốc tế?
4: Năm 2026 là năm rất là đặc biệt, xảy ra cái xung đột ở vùng Trung Đông dẫn đến khủng hoảng năng lượng toàn cầu, chi phí cái nhiên liệu chiến lược tăng, chi phí vận chuyển, vé máy bay, ngành liên quan đến dầu lửa đã tăng, cái thị trường các chuyến bay qua Trung Đông. Một là cái thị trường Trung Đông đến Việt Nam và thị trường quá cảnh ở Trung Đông Việt Nam nó bị dừng. Ví dụ như là các cái chuyến bay từ châu Âu, từ phương Tây, Tây bán cầu đi qua Trung Đông đến Việt Nam cũng bị thay đổi về máy vòng. Cho nên là giá vé máy bay nó tăng lên, nó dẫn đến cái sự suy giảm lượng khách từ cái vùng này. Cái nhu cầu du lịch có cái sự tác động thắt chặt cái chi tiêu của khách. Khách ở những cái vùng đến Trung Đông thay đổi hướng đến những cái vùng an toàn hơn. Việt Nam được đánh giá là một cái điểm đến an toàn gọi là nhất thế giới. Cái luồng khách ở những cái thị trường mà đến Việt Nam gần, thí dụ như Đông Bắc Á này, ASEAN này, hay Ấn Độ, theo hướng đấy nó sẽ đến Việt Nam nhiều hơn. Cho nên là nó có tác động hai mặt. Một mặt là nó suy giảm cái lượng khách do cái giá máy bay tăng, nhưng mà cũng là có một cơ hội đón được cái luồng khách tìm đến Việt Nam là một điểm đến an toàn.
3: Có thể thấy là doanh nghiệp du lịch đang chịu tác động trực tiếp từ những cái yếu tố khách quan của tình hình thế giới. Vậy Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã và đang triển khai những giải pháp nào để đồng hành tháo gỡ khó khăn và tạo thêm động lực cho doanh nghiệp ạ?
4: Ngành du lịch là cái ngành chịu tác động về sau, ngành tiêu dùng cuối cùng. Ngành du lịch cũng trực tiếp ban hành chính sách, cho nên chỉ có kiến nghị đối với ngành liên quan. Thí dụ như thuế giá trị gia tăng, thuế môi trường xăng dầu về không ấy, để giảm áp lực cho cái doanh nghiệp xăng dầu hay doanh nghiệp vận tải. Cũng kiến nghị với tất cả ngành khác làm sao các ngành cùng vào cuộc để hợp lý hóa các cái chi phí trung gian, giảm cơ cấu chi phí cho doanh nghiệp, không chỉ về thuế, chi phí quản lý, chi phí vận hành, các cái kết nối rồi hỗ trợ về công nghệ, tối ưu hóa phí đầu vào cho doanh nghiệp.
3: Khi thế giới có nhiều bất ổn, Việt Nam lại nổi lên như một điểm đến an toàn. Vấn đề là chúng ta có đủ nhanh để nắm bắt cơ hội ấy hay không? Theo ông, chúng ta phải làm gì để biến lợi thế điểm đến an toàn thành những con số tăng trưởng thực sự?
4: Không ở đâu có cái sự ổn định và hòa bình cũng như là thân thiện như ở Việt Nam bây giờ. Ngành du lịch định hướng các cái địa phương, doanh nghiệp, các đơn vị cung cấp dịch vụ hướng vào thị trường cao cấp, quảng bá và điểm đến an toàn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để kết nối các điểm đến, các sản phẩm, dịch vụ. Làm sao thông minh nhất, thuận tiện nhất, cùng một chi phí nhưng gia tăng trải nghiệm, khách sẽ được cái thụ hưởng cái dịch vụ tốt hơn. Hoặc cùng những cái trải nghiệm như vậy nhưng chi phí thấp hơn, cạnh tranh để thu hút những cái thị trường gần, thí dụ như Đông Bắc Á, ASEAN, Úc, Ấn Độ, thay vì những thị trường mà bị tác động ở Đông Trung Đông, ở xa. Thị trường Đông Bắc Á là thị trường truyền thống của Việt Nam, chiếm tới 80%. Đấy là cái lợi thế của Việt Nam so với các nước khác. Ý thứ ba là hỗ trợ ngành trong cái việc định hướng về sản phẩm. Ngành cùng với chính quyền địa phương, cùng với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư làm sao cho ra đời những cái sản phẩm đón bắt được cái xu hướng của thời đại ở góc độ xanh và thông minh. Xanh ở đây là không chỉ về thiên nhiên mà cả cái văn hóa bản địa, mà đặc biệt là Việt Nam có lợi thế về lối sống, về con người, về ẩm thực, tạo ra sự gần gũi thân thiện. Gần đây là khách du lịch đến Việt Nam là không muốn về, sự lưu luyến cuộc sống của người Việt, cách ứng xử của người Việt tạo nên một cái thương hiệu, một gì đó rất đặc biệt để giữ khách ở lại lâu hơn, khách được trải nghiệm những cái gì thú vị hơn. Và chính trong lúc khó khăn nó sẽ ra sáng những cái sáng kiến, những cái thách thức chính là những cái động lực để chúng ta vượt lên và nó trở thành cơ hội cho sự phát triển.
3: 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ, hoàn thành gần một nửa mục tiêu của cả năm. Đây là kết quả rất là tích cực, tạo thêm niềm tin để ngành du lịch hướng tới mốc phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, đúng không ạ?
4: Đúng rồi. Bối cảnh tình hình thế giới như vậy, nhưng chúng ta vẫn luôn luôn lạc quan bởi Việt Nam có những cái tiếp cận cũng như là cái ứng xử rất là linh hoạt, hiệu quả, xoay chuyển từ chính sách ngoại giao, chính sách đầu tư phát triển, thu hút nguồn lực FDI rồi đầu tư quốc tế rồi. Mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh vượt trội, đặc biệt là du lịch công vụ và du lịch ở phân khúc cao cấp mà các nhà đầu tư, các cái dòng đầu tư đang vào Việt Nam rất lớn. Cái hiệu ứng lan tỏa từ cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế chưa bao giờ mình có được vị như vậy. Hình ảnh một cái điểm đến an toàn nhất thế giới và cái dòng đầu tư vào Việt Nam cũng đang lên. Chúng ta có cơ sở để luôn luôn lạc quan rằng mục tiêu của ngành du lịch 25 triệu lượt khách quốc tế sẽ đạt được.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
0: Kính thưa quý vị, chúng ta về đến với chương mục đối thoại cùng chia sẻ đến cho quý vị thính giả về du lịch Việt Nam tận dụng lợi thế an toàn để bứt phá. Và thưa quý vị, nhắc đến du lịch Hà Nội, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Hồ Gươm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Hồ Tây hay làng gốm Bát Tràng. Nhưng có một cách khám phá thủ đô rất khác đang được nhiều người yêu thích, đó là đi xe buýt. Mời quý vị cùng lắng nghe nội dung này trong chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô với nội dung Du lịch Hà Nội bằng xe buýt.
10: Đồng hành cùng xe buýt thủ đô.
11: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Đồng hành cùng xe buýt thủ đô. Nội dung được thực hiện bởi sự phối hợp giữa Ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến du lịch Hà Nội, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Hồ Gươm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng Thành Thăng Long, Hồ Tây hay làng gốm Bát Tràng. Nhưng có một cách khám phá thủ đô rất khác đang được nhiều người yêu thích, đó chính là đi xe buýt. Không cần vội vã, cũng chẳng phải lo tìm chỗ đỗ xe, chỉ cần chọn một chỗ ngồi bên ô cửa sổ. Hà Nội sẽ chậm rãi hiện ra qua từng cung đường đầy thi vị. Nhân ngày du lịch Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng đồng hành cùng xe buýt thủ đô để khám phá thành phố theo một nhịp chậm hơn, gần gũi hơn và cũng nhiều cảm xúc hơn.
3: Từ sáng sớm, khi phố phường Hà Nội còn dịu mát, chị Minh Thư, hướng dẫn viên du lịch tự do đã bắt đầu một hành trình mới cùng đoàn du khách đến từ Malaysia. Thay vì lựa chọn những phương tiện quen thuộc, chị đưa các vị khách của mình lên xe buýt để khám phá thủ đô. Đó là cơ hội để du khách cảm nhận nhịp sống rất thật của Hà Nội qua từng con phố, từng hàng cây và những câu chuyện rất đời thường hiện ra sau ô cửa kính. Chị Minh Thư chia sẻ.
12: Mỗi đoàn khách, mình sẽ lựa chọn phương tiện phù hợp với lịch trình. Với những điểm tham quan trong nội đô hoặc những nơi như Bát Tràng, mình ưu tiên xe buýt vì rất thuận tiện, tiết kiệm và giúp du khách có thêm trải nghiệm. Trên xe, các bạn có thể ngắm phố phường, quan sát nhịp sống của người dân Hà Nội. Nhiều vị khách nước ngoài của mình rất thích cảm giác đó. Họ nói nhờ đi xe buýt mà thấy Hà Nội gần gũi và chân thực hơn.
11: Sau gần một giờ đồng hồ trên chuyến xe buýt, len qua những con phố của Hà Nội, chị Siti Nuhaliza, một du khách người Malaysia, tỏ ra thích thú. Qua ô cửa kính, một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại hiện lên sống động với những hàng cây xanh, những góc phố đông vui và nhịp sống bình dị. Không phải chuyến tham quan nào cũng có thể cảm nhận được. Chị Siti Nuhaliza tỏ ra thích thú.
13: Tôi nghĩ là đi xe buýt là một cách rất là thú vị mà để khám phá Hà Nội. Hướng dẫn viên thì đã giới thiệu cho chúng tôi rất là nhiều thắng cảnh ở nơi này, cảm giác thư thái hơn rất là nhiều so với việc là đi xe riêng. Thì tôi thì sẽ giới thiệu với bạn bè của tôi về những chuyến đi xe buýt tại Hà Nội.
3: Không chỉ du khách quốc tế, ngày càng nhiều du khách trong nước cũng lựa chọn xe buýt để khám phá Hà Nội. Thay vì chỉ vội vã đến điểm tham quan hay tự lái xe, họ dành thời gian tận hưởng chính hành trình ngắm những góc phố bình yên hay nhịp sống thủ đô qua ô cửa kính. Với nhiều người, xe buýt giờ đây cũng trở thành một phần của trải nghiệm du lịch. Bạn Thanh Nga, sinh viên trường sân khấu điện ảnh cho biết.
14: Mình rất thích đi ngoại thành bằng xe buýt, tiết kiệm, thuận tiện. Cuối tuần mình lại rủ bạn bè đi chơi ở Ba Vì, chơi ở rừng quốc gia, thăm mấy làng nghề như làng Nón Lá ở Thanh Oai, làng Hương ở Quảng Phú Cầu, nhiều lắm. Hà Nội có quá nhiều nơi để trải nghiệm mà gần như đều có tuyến xe buýt tới những điểm đó. Xe buýt đúng là một thứ không thể thiếu đối với mình.
11: Không chỉ có du khách hay các bạn trẻ, ngày càng nhiều người cao tuổi cũng lựa chọn xe buýt cho những chuyến đi của mình. Có nhóm bạn cao tuổi rủ nhau đi lễ chùa, thăm di tích. Có những ông bà thì tranh thủ những ngày cuối tuần dạo quanh Hồ Tây, ghé qua phố cổ hay về Bát Tràng. Với họ, xe buýt không chỉ là phương tiện đi lại an toàn, được ưu tiên miễn phí, mà còn là những người bạn đồng hành trên những chuyến đi thong thả để ngắm nhìn Hà Nội, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng những niềm vui bình dị của tuổi già. Bà Thu Hiền ở phường Vĩnh Tuy chia sẻ.
15: Tôi giờ đi chơi xe buýt thoải mái, thích lắm. Xe cộ thì hiện đại này, văn minh này. Lên xe thì các cháu nó phục vụ chu đáo, ai cũng nhường ghế cho mình cả. Lên xe thì vui vẻ, như là người quen vậy, thích đi đâu cũng đi được vô tư luôn.
3: Có thể thấy, từ những chuyến đi lễ, thăm bạn bè đến những buổi dạo phố cuối tuần, xe buýt đang trở thành những người bạn đồng hành quen thuộc của nhiều người dân trên hành trình khám phá Hà Nội.
11: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi ngày hàng nghìn chuyến xe buýt vẫn lặng lẽ nối những con phố, những di tích, làng nghề và điểm đến của thủ đô. Trên những hành trình ấy, không chỉ có những chuyến đi mà còn có những trải nghiệm, nhiều cuộc gặp gỡ và cả ký ức tươi đẹp luôn được lưu giữ. Để rồi giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, xe buýt không chỉ đưa du khách đến một điểm tham quan mà còn đưa họ đến gần hơn với nhịp sống, với văn hóa và con người của thành phố này.
16: Ông Sang ơi! ơi.
17: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
16: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
17: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
16: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
19: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
18: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
20: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
21: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
20: có hại tóc, hại da đầu không bà?
21: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
20: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
22: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
23: Radio tôi là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
24: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
23: Make in USA.
24: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
23: Inmax đã dán là mát.
24: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
23: Inmax đã dán là mát.
24: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
25: Inmax made in USA.
0: Kính thưa quý vị, và chúng ta vừa đến với chuyên mục Đồng hành cùng xứ thủ đô, còn bây giờ là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn về chiếc máy đỡ máy tính.
26: Trải nghiệm tiêu dùng.
27: Trải nghiệm tiêu dùng.
28: Trải nghiệm tiêu dùng.
29: Trải nghiệm tiêu dùng.
30: Các bạn thân mến, một ngày làm việc với chiếc laptop có thể kéo dài từ sáng cho đến tối. Không ít người sau vài giờ đồng hồ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và cũng từ đó rất nhiều người tìm đến những phụ kiện được quảng cáo là giúp làm việc thoải mái hơn, trong đó có một chiếc giá đỡ máy tính. Vậy liệu đây có phải thực sự là một món phụ kiện cần thiết hay chỉ là một sản phẩm có cũng được mà không có cũng chẳng sao? Trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cùng với vị khách mời, đó là anh Huy Hoàng, kỹ thuật viên của một trung tâm máy tính tại Hà Nội.
31: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
30: Cảm ơn anh Huy Hoàng đã đến với chương trình hôm nay.
32: Vâng, xin chào các bạn nghe đài.
30: Và như chúng tôi đề cập tới từ đầu chương trình, lý do khiến nhiều người quan tâm vẫn là nằm ở yếu tố sức khỏe. Giá đỡ máy tính có thực sự giúp cải thiện tư thế ngồi của chúng ta hay không ạ?
32: Giá đỡ máy tính là phụ kiện dùng để nâng phần thân laptop lên cao hơn so với mặt bàn làm việc. Một trong những lý do lớn khiến nhiều người tự hỏi có nên mua giá đỡ máy tính hay không nằm ở yếu tố công thái học. Khi sử dụng laptop trực tiếp trên bàn, màn hình thường thấp hơn tầm mắt từ 10cm đến 20cm. Người dùng buộc phải cúi cổ trong thời gian dài, gây áp lực lên đốt sống cổ và vùng vai gáy. Theo các nghiên cứu về công thái học, thì việc cúi đầu liên tục trong nhiều giờ có thể làm tăng nguy cơ đau cổ mãn tính và rối loạn cơ xương khớp. Chính vì thế, giá đỡ máy tính giúp nâng màn hình lên gần ngang tầm mắt, hỗ trợ cột sống cổ giữ ở trạng thái tự nhiên hơn.
30: Ngoài yếu tố công thái học như anh vừa đề cập thì giá đỡ máy tính còn mang lại những lợi ích nào khác ạ?
32: Chúng ta thấy ngay rằng giá đỡ sẽ tối ưu diện tích mặt bàn. Với bàn làm việc nhỏ, việc đặt laptop trực tiếp chiếm khá nhiều diện tích. Giá đỡ máy tính giúp nâng laptop lên cao, tạo khoảng trống bên dưới để đặt bàn phím rời, sổ tay hoặc phụ kiện văn phòng khác. Không gian làm việc nhờ đó cũng trở nên gọn gàng hơn. Sau đó là hỗ trợ thiết lập góc làm việc linh hoạt. Nhiều mẫu giá đỡ cho phép điều chỉnh nhiều mức độ cao khác nhau, phù hợp với chiều cao bàn và ghế. Người dùng có thể thay đổi thiết lập khi làm việc ngồi hoặc đứng, đặc biệt phù hợp với xu hướng bàn nâng hạ. Chúng ta thấy tính cơ động của giá đỡ là khá cao, khi hiện nay nhiều mẫu giá đỡ gập gọn có trọng lượng khoảng 200g đến 300g, dễ dàng bỏ vào ba lô. Với người làm việc tại quán cà phê, thư viện hoặc di chuyển nhiều, yếu tố này khá quan trọng. Chúng ta cũng sử dụng dễ hơn trong môi trường đặc thù. Trên máy bay hoặc tàu hỏa, việc đặt laptop trực tiếp lên đùi trong thời gian dài dễ gây nóng và khó thao tác. Giá đỡ tạo mặt phẳng ổn định hơn, dù không phải lúc nào cũng thuận tiện trong không gian hẹp.
30: Như vậy thì có phải ai sử dụng laptop thì cũng nên mua giá đỡ máy tính không thưa anh Hoàng?
32: Các trường hợp nên cân nhắc mua giá đỡ máy tính theo tôi sẽ là những người làm việc văn phòng sử dụng laptop từ 6 giờ mỗi ngày trở lên, rồi các bạn sinh viên học tập trực tuyến trong thời gian dài. Những người làm việc sáng tạo cần chạy tác vụ nặng, sinh nhiệt cao cũng có thể cân nhắc sử dụng. Rồi những ai gặp tình trạng mỏi cổ vai gáy khi sử dụng laptop trực tiếp trên bàn thì cũng nên sử dụng.
30: Vậy khi mình đã quyết định mua thì người dùng nên chú ý tới những tiêu chí nào của một chiếc giá đỡ máy tính được coi là phù hợp ạ?
32: Đầu tiên là mình phải xác định kích thước và tải trọng. Ở đây thì giá đỡ cần tương thích với kích thước laptop, phổ biến từ 13 inch đến 17 inch. Tải trọng nên cao hơn trọng lượng máy khoảng 1 kg để đảm bảo độ ổn định. Tiếp theo, hãy chú ý đến khả năng điều chỉnh. Nên ưu tiên mẫu cho phép điều chỉnh nhiều nấc độ cao và góc nghiêng, giúp phù hợp với nhiều tư thế khác nhau. Sau đó, người dùng nên quan tâm tới chất liệu và độ bền. Hợp kim nhôm thường được đánh giá cao nhờ độ cứng và khả năng tản nhiệt. Nhựa cứng nhẹ hơn nhưng cần kiểm tra độ chắc chắn ở khớp gập.
30: Như vậy là có thể hiểu rằng giá đỡ máy tính thì không phải là một món phụ kiện nó bắt buộc, nhưng tóm lại là khá hữu ích với những người làm việc thường xuyên trên laptop đúng không ạ?
32: Cá nhân tôi thấy, việc có nên mua giá đỡ máy tính hay không sẽ phụ thuộc vào cường độ sử dụng laptop, không gian làm việc và nhu cầu về tư thế ngồi. Phụ kiện này mang lại lợi ích rõ rệt về công thái học và tản nhiệt trong môi trường làm việc cố định. Với người dùng laptop thường xuyên, giá đỡ máy tính sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.
30: Trân trọng cảm ơn anh Huy Hoàng đã chia sẻ những thông tin hữu ích trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay ạ.
32: Cảm ơn anh Tuấn và các bạn nghe đài. Hy vọng sẽ được gặp các bạn ở những trải nghiệm tiếp theo.
30: Các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục trải nghiệm tiêu dùng. Quý vị thân mến, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, ngày 10 tháng 7, Công an Hà Nội tạm cấm xe trên nhiều tuyến đường. Về ngày mai, ngày 10 tháng 7, cao tốc Cam lộ La Sơn tạm dừng lưu thông ban đêm để phục vụ mở rộng. Ngành đường sắt điều chỉnh thông tin trên thẻ lên tàu hỏa và rất nhiều thông tin khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, từ 7 giờ sáng hôm nay ngày 9 tháng 7 đến 19 giờ ngày mai ngày 10 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức cấm, hạn chế và phân luồng giao thông trên nhiều tuyến phố trung tâm để phục vụ chương trình gala Tổ quốc bình yên và các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Riêng từ 20 giờ đến 23 giờ tối nay, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ đường Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, chi tiết cấm đường. Mời quý vị và các bạn theo dõi trên trang fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Từ ngày mai ngày 10 tháng 7, tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn tạm dừng khai thác từ 17 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau để phục vụ thi công mở rộng và đảm bảo an toàn giao thông. Trong thời gian này, tất cả các phương tiện trừ xe phục vụ thi công sẽ được phân luồng sang các tuyến khác theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Việc tạm dừng lưu thông nhằm phòng ngừa tai nạn do mặt đường thu hẹp, hệ thống báo hiệu đang được tháo dỡ. Người dân doanh nghiệp vận tải cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân thận trọng khi lưu thông trên các tuyến quốc lộ 14, quốc lộ 40B và nhiều tuyến đường phía Tây do nguy cơ sạt lở đất sau mưa lớn kéo dài. Hiện quốc lộ 40B qua đèo Măng Rơi, xã Con Đào xảy ra sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường. Nhiều vị trí trên quốc lộ 14, quốc lộ 14C và các tuyến tỉnh lộ cũng xuất hiện sạt lở cục bộ. Lực lượng chức năng đã cấm biển cảnh báo, giăng dây và phân luồng giao thông. Người tham gia giao thông cần giảm tốc độ, quan sát kỹ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Nếu quý vị có lộ trình lưu thông qua tỉnh Lào Cai, lưu ý, Ủy ban Nhân dân xã Tả Vang vừa cấm 14 biển cảnh báo tại 11 điểm có nguy cơ sạt lở cao nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong mùa mưa bão. Qua rà soát, địa phương xác định 4 tuyến đường trục chính và 4 ngầm tràn cần theo dõi cảnh báo. Xã cũng đã triển khai dự án 3 tỷ đồng khắc phục 6 điểm sạt lở ta luy âm trên các tuyến giao thông trọng điểm. Chính quyền khuyến cáo người dân và du khách không đi vào khu vực đã cấm biển báo, hạn chế di chuyển khi mưa lớn, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn. Từ ngày mai ngày 10 tháng 7, ngành đường sắt sẽ không hiển thị giá vé trên thẻ lên tàu hỏa. Các thông tin phục vụ hành khách như mã vé, ga đi đến, số hiệu tàu, thời gian, toa, chỗ ngồi vẫn được giữ nguyên. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với chính sách giá vé linh hoạt và chuyển đổi số, không làm thay đổi giá vé hay quyền lợi của khách hàng. Hành khách vẫn có thể tra cứu vé trên website, hóa đơn điện tử hoặc nhà ga. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách kiểm tra kỹ thông tin trên thẻ trước khi lên tàu. Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình thông báo hạn chế giao thông trên thủy ở tuyến sông Châu Giang đoạn từ km 7 đến 900 đến km 8 cộng 900 đến 0 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2027 để phục vụ thi công cầu vượt sông Châu Giang. Trong thời gian này, tất cả phương tiện thủy lưu thông qua khu vực sẽ bị hạn chế chuẩn tắc luồng nhằm đảm bảo an toàn phục vụ thi công. Cơ quan chức năng đề nghị chủ phương tiện, thuyền trưởng và người điều khiển phương tiện chấp hành hệ thống biển báo, tuân thủ hướng dẫn điều tiết và các quy định về giao thông đường thủy nội địa. Ngành hàng không quốc tế Nội Bài chính thức đưa vào khai thác hệ thống kiosk sinh trắc học tại nhà ga T1, phục vụ hành khách đi các chuyến bay nội địa. Chỉ với 3 thao tác bao gồm quét thẻ lên máy bay, căn cước công dân gắn chip và nhận diện khuôn mặt, hành khách hoàn toàn xác thực trong khoảng 10 giây, sau đó có thể qua làn tự động tại khu vực an ninh và lên cửa máy bay. Hệ thống hiện phục vụ khoảng 2.000 đến 3.000 lượt hành khách mỗi ngày. Hành khách chưa quen công nghệ vẫn có thể làm thủ tục tại các quầy truyền thống. Thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại FM chiều nay. Chúng ta có thể nghe lại những nội dung này trong chương trình trên vovgiaothong.vn, ứng dụng Spotify, Apple Podcast hoặc Google Podcast. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đến với chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay. Và với những thông tin về giao thông, chúng tôi hy vọng là giúp được cho quý vị phần nào trong việc lái xe thuận lợi và an toàn trong chiều nay, buổi chiều mà trời đang có mưa rất to thời điểm này. Và thông qua số 02437919191 fanpage VOV Giao Thông, rất mong được quý vị đồng hành và chia sẻ thông tin mà quý vị quan sát được. Xin kính chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các vị trí hiện nay đang khó khăn như sau. Chúng ta chú ý với cầu Thăng Long hướng về phía sân bay Nội Bài là có 3 xe va chạm ở trên cầu, và như thính giả nói là một xe đã bị va chạm và bị móp méo rất nhiều và sang hẳn làn ngược lại rồi. Xe đã sang hẳn phía làn ngược lại hướng vào trung tâm. Còn hướng về trung tâm thành phố thì còn có 2 xe con va chạm nữa. Một xe cũng đang quay ngang khi vừa lên cầu. Và lộ trình cầu Thăng Long theo cả hai chiều bây giờ không ổn, chúng ta không nên lựa chọn. Thính giả cũng báo thêm với chúng tôi là cầu Thăng Long hướng về trung tâm thành phố là ùn rất dài, chứ không phải là trên cầu đâu. Thì trước khi lên cầu đã khó rồi. Còn với cầu Nhật Tân hay là cầu Đông Trù, đường 5 kéo dài thì vẫn có thể di chuyển được. Vành đai 3 hướng cầu Thanh Trì đoạn từ lối xuống Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là cũng đang ùn tắc. Và chúng ta phải đi qua được Linh Đàm thì mới có thể đi đỡ hơn. Cầu Thanh Trì vẫn ổn theo cả hai chiều thôi. Còn hướng ngược lại vành đai 3 từ đoạn qua Gamuda hướng về Linh Đàm là cũng đang khó khăn. Các lộ trình khác như là vành đai 2 trên cao đông theo hướng từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở. Và trên cầu Vĩnh Tuy tại nhịp N65 hướng từ trung tâm thành phố, xin lỗi, từ Long Biên đi về trung tâm thành phố thì có 2 xe máy va chạm. Và đơn vị bảo vệ cầu cũng đang điều hành giao thông và báo lực lượng chức năng rồi. Đây là cầu Vĩnh Tuy có va chạm giữa 2 xe máy. Vành đai 3 đoạn qua Linh Đàm có va chạm xe tải và xe con. Đây là lý do khiến cho các bạn gặp khó hướng đi về cầu Thanh Trì. Và tại cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn nút Liêm Tuyền cũng đang có lực lượng chức năng phân luồng cho các xe. Và nếu mà có thêm thông tin về khu vực này, rất mong các đồng chí báo giúp. Còn bây giờ thì thời tiết đang mưa rất to, và chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể xem là từ giờ đến tối diễn biến thời tiết sẽ thay đổi như thế nào.

Thưa quý vị, dù Hà Nội đầu giờ chiều nay đã có những khoảng tạnh ráo, có nắng gián đoạn, nhưng mà theo dự báo từ cơ quan khí tượng thủy văn, trong khoảng thời gian từ cuối chiều đến tối nay, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa có thể xuất hiện không đồng đều trên toàn thành phố, nhưng vẫn đủ làm ảnh hưởng đến thời điểm tan tầm và các hoạt động ngoài trời nếu xảy ra với cường độ lớn trong thời gian ngắn, khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn giảm, đồng thời làm tăng nguy cơ ùn tắc tại các nút giao, đông phương tiện hoặc những vị trí thoát nước chậm. Trong các cơn dông vẫn tiềm ẩn nguy cơ có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khi xuất hiện sấm sét thì cần nhanh chóng tìm nơi trú an toàn, tránh rừng dưới cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm để hạn chế rủi ro. Với người điều khiển xe máy thì cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng khi lưu thông trong mưa. Với ô tô nên hạn chế chuyển làn đột ngột và chú ý quan sát người đi xe máy khi mặt đường trơn ướt. Tối nay trời mát, nhiệt độ từ 27 tới 28 độ, đêm giảm còn 25 tới 27 độ, phù hợp để nghỉ ngơi. Sang ngày mai, thời tiết Hà Nội chưa có thay đổi đáng kể so với hôm nay, phổ biến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Và nếu có thêm thông tin đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị này. FM 91 MHz

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Tiếp tục trở lại với thông tin khó khăn và xin nhắc lại với quý vị những ai đang tính thiết lập lộ trình theo cả hai chiều từ trung tâm thành phố về đến sân bay và ngược lại mà bằng cầu Thăng Long thì nên cân nhắc theo cả hai chiều đều đang rất khó đi. Ở trên cầu Thăng Long, hướng đi về Nội Bài là có 3 xe va chạm, cho nó một xe như thính giả mô tả là đã bị nát gần hết rồi. Và xe đó thì cũng đã, sau va chạm thì văng sang cả làn ngược lại. Và hướng ngược lại thì không chỉ có cái xe này cản trở mà còn có 2 xe con va chạm và một xe thì quay ngang khi vừa lên cầu nữa cơ. Trong khi đó thì cầu Nhật Tân chúng tôi thấy là không có thông tin nào khó khăn báo về đến thời điểm này. Theo cả hai chiều vẫn có thể sử dụng được. Còn mật độ cụ thể thế nào theo từng phút thì rất mong quý vị chia sẻ cùng chúng tôi. Với cầu Đông Trù, đường 5 kéo dài, hướng về phía sân bay hoặc hướng ngược lại cũng đến giờ là chưa có tin khó. Cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì về cơ bản là đi được. Nhưng có cầu Vĩnh Tuy, hãy lưu ý là có va chạm giữa hai xe máy. Cũng khiến chúng ta là cần phải lưu ý với sự điều tiết của đơn vị bảo vệ cầu. Còn trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là đường cao tốc Nội Bài Lào Cai trên tuyến trời có mưa rào rất to, chúng ta chú ý là đường trơn trượt và các bác tài chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm tốc độ đi đúng quy định, quan sát kỹ khi di chuyển và đi đúng phần đường làn đường của mình. Nếu không may có sự cố xe thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp gần nhất, bật đèn cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150m và chúng ta liên hệ đến đường dây nóng 1900 545592 để được hỗ trợ. Và khi có thêm thông tin về các lộ trình khác, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị ngay.
2: Lạc nghe ơi, chú ý vinh số về biển.
3: Lạc nghe ơi, tương lai, phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk.
2: Bình minh không vội,
3: biển trắng vội vàng,
2: và con người...

0: kiệt tác.
1: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 0866386638.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Có thêm hai cây cầu nữa bắt đầu rơi vào trạng thái đông đúc, đó là cầu Trương Dương hướng đi trung tâm thành phố. Thính giả nói là ùn rất dài và cũng ảnh hưởng của mưa to nữa. Còn với cầu Nhật Tân đoạn đầu cầu theo hướng đi trung tâm thành phố là có xe 7 chỗ gặp sự cố và đang khiến chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn khi đi qua đây. Và các bạn thính giả khác đi qua cầu Thăng Long thì báo tin là vẫn đang ùn rất dài và khó khăn theo cả hai chiều, sẽ cần có thông tin phản hồi từ phía lực lượng chức năng. Cầu Thăng Long đang là lộ trình khó đi nhất trong số các cây cầu vượt sông. Trong đó thì là có va chạm, ở cả hai hướng đều có va chạm nghiêm trọng. Cầu Trương Dương xin nhắc lại là hướng trung tâm thành phố là cũng đang ùn dài quý vị nhé, và thậm chí là ảnh hưởng đến cả đường Nguyễn Văn Cừ rồi. Còn cầu Vĩnh Tuy về cơ bản là vẫn di chuyển được, cầu Thanh Trì vẫn ổn theo cả hai chiều. Đầu cầu Nhật Tân xin nhắc lại là có xe 7 chỗ gặp sự cố, đang gây khó hướng trung tâm thành phố. Với đường Nghi Tàm hướng đi về phía Âu Cơ cũng đang đông, và quý vị lưu ý là trời cũng mưa rất to. Trên đường Giải Phóng bắt đầu từ ngã ba Giải Phóng Phương Mai qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì về ngã Tư Vọng đang tắc rồi, không di chuyển được mấy. Chúng ta cũng nên lưu ý với đoạn này. Và khi có thêm xác nhận thông tin mới về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị ngay.
5: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
6: tiết kiệm điện,
7: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
8: thì không
7: thế. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Fuliki.
1: Điều hòa Fuliki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọc bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Tiếp tục với những vị trí hiện nay đang khó khăn, thính giả nói là vành đai 3 theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì đang tắc và tắc đến hơn tiếng, các phương tiện đang phải đứng im. Và xin được mô tả lại cái đoạn mà chúng ta sẽ gặp khó từ vành đai 3 hướng cầu Thanh Trì, đó là từ đoạn qua tòa Canh Nam gần với nút Bixi cho đến đoạn qua Linh Đàm. Và một trong số nguyên nhân mà chúng tôi ghi nhận được đó là đoạn qua Linh Đàm ở vành đai 3 là có va chạm giữa hai xe. Đến giờ vẫn chưa có những thông tin mới cập nhật đâu. Tin mới nhất là lúc 16:25, vành đai 3 đoạn qua Linh Đàm va chạm xe tải và xe con. Còn từ Linh Đàm, từ Pháp Vân hướng cầu Thanh Trì đến giờ là chưa ghi nhận thông tin khó khăn, vẫn có thể sử dụng được cả đường trên cao cũng như với lộ trình đường đỗ 10, đường gom bên dưới. Hướng ngược lại của vành đai 3 là từ đoạn qua Gamuda cho đến Linh Đàm là cũng đang đông và di chuyển khó. Và qua đoạn này thì sẽ đông cho đến nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Còn đến Mai Dịch thì chúng ta vẫn đang đi bình thường. Nhưng hãy lưu ý là hướng càng gần về đến cầu Thăng Long thì sẽ càng khó hơn. Và trên cầu Thăng Long đang tắc theo cả hai chiều, ảnh hưởng của hai vụ va chạm đều ở hai hướng trên cầu Thăng Long. Những ai đang hướng đi sân bay thì nên cân nhắc với cầu Thăng Long. Có cầu Vĩnh Tuy thì hướng về sân bay chưa khó, nhưng hướng ngược lại, hướng trung tâm ở đoạn đầu cầu là có một xe 7 chỗ gặp sự cố ở cầu Nhật Tân. Với cầu Trương Dương hướng trung tâm thành phố cũng đang ùn. Đường Giải Phóng vẫn đang tắc đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai và kéo dài đến cả ngã Tư Vọng. Lên được cầu vượt ngã Tư Vọng thì không khó, nhưng đi bên dưới chờ đèn ở nút giao với Trường Chinh thì là vất vả hơn. Vành đai 2 trên cao theo hướng từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở cũng đang khó khăn. Nếu có thêm thông tin về các lộ trình khác thì rất mong được quý vị tiếp tục cập nhật qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
3: Nhà mình xây xong rồi còn internet chưa lắp à? Mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua một được hai em ạ.
3: Mua một mà được hai là sao anh?
4: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ.

0: Đăng ký gói NetPT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gbps trên giây. Đặc biệt, được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, hỏa mạng Viettel ngay thôi anh.
0: Hotline 1800 8168.
2: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
3: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
2: Ừ,
3: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
2: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
3: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
2: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
3: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
2: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
3: Mua Ambient ngay thôi!
2: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
4: Trở lại với khu vực trung tâm thành phố Hà Nội thì trên tuyến Bà Triệu giao cắt với phố Nguyễn Du thì thính giả nó đang tắc và ngoài ra còn bị ngập nước nữa cơ, do trời mưa lớn. Rất mong sẽ có thêm thông tin từ phía lực lượng chức năng cũng như là các cộng tác viên của chúng tôi. Còn đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần cầu vượt Vĩnh Ngọc hướng đi về cầu Nhật Tân là có hai xe va chạm, xin quý vị chú ý. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần cầu vượt Vĩnh Ngọc hướng về cầu Nhật Tân là có hai xe va chạm. Trước đó thính giả cũng nói là đầu cầu Nhật Tân hướng trung tâm thành phố là một chiếc xe 7 chỗ gặp sự cố, thì không biết là đây là một vụ việc hay là hai vụ gần nhau. Xin nhờ quý vị và các bạn nếu mà có quan sát mới thì báo thêm với chúng tôi. Và đừng quên là cầu Thăng Long vẫn đang tê liệt và nó không chỉ khiến cho cầu Thăng Long mà cả đường phía Vành Đai Ba trên cao hay Phạm Văn Đồng hướng lên và đường Võ Văn Kiệt là cũng khó nữa, ở cả hai đầu của cầu Thăng Long luôn, hướng trung tâm thành phố và hướng đi về phía Đông Anh, hướng về phía sân bay Nội Bài. Còn cầu Trương Dương hiện nay vẫn đang đông và di chuyển chậm theo cả hai chiều và hướng khó nhất vẫn là hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Đường Giải Phóng thì không chỉ đông qua cổng Viện Bạch Mai, không chỉ ở ngã ba Giải Phóng Phương Mai mà từ phía Lê Duẩn đi về Giải Phóng Phương Mai là cũng đang trong trạng thái đông đúc và ùn tắc rồi, trời mưa to và cũng rất là tối nữa. Các tuyến đường khác cũng đông như là ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh theo cả hai hướng trên trục Tây Sơn và đi về ngã tư Sở, mật độ cũng đang tăng rất là nhanh. Nếu có thêm thông tin liên quan đến cầu Vĩnh Tuy hướng đi về phía Long Biên và trên Vành Đai Ba trên cao theo cả hai chiều hướng cầu Thanh Trì và hướng trung tâm, rất mong được quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 7 hôm nay, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức mở cửa đón những bệnh nhân đầu tiên. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc mang dịch vụ y tế tuyến trung ương về gần hơn với người dân khu vực. Được khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng và quy mô 1.000 giường bệnh, cơ sở mới này sở hữu không gian thiết kế chuẩn châu Âu cùng hệ thống máy móc hiện đại. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau.
5: Ghi nhận trong ngày đầu vận hành, không khí tại bệnh viện diễn ra khẩn trương nhưng rất trật tự. Cơ sở mới được đầu tư đồng bộ, khang trang và thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu với trang thiết bị y tế hiện đại. Nhiều người dân đã có mặt từ sớm để làm thủ tục khám chữa bệnh, bày tỏ sự phấn khởi khi được tiếp cận dịch vụ y tế tuyến trung ương ngay tại quê nhà mà không phải di chuyển lên Hà Nội. Ông Vũ Văn Quý, người xã Hà Nam, tỉnh Ninh Bình cho biết.
6: Hôm nay là ngày đầu tiên mở thì nói chung là tôi rất phấn khởi là bệnh viện đã về nơi chúng tôi. Vậy chúng tôi rất sung sướng không phải đi xa, cơ sở rất chi là khang trang, sạch đẹp. Bệnh nhân tuổi già là không phải đi xa. Và thứ hai nữa là cơ sở mới, máy móc và gọi là nhà cửa rất sạch sẽ, giúp cho những tuổi già chúng tôi không gặp khó khăn gì cả.
5: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, cơ sở Ninh Bình được vận hành theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào khai thác 300 giường bệnh cùng 12 phòng mổ đạt chuẩn. Để đảm bảo chất lượng chuyên môn tương đương cơ sở chính, hơn 400 y bác sĩ và nhân viên y tế giỏi từ Hà Nội đã được điều động luân phiên về làm việc trực tiếp tại đây. Các quy trình đón tiếp, phân luồng và thăm khám bệnh nhân được thực hiện nhịp nhàng, thông suốt nhờ hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ.
7: Thì tôi tin rằng cái chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở Ninh Bình còn nhỉnh hơn ở trên Hà Nội. Những cái máy ở đây chúng tôi có là những thế hệ sau còn hiện đại hơn ở trên cơ sở Hà Nội. Được vận hành bởi các bác sĩ, y bác sĩ những người đã rất là có kinh nghiệm của cơ sở Hà Nội xuống.
5: Được biết trong giai đoạn đầu,

0: Yên, Gia Lâm sang Hoàn Kiếm thì lượng phương tiện qua cầu là đang đông và di chuyển khó khăn do va chạm với sự cố xe đâu, chỉ là mật độ cao thôi. Còn với cầu Vĩnh Tuy đi tốt theo cả hai chiều, cầu Thanh Trì vẫn đang ổn, nhưng từ đoạn qua Gamuda ở vành đai 3 hướng trung tâm thì là khó, nên nếu chúng ta đi bằng cầu Thanh Trì về trung tâm thì cân nhắc với đường vành đai 3 trên cao. Ở bên dưới đường Đỗ 10, đường gom thì chưa thấy có dấu hiệu của sự ùn tắc. Hướng ngược lại ở vành đai 3 trên cao là từ đoạn qua trung tâm Hội Quốc gia cho đến Linh Đàm là cũng đang tắc hầm tiếng rồi, và nguyên nhân là ở nút qua Linh Đàm là có va chạm xe tải và xe con. Trước đó thính giả nói là đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần cầu vượt Vĩnh Ngọc hướng cầu Nhật Tân là có hai xe va chạm này, rồi phố Bà Triệu nút giao Nguyễn Du là vừa tắc là còn bị ngập nước nữa. Với cầu Thăng Long vẫn đang ùn dài, khó khăn theo cả hai chiều, đây không phải lộ trình tốt để chúng ta lựa chọn ở thời điểm này, và rất mong sẽ có thông tin phản hồi từ phía lực lượng chức năng thông qua số 02437919191 fanpage đối với giao thông. Cũng rất mong các bác tài báo tin với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
2: À,
3: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
0: Bắt đầu có thêm một số vị trí cũng đang ảnh hưởng của trận mưa lớn và khiến cho giao thông bị cản trở do là nước ngập. Đây là phía Khâm Thiên đang ngập đoạn đầu Lê Duẩn. Tôi cũng có góc máy ở ngã tư Lê Duẩn Khâm Thiên đây, và tạm thời góc máy này thì chưa nhìn rõ được vị trí bị ngập nước là chỗ nào. Mật độ thì ở góc này là tôi nhìn là không quá đông, đoạn qua Honda ở chỗ Lê Duẩn Khâm Thiên đây thì không thấy bị tắc này, chỗ đoạn qua đường tàu. Nhưng mà đi sâu hơn về đường Khâm Thiên thì sao thì xin nhờ quý vị và các bạn báo thêm. Đường Ngọc Hồi cũng đang có mưa rất lớn nữa. Trên đường giải phóng qua nút giao Phương Mai về đến cổng viện Bạch Mai thì mật độ có giảm đi rồi, nên chúng ta đã có thể thiết lập được độ tốc độ tốt hơn. Còn ở nút Phạm Hùng Khuất Duy Tiến qua Bixi đây và đường gom đại lộ Thăng Long để đi về Khuất Duy Tiến thì đang rất khó khăn do ở bên trên vành đai 3 trên cao thì đúng là cái đoạn đang tắc. Từ đoạn qua Bixi cho đến Linh Đàm, phải qua được đoạn Linh Đàm ở vành đai 3 thì mới đi ổn hơn hướng về cầu Thanh Trì. Còn đường Nguyễn Xiển đi Khuất Duy Tiến cũng đang di chuyển ùn tắc, ở đây trời cũng mưa to, quý vị lưu ý. Nhắc lại với quý vị là cầu Thăng Long theo cả hai chiều là đang rất khó khăn, ảnh hưởng của hai vụ va chạm ở cả hai hướng đi, trong đó có một xe còn bị va chạm là nát gần hết xe rồi và văng sang làn ngược lại nữa, như mô tả của thính giả. Đến giờ chưa có tin mới về vụ việc này và khó khăn vẫn đang khiến cho cả vành đai 3 hướng cầu Thăng Long và đường Võ Văn Kiệt hướng lên cầu Thăng Long là đều khó hết. Còn đường Võ Nguyên Giáp đoạn gần cầu vượt Vĩnh Ngọc hướng cầu Nhật Tân có hai xe va chạm, và đầu cầu Nhật Tân hướng trung tâm thính giả cũng nhắc đến một xe 7 chỗ gặp sự cố. Chúng tôi chưa biết đây là hai hay một vụ và có thêm diễn biến nào mới hay không. Còn mưa to đang tiếp tục khiến cho trục giải phóng và nhiều tuyến đường khác gặp rất nhiều khó khăn, và khi có thêm những cập nhật mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý và gửi tin tới quý vị ngay.

0: một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nội, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021, 0904 800596.
1: À, Nguyệt Hằng,
2: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
1: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
2: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
1: Hồi Xuân Tâm Bình à?
2: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
2: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
6: Thêm thông tin liên quan đến nút giao thông Cổ Linh Đàm Quang Trung đến từ phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội. Các đồng chí nói là lượng phương tiện tại nút Cổ Linh Đàm Quang Trung đang tăng rất nhanh, lại thêm là đường trơn ướt, gió mưa nữa, chúng ta cố gắng là di chuyển chậm qua đây. Và qua nút giao này thì cũng bị hẹp lại nhiều do công trình thi công mà, nên là quý vị cũng lưu ý cộng thêm thời gian. Còn vành đai 2 thì mưa cũng rất to nữa và đang khiến cho tầm nhìn bị hạn chế nhiều. Các phương tiện lưu ý, chú ý khoảng cách với các xe phía trước. Đây là vành đai 2. Còn theo hướng khó hơn là hướng đi về phía ngã tư Sở. Thính giả cho biết đường Hồ Tùng Mậu, đầu đường Nguyễn Cơ Thạch thì có va chạm gây ùn tắc ở đoạn giao cắt này. Đường Hồ Tùng Mậu, đoạn giao cắt Nguyễn Cơ Thạch có va chạm và khiến ngã tư này gặp khó. Thính giả nói thêm là vụ va chạm gần chân cầu Nhật Tân là một chiếc xe 7 chỗ va vào đuôi xe 16 chỗ ở làn số 3, giáp với giải phân cách cứng, đang ùn rất dài. Và lên cầu Nhật Tân thì không thấy xe 7 chỗ gặp sự cố nhưng cũng đi rất chậm. Vậy là chỉ còn liên quan đến vụ va chạm giữa hai xe ở đường Võ Nguyên Giáp thôi, làn số 3 hướng về cầu Nhật Tân. Còn thính giả không thấy có xe 7 chỗ nào khác gặp sự cố trên cầu, nhưng hướng trung tâm cũng đang khó. Và đường Ngọc Hồi hướng về phía Giải Phóng, hướng trung tâm thành phố cũng đang mưa to và mật độ cao, có các nút giao trên đường Ngọc Hồi cũng phải đi chậm lại. Quý vị đừng quên là cầu Thăng Long vẫn đang không phải lộ trình đi được đâu, không đi được đâu ạ. Còn với cầu Nhật Tân và cầu Đông Trù hướng về phía sân bay, chúng ta vẫn có thể cân nhắc để sử dụng được ở thời điểm này. Và nếu có thêm những ghi nhận mới hơn trong những phút sắp tới, rất mong quý vị tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 17 giờ chiều nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa yêu cầu toàn ngành triển khai nghị quyết 34 của Chính phủ, tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi thuế với xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9 năm nay. Chính sách này nhằm góp phần bình ổn thị trường, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phục hồi kinh tế. Tại Hà Nội, để phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, Công an thành phố sẽ phân luồng, tạm cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường quanh Trung tâm Hội Quốc gia trong ngày 11 tháng 7. Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Liên quan đến an toàn thực phẩm học đường, thành phố Hồ Chí Minh vừa thí điểm mô hình tích xanh trách nhiệm tại bếp ăn trường học phường Tân Mỹ. Mô hình cho phép phụ huynh trực tiếp giám sát quy trình chế biến, truy xuất nguồn gốc thực phẩm bằng công nghệ số và sẽ được đánh giá để nhân rộng trong năm học tới. Trên bình diện khu vực, theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, gần 80 triệu lao động ASEAN sẽ chịu tác động của AI tạo sinh trong những năm tới. Và tổ chức này nhận định AI sẽ chủ yếu thay đổi cách thức làm việc thay vì thay thế hoàn toàn người lao động, đồng thời khuyến nghị các quốc gia đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số để thích ứng.

0: Tiếp theo là thông tin do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau họp báo công bố sự kiện Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ nhất năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 28 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu và các địa điểm liên quan trên địa bàn của Cà Mau. Trong khuôn khổ ngày hội, Cà Mau sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật nhằm quảng bá di sản và sản vật của vùng đất nổi tiếng là thủ phủ tôm cua của phương Nam. Trong dịp này, địa phương tổ chức không gian hội tụ tinh hoa di sản văn hóa phi vật thể và không gian quảng bá di sản văn hóa phi vật thể nghề làm muối, tổ chức hội chợ thương mại ẩm thực OCOP, tổ chức đoàn khảo sát điểm đến du lịch Cà Mau, hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau năm 2026. Ông Lý Vĩ Triều Dương là Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cà Mau cho biết.
1: Thì không gian hội tụ tinh hoa di sản văn hóa sẽ được tổ chức và mời các cái tỉnh thành phố có các cái di sản tiêu biểu đã được UNESCO vinh danh, chẳng hạn như là Nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, hát son, đờn ca tài tử Nam Bộ, bài trò Trung Bộ, ví dặm nghệ tỉnh, hát then, xòe Thái và các cái nghề truyền thống, nghề văn hóa truyền thống. Thông qua các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm thì sự kiện sẽ góp phần lan tỏa các cái giá trị di sản và tăng cường kết nối văn hóa giữa các vùng miền.
0: Thông qua chuỗi hoạt động này, tỉnh Cà Mau kỳ vọng tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến Cà Mau, điểm cuối cực Nam Tổ quốc, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc, sản phẩm du lịch đặc trưng, tiềm năng đầu tư và môi trường kinh doanh thuận lợi, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch mới, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và từng bước xây dựng Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu trở thành một sự kiện văn hóa du lịch thường niên có sức lan tỏa trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo vào lúc 6 giờ chiều nay.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Một vị trí nữa thính giả có nhắc về tình trạng ngập sau cơn mưa rất lớn và giờ vẫn đang diễn ra. Đây là phố Đại Từ. Thính giả nói ngập cả phố luôn và ô tô gầm cao thì vẫn đi được. Xe gầm thấp thì lưu ý. Tất nhiên ai mà không biết thì là phố Đại Từ là cấm một chiều ô tô. Chỉ cho phép là ô tô từ phía đường Giải Phóng rẽ vào thôi để di chuyển về khu Linh Đàm thôi. Một hướng như vậy và đang bị ngập quý vị nhá. Còn không biết là các tuyến đường xung quanh như là Nguyễn Hữu Thọ rồi trong khu Linh Đàm gần đó là Nghiêm Xuân Yêm rồi Nguyễn Hữu Thọ rồi phía Hoàng Liệt có vấn đề gì không? Trên trục Giải Phóng qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai và qua cổng viện Bạch Mai thì lại đông trở lại rồi và mưa rất lớn, mờ cả camera chúng tôi đang nhìn đây. Đường Võ Chí Công qua khu công nghiệp Bắc Thăng Long thì có va chạm giữa xe tải và xe 5 chỗ tiếp tục gây khó theo hướng đi trung tâm thành phố. Đường Võ Chí Công đoạn qua khu công nghiệp Bắc Thăng Long, quý vị lưu ý. Còn vành đai ba trên cao đoạn Khuất Duy Tiến thì cũng mới có thêm va chạm giữa hai xe con, giao thông lại càng khó hướng cầu Thanh Trì rồi. Vậy là có hai vụ, một là qua Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, thứ hai là qua Linh Đàm xe tải xe con va chạm, đến giờ chưa có tin mới và hướng đi cầu Thanh Trì là không ổn, phải qua được Linh Đàm thì mới tốt hơn theo hướng về cầu Thanh Trì. Và cầu Thăng Long thì vẫn đang ùn dài theo cả hai chiều, thậm chí là còn khiến cho vành đai ba trên cao tắc gần như là từ Mai Dịch đi về cầu Thăng Long là không đi nổi nữa cơ. Chúng ta cân nhắc với lộ trình vành đai 3, Mai Dịch rồi là cầu Thăng Long. Còn trục vành đai 2, Võ Chí Công và cầu Nhật Tân hướng về phía Nội Bài là vẫn có thể sử dụng được. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Cầu Giấy đến Hoàng Quốc Việt cũng đang đi chậm vì ở đây cũng bị ngập nước. Và khi có thêm những thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nghe.
3: Đẹp thật! Đấy có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
4: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
3: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
4: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
3: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
4: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp A.
3: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
4: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
3: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
4: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Mẹ ơi, sao hả con?
6: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
7: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
6: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
7: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bepantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
8: Hey, giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá. Muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
9: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hectare nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
8: Wow, quá tuyệt vời!
9: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
8: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
9: Ừ. Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
0: Tiếp tục là một loạt thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được. Thính giả nói là phía Sóc Sơn mưa rất to này, đường Nghi Tàm cũng đang rất tắc hướng về phía Âu Cơ. Còn vành đai 2 trên cao từ ngã tư Cầu Giấy đến Hoàng Quốc Việt đi chậm là do ngập nước. Với khu vực cầu Thăng Long đây, ở giữa cầu Thăng Long va chạm giữa hai xe con thì đã có lực lượng chức năng đội giao thông số 15 đang giải quyết và đang phân luồng rồi. Theo cả hai chiều chúng ta vui lòng chờ thêm. Còn tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ trời có mưa, tầm nhìn hạn chế. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc thì giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định mà không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách xe từ 150m và liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn đường gom đại lộ Thăng Long ra khuất Duy Tiến hướng Nguyễn Xiển cũng đang đứng im luôn. Chúng ta nên tránh lộ trình này. Và thính giả nói thêm là lộ trình từ đại lộ Thăng Long về rẽ vào phố Cương Kiên, vòng lại qua Green Bay đi Lương Thế Vinh, rẽ sang Tố Hữu thì sẽ dễ đi hơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với khu vực phía Ngô Quyền, Hà Đông để xem là diễn biến giao thông ở đó thì có điều gì cần phải chú ý. Xin mời anh Khắc Chính ạ.
10: Dạ vâng. Thưa quý vị thính giả, tôi đang có mặt trên tuyến đường Ngô Quyền của phường Hà Đông. Thì trước đây ít phút thì vừa khu vực này vừa có một cơn mưa lớn, thì lúc này trên tuyến đường Ngô Quyền thì cũng không có hiện tượng ùn tắc, nhưng mà khi lưu thông khi lưu thông trên tuyến phố này thì các bạn sẽ gặp các vũng lầy và những điểm úng ngập mà mặc dù không sâu như quý vị đã biết thì tuyến đường Ngô Quyền này là bờ kè của kênh La Khê, thì đang sửa chữa nâng cấp, do đó mà rất khó lưu thông, xảy ra hiện tượng trơn trượt. Thưa quý vị, cải tạo hệ thống tiêu thoát nước khu vực phía tây thủ đô Hà Nội đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch phục vụ công tác chống ngập trong mùa mưa bão năm nay. Hiện nay trên tuyến đường kênh dẫn La Khê, toàn bộ các gói thầu đang được triển khai. Đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành thanh thải, lão vét lòng dẫn kênh và hoàn thành bờ kè. Đối với những vị trí đang thi công thì chủ đầu tư yêu cầu hạ thấp đê quay, có phương án dẫn dòng để đảm bảo khả năng tiêu thoát khi mùa mưa bão đến. Với hạng mục đường giao thông hai bên bờ kênh cũng đang được gấp rút triển khai thi công trên toàn tuyến, đồng thời nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết theo từng tuần để kịp thời cập nhật tiến độ. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục đúng tiến độ, mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo tiêu úng chống ngập cho khu vực phía tây thủ đô Hà Nội, góp phần bảo vệ hệ thống đê sông Nhuệ, cải thiện môi trường sinh thái và chủ động ứng phó với mùa mưa bão đến gần. Trong quá trình triển khai dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn do còn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng và một số công trình hạ tầng như điện nước chưa được di rời theo đúng kế hoạch, do đó đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công đường giao thông hai bên bờ kênh. Chủ đầu tư đang gấp rút phối hợp với chính quyền sở tại để đẩy nhanh công tác di chuyển hạ tầng, đồng thời xây dựng phương án ứng phó thiên tai, đảm bảo kịp thời khơi thông khi về trạm Yên Nghĩa khi mùa mưa bão đang đến gần. Dự án được thành phố Hà Nội phê duyệt và yêu cầu hoàn thành đưa vào vận hành toàn bộ trong năm nay 2026. Vâng, xin trở lại phòng thu của MC ạ.
0: Vâng, và xin nhờ anh Chính là những phút sắp tới cũng sẽ hỗ trợ chúng tôi xem là ở khu vực Ngô Quyền rồi là quanh khu Hà Đông thì có chỗ nào bị ngập không và có chỗ nào tắc không ạ. Xin cảm ơn anh. Còn trở lại với các vị trí khác, chúng tôi nhận thêm rất nhiều thông tin đáng chú ý. Thính giả nói là vành đai 3 trên cao, các bạn di chuyển mất đến 2 tiếng từ Hoàng Quốc Việt và giờ bạn đến khách sạn Mường Thanh chỗ Linh Đàm rồi. Không biết là đi tiếp từ Linh Đàm về cầu Thanh Trì thì cụ thể có chỗ nào khó nữa không? Và xin nhờ các bạn báo thêm là trong lộ trình đó thì qua đoạn nút Nguyễn Trãi Quách Duy Tiến và qua Linh Đàm, những vụ va chạm hai vị trí tôi vừa nêu thì được giải quyết đến đâu rồi? Vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long cũng đang tắc cứng luôn. Thêm vị trí nữa là đường Khuất Duy Tiến từ nút giao đại lộ Thăng Long hướng đi ngã tư Nguyễn Trãi là cực kỳ đông và di chuyển rất khó. Đường Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy trời mưa to này, và chỗ này bị có đoạn bị cống bị tắc không thoát được nước là cũng ngập hết một bánh xe ô tô rồi. Đường Nguyễn Khoái lên cầu Vĩnh Tuy quý vị nhé. Còn va chạm ở vành đai 3 qua Linh Đàm giữa xe tải và xe con thì vẫn chưa giải quyết được, giao thông vẫn đang ùn hướng đến Thanh Trì, thính giả vừa báo xong. Cầu vượt Nguyễn Chánh cũng đang ùn dài theo cả hai chiều và đây có mưa nhỏ. Và đường Trần Duy Hưng cũng đông theo cả hai hướng di chuyển. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp thêm tin và sẽ trở lại với quý vị và các bạn sau ít phút nữa.
5: Sàn nhà không sợ nước, SPC V-Floor. Sàn nhà độ bền cao, SPC V-Floor. Sàn nhà chống trơn trượt, SPC V-Floor. Sang trọng là sàn nào, SPC V-Floor. Sàn SPC Van Gogh V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trà thua, chống nồm cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Van Gogh V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
11: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
12: Sao thế vợ?
11: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
12: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
11: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
12: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
11: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, theo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
12: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
11: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
12: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
13: Nóng quá.
14: Từ khi anh lắp SK Sumikuda, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
13: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
14: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
13: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
14: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikuda, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikuda, bốn mùa như ý.
0: Giả tiếp tục nhắc đến đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua cổng Đài Truyền hình Việt Nam, nút giao với La Thành đây đang ùn rất dài, chỗ này có công trình thi công, chúng ta vui lòng phải cộng thêm thời gian thôi. Và trên đường Nguyễn Chí Thanh thì không biết là còn đoạn nào bị khó nữa không ạ? Có nút giao với Huỳnh Thúc Kháng này hay là với Chùa Láng thì xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ thêm tin với chúng tôi. Còn trên đường Huỳnh Thúc Kháng thì đang có thông tin cho biết là mật độ cao theo cả hai chiều, đi về nút giao với Láng Hạ hay đi tiếp về Thái Hà cũng đang khó khăn. Trên tuyến phố Thái Hà cũng đang rất đông và di chuyển chậm. Nút giao Láng Hạ với đường Láng nữa cũng đang khó khăn. Và từ Láng Hạ đi sang đường Lê Văn Lương đến điểm giao cắt với Hoàng Đạo Thúy thì cũng đang vất vả theo cả các hướng luôn. Trên trục Lê Văn Lương giao cắt với Hoàng Minh Giám hay là các tuyến đường xung quanh đó cũng đều đông cả. Đi về Nguyễn Tuân cũng đông, đi xuống hầm để đi về Tố Hữu mật độ cũng đang tăng nhanh. Ở trên đường Tú Hữu giao cắt với Trung Văn, Trung Thư rồi xuôi về Vũ Trọng Khánh cũng được nhận rất nhiều thông tin về sự đông chậm. Vành đai 3 thính giả vẫn báo là chưa có dấu hiệu nhúc nhích được đâu, vẫn đang khó khăn. Theo hướng đi về Thanh Trì là tắc từ đoạn qua nút Bixi Si Trần Duy Hưng và phải qua Linh Đàm thì mới đỡ. Vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long xin nhắc lại là đang tắc cứng rồi. Còn đường Giải Phóng qua Phương Mai, qua cổng Viện Bạch Mai thì mưa có vẻ ngớt hơn nhưng mà mật độ thì chưa có giảm, vẫn đang chờ đèn rất lâu. Và cầu Thăng Long xin quý vị lưu ý là vẫn đang khó khăn theo cả hai chiều. Chưa có những thông tin tích cực, đã có lực lượng chức năng đến rồi nhưng mà sẽ cần thêm thời gian cho các đồng chí. Thính giả cũng báo thêm là Nghi Tàm tắc này, rồi là Sóc Sơn cũng mưa to. Vành đai 2 trên cao từ ngã tư Cầu Giấy đến Hoàng Quốc Việt cũng đang di chuyển chậm do có ngập nước.

0: đường Võ Chí Công qua khu nghiệp Bắc Thăng Long va chạm xe tải và xe 5 chỗ gây khó hướng trung tâm thành phố. Và nếu có thêm thông tin về các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn.
1: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels. Dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.

0: hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
2: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao, chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
1: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này, bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu, sản phẩm đa dạng. Garrison còn luôn cam kết chính sách 3 nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
2: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
3: Vâng, có thêm thông tin về cầu Nhật Tân. Ban duy tu cho biết là trên cây cầu này thì di chuyển là bình thường theo cả hai chiều. Trời thì có mưa, chúng ta đi qua cầu thì chú ý đặc biệt là xe máy, gió thổi tương đối mạnh. Thế còn ở đầu cầu Nhật Tân ở phía Đông Anh đi lên thì sao? Đó có va chạm giữa hai xe thì chúng tôi chưa có tin mới. Sau khoảng 25 phút rồi, xin nhờ các đồng chí và các bác tài cho thêm thông tin. Cầu vượt bên cạnh khu công nghiệp Thăng Long đoạn vòng xuyến Kim Trung, thính giả nói là có va chạm nhẹ và người trong cuộc thì đang thương lượng với nhau. Vòng xoay khu công nghiệp Bắc Thăng Long thì tắc theo tất cả các hướng. Thính giả cũng nói là va chạm một vành đai 3 giữa xe tải và xe con, chưa giải quyết được. Đây là qua Linh Đàm. Còn qua nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến có thêm va chạm giữa hai xe nữa cơ, chưa có tin mới. Đường Đỗ Mười thính giả cũng nói là đang khó khăn hướng đi về phía Linh Đàm. Còn vành đai 3 trên cao thì cũng đang khó khăn đoạn qua Linh Đàm. Theo hướng đi từ phía tòa nhà Gamuda, khu Gamuda rồi Tam Trinh để về trung tâm thành phố bằng vành đai 3 trên cao cũng không ổn đâu. Và đang có dấu hiệu là tắc ngược về phía cầu Thanh Trì. Trên cầu Thanh Trì vẫn ổn. Với đường dẫn lên cầu Trương Dương từ phía trung tâm thành phố, đường Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, mật độ cũng đang tăng nhanh và cầu Trương Dương mật độ còn cao. Quý vị lưu ý với cầu Thăng Long vẫn đang khó khăn ùn tắc theo cả hai chiều. Và khi có thêm những cập nhật mới, rất mong được quý vị chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên

0: mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
2: Tiếp tục là các vị trí hiện nay vẫn đang ghi nhận về sự khó khăn, trong đó thì là cầu Thăng Long khó khăn và đang khiến cho cả hai hướng thực sự là tắc rất dài, từ đường Võ Văn Kiệt đi lên hay là đường Vành Đai Ba trên cao trục Phạm Văn Đồng hướng về cầu Thăng Long là cũng đang tê liệt và khó đến cả nút giao đoạn Mai Dịch rồi. Quý vị chỉ cần đến Mai Dịch thôi là cảm nhận được rõ sức nóng ngay. Và ở trên đường Hồ Tùng Mậu qua nút giao với Nguyễn Cơ Thạch, thính giả cũng nhắc đừng có va chạm nữa, không biết là ngã tư này được giải quyết xong hay chưa. Đường Hồ Tùng Mậu cũng đông hướng đi về phía Xuân Thủy. Và ở Vành Đai Ba trên cao từ Mai Dịch đi về Linh Đàm là cũng đang trong trạng thái ùn tắc, ảnh hưởng của hai vụ va chạm ở nút giao nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến và nút giao qua Linh Đàm. Còn hướng ngược lại của Vành Đai Ba vẫn đang là đoạn từ cuối cầu Thanh Trì, chân cầu Thanh Trì, đoạn qua Lĩnh Nam đấy, đi về phía Linh Đàm là cũng đang trong trạng thái ùn tắc. Nếu có thêm tin về Vành Đai Ba trên cao, mong quý vị chia sẻ cùng chúng tôi xem là nên xoay sở thế nào, đường dưới ra làm sao. Còn Vành Đai 2 thì là đông theo hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Ở ngã tư Sở mật độ cũng đang tăng nhanh. Và trên đường Láng, qua nút giao Láng Hạ, nút giao Nguyễn Chí Thanh, trên trục Láng Hạ, rồi là trục Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng đều đông cả theo cả hai hướng qua các vị trí có đèn tín hiệu. Khi có thêm thông tin về đường Giải Phóng, rất mong quý vị chia sẻ, chứ qua camera chúng tôi vẫn nhìn thấy là đang rất tắc. Tắc từ phía Lê Duẩn, và từ Lê Duẩn qua được ngã tư Đại Cù Việt đến Giải Phóng là thấy đông luôn, do ùn ở ngã ba Giải Phóng Phương Mai và qua cổng bệnh viện Bạch Mai. Qua được ngã tư Vọng thì sẽ đi tốt hơn trên đường Giải Phóng hướng về cửa ngõ phía Nam. Còn công ty công trình giao thông 2 cho biết là nút Giải Phóng Đại Từ, nút Giải Phóng Pháp Vân hướng đi Văn Điển ngập khoảng 20 cm, chúng ta di chuyển thì cũng cần phải chú ý. Và khi có thêm thông tin về giao thông mới, chúng tôi sẽ báo tới quý vị ngay. Thưa quý vị, sau nhiều ngày triển khai tìm kiếm tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ, được xác định là các chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa. Cụ thể đến thời điểm này thì công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng vẫn đang được Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh triển khai khẩn trương tỉ mỉ với sự phối hợp của nhiều đơn vị chuyên môn. Theo ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 6 hài cốt còn lưu giữ di vật, giấy tờ và nhiều hiện vật cá nhân, là cơ sở quan trọng phục vụ xác minh danh tính các liệt sĩ sau 60 năm. Không chỉ vậy, ban chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận thêm 3 bộ hồ sơ do Đại học Công nghệ Texas Tech Hoa Kỳ chuyển giao, gồm sơ đồ chôn cất liệt sĩ, tài liệu về các đơn vị tham gia chiến đấu trong Tết Mậu Thân 1968 và nhiều kỷ vật của liệt sĩ. Đây được đánh giá là nguồn tư liệu quý, góp phần hỗ trợ công tác tìm kiếm, đối chiếu thông tin và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh thành phố cho biết.
3: Hiện nay chúng tôi cũng đã tìm được 11 bộ hài cốt liệt sĩ, và trong đó thì có là 6 cái hài cốt liệt sĩ là có di vật và có giấy tờ. Và như vậy thì qua tìm kiếm các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thì hiện nay chúng tôi đã tìm được 2 lớp. Lớp thứ nhất là đơn vị chủ lực của chúng ta đánh vào trong Mậu Thân năm 1968, thay đổi phương pháp cắt bóc sẽ lấy theo từng lớp một. Bên cạnh đó là sẽ tổ chức lấy mẫu để xác định ADN và chúng tôi sẽ tiến hành đối chiếu chéo và đối khớp xác định là danh tính của các liệt sĩ.
2: Sau khi phát hiện 2 lớp chôn cất tại công viên Lê Thị Riêng, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng tìm kiếm bằng công nghệ radar xuyên đất và điện trở xuất. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang kiểm chứng hơn 50 nguồn tin do người dân cung cấp về các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, trong đó có khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Việc kết hợp công nghệ hiện đại với tư liệu lịch sử và thông tin từ nhân chứng được kỳ vọng sẽ góp phần sớm xác định được danh tính của các liệt sĩ. Còn trở lại ngay với tin giao thông, chúng tôi có thêm một số mô tả sau. đường Hoàng Đạo Thúy thì có va chạm giữa hai xe ô tô, một xe

0: 7 chỗ, một xe 4 chỗ đang gây cản trở hướng đi về Lê Văn Lương rồi. Còn đường Minh Khai qua số nhà 477 cũng được báo là ngập sâu. Không thể nhắc đến sự ùn tắc nhưng nhắc đến ngập qua số nhà 477 quý vị nhé. Còn lối lên vành đai 3 từ Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến đi Linh Đàm thì thính giả thấy là lực lượng cảnh sát giao thông đang tạm thời cấm đường để phục vụ điều tiết giao thông. Chỗ này thì có va chạm này. Nhưng mà với những xe đang ở vành đai 3 qua nút Nguyễn Trãi thì thính giả nói là đã nhúc nhích được rồi. Cho nên là cần có sự điều tiết từ lực lượng chức năng là vậy. Nên mong quý vị lưu ý tuân thủ theo phương án ở thời điểm này. Còn vòng xuyến nút giao khu công nghiệp Bắc Thăng Long, các phương tiện cũng đang trong thế là cái răng đường rất xung đột. Và thính giả cũng mong có lực lượng chức năng đến có mặt để điều tiết trong những phút sắp tới. Và khi có thêm những thông tin cập nhật mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị ngay.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ươm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa, dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
2: World Cup nóng từ khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ. Nóng hơn nữa nữa là... đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
3: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
2: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariagel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
3: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
2: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariagel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariagel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
3: Tuyệt! Có Mariagel đừng để trào ngược ghi bàn.
2: Mariagel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc, cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariagel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có ghi nhận được, lúc này thì vẫn đang trong trạng thái là đông đúc và còn bị ngập nước khoảng 20cm ở nút giao Giải Phóng Đại Từ và Giải Phóng Pháp Vân. Cách đây khoảng 20 phút thì giờ cũng nói là đường Đại Từ là ngập cả phố luôn. Nên quý vị chú ý, xe gầm cao thì đi được, xe mà gầm thấp thì có lẽ là sẽ có những cái rủi ro. Còn trên đường Giải Phóng hiện nay thì đang trong trạng thái là ùn tắc từ nút giao với Lê Duẩn cho đến Ngã Tư Vọng. Thông qua camera và các nguồn tin cho thấy là chưa có cải thiện nhiều đâu. Và ở ngã ba Giải Phóng Phương Mai chúng ta phải chờ đèn nữa. Đi sang đường Phương Mai cũng đông. Trên đường Lê Duẩn thì cũng đang khó khăn rồi. Các phương tiện đang phải chờ đoạn qua cổng công viên Thống Nhất cho đến ngã tư Lê Duẩn. Rẽ sang Đại Cù Việt, rẽ về xã Đàn đi Phạm Ngọc Thạch thì cũng không ổn được vì là mật độ cũng cao ở trên trục xã Đàn. Và tuyến phố Phạm Ngọc Thạch thì cũng đang đông theo cả hai chiều. Đường Khâm Thiên cũng được báo là đông đúc, có ngập đoạn ở Lê Duẩn nữa, không biết là nước rút chưa. Và tại ngã bảy Ô Chợ Dừa, đường Tôn Đức Thắng mật độ cũng đang rất là cao. Phía nút giao La Thành Hào Nam và trên đường La Thành hướng về phía Láng Hạ cũng đang đông lắm. Và đặc biệt là đoạn La Thành giao cắt với Nguyễn Chí Thanh, trên đường Nguyễn Chí Thanh qua Hồ Ngọc Khánh từ Liễu Giai đi về và qua cổng Đài Truyền Việt Nam thì đang rất ùn tắc. Và trên đường Huỳnh Thúc Kháng và qua nút giao về Láng Hạ đi về Thái Hà, trên đường Thái Hà theo cả hai chiều đều đông cả. Thính giả cũng báo là lối quay đầu trước số nhà 100 Cầu Giấy có va chạm giữa hai ô tô đang ùn dài hướng đi về đường Láng quý vị nhé. Còn va chạm tại đoạn Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Cơ Thạch thì cơ bản đã giải quyết xong rồi, lưu thông bình thường thôi. Xin cảm ơn quý vị với thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB vừa được vinh danh trong top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 và top 10 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tư nhân uy tín do Việt Nam Report công bố. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực không ngừng của SHB

0: trong việc củng cố năng lực tài chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vị thế của ngân hàng trong nhóm các tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam. Bảng xếp hạng top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2026 được Vietnam Report xây dựng dựa trên các tiêu chí khoa học và khách quan gồm năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất, uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding, cùng khảo sát các đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được cập nhật đến tháng 5 vừa qua. Việc có mặt trong bảng xếp hạng uy tín của ngành ngân hàng là minh chứng cho sự phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững của SHB trong bối cảnh thị trường tài chính đang bước vào một chu kỳ mới. Đây cũng là sự ghi nhận của cộng đồng, khách hàng và các tổ chức đánh giá độc lập đối với những bước tiến của ngân hàng trong hành trình đổi mới và kiến tạo giá trị. Năm 2025, SHB ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lãi trước thuế là 15.021 tỷ đồng, tăng 30% so với 2024 và vượt 4% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập được duy trì ở mức là 22,1%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, phản ánh hiệu quả trong quản trị chi phí, đặc biệt nhờ đẩy mạnh số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ toàn hệ thống. Bước sang quý 1 năm nay, lợi nhuận trước thuế đạt 4.656 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ và thực hiện 26% kế hoạch năm. Tổng thu nhập thuần đạt 7.471 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Và khi có thêm những cập nhật mới hơn về các vị trí đáng chú ý về tình hình giao thông, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và báo với quý vị ngay.
1: Em chào sếp ạ.
2: Chú vừa về đấy à?
1: Dạ.
2: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
1: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
2: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
1: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
2: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
1: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
2: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
3: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1 triệu 300 nghìn tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
4: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
5: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
0: Chắc lại về vụ va chạm ở trước số nhà 100 trên tuyến đường Cầu Giấy. Đây là đoạn quay đầu trước số nhà 100 là có va chạm giữa hai xe ô tô đang cản trở hướng khó nhất là hướng đi về phía đường Láng về vòng xoay Cầu Giấy. Nếu có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi về trên trục này, đường Cầu Giấy rồi đi về phía Xuân Thủy thì có đoạn nào bị khó không, qua nút giao với khúc Thừa Dụ thì diễn biến giao thông như thế nào. Đoạn đó cũng thường xuyên đông trong cũng giờ có điểm chiều. Giao cắt tới khúc Thừa Dụ và Trần Quý Kiên ấy, thường là có hai điểm chờ đèn đó là bị đông. Còn trên đường Giải Phóng từ nút Lê Duẩn cho đến ngã tư Vọng vẫn đang trong trạng thái đông đúc, di chuyển rất là vất vả. Và từ ngã tư Mai Dịch cho đến cầu Thăng Long ngược lại ở đường Võ Văn Kiệt ùn rất dài từ đoạn khu nghiệp Thăng Long cho đến cầu Thăng Long vẫn đang khó khăn. Khó khăn trên cầu Thăng Long thì vẫn đang chưa giải quyết xong được. Với vành đai 3 trên cao, xin quý vị lưu ý là cũng từ đoạn qua ngã tư Mai Dịch là thấy khó ngay. Phải qua được Linh Đàm thì mới đi tốt hơn bằng vành đai 3 để về phía cầu Thanh Trì. Hướng ngược lại là qua Gamuda để về đến Pháp Vân. Mật độ cũng đang tăng rất nhanh và di chuyển rất chậm. Với đường bên dưới, đường gom, đường đỗ 10 thì có thể di chuyển được tốt hơn. đường Tôn Thất Thuyết do các phường Nguyễn Hoàng, từ này qua bến xe Mỹ Đình cũng đang ùn tắc kéo dài rồi. Và khu vực Hà Đông thì chúng tôi thấy là có thêm một số thông tin là phía ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông là cũng đang khó, đoạn là đường Tố Hữu theo cả hai chiều qua ngã ba Vũ Trọng Khánh là cũng đang di chuyển vất vả này. Rồi là trên đường Vạn Phúc cũng đông theo hướng để đi về phía Trần Phú. Đường Yên Xá cũng khó khăn nữa, đường Yên Xá khó theo cả hai chiều, hướng đi về phía Chiến Thắng hay là hướng về phía Phùng Hưng là đều khó khăn, và ngã ba Sa La thì cũng đang trong trạng thái ùn tắc tê liệt rồi. Nếu có thêm thông tin mới hơn, rất mong quý vị chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
6: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Shibuya. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Shibuya, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới Tinh Hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
7: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
8: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
7: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
8: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
7: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
8: Tốt, chọn Thuận Phát.
7: Dạ vâng.
8: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
7: Hotline 0962 655 955.
9: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
0: Cũng trên trục đường 70 thì chúng tôi thấy là có thêm hai vị trí được tính giải nhắc về sự đông chậm, đó là qua ngã tư Cầu Tó đoạn qua chung cư Đại Thanh, và cũng trên trục đường Phan Trọng Tuệ qua nút giao với Đại Thanh, đường Đại Thanh cũng đang đông khó khăn. Với các lộ trình khác như là ngã ba Sa La vẫn đang khó, và đường Yên Xá, xin quý vị chú ý, đường Yên Xá theo cả hai chiều hướng đi về Phùng Hưng và hướng về Chiến Thắng là cũng đang đông. Vành đai 3 trên cao thì vẫn vậy thôi. Nhiều bạn có hỏi thì xin báo là vành đai 3 trên cao vẫn đang rất khó khăn theo cả hai chiều, là từ ngã tư Mai Dịch cho đến ngã tư qua Linh Đàm, qua nút Linh Đàm. Và đội giao thông số 7 cho biết là qua kiểm tra thì vành đai 3 qua ngã tư Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến thì không thể có va chạm, mà có xe ô tô gặp sự cố sẽ đổ sát vào làn rừng khẩn cấp rồi. Các phương tiện vẫn đang gặp khó khăn hướng đi về phía Thanh Trì. Còn hướng ngược lại của vành đai 3 là từ đoạn cuối cầu Thanh Trì để đi về trung tâm cũng đang đông, phải qua được Linh Đàm thì mới có thể đi tốt hơn được. Đường Giải Phóng thì đang có vị trí là từ Lê Duẩn cho đến ngã tư Vọng là đang khó khăn, và ở cuối đường Giải Phóng nó giao với Đại Từ, Nguyễn Hữu Thọ và Hoàng Liệt là mật độ tăng, chỗ này là được báo là ngập nước, nó cần nước rút chưa. Còn đường Giải Phóng qua bệnh viện Bạch Mai rất đông xe quý vị nhé, quay đầu cũng rất là vất vả, xe cứu thương cũng chưa vào viện được ngay. Các vị trí khác như là cầu Thăng Long và đường vành đai 3 lên cầu Thăng Long, đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long theo cả hai chiều vẫn đang tê liệt. Cầu Nhật Tân thì sao ạ? Có đoạn nào bị khó không? Chúng tôi rất mong được quý vị chia sẻ. Đường Lê Quang Đạo hướng Bạch Thành Phong thì vẫn đang rất khó khăn quý vị nhé. Và khi có thêm tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
10: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
11: Ừ, xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
10: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kém dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
11: Ừ, tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kém ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
10: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
12: Này, đi cà phê không?
13: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
10: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
13: SUV thương hiệu Nhật, iSight tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
10: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cơ à?
13: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
10: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
13: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
14: Chồng ơi!
15: Ơi!
14: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
15: Ui dồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
14: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
15: Từ từ, bình tĩnh,
14: em
15: từng câu
14: lắm.
15: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
14: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng hả chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
16: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
14: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
15: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
14: Thế thì chốt.
15: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Đã 6 giờ kém rồi và chúng tôi thấy là các tuyến đường vẫn đang trong trạng thái đông đúc, di chuyển khó khăn, trong đó có trục Giải Phóng từ nút giao Lê Duẩn cho đến ngã Tư Vọng. Tiếp theo thính giả nói là đại lộ Thăng Long hướng Trần Duy Hưng và Đứng Yên. Như vậy chúng ta hiểu là đường gom đại lộ Thăng Long hướng trung tâm thành phố là rất vất vả. Thông qua camera chúng tôi cũng nhìn được hình ảnh này ở đoạn cuối của đường gom. Còn không biết là đường gom đại lộ Thăng Long và đại lộ Thăng Long hướng Trần Duy Hưng, cả hai lộ trình đó thì như thế nào? Và nó tắc từ đoạn nào đây? Thường thường thì sẽ có một vài cái vị trí như là qua Bạch Thành Phong hay là qua cầu vượt Mễ Trì chẳng hạn, là những vị trí mà gần với Trần Duy Hưng nhất. Tôi xin phép được nhờ quý vị và các bạn báo với chúng tôi. Còn tôi nhớ là trước đó thính giả cũng có báo liên quan đến đoạn đường Bạch Thành Phong giao cắt với đại lộ Thăng Long là mật độ cũng có tăng và di chuyển khó khăn. Thì chúng ta ghép nối thông tin thế nào, xin nhờ những người đang trực tiếp di chuyển trên đường thì có thể báo thêm giúp cho. Rồi ở vành đai 3 trên cao thì vẫn vậy, vẫn đang trong trạng thái khó khăn từ Mai Dịch cho đến Linh Đàm và từ đoạn cuối cầu Thanh Trì hướng về Linh Đàm. Và từ ngã tư Mai Dịch đi bằng vành đai 3 để về cầu Thăng Long, ngược lại đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long cũng khó nữa, trục này quý vị nên tránh. Và rất mong sẽ có thêm thông tin về trục cầu Nhật Tân và cầu Đông Trù xem là có thể lựa chọn để thay thế được ổn hay không. Các lộ trình khác đang đông đó là trục đường 6 qua cầu Mai Lĩnh, khó theo cả hai chiều quý vị nhé. Khó khăn cầu Mai Lĩnh và ở trên đường Trần Phú, rồi đường Quang Trung, Hà Đông qua Lê Trọng Tấn nữa. Đường Minh Khai qua số nhà 505 là được báo là ngập nước, xác nhận từ đội cảnh sát giao thông số 4, các phương tiện không di chuyển vào đây. Đây là lời khuyên từ lực lượng chức năng, đường Minh Khai qua số nhà 505. Trước đó là qua số 477, đường Minh Khai thính giả cũng báo là ngập sâu. Với khu vực ngã ba Sa La này, đường Vạn Phúc này, Tố Hữu này, qua Vũ Trọng Khánh đều đông cả. Và đường Trần Phú qua nút giao Chiến Thắng nữa, chúng ta cũng sẽ phải di chuyển khó khăn. Đường Yên Xá hướng về Chiến Thắng cũng đông theo cả hai chiều quý vị nhé.
17: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
18: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không gốc cạnh, lại phủ màng kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
12: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Vigelacera ngay và luôn cho tôi.
18: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Vigelacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại vigelacera.com.vn.
19: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
20: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng

0: sang luôn.
1: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
0: No no,
1: chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
2: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
1: Ây, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
2: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
1: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
2: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
1: Nhớ chí, Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
3: Chúng tôi có thêm thông tin từ đội giao thông số 6. Các đồng chí nói là vành đai 3 theo hướng đi cầu Thanh Trì đang ùn dài là do có xe gặp sự cố và va chạm. Thì là sự cố là qua nút Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến, còn va chạm là qua Linh Đàm. Cũng khuyến cáo các phương tiện là cũng không nên lựa chọn vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì ở thời điểm này, nên chọn một lộ trình khác thôi. Với các lộ trình cũng là vành đai 3 bên dưới Phạm Hùng, Quan Duy Tiến đi đường Nguyễn Xiển thì vẫn sẽ đông qua các vị trí có đèn tín hiệu, trong đó gần nhất với Mai Dịch là nút giao Phạm Hùng qua bến xe Mỹ Đình, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Hoàng ùn rất là dài, và ở vòng xoay Bixi đó cũng đang di chuyển khó khăn, mật độ rất cao, qua camera chúng tôi cũng nhìn được việc này. Nên là quý vị xem là những ai mà đang có những lộ trình khác cũng hướng được về phía cầu Thanh Trì hoặc là đi sang bên Long Biên thì nhờ quý vị báo tin với chúng tôi ạ. Có vành đai 2 trên cao từ ngã tư Sở về đến cầu Vĩnh Tuy là vẫn có thể di chuyển được này, và cầu Vĩnh Tuy hướng về Cổ Linh thì chỉ đông ở nút giao Cổ Linh Đồng Văn Trung thôi. Từ Hà Huy Tập lên cầu Đuống thì giao thông cũng đang tắc, và tính giả nói là một phần lý do là do ngập nước từ Hà Huy Tập lên cầu Đuống quý vị nhé. Còn đường Minh Khai qua vị trí 477 và 505, hai số nhà này đang có tình trạng ngập nước, và lực lượng chức năng cũng báo là không nên di chuyển vào những vị trí đó. Đại lộ Thăng Long hướng Trần Duy Hưng cũng đang tắc đứng yên rồi. Và một lần nữa nhắc lại với quý vị là trục Giải Phóng qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai đang rất khó khăn qua viện Bạch Mai của ngã Tư Vọng, và trên đường Lê Văn Lương nút giao Hoàng Đạo Thúy nữa, đường rất đông xe và di chuyển khó. Mưa thì ngớt rồi, ở đây thì mưa ngớt rồi nên tầm quan sát thì cũng tốt hơn. Khi có thêm những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và báo với quý vị ngay.
4: Phương, Phương, ôi chị Hương,
5: ừ.
4: Chị mua gì thế?
5: Sican ạ.
4: Ừ, mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
5: Sican hiệu quả không chị?
4: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
5: Ôi, hay quá chị nhỉ.
4: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
5: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
1: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tiếp tục là thông tin thính giả nói đường Cầu Giấy qua số nhà 155 và có va chạm giữa hai xe ô tô và khó khăn hướng đi về Kim Mã, cũng là hướng về đường Láng đây. Rà soát lại thông tin thì trước đó thính giả

0: láng thôi. Đường Trương Định qua số nhà 561 giao thông ùn tắc, xung đột giao thông và đang gây ùn tắc qua số nhà 561. Gầm cầu Vĩnh Tuy, đường Minh Khai thì cũng đang tắc cứng, một chiếc xe container chắn ngang đường, chưa rõ nguyên nhân, chết máy hay gặp quá chiều cao hay như nào chúng tôi chưa rõ. Xe đang chắn ngang đường ở gầm cầu Vĩnh Tuy, đường Minh Khai. Còn trên đường Minh Khai thì qua các vị trí bị ngập như là 455 và 477, thính giả cũng có gặp nhiều khó khăn. 505 và 477 là bị ngập nước. Phía Phạm Hùng giao cắt với Mễ Trì, đoạn này là qua tòa Cang Nam đây, hướng khuất Duy Tiến là cũng đang ùn dài. Còn vành đai 2, thính giả có nói là từ đoạn qua tiêm chủng VNVC đấy, cũng gần với nút trường Trinh Tuấn Thất Tùng thôi, mà hướng về cầu Vĩnh Tuy là cũng tắc luôn. Tức là vành đai 2 trên cao theo hướng từ ngã tư Sở về đến cầu Vĩnh Tuy là cũng khó rồi. Đó là một hướng để đi về với Long Biên, thay cho lộ trình vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì đấy ạ. Còn trên cầu Vĩnh Tuy thì về cơ bản là đi được, nhưng mà càng gần đến đoạn cuối cầu giao cắt Cổ Linh Đồng Quang Trung thì càng đông hơn. Với đường Đại Cồ Việt, chúng ta cũng sẽ phải di chuyển khó theo hướng đi về Lê Duẩn, hướng về xã Đàn, mật độ rất cao. Và trên đường Lê Duẩn cũng tắc dài, đường Giải Phóng cũng đông, từ Lê Duẩn cho đến Phương Mai cho đến ngã tư Vọng. Nếu có thêm thông tin mới hơn, rất mong quý vị chia sẻ cùng chúng tôi trong những phút sắp tới để cùng làm rõ về các tuyến đường đang ùn tắc. Xin cảm ơn quý vị.
1: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
2: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
1: Ừ,
2: ngày càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
1: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
2: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
1: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
2: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
2: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589086868.
3: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khắc Trên, Hà Nội, website trangantravel.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
4: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
5: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
4: Trong nước mà ổn không?
5: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
4: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
5: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
0: Tiếp tục đến với thông tin đáng chú ý từ đội cảnh sát giao thông số 1, các đồng chí nói là hiện giờ đang tạm cấm xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, các phương tiện không di chuyển từ phía Hàng Bài về phía khu vực Hồ Hoàn Kiếm nên di chuyển tuyến khác. Rồi đường Trương Định qua số nhà 561 đang khó khăn, quý vị chú ý, đang rất là tắc, có xung đột và chưa gỡ ra được, các phương tiện chưa tự gỡ được. Quốc lộ 32 từ Đức Thượng Hoài Đức hướng về thị trấn Phùng cũng đang ùn rất dài và chưa rõ nguyên nhân, thính giả cũng mới chỉ kịp báo với chúng tôi về thực trạng như vậy thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn. Còn đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 cục cảnh sát giao thông thì cho biết trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang có mưa to trên nhiều đoạn. Mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm. Cũng khuyên cáo lái xe đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn và đi đúng làn đường quy định. Trường hợp mà phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng khẩn cấp. Bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m và liên hệ đến hotline 1900 8099. Các vị trí khác thì vẫn đang khó khăn, đó là vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch cho đến Linh Đàm và từ đoạn chân cầu Thanh Trì, cuối cầu Thanh Trì để về Linh Đàm, và từ Mai Dịch cho đến cầu Thăng Long vẫn đang rất vất vả, không di chuyển được. Cầu Thăng Long

vẫn chưa gỡ được khó khăn và khiến cho cả đường Võ Văn Kiệt theo hướng từ sân bay Nội Bài để về là cũng khó luôn. Thì quý vị nên cân nhắc với trục này. Với lộ trình để đi về phía cầu Nhật Tân thì chúng ta có thể di chuyển được đường Võ Nguyên Giáp. Còn cầu Nhật Tân hướng trung tâm thì có vấn đề gì khó khăn không thì chúng tôi nhờ các bạn báo thêm để các bạn thính giả khác yên tâm lựa chọn. Đường Hà Huy Tập lên cầu Đuống đang ùn do ngập này, không biết là nước đã rút chưa. Đường cầu Giấy qua số nhà 155 nữa cũng được báo là va chạm giữa hai xe ô tô cản trở hướng đi về phía Kim Mã. Nút giao Phạm Hùng Mễ Trì qua tòa canh Nam cũng đang ùn rất dài hướng đi về Khuất Duy Tiến. Khi có thêm thông tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị. Còn bây giờ là một thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1206 phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank giai đoạn 2025-2027 với tổng số tiền là 29.690 tỷ đồng. Theo quyết định, trong năm 2026, Agribank được bổ sung 9.525 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương đã được Quốc hội phê duyệt. Năm 2027, ngân hàng tiếp tục được bố trí 20.165 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ theo quy định. Sau khi hoàn thành kế hoạch, vốn điều lệ của Agribank sẽ tăng từ 51.638 tỷ đồng lên 81.328 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 6 vừa qua, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động trên 2,5 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng dư nợ, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của Agribank trong phát triển Tam Nông. Việc bổ sung vốn điều lệ sẽ giúp Agribank nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm các tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực quốc tế, mở rộng khả năng cung ứng tín dụng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Này, đi cà phê không?
2: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
1: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
2: SUV thương hiệu Nhật, ai xe tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
1: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cơ.
2: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
1: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
2: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
3: À,
4: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City. Sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
4: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1-800-6298.
6: Thính giả cũng báo thêm là cầu Nhật Tân đang đông, bắt đầu đi chậm hướng về trung tâm thành phố rồi. Rất có thể là nhiều xe cũng đã chuyển hướng để đi sang cầu Nhật Tân từ phía Nội Bài, vì là lộ trình từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long hướng trung tâm là đang rất khó khăn. Đường Duy Tân từ đoạn

phải là rất khó khăn. Đường Duy Tân từ đoạn qua tòa nhà nút giao Nguyễn Trãi Duy Tiến thôi thì mọi thứ sẽ ổn hơn. Còn thính giả có đếm là 5 nhịp đèn thì mới qua được nút giao Mễ Trì Phạm Hùng đoạn qua tòa Cang Nam hướng đi Khuất Duy Tiến, và lại kẹt tiếp ở nút giao Phạm Hùng Đỗ Đức Dục nữa. Vẫn là lộ trình trên trục này thôi, hướng đi về phía Linh Đàm để thay cho vành đai ba trên cao đấy. Đường trên cao tắc từ Mai Dịch cho đến Linh Đàm, va chạm rồi là sự cố xe chưa giải quyết được. Thính giả cũng tiếp tục nhắc cầu Nhật Tân đang bắt đầu chậm dần hướng về phía trung tâm thành phố, đến giữa cầu, ùn từ giữa cầu cho đến đèn tín hiệu. Không biết là ở nút giao nào đây. Còn ngã tư Hoàng Ngân với Nguyễn Thị Định, thính giả cũng đang báo là kẹt cứng luôn và 40 phút rồi, chưa ai nhường ai, không đi được. Đoạn Thanh Nhàn Kim Ngưu, cầu Lạc Trung cũng đang đông. Và đường Giải Phóng xin nhắc lại, vẫn đang tắc từ đoạn Lê Duẩn cho đến Phương Mai, cho đến cổng Bệnh viện Bạch Mai và qua ngã tư Vọng, đường rất đông, kín xe rồi. Chúng tôi xin phép là mời quý vị cùng nghe bản tin tổng hợp cập nhật đến 18 giờ, và trong phút đó chúng tôi sẽ xử lý thêm thông tin về các vị trí khác nữa.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, tại hội nghị Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng diễn ra sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu khắc phục tình trạng nghẽn mạng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử vào các ngày cao điểm, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số và triển khai AI trong các cơ quan đảng. Trong khi đó, tại Hà Nội sau gần 20 năm, Hồ Ba Mẫu đang được cải tạo, nâng cấp quy mô lớn nhằm cải thiện môi trường nước, tăng khả năng tiêu thoát nước và chỉnh trang cảnh quan đô thị. Dự án gồm các hạng mục nạo vét khoảng 60.000 mét khối bùn, xây mới trạm bơm, gia cố bờ kè, cải tạo hệ thống thoát nước, bổ sung không gian cây xanh, góp phần giảm ngập úng và tạo điểm sinh hoạt công cộng cho người dân. Hàng nghìn con cá nuôi của các hộ dân trên sông Phù Long, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng chết hàng loạt sau khi nước sông khu vực này bất ngờ chuyển màu đen, bốc mùi hôi. Vụ việc gây thiệt hại lớn cho người nuôi cá, đồng thời khiến người dân lo ngại về dấu hiệu bất thường của môi trường nước khu vực này. Trung Quốc đang khẩn trương ứng phó siêu bão Babi, dự kiến đổ bộ vào vùng ven biển phía đông trong cuối tuần này. Bão được dự báo ảnh hưởng đến các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang với mưa lớn, gió mạnh. Chính quyền địa phương đã triển khai phương án cảnh báo, cứu hộ và sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao.

0: Tiếp theo là thông tin do phóng viên Ban Verizon Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, trao đổi tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chiều nay, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau một tuần chính thức miễn phí vé cho hành khách trên 134 tuyến xe buýt nội tỉnh, mạng lưới xe buýt thành phố Hồ Chí Minh đã phục vụ gần 1,9 triệu lượt hành khách so với cùng kỳ năm ngoái, tăng khoảng 33%. Các tuyến nội thành và xuyên tâm có mức tăng trưởng từ 17 tới 22%, các tuyến trục chính tăng khoảng 30%. Đáng chú ý là với 25 tuyến tại Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Dương cũ tăng từ 57 tới 60%. Ông Lê Hoàn là Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhóm đối tượng thường xuyên đi lại bằng xe buýt là học sinh, sinh viên, người lao động và ngày càng có nhiều hành khách mới sử dụng xe buýt.
1: Mục tiêu của Sở Xây dựng của Trung tâm Công cộng trong cái đợt chính sách này luôn luôn lấy người dân làm trung tâm của việc phục vụ. Hiện nay thì chúng ta sử dụng các xe buýt điện. Khi hành khách lên xe buýt thì lái xe và nhiều người xe là cúi chào và cảm ơn khi chúng ta xuống xe. Hệ thống vé điện tử trên 134 tuyến xe buýt với hơn 1.500 xe cũng đã được trang bị. Cách nhìn của người dân đối với hệ thống giao thông cộng sẽ được cải thiện, và giao thông cộng bằng xe buýt nói riêng và giao thông cộng chung của thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các phương thức khác như là metro, xe buýt, xe đạp công cộng, rồi buýt sông chẳng hạn cũng sẽ là một cái lựa chọn của người dân trong thời gian sắp tới.
0: Để tri ân khuyến khích người dân sử dụng xe buýt trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai các chương trình hấp dẫn dành cho hành khách đi xe buýt như tặng điện thoại di động, xe máy điện và vé xe về quê ăn Tết dành cho sinh viên đi xe buýt. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu đến hết năm nay hoàn thành chuyển đổi 100% phương tiện sử dụng năng lượng sạch thay thế các phương tiện sử dụng động cơ diesel hay là CNG. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có thêm thông tin mới về những vị trí cũ, vị trí ùn tắc. Va chạm qua điểm quay đầu xe số nhà 161 Cầu Giấy chưa

0: giải quyết được và gây khó khăn. Còn rà soát lại trước đó thính giả nói là qua số nhà 155 thì cách nhau cũng đôi ba nhà thôi, cùng vị trí này thính giả quan sát ở các góc khác nhau. Là một vụ thôi, va chạm giữa hai xe qua điểm quay đầu xe số nhà 161 Cầu Giấy chưa giải quyết được và hướng khó là hướng đi Kim Mã quý vị nhé. Còn hướng ngược lại, hướng về Xuân Thủy thì sẽ có các cái nút có đèn như là Khúc Thừa Dụ và Trần Quý Kiên. Khảo sát thì thường xuyên thấy là đông trong giờ cao điểm chiều. Bây giờ thì diễn biến thế nào nhưng quý vị báo với chúng tôi ạ. Còn va chạm giữa hai ô tô ở vành đai 3 trên cao qua nút Linh Đàm chưa giải quyết được, vẫn đang rất đông và gây khó hướng cầu Thanh Trì. Còn bên dưới chân cầu Vĩnh Tuy ở phía Minh Khai cũng đang ùn cục bộ. Mong lực lượng chức năng sớm có mặt phân luồng. Trước đó thính giả có nhắc là gầm cầu Vĩnh Tuy ở trên đường Minh Khai là có xe container chắn ngang đường. Không biết là bây giờ thì lý do là gì đây. Còn đường gom đại lộ Thăng Long hướng ở trung tâm là vẫn đang rất đông và di chuyển chậm, nó chờ đèn tín hiệu thôi. Và rẽ sang Khuất Duy Tiến thì trên đường Khuất Duy Tiến để hướng về phía Linh Đàm là cũng rất đông, phải qua được nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thì đi trên đường Nguyễn Xiển với Linh Đàm mới ổn hơn được. Còn vành đai 3 trên cao thì vẫn khó từ Mai Dịch cho đến Linh Đàm quý vị nhé, hướng về phía cầu Thanh Trì. Nếu có thêm tin về các lộ trình như là cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, rồi cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy và các tuyến đường khác như trục Trần Phú, qua nút Nguyễn Khuyến, qua Hồ Gươm Plaza đấy để đi về phía Hà Đông, diễn biến giao thông cụ thể thế nào mong quý vị báo. Chứ qua camera tôi nhìn là đường Trần Phú đoạn qua tòa Hồ Gươm Plaza hướng đi về phía Hà Đông là rất vất vả, là đường rất đông xe đấy.
1: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
2: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmark City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
0: Tiếp tục là những thông tin về sự khó khăn lúc này thì cầu Nhật Tân hướng trung tâm là cũng khó luôn rồi. Và song song với đó là cầu Thăng Long, mật độ vẫn đang rất cao và di chuyển vất vả. Như vậy là cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long là những lộ trình hướng trung tâm thành phố chúng ta không nên lựa chọn. Thậm chí là trên đường Võ Nguyên Giáp, thính giả cũng đã chia sẻ với nhau rất nhiều thông tin trên mạng xã hội. Tranh thủ cập nhật nhanh, các bác tài cũng nói là đứng nghiêm hết trên đường Võ Nguyên Giáp hướng đi về phía cầu Nhật Tân để di chuyển về trung tâm thành phố. Và mọi người cũng đang bảo nhau là không nên đi vào lộ trình này. Còn hướng ngược lại, từ trung tâm đi cầu Nhật Tân để về sân bay thì có thể lựa chọn được. Còn theo cả hai chiều trên trục là vành đai 3, cầu Thăng Long và Võ Văn Kiệt thì chưa ổn, chúng ta chưa nên lựa chọn quý vị nhé. Cầu Đông Trù vẫn đang đi tốt. Có cầu Thanh Trì thì bây giờ là hướng trung tâm là khó rồi. Trước đó thì còn đi được nhưng bây giờ là khó. Theo hướng đi trung tâm từ Long Biên đi lên là rất vất vả. Hướng ngược lại, từ Linh Đàm đi về cầu Thanh Trì về đường 5 thì đi tốt, nhưng đang khó từ đoạn qua ngã tư Mai Dịch cho đến Linh Đàm bằng vành đai 3 trên cao. Với đường bên dưới thì chúng ta di chuyển khó trên trục Phạm Hùng đến Khuất Duy Tiến, sang Nguyễn Xiển đi Linh Đàm thì đi tốt hơn. Các vị trí khác thì đường Ngọc Hồi ra các Trần Thủ Độ hướng đi Thường Tín có va chạm xe tải và xe con ở đoạn đèn tín hiệu cũng gây ùn tắc và va chạm ở điểm quay đầu xe qua số nhà 161 Cầu Giấy là chưa giải quyết được, cũng đang gây khó hướng đi về Kim Mã. Đường Láng cũng đông quý vị nhé, qua các điểm giao cắt, và đường Láng Hạ thì khó cả hai hướng luôn. Và hướng khó nhất vẫn là đi về phía đường Láng, hướng từ tận La Thành đi về Láng Hạ về đường Láng và đi sang Lê Văn Lương là cũng đang đông qua các nút giao có đèn tín hiệu. Sang đường Tố Hữu cũng đang đông qua nút giao Trung Thư rồi là Vũ Trọng Khánh để hướng về phía Hà Đông. Và khi có thêm tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý và gửi tới quý vị ngay.
3: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4 đến 5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng, nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
4: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
5: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
6: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
5: Bộ lưu trữ GG Power à?
6: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
5: Nhưng có an toàn không?
6: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
5: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
6: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
0: Đã có thêm nguyên nhân về ùn tắc tại gầm cầu Vĩnh Tuy đoạn Minh Khai là có xe container quay đầu ở chân cầu và xe con thì cũng đỗ rất nhiều ở xung quanh ngõ 422. Xe máy cũng đi ngược chiều nữa. Quá nhiều yếu tố khiến cho khu vực này bị xung đột và đang gây ùn tắc, xin quý vị hãy lưu ý. Còn tuyến đường ở Thiên Đức đoạn gầm cầu đường sắt cũng bị ngập nước, các phương tiện đi qua khu vực này chú ý quan sát và di chuyển sao cho hợp lý nhất, an toàn nhất. Và thính giả cũng rất mong là lực lượng chức năng đến phân luồng tại ngã tư Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, các xe đang đan cài vào đây là không gỡ ra được. Đường Đại Cồ Việt cũng đang ùn từ cầu vượt Trần Khát Chân cho đến cuối hầm Kim Liên. Như vậy là ùn cả đường Đại Cồ Việt rồi, ùn rất dài từ cầu vượt Trần Khát Chân đến cuối hầm Kim Liên hướng đi xã Đàn. Và trên trục xã Đàn thì chúng ta cũng lưu ý là đang di chuyển chậm hướng đi về phía ngã bảy Ô Chợ Dừa. Và vuông góc về đó là đường Lê Duẩn, chúng ta cũng sẽ phải di chuyển khó khăn đoạn qua Hồ Ba Mẫu, qua Công viên Thống Nhất để đi về Giải Phóng. Trên đường Giải Phóng mật độ cũng chưa giảm đâu, qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai và qua cổng bệnh viện Bạch Mai. Còn đến ngã Tư Vọng lên cầu vượt thì sẽ đi tốt hơn. Trên đường Giải Phóng chúng ta cũng sẽ phải đi chậm đoạn từ phía ngã tư Kim Đồng Giải Phóng cho đến nút Đại Từ. Trước đó thính giả cũng phàn nàn nhiều về nút giao Giải Phóng Đại Từ, Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ vì đã bị ngập và mật độ cao, đã có xung đột nữa. Còn ở nút giao Trương Định giao cắt với Tân Mai, chỗ này thính giả cũng báo là đông và di chuyển khó khăn. Nếu có thêm thông tin liên quan đến khu vực Định Công rồi là Nguyễn Cảnh Dị, chị Đình Cửu mong quý vị chia sẻ. Đang có những thông tin ban đầu cho thấy là di chuyển khó khăn với hai tuyến đường song song và đi qua song song với sông Lừ thế này. Còn trục Nguyễn Cảnh Dị thì đường đẹp hơn rồi nhưng đang đông và cũng đang trong trạng thái là bị ùn tắc. Đường Vạn Phúc cũng ùn và khó khăn hướng về phía Bưu Điện Hà Đông. Còn ngã tư Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, tính ra thấy có 3 xe khách 45 chỗ đang dừng và cản trở hướng đi từ Phạm Văn Đồng rẽ vào Hoàng Quốc Việt. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới và sẽ trở lại với quý vị ngay.
7: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
8: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
7: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
8: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
7: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
8: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
7: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
8: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
7: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
9: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West. Tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt, The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 15 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sóng hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1-800-400-088.
0: Thính giả cũng báo thêm với chúng tôi là vành đai 2 trên cao hướng đi Long Biên nó đang ùn qua cả cầu vượt Giải Phóng, qua ngã Tư Vọng rồi. Và cách đây khoảng 15 phút thì thính giả cũng nhắc là vành đai 2 trên cao là ùn theo hướng về cầu Vĩnh Tuy, bây giờ là qua cả ngã Tư Vọng, hướng từ ngã Tư Sở lên. À, chúng ta định thiết lập lộ trình bằng vành đai 2 trên cao về cầu Vĩnh Tuy thì lưu ý, từ ngã Tư Vọng cho đến cầu Vĩnh Tuy là khó. Còn hướng ngược lại, cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm cũng đang có những thông tin cho thấy là đông đúc và di chuyển chậm. Cũng là hướng trung tâm thành phố bằng hai cây cầu là cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long không đi được đâu. Và cầu Thăng Long thì còn khó cả hướng đi Đông Anh nữa cơ, từ phía trung tâm thành phố Hà Nội. Và vành đai 3 trên cao từ ngã Tư Mai Dịch cho đến Linh Đàm, mọi thứ vẫn vậy, vẫn đang rất khó đi. Và từ cầu Thanh Trì đi về phía Linh Đàm, trung tâm thành phố cũng thế, cũng đông. Không biết là nguyên nhân ở trên cầu Thanh Trì hay là đường dẫn lên cầu Thanh Trì ở vành đai 3 có vấn đề gì mà lại khó đến thế ạ? Xin phép nhờ các bác tài quan sát giúp cho. Còn đường Lê Văn Lương, Hoàng Ngân ra Nguyễn Thị Định tắc cứng luôn rồi, thính giả nói là nửa tiếng không đi được. Và các nút giao khác liên quan đến đường Lê Văn Lương nữa, Hoàng Đạo Thúy, chúng ta cũng sẽ phải mất nhiều thời gian để di chuyển. Đường Vạn Phúc cũng ùn dài hướng đi về phía Bưu điện Hà Đông, hướng về phía Trần Phú. Và đường Giải Phóng qua ngã ba Giải Phóng Phương Mai, các xe vẫn đang phải xếp hàng, kể cả có đèn xanh cũng chưa đi ngay được theo hướng đi về ngã Tư Vọng. Thêm một lộ trình nữa cũng đang đông đúc, đó là đường Cổ Linh có nút giao Thạch Bàn, và đường 5, đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao Thạch Bàn cũng đông hướng đi về cầu Chui. Rồi đường Láng qua hai điểm giao cắt Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ rất vất vả. Đường Láng Hạ cũng đông qua nút giao Thái Hà và đi sang đường Lê Văn Lương. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý tin tại các vị trí khác nữa và sẽ trở lại với quý vị ngay.
10: Đường điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
11: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800-1522.
12: Búng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng nét.
13: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
12: Tôi đang nói đến 5G của Viettel cơ. 5G của Viettel đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
13: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
12: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
13: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
12: Soạn ngay, tên gói, gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 nha.
13: Ok ông.
12: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
0: Thêm mô tả nữa, thính giả có nói là các xe đang đứng im từ số 25 Lạc Trung tới Minh Khai đang tắc cứng theo cả hai chiều. Đó là đầu ở đoạn từ Lạc Trung đi về Minh Khai, còn đầu này là đoạn cầu Lạc Trung đây thì cũng đang có xung đột, đang đông ở đoạn Thanh Nhàn Kim Ngưu hướng đi về Lạc Trung, mật độ cũng đang tăng nhanh. Thông qua camera tôi nhìn được như vậy. Còn không biết là đoạn Lạc Trung tới Minh Khai tắc theo cả hai chiều có liên quan gì đến đoạn gầm cầu Vĩnh Tuy chỗ Minh Khai không? Và nó có ảnh hưởng gì đến khu vực dốc Minh Khai không? Nó liên quan đến nhau cả. Xin nhờ quý vị và các bạn, nếu mà có điều kiện thì báo tin thêm với chúng tôi. Còn đường Lê Trọng Tấn ở phường Hà Đông thì ùn từ ngã tư Nguyễn Thanh Bình đến ngã tư Văn Phú hướng sang Văn Khê, khớp với thông tin trước đó mà chúng tôi cũng đã cập nhật được. Như vậy là bây giờ mọi thứ vẫn chưa có sự cải thiện với ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, nhất là trên đường Lê Trọng Tấn từ Nguyễn Thanh Bình để về phía ga La Khê, về Văn Khê đi về khu Văn Phú. Và ngã Ba Sa La cũng đang đông nữa. Và đường Yên Xá chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm chút. Không biết là Yên Xá hướng Chiến Thắng thì đã đỡ khó chưa. Tôi xin phép nhờ các bác tài quan sát và báo thêm tin với chúng tôi. Trên trục đường 70 qua chung cư Đại Thanh, qua ngã tư Cầu Tó, Kim Giang, mật độ vẫn còn cao này. Và trên đường Ngọc Hồi chúng ta cũng đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm qua bến xe nước ngầm. Và đường Giải Phóng đông từ ngã tư Kim Đồng Giải Phóng cho đến đoạn Giải Phóng Pháp Vân. Chỗ này mật độ vẫn đang cao và chưa thoát được nhiều xe. Đường Lê Trọng Tấn có khu vực đi về phía Trường Chinh, chúng tôi cũng đang cập nhật là mật độ có tăng nhưng mà không đến mức ùn tắc. Và ở nút giao Trường Chinh Tôn Thất Tùng thì sẽ phải chờ lâu hơn, nhất là trên đường Tôn Thất Tùng. Vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về đến cầu Vĩnh Tuy là tắc quý vị nhé. Và khi có thêm những thông tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị. Bây giờ thì mời quý vị cùng chúng tôi đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
14: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
15: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong đoạn 2026-2030 với nhiều quyết sách đáng chú ý. Bản tin hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về kế hoạch phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt từ 11% trở lên. Lộ trình đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều gắn với phát triển không gian ven sông, cùng chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục thủ đô. Thưa các bạn, Hà Nội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, tức GRDP, bình quân từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026-2030 theo kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội thứ 14 của Đảng vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng mới, đồng thời ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược như các tuyến vành đai, cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị, hạ tầng số và logistics. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng khoảng 300.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030, phát triển xe buýt điện kết nối với đường sắt đô thị, hình thành các trung tâm công nghiệp, văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, tạo nền tảng để thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ là hạt nhân trong kế hoạch đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống đê điều vừa được Hà Nội ban hành. Theo kế hoạch, thành phố sẽ xây dựng hệ thống đê hiện đại, đảm bảo an toàn phòng chống lũ, đồng thời kết hợp phát triển giao thông, chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả không gian ven sông. Các tuyến đê sẽ được mở rộng theo hướng tối thiểu 2 làn xe, đồng bộ tải trọng, kết nối hạ tầng giao thông, phát huy giá trị cảnh quan, văn hóa của hệ thống đê điều. Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội tiếp tục hoàn thành các dự án còn dang dở, triển khai nâng cấp toàn bộ hệ thống đê. Riêng khu vực sông Hồng sẽ được đầu tư đồng bộ với dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Các tuyến ven sông khác cũng được triển khai theo quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, hướng tới hình thành hệ thống đê đa mục tiêu, vừa đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai, vừa tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo được Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2026-2030, đến năm 2030, 100% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong độ tuổi theo quy định sẽ đạt chuẩn đào tạo, đồng thời được bồi dưỡng thường xuyên hàng năm về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, giáo dục STEM, kỹ năng sống và các phương pháp giảng dạy hiện đại. Thành phố cũng đặt mục tiêu đào tạo đội ngũ giáo viên có đủ năng lực giảng dạy các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học và tin học bằng tiếng Anh. Tăng cường cử cán bộ, giáo viên đi đào tạo trong và ngoài nước, thu hút các chuyên gia, nhà giáo có uy tín tham gia giảng dạy. Cùng với đó, Hà Nội sẽ đổi mới mô hình bồi dưỡng theo hướng phát triển nghề nghiệp liên tục, hoàn thiện chính sách đãi ngộ để xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Quý vị các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
16: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Trở lại ngay với tin giao thông và thính giả báo là cầu Định Công ùn khá nghiêm trọng rồi, đứng im hơn một tiếng, rất mong là sẽ có lực lượng chức năng đến điều tiết. Nó khớp với thông tin mà trước đó thính giả cũng đã nói, chúng tôi cũng là nói bước đầu thôi, là những tuyến đường xung quanh khu vực cầu Định Công đấy, như là phố Định Công này, rồi là Nguyễn Lân, Hà Kế Tấn, Nguyễn Cảnh Dị, Trịnh Đình Cửu chạy dọc theo sông Lừ đấy, đều khó cả. Thế thì bây giờ là mật độ những tuyến đó, mật độ cũng đang rất là cao. Và chúng ta nếu mà đang cân nhắc là định tránh không đi đường Giải Phóng để về phía Nam về Linh Đàm ấy, mà định đi về Định Công, đi về phía khu vực nhà Trịnh Đình Cửu để về Linh Đàm thì hết sức cân nhắc. Có rẽ vào thì cũng sẽ phải chờ thôi. Còn mới bên ngoài đường Giải Phóng, xin nhắc lại là từ Nguyễn Văn Trỗi là thấy đông rồi, đã có những diễn biến giao thông khó khăn cho đến tận phía Đại Từ cơ. Trên đường Giải Phóng này cũng rất đông xe. Không biết là ngoài chuyện là do trời mưa rồi có thể đường bị ngập một vài đoạn thì còn có yếu tố nào khác liên quan đến các bến xe hay là xe khách hay không, thì nhiều quý vị và các bạn báo thêm với chúng tôi. Cửa ngõ phía Nam hướng trung tâm qua bến nước ngầm cũng khó trên đường Ngọc Hồi. Và vành đai 3 trên cao thì mọi thứ vẫn thế, chúng tôi chưa nhận thông tin nào tích cực. Từ ngã tư Mai Dịch cho đến Linh Đàm là vẫn đang tắc ở vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì. Và ngược lại, cầu Thanh Trì hướng đi về Linh Đàm hướng trung tâm là cũng tê liệt luôn. Còn vành đai 2 trên cao từ qua ngã tư Vọng, chưa đến ngã tư Vọng cho đến cầu Vĩnh Tuy là cũng đã khó rồi. Còn trên đường Nguyễn Trãi cũng đã ghi nhận sự đông đúc theo hướng đi về ngã tư Sở, đoạn qua Royal City chưa rõ nguyên nhân. Đường Lê Văn Lương, đường Trần Duy Hưng thì mật độ vẫn còn rất cao. Trục Láng Hạ cũng vậy, từ phía Thái Hà, Láng Hạ để đi về đường Láng là cũng rất vất vả. Và đường Láng theo cả hai chiều qua các nút Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ thì cũng đang trong trạng thái là phải xếp hàng lâu. Va chạm xe tải và xe con ở đoạn qua Hồ Linh Đàm hướng cầu Thanh Trì thì tin mới nhất là cảnh sát giao thông đã xử lý xong, xe con đỗ tạm vào làn khẩn cấp, bắt đầu lưu thông được qua Linh Đàm. Thế thì những phút sắp tới mọi thứ sẽ ổn hơn. Hy vọng là quý vị chờ được đến thời điểm đó. Còn những ai mà vội thì nên chọn lộ trình khác. Đại lộ Thăng Long hướng trung tâm đang ùn từ đoạn qua bảo tàng lịch sử quý vị nhé, bảo tàng lịch sử quân sự. Còn đường Giải Phóng ùn từ ngã ba Nguyễn Văn Trỗi đến ngã ba Nguyễn Hữu Thọ hướng Ngọc Hồi. Thính giả nhắc lại thông tin này mà chưa biết nguyên nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn với những thông tin vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại sau một ít phút nữa.
17: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villastar Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villastar Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai. chỉ khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
18: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sơn đi ạ.
19: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở Pony xuyên hè đúng không con gái?
18: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá, với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu, không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
19: Thế có chơi công viên nước không nào?
18: Có ạ, bạn Như bảo, công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
19: Nhất trí con gái yêu.
18: Xứ sở Pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
20: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
21: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
20: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
21: Sao thế?
20: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
21: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
20: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
21: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
20: Vậy hả chị?
21: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
20: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
22: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin. Lúc này vẫn đang là sự khó khăn của đại lộ Thăng Long hướng trung tâm, đoạn qua Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và đi gần đến đoạn hầm Trung Hòa. Nếu chúng ta không xuống hầm mà đi bằng đường gom đại lộ Thăng Long thì cũng sẽ khó, vì đường gom sẽ sang Khuất Duy Tiến, thì trên đường Khuất Duy Tiến là cũng đang tê liệt rồi, theo hướng đi về ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Còn sang được đường Nguyễn Xiển, như thính giả có cập nhật là sẽ đi ổn hơn, theo hướng về Linh Đàm, không quá khó khăn. Tất nhiên đến điểm giao cắt với Phạm Tu, chỗ này thường buổi chiều là cũng sẽ bị đông, thì chúng ta vui lòng chờ đèn. Còn qua được rồi, đi về Linh Đàm và tiếp tục chạy thẳng bằng đường Hoàng Liệt, đi về đường Đỗ Mười để về cầu Thanh Trì thì tốt. Hoặc là từ Linh Đàm chúng ta đi lên đường trên cao để về cầu Thanh Trì thì cũng không khó đâu. Có hướng ngược lại, cầu Thanh Trì về trung tâm thành phố là khó khăn, và vành đai 3 trên cao cũng vậy. Còn từ Mai Dịch về Linh Đàm thì vẫn đang ùn tắc tê liệt quý vị nhá, với vành đai 3. Từ ngã tư Mai Dịch mà đi về cầu Thăng Long và Võ Văn Kiệt đi về cầu Thăng Long theo cả hai chiều, mọi thứ vẫn chưa ổn với cầu Thăng Long. Còn cầu Nhật Tân thì sao ạ? Xin phép nhờ các bác tài chia sẻ xem là còn tắc hướng đi về trung tâm hay không. Thính giả nói cầu Nhật Tân đang ùn từ nút giao đường 5 kéo dài hướng về trung tâm, vậy là vẫn đang khó rồi. Cầu Nhật Tân ùn từ nút giao đường 5 kéo dài hướng về phía trung tâm thành phố. Và đường Võ Chí Công qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La Xuân Đỉnh thì đông do trời đẹp. Nếu quý vị thấy là đoạn qua trung tâm thương mại Lotte mà bị ngập sau mưa lớn thì mong quý vị cũng báo thêm với chúng tôi. Cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm thành phố đang khó quá, và đường Minh Khai cũng đông đoạn qua Time City. Và khi có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị. Bây giờ sẽ là thời lượng của Chuyển động thị trường chiều nay, mời quý vị cùng nghe.
24: Chuyển động thị trường.
25: Chuyển động thị trường.
24: Chuyển động thị trường.
26: Quý thính giả thân mến, trong bối cảnh xung đột địa chính trị tại Trung Đông bất ngờ bùng phát trở lại đẩy giá dầu thế giới tăng vọt, từ khóa giá xăng dầu hôm nay là một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng xã hội. Theo đó, từ chiều nay giá xăng E10 giảm hơn 400 đồng về còn 20.000 đồng một lít. Tương tự xăng E5 giảm 540 đồng còn 19.190 đồng một lít. Các mặt hàng dầu thì tăng giảm trái chiều. Mỗi lít dầu diesel chiều nay có giá từ 21.740 đồng một lít. Còn liên quan đến lĩnh vực thuế, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị nâng mức doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng mỗi năm, nhưng Bộ Tài chính cho rằng chưa có cơ sở điều chỉnh. Nội dung này được nêu trong văn bản Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ họp Quốc hội thứ nhất khóa 16. Và những diễn biến tích cực cũng đang đến với các dự án nhà xã hội, như tại Hà Nội, hơn 2 hectare đất nông nghiệp ở phường Bồ Đề đã được chuyển đổi mục đích sử dụng để làm khu nhà thấp tầng, chung cư với quy mô đầu tư 2.300 tỷ đồng theo quyết định vừa ban hành của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong khi đó, dự án nhà xã hội Tiên Dương 2 tại xã Phúc Thịnh quy mô gần 40 hectare dự kiến sẽ khởi công cuối tháng 7.
27: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
26: Thưa quý vị, sắc đỏ quay trở lại khi lực cung có phần chiếm ưu thế. VN Index kết phiên hôm nay đóng cửa tại 1.840 điểm, tức là giảm 13 điểm. độ rộng trên sàn HOSE kém khả quan với 206 mã giảm, 92 mã tăng. Chiều giảm điểm bao phủ trên diện rộng, trong đó nhóm hàng cá nhân, hàng và dịch vụ công nghiệp, cảng và vận tải biển, hàng không giảm đáng kể tại các mã như PNG, GAE, GAX, HVN, HAH, GMD. Nhóm chứng khoán tiếp tục mất điểm ở nhiều đại diện như VIX, VCK, VND, VPX, TCX, SSI. Tương tự, nhóm ngân hàng ghi nhận các mã TCB, VPB, LPB, MBB, CTG, SSB giảm từ 1 đến 3%. Diễn biến kém khả quan ở nhóm xây dựng với các cổ phiếu đại diện như CII, CTD, PC1 hay nhóm thực phẩm đồ uống, nhóm bán lẻ, nhóm bảo hiểm. Nhóm bất động sản chỉ có VIC tăng nhẹ, còn phần lớn giảm điểm như VHM, NVL, KDH, TCH, NLG, PDR giảm từ 1 đến 2%. Điểm sáng chiều tăng điểm tại nhóm năng lượng, dầu khí với BSR, OIL tăng từ 4 đến 5%, PVD, PLX, PVS, GAS tăng hơn 2%. Số ít ở nhóm y tế, xi măng ghi nhận diễn biến tăng giá. Theo SSI Research, giá trị giao dịch khớp lệnh sàn HOSE tiếp tục xuống mức khá thấp, chỉ đạt 11,8 nghìn tỷ đồng. Các mã như BSR, ACB, PVD có thanh khoản gia tăng. Khối ngoại thì tiếp tục bán dòng 453 tỷ đồng trên sàn HOSE. Thưa quý vị và các bạn, theo luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi cùng các văn bản hướng dẫn chính thức có hiệu lực, hai loại hình tài sản vốn gây nhiều tranh luận pháp lý trước đây là tiền mã hóa, tài sản số và biển số xe chung đấu giá đã chính thức bị áp mức thuế 0,1% khi chuyển nhượng từ ngày 1 tháng 7. Đây được coi là bước đi đột phá nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý thuế, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức trong việc thực thi. Trước thời điểm 1 tháng 7 năm 2026, hoạt động giao dịch tiền mã hóa crypto tại Việt Nam nằm trong vùng xám, tức là không bị cấm nhưng không được pháp luật thừa nhận là tiền tệ hay phương thức thanh toán. Việc dòng tiền khổng lồ lưu thông qua các sàn giao dịch quốc tế mà không thu được thuế gây thất thu lớn cho ngân sách, tương tự như việc mua bán sang tay biển số đẹp, một loại thị trường thứ cấp mới nổi chưa có cơ chế áp thuế thu nhập cá nhân. Cần làm rõ những vấn đề liên quan đến thị trường tiền mã hóa hay coi như bước đệm chuẩn bị cho việc hợp thức hóa loại hình tiền tệ công nghệ cao này. Trước tiên là hợp thức hóa về mặt nghĩa vụ. Dù dòng tiền mã hóa chưa được công nhận là tiền tệ, việc thu thuế thu nhập cá nhân đồng nghĩa với việc nhà nước thừa nhận giá trị tài sản của chúng về mặt kinh tế. Như vậy, quyền lợi của chính những cá nhân tập thể sở hữu tiền số nói riêng, tài sản số nói chung được đảm bảo trước pháp luật. Lấy ví dụ rất đơn giản, chồng của người phụ nữ này sở hữu tiền số nhưng gia đình không thể sử dụng làm tài sản vay vốn ngân hàng, dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh.
1: Chồng tôi có một ít tiền số, quỹ đổi ra tiền thì cũng được một khoản kha khá, nhưng mà tôi lại không thể sử dụng làm tài khoản thế chấp vay vốn ngân hàng kinh doanh vì số tiền chưa được pháp luật công nhận đấy ạ.
26: Theo luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật An Vi, việc thu thuế tài sản đảm bảo vấn đề thu ngân sách khi mà loại tiền này được giao dịch với giá trị rất lớn.
2: Về nguyên tắc sẽ có thể thu những cái thuế như là thuế VAT giá trị gia tăng, thu thuế thu nhập và những cái thuế khác liên quan khi một cái đồng tiền đấy nó được giao dịch chính thức, thì chắc chắn là cũng là một cái nguồn thu đáng kể vì cái quy mô, cái tần suất, khối lượng giao dịch của thị trường đối với lại đồng tiền kỹ thuật số ở Việt Nam có thể nói là rất lớn.
26: Các giao dịch biển số xe ô tô ghi nhận sự phát triển mạnh trong hơn một năm trở lại đây khi biển số đẹp được đấu giá công khai. Thị trường thứ cấp mua bán sang tay biển số đẹp hình thành với giá trị từ vài chục triệu đến cả tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ chế áp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động mua bán chuyển nhượng này chưa thực sự đồng nhất, gây lúng túng cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý. Điểm mới quan trọng nhất của quy định này là việc đưa tài sản số lần đầu tiên vào diện điều chỉnh của luật thuế thu nhập cá nhân. Bản chất của mức thuế 0,1% trên giá trị giao dịch chuyển nhượng tương tự như cách chúng ta đang áp dụng với thị trường chứng khoán. Đối với thị trường tiền mã hóa, sắc thuế mới mang lại tác động kép, một mặt giúp tăng nguồn thu ngân sách từ một thị trường ngầm bấy lâu nay. Mặt khác, dù dòng tiền mã hóa vẫn chưa được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, việc thu thuế thu nhập đồng nghĩa với việc nhà nước gián tiếp thừa nhận giá trị tài sản của chúng về mặt kinh tế. Ông Mai Huy Tuần, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ số SSI cho biết.
3: Phát triển về các công nghệ chuỗi khối blockchain cũng sẽ phần nào rất là yên tâm và có thể đóng được thuế cho nhà nước một cách chính thống, và để cho doanh nghiệp cũng sẽ có cơ hội để phát triển nhanh và để kịp được với tốc độ phát triển của thế giới.
26: Đối với thị trường mua bán biển số xe chung đấu giá, mức thuế 0,1% tính trên giá trị chuyển nhượng giúp chuẩn hóa toàn bộ quy trình sang tên đổi chủ. Sắc thuế này sẽ góp phần minh bạch hóa thị trường chợ đen, ngăn chặn tình trạng khai gian giá trị hoặc giao dịch ngầm, đưa hoạt động đầu tư biển số đẹp đi vào quỹ đạo chuyên nghiệp và minh bạch. Mặc dù sắc thuế mới thể hiện quyết tâm lớn của cơ quan quản lý, việc áp dụng vào thực tế chắc chắn còn đối mặt với không ít rào cản kỹ thuật, đặc biệt là đối với mảng tài sản số. Việc người dân tự giao dịch ngang hàng hoặc chuyển tài sản từ ví này sang ví khác rất khó để cơ quan thuế phát hiện. Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch Liên minh Blockchain Việt Nam cho biết.
4: Khi mà các giao dịch mà được công nhận thì sẽ phải có giấy phép, và cơ quan chức năng sẽ đánh giá, kiểm tra về tính thanh khoản, rồi tính an toàn bảo mật của sàn. Khi mà những cái giao dịch mà đã được đưa vào quản lý thì cái rủi ro nó đã được hạn chế. Nên là nhà đầu tư cũng như là doanh nghiệp ấy cần phải thêm cập nhật và theo dõi rất là đầy đủ các thông tin từ cơ quan quản lý về các cái quy định về khung pháp lý này.
26: Quy định áp thuế 0,1% từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là một bước đi mang tính lịch sử, đánh dấu sự chuyển mình của hệ thống pháp lý Việt Nam trước làn sóng kinh tế số. Tuy nhiên, để luật thực sự đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả tối ưu, các cơ quan chức năng cần sớm ban hành các thông tư hướng dẫn công nghệ cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng để giám sát dòng tiền giao dịch. Đối với các nhà đầu tư, việc chủ động tìm hiểu và tuân thủ nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm mà còn là tấm thẻ căn cước giúp bảo vệ quyền sở hữu tài sản của chính mình một cách an toàn và bền vững nhất.
27: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ sóng FM 91 MHz, và chúng tôi có một số thông tin mới như sau. Ở phố Dịch Vọng có biển cấm ô tô hướng ra Cầu Giấy giờ cao điểm, nhưng mà vẫn có nhiều ô tô đi vào và cũng góp phần khiến cho đường bị tắc hơn, quý vị lưu ý. Còn ngã tư Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân thì vẫn đang tắc rất nhiều, rất khó khăn, rất mong là có lực lượng chức năng đến điều tiết. Nút giao Trần Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết cũng ùn cục bộ. Hay là đường Võ Trí Công thì là thính giả nói chỉ đông qua các điểm có đèn tín hiệu thôi, chứ còn qua cổng khu Lotte thì không có ngập đâu, di chuyển là được qua khu Lotte. Còn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Cao Bằng cũng khuyến cáo nhằm đảm bảo an toàn với những bác tài đang có lộ trình hướng về Cao Bằng như sau. Thời tiết trên địa bàn tỉnh Cao Bằng diễn biến rất phức tạp, có mưa lớn diện rộng, sương mù dày đặc, mặt đường trơn trượt, có đá lăn, đất đá sạt lở và cây đổ, ảnh hưởng đến tầm nhìn và khả năng điều khiển phương tiện, tăng nguy cơ có tai nạn. Thì chúng ta lưu ý trước khi khởi hành kiểm tra kỹ hệ thống phanh, lốp, đèn chiếu sáng, còi gạt mưa, các điều kiện kỹ thuật an toàn của xe. Chủ động theo dõi tình hình thời tiết, chọn lộ trình phù hợp, đảm bảo sức khỏe, tinh thần tỉnh táo khi lái xe. Trong quá trình lái xe thì tuân thủ tốc độ theo quy định, giảm tốc độ tại các khu vực đèo dốc, khúc cua, khu dân cư, nơi có tầm nhìn hạn chế. Đi đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, quan sát biển báo, hệ thống cảnh báo nguy hiểm và chú ý phương tiện đi ngược chiều. Sử dụng số thấp khi xuống đèo để tận dụng phanh động cơ, không giảm phanh liên tục trong thời gian dài. Chủ động nhường đường tại những đoạn đường hẹp có khúc cua, khuất tầm nhìn. Không vượt xe tại đỉnh dốc, khúc cua hoặc những nơi không đảm bảo điều kiện an toàn. Không lấn làn, đi đúng phần đường quy định, không sử dụng điện thoại hoặc thực hiện các hành vi gây mất tập trung khi lái xe, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích, không dừng đỗ phương tiện tại khúc cua, đỉnh đèo hoặc vị trí khuất tầm nhìn. Khi gặp mưa lớn, sương mù thì giảm tốc độ, bật đèn chiếu gần hoặc đèn sương mù theo quy định, tăng khoảng cách an toàn với xe phía trước, quan sát kỹ mặt đường để phòng đất đá rơi, sạt lở hoặc cây đổ, dừng xe tại vị trí an toàn khi điều kiện thời tiết không đảm bảo cho việc tiếp tục lái xe. Còn trở lại với khu vực Hà Nội thì thính giả nói cầu Nhật Tân mới có va chạm giữa 3 ô tô và đang tiếp tục gây khó hướng đi về trung tâm thành phố, quý vị nhé. Vành đai 2 trên cao vẫn khó từ ngã tư Vọng về cầu Vĩnh Tuy. Cầu Vĩnh Tuy thì tắc hướng từ Long Biên hướng đến trung tâm thành phố. Cầu Thanh Trì vẫn đang đông hướng trung tâm, và vành đai 3 từ Mai Dịch cho đến Linh Đàm mật độ vẫn cao và chưa di chuyển ổn được. Qua Bixi si, hướng đi Mai Dịch ở vành đai 3 thì là có xe container gặp sự cố nữa, cũng là tiếp tục gây khó cho chúng ta. Và cầu Thăng Long mọi thứ vẫn đang rất khó khăn, chưa phải là lộ trình tốt để lựa chọn, có lẽ là trong cả giờ cao điểm chiều nay đấy ạ.
5: Lạc nghe ơi. Truy Vinh Du về biển.
6: Là về lẻ ơi, tương lai phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk.
5: Bình minh không vội,
6: biển trắng vội vàng
5: và con người.

0: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản với Cloud Property Hotline 0866386638.
1: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
2: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
1: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
2: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
3: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
4: Lại có thêm thông tin nữa, thính giả nói là ngã tư Trung Kính Hạ Yên Quyết này tắc cục bộ, và như các bạn nói là chờ đến nửa tiếng mà chưa thấy đèn giao thông, tức là chưa tới chỗ để đi qua đèn tín hiệu đấy. Ngã tư Trung Kính Hạ Yên Quyết có lẽ là sẽ cần phải có thông tin phản hồi từ phía lực lượng chức năng để chúng tôi hiểu thêm về vị trí này, xem là diễn biến giao thông như thế nào, chứ này là tắc quá. Các bác tài cũng báo rất nhiều khu vực này trong những phút vừa qua. Bây giờ thực sự là Trung Kính Hạ Yên Quyết này, rồi những tuyến đường gần đó Mạc Thái Tổ, Dương Đình Nghệ, những lộ trình đó thì rồi Yên Hòa, đã biết là có ổn không ạ? Xin nhờ quý vị và các bạn hỗ trợ thêm thông tin. Còn phố Định Công hướng về phía Quân Duy Tiến cũng đang tắc đây, Định Công. Nếu mà có thêm thông tin về Trịnh Đình Cử, rồi là Nguyễn Cảnh Dị, xin nhờ quý vị báo giúp. Còn cầu Định Công là cũng được báo là tắc cách đây khoảng 15 phút. Đường Minh Khai hướng về Tham City tắc từ Bạch Mai rồi, đứng im không đi được. Từ Bạch Mai trên đường Minh Khai hướng về Tham City là rất khó đi. Còn bên trên là vành đai 2 trên cao thì thính giả cũng gặp khó từ đoạn ngã Tư Vọng cho đến cầu Vĩnh Tuy. Rất là chia sẻ khó khăn với các bác tài thời điểm này. Còn qua camera tôi nhìn được là nút giao Kim Ngưu, cầu Mai Động, Minh Khai kín xe luôn, nhất là trên đường Minh Khai hướng về cầu Mai Động, quý vị nhá. Đèn tín hiệu hoạt động bình thường nhưng mà đường đông lắm nên tránh khu vực này. Không biết là Kim Ngưu và Tam Trinh thì ảnh hưởng cụ thể ra sao. Nếu có thêm tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389, trong 6 tháng đầu năm nay, các đơn vị địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 67.000 vụ việc vi phạm, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại các địa bàn trọng điểm như là Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Tây Ninh, An Giang, các đối tượng tiếp tục lợi dụng đường mòn, lối mở, hoạt động cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vào nội địa. Vậy đâu là cách mà hàng nhái, hàng giả có thể dễ dàng đến tay của người tiêu dùng như vậy? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận sau của nhóm phóng viên của chúng tôi.

0: Mình vẫn phải sang tận nơi, xong rồi là mình sẽ đặt hàng. Thế là dòng hàng cao cấp. Bên đấy nó có kho xưởng, nó có các cái chợ, thì là mình sẽ đặt hàng ở bên đấy. Nếu anh có nhu cầu như nào thì nó sẽ làm cho anh đúng như kiểu như thế. Kể cả hàng cao cấp nó một một như thật nó cũng sẽ làm được. Cái đấy nó sẽ do một cái công ty nó đảm nhận vận chuyển. Bây giờ dân buôn người ta có phải cầm theo người đâu. Nó cứ gửi luôn từ bên chỗ cơ sở đặt hàng về đến Hà Nội hoặc là về đến bất kể nơi nào ở Việt Nam. Lúc ấy mình mới nhận hàng trả tiền.
1: Những chia sẻ của một người kinh doanh các loại giày dép nhái thương hiệu Crocs cho thấy, việc đặt hàng các sản phẩm nhái rất dễ dàng với nhiều chất lượng tương đương với mức giá. Điều đáng nói là bề ngoài rất giống với các sản phẩm có thương hiệu, nhưng được bán với mức giá rẻ gấp hàng chục lần. Việc đặt hàng đã dễ, vậy còn vận chuyển những mặt hàng này như thế nào? Thử đóng vai người kinh doanh tìm kiếm đơn vị vận chuyển, sau không đầy 15 phút đồng hồ, phóng viên liên hệ được với một nhân vật tự nhận có khả năng vận chuyển các loại mặt hàng từ bên kia biên giới về Việt Nam theo đường tiểu ngạch.
2: Đang muốn đánh một ít hàng liên quan đến các cái thương hiệu, bây giờ còn làm được không em?
3: Dạ còn làm được, anh đi chính ngạch hay tiểu ngạch nhỉ?
2: Thì chắc là phải tiểu ngạch.
3: Vậy em có đi anh ạ.
2: Bây giờ ví dụ nhái kiểu như là Gucci.
3: Hàng đấy bên em vẫn đi mà.
2: Bên em có mối mà giá tốt ở bên đó không?
3: Em có. Nếu mà túi xách thì bên em cũng đang lấy mối bên này luôn. Anh muốn Gucci, em chuyển nhà máy Gucci cho anh.
1: Từ các mặt hàng quần áo, giày dép, túi xách, cặp tóc làm nhái các thương hiệu lớn, đa phần đều được vận chuyển theo cách thức như thế này.

0: Thường thì những cái thương hiệu đấy nó có những cái mẫu mã rất là đẹp. Thực ra từ ngày tôi dùng đến giờ thì chưa bao giờ tôi cơ quan chức năng nào kiểm tra cả.
1: Vấn đề ở đây là bằng cách nào những sản phẩm hàng giả, hàng nhái lọt qua biên giới bằng cái gọi là đường tiểu ngạch một cách dễ dàng, rồi quảng cáo mua bán tràn lan ở các cửa hiệu trước đây, sau này là mạng xã hội, dẫn đến khó quản lý. Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số, do hoạt động mua bán chuyển dần sang môi trường mạng nên không dễ phát hiện, xử lý.
2: Những cái khó khăn lớn nhất xảy ra đấy là đối với những cái đối tượng thì có phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thứ hai là chúng đưa thông tin trên mạng thì là rất khó nhận biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Cái thứ ba là cái công cụ để cho các cán bộ làm công tác thực thi cũng rất là yếu. Cái thứ tư là bản thân là người mua hàng nhiều khi chúng ta biết mua phải hàng giả nhưng vẫn không tố giác tội phạm. Thứ năm là sự phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền nó vẫn còn hạn chế.
1: Ngoài ra, cũng do tâm lý người tiêu dùng còn xính hàng hiệu, dẫn đến tình trạng mua bán, kinh doanh hàng nhái, hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp. Ông Trương Đình Minh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 14, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết.
3: Tâm lý người tiêu dùng thì cái thứ nhất đầu tiên là vẫn thích sử dụng những mẫu mã và nhãn hiệu nổi tiếng. Thứ hai thì giá cả lại phù hợp, người tiêu dùng cũng nên cân nhắc phối hợp với cơ quan chức năng làm sao để cùng nhận thức được cái việc sử dụng những cái mặt hàng giả như thế là không đem lại cái chất lượng của sản phẩm thực của nó. Thứ hai là cũng ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của những chủ sở hữu nhãn hiệu.
1: Tình trạng bán các sản phẩm hàng giả, hàng nhái các thương hiệu lớn không chỉ vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nước ngoài của các thương hiệu lớn, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của Việt Nam trong tương lai. Nếu Việt Nam không kiểm soát triệt để nạn hàng giả, hàng nhái, nguy cơ chúng ta có thể bị quốc gia chủ quản của các nhãn hàng áp dụng lệnh trừng phạt như bài học thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC khiến cho ngành thủy sản lao đao suốt nhiều năm qua. Nguy cơ càng trở nên lớn hơn khi cơ quan đại diện thương mại Mỹ vừa khởi xướng cuộc điều tra sở hữu trí tuệ, đẩy Việt Nam vào nhóm cảnh báo cao nhất. Đây không còn là câu chuyện gian lận thương mại thông thường, mà là cuộc chiến bảo vệ uy tín quốc gia trong bối cảnh chúng ta ngày càng hội nhập sâu rộng trên trường quốc tế.
4: Trở lại ngay với tin giao thông, 7 giờ kém 10 phút rồi và hiện nay thì vẫn đang trong trạng thái là khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm thành phố sang Long Biên thì đi chậm từ nhịp N66 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Còn hướng từ Long Biên sang trung tâm thành phố thì làn ô tô đang ùn tắc, di chuyển rất là khó khăn. Xin quý vị lưu ý, cầu Vĩnh Tuy vẫn là một lộ trình khó đi. Và vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về cầu Vĩnh Tuy cũng khó, mà bên dưới là đường Minh Khai từ nút giao với Trương Định, Bạch Mai để về đến cầu Vĩnh Tuy là cũng đang trong trạng thái tê liệt rồi. Ngã tư Kim Ngư, cầu Mai Động đang rất vất vả. Tam Trinh, Minh Khai đã qua ngã tư cầu Mai Động này gần như tê liệt luôn, cũng đang trong trạng thái là phải chờ rất nhiều nhịp đèn tín hiệu thì mới đi được. Đó là những gì chúng tôi biết về trục vành đai 2. Đi theo hướng về phía đường Láng, ngã tư sở thì đang đông và khiến cho đường Tây Sơn hướng ngã tư sở lên cầu vượt là cũng mất nhiều thời gian. Qua camera cũng nhìn được ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh, các xe lên cầu vượt ngã tư sở sang Nguyễn Trãi là phải xếp hàng dài, còn sang Nguyễn Trãi rồi thì đi tốt hơn. Với đường Láng qua nút giao Yên Lãng, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh thì mật độ vẫn còn cao. Đường Láng Hạ, đường Lê Văn Lương theo cả hai chiều đang khiến chúng ta mất nhiều thời gian. Và đại lộ Thăng Long vẫn đang đông đoạn qua nút Bạch Thành Phong cho đến Trần Duy Hưng, và đường gom đại lộ Thăng Long khiến chúng ta phải chờ khá lâu đấy ạ. Phố Định Công này, cầu Định Công cũng đang ùn tắc. Nút giao Tố Hữu với cả Trung Văn với Vũ Trọng Khánh cũng khiến chúng ta phải gặp khó theo cả hai chiều. Rồi đường Lê Trọng Tấn ở Hà Đông theo hướng từ Nguyễn Thanh Bình về Quang Trung nữa cũng đang còn đông đúc. Vành đai 3 trên cao cũng khó từ ngã tư Mai Dịch cho đến Linh Đàm theo hướng về cầu Thanh Trì quý vị nhé.
5: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như BNT Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo Hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút

0: tên Lotimore Võ Trí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Sipucha Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, www thewindsorcollection.vn.
1: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung, từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Lúc này thì chúng tôi ghi nhận thông tin thì là cầu Thanh Trì bắt đầu ổn hơn. Tất nhiên chúng tôi chưa thể khẳng định được là nó ổn đến mức độ nào, nhưng đã có được sự chuyển động theo hướng trung tâm, mật độ có giảm đi. Rất mong sẽ có thêm những cập nhật mới từ chính quan sát của các bác tài xem là cụ thể là cầu Thanh Trì chúng ta đi về trung tâm thành phố bằng vành đai 3 thì ổn chưa, và đường dẫn lên cầu Thanh Trì rồi là cầu Phú Đồng nữa có vấn đề gì khó khăn hay không. Với đường Nguyễn Văn Linh, trục đường 5 hướng đi về phía Nguyễn Sĩ Long Biên và quán nút giao với Thạch Bàn thì còn khó hay không. Và đường Đàm Quang Trung này, của Linh này, rồi cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm thành phố thì diễn biến giao thông cụ thể như thế nào. Xin nhắc lại với quý vị một lần nữa là trên trục đường Minh Khai cũng đang khó theo hướng đi về phía cầu Mai Động. Và ở bên trên là vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng cho đến cầu Vĩnh Tuy thì cũng đang di chuyển vất vả. Đường Đại Cù Việt vẫn còn đông quý vị nhé, qua các điểm giao cắt Lê Đại Hành và Nguyễn Đình Chiểu để đi về phía hầm Kim Liên. Và đường Lê Duẩn qua ngã Tư Lê Duẩn Giải Phóng nữa cũng sẽ phải chờ lâu. Còn trên đường Giải Phóng thì về cơ bản là ổn rồi, chúng tôi không còn ghi nhận những thông tin nào quá khó khăn nữa. Có từ Kim Đồng Giải Phóng cho đến Đại Từ thì hơi đông một chút qua các điểm giao cắt có đèn tín hiệu thôi. Mật độ cũng đang giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên ở khu vực cầu Định Công, những cảnh dị, Trịnh Đình Cửu thì mật độ vẫn còn khá cao, di chuyển sẽ mất một chút thời gian. Nếu có thêm tin mới về các vị trí khác, rất mong quý vị tiếp tục cập nhật và hỗ trợ chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị.
4: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legends và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
5: Ông ơi, Toyota đang tung bao ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
6: Ngon lành mà trả góp lãi suất có em không ông?
5: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm.
6: Kèo này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
5: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
7: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
8: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
7: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp.

0: Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
1: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi.
0: Ừ.
1: Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
2: À? Chuẩn đấy.
0: Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
3: Đã 7 giờ tối rồi và chúng tôi vẫn đang quan sát qua camera thấy các vị trí sau mật độ vẫn còn cao này. Đường Minh Khai từ phía Bạch Mai để về cầu Mai Động vẫn còn đông. Thứ hai là ngã ba Tây Sơn Thái Thịnh trên đường Tây Sơn theo cả hai chiều, nhất là hướng đi về ngã tư Sở. Thứ ba là khu vực Thanh Nhàn, Kim Ngưu, cầu Làng Trung và có lực lượng chức năng điều tiết ở đây rồi. Và tiếp đó là khu vực ngã tư Thái Hà Chùa Bộc và trên đường Thái Hà theo cả hai chiều. Huỳnh Thúc Kháng nữa là cũng đang đông. Đường Đại Cồ Việt theo hướng từ ngã tư Phố Huế về đến Lê Duẩn chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Và đường Láng hiện nay vẫn đang trong danh sách là đông đúc, có nút giao về Láng Hạ. Và đường Lê Văn Lương qua điểm giao cắt với Hoàng Đạo Thúy là chúng ta cũng sẽ phải chờ khá khá. Tương tự như vậy là Lê Văn Lương với Hoàng Minh Giám và đường Nguyễn Tuân. Còn vành đai 3 trên cao thì mật độ chưa giảm đâu, vẫn từ Mai Dịch cho đến Linh Đàm. Không biết là những vụ việc ở vành đai 3 thì được giải quyết đến đâu rồi. Và hướng ngược lại từ ngã tư Mai Dịch, vành đai 3 trên cao hướng đi về phía cầu Thăng Long thì chúng ta đã đi tốt chưa? Và trên cầu Thăng Long thì diễn biến giao thông như thế nào? Xin phép nhiều quý vị và các bạn quan sát và hỗ trợ thêm thông tin với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
6: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
5: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
6: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
5: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
6: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông ạ?
5: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
6: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
5: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Chúng tôi cũng xin nhắc lại thông tin cách đây khoảng 15 phút, thính giả có nói là vành đai 3 đoạn qua Bixi si, hướng đi về Mai Dịch là có xe container gặp sự cố. Không biết là bây giờ thì diễn biến giao thông ở đó như thế nào, chiếc xe đã được khắc phục hay chưa. Rồi đường đại lộ Thăng Long và đường gom ở phía này hướng đi trung tâm thành phố nữa, diễn biến giao thông đã ổn hơn chưa. Qua camera tôi vẫn nhìn là đoạn đường gom đại lộ Thăng Long vẫn đang phải chờ đèn, xếp hàng khá vất vả. Còn đường Trần Duy Hưng theo hướng đi về phía Bixi si, chúng ta cũng sẽ phải đi chậm qua nút giao với Hoàng Đạo Thúy, mật độ cũng còn khá là cao. Còn đường Nguyễn Chí Thanh thì có một đoạn khó trong những tháng gần đây, đó là qua nút giao với La Thành và qua cổng Đài Truyền Việt Nam. Chỗ này có công trình thi công ngay ngã tư thôi, nên là quý vị vui lòng xếp hàng chờ. Nó chỉ đông thôi, nó không tắc đâu. Có điều ô tô đi thì cảm giác nó sốt ruột hơn vì là chờ khá lâu. Qua được nút giao này rồi, đi tiếp về Chùa Láng, về Huỳnh Thúc Kháng đi tốt. Còn trên trục Huỳnh Thúc Kháng thì vẫn còn đang đông theo cả hai chiều. Và ở trên đường Thái Hà cũng vậy, rất là nhiều nhà hàng quán ăn. Trời cũng bắt đầu ngớt mưa rồi. Đường Láng qua nút giao với Láng Hạ và Yên Lãng vẫn đông quý vị nhé.

0: Vành đai 3 trên cao thì vẫn khó từ Mai Dịch cho đến Linh Đàm theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Còn hướng ngược lại, cầu Thanh Trì về trung tâm thì mật độ đã giảm đi tương đối nhiều rồi, đã có thể sử dụng được lộ trình này. Nhưng mà cụ thể còn có điều gì cần phải chú ý hơn thì rất mong quý vị tiếp tục hỗ trợ thêm thông tin cùng với chúng tôi.
1: Phương! Phương!
2: Ôi chị Hương!
1: Ừ!
2: Chị mua gì thế?
1: Sican ạ?
2: Ừ! Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
1: Sican hiệu quả không chị?
2: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
1: Ôi, hay quá chị nhỉ.
2: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
1: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
3: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
4: Mẹ ơi, bao giờ nhà mình đi biển nữa?
5: Ừ, để mẹ xem lịch đã nhá.
4: Ừ, lần trước mẹ cũng bảo xem lịch mà.
6: Đôi khi thứ khó nhất không phải là đi đâu, mà là tìm được thời gian.
7: Nhưng nếu biển ở gần hơn một chuyến nghỉ dưỡng thì sao? Nếu cuối tuần không cần đặt kế hoạch từ trước hàng tháng?
6: Nếu chỉ thu xếp công việc và lên đường?
7: Alura Residence, một nơi để gia đình có thể trở về bất cứ khi nào muốn.
6: Alura Residences, sở hữu một nơi nghỉ dưỡng của riêng mình, để những kỳ nghỉ không còn phải chờ đợi. A Life Your Way, một chuẩn sống riêng.
0: Tiếp tục với những vị trí mà chúng ta cần phải chú ý, lúc này vẫn đang là sự khó khăn ở khu vực đầu cầu Thanh Trì hướng trung tâm. Có những thông tin xác nhận là đông đúc, còn lên cầu Thanh Trì hướng trung tâm thì đỡ khó hơn nhiều rồi. Còn với trục vành đai 3 này thì là từ Mai Dịch cho đến Linh Đàm vẫn còn khó khăn quý vị nhé. Chúng tôi cũng bắt đầu ghi nhận là có sự giảm nhiệt ở lộ trình bên dưới rồi. Phạm Hùng này, Khuất Duy Tiến này, Nguyễn Xiển này. Không biết là vị trí cụ thể là Phạm Hùng do cắt Mễ Trì thì còn tắc nữa không? Xin phép nhờ quý vị và các bạn báo thêm với chúng tôi. Đường gom đại lộ Thăng Long chúng ta vẫn đang phải di chuyển chậm theo hướng đi về trung tâm thành phố. Còn xuống hầm Trung Hòa với đường Trần Duy Hưng thì đi dễ hơn. Nút giao Tố Hữu với Trung Văn và Vũ Trọng Khánh vẫn đang đông theo cả hai chiều. Và một khu vực nữa cũng đông là Bạch Thành Phong giao cắt với khu vực Lê Giản. Đông lắm, dạo này mật độ cao và di chuyển chậm, chưa rõ nguyên nhân. Nếu có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ cùng chúng tôi. Còn qua camera thì nhìn là ở điểm giao cắt Thanh Nhàn Kim Ngưu đang có xung đột. Các xe đang đan cài vào nhau, nhất là ô tô, và đang không đi được hướng về Lạc Trung hay là hướng về phía cầu Mai Động. Hướng Thanh Nhàn cũng đang khó khăn, có lực lượng chức năng đang điều tiết rồi. Và nếu quý vị có thêm những thông tin mới, rất mong quý vị cập nhật cho chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Anh này, cuối tuần mình về phường Thái Bình, Hưng Yên nhé. Vừa thăm bố mẹ, tiện đi xem dự án Diamond Light by Handico 6 luôn.
8: Mua nhà bây giờ á?
2: Mình đâu cần ở ngay, sở hữu một tài sản ở trung tâm thành phố, vừa để tích sản vừa cho thuê sau này thì hợp lý hơn gửi ngân hàng.
8: Em tìm hiểu dự án hay chưa?
2: Có chứ anh. Dự án nằm ngay mặt đường Lý Bôn, đối diện bến xe Thái Bình. Phát triển dự án là Handico 6 có hơn 65 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản, nên em cũng yên tâm, pháp lý sở hữu lâu dài nữa.
8: Nghe ổn đấy, thế còn chất lượng dự án thì sao?
2: Đây là tháp căn hộ hạng S tiên phong tại phường Thái Bình, Hưng Yên đây anh. Với hơn 41 tiện ích cao cấp như bể bơi 4 mùa, kết hợp hệ thống thủy trị liệu và sông hơi, Sky Garden, Smart Home, bãi đỗ xe thông minh, trạm sạc xe điện, rất phù hợp để ở hoặc đầu tư lâu dài.
8: Thế thì cuối tuần về quê, mình ghé xem luôn. Diamond Light by Handico 6, tháp căn hộ hạng S tại lõi trung tâm phường Thái Bình, Hưng Yên. Liên hệ 096-102-3339, 096-102-3339.
9: Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất của thành phố Cần Thơ quảng bá thương hiệu, giới thiệu nông sản, thủy sản đặc trưng, đồng thời tăng cường kết nối tiêu thụ với các hệ thống phân phối tại Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức tuần lễ tiêu thụ nông sản Cần Thơ tại thành phố Hà Nội. Chương trình góp phần thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng thị trường tiêu thụ và đưa nông sản

0: sản chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng thủ đô. Theo kế hoạch, chương trình diễn ra trong 2 ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2026 tại sảnh trung tâm thương mại Yêu Mô Hà Đông. Không gian sự kiện có quy mô khoảng 400 m2, trưng bày giới thiệu nhiều sản phẩm nông sản, thủy sản chủ lực, sản phẩm ô cốp và đặc sản tiêu biểu của Cần Thơ như gạo, trái cây, thủy sản, sữa gạo tím than, bánh pía, lạp xưởng cùng nhiều mặt hàng thế mạnh khác. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra lễ khai mạc, các hoạt động quảng bá, trải nghiệm sản phẩm, kết nối cung cầu và ký kết hợp tác tiêu thụ giữa doanh nghiệp Cần Thơ với các đơn vị phân phối tại Hà Nội, góp phần thúc đẩy giao thương, nâng cao giá trị nông sản và phát triển thị trường bền vững.
1: Vâng, thính giả có trả lời luôn rồi. Cảm ơn các bạn. Nút giao Phạm Hùng, Mễ Trì, các phương tiện di chuyển ổn định, đã hết ùn tắc rồi. Thế nhưng vòng xoay cột đồng hồ Từ Sơn Bắc Ninh tắc cứng, đứng im 15 phút. Chỗ này đường rất là rộng, không biết là có vấn đề gì đây. Vòng xoay cột đồng hồ Từ Sơn Bắc Ninh đang tắc cứng luôn ạ. Xin quý vị hãy lưu ý nó đang di chuyển hướng về vị trí này. Còn vành đai 3 đoạn qua tòa Gamuda hướng đi Mai Dịch có xe tải gặp sự cố ạ, có cảnh báo rồi. Còn đoạn nút giao Tam Trinh thì có container gặp sự cố ở làn phải. Đều hướng đi Mai Dịch hết, đều hướng đi trung tâm, hai vị trí quý vị nhé, qua Gamuda và qua Tam Trinh. Đó là những gì đang gây khó chúng ta theo hướng từ cầu Thanh Trì về trung tâm. Qua được hai đoạn này thì sẽ đi tốt hơn theo hướng về phía Mai Dịch. Còn vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch về Linh Đàm thì vẫn đang là đông và di chuyển chậm. Nếu có thêm tin mới về khu vực trục Kim Ngưu Minh Khai, mong quý vị báo giúp. Qua camera thì vẫn thấy là khu vực ngã tư cầu Mai Động chúng ta vẫn đang phải xếp hàng và chờ khá vất vả. Đang có xung đột ở giữa ngã tư cầu Mai Động Kim Ngưu. Khi có thêm tin mới về cầu Thăng Long, mong quý vị chia sẻ cùng với chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động. Mời quý vị cùng nghe.

0: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh đang đối diện với nguy cơ bị gián đoạn vì thời tiết xấu tại Miami. Dự báo dông sét xuất hiện đúng vào thời điểm bóng lăn khiến cho ban tổ chức và các đội bóng không khỏi lo ngại. Không chỉ riêng đội tuyển Anh, nhiều trận đấu khác tại giải cũng đã từng chịu tác động từ thời tiết cực đoan. Những cuộc đối đầu như Pháp gặp Iraq hay Mexico chạm trán Ecuador đều đã từng bị gián đoạn. Dù vậy, sức nóng chuyên môn của trận đấu giữa Na Uy và đội tuyển Anh vẫn rất đáng chờ đợi. Đội bóng Bắc Âu vừa gây sốc khi loại Brazil nhờ cú đúp của Erling Haaland, trong khi đội tuyển Anh lại đang có sự tự tin cao sau chiến thắng đầy cảm xúc 3-2 trước Mexico. Với đội tuyển Na Uy, huấn luyện viên Stef Sjobakken cho biết tất cả các cầu thủ đều đang khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận đấu với tuyển Anh tại tứ kết. Trước cuộc đối đầu đáng chờ đợi này, huấn luyện viên Sjobakken đã bác bỏ quan điểm cho rằng Na Uy đang nắm lợi thế nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại ngoại hạng Anh. Theo chiến lược gia 57 tuổi, điều đó không mang quá nhiều ý nghĩa khi nhìn thì chính hai ngôi sao nổi bật nhất của Tam Sư là Harry Kane và Jude Bellingham lại đều đang tỏa sáng lần lượt trong màu áo Bayern Munich và Real Madrid, chứ không phải tại Premier League. Chỉ vài giờ sau thất bại trước Argentina, Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã xác nhận huấn luyện viên Hassan sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này sau chiến dịch FIFA World Cup thành công nhất trong lịch sử bóng đá Ai Cập. Dù Liên đoàn bóng đá Ai Cập chưa công bố chính thức thời hạn của bản hợp đồng mới, nhưng truyền thông Ai Cập cho biết thỏa thuận nhiều khả năng sẽ kéo dài đến hết năm 2030, tạo điều kiện để ban huấn luyện tiếp tục xây dựng dự án dài hạn. Đội tuyển Ai Cập dự kiến trở về nước vào thứ Sáu, thời điểm ban lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá nước này hoàn tất những thủ tục cuối cùng liên quan đến việc gia hạn hợp đồng. Việc gia hạn cũng được xem là sự ghi nhận dành cho huấn luyện viên Hossam Hassan, người trước đó đã từng tiết lộ ông đã làm việc cùng với đội tuyển quốc gia trong nhiều tháng, dù không có bất kỳ một hợp đồng chính thức nào. Liên đoàn bóng đá Mexico chính thức công bố Rafael Márquez trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia thay thế cho Javier Aguirre sau khi đội bóng này dừng bước ở vòng 1/8 World Cup. Trước đó, chính Aguirre đã xác nhận Márquez sẽ là người kế nhiệm mình. Cựu trung vệ huyền thoại từng có 6 kỳ World Cup liên tiếp trong màu áo đội tuyển Mexico và giữ băng đội trưởng từ năm 2002 tới năm 2018. Huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp xác nhận FIFA đã bác đơn kháng cáo của đội tuyển này liên quan đến chiếc thẻ vàng dành cho Mikel Olise trong trận thắng Paraguay ở vòng 1/8 World Cup. Quyết định này đồng nghĩa với việc ngôi sao của Bayern Munich sẽ vắng mặt ở bán kết nếu như tiếp tục nhận thêm thẻ vàng trong cuộc đối đầu với Maroc. Danh thủ Neymar đang cân nhắc giã từ sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp sau thất bại của Brazil trước Na Uy, bất chấp lời khuyên tiếp tục thi đấu từ phía gia đình. Hiện tại thì Neymar đang dành thời gian nghỉ ngơi tại Florida trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những thông tin đáng chú ý khác: Mason Greenwood đang trên đường rời khỏi Marseille để gia nhập Fenerbahce trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Ở một thương vụ hứa hẹn mang lại khoản tiền đáng kể cho Manchester United nhờ điều khoản hưởng phần trăm từ phí chuyển nhượng, Fenerbahce đã đạt thỏa thuận về bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030 và Greenwood được cho là sẽ nhận mức lương vào khoảng 164.000 bảng một tuần, chưa tính thưởng. Đồng thời, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cũng có quyền gia hạn thêm một năm. Paris Saint-Germain, Tottenham và Chelsea đang cạnh tranh quyết liệt để giành chữ ký của tiền đạo Florin Balogun từ Monaco. Chân sút 25 tuổi người Mỹ vừa gây ấn tượng mạnh tại World Cup năm nay. Còn Monaco thì cũng đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế Balogun bằng việc gửi một lời đề nghị trị giá 15 triệu euro nhằm mua Mathis Apply của Năng.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Có một quy luật gần như không thay đổi trong bóng đá hiện đại. Ở năm diễn ra World Cup, quả bóng vàng không chỉ là câu chuyện của cấp câu lạc bộ và World Cup 2026 đang chứng minh điều đó một cách rõ nét. Chỉ vài tuần trước, Lionel Messi gần như không được nhắc đến trong cuộc đua quả bóng vàng. Ở độ tuổi 39, thi đấu tại giải nhà người Mỹ, cơ hội của anh bị đánh giá là rất mong manh. Thế nhưng chỉ sau vài trận trên đất Bắc Mỹ, mọi thứ lại đã đổi khác. Những bàn thắng, những màn trình diễn đẳng cấp và hành trình tiến sâu cùng Argentina đã đưa Messi trở lại nhóm ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất. Và không chỉ có Messi, Kylian Mbappe, Jude Bellingham hay là Erling Haaland cũng đang hưởng lợi từ một kỳ World Cup thành công. Trong khi đó, nhiều ngôi sao từng nổi bật suốt mùa giải cấp câu lạc bộ lại dần tụt lại phía sau vì không thể tạo dấu ấn ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Điều đó cho thấy World Cup luôn là sân khấu lớn nhất. Một mùa giải xuất sắc có thể giúp cầu thủ bước vào cuộc đua quả bóng vàng, nhưng lại chính những trận đấu khoác áo đội tuyển mới quyết định ai sẽ chạm vào danh hiệu. Lịch sử đã từng gọi tên Fabio Cannavaro vào năm 2006, Luka Modric vào năm 2018 và chính Lionel Messi vào năm 2022. Họ không chỉ chơi hay, họ tỏa sáng đúng thời điểm để cả thế giới theo dõi. World Cup 2026. Vẫn còn những trận đấu phía trước, nhưng cuộc đua quả bóng vàng đã thực sự bước sang một chương mới. Và có lẽ chiếc cúp vàng tại Bắc Mỹ sẽ tiếp tục là một lá phiếu thuyết phục nhất trên hành trình tìm ra cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Anh Tuấn thân ái, chào tạm biệt.

0: Chúng tôi tiếp tục nhận được thêm một số thông tin cho những phút cuối của cao điểm chiều nay. Thính giả nói là nguyên nhân ùn tắc tại vòng xoay quận Đồng Hồ từ sân Bắc Ninh là do ngập sâu quý vị nhé. Đường rộng thôi nhưng bị ngập nên là chúng ta lưu ý khi di chuyển. Còn vành đai 3 đoạn qua tòa Gamuda hướng đi Mai Dịch thì có xe tải gặp sự cố, có cảnh báo rồi. Còn nút giao Tam Trinh cũng có xe container gặp sự cố và đỗ làn phải, đều cản trở hướng đi trung tâm thành phố từ phía cầu Thanh Trì và vành đai 3. Còn cầu Vĩnh Tuy hướng từ Yêu Mô Long Biên đi Tham City, tức là hướng trung tâm thành phố Hà Nội cũng đang tắc rất dài. Thính giả nói là nên đổi lộ trình đi về Hồng Tiến, về phía Nguyễn Văn Cừ, về cầu Trương Dương, về trung tâm thành phố thì dễ đi hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã có quan sát này. Còn đường Lương Thế Vinh ra Tố Hữu vẫn đang ùn tắc rất dài. Nút giao Tố Hữu Lương Thế Vinh, Tố Hữu Trung Văn, Tố Hữu Vũ Trọng Khánh cũng cùng chung trạng thái đều đông cả. Và khi có thêm những thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên và cập nhật ngay. Và đến đây xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm chiều. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã đồng hành cùng với chúng tôi trong 3 tiếng vừa qua. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường đội 1, đội 4, đội 6, đội 7, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội. Xin cảm ơn Ban Duy Tu, cảm ơn công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Tăng Hải Hà, thư ký chương trình Kim Chi, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Văn Gia. Và mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn. Chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: Sự Việc và Góc Nhìn.
2: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn giai đoạn 2026-2030, tập trung vào việc di dời hàng chục ngàn căn nhà ven kênh, cải tạo các khu dân cư xuống thấp, cải tạo cảnh quan trung tâm với mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân. Chiến dịch chỉnh trang đô thị của thành phố không chỉ là câu chuyện quy hoạch kiến trúc, thay đổi diện mạo đô thị, mà là cuộc đại phẫu toàn diện, tác động sâu sắc đến kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng quy mô chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven kênh rạch từ 20.000 căn lên 40.000 căn. Trong đó, dự án cải tạo rạch xuyên tâm và kênh đôi là những dự án trọng điểm có quy mô lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án tập trung vào xây dựng hệ thống kè, mở rộng các tuyến đường ven kênh rạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, làm sạch nguồn nước bị ô nhiễm, tạo thêm mảng xanh, mở ra không gian mới, đô thị sinh thái ven sông, kết hợp mô hình kinh tế trên bến dưới thuyền. Ông Phạm Văn Tồn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Lợi Trung cho biết, để đảm bảo tiến độ dự án cải tạo rạch xuyên tâm, địa phương đã tăng tốc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
4: Đối với các giải pháp vừa qua địa phương thực hiện thì chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện xem đây là một công trình trọng điểm của thành phố để bộ mặt của thành phố trong thời gian tới, nên phường đặt cái việc mà vận động rồi thuyết phục người dân là chính.
3: Để tăng mảng xanh, thành phố cũng có quyết định thu hồi nhiều khu đất vàng trung tâm như khu cảng nhà Rồng Khánh Hội, số 1 Lý Thái Tổ hay khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng để cải tạo thành công viên, không gian công cộng. Qua đó nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân và giới chuyên gia. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhận định.
5: Tôi cho rằng đây là một quyết định rất là bền vững và góp phần nó thúc đẩy tăng cái giá trị đô thị toàn cầu và trung tâm siêu đô thị. Không riêng cái khu vực cảng Sài Gòn này mà cả hai bên sông Sài Gòn từ cầu Tân Thuận cho đến cầu Sài Gòn và xa hơn là đến Thành Đa đó, là đây là cái cơ hội để chúng ta có nguyên một cái chuỗi không gian xanh văn hóa công cộng. Sở dĩ tôi nói là cái này là quyết định thông minh về kinh tế là bởi vì một cái đô thị mà chỉ có nhà cao tầng thì nó không hề hấp dẫn.
3: Mới đây là dự án chỉnh trang khu Mã Lạng, phường Cầu Ông Lãnh và chợ gà gạo, phường Bến Thành, dự kiến khởi công trong quý 3 năm 2026. Dự án góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan lõi trung tâm và giúp người dân có cơ hội ổn định cuộc sống sau nhiều năm chật vật trong những căn nhà chật hẹp xuống cấp. Trước hàng loạt dự án chỉnh trang đô thị của thành phố, người dân rất vui mừng ủng hộ, song vẫn còn không ít lo ngại về việc đền bù, chất lượng nơi ở mới và mong muốn dự án sớm được thực thi để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi đây.
6: Nếu giải tỏa thì cũng là chủ trương của nhà nước, cũng là muốn là cho thành phố mình càng ngày càng đẹp hơn, thì đó là điều tán đồng thôi, nhưng mà nếu làm thì làm liền.
7: Cái thời gian tới đổi chỗ ở mới rồi tôi có được cái mặt bằng để buôn bán kinh doanh tiếp hay không, tôi chỉ lo là lo điều đó thôi.
8: khi mà cái nhà đầu tư nào nó đầu tư ở đây á, thì nó phải đáp ứng cho dân cái chỗ ở ổn định.
3: Theo Sở Xây dựng, để triển khai chương trình chỉnh trang đô thị cần nguồn vốn rất lớn, đặc biệt là đề án di dời nhà ven kênh. Để giải quyết bài toán này, thành phố đang đẩy mạnh vận dụng các cơ chế đặc thù, đồng thời đa dạng hóa quỹ nhà tái định cư để các hộ dân có thể tiếp cận được chỗ ở tốt hơn. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
9: Sở hiện đang xây dựng kế hoạch để trình Ủy ban Nhân dân thành phố áp dụng cái nghị quyết 260 và nghị định 257 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện các dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng chuyển giao theo hướng kêu gọi đầu tư bằng hình thức đối tác công tư, đồng thời đề xuất sẽ thực hiện phương thức xây dựng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư cho người dân sống ở ven sông Kinh Rạch.
3: Mục tiêu của chương trình chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026-2030 rất thách thức, nhưng đồng thời cũng là động lực để thành phố hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện đúng quy hoạch về phát triển đô thị, đảm bảo chống ùn tắc giao thông, chống ngập, giải quyết khâu vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành kiểu mẫu trong mô hình phát triển đô thị.
2: Tiếp tục luận bàn về vấn đề này, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia qua bài viết với nhan đề Đại chỉnh trang đô thị, kiến tạo một thành phố Hồ Chí Minh đáng sống. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
10: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt với quy mô dân số cao nhất nước. Thực tế đã vượt trên 14 triệu người. Áp lực gia tăng dân số nhanh trong nhiều năm đã khiến hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của thành phố luôn trong tình trạng quá tải. Suốt nhiều năm qua, những dòng kênh ô nhiễm, những khu nhà ổ chuột ven sông, những con hẻm chật chội hay các khu dân cư xuống cấp không đơn thuần là điểm nghẽn trong câu chuyện mỹ quan đô thị. Đằng sau đó là tình trạng ngập nước kéo dài, môi trường sống thiếu an toàn và chất lượng sống thấp của hàng chục ngàn người dân. Trong bối cảnh đó, 40.000 căn nhà ven kênh rạch sẽ được di dời trong giai đoạn 2026-2030. Những khu dân cư xuống cấp như Mã Lạng, chợ gà, gạo sẽ được chỉnh trang, biến đất vàng thành công viên, thay áo mới cho chợ Bến Thành, hồ Con Rùa, vòng xoay Lăng Cha Cả. Đó không chỉ là những con số đầu tư, quyết định này cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận giá trị phát triển đô thị, vừa giúp tối đa hóa lợi ích kinh tế, vừa hướng tới lợi ích lâu dài cho cộng đồng. Bởi vậy, chỉnh trang đô thị không thể chỉ nhìn dưới góc độ quy hoạch kiến trúc hay xây dựng hạ tầng. Đây là quá trình tái thiết toàn diện không gian đô thị, đồng thời tái cấu trúc đời sống kinh tế, xã hội và môi trường của một siêu đô thị đang không ngừng phát triển. Những dự án như cải tạo rạch xuyên tâm, kênh đôi hay xây dựng chuỗi công viên ven sông không những mở thêm tuyến đường mới, những bờ kè mới hay những mảng xanh mới. Giá trị lớn hơn nằm ở việc khơi thông dòng chảy, cải thiện chất lượng môi trường, tạo thêm không gian công cộng và mở ra dư địa phát triển cho kinh tế, dịch vụ, du lịch, văn hóa, cũng như nâng cao sức hấp dẫn của thành phố đối với nhà đầu tư và người dân. Một đô thị hiện đại không được đánh giá chỉ bằng những tòa nhà cao tầng hay những đại lộ rộng lớn, mà còn bằng khả năng mang đến cho người dân môi trường sống tốt, giao thông thuận lợi, không gian xanh và cơ hội phát triển bền vững. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc đại phẫu nào cũng đi kèm những thách thức không nhỏ. Thành phố cần số vốn khổng lồ, trong khi nguồn ngân sách có hạn. Chưa kể, phía sau mỗi căn nhà là sinh kế, là ký ức nhiều thế hệ và là nỗi lo về tương lai. Người dân đồng thuận với chủ trương phát triển, nhưng điều họ mong muốn không chỉ là một khoản đền bù thỏa đáng, mà còn là một nơi ở mới tốt hơn, cơ hội tiếp tục làm ăn, học tập và ổn định cuộc sống. Chính vì vậy, việc Thành phố Hồ Chí Minh chủ động vận dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 98/2025 và Nghị quyết số 260/2025 của Quốc hội được xem là chìa khóa để tháo gỡ nút thắt về vốn và cơ chế đầu tư. Các chính sách tạo điều kiện để thành phố đẩy mạnh mô hình đối tác công tư PPP, khai thác hiệu quả quỹ đất sau chỉnh trang, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, mở ra cơ hội rút ngắn quy trình triển khai những dự án vốn kéo dài nhiều năm vì vướng mắc thủ tục. Quan trọng hơn, cơ chế đặc thù còn giúp thành phố chủ động hơn trong việc bố trí quỹ nhà tái định cư, phát triển nhà ở xã hội và cân đối hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Và để cơ chế đặc thù phát huy hiệu quả phải đi cùng một nền quản trị minh bạch, công khai và trách nhiệm. Đó là việc lựa chọn nhà đầu tư, sử dụng nguồn lực đất đai hay phân bổ quỹ tái định cư phải được giám sát chặt chẽ để đảm bảo mọi nguồn lực đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống của người dân thay vì chăm chăm vào những lợi ích kinh tế ngắn hạn. Cùng với đó, quá trình tái thiết đô thị cũng cần được đặt trong tầm nhìn dài hạn về phát triển bền vững. Giải quyết nhà ven kênh phải đi cùng chống ngập, cải tạo khu dân cư phải gắn với nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian công cộng phải song hành với phát triển hạ tầng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chỉ khi các mục tiêu ấy được triển khai đồng bộ, thành phố mới có thể xử lý tận gốc những điểm nghẽn đã tồn tại nhiều thập niên. Nếu thực hiện thành công, chương trình chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026-2030 sẽ không chỉ mang đến một diện mạo hiện đại hơn cho thành phố Hồ Chí Minh, mà còn tạo nền tảng quan trọng để thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế xã hội bền vững và khẳng định vị thế của một siêu đô thị năng động, văn minh. Và trong hành trình phát triển đó, điều cốt lõi là một thành phố đáng sống, không chỉ được tạo nên bằng những công trình mới, mà bằng chất lượng cuộc sống mới.
2: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trong khung giờ từ 19:10 đến 20 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp cho quý vị thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản cũng như vật liệu xây dựng và nội thất.
3: Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản cùng với chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là chuyên mục dạo quanh thị trường với chủ đề công trình xanh từ xu hướng đến lợi thế cạnh tranh của thị trường bất động sản.
1: Chuyên mục tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
3: Và cuối cùng là chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vẽ tranh tường. Đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
4: Hotland tin tức.
3: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên trong chuyên mục Hotland tin tức. Thưa quý vị, Hà Nội vừa áp dụng quy trình mới trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai với nhiều mốc thời gian được rút ngắn, góp phần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Nội dung này được quy định tại quyết định số 84 của Ủy ban Nhân dân thành phố, hiện đã chính thức có hiệu lực.
1: Theo quy trình mới, sau khi tiếp nhận thông tin địa chính từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thuế chỉ có tối đa 5 ngày làm việc để xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan. So với quy định trước đây, thời gian xử lý đã giảm 2 ngày, giúp rút ngắn đáng kể quá trình hoàn tất hồ sơ.
3: Đối với những trường hợp hồ sơ chưa đủ cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính, cơ quan thuế cũng chỉ có 3 ngày làm việc để thông báo yêu cầu bổ sung thông tin thay vì 5 ngày như trước. Trong khi đó, thời gian Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế vẫn được giữ ở mức 7 ngày làm việc.
1: Một điểm mới đáng chú ý là thành phố đã quy định rõ ràng thời gian xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Sau khi người dân nộp đủ tiền, cơ quan thu ngân sách sẽ chuyển thông tin sang cơ quan thuế trong vòng 2 ngày. Tiếp đó, cơ quan thuế có tối đa 3 ngày làm việc để gửi văn bản xác nhận đến người sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Văn phòng Đăng ký Đất đai.
3: Đây là căn cứ quan trọng để thực hiện các bước tiếp theo như bàn giao đất trên thực địa, ký hợp đồng thuê đất và cấp sổ đỏ. Trước đây, hai mốc thời gian này chưa được quy định cụ thể nên việc xử lý hồ sơ ở một số trường hợp còn kéo dài.
1: Đối với các trường hợp phải xác định giá đất cụ thể, Hà Nội cũng điều chỉnh quy trình theo hướng tăng thời gian cho đơn vị tư vấn xây dựng phương án định giá, đồng thời rút ngắn thời gian thẩm định và phê duyệt của cơ quan quản lý. Một quy định mới về thuế thu nhập cá nhân đang nhận được sự quan tâm của nhiều người dân. Theo Nghị định 253 hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025, người bán căn nhà hoặc là thửa đất duy nhất sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.
3: Cụ thể, để được miễn thuế, người chuyển nhượng phải sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất tối thiểu 183 ngày, tương đương 6 tháng, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Thời gian này vẫn được tính liên tục kể cả khi sổ đỏ đã được cấp đổi hoặc cấp lại.
1: Bên cạnh điều kiện về thời gian sở hữu, người bán cũng phải chuyển nhượng toàn bộ căn nhà hoặc toàn bộ quyền sử dụng đất. Nếu chỉ bán một phần tài sản thì phần chuyển nhượng đó sẽ không thuộc diện miễn thuế. Ngoài ra thì quy định cũng không áp dụng đối với trường hợp người bán vẫn còn sở hữu nhà ở hoặc là công trình hình thành trong tương lai khác trên lãnh thổ Việt Nam.
3: Người chuyển nhượng sẽ tự kê khai thông tin về tình trạng sở hữu tài sản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai. Nếu cơ quan thuế phát hiện kê khai không đúng thực tế, người nộp thuế sẽ bị truy thu và xử lý theo quy định.
1: Nghị định này cũng tiếp tục duy trì chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân đối với các giao dịch chuyển nhượng, tặng hoặc là thừa kế bất động sản giữa những người có quan hệ huyết thống và hôn nhân như vợ chồng, cha mẹ với con, ông bà với cháu, anh chị em ruột hoặc là giữa cha mẹ chồng với con dâu, cha mẹ vợ với con rể.
3: Bên cạnh lĩnh vực bất động sản, Nghị định 253 còn quy định 22 nhóm thu nhập được miễn thuế, trong đó có lãi tiền gửi ngân hàng, hiệu hối, học bổng, lương hưu, thu nhập từ tín chỉ carbon và một số khoản thu nhập phục vụ hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các nội dung hấp dẫn khác, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nếu như trước đây, vị trí và giá bán thường là những yếu tố được người mua nhà quan tâm hàng đầu, thì vài năm trở lại đây, một tiêu chí khác đang ngày càng có

0: sức nặng, đó là chất lượng môi trường sống. Cây xanh nhiều hơn, mật độ xây dựng hợp lý hơn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường đang dần trở thành những tiêu chuẩn mới của các dự án bất động sản.
1: Sự thay đổi này cho thấy công trình xanh không còn là một khái niệm dành riêng cho những dự án cao cấp. Khi mức sống được nâng lên, người mua ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, chất lượng không khí, không gian công cộng và khả năng tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng. Đây cũng chính là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp địa ốc đưa yếu tố xanh vào chiến lược phát triển dài hạn.
0: Theo thống kê của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam, tính đến hết năm 2025, cả nước đã có hơn 300 dự án đạt hoặc là theo các tiêu chuẩn quốc tế như LEED, ESG hay LOTUS. Con số này tăng gấp đôi so với giai đoạn 2020-2022, cho thấy sự dịch chuyển khá rõ trong tư duy đầu tư và phát triển dự án.
1: Trên thực tế, khái niệm đô thị xanh cũng rộng hơn rất nhiều so với việc trồng thêm cây hay là bố trí một vài khu vườn trong dự án, mà đó phải là sự kết hợp đồng bộ giữa mật độ xây dựng, giao thông, hạ tầng, không gian công cộng và các tiện ích phục vụ đời sống cư dân. Phân tích cụ thể hơn về những tiêu chí cần có của một đô thị xanh, ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết.
2: Chúng ta từ những cái khu đô thị mà được quy hoạch từ thời Pháp với những cái tiêu chí nó rất đơn giản. Thì bây giờ khi xã hội phát triển, cái thu nhập bình quân của người dân họ đã cao lên, thì cái mức sống họ cao lên và cái tiêu chuẩn về nhà ở là nó cũng đã được nâng cao. Vì thế cho nên cái nói là đô thị xanh nhưng nó sẽ phải bao gồm rất nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí về mật độ cây xanh, về giao thông tĩnh, giao thông động, về khu vui chơi giải trí, về các tiện ích khác của người dân.
0: Có thể thấy, khi tiêu chuẩn sống thay đổi, yêu cầu đặt ra với các dự án bất động sản cũng ngày càng cao hơn. Người mua không chỉ cần một căn nhà, mà còn quan tâm đến môi trường xung quanh căn nhà ấy, từ khoảng xanh, khu vui chơi, chỗ đỗ xe, cho tới khả năng kết nối giao thông và các tiện ích thiết yếu. Và chính sự thay đổi trong nhu cầu của người mua đang tạo sức ép buộc thị trường phải chuyển mình. Những dự án được đầu tư bài bản về môi trường sống, tiết kiệm năng lượng và vận hành bền vững sẽ có thêm lợi thế trong việc thu hút khách hàng, duy trì giá trị tài sản và nâng cao khả năng cạnh tranh trong dài hạn. Thực tế, tại Việt Nam, một số dự án nhà ở văn phòng và khu đô thị đã bắt đầu áp dụng các tiêu chuẩn xanh. Không chỉ tăng diện tích cây xanh hay mặt nước, nhiều công trình còn sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, công nghệ tiết kiệm năng lượng và hệ thống tái sử dụng nước. Tuy nhiên, phát triển công trình xanh cũng đang phải đối mặt với không ít thách thức, chi phí đầu tư ban đầu có thể cao hơn, yêu cầu về công nghệ, vật liệu và năng lượng vận hành cũng khắt khe hơn. Trong khi đó, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ nguồn lực để chuyển đổi ngay sang mô hình phát triển bền vững. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, để công trình xanh phát triển mạnh hơn, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của doanh nghiệp mà cần có một hệ thống chính trị đồng bộ, từ tín dụng vật liệu năng lượng cho tới đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm giảm bớt chi phí đầu tư và tạo động lực cho thị trường chuyển đổi. Nhận định về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
3: Đây như là một cái xu hướng mà nhà nước đã có vai trò thiết kế. Thứ hai là nhà nước xây dựng những chính sách hỗ trợ để khuyến khích các doanh nghiệp đi theo hướng này, cũng như là giảm thiểu những cái chi phí ban đầu, hỗ trợ doanh nghiệp thực hành và phát triển các cái đô thị xanh. Nó bao gồm cả những chính sách liên quan đến tín dụng, chính sách liên quan đến vật liệu, chính sách liên quan đến năng lượng, chính sách liên quan tới vấn đề về cơ sở hạ tầng và các cái yếu tố khác. Cái thứ ba nữa đó là nhà nước thực hiện những cái sự kết nối quốc tế để mà góp phần giúp các doanh nghiệp có thêm những cái đối tác và những cái công nghệ, những cái hoạt động tiếp cận với các cái thị trường xanh trên thế giới, để từ đó mà tăng cái khả năng tiếp cận và phát triển đô thị xanh ở trong nước.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, những chính sách hỗ trợ về tín dụng xanh, năng lượng tái tạo, vật liệu thân thiện với môi trường và hạ tầng kỹ thuật sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng.
0: Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp cũng cần nhìn nhận phát triển xanh như một chiến lược đầu tư dài hạn, thay vì chỉ là khoản chi phí tăng thêm. Bởi một công trình tiết kiệm năng lượng, vận hành hiệu quả và mang lại môi trường sống chất lượng, không chỉ giảm chi phí sử dụng mà còn có khả năng duy trì giá trị tốt hơn theo thời gian.
1: Có thể thấy, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn mà khái niệm xanh không còn đơn thuần là yếu tố tạo điểm nhấn cho dự án. Khi yêu cầu của người mua ngày càng cao và các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng được chú trọng, đây sẽ trở thành một trong những thước đo quan trọng về chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
0: Và từ một lựa chọn mang tính xu hướng, công trình xanh đang từng bước trở thành yêu cầu tất yếu của thị trường. Nhưng để hành trình ấy đi nhanh và thực chất hơn, sẽ cần sự đồng hành từ chính sách, doanh nghiệp và cả sự thay đổi lựa chọn của người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của

0: mỗi chuyên mục dạo quanh thị trường.
1: Mở đầu chuyên mục tiến độ dự án sẽ là thông tin từ Green Skyline. Trên trục Phạm Văn Đồng nối dài, dự án sở hữu lợi thế 3 mặt tiền và nằm trong tổng thể khu đô thị Green Square quy mô 39 hectare do TBS Land phát triển. Theo đơn vị phát triển, Green Skyline đang được đẩy nhanh tiến độ hướng đến khả năng bàn giao và khai thác cho thuê ngay trong năm 2026. Dự kiến hiện có mức giá từ 2 tỷ 750 triệu đồng. Khách hàng có thể thanh toán vốn tự có tương đương 15% giá trị căn hộ đến thời điểm nhận nhà, đồng thời tiếp nhận gói vay với lãi suất cố định 5,5% trong 36 tháng.
0: Tiếp theo là thông tin từ Vạn Phúc City, khu đô thị sinh thái nằm bên sông Sài Gòn. Sau hơn một thập kỷ triển khai, dự án quy mô 198 hectare, tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 30.000 tỷ đồng, đã thu hút hơn 10.000 cư dân cùng khoảng 3.000 doanh nghiệp hoạt động. Điểm nhấn của dự án là hệ thống mặt nước gồm 3,4 km bờ sông, hồ Đại Nhật rộng 16 hectare và 2 km kênh đào, kết hợp khoảng 30 hectare cây xanh. Nhiều tiện ích như công viên ven sông Đợt Long Phát, quảng trường Diamond, phố đi bộ Royal và công trình nhạc nước đã đi vào hoạt động, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị.
1: Tại khu vực ven sông Hồng, Onsen Villas thuộc đại đô thị Alluvia City được phát triển với số lượng giới hạn 99 căn biệt thự. Điểm nhấn của dự án là nguồn khoáng nóng tự nhiên, được dẫn trực tiếp tới từng căn, hướng đến mô hình nghỉ dưỡng ngay tại tư gia. Phân khu nằm gần với vành đai 3.5, cầu Ngọc Hồi và tuyến đường di sản ven sông Hồng, đồng thời thừa hưởng hệ tiện ích của toàn khu đô thị như là bến du thuyền, trường học quốc tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hiện dự án áp dụng nhiều chính sách tài chính, gồm có hỗ trợ vay tới 65% giá trị sản phẩm và hỗ trợ lãi suất theo từng giai đoạn.
0: Còn tại Hải Phòng, Vinhome Royal Island đang bước vào giai đoạn vận hành và hình thành cộng đồng cư dân. Sau khoảng 2 năm phát triển, hàng ngàn cư dân đã chuyển về sinh sống tại đô thị đảo Vũ Yên. Dự án kết nối với trung tâm Hải Phòng qua cầu Hoàng Gia, đồng thời sở hữu hệ thống tiện ích gồm sân golf 36 hố, học viện cưỡi ngựa, bến du thuyền, quảng trường, phố đi bộ, trung tâm thương mại và hệ thống trường học. Với lợi thế được bao bọc bởi ba dòng sông, Vinhome Royal Island tiếp tục hoàn thiện mô hình đô thị đảo nghỉ dưỡng gắn với nhu cầu an cư và kết nối cộng đồng.
1: Thưa quý vị, khép lại chuyên mục thông tin từ Vinhome Wonder City. Tại phía Tây Hà Nội, dự án có quy mô 133,4 hectare, mật độ xây dựng 26,7% với hệ thống 5 công viên chủ đề và 99 tiện ích. Hiện hàng trăm cư dân đã nhận bàn giao nhà, từng bước hình thành cộng đồng dân cư tại khu đô thị cùng với các không gian thấp tầng, cảnh quan cây xanh và mặt nước. Dự án còn được quy hoạch hệ sinh thái tiện ích gồm có trường học, y tế, thương mại và dịch vụ. Việc cư dân về sinh sống được xem là dấu mốc đưa Vinhome Wonder City từ giai đoạn xây dựng sang vận hành thực tế.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục tiến độ dự án hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.
2: Có những nỗi nhớ khuất sâu trong đêm cùng với những ký ức đã tan trong mưa buồn em.

0: bề mặt tường còn có thể tạo chiều sâu, định hình phong cách và mang đến cảm xúc riêng cho mỗi căn phòng.
1: Dạ vâng, đúng là như vậy. Thưa quý vị, nếu giấy dán tường hay là tranh in thường được sản xuất theo những mẫu có sẵn, thì tranh tường lại có thể có lợi thế lớn ở khả năng là tùy biến. Từ kích thước, màu sắc, chủ đề cho đến phong cách thể hiện đều có thể điều chỉnh theo sở thích của gia chủ và đặc điểm tình hình thực tế của công trình. Tuy nhiên, để có một bức tranh đẹp và bền, thì việc lựa chọn màu sắc, chất liệu sơn cũng như là điều kiện thi công chính là những yếu tố không thể nào bỏ qua. Họa sĩ Tăng Thế Thảo cho biết.
2: Mình sử dụng đầu tiên là sơn 3D, sơn vẽ và sơn nước. Mình có thể pha cùng sơn acrylic vào sơn tường này với yêu cầu của chủ nhà là vẽ trong nhà thì mình có thể vẽ sơn 3D được. Nếu mà vẽ ngoài trời thì nó sẽ một thời gian sẽ bị bạc màu. Nên chúng ta phải sử dụng những cái vật liệu mà là sơn ngoài trời. Đấy, thì chúng ta vẽ thì cái sản phẩm đấy cho khách hàng thì nó sẽ bền.
1: Có thể thấy một bức tranh tường đẹp không đơn giản là chỉ chọn mẫu rồi đưa lên tường. Với khu vực trong hay là ngoài trời, điều kiện về ánh sáng, độ ẩm và tác động của thời tiết hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, người thực hiện cần lựa chọn loại sơn phù hợp, đồng thời phối màu hài hòa với đồ nội thất và tổng thể kiến trúc.
0: Những năm gần đây, xu hướng tranh tường cũng ngày càng đa dạng. Trong các căn hộ hiện đại, phong cách tối giản với đường nét, thanh mảnh, hình khối trừu tượng hay gam màu trung tính đều được gia chủ lựa chọn bởi vẻ nhẹ nhàng, tinh tế. Trong khi đó thì những bức tranh lấy cảm hứng từ cây xanh rừng nhiệt đới hay thiên nhiên lại phù hợp với phòng khách, ban công và những khu vực nghỉ ngơi. Đây cũng là cách đưa cảm giác xanh mát vào nhà mà không cần bố trí quá nhiều cây xanh.
1: Còn với những không gian có diện tích hạn chế, tranh tường 3D là một gợi ý khá là thú vị. Bằng cách sử dụng kỹ thuật tạo khối, phối cảnh và đổ bóng, một mảng tường phẳng có thể tạo cảm giác như mở ra một khu vườn, khung cửa hay là một khoảng không gian phía sau. Hiệu ứng tự giác này giúp cho căn phòng có cảm giác sâu và rộng hơn. Bên cạnh đó, những phong cách mang màu sắc hoài cổ, tái hiện phố xưa, kiến trúc Đông Dương hay ký ức về một thời đã qua cũng đang được ứng dụng tại nhiều quán cà phê, nhà hàng và không gian kinh doanh.
0: Có thể nói, ưu điểm đáng chú ý của tranh tường chính là tính cá nhân hóa. Mỗi bức tranh có thể được sáng tạo theo câu chuyện, sở thích hay nhu cầu riêng của người sử dụng. Họa sĩ cũng có thể xử lý hình ảnh trên những bề mặt đặc biệt như góc tường, cột nhà hay là các mảng kiến trúc có hình dáng phức tạp. Vậy so với giấy dán tường, tranh in hay những phương pháp trang trí quen thuộc khác, tranh vẽ trực tiếp trên tường có những ưu điểm gì? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của anh Phạm Thanh Sơn đến từ Công ty Cổ phần Mỹ thuật Tổng hợp Việt Nam.
3: Trang trí tranh tường thì tiết kiệm được diện tích, không phải mất nhiều diện tích. Người sử dụng cái hình thức trang trí tranh tường muốn thay đổi phong cách có thể xóa đi và vẽ lại một cái khác rất là dễ dàng. Ở không gian rộng thì chúng ta có thể trang trí những tranh tường có nhiều chi tiết và những bức tranh lớn có sự choáng ngợp. Khi người xem nhìn những bức tranh lớn như thế thì họ sẽ bị ấn tượng bởi cái sự choáng ngợp với không gian rộng của những bức tranh đấy. Còn khi trang trí ở cái không gian chật hẹp thì chúng ta lại phải chọn những bức tranh có ít chi tiết nhưng không gian phải sâu và thoáng thì mới tạo được cái hiệu ứng tốt.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, dù có nhiều ưu điểm về thẩm mỹ và khả năng sáng tạo, gia chủ vẫn cần cân nhắc kỹ trước khi chọn tranh tường. Trước hết là xác định rõ mục đích sử dụng của từng không gian. Phòng khách có thể ưu tiên những bức tranh tạo điểm nhấn, còn phòng ngủ nên lựa chọn những màu sắc nhẹ nhàng. Còn đối với phòng trẻ em thì chúng ta nên sử dụng hình ảnh thiên nhiên, động vật hay là những chủ đề phù hợp với sở thích của trẻ.
0: Bên cạnh đó, chất lượng bề mặt tường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của tranh. Tường cần được xử lý sạch, khô và hạn chế tình trạng thấm ẩm. Trước khi thi công, với khu vực ngoài trời, gia chủ nên ưu tiên loại sơn có khả năng chịu nắng, chịu mưa và tác động của thời tiết. Còn không gian ở bên trong, đặc biệt là phòng trẻ nhỏ, việc lựa chọn vật liệu an toàn có nguồn gốc rõ ràng cũng là yếu tố cần được quan tâm.
1: Thưa quý vị, từ một mảng tường tưởng chừng như đơn điệu, màu sắc và đôi bàn tay của người họa sĩ có thể tạo nên một điểm nhấn hoàn toàn khác biệt. Đó có thể là khoảng xanh giữa căn nhà phố, một khung cảnh giúp cho căn phòng có thêm chiều sâu, hay đơn giản là hình ảnh gắn với sở thích và câu chuyện riêng của mỗi gia đình.
0: Thưa quý vị, chúng tôi hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thêm một gợi ý thú vị và làm mới không gian sống của mình. Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng, đồng thời khép lại chương trình FM Bất động sản ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: có đi đâu. Nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
1: Ôi dồi ôi bác cả, bạn ngâm hay quá.
0: Chú vào đây. Tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này chú ưng lắm.
1: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
0: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
1: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Sao The Coffee.
4: Đây là Sao The Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sau of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
8: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
7: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
9: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOZ, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
10: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
8: giảm tốc lên đèn.
9: Vui vẻ đây, xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz, hoặc là chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại tần số Mekong FM 90 MHz. Và quý vị thân mến, trước khi mà khởi động buổi tối ngày hôm nay thì cho Vui vẻ cập nhật một thông tin, đó là chiều nay ngày 9 tháng 7 tại khu vực biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ lật tàu mang số hiệu HB4914. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn những người mất tích. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 5 người đều trú tại phường Nguyễn Đại Năng, thành phố Hải Phòng. Đến thời điểm này, 3 người đã được cứu và đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn, gồm có ông Vũ Thành Long, ông Bùi Văn Nhở, sinh năm 1981, và ông Nguyễn Văn Cương. Hiện còn 2 nạn nhân là anh em ruột, gồm có ông Trương Văn Hạnh, sinh năm 1978, và ông Trương Văn Phượng, sinh năm 1973, đang mất tích. Lực lượng chức năng đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện mở rộng khu vực tìm kiếm trên biển. Vâng, đó là thông tin mà Vi Vẻ muốn chia sẻ đến, Minh Vi muốn chia sẻ đến quý vị trước khi mà chúng ta khởi động giảm tốc lên đèn tối nay. Còn bây giờ thì thưa quý vị, cũng đã bắt đầu cái khung thời gian của một cái gian phòng để chúng ta có thể cùng gặp nhau, chia sẻ, tâm sự, trò chuyện. Có rất là nhiều những cái suy nghĩ, những cái câu chuyện diễn ra hàng ngày hoặc là những cái vấn đề trong cuộc sống. Có thể ngày hôm nay chúng ta có tâm sự trong lòng, chưa biết chia sẻ cùng ai hoặc là chưa biết tháo gỡ như thế nào, thì quý vị đừng quên giảm tốc lên đèn của kênh VOV Giao thông nhé. Bất cứ lúc nào thì chúng tôi cũng ở đây để chờ đợi, ở bên cạnh để lắng nghe những cái chia sẻ của tất cả các thính giả. Chúng ta có thể đăng ký giao lưu trực tiếp thông qua số tổng đài đường dây nóng là 02839919191, hoặc là chúng ta có thể tương tác để lại bình luận ở trên fanpage giảm tốc lên đèn FM 91. Và tối nay thì có rất là nhiều câu chuyện mà Vi Vẻ muốn được tâm sự cùng với các thính giả, và ở chiều ngược lại cũng muốn được lắng nghe ý kiến, góc nhìn và trải nghiệm của mọi người nữa. Không biết rằng là các thính giả có bao giờ chúng ta rơi vào một cái tình huống như thế này chưa? Mình lướt mạng xã hội, mình đặc biệt là các chị em phụ nữ nha, mình thấy có một cái chiếc váy rất là đẹp. Và bản năng phụ nữ thì yêu thích cái đẹp và thích thời trang mà. Cho nên là tiếng nói ở bên trong mình nó thôi thúc mình muốn chốt đơn ngay lập tức. Nhưng mà tự nhiên cái bàn tay của mình khựng lại, và mình bắt đầu nhẩm tính xem tháng này quỹ chung còn bao nhiêu. Liệu là mua xong có bị ảnh cằn nhằn là ôi em hoang phí rồi cuối cùng lủi thủi tắt màn hình. Ngược lại, nếu như mà đó là tài khoản riêng cá nhân của mình chẳng hạn, hoặc là số tiền đó do chính mình làm ra ha, thì lẽ dĩ nhiên rằng là cái đẹp sẽ chiến thắng. Mong muốn cá nhân sẽ chiến thắng, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Mình sẽ quẹt thẻ, mình rạng rỡ bước ra khỏi cửa hàng đó. Và nếu được là tối đó mình sẽ diện chiếc váy đó xuống phố cùng với nhóm bạn trong một cái tâm trạng cực kỳ là vui vẻ và thoải mái luôn. Có lẽ đây là câu chuyện muôn thuở của hai chữ tự chủ. Cái từ khóa mà chúng ta sẽ nghe ra rã mỗi ngày. Nhưng mà tự chủ đối với một người phụ nữ thực ra không phải là điều gì đó quá dữ dội như việc chúng ta sẽ trở thành một người phụ nữ rất là mạnh mẽ, cứng rắn, thét ra lửa, hay là ông này bà nọ. Đơn giản thôi ha, tự chủ mình sẽ nghĩ như thế này, giống như mà cái việc mà mình tự trang bị cho mình một chiếc ô vậy đó. Trời nắng hay trời mưa, đó là việc của tự nhiên, của ông trời. Việc, còn cái việc mở ô để bảo vệ bản thân và bước đi về phía trước, đó là cái quyền của mình. Và mình không cần phải đứng nép dưới hiên nhà của ai đó và thầm ước giá như. Trong buổi tối ngày hôm nay, mọi người, các thính giả của chương trình, chúng ta hãy cùng Giảm Tóc Lên Đèn tán gẫu một chút xíu về chủ đề này bằng một cái lăng kính nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng cũng đầy thực tế. Chúng ta sẽ cùng bóc tách xem thế nào là tự chủ tài chính để ví tiền không phụ thuộc vào thời tiết. Thế nào là tự chủ cảm xúc của chính mình để không biến người yêu thành một trạm sạc duy nhất. Và làm sao để nuôi dưỡng được cái tư duy độc lập trước những định kiến kiểu là bao giờ lấy chồng. Bây giờ thì chúng ta sẽ chill một chút với những giai điệu thật là catchy. Và chúng ta sẽ mở lòng tâm sự cùng với nhau việc làm sao để giữ lấy sự tự chủ cho cuộc đời mình nhé. Và mọi người đừng hiểu lầm nhé, đây không phải là một cái câu chuyện chỉ dành riêng cho phái nữ đâu. Mà thật ra là ở thời đại này, nam nữ bình quyền rồi, và ai cũng phải đối mặt với những câu chuyện như nhau. Cho nên là buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ không có phân biệt ở trong cái câu chuyện này. Và bản thân của Viu Vẽ cũng rất là muốn được lắng nghe ý kiến nhiều chiều, đa chiều, đến từ phái nam lẫn phái nữ, đến từ tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần kết hợp giữa Vũ Cát Tường, Greenlee và Kiều, ca khúc Ảo Ảnh.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Vui vẻ và trạm cuối ngày xin chào tất cả các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị thính giả thân mến, có bao giờ mà chúng ta ngồi trong một nhà hàng, mình nhìn thấy một cô gái tự tin rút ví thanh toán hóa đơn của chính cô ấy, hoặc trong một cửa hàng sang trọng ha, có một cô gái tự tin lựa chọn những cái món hàng mà cô yêu thích, hay là mình lướt mạng xã hội mình bắt gặp câu chuyện về một người mẹ đơn thân vừa nuôi con vừa vận hành cái việc kinh doanh riêng, tối đến vẫn rạng rỡ có thời gian để đi tập yoga, yêu thương bản thân mình, yêu thương chính mình. Hai chữ tự chủ nó xuất hiện trên khắp các mặt báo, podcast và các cuộc thảo luận về bình đẳng giới luôn. Nhưng mà rốt cuộc tự chủ đối với một người phụ nữ theo góc nhìn của mọi người là gì? Có phải là phải trở thành nữ cường nhân không? Hay là việc sở hữu một cái tài khoản ngân hàng thật nhiều con số không ạ? Thật ra thì tự chủ nó đơn giản và gần gũi hơn điều này rất là nhiều. Đó không phải là một chiếc áo giáp gai góc để mà chúng ta đi gây chiến với cả thế giới. Mà có lẽ chúng ta phải định hình như thế này. Nó là một tấm hộ chiếu để chúng ta tự do đi lại trong cuộc đời mình mà không cần chờ ai đóng dấu cho phép hết. Vì thế, trạm cuối ngày tối nay, Vui Vẻ xin được chọn từ khóa là tự chủ để chúng ta có thể cùng nhau phân tích và chia sẻ. Và đối với cái từ khóa này nè, không biết rằng là các thính giả của chương trình, mọi người có những cái cảm nhận và trải nghiệm riêng, những góc nhìn như thế nào không? Thì rất là hoan nghênh mọi người chia sẻ, phân tích, tham gia phân tích ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM91, hoặc là mình gọi về cho số hotline của chương trình để đăng ký giao lưu trò chuyện trực tiếp quý vị nha. Một câu hỏi ngay lúc này dành cho tất cả các thính giả đang đồng hành với chương trình Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, đó chính là theo các bạn, khoảnh khắc nào mà khiến cho chúng ta cảm thấy rằng mình tự chủ và ngầu nhất luôn? A. Tự quẹt thẻ mua món đồ mình thích mà không cần nhìn sắc mặt ai hết. B. Thản nhiên đi làm việc khác khi mà người ấy của mình chưa kịp trả lời tin nhắn. Và C. Dám dứt khoát từ chối một lời đề nghị hoặc một mối quan hệ mà mình cảm thấy rằng đây là một cái mối quan hệ độc hại, nó không có một cái sự tích cực nào ở trong đó hết. Và D là một ý kiến khác, một góc nhìn khác. Mọi người có thể để lại bình luận về lựa chọn của mình ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn A, B, C hoặc D để mình vì có thể hiểu rõ hơn về cái câu chuyện tối nay mà chúng ta đang nói cùng với nhau. Và thì bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích cái từ khóa tự chủ. Đầu tiên là dĩ nhiên là tự chủ về tài chính rồi, đúng không? Khi mà ví tiền không dựa vào thời tiết là sao? Mình bắt đầu bằng một cái thực tế nó rõ ràng nhất luôn, nhưng mà nó lại mang lại cái cảm giác an toàn nhất cho tất cả chúng ta luôn. Đó chính là một chữ thôi, một chữ tiền.

không có nghĩa là mình phải kiếm tiền nhiều hơn đàn ông, hơn phái mạnh, hay là phải làm những cái vị trí hay những chức vụ cao, mà nó đơn giản sẽ là số tiền bạn tiêu nằm trong tầm kiểm soát của bàn tay mình. Có một cái tình huống như thế này để chúng ta dễ hình dung. Giống như vừa rồi bắt đầu chương trình thì Vui Vẻ có chia sẻ đó, mình đi qua một cửa hàng thời trang và ánh mắt của mình va vào một chiếc váy rất là đẹp. Kịch bản chưa tự chủ thì mình sẽ đứng nhìn, nhẩm tính xem tháng này chồng mình hay người yêu mình đã đưa bao nhiêu, liệu là xin tiền mua chiếc váy này có bị cằn nhằn là hoang phí không. Rồi nếu mà mình tính lui thấy không ổn thì thôi, mình đành cất tất cả mọi thứ vào bên trong, tức là dẹp cái sự lấp lánh của chiếc váy này qua một bên, dẹp cái sở thích cá nhân của mình qua một bên, cái cảm xúc của mình qua một bên. Còn kịch bản tự chủ thì mình thích và mình nhìn vào tài khoản của chính mình là một cái khoản quỹ dành riêng cho sở thích cá nhân chẳng hạn, và mình tự chi thôi, bước ra cửa hàng và cái cảm xúc của mình nó được nhân 2, nhân 3. Không có cái cảm giác ái ngại hay là mình cũng không cần phải suy nghĩ những cái văn mẫu để mà giải trình với bất kỳ ai khác. Và tự chủ tài chính á, thì nó sẽ mang lại cho phụ nữ một cái quyền lực ngầm, đó là quyền từ chối. Không biết nói đến đây thì các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn có đồng tình với những chia sẻ này hay không? Minh Vy cũng đang rất là muốn được biết được ý nghĩ, suy nghĩ của mọi người, góc nhìn của mọi người. Cho nên là mọi người đừng quên để lại những cái bình luận hoặc tương tác ở trên fanpage nha, để cái câu chuyện của chúng ta vẫn liền mạch với nhau. Cái quyền từ chối ở đây là chúng ta có thể từ chối một cái công việc không tốt, một năm quản lý không nghiêm túc chẳng hạn, bởi vì mình không quá túng quẫn đến mức phải hạ thấp lòng tự trọng của mình. Hoặc là mình có thể từ chối ở lại trong một cái cuộc hôn nhân đã nguội lạnh, hoặc là nặng nề hơn nó là bạo lực gia đình. Bởi vì sao ạ? Mình thừa sức nuôi nổi bản thân mình và con cái, không cần phải ngửa tay ra để xin hỗ trợ. Thật ra thì chúng ta biết ngoài kia cũng có rất là nhiều người phụ nữ đang phải nén chịu rất là nhiều những cái nỗi khổ, gọi là khổ tâm á. Nhiều khi họ không hạnh phúc trong mái ấm đó, trong gia đình đó, nhưng mà họ vẫn không thể có được cái quyền quyết định cho riêng mình, bởi vì đằng sau đó nó còn có rất là nhiều lý do ABCD, đúng không ạ? Vì vẻ thấy là mọi người thường hay có một cái câu nói đùa là phụ nữ khóc trong xe Mercedes thì vẫn hơn là khóc trên xe đạp. Nhưng mà mọi người biết sao không? Thời đại này rồi, phiên bản nâng cấp nó đã là thế này rồi. Phụ nữ khóc trong chiếc xe do chính mình đứng tên và tự lái, rồi thì lau nước mắt xong là có thể tiếp tục đi tiếp thôi. Và chúng ta đang nói về cảm xúc rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ chuyển sang một cái phần tiếp theo của tự chủ, một khía cạnh khác của tự chủ, đó chính là tự chủ về mặt cảm xúc. Nếu mà tự chủ về tài chính á, nó được xem là cái phần thể chất á, thì có lẽ là tự chủ về cảm xúc á, chính là phần tâm hồn. Rất là nhiều chị em phụ nữ kiếm tiền rất là giỏi nhưng mà vẫn khổ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ đặt toàn bộ cái chiếc chìa khóa hạnh phúc của mình vào tay người khác. Khi mà chúng ta có cái sự tách biệt rõ ràng tự chủ về mặt cảm xúc của mình, thì đó chính là khả năng tự gọi tên, tự xoa dịu và tự chịu trách nhiệm với tâm trạng của chính mình. Giống như việc mà mình tự trang bị cho mình một bộ lọc không khí vậy. Ai mang những cái điều nó nặng nề, nó độc hại đến thì mình lọc sạch, chứ không có giữ lại rồi khiến cho mình trùng xuống, khiến cho mình tụt mút, khiến cho mình ngạt thở. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhớ lại cái thời điểm mà lúc mình mới yêu nha. Hoặc là ngay cả khi mà mình đã kết hôn rồi á, mình nhắn một cái tin là anh đang làm gì đấy. 2 tiếng sau chưa thấy ảnh trả lời tin nhắn. Nếu như là một người phụ nữ phụ thuộc vào cảm xúc đi, thì chúng ta sẽ bắt đầu suy diễn. Đặc điểm đặc trưng của phụ nữ là suy diễn mà, đúng không mọi người? Có lẽ là anh ấy hết yêu mình rồi, hay là anh ấy đang đi với nhỏ nào. Và lẽ dĩ nhiên rằng là mình cũng bị chậm theo cái nhịp đó luôn. Mình không có còn hào hứng, hứng thú với cái công việc hiện tại. Và mình sẽ lướt Facebook để xem là một số những cái tài khoản, các nền tảng mạng xã hội của anh ấy có sáng đèn không. Điện thoại vừa hiện thông báo cái là mình lập tức, mình mở lên liền. Và cả ngày hôm đó thì bản thân mình và thời gian của mình sẽ bị phá hủy bởi vì một tin nhắn chưa được trả lời.
nghe thì có vẻ nó hơi drama đúng không ạ? Hơi hơi hơi lý thuyết, hơi drama, nhưng mà thật sự nếu ai đã rơi vào những cái tình huống như thế này rồi thì chúng ta sẽ có thể cảm nhận rất là rõ nét và sẽ gật gù. Đó là một trong những cái điều mà chúng ta cứ nghĩ là có trên drama, nhưng mà khi bản thân mình bước vào rồi mình mới thấy rằng à, khi mà mình bị cảm xúc thao túng quá nhiều, khi mà mình đang ở trong một cái sự đắm say nào đó thì có rất là nhiều điều dễ thao túng mình, dễ ảnh hưởng mình, khiến cho mình mất cái sự điều khiển của chính bản thân mình như vậy. Còn ở một cái mà khác, một người phụ nữ mà tự chủ được về mặt cảm xúc á, thì sau khi mình nhắn tin xong rồi, mình đi làm việc của mình và mình đi chăm sóc bản thân mình, ví dụ như nếu có thời gian rảnh rỗi thì đắp mặt nạ nè, đọc sách nè, hoặc là tụ tập với bạn bè chẳng hạn, bởi vì mình cũng hiểu rằng là ai cũng có cuộc sống của riêng mình và bản thân mình cũng vậy. Anh ấy trả lời liền á thì dĩ nhiên là vui, còn nếu mà anh chưa có trả lời liền thì để một lát nữa mình tính sao, có việc gì đâu mà mình cứ phải suy diễn hoặc là để bản thân mình rơi vào cái trạng thái tâm thần phân liệt tạm thời như thế, đúng không ạ? Thật ra thì học cách tự chủ cảm xúc giống như là chúng ta tự biến mình thành một cây cổ thụ. Gió bão thì có thể làm rung rinh lá, nhưng mà cái bộ rễ bên dưới thì vẫn cắm sâu vào lòng đất. Và chúng ta cũng không cần một ai đó phải khen mình đẹp thì mình mới thấy mình lộng lẫy. Bởi vì mình không cần một cái lời xin lỗi từ những cái người mà làm tổn thương mình thì mình mới có thể tha thứ và bước tiếp, đúng không ạ? À, chia sẻ nãy giờ rất là nhiều mà chưa có thời gian để lướt ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn xem là ý kiến của tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay như thế nào. Thôi thì bây giờ chúng ta thư giãn ít phút với âm nhạc để vui vẻ cũng có thời gian xem là góc nhìn của các thính giả ra sao, rồi mình sẽ tiếp tục trò chuyện cùng với nhau quý vị nhé. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu rất là trữ tình lãng mạn trong một ca khúc quốc tế qua tiếng hát của Barbra Streisand, bài hát mang tên Woman in Love.

Vâng, thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi có đưa cho quý vị quay trở lại thời thanh xuân của mình khi mà mình nghe Women in Love không ạ? Đây là một bài hát rất là lâu rồi. Và cho dù là thời gian trôi qua thì có những cái bài hát được xem là giá trị vàng á, nó không có thay đổi, nó vẫn rất là hay, nó rất là cảm xúc đúng không ạ? Và lúc này thì Vui Vẻ cũng thấy là ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn thì các khán giả cũng có chia sẻ rất là nhiều. Ví dụ như là bạn Tùng Trần có nick là Hệ Thống Quà Thưởng có để lại bình luận của bạn là nếu mà phụ nữ chủ động mất giá thì nó phản ánh một cái định kiến truyền thống hơn là quy luật. Trong một mối quan hệ lành mạnh thì việc chủ động thể hiện sự quan tâm, mở lời hay bày tỏ cảm xúc không làm ai mất giá. Giá trị của một người đến từ nhân cách, sự tự trọng và cách họ đối xử với người khác. Đây cũng chính là một trong những cái góc, một cái góc phân tích về cái sự tự chủ của chị em phụ nữ và về mặt tình cảm đúng không ạ? Liên quan tới cái câu hỏi được đặt ra là liệu có mất giá hay không. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An để cùng phân tích cái câu hỏi rất là khó như thế này. Mà mọi người thường hay có cái câu nói vui nha: chủ động quá thì mất giá, mà im lặng quá thì mất nhau. Đối với câu nói này á, mọi người có trải nghiệm cá nhân nào không ạ? Chứ bản thân Vui Vẻ là có nhiều lắm rồi đó nha. Mình không có cái trải nghiệm ở phía đầu, tức là chủ động quá thì mất giá, tức là chưa đủ can đảm để chủ động trong rất là nhiều tình huống, rất là nhiều trường hợp. Nhưng mà ở cái vế tiếp theo á, im lặng quá thì mất nhau, thì bản thân Vui Vẻ đã có trải nghiệm rồi đó ạ. Đại loại giống như là mình thích mình quý mến, hoặc là mình cảm nắng nhẹ nhẹ chẳng hạn, nhưng mà bởi vì mình không chủ động được, mình còn ngại ngùng hay là mình còn những cái rào cản tâm lý gì đó, cho nên là mình im lặng. Và im lặng quá thì mọi chuyện nó chìm vào hư vô, chìm vào không khí luôn. Cũng không biết như thế nào. Nhiều khi lại nghĩ như vậy, biết đâu ở một cái hay tự tư duy rằng là cái gì mà mình thấy, tức là cái gì có là mình sẽ thấy, còn nếu mà mình không thấy có nghĩa là không có. Và nếu mà mình không có thấy tín hiệu của người ta thì có nghĩa rằng là nhiều khi là chỉ có tín hiệu từ phía mình thôi. Cho nên lúc đó Vui Vẻ nghĩ rằng mình chủ động quá không chừng mất luôn cả tình bạn. Thế nên là thôi im lặng. Còn đối với các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn thì như thế nào ạ? Mọi người có thể chia sẻ trải nghiệm của mình. Nếu ngại chia sẻ trải nghiệm thì mình chia sẻ tóm tắt thôi ở trên bình luận của fanpage Giảm Tóc Lên Đèn nè. Hoặc là tuyệt vời nhất là mình đăng ký

giao lưu trực tiếp cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Xã hội này thì không biết mọi người thấy làm sao, chứ bản thân vui vẻ thấy là vốn dĩ rất là thích dán nhãn và lập trình sẵn một cái lộ trình cho phụ nữ nha. 18 tuổi là đỗ đại học, 22 tuổi ra trường, 25 tuổi lấy chồng, trước 30 tuổi phải sinh đủ hai con, sau đó lui về hậu phương làm vợ hiền mẹ đảm. Nhưng mà cái nhãn này thì xem ra là cũng xưa cũ rồi, bởi vì bây giờ thì thời buổi hiện đại, ở mỗi gia đình và mỗi cá nhân thì họ cũng sẽ có những cái góc nhìn văn minh hơn. Nhưng mà nhìn chung từ trước tới giờ thì mình hay thấy như vậy. Và nếu như mà chúng ta đi đúng lộ trình đó và cảm thấy hạnh phúc á, thì thật sự xin được chúc mừng bạn. Bởi vì trên đời này không có cái gì là tuyệt đối hết. Vẫn có rất là nhiều những cái trường hợp, có rất là nhiều những cái câu chuyện mà mọi thứ nó diễn ra theo đúng một lập trình và nó suôn sẻ. Và cái cách lý giải này thì cái những người bạn thân của Vi Vẽ thường hay nói với nhau là chắc là kiếp trước giải cứu thế giới hoặc là tu tập cỡ nào đó mới được có sự may mắn như vậy. Nhưng mà nếu như mà mình không đi theo đúng cái lập trình đó mà mình muốn rẽ hướng khác thì sao? Vậy thì lúc đó chúng ta cần cái gì ạ? Chắc chắn là cần sự tự chủ trong tư duy rồi. Tự chủ trong tư duy là khi mà mình dám bước ra khỏi định kiến, dám đưa ra quyết định dựa trên mong muốn thực sự của bản thân, chứ không phải là người này bảo như thế, người kia nói như vậy. Có một cái cuộc chiến rất là kinh điển mà tới tận bây giờ, mỗi khi đến độ xuân về, các cô gái mà ở xa mà về thăm gia đình hay rất là ái ngại, đó chính là cái câu hỏi bao giờ lấy chồng vào ngày Tết, đúng không ạ? Nếu như mà một cô gái mà hơi yếu yếu một chút xíu, không có tự chủ về mặt tư duy thì nghe họ hàng hỏi xong là sẽ cảm thấy rất ngại luôn. Nhiều khi tự ti, cảm thấy mình chưa đâu ra đâu cả. Là cái phản ứng sau đó là mình sẽ có thể là cáu gắt, hoặc là nhiều khi là cứ bị hỏi dồn hoài, năm nào cũng vậy, cứ bị dí hoài, cái cuối cùng là chọn bừa chọn đại. Nhưng còn một cô gái mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, tự chủ hơn thì mình thường hay thấy là bây giờ các bạn hay share với nhau, hay chia sẻ với nhau những cái cách thức để mà ứng phó với những cái câu hỏi như vậy. Thì ví dụ như là mình cũng lịch sự trả lời là dạ cháu đang bận kiếm tiền mua nhà, khi nào mua xong thì cháu mới tính ạ. Khi mà mình có một cái sự trả lời như thế, có sự phản hồi như thế, thứ nhất là vẫn đảm bảo cái tính lễ phép, lễ nghi, lễ nghĩa của người Việt Nam. Thứ hai nữa là mình cũng hiểu rõ cái giá trị của mình, không nằm ở một tấm chồng, hay là mình không sẽ là không phải là một gánh nặng cho cái người chồng tương lai của mình chẳng hạn. Và hôn nhân nó là câu chuyện của cả đời, chứ không phải chỉ chuyện chạy deadline cho kịp tiến độ với xóm giềng, với xung quanh. Không thể nào mà nhà kế bên hay nhà cách đây mấy căn đã chồng con, đã con cái đề huề rồi thì bản thân mình thì cũng phải như vậy. Nó gọi là deadline chung của cả xóm á. Và cái sự tự chủ này nó còn thể hiện ở những lựa chọn rất là đời thường luôn. Ví dụ như là mình chọn sinh con hay là sống tự do, chọn làm mẹ toàn thời gian ở nhà chăm sóc con cái, hay là chọn tiếp tục thăng tiến bên ngoài xã hội với công việc, với niềm đam mê, với định hướng của mình. Và ví dụ như cho ngoại hình của mình cũng là một sự tự chủ đó, quý vị. Nếu như mà mình không thích tóc dài mà mình thích tóc tém, tóc ngắn như con trai chẳng hạn, thì mình chọn cắt tóc tém, hoặc là nổi loạn hơn một chút xíu là có một hình xăm nhỏ trên vai, hay là chọn mặc áo dài thước tha theo kiểu phụ nữ truyền thống. Đó, mọi sự lựa chọn nó đều không sai, miễn là nó xuất phát từ chính cái mong muốn của bản thân mình. Và tất nhiên rằng là mình phải hiểu rõ lý do tại sao mình có sự lựa chọn như vậy, và mình cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm với kết quả của nó, không oán than gì hết và cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa. Sẵn đây thì có nhiều thính giả có nhắn tin cho Vui Vẻ rằng là đôi khi cái điều tự chủ đó nó thể hiện một tính cách, một kiểu phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, nhưng mà nhiều khi nó cũng sẽ có những cái lầm tưởng. Dạ, hoàn toàn đồng ý với mọi người, có những cái hiểu lầm rất là tai hại về cái hai chữ tự chủ này. Và ví dụ như là cái lầm tưởng đầu tiên á, tự chủ là phải tẩy chay đàn ông, tẩy chay phái mạnh, cái gì cũng tự làm. Trời ơi, cái này là cái cảm giác là rước mệt vào bản thân mình. Nhiều chị em cứ gồng lên gánh vác mọi thứ, từ sửa bóng đèn, vác bình nước đến việc tự sửa xe, rồi tuyên bố là tôi không cần đàn ông. Thật ra là tự chủ đó không biến bạn thành một đấng nam nhi. Nếu có một bờ vai vững chãi để dựa vào, có một đôi bàn tay khỏe mạnh sẵn sàng bê hộ bạn bình nước, thì tại sao chúng ta lại từ chối, đúng không ạ? Tự chủ là chúng ta

khả năng tự làm, nhưng mà mình vẫn cho phép mình được yêu thương, được nuông chiều và được giúp đỡ. Đó mới là sự thông minh. Nhắc tới câu chuyện này thì vui vẻ nhớ ngay tới một cái tình huống, một cái trạng thái thiếu thông minh của mình, cũng lại là trong chuyến đi gần đây nhất. Lúc mà ở trên máy bay landing là hạ cánh xuống rồi, và sau khi ổn định mọi thứ rồi thì hành khách bắt đầu lục đục đi xuống, và mình cũng có hành lý xách tay mình để trên khoang. Thế là vui vẻ cũng đứng lên, và lúc đó mình cũng còn hơi say máy bay chút xíu, mình chưa xác định được lúc mà mình lên mình để ở khoang ngay chỗ mình hay là khoang phía sau, thì mình cũng đang hơi mò mẫm tí xíu. Thì có một hành khách nam ở phía sau mình vi một băng ghế thôi, thì ảnh thấy vậy là ảnh mới mở cái khoang hành lý lên giúp mình. Thì mình cũng rất là cảm thấy là cảm kích với cái hành động đó rồi. Nhưng mà lúc đó mình nhanh lắm, mình nghĩ mình là đàn ông hay sao á, là lập tức kéo rụt rụt rụt hai cái vali của mình xuống rồi mình đẩy đi thôi. Trong khi đó là thật ra là cái anh hành khách nam đó là anh cũng đang sẵn sàng ở cái tư thế là một người đàn ông lịch thiệp để mà lấy hộ cái vali của mình xuống cho mình. Đó, đôi khi nhiều khi là đây không phải là cái sự việc mà gọi là tẩy chay đàn ông đâu nha mọi người, hoàn toàn không, nhưng mà là tại vì quá nhanh thôi. Lần sau tự nhắc bản thân mình, lần sau mình chậm chút xíu, biết đâu là đôi bên người ta sẽ có cơ hội thể hiện được mình là một quý ông lịch lãm. Còn ở đây thì mình cũng có cảm giác được rằng là mình cũng là một cái người phụ nữ, cũng sẽ được yêu thương, cũng sẽ được hỗ trợ, cũng sẽ được giúp đỡ ở trong những cái hoàn cảnh mà mình cần, đúng không ạ? Thế còn cái thính giả, có bao giờ mình đã rơi vào những cái trạng thái tương tự chưa? Hãy chia sẻ với Minh Vi nha. Chứ còn tối nay cứ để cho Vi kể chuyện không à. Mọi người được lời quá rồi, nghe quá nhiều câu chuyện, quá nhiều bí mật của Vi vui vẻ. Thôi thì bây giờ mình quay trở lại với không gian âm nhạc, rồi chút xíu nữa mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình tối nay. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Hà Okio với ca khúc mang tên Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá.

0: Quý vị thính giả thân mến, nhạc hiệu Vivu cùng Vi Vui Vẻ đã vang lên rồi ạ. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Vivu cùng với Vi Vui Vẻ ở hành trình này đó chính là người đồng hành rất là quen thuộc, chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Chị xin chào Tâm An nha.
1: Xin chào chị Vi và cũng như xin được chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình.
0: Xin chào em. Trời, sao chị có cái cảm giác rằng là đã lâu lắm rồi mới gặp lại em. À, cái lần cuối cùng chị em mình gặp nhau là hôm 2 tây tháng 7 đúng không? Cái ngày mà thành phố Hồ Chí Minh của mình rực rỡ pháo hoa.
1: Dạ đúng rồi, là một tuần trước, mới tuần trước thôi mà chị kêu lâu rồi hả?
0: Cái cảm xúc, cái cảm giác là lâu lắm mới gặp lại nhau á. Rồi hôm đó em có xem pháo hoa cùng với gia đình không?
1: Hôm đó em cũng có tính chạy ra nhưng mà cuối cùng thấy đường có vẻ hơi đông nên thôi.
0: Hôm đó thì lúc mà chị ngồi ở trong phòng thu, ngay cái lúc pháo hoa đang ì đùng ở bên ngoài á, thì giảm tốc lên đèn kết nối với một cô thính giả, cũng là một cô thính giả rất là thân quen với chương trình và ngồi trò chuyện với cô. Lúc mà chị trò chuyện với cô rồi bên tai thỉnh thoảng nghe một vài cái âm thanh vọng lại á, cái chị có cảm giác như là trời ơi, đang trò chuyện với thính giả trong một cái chương trình vào dịp Tết và mùa xuân vậy đó. Dạo này chị hơi bị nhạy cảm, chắc là do tình hình thời tiết hay sao á em?
1: Không, em thấy chị đa sầu đa cảm cũng lâu rồi mà.
0: Không biết là khen hay chê luôn á. Để tối nay về xong chương trình nằm dắt tay lên trán để suy nghĩ kỹ. Tại vì ha, chuyên viên tâm lý mà mọi người, cái câu nói nào thì cũng sẽ có phải nghĩ nghe, nghĩ dọc, nghĩ tới, nghĩ lui mới gọi là đủ hết cái chiều sâu. Em có thấy vậy không?
1: À, dạ không, cái này chị do chị nghĩ nhiều á chứ không phải do em nói có hàm ý gì đâu.
0: Vậy đó hả? Vậy tất cả mọi thứ là đều là chị hết đúng không?
1: Tại vì á, đôi khi á, người nói họ chỉ gửi đi một cái thông điệp nó rất là trung dung thôi, nhưng mà người nghe tùy vào cái tâm trạng và đặc biệt là cái trạng thái tâm lý lúc đó thì họ lại tiếp nhận với một cái cách rất là khác.
0: Đúng, hoàn toàn là vậy. Nhiều khi là do cái trạng thái tâm lý riêng của mình, cái cảm xúc riêng của mình thôi, cho nên là mình sẽ suy nghĩ cái câu đó nhiều tầng nhiều lớp hơn. Nãy giờ chị có tâm sự với các thính giả về câu chuyện tự chủ của nữ giới và lúc đó có nhắc tới cái câu là chủ động quá thì mất giá mà im lặng quá thì mất nhau. Và chị thấy rằng là trên mạng trên mạng hay xuất hiện quan điểm là khuyên bạn nữ không có nên chủ động bày tỏ tình cảm. Bởi vì khi mà bạn nữ mà dành cái thế chủ động á, thì phía bên kia á, họ sẽ đánh giá. Đó, lại có chữ giá trong đó. Thế thì không biết ở góc độ tâm lý xã hội á, Tâm An có thể giúp cho giảm tốc lên đèn giải thích xem là vì sao lại xuất hiện quan niệm này không ha?
1: Trước khi em trả lời á, thì em không biết là khi nãy chị Vi có tâm sự với quý thính giả chưa, nên là em hỏi dò lại một câu đi. Là chị Vi nhớ lại thử đi là có bao giờ chị Vi chủ động bộc lộ cái suy nghĩ của mình với cái người mà mình thầm thương trộm nhớ không?
0: À, hồi nãy chị cũng đã tự tâm sự, tự bộc lộ, tự gọi là tự thú với tất cả các thính giả thân quen rồi. Đó chính là chị chưa có rơi vào cái trạng thái chủ động quá mất giá, mà chị ở bên cái vế là im lặng quá thì mất nhau.
1: Vậy thì cái lúc mà chị có một cái quyết định là chị sẽ không nói đó, thì cái điều gì nó xuất phát từ trong cái suy nghĩ của mình? Lúc đó mình có một cái niềm tin là nếu như người ta thật sự thích mình thì người ta sẽ nói, chứ người ta sẽ không đợi mình chủ động, hay là như thế nào?
0: Lúc đó chị tự gọi là sao ta, tự chốt hạ rằng là hễ cái gì mình không thấy có nghĩa là không có. Tức là mình không thấy là người ta có bất kỳ một cái động thái nào, rục rịch nào, hoặc là một cái biểu hiện nào, hoặc một cái cảm xúc nào nó hơn mức bình thường chút xíu. Mình cứ nghĩ rằng là những cái sự quan tâm này có thể là tại vì là bạn khác giới vậy thôi, hoặc là nhiều khi người ta quý mến mình, hoặc là người ta trân trọng mình ở một cái sự quý mến trân trọng thôi, chứ nó không phải là những cái cảm xúc đặc biệt. Cho nên là chị nghĩ rằng là chị không nhìn thấy có nghĩa là không có.
1: Nhưng mà nếu như mình không nhìn thấy thì thực ra mình vẫn hoàn toàn có thể cân nhắc là tôi sẽ tạo điều kiện để cho chuyện nó xảy ra.
0: Cái mình cũng nghĩ xa hơn là nếu mà mình tạo điều kiện, mình rục rịch một chút xíu á, lỡ nhiều khi rằng là trước đó là đúng như những gì mình đã suy nghĩ là không có gì á, cái người ta sợ quá, người ta ngại quá, cái rồi lúc đó lại bị đơ giữa hai người hoặc là bị mất luôn cái mối quan hệ trước đó.
1: Nghĩa là mình lo là nó có cái rủi ro là nếu như mình tỏ tình không thành công á, thì coi như mình mất luôn cái tình bạn đó.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, em nghĩ cái này là nó là một cái nỗi lo chung của những người mà sẽ đặt mình ở vị thế chủ động á. Thì quay lại cái câu hỏi là vì sao có nhiều cái lời khuyên hoặc là có cái quan điểm cho rằng là bạn nữ thì không nên chủ động. Thì trước khi mà mình trả lời á, thì cũng mong là quý thính giả mà đang lắng nghe chương trình á, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ lại thử là trong cuộc sống của mình hoặc là trong gia đình của mình, chúng ta đã từng bao giờ nghe tới một cái ý niệm cho thấy là trong tình yêu thì đàn ông nên là cái người mở lời trước nè, nên là cái người chủ động trước nè, và nếu như người nữ mà chủ động thì thường là cái kết cục nó không có tốt. Đây là một cái cách để phản tư cũng khá hay trước khi mà anh đi sâu để phân tích vào những cái ý mà trong cái câu hỏi này. Thì trước tiên là chúng ta cần phải nhắc tới câu chuyện là xã hội quen với một cái kịch bản tình cảm có phân vai nam nữ rõ ràng. Ở góc độ tâm lý xã hội thì những cái người lớn lên trong nó có một cái khuôn mẫu rất là quen, đó chính là nam giới là cái người theo đuổi, là cái người mở lời, là cái người chủ động, nữ giới là cái người chờ đợi, giữ ý và giữ cái vai trò quyết định là xem là mình có nên gật đầu hay không. Vậy thì trong một cái khuôn mẫu ấy nó được lặp lại không chỉ là trong gia đình mà nó là phim ảnh, mà nó là lời khuyên của bạn bè, nó là mạng xã hội và dần nó trở thành một cái luật ngầm. Vì vậy khi mà một bạn nữ có một cái ý định là sẽ chủ động nhắn tin bày tỏ tình cảm hay là nói rõ cái mong đợi của mình thì cũng cần phải nhấn mạnh là cái này nó không có sai, nhưng mà theo cái luật ngầm vừa rồi chúng ta vừa nói thì cái này có vẻ như nó bị lệch vai. Và nó có một cái tổng quan nghiên cứu trong 35 năm gần đây thì về những cái cặp đôi hẹn hò dị tính đó, là gọi là những cái tình yêu khác giới, thì cho thấy là xã hội nói chung vẫn nói nhiều hơn về câu chuyện là bình đẳng về thực hành hẹn hò của người trẻ, và ở đây chỉ ra một cái ý là nó vẫn mang tính phân vai rất là rõ ràng. Cái điểm số 2 đó chính là ở đây thì chúng ta cũng cần phải nói tới một cái chuyện là nó có một cái tiêu chuẩn kép trong cái việc khi mà chúng ta đánh giá một cái hành vi nào đó. Em nói ví dụ như là cùng là câu chuyện chủ động, nếu như người nam làm thì cái này gọi là bản lĩnh, gọi là biết nắm bắt cơ hội, biết tấn công, biết trồng cây si. Trong khi đó với nữ giới thì lại bị dán một cái nhãn là vội vàng, dễ dãi và không biết giữ giá. Và em nghĩ là đây là một cái điểm rất là đáng chú ý, bởi vì cái vấn đề á nó không hề nằm ở câu chuyện hành vi chủ động mà nó lại nằm ở cái cách xã hội diễn giải cái hành vi đó theo giới. Và ở đây thì nó nhắc tới một cái thuật ngữ á, đó chính là thuật ngữ tiêu chuẩn kép. Thì thật ra là cái thuật ngữ tiêu chuẩn kép này á, chắc là quý vị cũng đã dần dần được nghe đâu đó trong cuộc sống của mình. Nghĩa là thay vì chúng ta đơn thuần là chúng ta kết luận, ví dụ em nói là hành vi đánh người là xấu, vậy thì bây giờ đánh người là xấu thì nam đánh hay nữ đánh thì nó cũng là xấu. Vậy thì cái đó nó không phải là tiêu chuẩn kép, bởi vì nó là một cái tiêu chí được áp dụng chung. Rồi bây giờ ví dụ như mình nói về câu chuyện tôn trọng, tôn trọng là một cái điểm rất là tốt. Vậy thì nam tôn trọng nữ hay nữ tôn trọng nam, hay là người lớn tôn trọng trẻ em hay trẻ em tôn trọng người lớn, thì nó đều là một cái việc tốt. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái thứ, có những cái hành vi, có những cái suy nghĩ chúng ta đánh giá dựa trên bản chất của cái hành vi đó, nhưng lại có những cái hành vi chúng ta lại bị sai lệch đi trong cách đánh giá khi mà chúng ta gán vào một giới tính hoặc là một cá nhân hoặc là một cái độ tuổi hoặc là một cái vùng miền cụ thể nào đó, thì cái đó nó gọi là tiêu chuẩn kép. Em lấy một cái

0: Con thì lại kêu là tại vì ba mẹ lớn hơn con nên ba mẹ có quyền. Tại sao chúng ta lại có những cái cách đánh giá khác nhau chỉ vì một cái đặc trưng nào đó ở cái người đang thực hiện cái hành vi đó? Vậy thì nếu như mà quý khán giả chúng ta thử kiểm tra lại xem đi, trong cái suy nghĩ của mình, chúng ta có một cái cách đánh giá nào khác cùng với một cái hành vi đó, nhưng mà người ở giới tính này làm thì chúng ta lý giải theo cách khác, người giới tính kia thì chúng ta lại suy diễn theo một cái hướng hoàn toàn ngược lại. Vậy thì đây cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cần nói, đó chính là phụ nữ thì sẽ chịu thiệt thòi ở một số những cái tiêu chuẩn kép trong tình yêu. Và cái thứ ba đó chính là cái câu chuyện nỗi sợ mất giá. Thực chất á, là cái nỗi sợ giảm cái vị thế trong mắt người khác. Trong tâm lý học xã hội thì con người rất là nhạy với cái việc là mình được nhìn nhận như thế nào. Thật ra là một đứa trẻ từ những năm lên ba thì chúng ta sẽ thấy là đứa trẻ này á có một cái hành vi về mặt tâm lý nó rất là nổi trội, là đứa trẻ này sẽ so sánh và học cái hành vi của người lớn, học những cái quy chuẩn trong cái môi trường giao tiếp xã hội trong gia đình, để đứa trẻ đó hình thành nên những cái giá trị và thế giới quan cho mình. Vậy thì á, chúng ta căn cứ vào cách ứng xử, cách giao tiếp của những người xung quanh để chúng ta thấy rằng là vậy thì mình sẽ được tôn trọng như thế nào, mình có giá trị làm sao. Và cái quan điểm mà nữ không nên chủ động á, thì nó đánh đúng vào cái nỗi sợ đó, nghĩa là nếu như mình nói trước thì mình có còn được trân trọng hay không. Tuy nhiên cũng cần phải nói rõ ở đây á, đó chính là chủ động thì không đồng nghĩa với câu chuyện là đánh mất phẩm giá. Chủ động là một hình thức giao tiếp, còn sự tự trọng á, thì nó nằm ở chỗ là chúng ta có biết tôn trọng cái cảm xúc của mình, cái tôn trọng cái ranh giới của người khác, và dừng lại khi mà cái tín hiệu chúng ta trao gửi đi không được hồi đáp hay không. Một cái dữ liệu của một cái nghiên cứu tại Mỹ á, thì cho thấy là nam giới độc thân nói rằng là họ sẽ đang tìm kiếm một mối quan hệ và hoặc là mối quan hệ nhiều so với nữ, thì họ so sánh thấy rằng là cái việc mà nam giới chủ động là 61% so với câu chuyện là 38% chỉ là phụ nữ chủ động thôi, nghĩa là gần như, mình dùng từ là gần như gấp đôi. Như vậy thì rõ ràng là ở đây chúng ta sẽ thấy là khi mà chúng ta gán ghép cái vai trò, hoặc là chúng ta ấn định, chúng ta dán nhãn một cái hành vi nào đó, thì chúng ta đang tước đi một cái cơ hội của một cái người khác để làm được một cái việc mà họ đang muốn làm. Em quay trở lại trong cái câu chuyện của chị Vi chia sẻ ban đầu khi nãy, và em nghĩ là cũng sẽ có một vài chị em bị vướng vào một cái suy nghĩ là nếu như mình nói ra, lỡ như nó làm mối quan hệ trở nên khó xử đi, lỡ như người ta không tôn trọng mình, lỡ như là mình nói ra như vậy thì người ta sẽ gật đầu đại. Nó có một cái suy nghĩ là nam giới mà tỏ tình á, mà bị từ chối á, thì cái chuyện nó cũng bình thường. Nhưng mà nữ giới mà tỏ tình á, thì thường cơ hội thành công nó sẽ cao hơn, bởi vì nam á không cần có kết nối tình cảm quá sâu sắc để họ có thể gật đầu. Đó, thì cái này là em đã từng được nghe một cái cách lý giải của một người, họ lý giải về chuyện là tại sao họ lại không có chủ động. Vậy thì từ đó em mới bật ra một cái suy nghĩ là như thế này. Khi mà em lấy giả sử như chị Vi không có chủ động bày tỏ tình cảm, và chị Vi cho rằng là cái cách này là cái cách để cho người ta tôn trọng mình, thì bây giờ em đặt ra một câu hỏi như thế này: một người họ chủ động tiếp cận mình, có chắc là họ đang tôn trọng mình không?
1: Tự nhiên cái em làm chị phải suy nghĩ ngược, suy nghĩ xuôi, suy nghĩ lại nhiều thứ quá ha. Đúng thật rằng là thật sự là không chắc, nhưng mà chúng ta cũng có thể phần nào phán đoán được trong cái cách họ tiếp cận với mình như thế nào.
0: Nhưng mà ý của em ở đây là cái việc mà ai đó chủ động á, nó không phải là một phép thử đủ uy tín để kết luận là cái người này liệu có tôn trọng mình hay không. Và em đã từng đọc được một cái bài viết, có một cái bạn kia bình luận rất hay, và nó nói một cái ý như thế này: khi mà tỏ tình mà bị từ chối thì có thất vọng không chị? Thất vọng chứ,
1: Có
0: đúng không ạ?
1: chứ.
0: Thất vọng rồi buồn, nhưng khi nghĩa là sau cái nỗi buồn đó thì bạn nó lại càng củng cố một cái niềm tin là tôi đang thích đúng người, đố chị tại sao?
1: Lão ấy vậy. Chị chưa bao giờ có trải nghiệm vậy, cho nên là chị hơi khó
0: Bạn
1: trong cái việc
0: A
1: phân
0: tỏ
1: tích
0: tình với
1: suy
0: bạn
1: nghĩ nha.
0: B và bạn B từ chối, thì bạn A buồn chứ, ok, mình ghi nhận sự buồn, sự thất vọng, nhưng sau đó bạn A lý giải là thật ra thì em vẫn rất là tự hào bởi vì em đã thích đúng người.
1: Tại sao vậy?
0: Tại vì á, người ta là một người

0: đủ tử tế để từ chối khi mà tình cảm của họ không có đủ. Và quan trọng là họ không đặt cái người này vào thế mập mờ. Họ không đặt người này vào cái thế phải chờ đợi. Và họ cũng không đặt người này vào một cái mối quan hệ mà cái tình cảm của họ chưa có đủ để có thể xây dựng cùng nhau. Vậy thì rõ ràng là trong cái trường hợp này, thông qua lời tỏ tình đó, thì bạn này lại nhận ra một cái điểm rất là hay ở cái người mà mình thích. Và quan trọng là sau đó thì cái người bạn nam đó vẫn duy trì một mối quan hệ bạn bè rất là bình đẳng, rất là bình thường, không có phán xét, không có đánh giá gì hết. Vậy thì lại là một cái điểm cộng nữa.
1: Trời
0: còn
1: ơi.
0: Nếu như mà chúng ta tỏ tình xong rồi người ta coi thường mình, hoặc là người ta kiểu không tôn trọng mình, thì chúng ta lại có thêm một cái nhận dạng để chúng ta loại trừ, đúng không ạ?
1: Hoàn toàn đồng ý luôn. Đúng thật rằng là cái cảm cái nếu mà ở trong cái trạng thái đó thì cái cảm giác của nó hơi là hơi phức tạp chút xíu nha. Buồn vì mình bị từ chối, nhưng mà ngược lại là mình lại thấy rằng là mình đã có tình cảm với một người có nhân phẩm rất là tốt. Nhưng mà ngược lại cũng sẽ thấy tiếc hơn chút xíu nữa.
0: em nghĩ là nó có một cái điểm mà nó tiếc hơn cái câu chuyện từ chối, đó chính là chúng ta bước vào mối quan hệ mà chúng ta không có hạnh phúc, hoặc là chúng ta bị vỡ mộng về cái mối quan hệ, hoặc là về cái con người đó. Nên là em nghĩ là khi mà chúng ta cân đong đo đếm thì thật ra là một lời từ chối rõ ràng và tử tế, nó em nghĩ là nó chỉ đứng sau câu chuyện là một cái gật đầu thật lòng thôi. Chúng ta thử suy nghĩ nha, trong các cái kết quả của cái lời tỏ tình á, thì mình sẽ thấy là cái lời từ chối một cách tử tế nó chỉ đứng sau một cái lời gật đầu tử tế thôi. Còn lại là bao nhiêu cái viễn cảnh nó tệ hơn, gật đầu mà không thật lòng, không trả lời rõ ràng, rồi vân vân mai mai, rõ ràng có nhiều cái nó tệ hơn.
1: Đúng. Tại sao những năm tháng trước đây chị chưa được gặp em sớm hơn, hoặc là được nghe em nói những điều này vậy ta? Quả thật là nếu như mà những năm tháng trước đây chị được nghe những cái điều này từ Tâm An thì rất là truyền cảm hứng luôn, và chị đã không còn có cái chuyện mà phân vân rồi dùng dằng đến im lặng quá thì mất nhau luôn.
0: Dạ không sao chị, chúng ta đều có thể rút kinh nghiệm, và chúng ta biết đâu được đại dương vẫn còn nhiều cá mà.
1: Ok, hy vọng rằng vẫn có cơ hội để chị có thể thực hành được bài học trong buổi tối ngày hôm nay nha. Và cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn nữa, nếu như mà chúng ta hiện tại đang phân vân, đang do dự và đang có những cái rào cản về mặt tâm lý á, thì những cái điều mà Tâm An vừa chia sẻ cũng như là cái trải nghiệm thực tế của bản thân Vui Vẻ, mọi người có thể tham khảo. Và từ nãy tới giờ thì mình cũng nói rất là nhiều về cái chuyện là cái cụm từ mất giá. Thế thì theo quan điểm cá nhân của Tâm An á, chúng ta nên hiểu cái cụm từ mất giá nó là gì để mình tránh vướng vào định kiến giới một cách cụ thể hơn nữa.
0: Em có một cái status cách đây chắc cũng không lâu đâu, em có nói cái ý là giá của bạn á, không tự dưng mất đi chỉ vì bạn nhắn tin, bạn phản hồi nhanh, bạn chủ động bày tỏ tình cảm, bạn nói ra suy nghĩ của mình. Bởi vì giá của bạn á, nó đang được neo vào cái sự tử tế, cái sự tôn trọng, cái năng lực, cái việc đối nhân xử thế của bạn. Chính vì cái chuyện là chúng ta neo vào đúng nơi thì nó sẽ không tự dưng mất đi chỉ vì những cái quan điểm định kiến. Vậy thì bây giờ quay trở lại cái câu hỏi này thì chúng ta cần phải bóc tách. Đầu tiên á, là chúng ta phải làm rõ ra là giá ở đây là cái gì. Ví dụ như là nếu như mà chúng ta cho rằng là giá là những cái thứ mà nó gắn chặt với cái cách thể hiện mà nó lại còn cụ thể đặc trưng cho một giới, ở đây là chúng ta đang bị rơi vào câu chuyện định kiến. Và xã hội thì thường so sánh hành vi chủ động này của phụ nữ khắt khe hơn. Sau đó thì nó mới tới câu chuyện là giá mất giá không nên được hiểu là cái sự chủ động, mà nên được hiểu là chúng ta đánh mất cái sự tự trọng và ranh giới của mình. Ví dụ như một người không mất giá bởi vì họ yêu trước, họ nói trước, hay là họ chủ động xây dựng kết nối. Mà cái điều đáng lo nó lại nằm ở chỗ là chúng ta, ví dụ chúng ta tiếp tục van xin một người khi mà họ đã nhiều lần xem thường mình. Chúng ta chấp nhận bị xúc phạm, bị kiểm soát, bị lợi dụng. Chúng ta đánh đổi sự an toàn, thân thể, tiền bạc, danh dự để giữ lại một mối quan hệ nào đó. Chúng ta tự hạ thấp bản thân chỉ để được người kia chú ý. Như vậy thì trong cái trường hợp này á, cái vấn đề nó không phải còn là phụ nữ chủ động thì nó sẽ mất giá, mà là bất cứ ai, nam hay nữ, cũng có thể là tổn thương từ chính bản thân của mình, và chúng ta đánh mất đi cái ranh giới cá nhân. Ngược lại, cái lời nói là tôi có tình cảm với bạn, tôi muốn tìm hiểu thêm cái mối hệ này đang đi đâu, tôi cần được tôn trọng hơn, là những cái biểu hiện của giao tiếp trưởng thành. Nó không phải là yếu đuối và cũng không phải là mất giá. Và một cái cách hiểu mà em muốn là chúng ta tạo ra một cái sự đồng thuận về mặt xã hội, đó chính là giá trị của chúng ta nằm ở cách mà chúng ta yêu và chúng ta vẫn giữ được bản thân của mình. Một cái nghiên cứu về giao tiếp trong cái mối quan hệ thì cho thấy là chất lượng trao đổi giữa hai người có liên quan tích cực với sự hài lòng trong mối quan hệ. Và một cái phân tích tổng hợp trên 93 nghiên cứu khác nhau, với hơn là 38.000 người, thì cho thấy là cái giao tiếp có một cái sự kết nối chặt chẽ, thân mật đó, thì nó đồng hướng với lại cái mức độ hài lòng trong mối quan hệ. Nói cách khác là chúng ta biết bày tỏ không phải là làm cho chúng ta kém giá trị, mà nó còn tạo điều kiện để mối quan hệ rõ ràng và lành mạnh hơn. Và cái điều này nó quay trở lại một cái thuật ngữ mà nó kết duyên em với lại giảm tốc lên đèn, đó chính là giao tiếp tường minh. Nghĩa là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta nói ra một cái ý nó rất là rõ ràng, nó xuất phát từ việc chúng ta hiểu bản thân của mình. Giống như khi nãy quý vị thấy rằng là trong cái phần đầu lúc mà kết nối, Tâm An đưa một cái nhận định nó rất là đơn giản, nhưng chị Vi cũng đang hoài nghi là liệu nó có ẩn giấu gì không. Như vậy thì rõ ràng là một thông điệp mà vốn nó đã tường minh, người ta còn có thể bị hiểu sai, bị hiểu lệch đi. Vậy thì nếu như mà chúng ta còn che giấu, chúng ta không nói, và thậm chí là có những người họ nghĩ rằng là không cần phải nói, bởi vì nếu như nói ra mà người ta làm thì cái đó không còn phải là chiều chuộng nữa. Cái đó là đòi hỏi, cái đó là thế này thế kia. Nhưng mà cá nhân em thấy nói ra một điều gì đó chưa hẳn là đòi hỏi. Ví dụ như em nói với chị Vi là bây giờ tuần sau em bị kẹt lịch, chị Vi xem thử giúp em là mình có thể bố trí một cái tuần khác được không, thì cái này nó chỉ đơn thuần là một lời đề nghị, chứ nó đâu phải là đòi hỏi. Khi nào chị Vi đã nói là không, chị không sắp xếp được, thôi bây giờ mình cứ giữ theo lịch đi, chị đã trình lên sếp duyệt rồi vân vân các thứ, mà lúc này em vẫn năn nỉ ỉ ôi em vẫn dùng cách này cách kia, thì cái đó nó mới trở thành đòi hỏi. Vậy thì chúng ta không nên xuất phát từ cái câu chuyện là một lời nói ra, một cái sự chủ động, và chúng ta suy diễn nó thành một cái điều gì đó rất là tiêu cực, và chúng ta hạn chế cái quyền được trình bày và quyền được thấu hiểu của bản thân.
1: Hy vọng rằng những cái thông điệp mà Tâm An đã chia sẻ với quý vị một cách rất rất là trực quan, sinh động luôn, thì trước tiên á, là một lần nữa xóa tan đi những cái suy nghĩ, những cái tâm hồn mà cũng giống như là vui vẻ trước đây á, hay ngại trước, ngại sau, hay phân vân nhiều thứ, rồi hay lo lắng. Và nhất là các chị em phụ nữ thì hay sợ là nhiều khi là nếu mà mình chủ động một chút xíu trong cái việc thể hiện tình cảm của mình với người ta, với đối phương á, thì mình sẽ bị người ta cho là người ta đánh giá, rồi mình tỏ tình trước thì mình cũng bị mất giá.
0: Ở đây em phải nói rõ một ý là chúng ta không có kiểm soát được cái suy nghĩ người khác. Nghĩa là khi mà chúng ta chủ động á, chúng ta bày tỏ ha, rất có thể người ta cũng sẽ đánh giá mình. Nhưng mà ở đây á, em muốn đặt ra một cái câu hỏi mới, đó chính là nếu người ta thật sự đánh giá mình thì mình đang tiếc cái gì? Có phải là đây là một phép thử để mình nhận ra là người này không tử tế như mình nghĩ không? Và có phải là ông bà gia tiên đang hộ trì cho mình để mình không dính cái duyên này không?
1: Thật ra chị thấy rằng là sẽ có nhiều người sẽ lo lắng là mình bị đánh giá, nhưng mà cũng có rất là nhiều người, và trong số đó là có chị luôn, là tự mình suy nghĩ thôi, tự mình đánh giá, tự mình lo sợ thôi. Đó, có rất là nhiều cái trường hợp khác nhau. Bởi vậy cho nên là qua những cái chia sẻ của Tâm An á, thì ít nhiều gì chúng ta cũng tháo gỡ được những cái vướng mắc ở trong lòng của mình. Và chủ động thì cũng có nhiều cách chủ động mà, đúng không Tâm An? Hồi nãy thì Tâm An cũng có chia sẻ là chủ động không phải là nhiều khi là mình vồ vập, hoặc là mình không có biết tiến lui, đặt ra những cái giới hạn cụ thể, mà đôi khi nó chỉ là một số những cái hành động bật đèn xanh một cách nhẹ nhàng, tinh tế thôi, thì cũng không có tới nỗi nào nếu như mà cái chuyện không giống như mình nghĩ.
0: Em nghĩ là cái câu chuyện mà bật đèn xanh, tóm lại ở đây á, em nghĩ rằng là khi mà chúng ta đặt ra một cái giới hạn nào á, thì chúng ta đừng để giới tính nó ám mình phải đặt ra cái giới hạn đó. Ví dụ như là chúng ta cho rằng là không nên suồng sã, tự dưng lao ra giữa đám đông và tỏ tình, hát ca sùm trên đất, bạn trở thành bạn trai bạn gái tôi nha. Thì á, nếu như chúng ta nghĩ rằng là cái điều

0: người này không nên, thì nó là không nên cho cả nam lẫn nữ. Còn nếu như chúng ta còn đang suy nghĩ là ừ nhưng cái này á, nữ thì nó hơi kỳ nhưng nam thì không sao, thì cái này chúng ta cần phải quay trở lại để chúng ta tự điều chỉnh những cái suy nghĩ trong bản thân của mình.
1: Uh-huh.
0: À, giống như khi nãy chị Vy có nói là thật ra người mà đánh giá mình nó không phải là người khác.
1: Uh-huh.
0: Và thật ra là người khác đánh giá mình như thế nào thì mình cũng đâu có biết.
1: Uh-huh.
0: Mà mình tự đánh giá mình trước kìa. Vậy thì cái chuyện mà mình tự đánh giá mình trước á, nó là vấn đề của cá nhân.
1: Uh-huh.
0: Mà khi mà nó đã là vấn đề của cá nhân rồi thì chính quý vị là cái người có cái quyền kiểm soát cao nhất với những cái điều này.
1: Uh-huh.
0: Và khi mà chúng ta đặt ra một cái cách để chúng ta kiểm soát, để chúng ta nhìn nhận lại một cách nó khách quan nhất á, thì chúng ta sẽ thấy là những cái tiêu chuẩn chúng ta đặt ra nó không còn mang cái màu sắc giới tính nữa. Thì Tâm An nghĩ rằng là tới lúc đó chúng ta thật sự đang giải phóng được bản thân khỏi những cái tiêu chuẩn kép, để cho những cái hành vi trong cuộc sống của chúng ta nó trở nên đơn giản hơn.
1: Ừ.
0: Còn nếu như mà ai mà đánh giá thì coi như người ta không có cùng level với mình.
1: Ok, với những cái nỗ lực vô cùng trong cái việc chia sẻ, gửi gắm thông điệp cũng như là đưa ra những cái định hướng rất là rõ ràng như vậy, thì hy vọng rằng những cái chia sẻ vừa rồi, những cái phút vừa rồi để gặp gỡ chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An thì giúp cho mọi người có thể tháo gỡ được cái vấn đề về cái câu chuyện mất giá trong cái chuyện tình cảm buổi tối ngày hôm nay cùng với Giảm Tóc Lên Đèn. Và rất là cảm ơn Tâm An tối nay đã đồng hành cùng với chương trình em nha.
0: Dạ, chào chị Vy và cũng như chào quý thính giả.
1: Xin chào Tâm An. Còn bây giờ thì khép lại cái cuộc trò chuyện của người đồng hành chương trình tối nay, thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái bài hát, một ca khúc nhạc quốc tế với những cái phần lyric là lời bài hát và cũng như là cái giai điệu nó rất là hay, rất là thú vị luôn, qua phần kết hợp giữa Maroon 5 và Cardi B, bài hát mang tên Girls Like You.

Quý vị thính giả thân mến, quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Lúc này có một số thông tin giao thông vui vẻ xin được cập nhật đến quý vị. Thông tin tại Hà Nội, các thính giả cho biết ngã tư Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục vẫn đang ùn tắc cục bộ, mong lực lượng chức năng sớm có mặt phân luồng. Và hiện tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang có mưa rải rác trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà có bất kỳ những thông tin giao thông nào được chuyển về thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngay để quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thể chủ động trên hành trình của mình. Trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát kỹ khi mà di chuyển trên đường nha. Vừa rồi khi mà quan sát khu vực giao cắt giữa đường Nơ Trang Long với Nguyễn Huy Lượng á, ở đây thì tình hình là thông thoáng, lượng phương tiện ít nhưng mà rải rác, thỉnh thoảng là có vài người điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược chiều. Có thể người dân sinh sống ở đây nhiều khi người ta tiết kiệm thời gian, nhưng mà đây cũng là một cái hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ và nó tiềm ẩn những cái rủi ro rất là đáng tiếc. Cho nên là mong rằng ở thời điểm nào, hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nhé. Và với cái câu chuyện tự chủ, một cái từ khóa của trạm cuối ngày cũng như là vừa rồi trong hành trình Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ, thì chúng ta có trò chuyện trực tiếp với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, một người đồng hành quen thuộc của chương trình, về cái câu chuyện mất giá khi mà phụ nữ chủ động trong chuyện tình cảm. Tự nhiên ngay lúc này thì Vi Vẻ muốn chia sẻ cho mọi người một cái câu chuyện ngụ ngôn được trích từ tủ sách Hạt Giống Tâm Hồn. Nó cũng liên quan tới giá trị của một con người được nhân hóa qua những cái loại khác nhau, ví dụ như là củ khoai tây, quả trứng hay là cà phê. Nhắc tới ba loại đặc trưng này thì nếu như ai đã từng đọc qua thì chúng ta đã nhớ ngay câu chuyện gì rồi, đúng không ạ? Còn nếu như ai chưa biết thì bây giờ thì Vui Vẻ sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về củ khoai tây, quả trứng và hạt cà phê. Có một cô gái trẻ đến than phiền với cha của mình rằng cuộc sống của cô ấy quá đau khổ và cô không biết làm sao xoay sở. Mệt mỏi vì phải chiến đấu và vật lộn với khó khăn này đến thử thách khác. Người cha vốn là một người đầu bếp, ông không nói gì hết. Ông dẫn con gái đi vào bếp, đổ nước vào ba chiếc nồi và đặt chúng lên bếp lửa. Chẳng mấy chốc thì nước trong ba nồi đều sôi lên sùng sục. Nồi thứ nhất, người bố thả vài củ khoai tây vào. Nồi thứ hai, ông thả vài quả trứng. Nồi thứ ba, ông bỏ vào một nắm hạt cà phê. Ông để cho chúng sôi như thế mà không có nói gì hết. Cô gái mới sốt ruột chờ đợi, chẳng hiểu cha mình đang làm cái gì. 20 phút sau, người cha tắt bếp. Ông múc khoai tây ra một chiếc bát, đặt quả trứng vào một cái đĩa và rót nước cà phê ra một chiếc cốc. Ông mới quay sang hỏi con là, con thấy gì nào? Khoai tây, trứng và cà phê ạ. Cô gái trả lời như thế. Và quả thật là, đó chính là những cái hình ảnh mà mình thấy, câu trả lời rất là chính xác, đúng không ạ? Hãy nhìn kỹ hơn đi, người cha nói và chạm vào củ khoai tây xem. Cô gái làm theo và nhận thấy củ khoai tây đã trở nên mềm và dễ nát. Tiếp theo, ông bảo cô bóc quả trứng. Sau khi bóc vỏ, cô thấy quả trứng bên trong đã lòng đào và cứng lại rồi. Cuối cùng, ông bảo cô hãy nếm thử cốc cà phê. Cô mỉm cười và ngửi thấy hương thơm đậm đà và vị ngon của nó. Điều này có nghĩa là gì vậy cha? Cô gái mới thắc mắc hỏi cha mình. Người cha mới ôn tồn giải thích. Cả ba thứ này đều đối mặt với một nghịch cảnh như nhau. Đó là nước sôi, cỡ 100 độ C đó ạ. Nhưng mà mỗi thứ nó sẽ có một cái phản ứng một cách hoàn toàn khác nhau. Củ khoai tây khi chưa nấu thì trông cứng cáp, mạnh mẽ. Nhưng mà sau khi vào nước sôi thì nó sẽ mềm và trở nên yếu đuối. Còn quả trứng trước đó dễ vỡ, chỉ có lớp vỏ mỏng bảo vệ bên trong thôi, bên ngoài thôi. Nhưng mà sau khi qua nước sôi thì chất lỏng ở bên trong trở nên cứng rắn. Còn hạt cà phê thì rất là độc đáo. Khi vào nước sôi nó không hề bị nước làm cho biến chất, ngược lại, chính nó lại tự thay đổi nước sôi, biến cái dòng nước đó thành một cái thứ thức uống rất là thơm ngon và tuyệt hảo. Và cái câu chuyện này nó muốn truyền tải cho chúng ta một cái thông điệp rằng là nước sôi nó chính là biến cố của cuộc đời ạ.
những cái áp lực mà cuộc đời ném vào tất cả chúng ta, không chỉ riêng gì người phụ nữ đâu. Có người ban đầu mạnh mẽ nhưng mà gặp một vài lần bão giông, thế là chúng ta buông xuôi gục ngã giống như củ khoai tây. Nhưng mà có người sau những tổn thương thì mình đóng băng cảm xúc, mình trở thành giống như một phiên bản khác vậy, lạnh lùng, gai góc, cứng nhắc như một quả trứng. Và từ đó mình cũng mất niềm tin, mất lòng tin với con người luôn. Mình cũng khó lòng có thể yêu thương ai nữa khác. Nhưng mà người phụ nữ tự chủ á, thì họ sẽ là hạt cà phê. Họ không để hoàn cảnh nhào nặng mình, mà sẽ dùng bản lĩnh, năng lượng và sự tự tin của mình để mà thay đổi hoàn cảnh, biến nghịch cảnh thành một tách cà phê đậm đà hương vị của sự trưởng thành. Có thể là cái cách nói này nó hơi mơ mộng quá, hoặc là nó hơi khiến cho chúng ta lý tưởng hóa. Nhưng mà có đôi lúc trong cuộc sống khi mà gặp những cái trở ngại khó khăn, thì xin mọi người hãy dành vài giây ngắn ngủi để nhớ về cái câu chuyện củ khoai tây, quả trứng và hạt cà phê, để lúc đó mình có một cái sức mạnh nội lực của mình, có một cái sự củng cố niềm tin và tinh thần của mình. Trong ba sự lựa chọn, mình vẫn có thể là hạt cà phê, mình vẫn có thể cải thiện được nghịch cảnh. Chỉ cần là nếu được chọn, bây giờ nếu được chọn đứng trong nồi nước sôi của cuộc đời ha, ngay thời điểm này trong buổi tối ngày hôm nay luôn, các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn, mọi người sẽ chọn làm gì ạ? Khoai tây, quả trứng hay một hạt cà phê kiêu hãnh ạ? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Tiên Tiên trong ca khúc mang tên My Everything.

Vâng, thưa quý vị thính giả, và trong những phút cuối của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, ở chuyên mục cuối cùng đó là check in, khi mà đồng hành cùng với Vivu cùng Vui Vui Vẻ, thì nếu như mà chúng ta cần tìm một cái giai điệu đại diện cho tuyên ngôn tự chủ của phái đẹp á, thì có lẽ cái tên đầu tiên vang lên chắc chắn là ca khúc Flower của Miley Cyrus. Bài hát ra mắt vào đầu năm 2023, ca khúc này không chỉ càn quét các bảng xếp hạng toàn cầu mà còn trở thành một bản thánh ca truyền cảm hứng rất là mạnh mẽ cho hàng triệu phụ nữ trên hành trình tự chữa lành và làm chủ cuộc đời của mình. Mở đầu là những cái giai điệu pop và disco rộn rã pha chút hoài cổ. Bài hát mang tên Flower, những đóa hoa, không chọn cách than vãn hay trách móc sau một cái cuộc hôn nhân đổ vỡ, mà ngược lại, đây là lời khẳng định đầy kiêu hãnh về sức mạnh của sự độc lập. Và quý khán giả thân mến, sau cùng thì sự tự chủ của người phụ nữ không phải là một cái đích đến cố định đâu, mà nó sẽ là một cái hành trình trải nghiệm, nó mang lại tất cả cho các chị em phụ nữ một thứ hương thơm quyến rũ nhất, hương thơm của sự độc lập và tự tin. Hy vọng rằng trong những cái phút ngắn ngủi của chương trình Giảm Tóc Lên Đèn tối nay, chúng tôi cũng đã có những cái phút giây để mà lan tỏa, chia sẻ đến quý vị những cái sự tự tin và những nguồn năng lượng tích cực để giúp cho các chị em phụ nữ mạnh mẽ hơn, bình tĩnh hơn, và bên cạnh đó thì sẽ hạnh phúc hơn và thành công hơn trong cuộc sống nha. Còn bây giờ là bài hát cũng như là một món quà âm nhạc để khép lại những phút cuối cùng của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Miley Cyrus, bài hát mang tên Flower.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Đường tin.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2026.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, hôm nay là một ngày thời tiết xấu tại Hà Nội khi bầu trời âm u và mưa xuất hiện trong cả 3 khung giờ cao điểm. Và chính điều này đã khiến cho giao thông gặp nhiều cản trở. Tuy nhiên, ùn tắc cũng không phải là quá nhiều, chủ yếu vẫn tập trung ở những khu vực cửa ngõ và những điểm đang tiến hành thi công xây dựng. Trong ngày có vào khoảng 5 vụ va chạm xảy ra nhưng không để lại hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý, từ ngày hôm nay đến 19 giờ ngày mai mùng 10 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội tổ chức cấm hạn chế và phân luồng giao thông trên nhiều tuyến phố trung tâm để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Riêng từ 20 giờ đến 23 giờ tối ngày hôm nay, cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thì ghi nhận khá nhiều vụ va chạm như tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bình Khiêm, đường Lê Quang Đạo qua cầu An Hạ. Bên cạnh đó, cầu Đồng Nai còn tiến hành sửa chữa, nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề. Kèm theo mưa lớn nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai cũng gặp nhiều khó khăn. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện hạ lồng ghép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10, ga Phạm Văn Bạch thuộc dự án tuyến Metro số 2 Bến Thành Tham Lương vừa qua được coi là bước khởi đầu quan trọng, đánh dấu dự án chính thức khép lại giai đoạn chuẩn bị để bước sang giai đoạn thi công trực tiếp trên công trường của tuyến Metro số 2. Ông Bùi Anh Huấn, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh khẳng định:
2: đây là một cái bước đánh dấu rất là quan trọng, chuyển từ công tác chuẩn bị sang chuẩn bị thi công đại trà trên toàn tuyến Metro số 2. Vị trí chúng ta đang đứng đây là vị trí nhà ga ST10 Phạm Văn Bạch, cùng với vị trí nhà ga S5 là gì riêng sẽ là hai vị trí nhà ga là nơi xuất phát điểm của máy khoan đào TBM để triển khai. Thì việc chúng ta thi công cái tấm tường quay đầu tiên này khẳng định được cái công tác chuẩn bị đã hoàn tất, và cơ sở khi mà triển khai thành công tại hai nhà ga đầu tiên này sẽ tiếp tục triển khai tiếp tục cho các nhà ga tiếp theo.
0: Về lĩnh vực đường sắt, bản tin nhà chức trách thông báo trên VOV Giao thông Duyên Hải cho biết, từ ngày mai mùng 10 tháng 7, ngành đường sắt sẽ không hiển thị giá vé trên thẻ lên tàu hỏa. Các thông tin phục vụ hành trình như là mã vé, ga đi đến, số hiệu tàu, thời gian, toa hay chỗ ngồi vẫn được giữ nguyên. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với chính sách giá vé linh hoạt và chuyển đổi số, không làm thay đổi giá vé hay quyền lợi của hành khách. Hành khách vẫn có thể tra cứu giá vé trên website, hóa đơn điện tử hoặc tại nhà ga. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách nên kiểm tra kỹ thông tin trên thẻ trước khi lên tàu. Các bạn thân mến, mở đầu cho phần tin kinh tế xã hội của Đường Tin hôm nay là những thông tin về lĩnh vực bất động sản. Theo bản tin Gõ Cửa Sàn thì tại Hà Nội, nguồn cung căn hộ vẫn tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp. Nhóm căn hộ có giá từ 80 đến 110 triệu đồng một mét vuông chiếm khoảng 30% lượng mở bán mới, còn trên 120 triệu đồng một mét vuông chiếm tới 35%. Theo CBRE, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô nguồn cung mà còn ở sự thay đổi rõ nét về cơ cấu sản phẩm. Đây là quý thứ hai liên tiếp thị trường không xuất hiện dự án mới có giá dưới 60 triệu đồng một mét vuông. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung tăng mạnh nhưng mặt bằng giá vẫn neo cao, khiến thanh khoản căn hộ thành phố Hồ Chí Minh chưa được phục hồi như kỳ vọng, bất chấp việc các chủ đầu tư đẩy mạnh kích cầu. Trong lĩnh vực đời sống dân sinh, phóng sự hôm nay trên VOV Giao thông đề cập tới một vấn đề vô cùng nhức nhối, đó là hàng giả, hàng nhái. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389, trong 6 tháng đầu năm nay, các đơn vị địa phương đã phát hiện bắt giữ xử lý hơn 67.000 vụ việc vi phạm, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại các địa bàn trọng điểm như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Tây Ninh, An Giang, các đối tượng tiếp tục lợi dụng đường mòn lối mở, hoạt động cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép vào nội địa. Vấn đề ở đây là bằng cách nào những sản phẩm hàng giả hàng nhái lọt qua biên giới, bằng cách gọi là đường tiểu ngạch một cách dễ dàng, rồi quảng cáo mua bán tràn lan ở các cửa hiệu trước đây, sau này là mạng xã hội, dẫn đến khó quản lý. Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại Điện tử và Công nghệ số, do hoạt động mua bán chuyển dần sang môi trường mạng nên không dễ để phát hiện và xử lý.
3: Những cái khó khăn lớn nhất xảy ra đấy là đối với những cái đối tượng thì có phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Thứ hai là chúng đưa thông tin trên mạng thì đưa là rất khó nhận biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Thứ ba là cái công cụ để cho các cán bộ làm công tác thực thi cũng rất là yếu. Cái thứ tư là bản thân là người mua hàng nhiều khi chúng ta biết mua phải hàng giả nhưng vẫn không tố giác tội phạm. Thứ năm là sự phối hợp giữa cơ quan có thẩm quyền nó vẫn còn hạn chế.
0: Tình trạng bán các sản phẩm hàng giả, hàng nhái các thương hiệu lớn không chỉ vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thu hút đầu tư nước ngoài của các thương hiệu lớn và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của Việt Nam trong tương lai. Trước khi chuyển sang mục tiêu điểm thì Đường Tin cùng các bạn sẽ dành ra ít phút để nói về câu chuyện du lịch. Hôm nay là kỷ niệm 66 năm ngày thành lập ngành du lịch Việt Nam. Năm 2026, trong bối cảnh thế giới còn nhiều diễn biến khó lường, du lịch Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15% so với cùng kỳ. Đặc biệt, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một điểm đến an toàn, giàu bản sắc và ngày càng hấp dẫn du khách quốc tế. Vậy đâu là cơ hội để ngành du lịch tận dụng lợi thế này, vượt qua những thách thức từ bên ngoài và hướng tới mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026? Ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chia sẻ trong mục đối thoại hôm nay.
4: Ngành du lịch định hướng các cái địa phương, doanh nghiệp, các đơn vị cung cấp dịch vụ hướng vào thị trường cao cấp, quảng bá và điểm đến an toàn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để kết nối các điểm đến, các sản phẩm, dịch vụ. Làm sao thông minh nhất, thuận tiện nhất, cùng một chi phí nhưng gia tăng trải nghiệm, khách sẽ được cái thụ hưởng cái dịch vụ tốt hơn. Hoặc cùng những cái trải nghiệm như vậy nhưng chi phí thấp hơn, cạnh tranh để thu hút những cái thị trường gần. Thí dụ như Đông Bắc Á, ASEAN, Úc, Ấn Độ, thay vì những thị trường mà bị tác động ở Đông Trung Đông, ở xa. Thị trường Đông Bắc Á là thị trường truyền thống của Việt Nam, chiếm tới 80%. Đấy là cái lợi thế của Việt Nam so với các nước khác. Ý thứ ba là hỗ trợ ngành trong cái việc định hướng về sản phẩm. Ngành cùng với chính quyền địa phương, cùng với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư làm sao cho ra đời những cái sản phẩm đón bắt được cái xu hướng của thời đại ở góc độ xanh và thông minh. Xanh ở đây là không chỉ về thiên nhiên mà cả cái văn hóa bản địa, đặc biệt là Việt Nam có lợi thế về lối sống, về con người, về ẩm thực, tạo ra sự gần gũi thân thiện. Gần đây là khách du lịch đến Việt Nam là không muốn về, sự lưu luyến cuộc sống của người Việt, cách ứng xử của người Việt tạo nên một cái thương hiệu, một gì đó rất đặc biệt để giữ khách ở lại lâu hơn, khách được trải nghiệm những cái gì thú vị hơn. Và chính trong lúc khó khăn nó sẽ ra sáng những cái sáng kiến. Những cái thách thức chính là những cái động lực để chúng ta vượt lên và đã trở thành cơ hội cho sự phát triển.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn giai đoạn 2026-2030, tập trung vào việc di rời hàng chục nghìn căn nhà ven kênh, cải tạo các khu dân cư xuống cấp, cải tạo cảnh quan trung tâm với mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân. Chiến dịch chỉnh trang đô thị của thành phố không chỉ là câu chuyện quy hoạch kiến trúc, thay đổi diện mạo đô thị mà là một cuộc đại phẫu toàn diện, tác động sâu sắc đến kinh tế xã hội và đời sống dân sinh. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng quy mô chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven kênh rạch từ 20.000 căn lên 40.000 căn. Trong đó, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và kênh Đôi là những dự án trọng điểm có quy mô lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án tập trung vào xây dựng hệ thống kè, mở rộng các tuyến đường ven kênh rạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, làm sạch nguồn nước bị ô nhiễm, tạo thêm mảng xanh, mở ra không gian mới đô thị sinh thái ven sông, kết hợp mô hình kinh tế trên bến dưới thuyền. Theo Sở Xây dựng, để triển khai chương trình chỉnh trang đô thị cần một nguồn vốn rất lớn, đặc biệt là đề án di dời nhà ven kênh. Để giải quyết bài toán này, thành phố đang đẩy mạnh vận dụng các cơ chế đặc thù, đồng thời đa dạng hóa quỹ nhà tái định cư để các hộ dân có thể tiếp cận được chỗ ở tốt hơn. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Sở hiện đang xây dựng kế hoạch để trình Ủy ban Nhân dân thành phố áp dụng cái nghị quyết 260 và nghị định 257 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện các dự án áp dụng loại hợp đồng xây dựng chuyển giao theo hướng kêu gọi đầu tư bằng hình thức đối tác công tư, đồng thời đề xuất sẽ thực hiện phương thức xây dựng nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư cho người dân sống ở ven sông kênh rạch.
0: Mục tiêu của chương trình chỉnh trang đô thị giai đoạn 2026-2030 rất thách thức, nhưng đồng thời cũng là động lực để thành phố hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện đúng quy hoạch về phát triển đô thị đảm bảo chống ùn tắc giao thông, chống ngập, giải quyết khâu vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành kiểu mẫu trong mô hình phát triển đô thị. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 02437919191 tại Hà Nội, 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh về những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Đường tin hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: Chuyên giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz. Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bó rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Chào mừng những người bạn đang thức cùng Duy Thanh trong khung giờ quen thuộc của Đường Khuya 91 đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Nếu mà hôm nay quý vị thính giả đã trải qua một ngày dài với thật nhiều bận rộn, những cái cảm xúc mà ở đó chúng ta sẽ rất là khó để có thể chia sẻ cùng với ai đó, thì tối ngày hôm nay vẫn với một cái khung giờ quen thuộc, tối thứ năm hàng tuần các bạn sẽ được gặp Duy Thanh để có thể thả lỏng cơ thể, gác lại những lo toan và cùng với Duy Thanh bước vào không gian yên bình của buổi đêm tối thứ năm. Như vậy thì một ngày nữa cũng đã dần khép lại. Có những ngày trôi qua mà không biết là mọi người có cảm giác giống như Duy Thanh hay không. Mình cứ liên tục có một cái mong cầu rằng là giá như một ngày nó được cộng thêm 1-2-3 tiếng nữa để mà chúng ta có thể hoàn thành nốt một vài công việc quan trọng, để mà chúng ta có thể có những cái cuộc gặp gỡ kéo dài hơn khi mà mình đã thích một cái mối quan hệ nào đó. Để mình có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cái sức khỏe thể chất và kể cả tinh thần, hoặc là có thời gian để có thể nhìn lại bản thân mình đã đi qua một ngày như thế nào. Thanh thì luôn mong ước như vậy. Tuy nhiên thì sự thuận tự nhiên thì nó cũng chỉ có 24 tiếng trong một ngày thôi. Vậy nên cái khoảng thời gian gần cuối ngày như thế này thì chúng ta nên có những cái sự điều chỉnh về cái nhịp cuộc sống, để mà chúng ta bắt đầu có những cái sự cân bằng từ cái việc chia sẻ, từ cái việc tâm tình cùng với Duy Thanh trong khung đường khuya đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua hai cách. Cách đầu tiên là chúng ta có thể liên hệ trực tiếp thông qua số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage đường khuya. Duy Thanh nghĩ rằng là cứ mỗi lần mà các bạn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể giải tỏa một vài những cái căng thẳng ở bên trong. Có một người lắng nghe một cách trọn vẹn là một điều vô cùng tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Để cho các bạn có thể cởi mở hơn với cảm xúc của mình, Duy Thanh sẽ gửi tặng cho mọi người một bài hát đầu tiên nhé. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Văn Mai Hương với một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, ca khúc Cầu Hôn.

0: Đó chính là ca khúc Cầu Hôn, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần trình bày của Văn Mai Hương. Lúc này đây thì nếu một quý vị thính giả muốn đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh, lặp lại là chúng ta có thể đăng ký thông qua hai cách. Từ số hotline thì chúng ta có thể đăng ký thông qua tổng đài 0283991 9191. Còn về fanpage thì chúng ta có thể tìm từ khóa là Đường Khuya. Trên cái post mới nhất, các bạn có thể comment số điện thoại của mình và nhu cầu mà các bạn muốn tâm tình để mà Duy Thanh nhờ bộ phận thư ký liên hệ lại. Từ đó thì chúng ta có thể trò chuyện với nhau quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng trò chuyện kết nối với thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991 9191, tổng đài của Đường Huy ạ. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Dạ, chào Duy Thanh ạ. Tên là Thanh Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ, Thanh Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Hình như là ở Thủ Đức hay là đâu đó phải không chị Hoa?
1: Không, hồi đó là ở quận 12, giờ bỏ quận rồi.
0: Dạ, vậy thì là chắc là phường An Phú Đông ha.

0: Cái này điện trò chuyện nè, lâu lắm rồi giờ điện mới được lên, mừng quá.
1: Tại vì nếu mà nói là chị Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh mà ở Thạnh Lộc thì em có nhớ đến cái công việc của chị, tại vì Thạnh Lộc cũng là nơi em sinh sống. Em là ngay chung cư Thạnh
0: Là
1: Lộc.
0: nói là hình như là như xanh ở trong chợ Cầu Đồng đi vô đúng không?
1: Không, em đang ngay chung cư luôn ấy. Chắc là chị cũng đi hay đi ngang chung cư ha, tại vì Thạnh Lộc thì nhìn lên cao thì sẽ thấy chung cư liền, phải không chị?
0: Đúng rồi, tại đi chợ trong chợ Cầu Đồng á.
1: Dù gần đây thì chị Hoa khỏe không?
0: Cảm ơn Di Sanh vẫn khỏe. Bây giờ không khỏe cũng nó khỏe rồi Di Sanh ơi.
1: Tức là mình khỏe chứ, tại vì nghe giọng của chị, cái năng lượng trong giọng nói á, em cảm nhận khá là rõ. Một phần
0: Nói chuyện vậy chứ người ta thấy khỏe chứ mà kiểu như không ra làm quá cũng sức anh bị thần kinh tọa làm không rồi cũng đau quá, đau cái lưng đau đau rồi cũng đi châm cứu. Cái ông châm cứu này ông làm là ông bấm huyệt á, ông làm từ thiện ông có lấy tiền đi được một lần à, mà ông hẹn ba bốn bữa nó đi thêm lần nữa.
1: Nên thành ra thì đâu đó sức khỏe mình cũng đang được trong một cái trạng thái được chăm sóc, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Có vấn đề nhưng mà mình vẫn đang chăm sóc nó thì nó cũng là một cái điều khá là ổn, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Em cảm ơn chị Hoa đã nhớ đến Duy Thanh và đăng ký kết nối trò chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Hình như là bệnh thần kinh tọa thì mình đang gọi là mình có đắp thuốc hay là cái gì không chị?
0: Không, tại hồi mấy năm gì trước á, cũng có bị bước lên bước năm được cái đi bệnh viện á, rồi uống thuốc rồi không có châm cứu rồi uống thuốc rồi bác sĩ nói mình uống hết thôi ngưng đừng nên uống tay nhiều cũng có tốt, rồi kéo dài này cũng mấy chục năm trời rồi đau chịu đựng vậy gì xong rồi đau quá thì nhà em chủ quán quen cái ông thầy bấm huyệt nè, nó chỉ nó kêu chị đi làm đi cho nó đỡ đau làm, nhưng hôm nó giữ xe tới 4 giờ về bây giờ xin nó thôi chị đau lưng quá chị không có coi được, tại vừa ngồi đang ngồi rửa chén thì sáng học sinh vô nó gửi xe mình đứng lên đứng xuống mình ghi thẻ mình dời xe, mà xe học sinh giờ đi học xe toàn xe bự bự xe tay ga xe mô tô rồi nhắc đâu có nổi đâu.
1: Xe điện bây giờ cũng rất là nặng
0: Đúng rồi, nó nói thôi chị làm tới 12 giờ 1 giờ đi chị về còn
1: ha.
0: nghỉ ngơi chứ mấy bữa là làm là đâu ngủ được đâu, 3 giờ 4 giờ rưỡi sáng đi đi xuống dưới đó mình lo mở cửa 5 rưỡi học sinh nó đi học rồi trường đại học nó gần tới trường cái chỗ quán luôn á, mới đi mấy em ở xa miền Tây ở Cần Thơ này ở Tây Ninh nè đi sớm là 5 rưỡi mở cửa nó vô nó gửi xe trường học này, tại vì gửi cái hầm nó lấy hơi cực nó gửi hoài tư nó dễ lấy hơn.
1: Quả thật cuộc sống ai cũng đang trong cái trạng thái cực kỳ bươn chải. Không biết là xung quanh chị Hoa, hình như là chị Hoa có tâm sự một lần là cũng có con rồi xong cái lập gia đình nên sống cùng ở cạnh đó, có vấn đề gì thì sẽ gọi là kêu ngay đúng không?
0: Dạ đúng rồi, con cái thì nó cũng ở cũng cách anh nó muốn phòng trọ bên phòng trọ chợ Cầu Đồng á, còn chị muốn ở bên Hà Quy Giáp, có gì điện thì con nó chạy qua, còn không nói chung là chẳng có gì đâu, cái nào mình vượt qua được mình đừng đừng nên làm khó dễ với con mình.
1: Tức là mình cũng
0: Chịu đựng được thì cứ vượt qua được hết nè.
1: mình cũng hay sợ làm phiền con cái hả chị?
0: Đúng rồi, mình nào giờ mình không có để cho con lo cho mình cứ như cái bệnh mình nhẹ nhẹ hay như bệnh mình nào có vượt được.

0: cứ vượt qua, đừng nên làm áp lực gì cho con mình, nó suy nghĩ tội nghiệp nó. Còn khi nào đú đế quá lúc đó mình báo con, còn nào vượt qua được vượt qua thôi.
1: Nhưng mà mình có chắc chắn là mình sẽ vượt qua được không, hay là mình sẽ ngại làm phiền nên nhiều khi mình cũng không muốn trò chuyện nhiều với con lắm.
0: Nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi, cũng đau, cũng muốn đút, nhiều khi muốn rên với con mà không dám rên này, sợ con lên lo này, suy nghĩ này kia, nên thôi khi nào cắn chịu đựng được đi anh. Sống nào giờ là mình muốn sống, là mình không để cho con lo cho mình thôi, chứ lúc nào là mình cũng thương con, lo cho con. Cái nào thấy khó quá lúc đó báo con, còn lúc nào được qua được cứ được qua được thôi.
1: Chị nói làm em suy nghĩ quá chừng, tại vì thật ra em thấy những người lớn có con lập gia đình riêng á, thì cũng luôn có một cái tâm trạng hơi e ngại cho cái câu chuyện nhờ vả con. Nhiều khi mình cứ suy nghĩ rằng nó thật sự là một cái sự phiền cho cái cuộc sống cá nhân của các bạn. Nhưng mà cái nỗi sợ đó nhiều khi đó, nếu mà mình không có thông báo ở một cái thời điểm kịp thời, nhiều khi cái vấn đề nó không kiểm soát được ở cái mức nghiêm trọng, thì nó lại là một cái câu chuyện gọi là nó lại nỗi lo nó lại lớn hơn không chị? Chị có nghĩ vậy không?
0: Cũng có chứ, nhiều khi ví dụ mà mình không báo cái chuyện gì xảy ra thì nhiều là lớn thì con, nhiều khi thấy con cũng nó tụi nó cũng lo đủ ăn đủ sống, mà nó suy nghĩ hay lo cái chuyện lo này kia cho mẹ thì thấy cũng tội nghiệp. Tính mình nào giờ vậy rồi, rồi còn trẻ cũng vậy, lập gia đình cũng vậy, mình tự lập tự sống chứ không có rên rỉ với ai hết á.
1: Chị có bao nhiêu bạn à?
0: Hai người con, con gái thì có gia đình, con trai thì chưa có, mà nó cũng ở riêng với nó làm, nó ở chung với bạn nó rồi cũng. Mà có mấy lúc mình cũng giống như là mình cũng nhắn tin với con, là nói là mẹ bữa nay mẹ đau lưng quá, con có khả năng thì cho mẹ, mình nói vậy thôi, có khả năng cho mẹ tiền nhưng mình đi khám bệnh, nhắn tin vậy thôi. Bạn chẳng quan tâm, chẳng hỏi mẹ bệnh như thế nào, đã nào hay cho mẹ tiền đi khám bệnh, không có. Nên thì cảm giác mình thấy cũng hơi buồn, nên thôi giờ mình cứ làm được mình tự lo bản thân mình, còn con lúc nào nó nhớ nó thương nó cho mình cho, còn không cho thôi khỏi cần xin, khỏi cần nhắn tin gì hết á. Mỗi người mỗi khác nha, mà Duy Khanh đúng không, nhiều gia đình mình thấy mình cũng ham cũng thích giống vậy. Nhiều người khỏi cần mẹ lên tiếng thì con cũng quan tâm, cũng thương, cũng hỏi điện về hỏi thăm mẹ như thế nào, mẹ đi làm mẹ có khỏe không, mẹ ăn uống gì kia không. Còn này đối với mình thì con mình nhớ thứ lắm, chẳng điện chẳng hỏi chẳng thăm gì hết á. Khi nào thích ăn gì bắt đầu nhắn tin cho em, em mới điện về cho mẹ nói là mai anh hai đi, mai anh hai ghé mẹ nấu món đó món đó cho anh hai ăn, thì nó chuyển tiền cho em mang về đưa mẹ nấu, mua đi chợ mua đồ về nấu, rồi nó qua nó ăn xong nó ngồi chơi có tiếng xong nó đi về rồi vậy á.
1: Nhưng mà em hỏi một câu hỏi hơi cá nhân một chút, chị có thường xuyên tâm sự với các bạn không, hay là cái sự tâm sự không được lắng nghe nên chị sẽ không có nhu cầu tâm sự tiếp? Giống như là
0: có chứ, mà cái hồi mấy bạn còn nhỏ chưa lập gia đình còn ở chung với mẹ, mẹ cũng tâm sự, cũng kêu xuống để cho mẹ tâm sự. Thì cái bạn nam không đời nào mà nghe lời tâm sự mẹ đâu. Kêu xuống rồi để mẹ tâm sự, mẹ nói kể, mẹ tâm sự mẹ nói chuyện nghe thôi, mà bạn nam không thích nghe là bạn nam ở trên ghét không. Còn cái bạn nữ thì còn khi còn nghe mẹ nói này kia, cái bạn nam thì không có thích.
1: Nhiều khi con trai sẽ ít nói hơn chị ha. Em nghĩ vậy. Các bạn nam thì
0: Mẹ
1: thường
0: tâm sự thì nó chẳng nghe đâu, mẹ nói vậy hai ba câu bắt đầu giọt lên gác, nó ở trên gác. Hồi đó này còn ở chung, bây giờ nó không có chung nữa, nó ở riêng với mẹ.
1: Tức là hai bạn đều có một cái cuộc sống tự lập riêng.
0: Nhưng mà như chị nghĩ, chị buồn thì cũng có buồn, mà buồn buồn một phần là suy nghĩ là thôi giờ hai đứa con nó ở riêng mà nó không có làm phiền mẹ, không có làm khổ mẹ. Thí dụ lâu lâu điện là mẹ ơi con đói này kia, mẹ cho con tiền, thì nhiều lúc thì chị suy nghĩ gì thôi mẹ, chị cũng cũng là con không quan tâm, mà chị cũng là có phước, con không có quậy, không có làm khổ với mẹ. Mẹ tự lập, mẹ tự sống, mẹ tự lo cho bản thân mẹ. Nó nhớ nó thương thì nó cho mẹ tiền, còn lúc nào nó nhớ nó gửi tiền về cho mẹ thì cho. Đó vậy thì nhiều khi chị nghĩ thôi mình có phước một cái là con mình không có quậy phá, nó biết lo làm, nó biết tự lập tự sống, nên nhiều chị nghĩ gì chị cũng an ủi được một phần nào.
1: Tức là dù không có giúp đỡ chị nhiều nhưng mà vẫn là một cái công dân rất là gọi là tự lập.
0: Nha, đúng rồi.
1: Không có. Đúng, thật là em thấy trong cái câu chuyện của chị ấy, mặc dù là khi mà em nhìn vào với một cái góc nhìn ở bên ngoài thì em thấy đó là một cái câu chuyện không có vui. Tuy nhiên thì chị đã xoay chuyển cái góc nhìn thành một cái cảm giác á, nó không có quá nhiều bi lụy, nên em thấy nó là một cái góc nhìn rất là tuyệt vời, và đâu đó em cũng sẽ học hỏi từ cái câu chuyện của chính chị trong ngày hôm nay.
0: Chị chứ không phải nói thiệt, không phải nói đây, chị không biết bao nhiêu người mẹ khác như thế nào, nhưng mà chị nào giờ lập gia đình có con, chị lúc nào là đứa con trên hàng đầu hết á. Bây giờ mẹ có đói có nào con phải no, bây giờ mẹ nhịn 1.000 mua cho con ăn, mà nhịn đói cho tụi con no được rồi là mẹ yên tâm, là chị là suy nghĩ là trên hết. Còn con biết thương biết lo cho mẹ thì chị cũng chẳng quan tâm nữa. Ví dụ mà con không thương không lo cho mẹ mà đi ra ngoài đường thì cũng có, ở ngoài đường thiên hạ ta cũng thương mẹ, cũng lo cho mẹ, đúng không? Giống như là chị nói với Duy Khanh gì nè, cho đi mình nên nên suy nghĩ gì, cho đi cũng có người khác cũng cho mình lại, đúng không em?
1: Ngoài ngoài hai bạn đó thì chị có người thân nào không? Ví dụ anh chị em hoặc là gia đình lớn không chị?
0: Có anh chị em đông lắm như Khanh ơi, nhưng mà con cái anh chị em không có giàu có cũng khổ, nhưng
1: Mỗi
0: mà
1: người
0: chị không
1: không.
0: có muốn về làm phiền anh chị em, tự chị là tự lập tự sống. Mà hồi đó chị cũng có nhà có cửa, khi cái hồi mà ông xã chị mất rồi bắt đầu chị sửa nhà, rồi tới cái mùa dịch nghỉ 5-6 tháng trời đó chị không có đi làm được á, chị vay mượn sửa nhà nó đâm ra chị mới bán nhà. Chứ hồi đó chị có nhà, nhà ngay ngã tư ga, ngay cầu vượt ngã tư ga quận 12 mình đó, rồi bán nhà mới trả nhà để trả nợ nần cho ta mới hết, không có tiền mới đi ở phòng trọ. Trời tháng trời đó là chị suy sụp luôn á, chị đi làm về là chị không ăn không uống, rồi chị ốm ốm hơn gì, buồn buồn mà khóc luôn á. Nên là bây giờ thôi, giờ chị không muốn làm phiền anh chị em, mình tự lập tự sống, mình tự đổ đổ là mình đổ cái ngôi nhà mình, bây giờ mình tự sống, tự ba mẹ con tự sống tự lập, chứ con không có về mà nhờ bên gì bên cô gì hết á. Anh chị em chị đông lắm, tới 11 người anh chị em mà.
1: Không biết nói gì hơn, chỉ là có thể lắng nghe những cái cảm xúc đến từ chị. Em nghĩ rằng đây cũng là một cuộc kết nối, nó cho một cái cảm giác có người ở bên cạnh chị ha. Chị là cũng ở gần
0: Cũng thích
1: gần Duy Thanh đó.
0: cũng cũng thích, không có anh chị em hay là bạn bè trò chuyện, mà như giờ mình cảm giác thôi mình cứ sống độc thân như vậy, mình cứ tôi khổ đi làm về ở nhà tôi khổ vậy thôi, lâu lâu thì nhớ nhớ thì điện lên trên đài tâm sự các MC nói dạ. chuyện vui cho vui vậy thôi ừ. chứ còn đòi chị à trước tiên là mình cứ cãi nó tiền không có mà lúc nào cũng vui vui ừ. là mà nó lâu già hơn đúng không Duy Khanh
1: dạ.
0: còn mình cứ buồn buồn cứ suy nghĩ là mau già trước tuổi
1: ừ. tiền không có nhưng mà lúc nào cũng vui
0: đúng đi ra đường ai cứ tưởng chị cái con này thích nó mà nghèo gì
1: ừ. tức là đâu cái niềm phải. Vui của mình nó lấn át luôn cái câu chuyện gánh nặng về kinh tế.
0: Ờ đúng rồi
1: ừ.
0: Nó mà nghèo gì con này giờ nó dạo chứ mình thiệt nó xin lỗi với gì Khanh chứ nhìn lúc kiếm 4.000 mua gói mì ăn không có không phải đi làm giờ phải uống nước trừ cơm á
1: ừ.
0: đâu ai biết được người ta cứ nghĩ mình lúc nào cũng có tiền
1: ừ. tại vì mình quá vui
0: nên cứ suy nghĩ vậy đi kệ nó
1: dạ
0: dạ lạc quan vậy đi
1: dạ yeah. Chị là chị ở Hà Huy Giáp phải không?
0: Hà Huy Giáp dạ. ở quận 12.
1: Em thấy ở độ tuổi của chị, nếu mà chị đã làm những cái công việc vừa mới chia sẻ, thì em thấy có một cái công việc nó rất là phù hợp với cái thời gian của chị và với cái sự tận tâm của chị ấy. Đó chính là cái câu chuyện gọi là giúp việc theo thời gian, thôi theo giờ. Chị có
0: cái thử. Này là hồi đó là đi xin làm là ta trả mình có 100.000 thôi, sáng 3 giờ chủ quán mở quán giờ bán quán nhậu
1: yeah.
0: rồi nó dồn đó nó bỏ chén bán đó xuống mình rửa rửa xong giờ nào mình về nó trả mình có 100.000 là tháng 3 triệu mà mình làm nay nói 10 năm trời rồi nó tăng lương cho mình thêm có 300 thôi là 3.3 triệu
1: yeah.
0: rồi sau này cái họ trường hồi đó là cái trường cái nhà báo tuổi trẻ nó xây lên rồi nó không làm nhà báo nữa nó cho trường học thuê
1: yeah.
0: thuê đó là chủ quán nhà chủ mới ra mới bán cơm
1: yeah.
0: bán cơm nó kêu chị ở cái phụ em trả chị thêm 100.000 nữa
1: yeah.
0: rồi phụ rồi thời gian qua Tết cái thằng em bên chồng nó đi nghỉ vụ không có ai, không có thằng đó đó thì giờ nó giữ xe học sinh giữ xe giống như sáng xuống rửa chén mình ngồi đó rửa chén rồi học sinh vô mình đứng lên mình ghi thẻ mình làm các thứ hết luôn là tính giống như là bây giờ cho tính thì 7 giờ sáng tới 3 giờ rưỡi chiều về 3 rưỡi ngay đó chuẩn bị về đó về nhà 4 giờ
1: yeah.
0: thì nó trả mình thêm 100.000 hỏi như Duy Khanh vậy có làm không tại vì mình nghĩ là mình làm cho nó bền mình suy nghĩ là mình nghĩ như là mình như người nhà nó thôi chứ còn ngoài ra nó mướn người giữ xe từ 7 giờ sáng tới cái 3 rưỡi chiều về mà chẳng 100.000 ai làm chiếc xe mà Duy Khanh nghĩ thanh niên mới dìu dắt mới nhích xe nổi chứ sức mình nay 56 tuổi rồi mà cái bệnh hoạn đó mình làm kiên trì làm nên đuối quá nói thôi giờ chị không có giữ xe nữa là nghĩ là giữ chén thôi giữa chén đi về thôi cái con nhỏ vợ nó chồng nó ok ra chồng nó mới nói cho vợ sáng vợ nó thấy ủa nghe chị nói xin nghỉ hả nó ừ chị không giữ chén nổi chị không giữ xe nổi đâu chị đau lưng quá
1: yeah.
0: ngồi giữa chén rồi đứng lên đứng xuống rồi chạy ra chạy vô rồi ghi thẻ rồi giờ dắt xe rồi đuối chị làm không nổi nó nói thôi giờ chị ráng làm tới 12 giờ đi em trả chị 50.000 thôi mình nghỉ thôi cũng thương vợ chồng nó nói ok mà nói 12 giờ đâu đúng 12 giờ đâu cũng 1 giờ 1 mấy mình mới về nó trả thêm có 50.000 thôi mình nghĩ để tánh mình thương người
1: yeah.
0: đi làm thấy chủ bán buôn ế ẩm vậy mà thôi mình nghĩ thôi kệ vậy đi mình giống như là mình thương nó mình giúp đỡ nó
1: yeah.
0: mình không biết suy nghĩ mình đang tính là làm ráng giờ qua Tết ha xin nó nghỉ luôn
1: yeah.
0: xin nó nghỉ luôn là đi chỗ khác mình đi làm cái mình suy nghĩ là giờ kêu người lại đưa chén trả 100.000 không ai làm đâu.
1: Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thực ra thì đúng thật là cái mức phí mà chị vừa mới chia sẻ là một cái mức phí nó tương đối thấp.
0: À, đúng rồi.
1: Tương đối thấp. Tuy nhiên thì nó cũng nếu mà nhìn ở một cái góc nhìn khác á, thì mình cũng sẽ thấy rằng là cái cơ hội người đó đã giúp mình cho cái giai đoạn đầu tiên khó khăn á, mình cũng cảm thấy cũng biết ơn phần nào chị hả?
0: Dạ đúng rồi, thì mình cũng biết ơn. Nhưng mà kiểu như là hồi đó xin làm á, nó nói là tháng 2 tháng làm được, nó lên lương cho mình. Hỏi cho anh như là làm 10 năm trời rồi, bây giờ có tệ lắm, nó lên cho mình 500 ngàn là tháng 3 triệu rưỡi đúng không? Lên lương cho mình có 300 ngàn thôi.
1: Nên thành ra thì cũng là một cái mức khá là thấp so với cái mức sống ở thời điểm hiện tại, phải không chị?
0: Dạ đúng rồi, ở thành phố này nè, Duy Thanh suy nghĩ đi, ai nay cũng nói mấy người là ở kế phòng trọ mình là nói là trời ơi, làm tháng 3 triệu bà ở phòng trọ, tháng tới gần gần 2 triệu bạc, lấy gì bà sống? Nói còn sống được, tôi còn sống được. Có
1: Tức
0: cơm
1: là
0: ăn cơm, không có cơm uống nước chỉ cơm thôi, có gì thôi.
1: mình sẽ có một cái khoản đóng tiền nhà là 2 triệu và mình còn là 1.500.000,
0: Dạ
1: 300.000 chứ, cho chi phí một
0: dạ
1: tháng.
0: đúng rồi, 1.300.000. Hỏi Duy Khanh thì sao sống nổi, mà mấy chị ở sát phòng trọ mình, mấy chị còn khen đấy, trời ơi sao thấy em sống gì sao em sống nổi, còn người ta làm tháng 6-7 triệu mà ta ở phòng trọ mình ta còn sống, người ta không đủ sống, mà mình ở mình đi làm tháng 3 triệu 3 mà lấy gì đâu mà mình sống nổi. Nói, em vẫn sống được là chị yên tâm, em vô tư mà.
1: Rồi, em cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện này đến với chương trình Đừng Khuya Buổi Tối ngày hôm nay. Chắc có lẽ là em sẽ gửi tặng cho chị một bài hát nào đó, hả?
0: Lâu lắm rồi, bữa nay được lên thì vui, trò chuyện với Duy Khanh cũng vui lắm. Bây giờ tự Duy Khanh tặng cho bài hát đi, để chị tặng cho các chị bạn ở miền Tây.
1: Chị sẽ thích nghe nhạc như thế nào? Hay là bất kể
0: Nhạc
1: một bài hát nào đó mà Thành thích.
0: nhạc nào cũng được.
1: Vậy Thành sẽ lựa chọn ca khúc Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã gửi tặng cho chị ha.
0: Rồi.
1: Chị
0: Trước tiên cho tặng hai người nãy kết nối máy cho chị Hoa, lời tặng cho Duy Khanh chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ. Tặng chị Hương Trang ở Hà Nội, chị Thiền, chị Tú Anh, chị Phi, chị Út Vinh Long, chị Cẩm Giang, chị Tú Lệ, chị Mỹ Hường, chị Tám Tốt, anh Khang, anh Khải, em Nhàn ở Cần Thơ, em Hoàng. Chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ tặng các bác tài. Chúc buổi tối nghe nhạc vui vẻ. Cảm ơn Duy Khanh nhiều nha.
1: Cảm ơn chị rất nhiều đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì gửi tặng cho quý vị thính giả ca khúc Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã.

không tình thật gần, ngỡ như tình ở gần. Đôi khi thấy người thật xa là tôi đấy của ngày hôm qua.

đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương quá. Là em đấy của ngày đang vui, sau khi không bỗng thành vợ rồi, dù em vẫn chỉ là

ngỡ như người tình quen, đôi khi người thật lạ ngỡ như người thật lạ, nhưng sao thấy lòng thương cô.

tình tôi thế, người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi. Tình tôi thế chỉ là đơn côi, đêm xa xôi ngỡ đâu thật gần. Tình tôi thế, người người xa xôi, bao năm qua ngỡ là muộn rồi. Tình tôi thế chỉ là đơn côi.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngỡ Như qua phần trình bày của Lân Nhã. Đúng thật là trong cuộc sống có một vài câu chuyện là mình suy nghĩ quá nhiều, như là câu chuyện của chị Hoa. Và cũng rất là thích cái cách mà chị Hoa vừa mới chia sẻ là cái nhịp nhìn tất cả mọi thứ với một cái sự lạc quan. Rất là mong quý vị thính giả chúng ta sẽ luôn có một cái tinh thần đó trong cái cuộc sống cá nhân của mình nhé. Còn bây giờ thì chia sẻ nhanh một vài thông tin giao thông quan trọng trước khi mà chúng ta kết nối với vị thính giả tiếp theo. Thưa quý vị, ở Hà Nội, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn km số 29 có xe máy đang đi trên cao tốc, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng Thái Nguyên. Tiếp theo, thông tin cũng đến từ cao tốc Hải Phòng Móng Cái. Hiện tuyến này đang có mưa to kéo dài trên toàn tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cảnh báo phương tiện tối thiểu 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Kê Thanh xin chào.
1: Xin chào Duy Thanh.
0: Dạ, xin chào chị. Chị có thể giới thiệu với mình được không ạ?
1: Chị Châu đây.
0: Dạ, xin chào chị Châu.
1: Chị Châu nhớ chưa?
0: Dạ, cũng chị Châu ở Khánh Hòa đúng không ạ?
1: À, đúng rồi.
0: Dạ. Không biết là buổi tối ngày hôm nay lý do vì sao chị Châu lại tìm đến đường khuya vậy ạ?
1: À, lâu ngày chị không gặp Duy Thanh nên gặp lại Duy Thanh.
0: Dạ. Yeah. Hôm nay thì cái ngày của chị đã trôi qua như thế nào?
1: Thì ngày làm việc xong rồi mình rảnh thì mình gọi cho Duy Thanh.
0: Dạ. Yeah. Lâu quá em không trò chuyện với chị Châu, em cũng không nhớ là chị Châu làm công việc gì.
1: Hôm bữa chị có nói chị làm bên massage người mù á.
0: À, massage người mù. À, rồi rồi em hiểu. À, hiện tại thì ví dụ hôm nay mình có nhiều khách không chị?

0: Bữa nay ít khách lắm,
1: Dạ.
0: khách tới vắng.
1: Dạ. Nhân tiện nói về cái hoạt động điều trị bằng phương tiện massage bấm huyệt của các bạn khiếm thị thì em cũng vừa mới làm xong. Ở thành phố Hồ Chí
0: Chị
1: Minh thì
0: làm
1: có vài
0: xong chị
1: trung
0: nghỉ
1: tâm.
0: hồi lúc 8 giờ rưỡi,
1: Dạ. 8:30 thường
0: xong
1: là
0: cho xe chạy về, cho xe về đến 9 giờ về đến nhà.
1: thường là mình sẽ chắc cũng đi bằng những cái phương tiện như là xe
0: Xe ôm, xe
1: xe
0: thồ
1: ôm.
0: đó.
1: Rồi tối ngày hôm nay thì chỉ vì lâu rồi ngày không gặp nên điện thoại đến đường khuya thôi hả chị, có tâm sự gì
0: Đúng rồi.
1: không? Có câu chuyện gì tâm tình với đường khuya không, hay là gọi điện thoại chỉ yêu cầu một bài hát nào đó thật hay để mình lắng nghe thôi?
0: Thì trong lâu ngày không gặp Duy Thanh, nó chỉ tâm sự một tí thôi, còn chị
1: À,
0: yêu con bài hát,
1: rồi chị yêu cầu bài hát gì?
0: nơi ấy bình yên á.
1: À, nơi ấy bình yên. Bài hát này rất là nổi tiếng hồi trước, qua giọng hát của ca sĩ Lam Trường, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chấn.
0: Đúng rồi.
1: Nơi ấy bình yên. Rồi, chị có tin nhắn gì kèm theo với bài hát này không ạ?
0: À, cái con bé này chỉ tặng cho tất cả ekip trong chương trình và tất cả các bạn nghe đài và tất cả các tài từ nghe nhạc vui à.
1: Rồi, gì nữa không chị?
0: Rồi rồi.
1: Dạ, như thế được rồi đúng không? Rồi, cảm ơn chị
0: Rồi
1: Châu
0: rồi.
1: rất nhiều đã kết nối trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Gửi tặng chị
0: Rồi,
1: ca khúc
0: hôm
1: Nơi Ấy
0: nay
1: Bình
0: nghe
1: Yên ạ.
0: rồi.
1: À.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Nỗi Nhớ Dịu Êm, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn qua phần trình bày của ca sĩ Lam Trường. Đây cũng là một bài hát gắn liền với thanh xuân của Duy Thanh. Nếu mà các bạn thường xuyên nghe Duy Thanh dẫn chương trình thì cũng hay nghe nhắc đến anh hai Lam Trường là một trong những thần tượng còn bé của Duy Thanh. Sau này thì có cơ hội tiếp xúc làm việc với anh hai thì cảm thấy quả thật cái sự thần tượng của mình hồi lúc tuổi trẻ nó rất là xứng đáng. Tại vì cái tình cảm hoặc là cái sự ngọt ngào của anh hai á, nó rất là đặc biệt. Nên thành ra thì Duy Thanh nghĩ âm nhạc theo đó nó cũng đặc biệt, giống như là người thể hiện. Còn bây giờ thì Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện kết nối với vị thính giả tiếp theo cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 028 3991 9191, một bạn thính giả cũng khá là thân quen. Mỗi khi mà Duy Thanh dẫn chương trình đều rất là cố gắng để có thể đăng ký kết nối. Đó chính là bạn Yến, phải không Yến? Alo.
1: Dạ, em mến chào anh Duy Thanh. Em rất vui hôm nay, may mắn dữ lắm luôn mới được trả lời nói chuyện với anh Duy Thanh ạ.
0: Cũng sẽ trò chuyện một tí xíu rồi mình sẽ yêu cầu âm nhạc, phải không Yến?
1: Dạ, đúng rồi anh.
0: Ôi, gặp nhau
1: trời
0: nhiều
1: ơi,
0: quá rồi, cái mình cũng
1: mấy ngày
0: hơi...
1: nay, dạ,
0: gặp...
1: anh Duy Thanh dạo này có khỏe không anh?
0: Anh thì rất là khỏe, anh vừa mới có khoảng đôi ba ngày bị viêm họng thôi, xong cái cũng đã khỏe dần hẳn rồi, hôm nay rất ổn, hôm nay lại có một cái niềm vui, được gặp lại các bạn năm cấp 3 của mình, tức là 30 năm rồi mới gặp lại nhau, thì vừa mới có một cái sự gặp gỡ và ăn uống rất là ngon miệng, nên cái niềm vui nó lại càng nhiều hơn. Còn Yến thì như thế nào?
1: Dạ. Dạ ơi, em mấy ngày nay á, em nói cho anh nghe nha, em cũng muốn anh chị nào á dẫn chương trình em cũng muốn nghe, em cũng muốn đăng ký vậy đó, đăng ký vậy nè, cứ lên hay là không lên được cũng bấm vô. Em nói nó vui tưng bừng luôn chỗ. Tôi nói hả? Sáng ra rồi anh nghe coi, gần gần á là đi thành phố Bình Minh á là có cái thực đơn ba món cơm nhà, người này nói cơm nhà vợ nấu, người kia nói là cơm nhà mẹ nấu. Cái bắt đầu tự nhiên cái em thấy, mình thấy sao người ta nói hay quá, mình không có ai trên cái tuổi thân, cái ngồi khóc là mầm như mưa lên. Xong rồi bỏ qua bên đó, cái không nói nữa, cái quay trở lại tới cái màn mà nhạc sôi động á, cái mấy em này khoái quá luôn, cái ngồi viết cho tới hết sôi động rồi, coi như thế nào cái dây trở qua cái vụ mà xem bóng đá nữa.

0: Nói máy à, các anh các chị ekip đang thực hiện chương trình trong đất anh các chị nè, có nhiều sức khỏe tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. À, em cũng xin phép gửi lời chúc sức khỏe đến anh Mạnh Khang với anh Tiền Công, rồi anh Quang Quý nữa, rồi chị Anh Thơ, chị Phương Yến nữa nha, rồi anh Tấn Phú luôn nha, anh Duy Thanh nha, rồi đặc biệt là anh Duy Thanh ha, lúc nào anh cũng vui vẻ nè, cũng cũng khỏe như vậy nha anh Duy Thanh nha.
1: Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Một bài hát nào đó anh sẽ chọn hả? Em thích một cái bài hát có giai điệu nhẹ nhàng hay là như thế nào?
0: Dạ.
1: Em thích một giai điệu nhẹ nhàng hả? Nếu là một giai điệu nhẹ nhàng thì thôi, anh sẽ chọn một bài hát Dẫu Có Lỗi Lầm được không? Tự nhiên là muốn nghe một cái bài hát của nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm, em hay nghe không?
0: Bài nào cũng được hết trơn anh.
1: Không biết là có bài hát Dẫu Có Lỗi Lầm không của Reddy. Thanh sẽ gửi tặng cho Yến bài hát này nha. Yến có nhắn thêm điều gì nữa không ạ? Không ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm qua phần trình bày của Reddy.

Đó chính là ca khúc Dẫu Có Lỗi Lầm qua phần trình bày của Reddy. Buổi tối mà nghe những cái bản ballad như thế này cảm giác khá là dễ chịu phải không thưa quý vị? Thanh thì vẫn hay tìm đến những cái giai điệu nhẹ nhàng vào cái buổi đêm để mà từ đó thì có thể gọi là làm cho cái câu chuyện đi vào giấc ngủ nó trở nên dễ chịu hơn. Không biết mọi người thì như thế nào nhưng mà Thanh thì như thế. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cái bài hát nữa, cũng là một cái bản ballad mà Thanh rất là thích, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca khúc Xuân Thì. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nghe qua cái phiên bản của nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây nha.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Xuân Thì, soundtrack trong bộ phim Một Thời Ta Để Yêu. Một cái soundtrack mà Như Thanh nghĩ rằng là nó làm cho bản thân của chúng ta bắt đầu có một vài những cái sự lãng mạn khi mà nghĩ về một cái cảm xúc đặc biệt nào đó, trong trẻo nào đó, trong tình yêu thời tuổi trẻ, phải không thưa quý vị? Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự nhiệt tình mà quý vị thính giả đã chia sẻ cái câu chuyện của mình, chia sẻ cảm xúc của mình. Và đặc biệt nha, Duy Thanh có cảm giác á, mọi người rất là trọn vẹn khi mà xem Đường Khuya là một người bạn thân tình trong cuộc sống cá nhân của mình, để có thể thoải mái tâm tình, chia sẻ cái cảm xúc của bản thân mình. Thậm chí là có một vài bạn nói rằng là cuộc sống mình không có ai ở bên cạnh, và Đường Khuya là người duy nhất mà mình tìm thấy. Cảm thấy rất là ấm áp thưa quý vị. Rất là mong rằng sắp tới chúng tôi cũng sẽ nhận được nhiều những cái tình cảm như vậy đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Duy Thanh sẽ chọn một bài hát đến từ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cho tất cả quý vị thính giả. Một bài hát mà Thanh nghĩ chắc là ai nấy cũng khá là thân quen ấy. Ca khúc Tuổi Đã Buồn qua phần trình bày của Chu Kỳ Sang, gửi tặng đặc biệt đến tất cả quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Đường Khuya vào tối thứ năm tuần sau nhé. Bye bye.

Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện tình, những con đường yêu sẽ giao nhau, và những người đã yêu, đang yêu sẽ gặp nhau để cùng sẻ chia những kỷ niệm. Có khi ngọt ngào, nhưng cũng có lúc không thiếu dư vị đắng cay của tình yêu. Đường tình ca hôm nay sẽ cùng gửi tới quý vị và các bạn một số bản tình ca trên những con đường yêu đó.

Tình yêu là chủ đề bất tận, mà rất nhiều những bản tình ca cũng chẳng có thể kể hết những điều đó. Trên con đường yêu vô tận, một cảm xúc rất nhỏ, rất nhanh, nhưng cũng có thể khiến người trong cuộc phải đi cả một con đường dài để hiểu thấu cảm xúc ấy. Ca khúc Giọt Nắng Hồng mà chúng ta vừa nghe đã mang đến cảm xúc đó. Người ta vẫn nói nghe nhạc Ngô Thụy Miên là nghe những tình tự ngọt ngào chân chất, chuyên trở về không gian cũ, có Sài Gòn trong những giấc mơ xa xưa. Những bản tình ca bất hủ của Ngô Thụy Miên đem chúng ta về giai đoạn đó, một thuở nắng Sài Gòn. Khi người ta được yêu, những yêu thương bất tận là tiếng nói của những con tim xao xuyến, là lời dịu dàng đằm thắm nhất của một đời để yêu và một đời tưởng nhớ miên viễn thiên thu để thấy thương màu mắt em chơi vơi. Có một cuộc tình mà cả hai người trẻ dường như tin họ sinh ra là để thuộc về nhau, họ gặp nhau là do định mệnh sắp đặt, không thể khác được. Lúc đó

rằng mối tình của họ sẽ trở thành những câu chuyện tình lạ lùng nhất, cũng là nguyên nhân cho những bản tình ca hay và có những nỗi đau muộn màng trên những con đường xưa cũ.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca với những nẻo đường yêu. Nhắc đến nhạc sĩ Lam Phương là nhắc đến những tình khúc da diết sâu lắng khiến người yêu nhạc thổn thức. Với ca sĩ Thanh Hà, người có nhiều kỷ niệm gắn bó cùng nhạc sĩ Lam Phương, cô đã không giấu được sự xúc động khi nói về người đã dìu dắt mình. Thanh Hà đã kể, cô gặp nhạc sĩ lần đầu tiên ở tại một quán cà phê. Ấn tượng với giọng hát buồn của cô, nhạc sĩ Lam Phương đã giới thiệu Thanh Hà vào một trung tâm ca nhạc và giúp đỡ cô từ đó. Nhạc sĩ Lam Phương đã viết tặng cô ca khúc Cảm ơn người tình. Trong trí nhớ của cô, nhạc sĩ Lam Phương từng ngồi xe lăn ở sau cánh cả sân khấu để nghe từng ca sĩ hát ca khúc của mình. Và với Thanh Hà, Cảm ơn người tình và những bản tình ca buồn, cô hát để lại cho mình sự nhớ nhung, tiếc nuối. Đến bây giờ, mỗi lần hát Cảm ơn người tình, cô vẫn nhớ đến người yêu đầu tiên của mình. Và cô nói lỗi không phải tại bài hát, chỉ tại mình quá cảm xúc mà thôi. Những nét giai điệu buồn, những chất chứa đầy yêu thương của ca khúc Cảm ơn người tình, người mang cho ta hát thiêu niềm nhớ và cho ta hạnh phúc mong manh đợi chờ. Có nhiều lúc ước mơ chỉ là mộng thôi, tan biến.

những câu chuyện của đôi mình, của sự hẹn hò. Và mỗi bản tình ca lại là những câu chuyện khác nhau. Ca khúc Hẹn Hò của nhạc sĩ Phạm Duy được sáng tác năm 1954. Ông đã dùng âm nhạc ngũ cung giọng Huế để kể một câu chuyện tình rất buồn, tương tự như câu chuyện của Nghiêu Lang Chức Nữ. Ông cũng đã kể lại những cảm xúc, những tình cảm đặc biệt của mình bằng âm nhạc. Một người con gái đã từng viết tặng ông khoảng 300 bài thơ tình. Một số bài đã được ông phổ nhạc. Tình yêu đó đã làm cho tâm hồn của nhạc sĩ Phạm Duy trẻ lại và cảm thấy thăng hoa hơn. Ông được sống với một mối tình thơ nhạc vô cùng lý tưởng và đã chia sẻ lại trong cuốn hồi ký của mình. Ông ghi lại sự trong sáng, hạnh phúc êm đềm đó trong ca khúc Ngày Đó Chúng Mình. Ngày đó em đi nhẹ vào đời và mang theo trăng sao đến với lời thơ muối. Ngày đó có anh mơ lại mộng người và xe tơ kết tóc giam em vào lòng thôi.

Nhưng cái thật của các bản tình ca là cái thật xao xuyến của những câu chuyện tình. Tưởng rằng đã quên là một trong những tình khúc xuất chúng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bản tình ca này đã nói về một câu chuyện tình có thật. Cuộc tình sẽ yên, con tim yếu mềm. Đó là những câu chuyện tình mà nó đã rung lên những rung cảm phức tạp hơn những rung cảm đơn thuần của tình yêu đôi lứa. Nó đã ngụp lặn sâu hơn những câu chuyện tình trôi nổi trên bề mặt. Cuộc tình này trải rộng lòng người bao quát với cả những câu chuyện đời bao la. Câu chuyện đó là những câu chuyện dày vò nội tâm triền miên không dứt, hay những cảm giác lẻ loi một mình cô đơn, tôi với trời bơ vơ của nhạc sĩ Tùng Giang. Bản phối nhẹ nhàng, giọng hát tinh tế của Trần Thu Hà cũng đã cảm nhận đêm hát thiêu lạnh lùng, sâu thêm mắt muộn phiền, soi bóng đời mình bên dòng sông cũ, tôi với trời bơ vơ.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Khi viết ca khúc Bay đi cánh chim biển, nhạc sĩ Đức Huy từng chia sẻ đó là tâm tình của một chàng trai bị hụt hẫng vì đánh mất một mối tình lớn. Một chàng trai mang đầy hoài bão được bay cao, bay xa như những cánh chim, bỗng hụt hẫng ước mơ, lỡ cả mối tình mới chớm. Vậy là chiều chiều ra ngồi nhìn cánh hải âu, gom hết tâm tư đan thành những cung điệu. Giấc mơ đã tan vỡ và chẳng còn mối ràng buộc nào giữ chân người yêu, nên nàng đã xa lìa anh như hải âu tung cánh bay lượn trên những con sóng đang vỗ vào cành đá dưới ánh mặt trời chói chang, để bắt đầu chuyến du hành vô định về những phương trời xa. Tình yêu của anh giờ đây đã là một giấc mơ vụt khỏi tầm tay, như cánh chim hải âu đã bay mãi về phương trời xa trong tiếng sóng vỗ muôn trùng. Bay đi cánh chim biển hiền lành, chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi.

Với nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, những bản tình ca của ông lại tựa như viết hồi ký, khơi gợi lại từ một niềm ký ức xa xưa. Đã có lúc tưởng chừng lãng quên theo thời gian, những tình khúc này vẫn mang một sức sống mãnh liệt. Chỉ cần nghe một vài nốt dạo đầu hay vài câu hát được cất lên cũng khiến lòng người lay động thổn thức. Niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất cũng đã được ông gửi gắm trong những lời ca của Mênh Mông Tình Buồn. Sống bên nhau một phút giây thôi, để rồi chia tay đường đời. Đến bên nhau lần cuối hôm nay, khi ngày mai đã muộn rồi. Những con đường yêu và những cảm xúc đó cũng sẽ khép lại chương trình Đường Tình Ca hôm nay.

0: Thưa quý vị và bà con, thời gian qua, tình hình tai nạn cháy nổ vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là những sự cố liên quan đến thiết bị điện ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở và đáng chú ý là hộ gia đình. Nguyên nhân chủ yếu của việc cháy nổ hệ thống điện, thiết bị điện là do chất lượng dây dẫn điện, các thiết bị điện, cầu dao, aptomat không đảm bảo, quá cũ, tình trạng câu mắc sử dụng điện tùy tiện, không đúng kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị, gia đình sử dụng điện đồng thời vào các giờ cao điểm. Các thiết bị tiêu thụ điện hoạt động hết công suất, quá công suất, dễ gây quá tải lưới điện, chập cháy thiết bị. Ngoài ra, còn do sự bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện, nguồn điện. Vì vậy, mọi người, mọi nhà cần lưu ý để bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và gia đình mình, trang bị các kiến thức an toàn khi sử dụng điện. Để đề phòng cháy nổ, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, mỗi người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nên thường xuyên kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng hệ thống điện. Lựa chọn lắp đặt đường dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện, thiết bị bảo vệ phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tránh sử dụng đồng thời quá nhiều thiết bị tiêu thụ điện trong giờ cao điểm. Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một ổ cắm. Không tự ý câu mắc, luồn đường dây dẫn điện, không để thiết bị tiêu thụ điện tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy như chăn, đệm, xốp. Các thiết bị điện khi sử dụng nên có người trông coi và lắp đặt các thiết bị cảnh báo. Trước khi ra khỏi nhà, phòng làm việc nên tắt hết các thiết bị điện không cần thiết. Trước khi đi ngủ nên sàng lọc nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Mỗi hộ dân nên trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà để kịp thời xử lý tình huống nếu không may xảy ra sự cố, có phương án thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, cần ngắt ngay cầu giao điện, báo động cho mọi người thoát ra khỏi nhà. Đồng thời hô hoán, báo động để các thành viên trong tổ liên gia hỗ trợ và có thể sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tại những điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy ngay từ khi mới phát sinh và gọi ngay đến số điện thoại 114 của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp để được hỗ trợ.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ghét lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên BOV Giao thông FM 91MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và hấp nhận những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Phương Uyên cùng Đường Khuya tối nay kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của băng VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz và Mekong FM 90 MHz. Quý vị thân mến, có một vũ điệu mà khi âm thanh của nó vừa cất lên, người ta lập tức bị cuốn vào một thế giới vừa kiêu sa lộng lẫy, vừa u uẩn nghẹn ngào. Đó chính là điệu tango. Điệu tango không chỉ là những bước nhảy sóng đôi, mà là những câu chuyện kể bằng âm nhạc về tình yêu, sự cô đơn, những cuộc chia ly và cả những hoài niệm khôn nguôi. Tango, vũ điệu của đam mê và cảm xúc, từ những con phố cổ kính của Argentina, vượt qua khỏi biên giới trở thành biểu tượng của tình yêu, nỗi nhớ và khát vọng sống mãnh liệt. Đó chính là sự hòa quyện giữa nét lãng mạn, nỗi cô đơn rất đẹp và những rung động cháy bỏng của trái tim khi yêu. Mỗi ca khúc tango giống như một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, khi da diết, khi nồng nàn, lúc đầy tiếc nuối. Đêm nay Phương Uyên mời quý vị hãy bước vào một không gian âm nhạc đông đầy hoài niệm của Đường Khuya với chủ đề tango, vũ điệu của đam mê. Mời quý vị cùng bước vào không gian của những bản tình ca mang âm hưởng tango quyến rũ, và hãy để từng giai điệu dìu chúng ta đến những miền ký ức, những câu chuyện tình yêu và những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên trong tâm hồn. Quý vị tham gia chương trình thì chúng ta hãy tương tác về với chương trình ở địa chỉ fanpage Đường Khuya. Hoặc là quý vị cũng có thể gọi về số điện thoại đường dây nóng 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của Vũ Tuấn Bảo qua tiếng hát của ca sĩ Khải Nhi, ca khúc Vũ Khúc Tango. Thông qua chương trình Đường Khuya, ở fanpage Đường Khuya thì Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi về chương trình. Anh Thành Letterman thì chia sẻ góc chiêm nghiệm của mình. Anh bảo rằng Tango là một chủ đề khơi gợi rất nhiều cảm xúc sâu lắng, đặc biệt là khi được lắng nghe và chiêm nghiệm vào khung giờ đêm muộn của Đường Khuya 91. Anh bảo rằng Tango chính là sự kết hợp của hai thái cực, đó là đam mê và cô đơn. Đó còn là cuộc đối thoại không lời. Tango đòi hỏi sự kết nối tâm linh cực kỳ lớn giữa hai bạn nhảy, hoặc là giữa nghệ sĩ và người nhạc cụ. Tango còn kết nối giai điệu của sự nuối tiếc hoài cổ. Những bản tango kinh điển thường mang một sắc thái hoài niệm, không chỉ là ở tình yêu hiện tại mà còn là ký ức về những điều đã qua. Và anh bảo rằng nếu tối nay bạn bật FM 91 để hòa mình vào không gian này, hãy thử tắt bớt đèn để lòng mình lắng lại và để những âm thanh nồng nàn dẫn dắt. Đôi khi chiêm nghiệm về một vũ điệu cũng là một cách để chúng ta thấu hiểu hơn về những cung bậc cảm xúc của chính mình. Và rất cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman. Còn anh Tuấn Hùng thì bảo rằng mỗi một vũ điệu đều có một màu sắc cảm xúc và cái hay riêng, tango cũng vậy. Nếu samba sôi động rực rỡ, cha cha cha vui tươi, nhí nhảnh hay flamenco mạnh mẽ bùng cháy, thì tango lại mang vẻ đẹp trầm lắng nhưng mãnh liệt, đầy quyến rũ và khao khát. Chính sự kết hợp giữa những bước chân dứt khoát, ánh mắt sâu sắc và cái ôm gắn kết đã khiến tango trở thành vũ khúc của đam mê. Điệu nhảy này không chỉ là kỹ thuật mà còn là sự hòa quyện cảm xúc rất riêng giữa hai người. Và xin được cảm ơn những chia sẻ tiếp theo của các thính giả gửi đến cho chương trình. Kính thưa quý vị, âm nhạc có một quyền năng kỳ diệu là đánh thức những vùng ký ức ngủ quên và thắp lên những ngọn lửa cảm xúc sâu kín nhất trong lòng người. Và nếu có một giai điệu nào đó vừa có thể đốt trái tim bằng sự cuồng nhiệt, lại vừa có thể làm ta nhức nhối bởi những ghen tuông hờn giận của tình yêu, thì chắc chắn đó phải là những giai điệu của tango. Trong không gian âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào thế giới của những ca khúc mang âm hưởng tango nồng say. Đó là nơi cảm xúc được thăng hoa, nơi tình yêu không còn giữ lại những khoảng lặng mà là trở thành những cung bậc mãnh liệt khi cuồng nhiệt, khi tiếc nuối, khi lại đắm say đến quên lối về. Và hôm nay, trong không gian ấm áp của sóng phát thanh, Phương Uyên mời quý vị cùng thả mình vào một trong những thanh âm quyến rũ và kịch tính bậc nhất, một giai điệu đã vượt qua biên giới thời gian để trở thành biểu tượng của sự đam mê.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của Thân Minh Trang do chính cô thể hiện ca khúc Tango Nồng Say. Và chương trình Đường Quê tối nay chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những tương tác của anh Hà Thơ, chị Thánh Dạ Giọt Nắng Bên Thềm, bạn Ngư Minh Quang, anh Luân Trịnh, anh Thọ Trung, cô Minh Hương, rồi anh Trung Thông nè, anh Hệ Thống Hòa Thượng, anh Nguyễn Linh, anh Thanh Nguyễn, anh Thanh, anh Hoàng Ngọc, anh Lê Kim, anh Tuấn Hùng, chị Nguyễn Nhi, rất nhiều các thính giả đồng hành với chương trình và có những chia sẻ gửi về cho chương trình. Rất cảm ơn tất cả các thính giả đã luôn đồng hành và lắng nghe chương trình hôm nay. Một lần nữa thì chúc cho quý vị có một đêm nghe nhạc thật vui và sau đó chúng ta sẽ ngủ thật ngon. Kính thưa quý vị, người ta nói rằng mỗi điệu tango đều bắt đầu từ một câu chuyện chưa kịp nói hết. Bây giờ thì Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Ở một thành phố cảng nhỏ ven sông, nơi có con phố lát đá luôn vang lên tiếng giày bước vội, có một chàng nhạc công trẻ tên Matteo. Anh sống bằng những buổi đàn thuê trong các quán cà phê cũ kỹ, nơi khói thuốc và tiếng ly va chạm hòa vào nhau như một bản nhạc không tên. Matteo yêu âm nhạc, nhưng hơn cả anh yêu một cô gái tên Elena, người thường ghé qua quán cà phê vào mỗi buổi chiều muộn. Elena không nói nhiều, cô chỉ ngồi nghe, ánh mắt luôn hướng về phía cây đàn guitar cũ kỹ của Matteo. Như thể trong từng âm thanh, cô đang tìm một điều gì đó rất xa xôi. Nhưng tình yêu của họ chưa từng được gọi tên rõ ràng. Một ngày nọ, Elena rời thành phố theo gia đình, không một lời hẹn trở lại. Buổi chiều hôm ấy, Matteo ngồi lặng rất lâu trong căn phòng nhỏ, nơi ánh hoàng hôn tràn qua khung cửa sổ. Và trong khoảnh khắc im lặng đó, anh bắt đầu đặt những nốt nhạc đầu tiên. Không phải một bản nhạc hoàn chỉnh, chỉ là những giai điệu chậm rãi, da diết, như tiếng thở dài của một trái tim đang nhớ. Anh không biết mình đang sáng tác gì, chỉ biết rằng từng nhịp điệu ấy giống như bước chân của Elena trong ký ức của anh. Rồi từ đó, bài tango đầu tiên ra đời. Không phải trên sân khấu, cũng không phải trong phòng thu lộng lẫy, mà trong căn phòng nhỏ đầy nỗi nhớ. Người ta kể rằng bản nhạc ấy sau này được lan truyền khắp các quán cà phê ven sông. Không ai biết rõ tên tác giả, nhưng ai cũng cảm nhận được trong từng giai điệu là một tình yêu chưa kịp trọn vẹn, một lời chưa kịp nói và một nỗi nhớ không bao giờ phai. Và có lẽ đó chính là linh hồn của tango, bắt đầu từ một cuộc chia ly nhưng sống mãi trong những trái tim còn biết rung động.

Chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Lâm Nghĩa qua tiếng hát của ca sĩ Tâm Thư, ca khúc bài Tango đầu tiên. Thưa quý vị, Sài Gòn về đêm, hay nói một cách khác, đêm ở Sài Gòn hay bất cứ thành phố hoa lệ nào về đêm cũng đều khoác lên mình một vẻ đẹp lộng lẫy, đầy cô đơn. Thì ở một góc đâu đó của một sân khấu quán bar ngập trong ánh đèn đỏ tía, khói thuốc bay lãng đãng, tiếng piano bắt đầu gõ từng nhịp tango dứt khoát chậm rãi, như nặng nề, như bước chân của một người mang vác quá nhiều tâm sự. Và trong những dòng cảm xúc ấy thì có một câu chuyện về người đàn ông ngồi ở một góc quầy pha chế, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp 2, 4. Anh ta không còn trẻ, nhưng nhìn tình yêu bằng lăng kính màu hồng, nhưng cũng chưa đủ già để dửng dưng trước những vết thương cũ. Mỗi lần giai điệu Ai Hiểu Được Chữ Tình vang lên, anh lại thấy bóng hình của mình và người con gái năm ấy, người đã cùng anh đi qua những ngày giông bão, nhưng lại rời đi vào một ngày đầy nắng. Tình yêu, hai chữ tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một thế giới của những rung động khó gọi tên. Có những mối tình đi qua đời người như một bản nhạc dang dở, để lại phía sau là nỗi nhớ, là tiếc nuối, và cả sự không lời đáp của một câu hỏi nào đó vô chừng. Và tango với nhịp điệu vừa nồng nàn vừa da diết, dường như sinh ra để kể những câu chuyện như thế, thưa quý vị. Ai Hiểu Được Chữ Tình không chỉ là một ca khúc, mà còn là một lời tự sự. Trong từng giai điệu, người nghe có thể bắt gặp chính mình ở một khoảnh khắc đã từng yêu, đã từng chờ đợi, hoặc đã từng lặng im khi trái tim còn nhiều điều chưa kịp nói.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Hải qua tiếng hát của ca sĩ Lê Toàn, ca khúc Tango, Ai hiểu được chữ tình. Và người ta thường bảo rằng tango là vũ điệu của sự quấn quýt, nhưng cũng đầy khoảng cách. Nó cần để hai người bắt đầu, nhưng đôi khi cảm xúc mạnh mẽ nhất lại đến từ sự cô độc của một người ở lại. Nghe có vẻ như nghịch lý đúng không ạ? Và Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện để chúng ta hiểu rõ hơn về những ý nghĩa của giai điệu tango. Câu chuyện đưa chúng ta trở lại một buổi chiều mưa của nhiều năm về trước. Tại một quán cà phê quen thuộc, nếp mình bên góc đại lộ cũ của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Giữa tiếng mưa rả rích và mùi cà phê rang xay nồng đượm, có một người nghệ sĩ ôm cây vĩ đàn bước lên sân khấu nhỏ. Ông không chơi một bản nhạc quen thuộc của một phòng trà thời bấy giờ. Ông chơi một giai điệu do chính mình viết ra, dành riêng cho một người mà ông biết có lẽ cũng không bao giờ gặp lại. Nhịp điệu dập dìu có lúc thăng hoa, mạnh mẽ như một cái níu tay, có lúc lại chùng xuống, lướt đi như một cái quay lưng dứt khoát. Đó là tango. Bản nhạc ấy sinh ra trong một đêm định mệnh, khi hai người trao nhau vũ điệu cuối cùng trước khi một người bước lên chuyến tàu đi về phía không nhau. Có người từng hỏi người nghệ sĩ rằng, sao ông không đặt cho nó một cái tên? Một giai điệu đẹp thế này xứng đáng có một danh phận. Ông chỉ mỉm cười, lắc đầu. Với ông, khi một nỗi nhớ đã chạm đến sự tận cùng, mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi. Đặt cho nó một cái tên chẳng khác nào đóng khung một kỷ niệm. Hãy cứ để nó là không tên. Để mỗi khi giai điệu ấy vang lên, người nghe có thể tự điền vào đó tên của một bóng hình mà họ từng thương qua bách phố. Để những âm thanh dịu dắt ấy tự do bay bổng chạm vào góc khuất nhất của những trái tim ai đó từng đi qua đổ vỡ, vẫn giữ vẹn nguyên sự trân trọng cho quá khứ. Bản tango ấy không có lời bình, không có tựa đề, chỉ có nhịp đập thổn thức của hai tâm hồn đã từng thuộc về nhau, nay gửi vào phím đàn, dây sương. Quý vị thân mến, những nốt nhạc đầu tiên của bài hát đang chuẩn bị cất lên. Dù ngoài kia phố thị có đang hối hả, hay lòng bạn có những khoảng lặng chưa thể gọi thành tên, thì hãy để lòng mình cuốn theo giai điệu này. Biết đâu trong những âm thanh dập dìu ấy, bạn sẽ thấy một phần câu chuyện của chính mình.

Thưa quý vị, chúng ta vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Phi Nguyễn qua một sáng tác của An Lệ Thanh, ca khúc bài Tranh Vua Không Tên. Và thưa quý vị, có một món quà mà Phương Uyên nhận được rất nhiều những lời yêu cầu của các thính giả gửi về chương trình, ca khúc bài Tango cho riêng em. Có lẽ đây là một ca khúc mà quý vị thính giả rất yêu thích về giai điệu tango. Và đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này, bài Tango cho riêng em, theo yêu cầu của các khán giả gửi về cho chương trình qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Mời quý vị cùng nghe.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc bài Tango cho riêng em, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nguyên qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Hoàng Yến. Và đây cũng chính là món quà mà rất nhiều thính giả yêu cầu. Như anh Tuấn Hùng thì bảo rằng Tango có rất nhiều bản nhạc hay, giàu cảm xúc và đầy cuốn hút. Nhưng với Hùng, giữa tất cả những giai điệu ấy, bài Tango anh viết cho riêng em vẫn là bản nhạc để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Có lẽ vì giai điệu của bài rất da diết, nghe một lần là nhớ, còn lời ca thì như một câu chuyện tình riêng, gần gũi và dễ đồng cảm. Chính sự giản dị ấy, nhưng chân thành, đã làm bài hát ở lại lâu trong cảm xúc của Hùng. Và anh bảo rằng là bài hát Ai Này anh sẽ đưa vào giấc ngủ mỗi tối. Dạ, rất cảm ơn anh đã chia sẻ những cảm xúc của mình và cũng một sự tình cờ ngẫu nhiên khi mà Phương Uyên lựa chọn những ca khúc Tango để mời quý vị khán giả thưởng thức trong đường khuya tối nay lại đúng với bài mà anh yêu thích, đúng với những giai điệu mà anh yêu thích trong mỗi buổi tối để ru anh vào giấc ngủ. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và cũng rất cảm ơn các thính giả cũng đã có yêu cầu ca khúc này. Mong rằng là khi Phương Uyên đáp ứng theo lời yêu cầu này của quý vị thì quý vị thính giả cũng sẽ có một đêm nghe nhạc thật vui quý vị nha. Thưa quý vị, có những màu sắc không chỉ để ngắm nhìn mà còn để nhớ nữa đúng không ạ? Màu tím chính là một màu như thế. Người ta thường nói màu tím là màu của sự thủy chung, của những đợi chờ lặng thầm và những cuộc tình đẹp nhưng mang một chút buồn man mác. Có lẽ vì thế mà câu chuyện Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe sau đây, câu chuyện của cô Lan và cậu Hoàng.

Hoàng chỉ cười. Khi ấy cả hai đều còn quá trẻ để nghĩ về những cuộc chia ly. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không đi theo những gì người ta mong muốn. Sau khi tốt nghiệp, Hoàng lên đường đến một miền đất xa để theo đuổi giấc mơ của mình. Những lá thư đầu tiên vẫn đều đặn gửi về. Nhưng rồi thời gian trôi qua, khoảng cách ngày một dài hơn, những cánh thư cũng thưa dần hơn. Lan vẫn giữ thói quen đi qua con đường bằng lăng cũ mỗi khi hè về. Màu tím vẫn nở, chỉ có người năm xưa không còn đứng đợi. Nhiều năm sau, trong một đêm nhạc, Lan tình cờ nghe một bản tango. Giai điệu ấy vừa nồng nàn, vừa da diết như kể lại một câu chuyện tình còn dang dở. Khi tiếng nhạc vang lên, cô bỗng nhớ đến những mùa hoa tím, nhớ những lời hứa của tuổi trẻ và nhớ một người đã đi qua cuộc đời mình như một cơn gió. Bản nhạc ấy được gọi là bài tango tím. Không ai biết liệu người ca sĩ có từng trải qua một mối tình giống Lan hay không. Nhưng với cô, đó là bản nhạc của ký ức, của những điều đẹp đẽ đã đi qua và của một tình yêu dù không còn hiện hữu nhưng vẫn sống mãi trong trái tim. Bởi những cuộc tình có khi không cần một cái kết trọn vẹn để trở nên đẹp. Giống như sắc tím của hoa bằng lăng, mỗi năm vẫn trở lại giữa mùa hè, nhắc người ta nhớ rằng đã từng có một khoảng thời gian rất dịu dàng đi qua cuộc đời mình. Và rồi giữa những nhịp tango tha thiết ấy, người ta chợt hiểu rằng có những nỗi nhớ sẽ không bao giờ cũ, giống như màu tím của yêu thương vẫn còn nguyên vẹn trong miền ký ức.

Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của ca sĩ Hằng Phạm, ca khúc Bài Tango Tím. Quý vị thân mến, có người nói rằng tình yêu giống như một giai điệu tango, không phải bởi những bước nhảy uyển chuyển hay những vòng xoay quyến rũ, mà bởi trong tango luôn có hai trái tim cùng lắng nghe một nhịp đập. Khi một người bước tới, người kia sẽ đón nhận. Khi một người chậm lại, người kia sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Và chỉ khi hai người cùng hòa chung một cảm xúc, điệu nhảy mới thực sự trở nên hoàn hảo. Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có lẽ là trong chương trình Đường Khuya tối nay, với chủ đề Tango, vũ điệu của đam mê, thì chúng tôi cũng đã nhận được khá là nhiều những câu chuyện của các thính giả gửi về cho chương trình. Bây giờ lại là một câu chuyện tình yêu nữa của Nam và Hạ. Quý vị cùng nghe nhé. Ngày ấy, Nam gặp Hạ trong một đêm nhạc nhỏ bên dòng sông. Khi ban nhạc cất lên những giai điệu tango đầu tiên, mọi người đều hướng về sàn nhảy. Riêng Hạ vẫn ngồi yên bên khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn những ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước. Nam bước đến và hỏi, "Em có thích tango không?" Hạ mỉm cười, "Em thích cảm giác mà nó mang lại, giống như tình yêu vậy." Câu trả lời khiến Nam nhớ mãi. Từ hôm đó, họ bắt đầu đồng hành cùng nhau, không phải bằng những lời hứa hoa mỹ, mà bằng những điều giản dị nhất. Một cuộc điện thoại cuối ngày, một ly cà phê mỗi sáng cuối tuần, một cái nắm tay giữa những bộn bề cuộc sống. Tình yêu của họ lớn lên từng ngày như thế. Nhưng thưa quý vị, cũng giống như mọi bản nhạc tango, có lúc nhịp điệu trở nên chậm lại. Những lo toan, những khoảng cách và những hiểu lầm khiến cả hai tưởng chừng không còn tìm thấy nhau trong cuộc đời rộng lớn. Cho đến một ngày, trong một quán nhạc quen thuộc, bản tango năm nào lại vang lên. Nam nhìn Hạ và nhận ra rằng sau tất cả, điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải là những tháng ngày hoàn hảo, mà là việc vẫn còn người ấy bên cạnh để cùng bước tiếp. Hạ khẽ mỉm cười. Giữa tiếng nhạc dịu dặt, họ nắm lấy tay nhau như ngày đầu gặp gỡ. Bởi tình yêu không phải là không có những lúc lạc nhịp. Tình yêu là sau khi tất cả những chông chênh, hai người vẫn chọn quay về phía nhau. Thưa quý vị, có lẽ đó cũng chính là những điều mà tango yêu muốn gửi gắm. Một bản nhạc không chỉ nói về tình yêu, mà còn kể về sự đồng điệu, về những trái tim biết yêu, biết cảm thông và biết cùng nhau bước qua những thăng trầm của cuộc sống.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Minh Tuấn qua tiếng hát của ca sĩ Xuân Phú, ca khúc Tango Yêu. Thưa quý vị, Tango vốn được sinh ra từ những góc phố Latin nồng cháy. Nhưng khi vũ điệu này lữ hành đi qua những miền đất lạnh, thì nó bộc khoác lên mình một chiếc áo hoàn toàn khác. Bây giờ thì quý vị hãy cùng Phương Uyên tưởng tượng ra một câu chuyện. Quý vị tưởng tượng về một căn nhà gỗ nhỏ nằm bên một bìa rừng của một xứ sở châu Âu xa xôi. Ngoài trời, những bông tuyết bắt đầu mùa rơi, nhuộm trắng những hàng cây, mái nhà và những lối đi quen thuộc. Bên trong một căn phòng, ánh lửa từ từ sưởi bập bùng hắt lên bức tường cũ. Và ở đó có một người nhạc sĩ ngồi bên cây đàn piano, ngắm nhìn những tinh thể tuyết rơi ngoài cửa sổ. Ông không viết về một cuộc chia ly đẫm nước mắt. Ông viết về một lời hẹn ước. Người ta thường dùng màu đỏ cho sự nồng nàn, nhưng ông lại chọn màu trắng cho điệu tango của mình. Bởi với ông, tình yêu đích thực khi đã đi qua những bão giông, thứ còn lại duy nhất chính là sự thuần khiết, nhẹ nhàng và tĩnh lặng như mặt hồ tuyết phủ. Mỗi một phím đàn gõ xuống như một bước chân nhẹ nhàng in trên nền tuyết trắng, sợ làm tan vỡ đi không gian tĩnh mịch của thực tại. Ca khúc ông viết kể về câu chuyện của hai tâm hồn đã đi qua nửa đời người, không còn những dại khờ, nông nổi của tuổi trẻ, cũng chẳng còn những hờn ghen gắt gỏng. Họ đến với nhau, dìu nhau qua những bước nhảy trong một sự im lặng đầy thấu hiểu.

Bản nhạc ấy là một minh chứng rằng có những tình yêu không cần phải phô diễn bằng lời, không cần những màu sắc rực rỡ. Nó chỉ cần sự chân thành, bản lãng nhưng bền bỉ, sưởi ấm cho nhau giữa những ngày đông lạnh giá của cuộc đời. Màu trắng ở đây không phải là sự xóa nhòa, mà là một khoảng lặng cần thiết. Bản tango này ra đời để dành cho những ai biết trân trọng hoặc những điều bình dị nhất, những người tìm thấy sự an yên trong chính sự cô độc của mình, hoặc trong cái nắm tay lặng lẽ của người bạn đồng hành.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Đoan Trang qua một sáng tác của nhạc sĩ Phan Thế Hải, ca khúc bài Tango Trắng. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì chúng ta cũng đã được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện của các thính giả gửi về cho chương trình. Và chúng ta cũng được lắng nghe rất nhiều những chia sẻ của quý vị. Như là Phương Uyên cũng nhận được những cái tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh lại bảo rằng là hôm nay thì anh phải kết nối

radio bé xíu của mình vào dàn máy to mở vang cả nhà. Hôm nay nhạc hay quá và cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn những sự đồng cảm của anh và các thính giả vẫn còn đang lắng nghe chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, có những cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, nhưng lại đủ sức lưu giữ trong trái tim người ta suốt cả một đời. Và cũng có những bản nhạc, dù đã đi qua biết bao năm tháng, vẫn khiến lòng người rung lên những cảm xúc nguyên vẹn như ngày đầu. Người ta kể rằng ở một góc quán nhỏ của thành phố những năm xưa, có chàng nhạc sĩ trẻ thường ngồi lặng lẽ bên cây đàn guitar. Mỗi chiều, anh đều thấy một cô gái bước ngang qua khung cửa sổ. Không có lời hẹn ước, cũng chẳng có những câu chuyện dài. Chỉ là ánh mắt chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, rồi mỗi người lại một hướng. Nhưng đôi khi tình yêu lại bắt đầu từ những điều giản dị như vậy, thưa quý vị. Những bước chân của cô gái ấy đã vô tình trở thành nhịp điệu trong tâm hồn của người nhạc sĩ. Và những giai điệu nồng nàn, những rung động đầu đời đã làm cho giai điệu tango được cất lên. Có lẽ vì thế mà ca khúc bài Tango cho riêng em không chỉ là một ca khúc tình yêu, đó còn là lời tâm sự của những trái tim từng thương, từng nhớ, từng mong được nắm tay một người đi qua những tháng năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc bài Tango cho em. Kính thưa quý vị, Phương Yên cũng nhận được một tương tác của chị Nguyễn Nhi. Chị bảo rằng là nhạc hay quá và cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn sự đồng cảm của quý vị thính giả và vẫn còn đang lắng nghe chương trình Đường Khuya 91 tối nay. Thưa quý vị, có những mùa đi qua cuộc đời bằng những cơn mưa bất chợt. Có những mùa đến bằng nắng vàng dịu nhẹ. Nhưng riêng mùa thu, dường như mùa thu luôn đến bằng những ký ức. Câu chuyện mà Phương Uyên muốn kể cho quý vị nghe ở thời điểm này, đó là một câu chuyện về một mùa ở Hà Nội. Đó là mùa thu Hà Nội trong một buổi chiều chớm thu. Những chiếc lá đầu tiên khẽ rơi trên con đường quen thuộc, mang theo chút se lạnh của gió mùa. Mình ngồi bên khung cửa sổ của một quán cà phê nhỏ, lặng nhìn dòng người qua lại. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi độ thu về, anh lại nhớ đến một người, đó là Mai. Họ gặp nhau cũng vào một mùa thu như thế. Ngày ấy, Mai thường thích đi bộ dưới những hàng cây vàng lá. Cô nói rằng mùa thu có một vẻ đẹp rất riêng, không rực rỡ như mùa hè, không lạnh giá như mùa đông. Mùa thu giống như một bản nhạc dịu dàng dành cho những người biết lắng nghe. Mình không hiểu nhiều về mùa thu cho đến khi gặp Mai. Những buổi chiều bên nhau, những con đường đầy lá rơi, những câu chuyện chưa bao giờ kể hết. Tất cả đã trở thành những giai điệu đẹp nhất trong thanh xuân của anh. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như một bản tình ca. Ngày Mai rời xa thành phố để bắt đầu một hành trình mới. Bầu trời cũng đang vào thu. Không có nước mắt, không có những lời hứa hẹn, chỉ có một khoảng lặng rất dài giữa hai người. Nhiều năm sau, mình vẫn sống trong thành phố ấy. Mỗi mùa thu về, anh lại đi qua con đường cũ, ngồi ở quán cà phê quen và lắng nghe những bản nhạc năm nào. Có lần giữa một buổi chiều đầy nắng nhạt, một ca khúc vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng như lá thu rơi, như tiếng gió len qua những tán cây, như một miền ký ức vừa được đánh thức. Đó là thu ca. Trong khoảnh khắc ấy, mình chợt nhận ra rằng có những người không còn đi cùng ta trên những chặng đường hiện tại, nhưng vẫn mãi là một phần đẹp nhất của ký ức. Giống như mùa thu, nó đến rồi đi, nhưng cảm xúc mà nó để lại vẫn còn nguyên vẹn trong lòng người. Và thu ca cũng vậy, nó không chỉ là một ca khúc về mùa thu, mà còn là một bản nhạc của những hoài niệm, của những yêu thương đã qua và của những ký ức đẹp mà thời gian không thể xóa nhòa. Lạnh lùng.

0: Kính thưa quý vị đang thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Thu Ca. Và đây cũng là những giai điệu tango cuối cùng để khép lại chương trình hôm nay. Nhưng dư âm của chúng ta có lẽ vẫn còn động lại đâu đó trong lòng mỗi người. Đó có thể là một kỷ niệm đã xa, một mối tình chưa trọn vẹn, hay đơn giản chỉ là những phút giây lắng động giữa nhịp sống hối hả. Chính vì vậy mà qua bao năm tháng, những ca khúc mang giai điệu tango vẫn luôn tìm được chỗ đứng trong trái tim của những người yêu nhạc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình hôm nay. Đến đây thì Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị thính giả một đêm ngon giấc.
1: Khi ta dương đã khuất non xa, màu chiều thu giao lá buồn.

0: đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài cơn vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Sound of Coffee. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
9: Are you ready? Sound of Coffee. Let rock the beat. Sound of Coffee. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
10: Xin chào, chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, người đồng hành xuyên đêm cùng các bạn, mang theo những bản remix đầy năng lượng, đánh thức tinh thần, giữ đôi mắt luôn tỉnh táo. Hôm nay, ngoài âm nhạc bật múa xuyên suốt hành trình, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ bí kíp an toàn vào ban đêm. Luôn bật đèn pha và sử dụng đèn chiếu xa hợp lý để thấy rõ đường và được các xe khác nhận diện. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để kịp xử lý mọi tình huống. Duy trì tốc độ ổn định và phù hợp với dòng xe, tránh tăng giảm ga đột ngột. Quan sát gương liên tục, tránh điểm mù và sẵn sàng phản ứng khi cần chuyển làn. Chuyển làn dứt khoát, bật xi nhan sớm và thận trọng khi vượt. Hãy để biết giật lối, nhịp nhạc giữ tinh thần sảng khoái. Còn những lưu ý này sẽ đảm bảo hành trình ban đêm của các bạn vừa an toàn vừa đầy sự tự tin. Cứ yên tâm cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian cùng với Sound of Caffeine đêm nay. Còn bây giờ, cài dây an toàn nào, chỉnh ghế, tăng volume. Sound of Caffeine chính thức khởi động.

Xin chào, tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường đêm, đưa bạn đi qua từng km với những bản remix sôi động và đầy năng lượng. Hôm nay, cùng Nhịp Nhạc, Duy Thanh sẽ chia sẻ liên tục bí kíp lái xe an toàn vào ban đêm để hành trình của bạn vừa sôi động, vừa an toàn tuyệt đối.

Kids Way, Reason, Glass Anymore. Mở màn với nhịp điệu cuốn hút, nhớ rằng khi lái xe vào ban đêm, điều quan trọng nhất là luôn bật đèn pha, nó giúp bạn nhìn đường rõ hơn và được các phương tiện khác nhận diện dễ dàng.

Hotel California, Missus May, Matrix Again, Haluna, một giai điệu vô cùng quen thuộc. Và chúng ta cứ thoải mái phiêu trên cung đường đêm. Hãy nhớ giữ bình tĩnh nhé. Một bí kíp quan trọng là chúng ta sử dụng đèn chiếu xa khi ánh sáng yếu, nhưng nhớ chuyển về đèn cốt khi gặp xe ngược chiều.

You broke my foot, Griffin, Taze McRae, biết mềm mại nhưng ta lái vẫn phải chắc. Đừng dựa hoàn toàn vào chế độ bật đèn tự động, hãy tự chủ động bật đèn pha khi cần, bạn sẽ quan sát tốt hơn.

0: chào, tôi là Duy Thanh. Các bạn đang đến với Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm.
1: All that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drunk.

các bạn tỉnh táo trên hành trình xuyên đêm. Các nhạc tiếp theo mời các bạn cùng thưởng thức Taking to the Moon, Set Girl, chơi điều chiêu nhưng chơi đường đêm. Các bác tài nhớ là chạy chậm lại và thận trọng ở khu vực chưa quen sẽ giúp các bác tài tránh được những chướng ngại vật bất ngờ.

Good Look, D.O.T, Marvel, Jack Jonas, Galantis, D.O.T. Nhịp điệu vui nhộn, nhưng bí kíp vẫn phải nhớ, luôn quan sát và nhận biết các chướng ngại vật tiềm ẩn, từ ổ gà, mảnh vụn đến động vật trên đường.

We Are Good, Dylan Francis, Dua Lipa. Bản remix này giúp tinh thần phấn chấn. Song các bác tài hãy đảm bảo rằng luôn bật đèn hậu và xi nhan khi chuyển làn để xe phía sau dễ nhận biết và tránh nguy hiểm.

Paradise, Vintage Culture, Dermot Kennedy, nhịp nhạc sôi động nhẹ nhàng. Nhưng các bác tài chú ý trong hành trình di chuyển đêm là khi mượn xe khác hãy quan sát gương, bật xi nhan và thực hiện dứt khoát, tránh rủi ro.

Mùa Yêu, Bích Phương lại tiếp tục với một giai điệu tươi sáng và quen thuộc. Các bác tài nhớ cẩn trọng khi vượt và luôn quan sát xung quanh để hành trình ban đêm thật an toàn.

By Your Side, Kevin Harris, Tom Grennan, Oliver Howden nhẹ nhàng nhưng vẫn không quên nhắc các bác tài bật đèn pha, giữ tốc độ hợp lý, đừng chạy quá nhanh, nhất là ở đoạn đường chưa quen.

Living Without You, Sikala, Sam Ryder, David Guetta, Just Ya, giai điệu Uplighting chắc chắn sẽ giúp các bác tài sảng khoái và lái xe an toàn. Kèm theo đó thì Duy Thanh sẽ được chia sẻ bí kíp nếu mà cảm thấy ánh sáng yếu, hãy bật đèn chiếu xa và chuẩn bị giảm tốc khi gặp

giả đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các ba tài tỉnh táo trên hành trình xuyên đêm. Các nhạc tiếp theo mời các bạn cùng đến với Beth, David Guetta, Joanne Corey. Với bản remix cực kỳ sôi động này, Duy Thanh cũng muốn nhắc đến các bác tài chú ý các chướng ngại vật tiềm ẩn trên đường như là mảnh vụn ổ gà hay động vật. Nên đâu đó các bác tài phải kiểm soát được tốc độ một cách hợp lý nhé.

Levitating, Dua Lipa, Don Diablo, Da Baby. Nhịp nhạc căng tràn năng lượng. Tuy nhiên, các bác tài hãy nhớ giữ tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột, giúp phản ứng kịp với các phương tiện khác, nhận biết các chướng ngại vật tiềm ẩn và xử lý từ sớm, tránh phanh gấp, quan sát gương chiếu hậu liên tục, đặc biệt ở đoạn đường tối và khu vực mới.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine xuyên suốt hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, hân hạnh khi được tiếp sức tinh thần cho bạn giữa đôi mắt luôn sáng, tay lái vững vàng và nhịp tim tràn đầy năng lượng với những bản remix sôi động xuyên suốt từng km. Nhớ nha, để lái xe ban đêm an toàn, giữ khoảng cách hợp lý, quan sát gương liên tục, kiểm soát tốc độ ổn định và nhập thoát làn chuẩn xác. Đừng quên nghỉ ngơi đúng lúc để cơ thể không mệt mỏi. Và khi cần nạp năng lượng tinh thần, Sound of Caffeine luôn ở đây đồng hành cùng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng đường tiếp theo. Chúc mọi người một hành trình luôn an toàn, thuận lợi và tràn đầy cảm hứng. Duy Thanh và Sound of Caffeine mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

0: Quý vị và các bạn thân mến, một ngày nghỉ của World Cup 2026 trôi qua rất nhanh và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với những cuộc so tài đầy sôi động tại giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026. Ít phút nữa thôi thì Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn diễn biến trận đấu đầu tiên của vòng đấu tứ kết sẽ diễn ra giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc. Chương trình tường thuật trực tiếp của chúng tôi hân hạnh có sự đồng hành của công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott và tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam BSR.
1: Tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, đang quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh, mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc này thì từ đường hầm của sân vận động tại thành phố Boston, tổ trọng tài cùng với cầu thủ hai đội, đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc đang tiến ra sân để chuẩn bị làm các thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Như chúng tôi đã giới thiệu thì đây là cặp đấu đầu tiên của vòng đấu tứ kết. Các trận đấu tứ kết sẽ diễn ra trong 3 ngày. Sau cuộc so tài giữa Pháp gặp Maroc thì vào rạng sáng mai Tây Ban Nha sẽ gặp đội tuyển Bỉ. Vào rạng sáng ngày kia sẽ diễn ra trận đấu giữa Na Uy gặp đội tuyển Anh và sau đó 4 tiếng là trận đấu giữa Argentina gặp Thụy Sĩ. Đội tuyển Pháp bước vào cuộc đấu với đội tuyển Maroc khi mà họ đang có thành tích toàn thắng tại World Cup 2026 qua 5 trận đấu với 3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 32 và 1 trận vòng 16 đội. Các cầu thủ Pháp thắng cả 5 và mới chỉ để thủng lưới có 2 bàn. Trong khi đó thì các cầu thủ Maroc có 1 trận hòa vòng bảng, họ cũng đã có 1 trận hòa vòng 32 trước khi giành chiến thắng trước Hà Lan ở loạt sút luân lưu. Và vòng đấu gần nhất vòng 16 đội thì các cầu thủ Maroc đã vượt qua một trong các đội đồng chủ nhà, đó là đội tuyển Canada với tỷ số là 3-0. Đó là trận đấu đầu tiên của vòng đấu 16 đội. Ngày hôm nay thì họ cũng thi đấu sớm nhất ở vòng đấu tứ kết. Tuyển Pháp, tuyển Maroc và các trọng tài vào lúc này đã có mặt ở khu vực vòng tròn trung tâm của sân vận động Boston và chuẩn bị cho lễ cử hành quốc ca.
2: Please rise if you are able for the playing of the national anthem of France.
0: Bây giờ trên sân sẽ là lễ cử hành quốc ca Pháp.

Vừa rồi trên sân vận động Boston là lễ cử hành quốc ca Pháp và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Maroc.

Quý vị và các bạn thân mến, trên sân vận động tại Boston vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Pháp và Maroc, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay, trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết World Cup 2026. Bước vào vòng đấu này thì Maroc đang là đại diện duy nhất của bóng đá châu Phi. Trong số 8 đội vào vòng tứ kết thì có tới 6 đại diện của châu Âu và đại diện còn lại tới từ Nam Mỹ, đó là đội đương kim vô địch Argentina. 6 đại diện châu Âu vào vòng tứ kết gồm có đội tuyển Pháp, đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Bỉ, Na Uy, đội tuyển Anh và đội tuyển Thụy Sĩ. Đội tuyển Pháp đã khởi đầu hành trình tại World Cup 2026 với chiến thắng 3-1 trước các cầu thủ Senegal, sau đó họ vượt qua đội tuyển Iraq với tỷ số là 3-0, đánh bại đối thủ mạnh Na Uy với tỷ số là 4-1. Tại vòng 32 đội thì Pháp vượt qua đội tuyển Thụy Điển cũng với cách biệt là 3 bàn, một chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục. Và ở vòng đấu gần nhất thì họ vượt qua Paraguay với tỷ số là 1-0 trong một trận đấu mà đội tuyển Pháp đã gặp rất nhiều khó khăn trước đại diện tới từ Nam Mỹ với lối chơi rất khó chịu, phòng ngự chặt chẽ cùng với nhiều tiểu xảo. Tuy nhiên các cầu thủ Pháp đã biết cách vượt qua. Trong khi đó thì các cầu thủ Maroc khởi đầu World Cup 2026 ở vòng đấu bảng với một bất ngờ khi mà họ cầm hòa đội tuyển Brazil với tỷ số là 1-1, sau đó vượt qua Scotland 1-0. Ở lượt đấu cuối thì họ thắng Haiti 4-2. Tại vòng 32 đội, các cầu thủ Maroc vượt qua Hà Lan bằng loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1. Ở thời gian thi đấu chính thức cũng như là hiệp phụ và vòng đấu gần nhất thì Maroc đã đánh bại Canada. Điều hành trận đấu ngày hôm nay, một trận đấu hiếm hoi mà cả 5 trọng tài tới từ cùng một quốc gia, đó là 5 trọng tài người Argentina, trong đó trọng tài chính là ông Facundo Tello. Trong khi đó tổ trọng tài và là các trọng tài người Argentina, Uruguay và Nicaragua. Như vậy là trong tổng số 8 trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu này thì có 6 người tới từ Argentina. Một đội bóng được đánh giá là cạnh tranh với đội tuyển Pháp trên hành trình tiến tới chức vô địch của World Cup 2026. Và đây sẽ là một điều có thể khiến cho các cổ động viên của Pháp phần nào đó không hài lòng với cách bố trí trọng tài của FIFA. Cuộc chơi thì họ cũng phải chấp nhận thôi. Về đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay thì đội tuyển Pháp vẫn đưa ra sân những gương mặt quen thuộc của mình với thủ thành áo số 16 Manyan, các cầu thủ số 3 Digne, số 17 Saliba, số 4 Upamecano.

0: Cano, số 5 Koundé, số 6 Kone, số 14 Rabiot, số 20 Doué, số 11 Olise, số 7 Dembélé và tiền đạo đội trưởng số 10 Mbappé. Về phía đội tuyển Maroc, chấn giữ khung thành vẫn là thủ môn màu số 1 Bono, các cầu thủ số 2 đội trưởng Hakimi, số 14 Diop, số 3 Marouane, số 26 Salah Eddin, số 24 Aïnaoui, số 6 Bouadi, số 23 Nkanous, số 8 Unahi, số 7 Tanbi và số 10 là Brahim Diaz. Và lúc này ở trên sân thì các trọng tài chính cùng với đội trưởng của hai đội cũng đã làm xong các thủ tục chọn sân và chọn quyền giao bóng. Các cầu thủ Pháp cũng như là Maroc và lúc này đang tập trung thành một vòng tròn ở bên phần sân của mình, tinh thần quyết tâm và đoàn kết trước khi bước vào trận đấu, một trong những trận đấu cuối cùng của World Cup 2026. Đến thời điểm này tính tổng cộng chỉ còn có 8 trận đấu mà thôi, 4 trận đấu của vòng tứ kết, 2 trận bán kết, trận tranh huy chương đồng và trận chung kết. Ngày hôm nay thì Pháp ra sân trong bộ trang phục màu trắng, còn các cầu thủ Maroc sẽ thi đấu trong bộ trang phục màu đỏ. Ở hiệp một của trận đấu này thì các cầu thủ Maroc là những người thực hiện pha giao bóng và họ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái như ông quan sát từ khán đài A, còn bên phía tay phải là các cầu thủ Pháp. Cổ động viên ở trên sân thì đang cùng đếm ngược những giây cuối trước khi trọng tài nổi còi cho hiệp một trận đấu bắt đầu. Và như vậy là hiệp một của trận đấu đã bắt đầu và các cầu thủ Maroc thực hiện pha giao bóng với một tình huống rất quen thuộc với đội tuyển Pháp, đó là sút bóng thẳng ra phía đường biên dọc. Đội tuyển Pháp thực hiện quả ném biên ngang với khu cấm địa của đội nhà và bóng được đưa vào khu vực trung lộ cho Upamecano. Upamecano mở bóng chếch sang bên phía cánh phải, bóng vượt qua chân của Koundé. Koundé trả bóng lại cho Upamecano và anh chuyền bóng ngược trở về cho Mayang. Mayang chuyền bóng ngang cho Saliba và bây giờ thì bóng đang trong chân của Digne. Các cầu thủ Maroc ngay lập tức đẩy cao đội hình, họ áp sát gây áp lực lên các cầu thủ ở hàng phòng ngự cũng như là thủ môn của đội tuyển Pháp. Và vừa rồi thì Upamecano là người đã phá bóng đập chân Unai đi ra bên ngoài để biên dọc. Các cầu thủ Pháp thực hiện quả ném biên vẫn ngang với khu cấm địa của đội nhà nhưng lần này là bên phía cánh phải của tấn công. Bóng được đưa lên, các cầu thủ Maroc giành được quyền kiểm soát bóng rồi nhưng họ phối hợp với nhau không tốt ở bên phía cánh trái và bây giờ thì Pháp có một pha phản công. Ngay lập tức là một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ bên phía đội tuyển Pháp. Các cầu thủ Maroc vừa rồi đã có một pha va chạm với Koundé. Ở trên sân vào lúc này thì bóng đã được đưa nhập cuộc, vẫn ở trong chân các cầu thủ hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp. Như vậy là trong gần 2 phút vừa qua sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài thì các cầu thủ Pháp chưa triển khai bóng qua đường trung tâm. Bây giờ thì bóng mới được đưa lên ở khu vực trung lộ và ngay lập tức các cầu thủ Maroc đã cắt được đường truyền của đội tuyển Pháp để tổ chức tấn công. Bóng ở trong chân cầu thủ mang áo số 10 Diaz. Diaz phối hợp với đồng đội của mình ở bên phía cánh phải. Diaz nhận lại bóng đánh gót cho cầu thủ mang áo số 23. Bóng cũng không thể triển khai áp sát khu vực 16m50. Các cầu thủ Pháp đã tranh chấp quyết liệt và Maroc chuyển ngược trở về cho hàng phòng ngự và bây giờ là thủ thành Bono. Bono phát bóng bổng chếch sang bên phía cánh trái hơi mạnh. Kone đã lấy được bóng, anh chuyển bóng vào trong cho Dembélé. Dembélé tiếp tục phối hợp với Rabiot. Rabiot trả bóng ngược trở lại cho Saliba. Đây là những phút mà hai đội đều đang chơi rất thận trọng. Các cầu thủ Pháp thậm chí là gần như là chỉ truyền ban cho nhau ở bên phần sân nhà, kiểm soát bóng chặt ở khu vực giữa sân mà chưa có một tình huống phất bóng dài hay là đường truyền chọc khe nào. Những pha đưa bóng sang phần sân của đối phương đều nhanh chóng bị các cầu thủ Maroc cắt đứt và bây giờ thì đến lượt Maroc cũng truyền về cho Bono. Bono lại phát bóng dài lên, vẫn chếch ở bên phía cánh trái. Thêm một lần nữa thì Kone lại là người chọn vị trí chuẩn xác để phá bóng lên. Bóng trong chân của Upamecano, Saliba trong vòng tròn trung tâm. Saliba đưa bóng sang phần sân của đội tuyển Maroc, anh phối hợp với Rabiot. Rabiot làm gì đây, mở bóng sang cánh trái, không, như vậy là đường truyền vào trung lộ cho Mbappe. Bây giờ thì bóng được triển khai ở khu vực trung lộ, Mbappe mở bóng sang bên phía cánh phải. Koundé đã kiểm soát được bóng rồi, Dembele. Dembele nhả bóng ngược trở lại. Hàng phòng ngự bây giờ cũng đã dâng lên rất cao. Pha phối hợp ở hành lang bên phía cánh trái của các cầu thủ đội tuyển Pháp. Désiré Doué, anh chuyền bóng vào Mbappé, dứt điểm. Cú sút đáng chú ý đầu tiên. Đúng hơn thì nó cũng là pha dứt điểm đầu tiên của đội tuyển Pháp về phía cầu môn của Bono. Và nó được thực hiện bởi đội trưởng Mbappé. Quả đá phạt góc sau khi Mbappé đẩy bóng ra bằng những đầu ngón tay, bóng trở lại chân của Dembele. Dembele treo bóng bổng và cơ hội đánh đầu, không vào. Bono lần thứ hai cứu thua. Hai pha dứt điểm đầu tiên của đội tuyển Pháp trong trận đấu này đều hướng trái bóng đi trúng đích, và nó đều là những cơ hội để đội bóng áo trắng có thể vượt lên dẫn trước. Nhưng trong cả hai tình huống, người xuất sắc hơn đã là thủ thành Bono bên phía đội tuyển Maroc. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Pháp đang là những người kiểm soát bóng ở bên phía cánh phải. Những giây phút có thể nói là rình rập đã trôi qua, Pháp đã gia tăng sức ép và ngay lập tức thì họ đã có những cơ hội về phía cầu môn của đối phương. Cú dứt điểm của Mbappe và sau đó là cú đánh đầu đưa bóng đi đập đất của trung vệ Upamecano. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Mbappe, anh quyết định cầm bóng đột phá đưa bóng sát đường biên ngang, quá mạnh. Đường truyền nhịp đẩy bóng quá dài. Mbappe đã không kiểm soát được bóng và bóng đi hết đường biên ngang. Bây giờ để cho Bono thực hiện quả phát bóng lên cho các cầu thủ đội tuyển Pháp, cho đội tuyển Maroc. Hai pha dứt điểm đầu tiên của các cầu thủ Pháp, một được thực hiện bởi tiền đạo và một được thực hiện bởi một trung vệ.
1: 5 phút đầu tiên của trận tứ kết giữa Pháp và Maroc đang diễn ra với tốc độ rất nhanh ngay từ đầu. Các thủ Pháp đang đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công dồn dập. Ở trận đấu ngày hôm nay, bên phía các thủ Pháp có một sự thay đổi, đó là Doué được tung vào sân ngay từ đầu. Anh đã thay vị trí của Bakola, trong khi đó bên phía các thủ Maroc họ cũng có một sự thay đổi. Đó là Tanbi vào sân ngay từ đầu để thay cho Sabari. Ở trận đấu trước thì Sabari đã là người góp mặt ngay từ đầu, nhưng sau đó thì anh bị dính chấn thương và vào thay là Rahimi. Tuy nhiên một sự thay đổi người của các thủ Maroc vào lúc này không có nghĩa là Tanbi sẽ đá ở vị trí mũi nhọn, mà lại là cầu thủ trẻ Enkhanous đã được đẩy lên chơi ở vị trí tiền đạo ảo. Trong khi đó Tanbi đá chám ở hành lang bên phía cánh trái và Brahim Diaz vẫn chơi ở hành lang bên phía cánh phải trong vai trò làm playmaker lùi về. Có một điểm đáng lưu ý là ở trận đấu ngày hôm nay, các thủ Pháp mặc dù thi đấu với tư cách là đội chủ nhà nhưng họ lại đang mặc áo đấu là áo đấu sân khách. Đây là chiếc áo đấu màu trắng của họ. Lý do các cầu thủ Pháp mặc áo trắng trong một trận đấu mà họ được coi là đội chủ nhà là bởi màu áo chủ nhà của họ là màu áo xanh nước biển, áo xanh quần xanh và tất xanh. Trong khi đó thì các cầu thủ Maroc mặc dù thi đấu với tư cách là đội khách nhưng màu áo của họ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên do áo đấu của đội tuyển Maroc có trang phục là áo đỏ quần xanh lá cây, và bởi vậy cho nên là quy định của FIFA sẽ yêu cầu các thủ Pháp phải mặc trang phục là trang phục sân khách để tránh cho những cổ động viên, những người đến sân bị mù màu, không bị nhầm lẫn về màu sắc thi đấu của cầu thủ hai đội ở trên sân. Quay trở lại với những diễn biến ở trên sân, lúc này các thủ Maroc đang nhập cuộc chậm, họ chuyền ban chậm rãi chắc chắn ở bên phần sân nhà, buộc các thủ Pháp phải dâng cao đội hình để tranh cướp bóng. Những chỉ số thống kê vào lúc này đang có một chút ưu thế nghiêng về các thủ Pháp, nhưng đó là những ưu thế không quá rõ ràng. Lúc này các thủ Pháp có vị trí xếp hạng FIFA ranking cao hơn vị trí thứ 3 so với thứ 7 của Maroc. Họ thắng 5 so với 4 trận thắng và 1 trận hòa của các thủ Maroc và ghi 13 bàn trong 5 trận tại World Cup, trong khi Maroc chỉ ghi được có 9 bàn. Vấn đề là cả hai đội cùng chỉ để thua có 2 lần. và cùng giữ sạch 3 trận trong tổng số 5 trận đã qua. Có thể thấy là những chỉ số cơ bản vào lúc này đều đang nghiêng về cao thủ Maroc. Mặc dù sức mạnh tấn công của các thủ Pháp có thể nhỉnh hơn so với Maroc, nhưng vấn đề là hàng phòng ngự của cả hai đội đều đang giữ sạch mảnh lưới ngang bằng nhau. Bây giờ trên sân, cao thủ Maroc đang chuyền ban bóng chậm rãi ở bên phần sân nhà. Anai phối hợp cùng với Guadi. Guadi cũng là cầu thủ đang chơi ở dạng nhất Pháp cho câu lạc bộ Lille. Anh năm nay mới 18 tuổi và là một trong những phát hiện mới của World Cup lần này. Bây giờ thì Unai lùi về để kéo bóng và anh chuyền bóng cho Brahim Diaz trước khi cầu thủ này chuyền dài vượt tuyến lên cho Hakimi, đua tốc độ anh ra bên phía cánh phải. Ở trên khán đài của sân Gillette Stadium ngày hôm nay cũng có sự hiện diện của chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Và chắc chắn là cũng sẽ có những thành viên của lực lượng Task Force, những chuyên gia phân tích chiến thuật của FIFA. Vừa có một pha dâng cao của Kone tranh cướp bóng cùng với Buadi. Bóng được đẩy cho Due. Due ở biên trái, anh di chuyển cắt vào trong trung lộ và tung ra một cú sút theo kiểu của Paris Saint-Germain. Ở Paris Saint-Germain thì có hai cầu thủ, đó là Due và Varadkhelia, đều có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Trong đó Due và Varadkhelia đều có xu hướng cắt từ biên trái và hành lang trong ở cánh của mình, rồi tung ra một cú dứt điểm bằng lòng trong chân phải, cứa bóng vào góc cao không thành của đối phương. Ở Paris Saint-Germain và UEFA Champions League mùa này thì hai cầu thủ của Paris Saint-Germain đã liên tục ghi được nhiều bàn thắng rất đẹp mắt bằng cách chơi kiểu như vậy. Và bởi vậy cho nên là những người hâm mộ đã mệnh danh cho kiểu di chuyển và dứt điểm đó là cú sút của Paris Saint-Germain. Bây giờ trên sân, như thường lệ từ đầu trận tới giờ, cao thủ Maroc chuyền ban chắc chắn ở 1/3 cuối sân, kéo các cầu thủ Pháp dâng lên để tranh cướp bóng, rồi sau đó là một đường chuyền dài vượt tuyến để tạo sự đột biến, tìm kiếm những tình huống mắc sai lầm của hàng phòng thủ bên phía Maroc. Và Pháp, Buadi đang có bóng ở khu vực giữa sân, anh mở sang phải cho Hakimi. Hakimi chủ động dâng cao đua tốc độ, sau đó anh trả về cho Unai. Unai vào lúc này chơi vị trí hậu công nhưng anh lùi về khá sâu để hút người cũng như là làm bóng, tạo sự kết nối cùng với tuyến tiền vệ. Bây giờ cao thủ Pháp đã có một đường chuyền lỗi. Ekanut đã cướp được bóng, anh mở sang trái cho đồng đội của mình là Tammy. Tammy không chia bóng nhưng Koundé đã lập tức cướp được và anh chuyền ngay lên cho đồng đội của mình. Pha cầm bóng của Dembele. Và tới lượt Olise cũng lùi về rất sâu ở bên phần sân nhà để kéo bóng lên phía trước. Dembele lúc này đang chân giữ hành lang bên phía cánh phải. Olise như thường lệ chơi vị trí số 10 nhưng hai cầu thủ này hoàn toàn có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Trong khi đó ở bên phía cánh trái sẽ có sự kết nối giữa Mbappe cùng với Due và những tình huống dâng cao của Lucas Din. Bây giờ thì các thủ Pháp mở bóng về trong trung lộ cho Upamecano và sau đó là Saliba. Saliba chuyền mở cánh trái đã bị lỗi và bây giờ Brahim Diaz chủ động cầm bóng, tình huống sọc thẳng vào trung lộ, vẫn là Brahim Diaz. Brahim Diaz khá đơn độc ở phía trên, chỉ có một mình anh và trách sang bên phía cánh phải có một Unai. Cuối cùng thì Manu Kone đã lùi về để lấy bóng trong chân của Brahim Diaz. Lúc này thì huấn luyện viên De Sam đang sử dụng bộ đôi tiền vệ đánh chặn là Kone cùng với Rabiot. Có thể nói việc sử dụng Kone, cầu thủ vốn chỉ được tung vào sân ở hiệp 2 trong trận đấu thứ 2 gặp đối thủ ở vòng bảng, nhưng khả năng thu hồi bóng và độ chắc chắn so với Tchouaméni đã khiến cho cầu thủ này đã nhanh chóng chiếm được vị trí chính thức. Đây là một trong những sự thay đổi quan trọng nhất ở tuyến tiền vệ bên phía đội tuyển Pháp. Còn với sự thay đổi của Due và Bacola so với trận Pháp gặp Paraguay và ở trận này gặp Maroc, thì những sự thay đổi mà huấn luyện viên Deschamps sử dụng ở hành lang bên phía cánh trái với Doué và đá thay vị trí của Barcola đơn giản là yếu tố chiến thuật. Khi cần đối mặt với một Paraguay chơi lùi sâu thì họ cần có một cầu thủ có tốc độ, nhưng khi mà phương án Barcola không phát huy được hiệu quả thì huấn luyện viên Deschamps đưa Doué vào sân, vốn là một cầu thủ có khả năng đi bóng lắc léo, có thể xử lý bóng trong không gian hẹp và tạo những tình huống mắc sai lầm. Và chính từ một trong những pha đi bóng lắc léo đó của Doué thì các thủ phòng ngự của Paraguay đã phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn tới quả đá penalty thành công của Mbappe và cũng đồng thời đem về chiến thắng cho thủ Pháp với bàn thắng duy nhất được thực hiện từ chấm phạt đền. Bây giờ trên sân, Olise phối hợp cùng với Dembele và sau đó là một pha treo bóng hướng vị trí cột 2. Bóng dội ra và lại trở về chân của Olise. Bóng được mở sang bên phía cánh trái cho Lucas Digne. Tiếp đó là Doué bên phía cánh trái, anh trả vào trong trung lộ, có khoảng trống. Mbappe định phối hợp cùng với đồng đội của mình, nhưng quá đông các cầu thủ Pháp lúc này. Có thể nói là các cầu thủ Pháp không thể nào xuyên phá được hàng phòng ngự hai lớp lên tới 7-8 người của các cầu thủ Maroc. Maroc mặc áo đỏ và ở những phút vừa qua thì thực sự là cách mà họ bố trí người giống như là một cây ớt đang đến rộ kỳ chín rộ, đỏ rực ở khu vực 16-50. Trọng tài Facu Dotelo vừa cắt còi thổi phạt cầu thủ của Pháp. Ở tình huống trước đó thì Udahi đã bị phạm lỗi, nhưng trọng tài cho các cầu thủ Maroc được hưởng lợi thế. Có thể nói là việc FIFA và cụ thể nhất là trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina bố trí tổ trọng tài Argentina điều khiển trận đấu giữa Pháp gặp Maroc là một quyết định gây rất nhiều tranh cãi, và đương nhiên là giới chuyên môn cũng như là người hâm mộ đặt ra một dấu hỏi cực kỳ lớn, một dấu hỏi to trình hình, thậm chí là báo chí của Maroc cũng đã đặt một dấu hỏi với cái tên là Facu Dotelo ở phía đằng trước, choán hết mặt trang nhất của một tờ báo thể thao uy tín nhất của Maroc. Báo chí Maroc cũng đặt dấu hỏi nếu như việc bố trí một trọng tài không liên quan tới các châu lục của hai đội tuyển thi đấu trận này là Pháp và Maroc thì lý do tại sao lại không sử dụng trọng tài Winton Sampaio, trọng tài người Brazil, là một trong những trọng tài của đội tuyển đã về nước và cũng là người đã điều hành các trận đấu trước đó ở World Cup lần này rất uy tín. Và câu hỏi của giới chuyên môn cũng như là giới truyền thông của Maroc rõ ràng là hoàn toàn có lý. Các quyết định của trọng tài ở World Cup lần này đã và đang gây rất nhiều những tranh cãi, thậm chí là còn tranh cãi nhiều hơn gấp bội so với kỳ World Cup cách đây 4 năm.
2: Một phần ba thời gian thi đấu của hiệp một trôi qua và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 0-0 của cuộc so tài giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc. Các cầu thủ Pháp là những người đã dứt điểm nhiều hơn. Ba tình huống dứt điểm cầu môn, trong đó có hai pha nguy hiểm ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu. Trong khi đó thì Maroc chưa có một pha dứt điểm nào về phía cầu môn của Mayang. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Pháp đang là những người kiểm soát bóng với đường chuyền lên của Upamecano. Anh vừa phối hợp với đồng đội của mình Koundé ở bên phía cánh phải. Lại là Upamecano, Koundé. Bây giờ thì bóng được đưa vào trong cho Dembele. Dembele đối mặt với hai cầu thủ của Maroc. Dembele đảo bóng hai nhịp trước khi anh có đường chuyền ngang cho Rabiot. Rabiot phối hợp với đồng đội của mình nhận lại bóng, mở bóng sang bên phía cánh trái và bóng đang ở trong chân của cầu thủ mang áo số 3, đó là Digne. Digne trả bóng lại Rabiot, Rabiot lại chuyền bóng về trước khu vực vòng tròn trung tâm. Saliba, Upamecano, Koundé. Và bây giờ thì bóng tới chân của Koné. Koné đảo bóng một nhịp, đi bóng hướng về trung lộ. Vẫn đang là Koné, đường chuyền Mbappé. Mbappé tỉa bóng sang bên phía cánh trái. Bóng được treo bổng vào 16m50, đánh đầu. Ở đây thì cú dứt điểm của đội tuyển Pháp đã đi không trúng đích, đó là pha đánh đầu của Dembele. Người đã thực hiện quả tạt là Désiré Doué. Dembele có một pha dứt điểm ở vị trí cách không xa vạch 5m50.

0: Tuy nhiên bóng đã đi khá thiếu chính xác về phía cầu môn của Bono. Đây là pha dứt điểm thứ tư của các cầu thủ Pháp ở hiệp đấu này. Trên sân thì Rabiot vừa thực hiện cú phá bóng ra bên ngoài đường biên dọc để cho các cầu thủ Maroc ném biên ở bên phần sân nhà và bên phía cánh phải. Hakimi là người thực hiện quả ném biên này. Anh đang tìm đồng đội của mình. Và như vậy là sẽ có một quả phạt cho các cầu thủ Pháp. Bóng đã chạm tay Hakimi ở tình huống phối hợp với đồng đội của mình sát đường biên bên phía cánh phải. Rabiot đang có bóng. Rabiot đẩy bóng hai nhịp trước khi anh phối hợp với các đồng đội của mình bóng lại được trả ngược về cho hàng phòng ngự. Saliba, Doué và bây giờ là Kone có bóng ở bên phía cánh phải ngang vào 16m50. Anh đi bóng vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm chân trái dội người cầu thủ Maroc bật ra. Bóng được thu hồi bởi Upamecano. Koundé. Kone trả bóng vào trong, bóng tới chân của Saliba trên đường trung lộ. Anh xoay sở trước khi phối hợp với Digne. Toàn bộ đội hình của Maroc vào lúc này đang lùi về trước khu vực 16m50 và các cầu thủ Pháp đang trơn vờn với những đường truyền ở bên ngoài vòng cấm trước khi bóng được đưa vào khu vực 16m50 và như vậy là sẽ có quả đá phạt góc. Và đưa bóng vào của Koundé và bóng đã chạm chân cầu thủ Maroc số 3 Mastrouy. Đây là quả đá phạt góc thứ hai cho đội tuyển Pháp ở trận đấu này. Nó sẽ được thực hiện ở bên phía cánh phải những tấn công. Và đưa bóng vào là của cầu thủ Maroc số 11 Olis. Ngon một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 trôi qua. Những gì tốt nhất mà các cầu thủ Pháp có được đều đến từ những phút đầu tiên của trận đấu với hai pha dứt điểm trúng đích của Mbappe và Upamecano. Bây giờ thì Doué có bóng ở bên phía cánh trái. Rabiot. Upamecano. Tuyển Pháp vừa có một pha để bóng sâu về đường biên ngang, đó là đường truyền của Olis. Đi hơi mạnh ra bên ngoài đường biên ngang và để cho Bono thực hiện quả phát bóng lên. Lần này thì pha phát bóng của Bono, bóng đi quá mạnh chếch sang bên phía tay phải. Ra luôn bên ngoài đường biên dọc để cho đội tuyển Pháp thực hiện quả ném biên ở bên phía sân nhà. Điểm ném biên chỉ gần ngang với đường trung tâm. Olis. Anh định trả bóng cho Digne thì các cầu thủ Maroc đã cướp được bóng và sau đó thì họ lại chuyền bóng đập người Digne đi ra bên ngoài đường biên dọc. Quả ném biên cho Maroc. Đúng vị trí mà đội tuyển Pháp vừa thực hiện quả ném biên. Olis pha phối hợp với Mbappe ở trung lộ. Olis bóng được mở sang bên phía cánh phải. Dembélé anh không chế được bóng rồi sát đường biên bên phía cánh phải nhưng tấn công của đội tuyển Pháp nhưng không thể vượt qua được cầu thủ đầu tiên bên phía Maroc và bóng được đẩy lên. Pha lên bóng tốc độ của các cầu thủ Maroc, bóng trong chân cầu thủ Maroc số 7 Chabi. Chabi trả bóng vào trung lộ rất dễ dàng đến chân các cầu thủ Pháp. Olis đưa bóng vào vòng tròn trung tâm, anh đẩy bóng lên ở trung lộ cho Mbappe. Mbappe vừa ngã nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Và các cầu thủ Maroc bây giờ sẽ có pha phản công. 5 cầu thủ Maroc đang ở bên phần sân của đội tuyển Pháp và bóng được chuyền lên cho cầu thủ Maroc số 10 Dias. Diaz mở bóng ra cho Hakimi ở bên phía cánh phải. Hakimi phối hợp bật tường với đồng đội, anh nhận lại bóng ở khu vực 16m50. Digne là người áp sát phá bóng, có lẽ là ra bên ngoài đường biên ngang rồi. Góc quay vừa rồi không cho thấy rõ là bóng đã đi hết đường biên ngang hay là hết đường biên dọc ở khu vực cột cờ góc. Đó là một quả đá phạt góc. Bây giờ mới là pha treo bóng của các cầu thủ Maroc. Bóng được phá lên khu vực giữa sân của đội tuyển Pháp. Mbappé phối hợp với đồng đội của mình, bóng tới chân của Olis. Các cầu thủ Pháp mất bóng vào quyền kiểm soát của cầu thủ Maroc số 10 Diaz. Diaz đưa bóng xuống check bên phía cánh phải trước khi trả bóng vào khu vực trung lộ cho Unai. Nhưng bây giờ thì các cầu thủ Pháp đã kịp lùi về với số đông. Unai vừa rồi luân chuyển bóng từ cánh phải sang cánh trái, bóng trở lại trung lộ, lại tới chân của Unai. Và bây giờ là cầu thủ mang áo số 6 Buakdi. Diaz, đồng đội vừa chuyển bóng cho Diaz ở sát đường biên dọc bên phía cánh phải. Tình huống phối hợp với Buakdi xâm nhập vào 16m50. Chật vật trong sự đeo bám của các cầu thủ Pháp, bóng được phá dội ngược trở ra. Và bây giờ thì Olis đang triển khai bóng lên ở trung lộ, pha phản công của đội tuyển Pháp. Đường truyền cho Mbappé, và đã là Mbappé bứt tốc và đã có một tình huống phạm lỗi, và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Masraoui, trung vệ mà áo số 3, là người đã phạm lỗi với Kylian Mbappé ở trong vòng 16m50 và sẽ có quả đá 11m cho đội tuyển Pháp. Một cơ hội không thể tốt hơn để họ ghi bàn mở tỷ số tại sân Boston. Một pha phản công tốc độ, đường truyền là của Olis, và Mbappé đã bứt tốc để dọc thẳng vào vòng 16m50 của đội tuyển Maroc. Pha phạm lỗi thì không có gì phải bàn cãi, một cú vào bóng rất rõ ràng, không chạm bóng mà quét vào chân của Mbappé. Và tất nhiên là số 10 của đội tuyển Pháp không có lý do gì không ngã trên sân. Và ngay lập tức thì trọng tài người Argentina cũng đã chỉ tay vào chấm phạt đền.
1: Lúc này trọng tài Phan Côn còn đang chờ tín hiệu từ tổ trọng tài VAR với trọng tài chính là ông Marcelo, cũng là một người Argentina, để xem lại tình huống va chạm trước đó giữa Doué cùng với Hakimi ở bên phần sân của đội tuyển Pháp. Tuy nhiên ở trong pha quay chậm thì chúng tôi cũng đã nhận thấy rất rõ ràng là pha va chạm giữa Hakimi cùng với Doué hoàn toàn xuất phát từ việc là Hakimi lao vào Doué, chứ cầu thủ của Pháp không phạm lỗi đối với Hakimi. Việc xem lại tình huống va chạm giữa Hakimi với Doué cũng là một cách mà FIFA có thể sử dụng để bào chữa cho những gì đã diễn ra trong trận đấu giữa Argentina và Ai Cập, khi mà bàn thắng của đội tuyển Ai Cập đã bị từ chối sau khi Lisandro Martinez bị phạm lỗi ở bên phần sân của các thủ Ai Cập, rồi các thủ Ai Cập tổ chức phản công dẫn tới bàn thắng. Ở trong hiệp 2 thì là một tình huống Salah bị phạm lỗi trước khi mà cầu thủ Argentina có được bàn thứ 3. Bây giờ trên sân việc kiểm tra VAR đã xong xuôi, không có vấn đề gì. Quyết định của trọng tài Phan Côn cũng là hợp lý. Pha quay chậm cũng cho chúng ta thấy rất rõ ràng khi mà Masraoui đã chậm hơn so với Mbappe. Chúng tôi trước đó đã định nói rằng thực chất đội tuyển Pháp và Maroc thi đấu với nhau nó giống như là hai đội tuyển châu Âu, chỉ có khác chăng đó là nhân tố trong đội hình của đội tuyển Pháp có chất lượng và có những con người có thể tạo ra được sự đột biến hơn, chứ còn cách triển khai bóng, khối đội hình, tổ chức chiến thuật, cách vận hành vào lúc này thì không khác gì hai đội tuyển châu Âu. Bây giờ Mbappe đang đứng ở trước bóng, đối đầu với thủ thành Bodo. Nhưng trọng tài Phan Cotelo vừa nhắc Mbappe chỉnh lại vị trí thực hiện quả đá penalty khi anh đặt bóng quá chồm lên khỏi vị trí vạch vôi. Lúc này việc kiểm tra và đã hoàn toàn xong xuôi, nhưng trọng tài Franco Dotello vẫn chưa cho Mbappe thực hiện, và bây giờ thì ông mới thổi còi để cho cầu thủ của đội tuyển Pháp lấy đà. Và một cú sút không thành công, mất tới gần 2 phút kể từ khi mà trọng tài Tello cho cầu thủ Pháp được hưởng quả penalty, thì mất tới 2 phút sau khi tổ trọng tài VAR kiểm tra. rồi rất nhiều những tình huống nắn chỉnh lại vị trí để thực hiện quả đá phạt. Cao thủ Maroc thì không có những tình huống dẫm vào vị trí đặt bóng trên vạch penalty như là cao thủ Paraguay. Cũng không có ai cần phải đứng ra để hút áp lực cho Mbappe. Tuy nhiên chính trọng tài thì lại đã có những tác động về mặt tâm lý, về mặt diễn biến để khiến cho đó Mbappe thực sự là cũng đã không có một sự nắn nót và trau chuốt trong tình huống lấy đà để thực hiện quả đá penalty của mình. Cú sút của Mbappe là quá nhẹ và cũng không lỗi gì của thủ môn Bono. Khi mà Mbappe lao vào để sút bóng rồi thì Bono mới di chuyển khỏi vạch vôi. Bởi lúc này thì chúng tôi đã thấy Mbappe đang phản ứng với trọng tài. Có lẽ anh cho rằng là Bono đã di chuyển sớm và rời khỏi vạch vôi. Trọng tài Paco Dotello lúc này đã giải thích cho Mbappe. Nhưng rõ ràng là vào ngày mai thì báo chí Pháp, đặc biệt là một trong những tờ báo rất uy tín và đồng thời cũng vô cùng khắt khe khi đánh giá về những màn trình diễn của các cầu thủ, đó là tờ L'Équipe, sẽ có những bài viết sâu sắc phân tích và thậm chí là mỉa mai chỉ trích rất sâu cay. Chắc chắn là Paco Dotello sẽ được dành cho ít nhất tối thiểu cũng phải là 2 bài về những gì mà ông đã thể hiện ở trong trận đấu này. Lúc này thì trọng tài Paco Dotello đã cho cầu thủ của hai đội ra sân tiếp nước. Mbappe có thể hoàn hồn lại sau khi thực hiện không thành công quả đá penalty, và thực ra thì anh cũng chẳng có gì để mà phải tiếc nuối và day dứt. Bởi ở World Cup lần này đã có không ít các cầu thủ thực hiện không thành công quả đá penalty chứ không phải là chờ tới loạt luân lưu. Và một trong số những người đã sút hỏng ở vào thời khắc quyết định đó là Lionel Messi trong trận đấu giữa Ai Cập. Có thể nói là ở vòng 16 đội vừa qua thì người ta đã được chứng kiến những kết quả rất bất ngờ. Và một trong những cú sốc lớn nhất đó chính là thất bại của đội tuyển Brazil trước Na Uy. Tiếp đó là những cú sốc dành cho chủ nhà của World Cup. Đầu tiên là thất bại với tỷ số 1-4 của đội tuyển Mỹ trước đội tuyển Bỉ, bất chấp việc trọng tài đã có những nhường nhịn. Vâng, nói trọng tài là bởi vì cho đến lúc này thì ông Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, đã tách mình khỏi việc là ông đã giải thích rằng là việc Balogun được hoãn lại thi hành án tấm thẻ đỏ trong trận đấu giữa Mỹ với Bosnia là quyết định của hội đồng trọng tài chứ không phải là quyết định của ông. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cũng đã xác nhận rằng là ông đã 3 lần gọi điện cho ông Gianni Infantino để đề cập về việc làm thế nào đó để cho Balogun vẫn có thể ra sân trong trận đấu giữa Mỹ và Bỉ ở vòng 16 đội. Tất nhiên là có Balogun thì nó càng khiến cho tâm lý của cầu thủ Mỹ trở nên bị phân tán và họ suy sụp cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Cùng với Mỹ thì Canada cũng đã để thua với tỷ số 0-3 trước thủ Maroc. Và đây là một trong những trận đấu mà đội chủ nhà bị nghiền nát dễ dàng nhất. Ngoài ra thì cũng có trận đấu giữa Mexico và Anh. Nhưng dẫu sao thì Mexico dừng bước vẫn với tư thế ngẩng cao đầu. Điểm nhất chiến thuật ở vòng 16 đó chính là sự lên ngôi của khả năng chuyển đổi trạng thái với chiến thuật phòng ngự phản công và lối chơi cực kỳ thực dụng. Một trong những trận đấu thực dụng nhất đó là trận đấu giữa Pháp với Paraguay hoặc là Na Uy với Brazil, trong một trận đấu mà các thủ Na Uy chấp nhận chịu trận trong phần lớn thời gian, chính xác là hơn 75 phút để rồi họ tung đòn quyết định trong 15 phút cuối. Trận đấu giữa Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha cũng là một trận đấu vô cùng thực dụng khi mà Tây Ban Nha không cần phải chơi áp đảo. Họ vẫn có được bàn thắng ở phút bù giờ 90+1. Trận đấu giữa Pháp-Paraguay thì cũng có thể được giải thích là Pháp và Paraguay thi đấu trong điều kiện nhiệt độ lên tới 38 độ C. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội đã quay trở lại sau thời gian tiếp nước. Cao thủ Maroc đang triển khai bóng lên phía trước. Hakimi mở bóng cho Unai. Unai truyền sang bên phía phải cho Brahim Diaz nhưng đã sửa lưng. Ném biên dành cho các thủ Pháp. Olise đột phá một mình. anh định tìm kiếm một quả penalty giống như trường hợp của Mbappe, nhưng lần này thì đã không có một sai lầm nào. Buadi xoay người hai nhịp, anh thoát khỏi sự đeo bám của đối phương. Cuối cùng thì bóng lại trả về cho chủ vệ Isadiop. Và bây giờ là Ainei ở trong vòng cấm. Có thể nói là ở vòng 16 đội, các đội bóng châu Phi, trong đó có Maroc, đã phô diễn và thị uy đối với các đối thủ. Chiến thắng của Maroc thì là quá thuyết phục rồi, nhưng cũng cần phải nói đội tuyển Ai Cập cũng đã khiến cho các thủ Argentina phải mướt mồ hôi mới có thể giành được tấm vé vào vòng tứ kết. Trước đó thì Cape Verde cũng đã có một màn trình diễn khiến cho các thủ Argentina phải chạy chối chết để có được một chiến thắng 3-2. Vòng 16 đội cũng như là vòng 32 đội tiếp tục chứng kiến những khoảnh khắc vàng và tâm lý chiến, khi mà rất nhiều các bàn thắng được thực hiện ở các phút bù giờ. Đó là Tây Ban Nha 90+1, đó là Na Uy phút 79 và 90, đó là Maroc với bàn thắng ấn định được thực hiện ở phút 90+8, và Argentina thì cũng phải chờ tới các phút 83 và 90+2 mới có được hai bàn thắng vào lưới của đối thủ. Hiệp 1 của trận đấu còn 10 phút nữa, tỷ số vẫn đang là không đều, và bước ngoặt lớn nhất của hiệp 1 này đó chính là thời khắc mà Mbappe phải chờ 2 phút mới có thể thực hiện quả đá penalty, và anh đã sút hỏng.
0: Trước sân vào lúc này, Doué vừa cướp được bóng trong chân cầu thủ bên phía Maroc, xốc thẳng vào 16m50 và tung ra cú dứt điểm. Lần thứ 3 trận đấu này Bono cứu thua. Thiếu chút nữa thì Pháp đã vượt lên dẫn bàn. Và các cầu thủ Maroc vừa rồi lẽ ra đã phải trả một cái giá rất đắt với tình huống chơi bóng thiếu tập trung. Buadi là người đã để mất bóng ngay bên phần sân nhà, và Desiré Doué là người đã cầm bóng xông thẳng vào khu vực trung lộ, sau đó tung ra một cú dứt điểm. Anh không thắng được thủ thành Bono. Quả đá phạt góc thứ 3 cho đội tuyển Pháp và sẽ được thực hiện bởi Olis. Trọng tài vừa yêu cầu Olis thực hiện đặt bóng đúng vị trí. Đã có pha đánh đầu, nhưng đó là một tình huống đánh đầu thiếu chuẩn xác của Kone. Không hiểu các cầu thủ có lợi gì khi họ đặt trái bóng lệch vị trí độ khoảng 5cm và để phải nhắc nhở và yêu cầu đặt lại bóng. Không phải là họ không biết mình đang để bóng ở bên ngoài khu vực vòng cung để thực hiện quả đá phạt góc. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Maroc đang là những người kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được trả ngược trở về cho Bono. Bono truyền bóng lên cho các trung vệ Masraoui và Diop. Diop đang có bóng, anh chuyển bóng trách sang bên phía cánh trái trong chân của Edin. Edin lại trả bóng ngược trở về Masraoui, người đã phạm lỗi với Mbappe. Như vậy là tới thời điểm này thì đã có tới 10 tình huống dứt điểm cầu môn của đội tuyển Pháp. Một con số hết sức ấn tượng, bởi đây mới chỉ đang phút 37 thôi. 1/3 trong số đó đưa bóng đi trúng đích. Bono cho đến lúc này đã cứu thua 3 lần, trong đấy có tình huống sút 11m không thành công của Kylian Mbappe. Ngay đầu trận thì cũng chính Mbappe là người đã tung ra một cú dứt điểm. Cản phá bởi những đầu ngón tay của Kone. Bây giờ thì Bono tiếp tục từ chối pha ghi bàn của Desiré Doué. Ở trên sân thì Doué đang có bóng với tuyển Pháp bên phía cánh trái, ngang với khu vực 16m50 của Maroc, anh trả bóng ngược trở lại. Bóng tới chân của Saliba, Saliba chuyền bóng trách sang bên phía cánh phải của Kone. Bóng lại được đưa vào trung lộ, Olis áp sát khu vực 16m50, hơi chếch bên phía cánh phải. Polis dắt bóng khá loằn ngoằn và sau đó thì anh không thể phối hợp được với Dembele. Các cầu thủ Maroc có bóng triển khai lên phía trên và Diaz đã bị phạm lỗi. Maroc cũng không thể thực hiện nhanh quả đá phạt của mình bên phần sân nhà. Bây giờ thì cầu thủ số 6 của Maroc đó là Bouadi thực hiện quả đá phạt, anh lại trả bóng ngược trở về cho các trung vệ. Bóng vừa qua chân của Diop và bây giờ là Masraoui. Diop Masraoui đang có bóng bên ngoài vòng 16m50 giữa phần sân của Maroc, hơi chếch bên phía cánh trái. Nhưng phối hợp với đồng đội của mình để đưa bóng vào khu vực dành cho trung tâm, bóng lại được mở ra biên phải theo chân của Hakimi. Đây như vậy là số 23. Chuyền bàn với nhau bên phần sân nhà. Diop Buati, bóng được đưa từ cánh phải vào trung lộ. Bây giờ thì vào khu vực vòng tròn trung tâm và các cầu thủ Maroc bắt đầu tăng tốc. Họ đã triển khai bóng sang phần sân của đội tuyển Pháp ở bên phía cánh trái, đường chuyền sâu vào 16m50, bóng được đưa xuống sát đường biên ngang và trả ngược trở lại cho tuyến hai, đập chân Koundé. Sau đó là tình huống nhồi bóng sâu, đến cú đánh đầu chuyền bóng của cầu thủ có lẽ là mà số 24 Anaoui. Anh đã đưa bóng về phía đường biên ngang. Bây giờ thì các cầu thủ Pháp phát bóng lên, bóng được đưa cho Didier ở bên phía cánh trái. Didier chuyền bóng lên, Doué trả ngược trở lại cho Saliba. Bây giờ Saliba chuyền ngang Upamecano, nhận bóng trước khu vực 16m50, mở bóng check sang bên phía cánh phải. Koundé lại trả bóng ngược trở về. Upamecano lại phối hợp chuyển bàn cho Saliba.
1: Hiệp một của trận đấu còn khoảng chừng 5 phút nữa, tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Và đây là một tín hiệu tích cực đối với các thủ Maroc, mặc dù hàng thủ của Maroc vào lúc này vẫn đang có những pha chơi bóng khá sơ sẩy, đặc biệt là ở tuyến tiền vệ. Lúc này theo quan sát của chúng tôi thì các thủ Maroc đang chơi với hệ thống là 5-4-1 chứ không phải là 4-2-3-1 như xuất phát ban đầu. Ba trung vệ của họ lúc này thường xuyên đó là Masraoui cùng với Anai và Issa Diop. Mặc dù Anai vốn là một tiền vệ đánh chặn, anh thường được bố trí đá cặp cùng với Buadi. Buadi cũng đã có một pha xử lý lỗi, anh để cho Doué cướp bóng ở khu vực 14 và từ đó Doué sộc thẳng vào trong khu vực 16m50 trước khi tung ra một cú dứt điểm ở trong vòng cấm. Nhưng một lần nữa thì Bono, thủ môn có cổ tay thép, đã ngăn cản thành công. Trước đó thì anh cũng là người đã khiến cho Mbappe bị giỡn mặt, thì cú sút của Mbappe đã bị thủ thành người Maroc bắt gọn trái bóng. Lúc này như vậy là đạo diễn hình một lần nữa lại bắt đầu công cuộc đi săn tìm những celeb cũng như là KOL nổi tiếng ở trên khán đài của sân Gillette Stadium. Và lúc này vừa xuất hiện hình ảnh nữ ca sĩ người Colombia Shakira. Nữ ca sĩ đã có bài hát và là người trình bày trực tiếp bài hát chính thức của kỳ World Cup lần này. Và bây giờ thì trong lúc mà diễn biến của trận đấu đang tương đối là chậm rãi thì đạo diễn hình một lần nữa lại tìm đến lần này là khối cổ động viên của Maroc, với những nữ cổ động viên đang đúng nghĩa là gào xé nát cổ họng để cổ vũ cho đội tuyển của mình. Hai cầu thủ lúc này đang chơi nổi bật trong hai chiến tuyến đó là Mbappe bên phía cầu thủ Pháp với một pha sập thẳng vào trong vòng cấm khiến cho Masraoui phải phạm lỗi. Nhưng đáng tiếc là Mbappe lại thực hiện không thành công. Trong khi đó người chơi nổi bật bên phía cầu thủ Maroc chính là Bono cổ tay thép. Biệt danh Bono cổ tay thép đã xuất hiện kể từ sau khi mà thủ môn người Maroc khi đó thi đấu cho câu lạc bộ Al Hilal tại FIFA Club World Cup năm ngoái cũng trên đất Mỹ. Anh đã có 10 pha cứu thua trong trận đấu giữa Al Hilal gặp Man City Và một trong những tình huống đó là cú sút ở cự ly cận thành bằng chân phải của Savinho, tiền vệ người Brazil, tưởng như là đã ghi được bàn thắng, nhưng bằng một sự thần kỳ và

0: nếu mà ở những tình huống phối hợp nhóm và chơi bóng mở thì lúc này hàng phòng ngự của Maroc vẫn đang duy trì sự chặt chẽ, có bọc lót, có tổ chức, có kỷ luật. Tình huống dẫn tới quả penalty là một pha chuyển trạng thái khi mà Mbappe vận dụng đúng nghĩa là sở trường của mình, đó là một pha bứt tốc độ kiểu máy hay thì đi vào trong vòng cấm, buộc Masrai chậm hơn nửa nhịp và có pha phạm lỗi. Ở tình huống thứ hai là sự lắc léo của Doué sau khi cướp được bóng trong chân của Bouadi, anh đi thẳng vào trong vòng cấm, vượt thoát khỏi sự đeo bám của Issa Diop trước khi tung ra một cú dứt điểm. Vậy lúc này đạo diễn hình một lần nữa lại bắt được cận cảnh hình ảnh hoàng tử nhỏ Antoine Griezmann, cựu tuyển thủ của đội tuyển Pháp, đang cùng với con gái của mình ngồi trên khán đài của sân và cổ vũ cho các đồng đội cũ của mình thi đấu. Griezmann đã chia tay với đội tuyển Pháp gần 2 năm rồi. Và tới đây thì anh cũng sẽ chuyển sang thi đấu tại giải vô địch nhà nghề Mỹ. Như vậy là thời gian bù giờ của hiệp 1 là 5 phút. Lại có một đường chuyền xuyên tuyến rất tốt của Olise cho đồng đội của mình băng xuống, đó là Dembele. Olise vào lúc này đang là một trong những chân truyền hay nhất ở World Cup lần này với 5 pha kiến tạo thành bàn cho đồng đội. Bây giờ lại là Olise đang có bóng. Anh bị đeo bám sát bởi Diaz và trả về cho Koné, mở sang cánh phải cho Koundé và bây giờ là Dembele đối mặt với Enkhadous. Bóng được cao thủ Pháp luân chuyển sang bên phía cánh trái. Bây giờ là Lucas Din trả ngược lại cho Doué. Tốc độ luân chuyển ở 1/3 đã trở nên nhanh hơn. Koné có khoảng trống, anh tung ra một cú dứt điểm. Bóng đập vào người của Tanbi và nảy ra ngoài đường biên dọc. Lại là Dembele cầm bóng, đi bóng vào trong, chuyền trả vào trong. Olise hơi xoay lưng, chưa có cơ hội để tung ra một cú dứt điểm bằng chân trái. Và cú sút sau đó của anh thì lại đập vào số đông. Kết thúc là một tình huống dứt điểm từ xa của Lucas Din, một cú nã đại bác bằng chân trái. Bóng đã chạm vào mép trên xà ngang khung thành và đi ra phía sau cầu môn.
1: Khi mà hàng thủ của đội tuyển Maroc đang chơi tập trung và không có mắc sai lầm nữa thì các cầu thủ Pháp đang tìm may mắn từ những tình huống dứt điểm bên ngoài vòng cấm. Và vừa rồi thì thiếu chút nữa bóng đã có thể nằm trong khung thành của Bono. Ở trên sân vào lúc này thì đội tuyển Pháp đang là những người kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà, bóng ở trong chân của Upamecano. Anh triển khai bóng qua đường trung tâm phối hợp với Koundé. Koundé đưa bóng hẳn sang bên phần sân của đội tuyển Maroc, check bên phía cánh phải phối hợp Dembele trả bóng ngược trở lại và bóng quay lại với Upamecano. Bây giờ thì anh mở bóng sang bên phía cánh trái, đường chuyền chuẩn xác cho Désiré Doué. Doué đưa bóng xuống sát đường bên ngang, tranh chấp quyết liệt với Hakimi. Hakimi thì ra hiệu với trọng tài là anh đã bị Désiré Doué kéo áo. Doué thì đòi hỏi một quả đá phạt góc. Nếu như ở tình huống vừa rồi Doué kéo áo của Hakimi thì Hakimi cũng không vừa, bởi lúc đó thì tay anh cũng đang kéo quần của Doué. Hai cầu thủ níu nhau lao ra bên ngoài đi bên ngang, bóng cũng đi hết bên ngang và quả phát bóng lên dành cho đội tuyển Maroc. Bây giờ thì các cầu thủ Pháp đã giành lại quyền kiểm soát bóng rồi, họ tổ chức tấn công nhanh ở bên phía cánh phải, đưa bóng vào. Dembele vừa ngã trong vòng 16m50 nhưng không có tiếng còi của trọng tài người Argentina. Các cầu thủ Maroc đã kiểm soát được bóng bên phần sân nhà, bây giờ thì họ đưa bóng lên cho Tabi đi tấn công ở bên phía cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Maroc. Bóng được trả vào khu vực trung lộ và bây giờ thì Hakimi có bóng ở trung lộ, anh mở bóng check sang bên phía cánh phải cho Diaz lại trả bóng vào trung lộ. Bóng ở trong chân của Edin trả bóng ra, đường truyền qua lại giữa ba cầu thủ Edin, Hakimi và Diaz. Bây giờ thì Edin có bóng đối mặt với Rabiot, anh chuyển bóng xuống cho Hakimi. Hakimi phối hợp với Diaz chuyển bóng vào đập tay Rabiot.

0: quả đá phạt dành cho các cầu thủ Maroc với điểm đặt bóng gần vạch 16m50 ngay phía trên góc vuông và bên tay phải đường tấn công của các cầu thủ Maroc. Tình huống bóng chạm tay là rất rõ ràng, khi đó thì cánh tay của Rabiot cũng đang vươn ra chứ không để sát thân. Đá cắt còi ngay lập tức. Pháp có 13 tình huống dứt điểm cầu môn và phải đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 thì Maroc mới có cơ hội để tung ra cú sút đầu tiên về phía khung thành của Mayang. Thủ môn của tuyển Pháp đang cẩn trọng điều chỉnh các đồng đội của mình. Làm hàng rào tình huống đá phạt này khá nguy hiểm. Góc sút thì thuận lợi với cầu thủ thuận chân trái. Vậy là một cú sút chân phải của Hakimi, bóng đi không đủ xoáy, vòng qua hàng rào hai cầu thủ của đội tuyển Pháp và đi luôn ra bên ngoài cầu môn, vẫn còn cách rất xa cột dọc khung thành. Như vậy là không có quả phạt bóng lên cho các cầu thủ Pháp. Trọng tài người Argentina đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên và hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hiệp 1 trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc, trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng tứ kết của giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026. Và buổi tường thuật của chúng tôi có sự đồng hành của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR.
1: Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, đang quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh, mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
2: Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao. Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.
3: Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ hỗ trợ gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy. Với chỉ một viên mỗi ngày, dương sâm linh đan giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý như suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thật kém. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Tổng đài miễn cước 1800 8308. Xin nhắc lại 1800 8308.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Gillette Stadium ở thành phố Foxborough, bang Massachusetts của nước Mỹ để đến với những diễn biến của hiệp 2. Trận tứ kết đầu tiên giữa đội tuyển Pháp và Maroc. Kết thúc hiệp 1 của trận đấu này, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 0 đều. Điểm nhấn lớn nhất ở trong hiệp 1 của trận đấu là khi Mbappe thực hiện không thành công quả đá penalty sau khi chính anh là người đã bị phạm lỗi ở trong vòng cấm. Thủ thành Bono, người chơi xuất sắc nhất trong hiệp 1 của trận đấu này với điểm rating được chấm là 8.92, đã có một pha đổ người và bắt gọn trái bóng từ cú sút penalty có phần nhẹ của Mbappe. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này thì Bono cũng là người đã chơi xuất sắc khi anh có 3 pha cứu thua tuyệt vời ngoài tình huống đổ người để cản phá quả penalty của các thủ Pháp. Ngoài ra thì đáng chú ý là ở trong hiệp 1 của trận đấu này, các thủ Pháp cũng có tới 15 lần chạm bóng ở trong vòng cấm, trong khi các thủ Maroc chỉ có 1. Các thủ Pháp có 4 cơ hội rõ ràng và đều bị cản phá bởi Bono. Một điều có thể nói là rất thuyết phục về mặt trình diễn của Bono ở trong hiệp 1 đó là chỉ số kỳ vọng bị sút bóng trúng đích ở trong hiệp 1 của Maroc là 1.4. Thì thủ môn Bono đều cản phá thành công cả 1.4 đó. Có thể nói là ở trong hiệp 1, những điểm nhấn chú ý đó là tỷ số vẫn đang là không đều, thế trận thì hoàn toàn nghiêng về Pháp. Nhưng thời gian kiểm soát bóng, như chúng tôi đã chia sẻ với bình luận viên trong Việt Anh trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp, là bằng một sự thần kỳ nào đó và có một thế lực kỳ lạ nào đó chống lưng, đội tuyển Maroc vẫn cầm bóng lên tới 51%, trong khi người Pháp lại chỉ có 49% thôi. Tuy nhiên, các cầu thủ Pháp thì tạo ra tới 13 cú sút với 4 cơ hội rõ ràng và chỉ số kỳ vọng ghi bàn lên tới 1.79, trong khi Maroc lại không có một pha dứt điểm cầu môn nào và chỉ có một lần chạm bóng ở trong vòng cấm của đối phương. Đương nhiên, người chơi nổi bật nhất trong hiệp 1 của trận đấu này không ai khác chính là Bono cổ tay thép. Ở trong hiệp 1 của trận đấu, đội tuyển Pháp là những người kiểm soát trận đấu nổi bật. Nhưng người chơi nổi bật nhất trong đội hình Pháp không phải là Mbappe, người lúc này đang thi đấu với một chiếc áo đấu có phần khác so với các đồng đội của mình. Trên áo đấu của Mbappe có một thẻ ký hiệu màu vàng, đó là thẻ ký hiệu dành cho những cầu thủ đã giành được danh hiệu vua phá lưới. Và Mbappe là cầu thủ không phải duy nhất được đặc quyền như vậy. FIFA cho phép những cầu thủ nào đã từng giành danh hiệu vua phá lưới của World Cup còn thi đấu sẽ được đeo huy hiệu Golden Boot ở trên tay áo của mình. Và Mbappe là người lúc này đang được sở hữu đặc quyền đó. Anh là vua phá lưới của World Cup 2018 khi ghi được 8 bàn thắng, trong đó có một cú hat-trick đáng nhớ trong trận chung kết gặp Argentina World Cup 2022 chứ không phải là 2018. Và lúc này thì ngoài Mbappe còn có 2 cầu thủ cũng đang còn thi đấu và đã từng giành danh hiệu vua phá lưới của World Cup, đó là Harry Kane. Harry Kane thì là vua phá lưới năm 2018 và James Rodriguez là vua phá lưới năm 2014 với 6 bàn. Lịch sử World Cup cho đến thời điểm này chưa từng chứng kiến một cầu thủ nào bảo vệ được danh hiệu vua phá lưới trong 2 kỳ World Cup liên tiếp. Người gần nhất có thể làm được điều đó là Thomas Müller của đội tuyển Đức. Anh đã giành được danh hiệu vua phá lưới ở World Cup 2010 với 5 bàn. Và 4 năm sau thì anh đứng ở vị trí thứ 2 sau James Rodriguez cũng với 5 bàn. Nhưng James Rodriguez của Colombia ở kỳ đó ghi được 6 bàn. Với việc sút hỏng quả đá penalty ở trong hiệp 1 thì Mbappe đã bỏ lỡ cơ hội để vươn lên đứng ngang hàng cùng với Lionel Messi. Lúc này trong danh sách vua phá lưới, Messi đang dẫn đầu với 8 bàn. Erling Haaland, Mbappe cùng có 7 bàn và Harry Kane bám sát phía sau với 6 bàn. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Maroc vừa tổ chức một đợt phản công chuyển trạng thái rất tốt. Pha lên bóng của Unai, bóng được truyền sang bên phía trách phải cho Brahim Diaz, đối mặt với ba cầu thủ của đội tuyển Pháp và anh treo bóng hướng vị trí cột hai cho Tanbi. Tanbi đã không chế được bóng, anh bị đeo bám sát bởi Koundé. Tanbi đang tìm cách để truyền bóng cho đồng đội, anh mở bóng cho Unai. Unai đi vào trong khu vực 16-50. Olise đã lùi về lấy bóng, bóng lại tới chân của Brahim Diaz và anh tung ra một cú dứt điểm cầu môn, bóng bị chặn lại bởi Lucas Digne. Những phút đầu của hiệp 2 trận đấu này, tốc độ đã bất ngờ được đẩy lên cao khi mà các thủ Maroc là những người đã chủ động nhập cuộc với một đội hình dâng cao và chuyển trạng thái rất nhanh. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, các thủ Pháp trong trang phục thi đấu màu trắng bảo thành bên phía tay trái, còn các thủ Maroc trong trang phục áo đỏ quần xanh lá cây bảo thành bên phía tay phải theo hướng quan sát từ khán đài A. Xin được lưu ý với các bạn là ở trận đấu này, các thủ Pháp mặc dù là đội chủ nhà nhưng mặc áo màu trắng do trang phục sân nhà của họ là màu xanh nước biển. Trang phục của đội tuyển Maroc là áo đỏ quần xanh lá cây và bởi vậy cho nên Pháp phải mặc áo màu trắng để giúp cho các cổ động viên ở trên khán đài, những người có thể hoặc là có đang trong tình trạng là bị mù màu sẽ không gặp khó khăn trong việc nhận ra cầu thủ thi đấu ở dưới sân. Có thể nói là FIFA ở kỳ World Cup lần này có khá nhiều những quy định mang ý nghĩa nhân văn, mang ý nghĩa tích cực để đóng góp vào sự phát triển của môn bóng đá. Nhưng ở những chỉ số quyết định, ví dụ như việc bố trí trọng tài chẳng hạn, thì lại không được nhân văn và hợp lý cho lắm. Và các quyết định của trọng tài ở World Cup lần này thậm chí là còn gây nhiều tranh cãi hơn so với kỳ World Cup 2022. Một trong số đó là việc bố trí tổ trọng tài người Argentina điều khiển trận đấu giữa Pháp và Maroc. Bây giờ trên sân, các thủ Maroc một lần nữa tổ chức một đợt phản công với một pha chuyển trạng thái của Anai cho Tanbi ở hành lang bên phía cánh trái. Nhưng lần này thì Tanbi đã không khống chế được bóng. Trong khi đó thì trận đấu đang phải tạm thời gián đoạn do Manu Kone đang bị đau, anh nằm ở trên sân. Trọng tài Franco Dotello đã chạy lại để xem tình huống bị đau của Manu Kone. Trọng tài Franco Dotello cho đến thời điểm này vẫn đang điều khiển trận đấu một cách suôn sẻ. Các quyết định của ông cho đến lúc này không có gì mà phải bàn cãi, ngoại trừ việc từ thời điểm mà Mbappe đặt bóng trên chấm phạt đền cho đến khi anh có thể thực hiện cú sút thì nó đã diễn ra trong khoảng thời gian gần 2 phút. Và nói gì thì nói, mặc dù trọng tài Telo là một trọng tài rất nghiêm khắc khi ông đã từng rút ra tới 5-6 thẻ đỏ trong một trận đấu ở FIFA Club World Cup năm ngoái, nhưng việc trọng tài Telo, một người Argentina, điều khiển một trận đấu có sự hiện diện của đội tuyển Pháp ứng viên sáng giá nhất ở nhánh trên, có thể sẽ gặp lại Argentina ở trận chung kết chẳng hạn, vẫn là một quyết định gây tranh cãi. Chưa kể tới việc là ông phần nào đó gián tiếp gây áp lực tâm lý đối với Mbappe. Quay trở lại với những diễn biến ở trên sân, các thủ Maroc lại tiếp tục một lần nữa truyền ban qua lại với nhau và cầm bóng truyền ban rất chắc chắn với tỷ lệ truyền chính xác lên tới 80%, nhưng chủ yếu là ở 1/3 cuối sân.
1: Năm phút đầu tiên của hiệp 2 đã trôi qua và lúc này thì các cầu thủ Maroc đang là những người kiểm soát bóng và triển khai tấn công từ bên phía cánh trái. Bóng đã được đưa qua đường trung tâm mở trách sang bên phía cánh trái cho Tanbi. Tanbi đang đối mặt với Koundé, anh chuyển bóng vào, bóng đập chân Olis. Các cầu thủ Pháp sau đó đã che chắn để bóng đi hết đường biên ngang và sẽ có quả phát bóng lên dành cho thủ thành Maignan. Pháp bây giờ vẫn đang kiểm soát bóng ít hơn so với các cầu thủ Maroc, chỉ có 48% thôi. Tuy nhiên họ vẫn dứt điểm đương nhiên là vượt trội các cầu thủ Maroc, mới chỉ có tổng cộng là 2 tình huống dứt điểm cầu môn so với 13 của đối thủ. Ở ở trên sân. Và lúc này thì Maroc chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc của mình ở bên phía cánh trái, quả đá phạt góc thứ hai của họ trong trận đấu ngày hôm nay. Không phải là một pha chờ bóng bổng. Bây giờ thì bóng được trả ra sát biên trái cho Hakimi. Hakimi chuyền bóng vào trong cho Unai. Unai đối mặt với hai cầu thủ Pháp, anh vẫn đang kiểm soát được bóng. Bây giờ thì tạt bóng vào, bóng đập chân tới hai cầu thủ Pháp đi đến khu vực giữa sân. Các cầu thủ Maroc thì nhồi bóng bổng và sâu vào khu vực cấm địa, bóng đi hết luôn thì mình ngang. Thành May phát bóng lên, anh đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái, bóng ở trong chân của Digne. Digne đưa bóng vào trong cho Rabiot. Bóng bây giờ được mở sang cho Kone. Kone chuyển bóng lên cho Dembele sát được biên bên phía cánh phải, anh trả bóng ngược trở lại, bóng lại tới chân của Koundé. Và bây giờ là Upamecano. Đội tuyển Pháp thì dần đẩy cao đội hình, Maroc thì lùi toàn bộ về bên phần sân nhà, hai hàng phòng ngự ở trước khu vực 16-50. Koundé anh chuyền bóng từ trung lộ sang bên phía cánh phải của Dembele. Dembele đưa bóng xuống ngang khu vực 16-50. Quả tạt đầu tiên dội người cầu thủ Maroc. Bây giờ là đường chuyền thứ hai, Boué. Các cầu thủ Maroc quá đông ở trước khu cấm địa và họ đã phá được bóng lên. Bây giờ là pha phản công của đội tuyển Maroc với tình huống đi bóng của cầu thủ mang áo số 7 Tambi ở bên phía cánh trái. Tambi không vượt qua được Upamecano, sẽ chỉ có một quả ném biên. Tambi cầm bóng trên tay rất lâu nhưng bây giờ thì anh sẽ nhường lại quyền ném biên cho Salah Eddin. Không phải là Salah Eddin, không, như vậy là Salah Eddin ném bóng ngược trở lại. Bóng ở trong tầm kiểm soát của Buadi. Buadi trả bóng ngược trở về cho các trung vệ và bây giờ thì anh lại nhận bóng bên phần sân của đội tuyển Pháp. Check bên phía cánh trái, Eddin, Zambi. Một tình huống va chạm trên sân, người bị phạm lỗi là Kone. Các cầu thủ Pháp thực hiện quả đá phạt với một pha phối hợp ở cự ly gần, bóng từ trung lộ được đưa chạy sang bên phía cánh trái. Saliba phối hợp với Upamecano tiến lên gần đường trung tâm, đưa bóng vào vòng tròn trung tâm ở cái chân của Kone. Kone tỉa bóng lên và bây giờ là Mbappe mất tốc. Bây giờ chuyền bóng với đồng đội của mình, Boué. Cú sút đi trúng đích nhưng bóng đã vào đúng vị trí của Bono. Đây là tình huống dứt điểm thứ 14 của các cầu thủ Pháp ở trận đấu này. Rồi có lẽ là pha cứu thua thứ 5 của Bono ở trận này rồi. Bóng vừa qua chân của Maignan, anh chuyền bóng lên cho Saliba. Ngay lập tức khi mà đội tuyển Pháp có bóng thì toàn bộ đội hình của Maroc lại lùi về bên phần sân nhà. Các cầu thủ Pháp triển khai bóng lên ở bên phía cánh phải, Dembele nhả bóng ngược trở lại. Olis anh đưa bóng vào trong, Upamecano, Saliba. Saliba chuyền bóng lên cho Mbappe, Mbappe nhả bóng lại bên phía cánh trái Digne. Digne lại chuyền bóng vào trong cho Saliba. Olis cầm bóng và đi bóng ở khu vực trung lộ, chuyền bóng vào dứt điểm. Đó là pha phối hợp với Mbappe. Cú sút đầu tiên của Mbappe trong hiệp 2 này và anh đã đưa bóng đi vọt sang ngang khung thành. 15 so với 2, đó là thống kê về số tình huống dứt điểm cầu môn. Ở pha bóng vừa rồi, nếu như Mbappe có ghi được bàn thắng thì rất có thể pha ghi bàn sẽ không được công nhận bởi lỗi vật vị. Đội trưởng của đội tuyển Pháp đã xuống hơi sớm. Bóng bây giờ thì đang luẩn quẩn khu vực giữa sân. Các cầu thủ Pháp đã kiểm soát được bóng rồi và tổ chức tấn công nhanh ở bên phía cánh trái. Đó là đường chuyền lên của Doué. Doué đưa bóng cho đồng đội của mình. Maroc cũng lùi về rất nhanh. Một thế trận tương đối giằng dài và nếu như so với hiệp 1 thì quãng thời gian đã qua của hiệp 2 này cũng không có gì thay đổi. Mbappe anh nhận bóng sát đường biên bên phía cánh trái, gần ngang với vạch 16-50, trả bóng ngược trở lại. Upamecano nhận bóng ở trên đường trung lộ, đưa bóng sang cánh phải, Dembele chuyền bóng vào trong cho Olise. Olise không thể có cách nào để vượt qua tới ba cầu thủ của Maroc và anh trả bóng ngược trở về cho các trung vệ. Bây giờ thì bóng tới chân của Kone, Kone có đường chuyền ngang Saliba, Saliba đẩy bóng lên với Doué. Doué xâm nhập vào 16m50. Mbappe chuyền bóng vào, quá mạnh. Bóng không chạm ai cả, đi thẳng ra bên ngoài để bên ngang. Và sẽ chỉ có quả phát bóng lên dành cho Bono từ cánh 5m50. Trong vài phút vừa qua thì Mbappe thường xuyên có những tình huống dựa dạt ra bên trái và đóng vai trò kiến tạo. Tuy nhiên anh chưa làm tốt lắm điều này. Ở trận đấu ngày hôm nay thì Mbappe chính là người đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của đội tuyển Pháp khi anh thực hiện không thành công quả đá phạt 11m sau khi chính anh là người bị phạm lỗi trong vòng cấm bởi trung vệ bên phía đội tuyển Maroc, đó là Mazraoui. Cơn đề vừa rồi thì để bóng chạm tay gần đầu trung tâm, trọng tài cho các cầu thủ Maroc được hưởng quả đá phạt lên. Cú đá phạt 11m của Mbappe anh thực hiện vừa nhẹ vừa gần với thủ thành Bono. Trên sân thì các cầu thủ Maroc có bóng ở bên phần sân nhà, bóng ở trong chân của trung vệ, đó là Diop. Diop phát bóng dài lên phía trên thì Upamecano dùng đầu chuyền bóng ngược trở về cho thủ thành Mayang. Mayang đưa bóng lên cho Saliba. Gần 1/3 thời gian thi đấu của hiệp hai trôi qua và thế trận giằng dai, không có quá nhiều điểm nhấn, cũng không có những tình huống bóng tạo đột biến. Doué, Doué này đã có ít nhất là hai cơ hội dứt điểm, anh đều thực hiện đưa bóng đi trúng đích, nhưng đó đều là những cú dứt điểm không hiểm hóc và bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Bono. Jason Diop vừa thực hiện một cú phá bóng sau đường chuyền bổng từ các cầu thủ Pháp và bây giờ là cơ hội Mbappe dứt điểm
2: vào rồi, 1-0 cho đội tuyển Pháp và Kylian Mbappe đã ghi bàn thứ 8 của anh tại World Cup 2026. Bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Pháp ở phút thứ 60 trong sự phản ứng của các cầu thủ đội tuyển Maroc. Như trên các khán đài thì các cổ động viên đang chia vui cùng với Mbappe sau tình huống lập công vừa rồi. Mbappe ghi bàn thứ 8 của mình và anh lại vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup lần này, bởi anh đang hơn Lionel Messi về số tình huống kiến. Không rõ là các cầu thủ

0: Maroc phản đối gì ở tình huống ghi bàn vừa rồi của Mbappe? Không phải bắt việt vị, cũng không có va chạm để bảo là có phạm lỗi. Đơn giản là một cú cứa lòng trong chân phải quá xuất sắc để đưa bóng về phía góc xa khung thành, ngoài tầm cản phá của thủ môn. Và Bono lần đầu tiên trong trận đấu này đã bị đánh bại. Bàn thắng đã được ghi cho đội tuyển Pháp ở phút thứ 60.
1: Đó là một pha ghi bàn theo kiểu Paris Saint-Germain. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi ở tình huống này Mbappe đã thực hiện rất hoàn hảo. Trước đó ở trong hiệp 1, Đuê cũng đã từng làm điều đó. Ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, cao thủ Maroc đã đẩy cao đội hình. Những dấu hiệu cho thấy là họ không thể chơi phòng ngự số đông như cách mà họ đã thể hiện ở trong hiệp 1, và đã bắt buộc phải đẩy cao đội hình lên để tổ chức đôi khi là tấn công hoặc là đẩy xa điểm nóng. Ngay sau bàn thua vừa rồi thì huấn luyện viên Unai đã có hai sự thay đổi người. Buadi và Enkanut là những cầu thủ rời sân. Đây đều là những cầu thủ trẻ trong lứa U20 đã từng vô địch World Cup U20 cùng với huấn luyện viên Unai. Hai cầu thủ được tung vào sân đó là tiền vệ phòng ngự Amrabat và tiền đạo Rahimi. Cho đến lúc này điều đáng tiếc là Sabari, tân binh của Bayern Munich và thành viên của đội tuyển Maroc, vẫn chưa kịp bình phục chấn thương. Anh vẫn chưa có được trạng thái thể lực tốt nhất sau khi bị căng cơ đùi. Ở trên sân bây giờ thì Mbappe đang nằm. Anh ra hiệu cần tới sự săn sóc. Cao thủ Maroc vẫn tiếp tục triển khai bóng lên phía trước. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Unai vào lúc này đều có thể nói là những chỉ dấu cho thấy cao thủ Maroc sẽ đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công chủ động để tìm kiếm bàn thắng. Một tiền đạo đã được tung vào sân. Trước đó Enkanut là người được bố trí chơi ở vị trí số 9 ảo. Amrabat là người được tung vào sân để đá thay vị trí của Buadi, cầu thủ trẻ nhất ở trên sân khi mới 18 tuổi. Lúc này trọng tài Facundo Tello vừa rút ra một thẻ vàng dành cho trung vệ Issa Diop. Issa Diop đã có một pha vào bóng từ phía sau với Mbappe, người ít phút trước đó còn nằm ở trên sân. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được rút ra dành cho trung vệ của đội tuyển Maroc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là trong những phút tới, khi mà các thủ Pháp chuyển trạng thái thì rất có thể là sẽ có những pha va chạm, sẽ có những tình huống bắt buộc phải phạm lỗi. Như vậy là đạo diễn hình vừa cho chúng tôi xem lại tình huống mà ít phút trước Mbappe nằm ở trên sân. Đó là do anh va chạm với Issa Diop. Và sau đó thì trung vệ Maroc có vẻ như là đã bị ức chế về mặt tâm lý khi nghĩ rằng cầu thủ của đối phương đã nằm để ăn vạ. Và anh có một pha vào bóng rất quyết liệt ở một vị trí mà không cần thiết phải có một pha vào bóng nguy hiểm đến như vậy. Một thẻ vàng có thể nói là khá đáng tiếc đối với Issa Diop vào thời điểm mà anh cần phải giữ sự bình tĩnh. Trong thời gian tới, đội tuyển Maroc sẽ đẩy cao đội hình lên, tổ chức tấn công chủ động hơn, và Pháp sẽ có nhiều không gian để tìm kiếm những khoảng trống để khai thác, đặc biệt là ở vị trí phía sau lưng của Hakimi. Có thể nói là việc Hakimi đã có một chút hơi lùi về ở trong vòng cấm, anh không áp sát để khiến cho Mbappe, cựu tiền đạo chủ lực của Paris Saint-Germain, đã di chuyển vào đúng vị trí quen thuộc của Paris Saint-Germain để sau đó tung ra một cú dứt điểm vào góc cao khung thành của đối phương. Hakimi và Mbappe vốn là đồng đội cũ của nhau. Những phút trước đó người ta đã thấy Hakimi cũng có những pha chơi bóng không thực sự là quyết liệt. Anh đẩy người mỗi khi mà Mbappe cầm bóng ở sát biên trái, chứ không vào bóng một cách quyết liệt như các đồng đội. Hakimi ở trong hiệp 1 cũng tương tự như vậy. Anh có những pha theo người nhưng cũng không bám sát đối với Doué, là một đồng đội hiện tại ở Paris Saint-Germain. Việc thi đấu thiếu quyết liệt, thiếu nghiêm túc và

0: thiếu tập trung của Hakimi đã phần nào đó gián tiếp dẫn tới bàn thắng của Mbappe và đội tuyển Pháp. Như vậy là bàn thắng thứ hai đã được ghi cho các thủ Pháp, và lần này lại là một thành viên của Paris Saint-Germain, Dembele. Lần này là một pha sọc thẳng vào trung lộ khi mà hàng phòng ngự của Maroc lại một lần nữa bị lùi sâu vào trong vòng cấm địa. Họ không có một ai dâng lên để ngăn cản pha đi bóng chủ động. Dembele khi đưa được bóng vào zone 14 đã tung ra một cú dứt điểm từ xa. Và mặc dù thủ thành Bodo đã đổ người và chạm được tay vào bóng, nhưng lần này cái cổ tay thép của anh đã không thể ngăn cản được. Trái bóng Chionda với 4 miếng ghép thường có quỹ đạo và tốc độ đi nhanh hơn so với sự phán đoán của thủ môn, đã trội khỏi cổ tay thép của Bodo và dẫn tới bàn thua thứ hai của cầu thủ Maroc.
1: Các cầu thủ Pháp đã có một tình huống phối hợp tấn công trung lộ rất đơn giản nhưng hiệu quả. Cú sút chìm của Dembele đã mang về bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Pháp. Mọi chuyện đang diễn ra hết sức tồi tệ với các cầu thủ Maroc sau khi họ có được một hiệp một chơi kiên cường.
0: Cũng cần phải nói rằng là ở bàn thua thứ hai này, lỗi trực tiếp thuộc về tiền vệ phòng ngự Amrabat. Anh vừa mới được tung vào sân, và ở trong pha cầm bóng sọc thẳng vào trung lộ đó thì Amrabat đã lùi về quá sâu. Thậm chí là anh còn gián tiếp dẫn tới việc là ngăn cản tầm quan sát của thủ thành Bodo trong cú sút bằng chân phải. Bóng đã hơi xuyên qua vị trí đứng của Amrabat và khuất tầm quan sát của Bodo, khiến cho thủ môn của Maroc đã đổ người chậm. Bây giờ thì trọng tài Tello cho cầu thủ của hai đội ra sân tiếp nước. Có thể nói là gió đã đảo chiều rất nhanh ở trong hiệp 2 của trận đấu này. Chỉ trong 20 phút đầu, các thủ Pháp đã ghi được hai bàn thắng liên tiếp ở các phút thứ 60 và 65 với các pha lập công của hai siêu sao trong đội hình, đó là Mbappe và Dembele. Bàn thắng đầu tiên của Mbappe thực hiện ở vị trí Paris Saint-Germain, đó là vị trí hành lang trong bên phía cánh trái sát rìa vòng cấm, với một cú dứt điểm theo kiểu lòng trong chân phải vào góc cao khung thành. Đây là vị trí mà ở mùa giải vừa rồi tại UEFA Champions League, người ta đã chứng kiến vô số những lần mà Desiré Doué cùng với Kvaratskhelia đã liên tiếp ghi bàn cho Paris Saint-Germain. Và việc Mbappe, một cựu tiền đạo của Paris Saint-Germain, ghi bàn cũng không phải là một điều gì xa lạ. Ở bàn thua thứ hai mới là điều đáng nói, bởi vì sau bàn thua đầu tiên thì huấn luyện viên Ouahi đã lập tức có hai sự thay đổi người, với việc đưa một tiền đạo vào sân, đó là Raimi cùng với Amrabat vào thay cho Buadi. Amrabat là người đã nổi lên từ kỳ World Cup 2022 với một nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn và khả năng bao quát ở khắp mọi vị trí trên sân. Nhưng ở kỳ World Cup lần này thì anh không phải là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Ouahi, thay vào đó là Buadi. Nhưng khi mà huấn luyện viên Ouahi chờ đợi vào kinh nghiệm thi đấu World Cup của Amrabat thì tiền vệ này lại mắc một sai lầm có thể nói là rất đáng tiếc, khi anh lùi về quá sâu ở trong vòng cấm và tạo cơ hội để cho Dembele tung ra một cú dứt điểm ở vị trí zone 14, vị trí có thể nói là chết người đối với thủ môn. Khó khăn chồng chất khó khăn đối với cái thủ Maroc ở trong hiệp đấu tới, ở trong quãng thời gian còn lại của hiệp 2 này. Nói hiệp đấu tới bởi vì là ở kỳ World Cup lần này, FIFA đang chia mỗi một hiệp đấu sang thành hai hiệp nhỏ và hai hiệp lớn thành 4 hiệp nhỏ. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội đã trở lại sân để tiếp tục thi đấu sau quãng thời gian 3 phút bù giờ, bù nước.
1: Đồng hồ trên sân đã chỉ ở phút thứ 70 và tỷ số đang là 2-0. Kylian Mbappe là người đã đặt dấu ấn ở cả hai bàn thắng của đội tuyển Pháp. Anh ghi bàn mở tỷ số và sau đó là người đã có kiến tạo cho Dembele. Ở vòng đấu trước khi mà các cầu thủ Argentina gặp Ai Cập thì Lionel Messi cũng đã đá hỏng một quả penalty và sau đó anh cũng đã có một kiến tạo, một ghi bàn. góp công vào chiến thắng chung cuộc 3-2 của đội tuyển Argentina trước các cầu thủ Ai Cập. Và ngày hôm nay thì Kylian Mbappe đang lặp lại đúng thành tích đó. Anh cũng đá hỏng một quả phạt đền và sau đó có một bàn thắng, một kiến tạo. Chỉ hơi đảo thứ tự một chút thôi. Ở trận đấu của Argentina gặp Ai Cập thì Lionel Messi kiến tạo trước rồi ghi bàn sau. Ở trên sân vào lúc này thì Kone đã rời sân và vào sân là cầu thủ mang áo số 18, Jameri. Các cầu thủ Maroc là những người thực hiện quả ném biên ở bên phần sân nhà. Bóng ngay lập tức trở lại quyền kiểm soát của đội tuyển Pháp. Và bây giờ thì họ sẽ được hưởng một quả ném biên. Quả ném biên được thực hiện bởi cầu thủ mang áo số 5, đó là Koundé. Koundé đưa bóng dọc biên, các cầu thủ Maroc đã thu hồi được bóng, đưa bóng vào trong cho số 4, đó là Amrabat, cầu thủ mới vào sân thay người. Một sự thay người khá tai hại ở thời điểm các cầu thủ Maroc đã phải nhận thêm bàn thua. Ở trên sân thì Hakimi vừa triển khai được tấn công cho các cầu thủ Maroc ở bên phía cánh phải. Bóng được đưa ra bên ngoài đường biên dọc, Maroc thực hiện quả ném biên. Bóng được đưa vào trong cho Amrabat, Amrabat mở bóng rất mạnh sang bên phía cánh trái và nó tới vị trí của Tambi. Tambi tìm cách đột phá vào 16m50. Anh đang đối mặt với Koundé. Tambi trả bóng ngược trở lại. Bóng ở trong chân của thủ mao số 26 Salah Eddin. Eddin trả bóng ngược trở về cho Amrabat ở trên đường trung lộ. Amrabat mở bóng hơi chếch sang bên phía cánh phải cho Anaoui. Và Anaoui đưa bóng bây giờ ra sát đường biên cho Hakimi. Cuối cùng thì bóng trở lại khu vực vòng tròn trung tâm trong chân của Amrabat trước khi anh phối hợp với Diaz phía trên. Bây giờ thì các cầu thủ Maroc đương nhiên là sẽ đẩy cao đội hình rồi. Họ chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là chơi tấn công. Vừa rồi thiếu chút nữa đã có một pha phản lưới nhà của Upamecano. Một tình huống phá bóng phá hụt ở trong vòng 16m50 và bóng đã sượt qua mu bàn chân của Upamecano, trở thành một tình huống như là lốp bóng về phía cầu môn. May mắn cho tuyển Pháp là bóng đi hơi cao và nó vượt qua xà ngang khung thành. Các cầu thủ Maroc được hưởng quả đá phạt góc thứ 3 ở trận này, bằng với số tình huống đá phạt góc của đội tuyển Pháp. Đá phạt góc thực hiện bên phía cánh phải để tấn công, bóng được treo bổng vào 16m50, đi sang bên phía cánh trái. Dường như là Maroc đã kiểm soát bóng ở bên ngoài đường biên, đúng như vậy. Bất chấp nỗ lực của cầu thủ mang áo số 8 bên phía đội tuyển Maroc thì bóng đã ở bên ngoài đường biên dọc. Pha khống chế bóng của số 9, Raimi. Thêm sự thay đổi người ở bên phía Maroc, Yassin cầu thủ mang số 16 vào sân và rời sân là Salah Eddin. Trận đấu đã tiếp tục, các cầu thủ Pháp có bóng ở bên phía cánh trái. Bóng được triển khai lên ở khu vực đường trung tâm trong chân của Mbappe. Mbappe phối hợp với đồng đội của mình là một quả phạt dành cho đội bóng áo trắng. Vừa vào sân rồi thì Yassin đã phạm lỗi với Desiré Doué. Đội tuyển Pháp sẽ được hưởng quả đá phạt với điểm đặt bóng ngay trên đường trung tâm, sát đường biên dọc bên phía cánh trái đường tấn công.

các cầu thủ Pháp đã đưa bóng ngược trở về cho hàng phòng ngự. Bây giờ bóng đang trong chân của Koundé. Koundé chuyền bóng lên, bóng trở lại với Upamecano. Rồi đã có một tình huống làm hú vía thủ thành Manh Nhàng. Upamecano, anh nhận bóng trong vòng tròn trung tâm, mở bóng sang bên phía cánh phải, quá mạnh. Dembélé đã không khống chế được và bóng đi ra bên ngoài để bên dọc để các cầu thủ Maroc ném biên ở bên phần sân nhà. Bóng đưa vào cho Amrabat. Amrabat xoay đúng một vòng tròn quanh trái bóng. Bây giờ thì anh đưa bóng chạy sang bên phía cánh phải. Bóng đã tới chân của Hakimi sát đường biên. Hakimi lại trả bóng về cho Amrabat. Các cầu thủ Maroc bây giờ đang tìm cách triển khai tấn công từ bên phía cánh trái.

0: được phối hợp đưa qua đường trung tâm trả ngược trở về Marawi. Anh đưa bóng lên phía trên, check sang bên phía cánh phải Hakimi. Hakimi lại trả bóng vào vòng tròn trung tâm Marawi. Xét về ngoại hình ở trên sân là lúc này thì trung vệ mang số 3 Masraoui và tiền vệ mang số 4 Amrabat trông khá giống nhau. Thì là Mbappe và lúc này đang ngồi trên sân. Bên phía đội tuyển Pháp chuẩn bị có những sự thay đổi người tiếp theo.
1: Tình huống nằm sân của Mbappe là một tình huống có lẽ là anh đang bị choáng. Ở thời điểm mà anh nằm sân thì không có bất kỳ một va chạm nào với cầu thủ của đối phương. Tuy nhiên nhiều khả năng là để bảo đảm cho những trận đấu tiếp theo của Mbappe, huấn luyện viên Deschamps sẽ có sự thay đổi người. Jean-Philippe Mateta sắp được tung vào sân, cùng với đó là máy chạy Bakula sẽ vào thay cho Doué. Bakula thường xuyên xuất hiện ở hành lang bên phía cánh trái. Có thể nói là nếu như trong đội hình của đội tuyển Pháp vào lúc này, dấu ấn của Paris Saint-Germain là rất rõ ràng, đặc biệt là ở trên hàng công với chân sút chủ lực là Mbappe, cựu tiền đạo của Paris Saint-Germain. Ngoài ra còn có Dembele cùng với Désiré Doué và Bakula đều là những cầu thủ đang chơi trong màu áo của Paris Saint-Germain. Thì phía bên kia chiến tuyến, đối thủ của họ, đội tuyển Maroc, có thể được xem như là một đội tuyển liên hợp châu Âu. 19 trên tổng số 26 cầu thủ của Maroc là sinh ra tại quốc gia châu Âu, trong đó có 6 người sinh ra tại Pháp. Có thể kể ra như là trường hợp của Hakimi, Diop hoặc là Bouadi. Những cầu thủ còn lại sinh ra đó là Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ. Thủ môn Bono thì được sinh ra tại Canada. Có thể nói là Liên đoàn bóng đá Maroc đã phần nào đó cũng bắt chước mô hình của đội tuyển Pháp khi mà triệu tập rất nhiều cầu thủ sinh ra tại châu Âu nhưng trở về quê hương để thi đấu. Trong đội hình của đội tuyển Pháp có rất nhiều những cầu thủ lựa chọn đội tuyển Pháp chứ thay vì là nguồn gốc của mình là ở châu Phi, như trường hợp của Guela Doué, người chơi cho đội tuyển bờ biển Nga, là anh trai của Désiré Doué, người lựa chọn đội tuyển Pháp. Từ thời huấn luyện viên Regragui ở World Cup 2022 thì Maroc đã tạo nên bất ngờ khi có một hệ thống tuyển mộ các cầu thủ sinh ra tại châu Âu trở về quê hương thi đấu cho đội tuyển Maroc. Và ngày hôm nay thì như chúng tôi đã đề cập ngay từ đầu, đội tuyển Pháp đang thi đấu với một đội bóng châu Âu. Chỉ có điều là đây là một đội bóng châu Âu ở cấp độ 2. Trong đội hình của họ cũng không có những cá nhân có thể tạo ra được sự đột biến như chất lượng mà cao thủ Pháp có thể tạo ra được với những Mbappe, Dembele và Olise. Trường hợp của Olise cũng là một trường hợp đặc biệt. Anh sinh ra tại Anh chứ không phải tại Pháp, và tiếng Pháp của anh nói thì tương đối là trọ trẻ. Cầu thủ này thi đấu cho đội tuyển Pháp, lựa chọn đội tuyển Pháp để thi đấu là bởi anh có bà ngoại mang dòng máu Pháp. Phút thứ 80, tỷ số vào lúc này đang là 2-0, nghiêng về các thủ Pháp với các pha lập công của Mbappe và Dembele. Trong đó Mbappe ghi dấu giày ở cả hai tình huống dẫn tới bàn thắng. Đường kiến tạo thành bàn cũng là pha kiến tạo thứ 3 của Mbappe cho đồng đội ở kỳ World Cup này. Như vậy là cho đến thời điểm này thì Mbappe đã ghi dấu giày ở 11 bàn thắng của đội tuyển Pháp. World Cup lần này chứng kiến hai cầu thủ lập hat-trick trong một trận đấu, đó là Lionel Messi trong trận đấu gặp cao thủ Algeria và Jonathan David trong trận đấu giữa Canada với Qatar. Ở kỳ World Cup 2022 chỉ có một cầu thủ lập hat-trick, đó là Gonzalo Ramos trong trận đấu mà các thủ Bồ Đào Nha giành chiến thắng.

0: Rahimi cũng không phải là một mẫu tiền đạo mục tiêu, mà trước đó Sabari cũng không phải là một mẫu tiền đạo mục tiêu, mà thay vào đó là một tiền đạo đa năng, hoạt động theo kiểu là tiền đạo lùi, mở rộng, dọc biên trái nhiều hơn. Lúc này sau khi Mbappe rời sân thì đội tuyển Pháp đang có một tiền đạo mục tiêu thực sự, đó là Mateta. Bản thân Mbappe từ trước đến nay vẫn chưa phải là một số 9 điển hình. Thời kỳ đầu của sự nghiệp, anh vốn là một cầu thủ chạy cánh, và trong màu áo của Monaco cũng như là Paris Saint-Germain và bây giờ là Real Madrid, cách chơi của Mbappe cũng chưa được định hình là một số 9.
1: Quả đá phạt của Maroc được thực hiện ở bên phía cánh trái, bóng được đưa khá nguy hiểm vào khu vực 16m50 nhưng Koundé cuối cùng cũng đã phá được ra khỏi vòng cấm địa rồi. Các cầu thủ bên phía Maroc thu hồi bóng. Arabat chuyền bóng chạy sang bên phía cánh trái cho Hakimi. Hakimi đang đối mặt với Koundé, anh chuyền bóng vào trung lộ và ngã. Trận đấu vẫn đang tiếp tục, bóng trong chân cầu thủ Maroc sưu tạp. Như vậy là trọng tài cuối cùng đã nổi còi, tạm dừng trận đấu và sẽ có một quả phạt cho các cầu thủ Maroc. Người đã phạm lỗi với Hakimi là Rabiot. Quả đá phạt ở khoảng cách chừng 27m hướng về phía cầu môn của Maya. Máy quay đã bắt được hình ảnh một cổ động viên của Maroc đang cầu nguyện ở trên sân trước khi Hakimi thực hiện quả đá phạt. Nếu như đây là một tình huống rút ngắn tỷ số giúp còn 1-2 thì cơ hội lại mở ra với các cầu thủ Maroc. Hakimi không sút bóng, anh phối hợp với đồng đội của mình, bây giờ mới là pha dứt điểm, nó thuộc về cầu thủ Maroc số 8 Unai.
2: Hakimi là người thực hiện quả đá phạt với một đường truyền ngang và Unai trực diện cầu môn tung ra một cú dứt điểm về phía cầu môn của đội tuyển Pháp. Mayang đã kịp đổ người để cản phá. Bây giờ thì Unai là người đang có bóng hơi chếch bên phía cánh trái. Bóng đã chạm Moulis và đi ra bên ngoài đường biên ngang. Quả đá phạt góc thứ tư.
1: Đây sẽ là quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái tấn công của các cầu thủ Maroc. Hakimi lại tiến ra khu vực cột cờ góc. Trọng tài người Argentina thì đang dàn xếp cầu thủ hai đội trong khu vực 16m50. Vừa có va chạm của Saliba với cầu thủ của Maroc, trong khi đó Koundé đang đeo bám Rahimi. Hakimi đánh đầu, lưới rung lên nhưng là ở bên cạnh sau pha băng vào dứt điểm của Anaoui. Một tình huống chạy cắt mặt và cú đánh đầu lái bóng gần như là một pha đánh đầu ngược của số 24 bên phía Maroc, khá hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Bây giờ thì Maroc thực hiện quyền thay người cuối cùng. Cambi là người đã rời sân, vào sân thay cho anh là Sibai, cầu thủ Maroc số 17. Thời gian thi đấu chính thức và lúc này chỉ còn có 5 phút, nếu tính bù giờ thì còn khoảng 10 phút cho những nỗ lực của các cầu thủ bên phía đội tuyển Maroc, khá ngắn ngủi, cách biệt là 2 bàn. Maroc thì đang cố tăng tốc. Bóng vừa qua chân của Maroui nhưng đồng đội của anh thì chuyển bóng ngược trở về cho Diop. Diop di chuyển chếch sang bên phía cánh phải để phối hợp với Hakimi. Hakimi lại trả bóng vào trong cho Diop. Diop chuyền ngang Amrabat. Bóng được triển khai sang phần sân của đội tuyển Pháp, chếch sang bên phía cánh trái trong chân của cầu thủ mới vào sân Sky. Anh treo bóng bổng quá sâu, bóng tới thẳng đôi tay của thủ thành Maya. Bây giờ thì thủ môn của tuyển Pháp ném bóng mạnh lên phía trên, chếch sang bên phía cánh trái. Đây là các cầu thủ Pháp, Olis đang làm gì đây, quạt bóng ra trung lộ, chuyền bóng vào và cơ hội để dứt điểm chân trái. Cú sút của Olis và bóng đi không đủ xoáy. Đã có một tình huống bỏ bóng khá tốt của đồng đội trước khi bóng tới vị trí của Olis.

0: Lee. Nếu như vừa rồi bóng đi về phía góc cao khung thành và nâng tỷ số lên 3-0 như kiểm soát thì nó cũng là dấu chấm hết cho các cầu thủ Maroc. Bây giờ thì tuyển Pháp thực hiện sự thay đổi người, Koundé rời sân. Vào sân là Gusto, cầu thủ áo số 2. Thay đổi người thứ tư. Maroc đang nhập đưa bóng nhập cuộc rất nhanh. Bây giờ thì họ triển khai tấn công ở bên phía cánh phải. Và đi bóng của Hakimi, Hakimi vừa ngã. Không có tiếng còi và các cầu thủ Pháp vào lúc này đang là những người kiểm soát bóng. Đường truyền của Olise Dembele, anh đưa bóng vào trong cho Mateta, bóng không qua được chân của Diop. Diop truyền bóng trách sang lên phía cánh phải. Yasin. Yasin vừa phối hợp với đồng đội của mình thì bóng được trả lại sai địa chỉ và các cầu thủ Pháp có cơ hội để phản công. Tình huống dốc bóng ở bên phía cánh trái xâm nhập vòng 16m50 và dứt điểm không vào. Bakula là người đã tung ra cú sút sau khi anh đã có bóng ở bên phía cánh trái và sộc thẳng vào vòng 16m50. Cú dứt điểm bằng lòng trong chân phải đã không thể thắng được thủ thành Bono. Bây giờ thì các cầu thủ Pháp sẽ được hưởng một quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái hướng tấn công. Pha chào bóng bổng vào vòng cấm địa, đánh đầu. Đánh đầu đưa bóng đi vọt qua sàng ngang khung thành của Mateta.
1: Những sự thay đổi người của Olivier Deschamps vào lúc này đều là những phương án tính toán cho những trận đấu tiếp theo. Trước đó Zaha Emery đã được tung vào sân, lại là một thành viên của Paris Saint-Germain. Cho đến lúc này, huấn luyện viên Deschamps đã tạo điều kiện cho gần như là toàn bộ 24 trên tổng số 26 cầu thủ của Pháp tại World Cup lần này ra sân. Chỉ có hai người chưa được ra sân một phút nào, đó là hai thủ môn. Thủ thành Brice Samba, người đang chơi ở giải hạng nhất Pháp cho câu lạc bộ Rennes, đồng đội cũ của Désiré Doué, và thủ môn trẻ Robin Risser, người chơi cho Racing Lens, cũng tại giải hạng nhất Pháp là chưa ra sân lần nào. Luôn luôn là Mai Mê Nhăng có mặt ở trong khung thành. Những cầu thủ còn lại đều đã được trao cơ hội để ra sân, nhiều ít đều có. Tất nhiên bộ khung của đội tuyển Pháp vào lúc này người ta định hình rất rõ, cặp trung vệ sẽ luôn là Upamecano cùng với Saliba ở vị trí tiền vệ đánh chặn. Lúc này có vẻ như Kone đã là sự lựa chọn số 1 để đá cặp cùng với Rabiot. Kone sẽ đóng vai trò thu hồi bóng, còn Rabiot là cầu thủ kéo bóng cũng như là phân phối bóng ra hai biên. Ở hai bên cánh, cánh phải sẽ luôn luôn là Dembele, vị trí số 10 sẽ là Olise, tiền đạo sẽ là Mbappe, còn bên phía cánh trái luân phiên tùy vào từng đối thủ sẽ là sự lựa chọn của máy chạy Bakula hoặc là đôi chân lắc léo của Désiré Doué. Thời gian thi đấu không còn nhiều nữa và đây đang là những giây thi đấu chính thức của 90 phút. Có lẽ là hiệp 2 của trận đấu này sẽ được trọng tài bù giờ khoảng 5 phút. Vâng, chúng tôi thấy trọng tài thứ 4 đang cầm 6 phút. Không phải là 5 phút mà là 6 phút bù giờ trong hiệp 2. Thực tế thì với sức mạnh tấn công của cao thủ Maroc cho đến thời điểm này thể hiện thì có 6 phút chứ đến 16 phút thì có lẽ là họ cũng không thể ghi được bàn thắng. Số lần dứt điểm cầu môn, số cơ hội mà cao thủ Maroc tạo ra sau khi bị thủng lưới 2 lần trong vòng 5 phút đều không ấn tượng. Và tình huống nguy hiểm nhất mà họ tạo ra được đó lại là một pha bóng hụt của Upamecano khi bóng cuộn bay ra ngoài tầm với của thủ thành Mai Mê Nhăng. Cơ hội thứ hai dành cho các thủ Maroc là cú sút từ bên ngoài vòng cấm của Unai. Nhưng trong pha bóng đó, thủ thành Mamignan cũng đã có một pha xử lý an toàn khi anh đấm bóng ra. Trên sân bây giờ thì Amrabat vừa truyền cho đồng đội của mình, cầu thủ mới vào sân, Spy. Spy phối hợp cùng với Rahimi. Rahimi không thể vượt qua hai cầu thủ của đội tuyển Pháp. Anh truyền lại cho Unahi. Unahi căng ngang vào trong và đã có một tình huống pha bóng của Lucas Din. Chịu một quả đá phạt góc. Vâng, bây giờ thì có lẽ là cầu thủ Maroc chỉ có thể trông chờ việc ghi bàn từ những tình huống bóng cố định thôi. Một quả ném biên, một quả phạt góc, một quả đá phạt trực tiếp, chứ còn chơi bóng mở để phối hợp dẫn tới bàn thắng là hầu như không có thể. Bóng được treo vị trí cột hai, lại là Lucas Din đánh đầu phá bóng ra. Bóng tới chân của Masraoui. Masraoui phối hợp cùng với Unai để bóng chích phải cho Hakimi. Hakimi mở bóng cho đồng đội của mình. Pha đi bóng của cầu thủ mới vào sân, Vasin. Vasin là một trong số 7 cầu thủ sinh ra tại Maroc. Còn lại tới 19 cầu thủ thì sinh ra ở các quốc gia đa phần là châu Âu. Bây giờ Gusto đang có bóng bên phía phải. Anh chuyển lên cho Olise. Olise lại trả bóng về cho các trung vệ của mình. Và bây giờ là Rabiot. Bóng được luân chuyển sang bên phía cánh trái. Pha phối hợp giữa Samari. Bây giờ là Rabiot chuyển bóng cho Mateta. Và chuyển bóng của Rabiot vừa rồi như là ném gạch vào chân của đồng đội. Và Mateta thì vốn không phải là một cầu thủ quá mượt mà trong những pha khống chế bóng. Anh vốn là một trung phong thi đấu theo kiểu phong cách của Giroud. Bóng được chuyền sang bên phía cánh trái cho cầu thủ Maroc, nhưng vừa rồi thì trọng tài Tello đã cắt còi, cho rằng là cầu thủ của đội tuyển Maroc đã dùng tay để hãm bóng.
2: Một nửa thời gian bù giờ của hiệp 2 đã trôi qua và tỷ số lúc này vẫn đang là 2-0 cho đội tuyển Pháp, một kết quả an toàn ở thời điểm hiện tại. Hàng phòng ngự của tuyển Pháp đang kiểm soát bóng ở trên sân, bóng được trả ngược trở về cho thủ thành Mayang trong khu vực 16m50 và đẩy bóng lên cho Upamecano ở đường truyền dọc biên. Các cầu thủ Pháp đang triển khai bóng lên ở khu vực trung lộ. Bây giờ thì bóng lại được tỉa sang bên phía cánh phải trong chân của Dembele. Dembele chuyển bóng vào trong cho Mateta. Mateta đối mặt, dứt điểm chân trái quá nhẹ. Bruno đổ người và anh phá bóng bằng chân. Các cầu thủ Maroc bây giờ đã đưa bóng qua đường trung tâm, bóng ở trong chân của số 8 Unai. Unai đi bóng ở trung lộ, không thể vượt qua được Bakula. Gusto, anh chuyền bóng lên Oli. Không có gì phải vội vàng cả. Các cầu thủ Pháp lúc này chỉ chờ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài người Argentina để ăn mừng thắng lợi, và họ sẽ là đội đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết. Các cầu thủ Maroc vừa tìm may mắn bằng một tình huống dứt điểm từ rất xa khi quan sát thấy thủ thành Mayang lên hơi cao. Thời gian còn lại của trận đấu này là không còn ý nghĩa với cả hai đội. Pháp cũng không quá mặn mà với việc ghi bàn, tìm kiếm thêm bàn thắng. Maroc thì họ cũng xác định là đã nhận thất bại ở trận đấu này rồi và dừng bước. Không thể có điều thần kỳ xảy ra chỉ trong vòng vẹn một phút bù giờ còn lại. Ở trên sân thì các cầu thủ Maroc đang có bóng ở bên phần sân nhà, bóng mở từ cánh phải sang cánh trái tới vị trí của Unai. Bên phần sân của đội tuyển Pháp, anh phối hợp với đồng đội của mình là số 17 Sibai. Có một tình huống phạm lỗi với Gusto. Olis là người bị phạm lỗi.
1: Một điều may mắn cho đội tuyển Pháp ở trận đấu ngày hôm nay là Olise rất nhiều lần bị đối thủ khiêu khích và phạm lỗi, nhưng có thể thấy là cầu thủ này cũng ý thức được rằng là mình đang đứng trước nguy cơ có thể phải nhận thẻ vàng và vắng mặt ở bán kết, nên anh không bao giờ có sự phản ứng. Mặc dù chúng ta đều biết trước đó thì Olise là một trong những cầu thủ có biệt danh là ngài mặt lạnh. Nhưng khi đối thủ khiêu khích như vậy thì cũng khó có thể lúc nào cũng giữ mặt lạnh được. Nhưng ngày hôm nay Olise đang duy trì cảm xúc rất tốt. Và như vậy là cùng lúc này trọng tài Facundo Tello người Argentina đã thổi còi kết thúc trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc, với kết quả cầu thủ Pháp đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 với các pha lập công của Mbappe ở phút thứ 60 và Ousmane Dembele ở phút thứ 66. Trong cả hai bàn thắng của đội tuyển Pháp đều có dấu giày của Mbappe. Với bàn thắng thực hiện ở phút thứ 60 thì Mbappe đã vươn lên đứng ngang hàng cùng với Lionel Messi trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới. Ở kỳ World Cup này, mỗi người cùng có 8 pha lập công. Xin được chúc mừng huấn luyện viên Didier Deschamps cùng với các học trò của mình. Họ là những đội bóng đã giành tấm vé đầu tiên vào chơi ở vòng bán kết của World Cup. Trong khi đó, xin được chia buồn đối với Hakimi và các đồng đội. Đội tuyển Maroc đã không thể làm nên điều thần kỳ, đã không thể cải thiện được thành tích của họ so với kỳ World Cup 2022 khi họ đã vào tới vòng bán kết. Lần này thì họ đã phải dừng bước. Ông thầy giáo tiểu học của đội tuyển Maroc, Ouahi, cùng với các học trò đã từng vô địch U20 World Cup đã không thể tái lập lại thành tích của các đàn anh. Ở trên sân lúc này thì Hakimi mặc dù thua trận nhưng anh vẫn nở nụ cười hạnh phúc khi đồng đội của mình là Desire Doué tiến lại để bắt tay và chia sẻ cảm xúc sau khi trận đấu kết thúc. Quý vị và các bạn thân mến, và cùng với hình ảnh Hakimi đến bắt tay các đồng đội của mình ở câu lạc bộ Paris Saint-Germain, chúng tôi cũng xin được khép lại buổi tường thuật trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2026 tại đây. Buổi tường thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các trận đấu trong khuôn khổ của World Cup 2026 hân hạnh có sự đồng hành của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR. Tới đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại buổi tường thuật ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật trận tứ kết thứ hai diễn ra vào lúc 1:50 rạng sáng ngày mai theo giờ Việt Nam, trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

và đó là I Will Always Love You của Whitney Houston. Thưa quý vị, có một thời tình yêu không cần quá nhiều lời giải thích, chỉ cần một ánh nhìn, một bản nhạc là đủ để nhớ cả đời. Những năm 70-80, tình yêu thường mang màu của sự tiếc nuối, của những điều không thể nói thành lời. Điều khiến bài hát này đặc biệt nằm ở chỗ nó không phải lời tỏ tình, mà là lời rời đi đầy yêu thương. Đây là dạng tình yêu rất trưởng thành, không chiếm hữu, không níu kéo, chấp nhận mất nhau để đối phương thật sự hạnh phúc. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay, My Heart Will Go On, với tiếng hát của Celine Dion. Đây là một trong những ca khúc rất nổi tiếng vào thập niên 90 đến những năm 2000. Chắc là quý vị cũng đã từng nghe qua rồi đúng không ạ? Bài hát nằm trong album nhạc phim của siêu phẩm điện ảnh năm 1997 do đạo diễn James Cameron thực hiện Titanic và vang lên ở những phút cuối như một bản tình ca khép lại câu chuyện đầy xúc động. Đây là một bản pop ballad mang nội dung đề cập đến tình yêu vĩnh cửu của một cô gái đối với người yêu của mình. Trong đó cô khẳng định dù vấp phải muôn vàn khó khăn thì tình cảm của cô đối với anh vẫn sẽ tiếp tục và không bao giờ thay đổi. Sau khi phát hành, bài hát này đã nhận được những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. Trong đó họ đánh giá cao chất giọng tình cảm của Dion cũng như quá trình sản xuất nó. Ngoài ra, bài hát còn gặt hái được nhiều giải thưởng và đề cử tại những lễ trao giải lớn, bao gồm chiến thắng giải Quả Cầu Vàng và Oscar cho bài hát gốc xuất sắc nhất, cũng như 4 giải Grammy cho thu âm của năm. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bài hát này, quý vị nhé!

Chúng ta vừa cùng đi qua những ca khúc nổi tiếng đại diện cho nhiều giai đoạn khác nhau của âm nhạc Âu Mỹ, từ vẻ đẹp cổ điển, sâu lắng của thập niên 70-80, đến những cung bậc tình yêu mãnh liệt, đầy cảm xúc của thập niên 90. Và khi bước sang những năm 2010, tình yêu trong âm nhạc không còn chỉ là những lời hứa hay đam mê bùng cháy, mà trở nên chân thật hơn, gần gũi hơn, là những câu chuyện rất đời và rất người. Trong dòng chảy cảm xúc ấy, chúng ta cùng lắng nghe Someone Like You như một lời tự sự nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh về một tình yêu đã qua. Someone Like You, tạm dịch Một Ai Đó Như Anh, ca khúc do Adele và Dan Wilson sáng tác, do chính Adele thể hiện. Ca khúc cũng đứng đầu bảng xếp hạng tại các quốc gia Ireland, New Zealand, Úc, Brazil, Ý, Pháp và Thụy Sĩ. Đồng thời, bài hát cũng trở thành đĩa đơn quán quân thứ hai của Adele tại Hoa Kỳ. Với thành tích trên, Adele đã trở thành nữ nghệ sĩ độc diễn người Anh đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng Billboard Hot 100 khi có được hai đĩa đơn liên tiếp giành vị trí quán quân trong cùng một album. Và đến tháng 7 năm 2011, ca khúc đã trở thành đĩa đơn đầu tiên trong thập kỷ khi được ngành công nghiệp ghi âm Anh Quốc BPI chứng nhận đĩa bạch kim tại đất nước này. Lời bài hát là những ca từ rất đẹp. Đừng bận tâm, rồi em sẽ tìm thấy một ai đó như anh. Em không mong gì hơn ngoài những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.

nằm trong chuỗi những bài hát cùng chủ đề vào giai đoạn những năm 2010, chắc chắn không thể thiếu All of Me, John Legend. Bài hát gửi đi thông điệp yêu không còn là một người hoàn hảo, mà là chấp nhận cả những điều chưa hoàn hảo của nhau. Và tin chắc là có rất nhiều người trong chúng ta đang nghe chương trình này cũng đồng tình với quan điểm nêu trên, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe All of Me của John Legend để cảm nhận nhé.

Có những lúc điều chúng ta cần không phải là một tình yêu mới, mà là học cách dịu dàng hơn với chính mình. Và rồi đến một lúc nào đó ta nhận ra, người ở lại với mình lâu nhất vẫn là chính mình. Thông điệp ấy được gửi gắm qua Flowers, một bài hát của ca sĩ người Mỹ Miley Cyrus, nằm trong album phòng thu thứ 8 của cô. Nhiều người nghe Flowers và nghĩ đơn giản đây là một ca khúc về chia tay, nhưng thật ra nó đi xa hơn như vậy. Đây là khoảnh khắc sau chia tay, khi mọi cảm xúc đã lắng xuống và người ta bắt đầu

hiểu ra giá trị của chính mình. Khác với những bản ballet đau đớn, Flowers không gào thét, nó nhẹ, đều và rất chill. Điều này rất quan trọng, không nước mắt, không trách móc, không đổ lỗi. Đây là giai đoạn chấp nhận khi nỗi đau đã chuyển hóa. Và chính sự bình thản này lại khiến bài hát thấm hơn. Vì sao nhiều người cho rằng bài hát này giúp họ thực sự chữa lành? Vì nó không ép bạn phải mạnh mẽ ngay lập tức. Nó cho bạn một lộ trình, từng tổn thương, từng chờ đợi người khác, rồi mới nhận ra mình cũng có thể tự làm những điều đó.

Và bài hát chúng ta vừa nghe Flowers của Miley Cyrus. Các bạn thân mến, giai đoạn từ 2012 đến 2014, thời kỳ này nhạc Âu Mỹ bắt đầu giảm bớt sản xuất cầu kỳ mà tập trung vào cảm xúc thật và sự mộc mạc. Lối kể chuyện theo chủ đề tiếc nuối, cô đơn, nhận ra sau mất mát. Nổi bật có Let Her Go của Passenger. Passenger từng chia sẻ rằng bài hát được viết khá nhanh chỉ trong một buổi tối. Nó không viết riêng cho một người cụ thể mà là tổng hợp của nhiều cảm xúc, những mối quan hệ đã qua, những khoảnh khắc giá như và những điều chỉ hiểu khi đã mất.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Let Her Go của Passenger. Liên tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một bài hát thuộc dòng minimal pop, piano ballad hiện đại. Đó là Lose You to Love Me do Selena Gomez trình bày. Bài hát gắn trực tiếp với cuộc đời của Selena Gomez, đặc biệt là mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Justin Bieber. Một mối tình on-off nhiều năm, nhiều tổn thương, chia tay rồi quay lại và cuối cùng kết thúc khi người kia bước sang cuộc sống mới. Selena thu bài này với giọng hát gần như mộc, ít chỉnh sửa, giữ cả những đoạn hơi rung vì cô muốn giữ lại cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo. Từ chính những cảm xúc thật nhất, không hoàn hảo ấy, mỗi câu hát vang lên không còn là kỹ thuật hay sự trau chuốt mà giống như một lời tự sự rất gần, rất thật. Lắng nghe bài hát này, chúng ta có thể cảm nhận được cả những khoảng lặng, những nhịp thở và cả sự run rẩy trong từng câu chữ. Như thể người hát đang kể lại câu chuyện của chính mình, không che giấu, cũng không tô vẽ. Và có lẽ cũng vì vậy mà bài hát chạm đến người nghe theo một cách rất riêng và rất sâu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Lose You to Love Me.

Quý vị thân mến, có những bài hát không được viết khi người ta đang đau nhất, mà được viết khi họ đã đủ bình tĩnh để nhìn lại nỗi đau đó. Và có lẽ đó mới là lúc cảm xúc trở nên thật nhất. Bạn biết không, có một kiểu chia tay rất lạ, không ồn ào, không nước mắt. Chỉ là một ngày nào đó, hai người không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa. Và rồi tin nhắn thưa dần, cuộc gọi ngắn lại, những cuộc hẹn cũng không còn vui vẻ. Không ai nói lời kết thúc, nhưng mọi thứ cứ thế mà phai ra. Có những ngày bạn đứng trước gương và không còn nhận ra chính mình nữa. Bạn đã từng là một người rất khác, một người vui hơn, một người nhẹ lòng hơn. Và rồi bạn bắt đầu học lại từ đầu, học cách ở một mình, học cách không chờ đợi, học cách yêu lại chính mình. Nhưng chữa lành không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có những cuộc chia tay không phải là kết thúc của một câu chuyện tình, mà là khởi đầu của một cuộc đời mới. Một cuộc đời mới nơi bạn không còn phải cố gắng để được yêu. Một cuộc đời nơi bạn được là chính mình trọn vẹn nhất. Thông điệp ý nghĩa này sẽ được chúng tôi dành tặng đến quý vị với bài hát Happier Than Ever, được thể hiện bởi Billie Eilish.

Và hành trình của chúng ta hôm nay cũng đã dần khép lại rồi quý vị ạ. Từ những yêu thương rất đẹp đến những lần lặng lẽ rời xa, từ những tiếc nuối đến khoảnh khắc học cách buông bỏ, tất cả đều là một phần của tình yêu. Có thể bạn đã từng đi qua những mối quan hệ không trọn vẹn, nhưng hy vọng là sau tất cả, bạn vẫn giữ lại được cho mình một trái tim đủ ấm và đủ mạnh mẽ để yêu thêm một lần nữa.

Và đến đây cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình trong 60 phút vừa qua. Chương trình ca nhạc với chủ đề Love Real Time, tình yêu qua từng thập kỷ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: The Caffeine. Đây là Sao Bạc Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Like an angel, just like crazy. Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau ở Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của ban VOV.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Cùng chào nhau trong buổi sáng đẹp trời thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026. Chúng ta sẽ bước vào không gian của thành phố Bình Minh với các thông tin cần thiết đầu ngày để mà chúng ta có thể chủ động cho ngày mới.
3: Duy Thanh đã chào các bạn một ngày mới đẹp trời. Chúng ta mở rộng cái nghĩa đẹp trời này một chút xíu nhé. Đôi khi sự đẹp trời nó nằm ở tâm trí của chúng ta, nằm ở tinh thần của chúng ta đấy ạ. Nếu mà tinh thần vui vẻ thì trời có bão cũng là trời đẹp.
2: Nên thành ra thì khởi động một ngày mới sảng khoái là một cái bước đầu tiên để chúng ta có thể xây dựng một cái ánh nhìn đầy lạc quan và tích cực như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nội dung chính của thành phố Bình Minh với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước nhé.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội khả năng là sẽ có mưa rông rải rác các bạn nhé. Nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 32 độ C.
2: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có nhiều mây, trời khô ráo, nhiệt độ dao động từ 27 đến 36 độ C.
3: Tiếp theo là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở khu vực này thì dự báo là ngày hôm nay khả năng có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 27 đến 36 độ C.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhà máy chiếu xạ toàn phát tại Tây Ninh trở thành cơ sở đầu tiên tại Việt Nam được phía Mỹ chấp thuận sử dụng đồng thời hai công nghệ chiếu xạ gamma và X-ray để xử lý trái cây xuất khẩu, góp phần tăng năng lực xử lý và mở rộng cơ hội đưa nông sản Việt vào thị trường Mỹ.
3: Chính phủ đề xuất mở rộng các trường hợp được tiếp nhận vào làm viên chức không qua thi tuyển, tạo điều kiện thu hút thêm nguồn nhân lực có kinh nghiệm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị sự nghiệp công lập.
2: Thanh khoản căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục suy yếu khi lượng giao dịch giảm, dù nguồn cung và giá bán vẫn ở mức cao, cho thấy người mua ngày càng thận trọng trước áp lực tài chính và mặt bằng giá bất động sản.
3: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Trung Quốc đặt mục tiêu cải thiện toàn diện môi trường giai đoạn 2026-2030 với các chỉ tiêu như giảm phát thải CO2, hạ bụi mịn PM2.5, thúc đẩy sản xuất xanh và lối sống tiết kiệm tài nguyên.
2: Chính phủ Nhật Bản dự kiến tăng mạnh lệ phí các thủ tục cấp phép lưu trú đối với người nước ngoài từ ngày 1 tháng 10 nhằm đáp ứng chi phí quản lý nhập cư ngày càng tăng và tăng cường hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập cuộc sống.
3: Nga đã tăng nhập khẩu xăng từ Belarus lên mức cao kỷ lục nhằm bù đắp tình trạng thiếu nhiên liệu trong nước do nhiều nhà máy lọc dầu bị gián đoạn, đồng thời góp phần ổn định nguồn cung và hạ nhiệt thị trường xăng dầu.
2: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chi Tiết Học Phương Tây cùng với Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay.

0: qua hai góc nhìn này nhé. Thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 26 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Ất Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Thiên Lao, ngày xấu. Các giờ tốt trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: xử lý công việc thường nhật, họp hành nhỏ, hoàn tất việc tồn đọng nếu chọn đúng giờ tốt. Kiên kỵ là khai trương động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng quan trọng, đầu tư lớn hoặc bắt đầu dự án mới.
1: Một ngày hắc đạo và những việc lớn chúng ta cần hết sức là cẩn trọng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chiêm tinh phương Tây. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời cự giải lục hợp mặt trăng kim ngưu. Mặt trăng kim ngưu lục hợp sao thủy cự giải. Sao thủy cự giải thì trung tụ sao mộc sư tử. Sao kim sử nữ thì vuông góc sao hỏa song tử. Ngày này phù hợp hơn cho việc tổng hợp thông tin, lập kế hoạch và đưa ra lựa chọn có tính thực tế. Tư duy có xu hướng rõ ràng hơn, giúp bạn kết nối cảm nhận cá nhân với các bước hành động cụ thể. Tuy vậy, vẫn nên kiểm tra lại mức độ khả thi trước khi triển khai, nhất là với những việc cần phối hợp cùng với người khác. Có nghĩa là công việc, dù lớn hay nhỏ, trước khi bắt đầu, mặc dù chúng ta đã chuẩn bị rất là chu đáo và cẩn thận thì vẫn nên rà soát lại một lần nữa, phải không ạ? Cẩn tắc vô ưu.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau: hãy tin tưởng nhưng luôn kiểm chứng. Đây là câu tục ngữ của Nga nhưng được thế giới biết đến rộng rãi sau khi Tổng thống Ronald Reagan sử dụng nhiều lần trong các cuộc đàm phán với Liên Xô vào những năm 1980. Câu này có ý nghĩa rằng tin tưởng là nền tảng của hợp tác, nhưng những quyết định quan trọng vẫn cần được kiểm chứng bằng dữ liệu hoặc thực tế. Điều đó giúp giảm rủi ro và tạo ra những lựa chọn chắc chắn hơn.
1: Một câu tục ngữ quá tuyệt vời đúng không ạ? Ngắn gọn, cô đọng và chúng ta có thể là học tập và lấy một kinh nghiệm sống rất là thiết thực. Tin tưởng nhưng mà vẫn phải luôn kiểm chứng. Có như vậy thì chắc chắn là trong công việc thành công sẽ cao hơn và những cái rủi ro vấp váp hay là những cái lỗi lầm nó sẽ giảm thiểu rất nhiều đúng không nào?
0: Nói chung là trong cuộc sống mà có rất nhiều biến động thì cái sự kiểm chứng nó rất là quan trọng ấy, thưa quý vị.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì series cơm nhà ba món của chúng ta có một kỷ niệm nho nhỏ, bởi vì chúng ta cán mốc 30 menu. Như vậy là có thể đảm bảo thực đơn trong một tháng không lặp lại đấy.
0: Và hôm nay thì với số thứ 30 của series cơm nhà ba món, chúng ta sẽ lên một cái thực đơn có một chút không khí lễ tiệc một chút nha. Nhưng mà cách chế biến lại cực kỳ gia đình và đơn giản. Đó là tôm chiên xù giòn rụm, một bát canh đậu hũ non nấu nấm thanh mát và đĩa cải chip xào tỏi thơm lừng.
1: Một menu mà có đầy đủ các món và màu sắc, đảm bảo cả rau xanh và chất đạm đều đầy đủ. Chúng ta bắt đầu với món tôm chiên xù các bạn nhé. Món ăn mà từ người lớn đến trẻ con thì đều mê mẩn. Chúng ta chọn tôm sú tươi, bóc vỏ, giữ lại phần đuôi cho đẹp và rút bỏ phần chỉ đen ở lưng. Mẹo nhỏ để tôm thấm gia vị sâu là sau khi rửa sạch, chúng ta dùng khăn sạch thấm khô rồi mới đem ướp một chút tỏi băm, hạt nêm, tiêu và một chút dầu mè cho nó thơm.
0: Để tạo lớp vỏ giòn rụm, các bạn pha bột chiên giòn với nước theo tỷ lệ vừa phải thành một hỗn hợp sền sệt. Khi mà chiên, chúng ta chỉ cần nhúng tôm qua bát bột ướt này, sau đó lăn qua đĩa bột chiên xù cho bám đều, rồi thả vào chảo dầu nóng, chiên ngập dầu trên lửa vừa cho đến khi tôm vàng đều các mặt là có thể gấp ra đĩa có lót giấy thấm dầu.
1: Tiếp theo chúng ta sẽ chế biến món canh đậu hũ non nấu nấm, một món canh nhẹ nhàng thanh đạm để cân bằng lại vị béo của tôm chiên. Đầu tiên chúng ta phi thơm hành tím băm, cho thịt băm vào xào săn, đổ nước lọc vào đun sôi. Khi mà nước sôi chúng ta hớt bọt cho nước tanh trong, rồi nêm hạt nêm, chút muối và đường cùng với nước mắm cho vừa khẩu vị.
0: Sau đó chúng ta sẽ thêm các loại nấm tùy thích như là nấm hải sản, nấm đùi gà baby vào nồi, đun sôi khoảng 3 phút. Cuối cùng nhẹ tay thả đậu hũ non cắt khối vuông vào, đun thêm vài phút để đậu hũ ngấm gia vị mà không bị vỡ. Trước khi tắt bếp, các bạn rắc hành lá cắt khúc cùng tiêu xay là bát canh nóng hổi bổ dưỡng đã hoàn thành.
1: Cuối cùng là đĩa cải chip xào tỏi xanh mướt. Cải chip chúng ta cắt bỏ gốc rửa sạch. Bí quyết để cải xào giữ được màu xanh bóng và độ giòn ngọt là trần sơ cải qua nước sôi có pha chút muối cùng vài giọt dầu ăn nhé. Sau đó vớt ra, ngâm ngay vào nước đá lạnh.
0: Khi xào thì các bạn phi thơm thật nhiều tỏi, đập dập với dầu ăn, rồi trút cải chip đã ráo nước vào đảo thật nhanh tay trên lửa lớn. Chúng ta chỉ cần nêm thêm một chút dầu hào, hạt nêm và đường cho vừa miệng, đảo đều khoảng 1 phút là có thể tắt bếp, bày ra đĩa.
1: Thế là thực đơn mâm cơm gia đình ngày hôm nay đã hoàn thành rồi. Menu thứ 30 trong series Cơm Nhà 3 Món mà chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn. Rất là đơn giản và nhanh đúng không nào? Và hy vọng rằng các bạn lại có thêm một bữa ăn thật là ấm cúng ngon miệng cùng với người thân trong gia đình.
0: Mấy cái món rán mà giòn giòn như thế này thì trẻ nhỏ rất là thích luôn.
1: Ồ, người lớn cũng thích mà. Tuy nhiên rất là thích ăn những cái món giòn giòn.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay nhân vật chính của chúng ta là một người rất đặc biệt. Vào ngày 10 tháng 7 năm 1218, một cậu bé tên là Trần Cảnh đã chào đời tại vùng quê Tức Mặc, Phủ Thiên Trường, nay là tỉnh Ninh Bình. Cậu bé ấy sau này chính là Trần Thái Tông, vị hoàng đế đầu tiên của Vương Triều Trần, một trong những triều đại phát triển rực rỡ nhất của lịch sử Đại Việt. Trần Cảnh lớn lên giữa lúc triều đình nhà Lý đang suy yếu nghiêm trọng. Đất nước rối ren, thiên tai mất mùa liên tiếp xảy ra, lòng dân không yên. Trước nguy cơ đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn, người chú của Trần Cảnh là Trần Thủ Độ, một nhà chính trị quyết đoán và sắc sảo, đã đứng ra thu xếp mọi việc để ổn định tình hình. Tháng 12 năm 1225, dưới sự sắp đặt của Trần Thủ Độ, cậu bé Trần Cảnh kết hôn với nữ hoàng nhỏ tuổi Lý Chiêu Hoàng. Ngay sau đó, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng. Trần Cảnh chính thức bước lên ngai vàng khi mới lên 8 tuổi, lấy niên hiệu là Trần Thái Tông. Cuộc chuyển giao quyền lực đặc biệt này đã đặt nền móng vững chắc cho một vương triều mới.
1: Dù làm vua khi còn rất nhỏ, Trần Thái Tông đã sớm bộc lộ tư chất của một vị minh quân. Những năm đầu trị vì, bên cạnh sự phò tá của Thái sư Trần Thủ Độ và Thượng hoàng Trần Thừa, nhà vua trẻ đã biết cách thu phục lòng người. Ông trọng dụng những viên quan tài giỏi từ triều đại trước để ổn định đất nước và vỗ về dân chúng. Đặc biệt, triều đình nhà Trần đã duy trì một nét đẹp văn hóa pháp trị rất độc đáo. Đó là lễ ăn thề hàng năm ở đền Đồng Cổ, phía tây Hà Nội ngày nay. Vào ngày hội, tất cả các quan từ lớn đến nhỏ đều phải tề tựu đông đủ để cùng uống máu ăn thề. Sự kiện này không chỉ thắt chặt kỷ cương triều đình, răn đe nạn tham nhũng mà còn được người dân vô cùng ủng hộ. Cứ mỗi dịp hội thề, trai gái bốn phương lại đứng chật ních bên đường để xem một ngày hội lớn của kinh thành.
0: Thế nhưng cuộc đời của vị vua trẻ không chỉ có vinh quang mà cũng phải trải qua những nước trầm đầy đau xót. Năm ông tròn 20 tuổi, một cuộc khủng hoảng gia đình ập đến. Hoàng hậu Chiêu Thánh gắn bó với ông suốt 12 năm nhưng vẫn chưa có con. Vì lo lắng cho tương lai vương triều, Thái sư Trần Thủ Độ đã đưa ra một quyết định vô cùng khắc nghiệt. Ép nhà vua phải bỏ Chiêu Thánh, giáng xuống làm công chúa và lập chị ruột của bà là Thuận Thiên làm hoàng hậu mới. Điều đáng nói là Thuận Thiên lúc đó lại là vợ của Trần Liễu, anh trai của nhà vua và đang mang thai. Quyết định này khiến Trần Liễu nổi giận, kéo quân nổi loạn, còn bản thân Trần Thái Tông thì vô cùng đau đớn và xót xa.
1: Không muốn làm điều trái với luân thường đạo lý, đúng đêm mùng 3 tháng 4 năm ấy, nhà vua lặng lẽ cải trang, một mình trốn khỏi kinh thành, hướng về núi Yên Tử để tìm đường đi tu. Khi gặp thiền sư Phù Vân trên núi, nhà vua bày tỏ ý định muốn lánh đời để thành Phật. Nhưng vị thiền sư đã khuyên nhủ ông bằng một câu nói nổi tiếng: trong núi vốn không có Phật, Phật ở ngay trong lòng. Lòng lặng lẽ mà hiểu, đó chính là chân Phật. Lời khuyên ấy cùng với sự thuyết phục của Trần Thủ Độ khi dẫn triều thần lên núi đón vua đã giúp Trần Thái Tông nhận ra trách nhiệm lớn lao của mình đối với đất nước. Ông trở lại kinh thành, nén nỗi đau riêng để gánh vác giang sơn, rộng lòng bao dung tha thứ cho người anh trai nổi loạn và ban đất an sinh cho anh lập nghiệp.
0: Không chỉ là người trọng tình nghĩa, Trần Thái Tông còn là một vị tướng dũng cảm. Khi đất nước đứng trước hiểm họa xâm lăng của đế quốc Nguyên Mông vào năm 1257, nhà vua đã trực tiếp ra trận chỉ huy. Tại trận Bình Lệ Nguyên lịch sử, trước thế giặc hung hãn, ông đã sáng suốt đưa ra quyết định rút lui chiến thuật theo lời khuyên của tướng Lê Tần để bảo toàn lực lượng. Quyết định này giúp quân ta tránh được tổn thất ban đầu, tạo đà cho cuộc phản công quyết định tại Đông Bộ Đầu vào ngày 29 tháng 1 năm 1258. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của nhà vua và thái tử, quân dân nhà Trần đã đánh tan đạo quân xâm lược, giải phóng Thăng Long. Đây là thắng lợi hiển hách đầu tiên của nước ta trước một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ, khiến quân giặc phải chùn bước suốt gần 30 năm sau đó mới dám quay lại.
1: Sau chiến thắng vẻ vang, Trần Thái Tông nhường ngôi cho con trai là Trần Thánh Tông và lui về làm Thượng Hoàng. Suốt 20 năm tiếp theo, ông luôn dìu dắt con cái cai quản đất nước. Ông chú trọng đắp đê, quay vạc, phòng lục, lập trường học, mở các khoa thi tam khôi đầu tiên để tuyển chọn nhân tài như trạng nguyên trẻ tuổi Nguyễn Hiền. Bên cạnh sự nghiệp chính trị và quân sự lẫy lừng, Trần Thái Tông còn là một nhà thiền học uyên thâm, tác giả của tác phẩm Khóa Hư Lục nổi tiếng. Ông răn dạy người đời tu hành không phải là lánh đời, mà là giữ cho lòng yên tĩnh, tích cực làm việc thiện và gánh vác trách nhiệm với gia đình, đất nước.
0: Vua Trần Thái Tông qua đời năm 1277, thọ 60 tuổi. Ông không chỉ là vị vua khai quốc anh hùng, mà còn là một tấm gương sáng về lòng yêu nước thương dân, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của ông chính là một trang sử vàng, nhắc nhở thế hệ hôm nay về lòng tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến vì đất nước.
2: Là một điều tử tế.

0: thường chưa phân biệt rõ ranh giới giữa đồ của mình và đồ của người khác. Thấy một món đồ chơi đẹp hay là một quyển sách thú vị hay là một cây bút nhiều màu thì các bé có thể cầm lên ngay mà không nghĩ mình cần phải xin phép. Thực ra đó là một điều hoàn toàn bình thường, nhưng cũng chính từ những tình huống nho nhỏ như vậy, nếu mà được hướng dẫn đúng cách thì trẻ có thể học được một bài học rất là quan trọng. Đó là tôn trọng quyền sở hữu của người khác. Cha mẹ có thể bắt đầu dạy trẻ bằng một thói quen đơn giản. Mỗi khi muốn sử dụng đồ của bạn thì phải hỏi trước: mình có thể mượn món đồ chơi này một lát không? Sau đó thì hướng dẫn trẻ chờ câu trả lời và chỉ cầm món đồ khi người đối diện đồng ý. Điều quan trọng không chỉ là câu nói, mà là trẻ hiểu rằng người khác có quyền quyết định đối với đồ dùng của họ.
1: Nhiều người lớn thường nghĩ chỉ là món đồ chơi thôi mà, có gì đâu. Nhưng dù chỉ là một món đồ chơi thì nó cũng là quyền sở hữu của một đứa trẻ. Biết đâu đó chính là món quà của các em được tặng vào dịp sinh nhật, là phần thưởng sau nhiều ngày cố gắng, hoặc đơn giản chỉ vì các em rất yêu thích nó. Với trẻ nhỏ, một món đồ chơi của riêng mình cũng là món đồ vô cùng giá trị. Vậy nên người lớn chúng ta hãy tôn trọng điều đó. Chính vì thế, việc xin phép trước khi mượn và sử dụng đồ của người khác không chỉ là bài học về phép lịch sự, mà còn dạy cho trẻ biết cách tôn trọng cảm xúc và quyền lựa chọn của người khác. Đây cũng là một trong những nền tảng để trẻ hiểu về khái niệm ranh giới cá nhân. Mỗi người đều có những thứ thuộc về mình, từ đồ dùng, không gian riêng đến cảm xúc và quyết định cá nhân. Muốn tiếp cận hay sử dụng, trước hết cần có sự đồng ý của chủ nhân.
0: Khi được dạy tôn trọng ranh giới của người khác từ sớm thì trẻ cũng sẽ dễ nhận biết và bảo vệ ranh giới của mình. Các em hiểu rằng mình có quyền nói không khi không muốn cho mọi người mượn một món đồ, đồng thời cũng biết tôn trọng câu trả lời của người khác nếu như họ chưa sẵn sàng chia sẻ. Trong quá trình đó thì người lớn cũng cần phải làm gương. Thay vì tự ý mở cặp sách, lấy đồ chơi hay là cầm điện thoại của con mà không nói gì, thì cha mẹ cũng nên hỏi trước: ba mẹ mượn cái này một chút nhé. Khi trẻ thường xuyên nhận được sự tôn trọng, các bé cũng sẽ học được cách dành sự tôn trọng ấy cho người khác. Và đó chính là nền tảng để sau này trẻ xây dựng những mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng thay vì áp đặt.
1: Hôm nay chúng ta đã đến với cái bài học thứ ba, đó chính là hỏi trước khi mượn đồ của người khác. Đó chính là các bài học về sự tôn trọng không gian riêng tư của những cái kết nối xung quanh, phải không thưa quý vị?
0: Và hy vọng rằng khi mà chúng ta chia sẻ thêm những kinh nghiệm này thì chúng ta cũng sẽ hiểu thêm con trẻ và biết cách để hướng dẫn cho các bé, uốn nắn cho các bé từ những cây non trở thành những cây trưởng thành vững vàng, mạnh mẽ.
1: Còn bây giờ Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh vào sáng thứ hai tuần sau nha.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Chào buổi sáng và chúc bình an tới quý vị thính giả. Quý vị đang nghe chương trình Giờ Cao Điểm được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam để cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới. Sáng nay thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026, Như Ngọc cùng ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm. Chúc quý vị một ngày mới tốt lành và luôn lái xe an toàn.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Một buổi sáng mùa hè mà thời tiết mát mẻ dễ chịu như mùa thu, cơn mưa thì lất phất xuất hiện ở một vài địa điểm. Chắc hẳn nếu quý vị và các bạn thức dậy trong buổi sáng nay thì chúng ta cũng cảm thấy tương đối thoải mái và dễ chịu. Liệu rằng điều kiện thời tiết mát mẻ như vậy có còn tiếp tục duy trì xuyên suốt cả ngày hôm nay không? Những cơn mưa bất chợt liệu rằng có còn xuất hiện? Như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình Giờ Cao Điểm, chúng tôi muốn lưu ý nhanh với quý vị một vài yếu tố về thời tiết khi mà nhiệt độ ngoài trời lúc này đang dao động trong khoảng 26 đến 27 độ C. Về tình hình giao thông ngày mới thì lộ trình di chuyển của chúng ta có gặp khó tại đâu, hay có những lưu ý nào về cơ sở hạ tầng giao thông, những sự cố nào ở trên đường mà chúng ta muốn chia sẻ cảnh báo cho các bác tài khác? Đừng ngần ngại, hãy cùng Giờ Cao Điểm ghi nhận và cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 và tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao Thông. Và bản tin khởi hành sẽ mở đầu cho Giờ Cao Điểm sáng nay.
0: Bản tin khởi hành.

Xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, một ngày mới lại đến với những luồng thông tin quan trọng, từ những thay đổi về hạ tầng giao thông trọng điểm, giá nhiên liệu đến các cảnh báo an ninh thiết thực, tất cả sẽ có trong hành trình thông tin sáng nay. Mở đầu bản tin xin gửi tới thông tin quan trọng dành cho quý vị thính giả thường di chuyển trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Vì sự an toàn của chính mình và mọi người, quý vị cần lưu ý từ hôm nay ngày 10 tháng 7, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ tạm dừng lưu thông vào ban đêm nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công mở rộng tuyến đường này. Do đó, điều kiện khai thác không còn đảm bảo theo yêu cầu của đường cao tốc, đặc biệt vào thời điểm từ 17 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Thời gian này tầm nhìn hạn chế, lưu lượng xe vắng nên các phương tiện lưu thông với tốc độ cao có nguy cơ mất an toàn giao thông. Qua đó, các phương tiện sẽ được điều tiết, phân luồng đi trên các tuyến đường được hướng dẫn. Không chỉ tại miền Trung, ngay tại thủ đô, việc điều chỉnh giao thông cũng đang được triển khai để đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm. Đối với người dân đang lưu thông trên đại lộ Thăng Long, quý vị cần lưu ý về phương án điều chỉnh giao thông phục vụ thi công nút giao vành đai 3.5. Hiện nay các đơn vị thi công đã bắt đầu triển khai các rào chắn và thay đổi luồng di chuyển tại một số đoạn để đẩy nhanh tiến độ nút giao quan trọng này. Để tránh ùn tắc vào giờ cao điểm, quý vị nên dành thời gian quan sát biển báo, di chuyển chậm và giữ khoảng cách an toàn. Các phương án điều chỉnh này sẽ giúp nút giao vành đai 3.5 sớm hoàn thiện góp phần giải tỏa điểm nghẽn giao thông cửa ngõ phía Tây thủ đô. Từ hạ tầng giao thông, quý vị hãy cùng hướng về những tiến bộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Cụ thể, một tin vui dành cho người dân tại Ninh Bình và các tỉnh thành lân cận, đó là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một bước tiến quan trọng giúp cho quý vị tiếp cận trực tiếp với các kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu mà không cần phải di chuyển xa lên các tuyến trung ương. Đội ngũ chuyên gia, giáo sư, bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ trực tiếp tham gia khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tại cơ sở Ninh Bình, góp phần bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng nhất giữa hai cơ sở. Sự hiện diện của một bệnh viện đầu ngành tại Ninh Bình sẽ mở ra cơ hội chăm sóc y tế chất lượng cao, giúp người dân được điều trị các bệnh lý phức tạp ngay tại địa phương. Và tiếp theo là một cảnh báo an ninh mà quý vị, người lao động cần hết sức lưu tâm. Thời gian gần đây, một số đối tượng lợi dụng nhu cầu làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp để tiếp cận người lao động qua mạng xã hội hoặc tại khu vực tiếp nhận hồ sơ, tự nhận có thể hỗ trợ làm thủ tục nhanh, cam kết hồ sơ được duyệt hoặc nhận tiền sớm nhằm thu phí trái quy định. Các đối tượng còn yêu cầu người lao động cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, quét mã QR hoặc truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc để chiếm đoạt thông tin cá nhân. Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh hỗ trợ làm hồ sơ

0: hưởng bảo hiểm thất nghiệp để lừa đảo. Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người lao động nâng cao cảnh giác, chỉ thực hiện thủ tục qua các kênh chính thức và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người lạ. Và cuối cùng là một thông tin dành cho cộng đồng nhà đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, thành phố vừa công bố phiên bản thử nghiệm HCM Invest, hạ tầng xúc tiến đầu tư trên môi trường số, tích hợp dữ liệu, ứng dụng AI và cập nhật thông tin theo thời gian thực. Kỳ vọng giúp cho các nhà đầu tư tiếp cận thông tin, rút ngắn thời gian kết nối. Với công cụ này thì mọi thông tin về dự án, môi trường đầu tư và cơ hội kinh doanh sẽ được cá nhân hóa và cung cấp trực tiếp đến nhà đầu tư thông qua thuật toán thông minh. Đây là nỗ lực của chính quyền thành phố nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch hiện đại, giúp các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội vàng trong tầm tay. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần khởi hành cùng World Cup.
1: Khởi hành cùng World Cup.
2: Kính chào quý thính giả, sau một ngày tạm nghỉ, World Cup đã trở lại với cuộc đọ sức đầu tiên của vòng tứ kết giữa đội tuyển Pháp và Maroc. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ đến với những phân tích về trận cầu vào rạng sáng mai khi đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chạm trán tuyển Bỉ. Đó là những nội dung đáng chú ý có trong khởi hành cùng World Cup hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay ngày 10 tháng 7, trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ Pháp và Maroc đã chính thức khởi tranh trên sân vận động Boston ở bang Massachusetts, Mỹ. Trận đấu tái hiện màn so tài bán kết 4 năm trước đã khép lại với thắng lợi thuyết phục 2-0 nghiêng về phía tuyển Pháp, giúp họ trở thành đội bóng đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết. Bước vào trận đấu, dù thiếu vắng chân sút chủ lực Ismaël Saibari do chấn thương gân kheo, Maroc vẫn chủ động tổ chức lối chơi phòng ngự lùi sâu vô cùng kỷ luật. Sức ép nghẹt thở của tuyển Pháp tưởng như đã được cụ thể hóa ở phút 25 khi Kylian Mbappe bị đốn ngã trong vòng cấm mang về quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, cú dứt điểm của thủ quân tuyển Pháp đã bị người gác đền Yacine Bono xuất sắc ôm gọn ở phút 28. Vận may tiếp tục ngoảnh mặt với đại diện châu Âu khi cú sút xa sấm sét của hậu vệ Lucas Digne ở cuối hiệp 1 đưa bóng dội trúng xà ngang đầy đáng tiếc. Thế bế tắc chỉ được khai thông ở hiệp 2 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao. Phút 60, từ đường chuyền của Doué, Mbappe lập siêu phẩm cưới lòng kỹ thuật vào góc cao, mở tỷ số. Chỉ 6 phút sau, chính anh có đường kiến tạo thuận lợi để Ousmane Dembele đột phá dũng mãnh và dứt điểm chìm hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Những phút cuối trận, đại diện châu Phi nỗ lực dâng cao đội hình nhưng hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự kín kẽ của tuyển Pháp. Thắng lợi chung cuộc 2-0, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps chính thức bước tiếp và sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ ở vòng bán kết. Vào lúc 2 giờ rạng sáng mai ngày 11 tháng 7, trận đại chiến giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại sân Los Angeles hứa hẹn sẽ là màn đấu trí vô cùng căng thẳng giữa hai trường phái đối lập. La Roja Tây Ban Nha dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên De La Fuente đang tiến bước bằng sự lì lợm và thực dụng đáng sợ. Họ đi vào lịch sử giải đấu với tư cách là đội bóng duy nhất giữ sạch lưới cả 6 trận liên tiếp nhờ một hàng thủ vô cùng chất lượng. Điểm tựa của đại diện xứ đấu bò là khả năng kiểm soát thế trận đỉnh cao của Rodri kết hợp với tốc độ bứt phá kinh hoàng của thần đồng Lamine Yamal. Trái ngược với sự kiên cố đó, Quỷ đỏ Bỉ lại sở hữu hàng công bùng nổ bậc nhất của giải đấu với 13 bàn thắng. Sự nhạy bén của De Ketelaere cùng tiền đạo Romelu Lukaku luôn sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ. Tuy nhiên, tổn thất cực lớn của tuyển Bỉ trước trận cầu sinh tử này là việc tiền vệ đánh chặn chủ lực Amadou Onana dính chấn thương nặng và phải chính thức nói lời chia tay giải đấu. Mất đi máy quét ở trung lộ, hàng phòng ngự vốn đang già cỗi của Bỉ dự báo sẽ phải chịu áp lực khổng lồ từ các tiền vệ đập nhả bên phía đối diện. Trong một thế trận chặt chẽ và nặng tính chiến thuật, bản lĩnh định đoạt trận đấu từ các ngôi sao được kỳ vọng sẽ giúp Tây Ban Nha khuất phục Quỷ đỏ để ghi tên mình vào bán kết. Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông bắt đầu từ 1 giờ 50 rạng sáng mai 11 tháng 7. Mời quý vị chú ý theo dõi. Nội dung này cũng đã khép lại thời lượng của chuyên mục khởi hành cùng World Cup sáng nay. Xin chúc quý thính giả một buổi sáng nhiều niềm vui, di chuyển an toàn, thuận lợi trên từng cây số.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài, chúng ta thức xem bóng đá với trận tứ kết World Cup 2026 diễn ra vào dạng sáng nay, thì chắc hẳn chúng ta sẽ cần phải tỉnh táo một chút để di chuyển trên các con phố tuyến đường. Về điều kiện thời tiết thì chúng tôi nhận thấy một vài khu vực trời vẫn đang có mưa đấy quý vị ạ, tiềm ẩn những nguy cơ đường xá trơn trượt, nên chúng ta cũng sẽ cần phải giữ vững tay lái. Sau đây sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể hơn được gửi tới quý vị trên bản tin dự báo thời tiết cùng giờ cao điểm.

0: Chào buổi sáng quý vị thính giả. Hà Nội bắt đầu ngày mới với bầu trời nhiều mây, nền nhiệt dao động từ 26 đến 27 độ C, không khí khá dễ chịu. Tuy nhiên, trong buổi sáng có khả năng xuất hiện những cơn mưa rào và dông cục bộ. Chúng ta đi làm đi học nên mang theo áo mưa hoặc ô để chủ động ứng phó nếu thời tiết thay đổi. Đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng dần lên khoảng 31 đến 33 độ C. Mức nhiệt không quá cao nhưng độ ẩm lớn sau mưa có thể khiến cảm giác oi bức nhẹ xuất hiện. Sang buổi chiều, mưa rào và dông vẫn có thể xuất hiện từng lúc, cục bộ có nơi mưa to. Nếu mưa xảy ra vào thời điểm lưu lượng phương tiện tăng lên, việc đi lại có thể gặp khó khăn. Trong các cơn mưa dông vẫn có thể xuất hiện những hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, gió giật. Khi thời tiết chuyển xấu, chúng ta nên hạn chế các hoạt động ngoài trời. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Như chúng tôi đã đề cập, một vài khu vực với trạng thái thời tiết có mưa nhỏ khiến cho tầm quan sát hạn chế và đường xá trơn trượt. Kính mong quý vị và các bạn chúng ta nêu cao tinh thần cẩn trọng để đảm bảo an toàn. Ít phút vừa qua, chúng tôi vừa nhận được thông tin đưa về từ khu vực quốc lộ 18 đoạn qua cầu Phủ Lỗ. Có những công trình thi công sửa chữa mặt đường. Các bác tài mà có lưu thông qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý. Trước mắt thì giao thông đang gặp cản trở theo hướng từ Bắc Ninh để đi Nội Bài quý vị nhé. Xin nhắc lại, quốc lộ 18 đoạn qua cầu Phủ Lỗ đang có công trình thi công sửa chữa mặt cầu. Giao thông gặp cản trở theo hướng Bắc Ninh để đi Nội Bài. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin đưa về từ các thính giả. Có thính giả Facebook là Đức Huyên thì lưu ý các bác tài. Qua địa bàn Thạch Thất Quốc Oai Tây Mỗ trời vẫn đang có mưa. Quanh địa bàn Thạch Thất Quốc Oai đi vào khu vực Tây Mỗ vẫn đang có mưa. Với bạn Đức Hoàn thì lưu ý với chúng ta từ khu vực chân cầu Thăng Long để đi vào khu công nghiệp vẫn đang có những công trình thi công khiến cho việc đi lại của các bác tài cũng ít nhiều gặp cản trở, nhất là trong những ngày mà thời tiết chuyển xấu hoặc là trong giờ cao điểm, những phương tiện xe khổ lớn ra vào các công trình thi công cũng khiến cho phần nào việc đi lại của chúng ta ít nhiều bị hạn chế hơn. Đó là đoạn chân cầu Thăng Long để đi vào khu công nghiệp vẫn đang có những công trình thi công. Cảm ơn quý vị thính giả, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới cho quý vị.
2: Nối tiếp là một thông tin từ Ngân hàng Agribank xin gửi tới quý vị. Thưa quý vị, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1206 phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank giai đoạn 2025-2027 với tổng số tiền là 29.690 tỷ đồng. Theo quyết định, trong năm 2026, Agribank được bổ sung 9.525 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương đã được Quốc hội phê duyệt. Năm 2027, ngân hàng tiếp tục được bố trí 20.165 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ theo quy định. Sau khi hoàn thành kế hoạch, vốn điều lệ của Agribank sẽ tăng từ 51.638 tỷ đồng lên 81.328 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động trên 2,5 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng dư nợ, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực của Agribank trong phát triển tam nông. Việc sử dụng vốn điều lệ sẽ giúp Agribank nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm các tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực quốc tế, mở rộng khả năng cung ứng tín dụng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
3: Anh này, em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
4: Anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều.

0: được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
1: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
0: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
0: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
2: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.

0: chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
1: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
2: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
1: Thế thì chốt.
2: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021, 0904880596.
3: Với thời điểm này là 7 giờ kém, chúng tôi nhận thấy áp lực giao thông vẫn chưa gia tăng ở mức quá cao trên các con phố tuyến đường. Thời tiết thì vẫn tương đối mát mẻ dễ chịu và chúng ta vẫn đang trong những ngày hè nên đa phần là đoạn qua khu vực các cổng trường học, những cái sự đông đúc tấp nập gần như là không có. Các cháu học sinh thì vẫn đang được nghỉ hè và có chăng những cái sự đông đúc lúc này chỉ đến từ các ngã ba, ngã tư giao cắt trọng điểm. Việc chờ đèn của các bác tài cũng đã bắt đầu trở nên lâu hơn một chút rồi. Với những đoạn đường nào mà vẫn còn sót lại những cơn mưa thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý cẩn trọng hơn. Còn đoạn đường nào đường xá khô ráo thì cảm giác mát mẻ dễ chịu, hy vọng sẽ giúp cho chúng ta có một ngày mới với những cái cảm giác sảng khoái để những công việc được thuận lợi nhất trong ngày hôm nay.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
6: Sao thế vợ?
5: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
6: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
5: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
6: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
5: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
6: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
5: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
6: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
3: Thời điểm này là 7 giờ kém 10. Quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Trong một ngày mới, trên những lộ trình lưu thông của chúng ta, cảm giác mát mẻ dễ chịu từ yếu tố thời tiết vẫn đang hiện hữu và duy trì. Một vài lưu ý từ những con đường tuyến phố mà trời vẫn đang có mưa nhỏ, đường xá trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Các bác tài chúng ta lưu ý nhé. Và rất tiếc khi gần đây chương trình lại nhận được thông tin về một vụ va chạm quý vị ạ. Thính giả Đức Minh có chia sẻ, trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu gần nút giao Trần Vĩ theo hướng vào trung tâm có va chạm giữa hai xe 4 chỗ và lúc này thì giao thông đang gặp cản trở, cộng hưởng với áp lực giao thông tăng cao từ nút giao Hồ Tùng Mậu Trần Vĩ khiến cho việc đi lại của các bác tài đang chậm hơn rồi. Xin nhắc lại, đường Hồ Tùng Mậu gần nút giao Trần Vĩ theo hướng vào trung tâm có va chạm giữa hai xe 4 chỗ. Nếu quý vị đang di chuyển từ phía cầu Diễn ra tới Hồ Tùng Mậu, lưu ý gần nút giao Trần Vĩ có va chạm. Hướng gặp cản trở đó là hướng đi gầm cầu vượt Mai Dịch.
7: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu

0: sưu tập tư sản danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư xa, chuẩn số thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, sóng hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt, đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
2: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
3: Lại nói thêm một chút về yếu tố thời tiết, khi mà tối đêm qua ở tương đối nhiều khu vực tại Hà Nội trời có những cơn mưa, cũng có những địa điểm mà mưa lớn cục bộ, rồi cũng có những địa điểm mà mưa trong quãng thời gian dài. Thế nên trong ít phút đầu ngày này, chương trình giờ cao điểm sáng nay trên VOV Giao thông cũng nhận được một vài câu hỏi của các thính giả, các bác tài, như là có những đoạn đường nào bị ngập không, rồi có những đoạn nào mà cơ sở hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng, có những cái cây xanh bị gãy đổ chẳng hạn, hay là những đoạn đường mà vẫn còn trạng thái mưa gió, đường xá trơn ướt, có những vũng nước đọng, thì cũng kính mong các bác tài chúng ta để ý đôi chút và cùng ghi nhận tới cho chương trình. Thực tế là trong quãng thời gian nhiều tháng vừa qua, thủ đô Hà Nội cũng có tương đối nhiều những công trình thi công, những đoạn chống ngập, những công trình chống ngập đã được thi công hoàn chỉnh. Vậy nên bước vào thời điểm mùa mưa bão, những cơn mưa lớn chắc chắn sẽ là những bài test, những phép thử cho hệ thống chống ngập, hệ thống thoát nước của thủ đô Hà Nội. Và một lần nữa chúng tôi hy vọng nếu quý vị thính giả di chuyển trên các cung đường mà vẫn có những cái đoạn bị ngập nước chẳng hạn, bên cạnh sự cẩn trọng thì quý vị cũng hãy dành ít phút quý báu để ghi nhận, để lưu ý, để cảnh báo tới VOV Giao thông, rồi chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cho nhiều thính giả khác cùng được biết. Cách thức báo tin đó là quý vị gọi hotline 02437919191 và tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
4: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
5: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản, mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
4: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
5: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
4: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
5: Thế à?
4: Ông đầu tư với tôi đi.
5: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
4: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
5: Thế cửa.
4: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
5: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
4: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
5: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
6: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
7: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
8: À, sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Vigracera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Vigracera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Vigracera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
7: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Vigracera ngay và luôn cho tôi.
8: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Vigracera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại vigracera.com.vn.
3: Vừa có một lưu ý từ một vài thính giả khi các bác tài di chuyển từ phía tây thành phố để đi vào trung tâm qua địa bàn Hà Đông với các tuyến đường như là Trần Phú, Nguyễn Trãi. Các thính giả cho biết là trời vẫn đang có mưa rải rác, rồi những người điều khiển phương tiện xe máy thì đang phải lùng bùng vướng víu với những chiếc áo mưa đủ sắc màu. Phần nào đó cũng khiến cho tầm quan sát của chính những người điều khiển phương tiện xe gắn máy, xe thô sơ bị cản trở. Nên là chúng tôi cũng hy vọng quý vị thính giả chúng ta cảm thông một chút và cùng nhau chia sẻ những sự bất tiện đến từ yếu tố thời tiết với những người điều khiển phương tiện xe gắn máy, xe thô sơ. Ít phút vừa qua, chương trình một lần nữa lưu ý với quý vị về trạng thái giao thông gặp cản trở ở quanh khu vực cầu Thăng Long, khu công nghiệp Bắc Thăng Long do có những công trình thi công dở dang, đặc biệt trong những ngày mưa như thế này thì khiến cho việc đi lại của chúng ta lại càng trở nên dễ bị cản trở nhiều hơn. Rồi lưu ý thứ hai đến từ một vụ va chạm trong buổi sáng sớm nay trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu gần nút giao Trần Vĩ theo hướng vào trung tâm, va chạm giữa hai xe bốn chỗ. Trước mắt thì chương trình vẫn chưa nhận được thông tin mới, nhưng sự đông đúc trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu thì ngày càng hiện hữu rõ nét hơn. Nếu quý vị mà có thêm thông tin từ lộ trình này, hy vọng quý vị có thể cùng dành ít phút để cập nhật với chương trình. Hãy tiếp tục giữ sóng radio tần số FM 91 và chờ đợi xem sau 7 giờ sáng áp lực giao thông sẽ tăng cao ở mức nào quý vị nhé. Trong lúc đó thì chúng tôi mời quý vị thính giả đến với ít phút dành cho các tin tức thời sự tổng hợp.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, không để người dân phải lên nóc nhà kêu cứu khi mưa lũ, đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đưa ra khi kết luận cuộc làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia và Bộ Nông nghiệp Môi trường chiều ngày hôm qua về công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai năm nay. Liên quan đến đề xuất thi lại môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẩn trương xác minh khách quan bản chất vụ việc, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm. Bộ chưa chốt phương án cho thi lại mà sẽ căn cứ kết quả xử lý và đánh giá tác động để đưa ra quyết định phù hợp. Quan điểm của Bộ Giáo dục Đào tạo là bảo đảm kỷ cương, tính công bằng của kỳ thi và không để thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng. Tính đến tối qua, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật tại công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt tìm được ở công viên này lên 16 bộ. Kết quả này đạt được sau khi mở rộng hố khai quật sâu 2 mét về phía đường bê tông của công viên, đào lên khoảng 50 mét khối đất. Hôm nay, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Hôm qua, các nghị sĩ của Liên minh châu Âu đã ủng hộ việc khởi động lại các cuộc đàm phán về phiên bản kỹ thuật số của đồng euro trong bối cảnh khối đang chạy đua giới thiệu loại tiền ảo này. Châu Âu dự kiến họp phiên đầu tiên ngay trong tháng 7 và thí điểm cách thức hoạt động vào giữa năm 2027. Nếu thuận lợi, Ngân hàng Trung ương châu Âu kỳ vọng loại tiền ảo này sẽ chính thức được đưa vào lưu hành từ năm 2029. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành nghị quyết về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Việc thí điểm bảo đảm có trọng tâm trọng điểm phù hợp với hạ tầng, tiềm năng và năng lực quản trị cơ sở. Trong đó, năm nay thành phố tập trung hoàn thiện ban hành đề án, kế hoạch triển khai và kiện toàn cơ chế điều hành giai đoạn 2027-2030, triển khai đồng bộ tại địa bàn thí điểm, thường xuyên kiểm tra và kịp thời tháo gỡ khó khăn. Đến năm 2030, Hà Nội tổ chức sơ kết đánh giá kết quả để làm cơ sở mở rộng mô hình. Giai đoạn 2031-2035 tiếp tục hoàn thiện mở rộng đối với các địa bàn đủ điều kiện, hướng tới tổng kết toàn diện đề án vào năm 2035 nhằm xem xét nhân rộng trên phạm vi toàn thành phố. Theo định hướng, quan điểm xuyên suốt của mô hình là lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển,